0: הרב דניאל זר, כאן בערוץ 2000, מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, אור דניאל, עם הרב דניאל זר.
1: אנחנו נמצאים כרגע לפני יום הדין הגדול והנורא, בערוב החודש עבר, אשר כל אחד יבדוק מה הוא עשה ב-25 ימים שעברו. לא פשוט, עובדים לדין לפני ברו עולם, מלך מלכי המלכים בקדוש ברוך הוא, שלפניו אין בשו פנים ואין בכך שוחד. כל מי שובר קדוש ברוך הוא ותרה לי בטוח הים, שרפים ופנים חיית הקודש ורעדים הקדוש ברוך הוא. מה נאמר, אנחנו בשב אדם באים לדין גדול ונורא על שנה שלמה. אדם יודע במשך השנה אין לך שלעברו לו בעיות או צרות, ואם שנה שעברה היה יודע באלוי שיתאים מתאבט יותר, יותר צדקות, יותר שיעורי תורה, היה ניצל מכל הבעיות האלה, ודאי כמה היה משקיע. אנחנו לא עכשיו יודעים, שנה הבאה, שנה חדשה שיהיה לנו, שנה טובה ומורכת, צריכים עכשיו כמה שיותר בימים האחרונים האלה לחטוף כל מצווה, כל שיעור תורה, כל צדקה, כל סליחות, לא לוותר על סליחות. עומדים לפני יום דין גדול ונורא, לפני מלכי הקדוש ברוך הוא, שהוא אין אצלו ויתורים. צריך לדעת, כל מי שבא הקדוש ברוך הוא ועתרן, יבטאו חייו ביום יום הדין, שבו נגזר כל אחד ואחד מבי העולם, מי יחיה ומי ימות, מי במים ומי באש, מי בסקילה ומי בחניקה, מי העני ומי העשיר. היתקע שופר בעיר ואב לא יחרדו. אז שהיה פעם שהיה מלחמות, היום עושים שופרות, היום תגיבו שופרות. כולם מלחמה, מלחמה הפחד. פה זה שופר שלא מלחמה בשר ואדם. פה זה עניין של מקטרגים של האדם על העבירות שהוא עשה. זה קטרוג בשמיים פחד, חס וחלי אחד, פחד פחדים נורא נוראות. אז כמה אנחנו צריכים להתחזק, להתחזק בימים האלה בתורה, ויראת שמיים, מקיום המצוות. אני לא שבוע שעבר דברי הנביא שאומר, אמר קרא בגרון, אל תחסוך, כשופר הרם קולך, והגד לעמי פשעם ולבית יעקב חטאתם. אמר הנביא, אברון הנביא, קרא בגרון, תזעק, תזעזע את הלבבות של עם ישראל, והגד לעמי פשעם ולבית יעקב חטאתם. דבר איתם על העבירות שלהם, תדע שתדעו שאין לפניהם משוא פנים, אין לפניהם משוא פנים. צריכים הרבה להתחזק ביראת שמיים. אתם יודעים, כתוב בספרים הקדושים, הרב שמואל שאומר, אחרי 120 שנה אדם עולה לשמיים, אתם חושבים שהעונש שלו הכי גדול זה גיהנום? לא, לא, לא, לא, לא. אומר, אדם הולך כל החיים, חושב, אני אוכל, אני מבלה, אמת תורה, כל שניות, חס וחלילה, אבל אחרי 120 שנה, הוא רואה, יש גיהנום, יש גן עדן, יש בורא לעולם. חייתי בטעות 80 שנה, חייתי בטעות 80 שנה, חשבתי אני בסדר. אלה חרדים מסכנים ומללים, אני חי טוב, אני מה יש להם בחיים? אומר, ואז פעם מאוחר, ואז כמו עזב, ואז כמו עזב, ויזעק זעקה גדולה ומרן מאוד. הוא שזעזע את העולמות העליונים מהצער של השאגות שלו. חייתי בטעות 80 שנה, פחד פחדים נורא נוראות, עומדים לפני דין, יום בדין הגדול והנורא, ברוך השם. בזמן אנחנו ברוך השם, רבי תורו תשובה יש, הרבה חוזרים בתשובה, נפרד סתגר כל שנה. חודש אילול מהסליחות, הרבה ויתורים, הרבה חוזרים בתשובה. עכשיו עם כל המלחמות, כל הצרות יש, יתורו תשובה אדירה יש בארץ, הרבה חוזרים בתשובה, הרבה ויתורים. אנחנו על אחת כמה וכמה, אנחנו בני תורה, אנשים יודעים מה זה יום בדין, מה זה עומק דינו של בורא העולם, כמה צריכים, כמה צריכים להתחזק, להתחזק בתורה ויראת שמיים. כי זוכר כל הנשכחות אתה. מה זה אמרנו, מה זה זוכר כל הנשכחות? ברור לעולם, אם אתה שוכח, אני זוכר. אדם אומר לה, עשיתי כלום, אז ברור לעולם, אני זוכר. אבל אם אתה זוכר, אדם בוחר לעבירות שלו, מפשש במעשים שלו. ברור לעולם, אם אתה זוכר, אני שוכח. אתה זוכר, אני שוכח. כי זוכר כל הנשכחות אתה, תמיד יש דין למטה, אין דין למעלה. עצם הדבר שאדם בא לדרשות, זה נקרא בבחינת יש דין למטה. הוא בא שיוכיחו אותו, שיעירו אותו, שיעוררו אותו. יש דין למטה, אין דין למעלה. אבל אם אין דין למטה, יש דין המעלה, דנים אותו בשמיים, דנים אותו למעלה. ראינו שבוע שעבר את הסיפור רבי יוחנן בן זכאי. יום פטירתו, תלמידים אמרו לו, רבנו ברכנו, מה מעליהם? יהי רצון יהיה מורה שמיים עליכם כבורה בשר ודם. תפחדו בבורלה כמו שפורדים מבשר ודם. אמרו לו רבנו, עד כאן? תגיד כמו פחד מן המר, מאריה. אמר בא להם, הלוואי ותדעו, כשאדם הוא בא לעשות עבירה, הוא מסתכל אם אף אחד לא רואה אותו. אבל שברות העולם רואה אותו למעלה, זה הוא לא רואה. דבה למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר דכתבים. דמה למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר דכתבים. אז שאלנו לכאורה, למה רבי יוחנן בן זכאי הסביר אותם, יראה מורה שמיים ולכן כמורה בשר ודם? למה אמר להם, תהיו גדולי תורה, תהיו... אלא תצאו לדעת. אמרנו, יראת שמיים זה הבסיס של כל התורה. אם אין יראת שמיים, אין תורה. ראשית חוכמה, יראת אדוני שכל טוב לכל עושיהם. ראשית חוכמה, יראת אדוני שכל טוב לכל עושיהם. אם יש יראת שמיים, יש תורה. אם אין יראת שמיים, אין תורה. ואתה ישראל, מה אדוני אלוהיך אשר מעמך, כי אם ליראת אדוני אלוהיך, כי אם ליראת השם, זה הבקשה היחידה שבעולם, אני רוצה שיהיה לך יראת שמיים. אם אתה יראת שמיים, יש לך הכל. אין לך יראת שמיים, אין לך כלום. כמו שאמרנו שחוט שזור במרגליות, יש לך את הקשר, הוא מחזיק כל המרגליות. תוריד את הקשר, כל המרגליות נופלות. מה שמחזיק את התורה והאמיתות של האדם, זה החוט, זה הקשר הזה של יראת שמיים. יראת שמיים, כשאדם צריך להיות יראת שמיים בתחילית, נאמר, איך אתה אומר, הוא בעבור, תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחתהו. אדם צריך להיות יראת שמיים, שיראו את הפנים שלו, יראו יראת שמיים. לא רק אני, יראו את הפנים שלך, יראו יראת שמיים. והפנים שלך מקבלים מורה, מקבלים בחד ופחד מבורא העולם. ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחתהו. ואיך בורא העולם אומר, ואל זה הביט. בורא העולם אומר, על מי אני מסתכלת, מי אני אוהב. ואל זה הביט, אל אני ונחי רוח, וחרד על דברי, מי שחרד על מוצא פי השם בעולם אובתו אני אוהב. אדם ירא שמיים, מדגדג קלה כבחמורה, פוחד מן העבירה, בורח מן העבירה כבורח מן האש. זה יראת שמיים, יראת שמיים לברוח מן העבירה, לברוח מן העבירה כבורח מן האש. יצירות הלב, יש כמה עצות לזכות בדין. תראה, את יחד ידוע, ידוע שרים, אנחנו בסליחות, יקבד השם, השם, כאל רחום וחנון. כתוב בספרים הקדושים, הכוח של יקבדיות יותר מזכות אבות. אתם מבינים מה זה? הכוח של יקבדיות יותר מזכות אבות. זאת אומרת, איך צריכים להגיד את היקבדיות הזה, השם השם בהתעוררות, בכל הלב. דבר נוסף, חזל אומרים, אם כל השם יוצא להביא אחת, עכשיו אחת כמה וכמה, כל העונה אמן יש מרבה בכל כוחו, אפילו גזרדין של 70 שנה לרבה מבטאים לטובה. כל העונה אמן יש מרבה בכל כוחו, אפילו גזרדין של 70 שנה לרעה הופכים לטובה. נו, אז איך אנחנו נזכח כל השנה, מה עכשיו? אנחנו לא יודעים מה יהיה איתנו. או שמו שאמרתי, אנחנו עדיין פוחדים בראש השנה שעבר, אף אחד עדיין לא יודע אם טוב לחיים או לא, בשם ידעו שכולנו טוב לחיים. רואים כל הכבישים, הרוגים, פצועים, ממחלות, מתאונות. זו הוצאה לפועל של יום הדין שעבר, של ראש השנה שעבר. אז אם על יום ראש השנה שעבר עדיין צריכים לפחד, כמה צריכים לפחד מיום הדין הקרוב? כמה צריכים לראות? איי, איי, איי, איי, איי. ודור שומעים, יש מר הבא, לומר בכל כוחו, אפילו גזר דין לרע של 70 שנה, במדים לו לטובה. עוד יותר לשקוד לדין, להעביר עמידותיו. פוגעים בך, מבזים אותך, בעלך פוגע בך, אתה פוגע, אשתך פוגעת בך, לשתוק, לא להגיב. חברים פוגעים בך, אל תגיב. חז"ל אומרים, הנעלבים ואינם עולבים, השומעים חרפת דם ואינם משיבים, עליהם נאמר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו, כמו השמש זורחת נהירה ככה לשמה שאותה ירחה 120 שנה. זאת אומרת, אין לך כפרת אבונות בעולם כמו שמבזים אותך ואתה שותק. אין לך כפרת אבונות גדולה בעולם כמו שמבזים אותך ואתה שותק. הרוחה יספר על אדם אחד שביזו אותו, אבל מה זה ביזיונות? קיבל ואמר, אני מוכל, מוכל, מוכל. אמר לו, הרחיים, איך ככה, כזה ביזיונות, ככה אתה מוכל? אומר, שמעתי, תרמם על הרחיים הקדוש. אומר, שמעתי אדם שעושה עבירה, הוא מכביד על כנפי השכינה, הוא עושה צער גדול לשכינה. אם אני לא מוכל לו, יצר לשכינה, יש פה עבירה. אני, בגלל הכבוד שלי, יצר את השכינה, אז אני מוכל מראש. אמר רוח חיים קדוש, ושמחתי בו במה שמחת עולם. זה דיבור של אדם ירד שמיים. אני לא מסתכל על מה יהיה איתי, באור השכינה, קדושה בצער, מכביד על כפי השכינה. אדם פגע בי, אדם צייר אותי. אני מוכל לו, אני אלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים. עליהם נאמר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. הוא יזכה להעיר עוד יותר מאור השמש, תבינו מה זה. כמו שאמרתי שבוע שעבר, שאנשים עובדים באיזה מקום, הם בעל הבית, הם באים אליי, רוצים לעזוב את העבודה, בעל הבית פוגע בי, כל הזמן מבזה אותי. מה אמרתי להם? אשריכם, לנו יש כיפור פעם בשנה, לכם יש כיפור כל יום. אומר האריזל הקדוש, מה עדיף לך? שיהיה לך תאונה, ירד לך יד או רגל, בגלל העברות שלך, ככה מבזים אותך, נמחלים לך לעוונו, לא תאונה ולא כלום. איי, איי, איי, שומעים רבותיי, למחול, להעביר על המידות. לא יכעס, יודע, דוד המלך, תבינו, שימי בן גירה בקרי אותו כללה נמרצת, עלה את כל הסנדרים, זרוק על המאבנים, עפר תואבה, תאמינים קפשות ביותר. והבישה מיצועה רוצה להרוג אותו, הרי שודים מורד במלכות. אמר לו דוד המלך, השם אמר לו כלל, לא צריך לגוע בו, זה רצון השם, השמיים מנסים אותי, איך אני אגיב. שמעת, זה ירד שמיים. כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. דוד המלך יודע כל רגע, מה שקורה 24 שעות ביממה, זה רצון השם. זה רצון השם. ואז בשמיים מכריזים, דוד המלך, בגלל ששתק ולא הגיב, זוכה להיות רגל רביעי במרכבה העליונה. אמרתי את רגל רביעי, אברהם יצחק ויעקב, דוד המלך, רגל רביעי, פחד פחדים. פחד פחדים, תבינו מה זה, מה זה עניין של לשתוק, לא להגיב. אתה שומר על עצמך, אתה בריא, לא אוכל את הלב שלך, לא כלום, קבל באהבה, אשתה, לא אשתה, גם השלום בית שלך. השלום בית שלך שווה מיליונים. אז אשתך, תקבל באהבה, כמה תגיד, כל אדם שוקולה, שוקולה אחד פה. כמה פעמים צרת את בורא עולם? כמה פעמים בשנה צרת את הקדוש ברוך הוא? בורידו שלך מיד, פעם אחת מצערים אותך, אתה הופך את העולם, למרות שאתה לא צועק? אשתך אתה משהו שאתה הופך את העולם? איי, איי, פחד, פחדים, נורא, נורא. יש עוד דבר, לזכות בדין. דבר גדול, לא יש לנו הזדמנות אחת, לזכות הרבים. כתוב זיכוי הרבים, זה אחד הדברים הגדולים שאדם זוכה בדין. איך אנחנו עושים את זה? אתה בא לדרשה, תביא איתך חבר. את באה לדרשות, יש גם נשים למד. תביא את החברה. זה לזכות הרבים. ויש לנו הדרשה האחרונה של השנה, זה יום ראשון הקרוב. יום ראשון דרשה, סליחות, התרת ידרים. אל תבוא לבד, גם כל השנה כולה. אין לך דבר שמחפיר לאדם בעבירות שלו, אין דבר שאוב שבור העולם, כמו אדם שמזכה את הרבים. הדור הקדוש כותב, תראו, אני אומר לך, צריך להביא את זה, איזה שבע דפים כותב מה זה בעלה של הזכות הרבים. מרזור, אדם שמזכה את הרבים. אדם בא לשיעורי תורה, מביא איתו חברים, הדמות שלו חקוקה בכיסא הכבוד. אתם להבין את זה? כתוב אצל יעקב אבינו, הנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. מה זה עולים ויורדים בו? המלאכים השתגעו. מה זה עולים? עולים לשמיים? רואים את הדמות של יעקב אבינו כיסא הכבוד. רואים את מה אתה רואים את הדמות שלו? אומרים, בשר ודם, דמותו בכיסא הכבוד? המלאכים השתגעו. איך אדם מגיע כזו דרגה? אתה מבין יעקב ואבינו דמותו בחקוקם כיסא הכבוד? אדם בא לשיעור תורה מביא את האנשים, אישה באה מביאה את החברות, הדמות שלך, הדמות שלך חקוקה בכיסא הכבוד. ועד עכשיו, לפני יום הדין, צריכים זכויות. צריכים זכויות כדי לזכות בדין. אמרנו אחד, זה יגבידות, גם לי יש מרבה, לשמוע חרבתו ולא להגיב, ולזכות הרבים. צריכים עכשיו לחפש זכויות, לחטוף עוד מצווה, איך חז"ל אומרים, לעולם יראה האדם כאילו חציו חייו, חציו זכאי. זאת אומרת, כל החיים, תמיד תראה אולי את החצי חצי. עשה עבירה, יתראה לקו חובה. עשה מצווה, יתראה לקו זכות. כשאנחנו נסיעו ביום הדין, מה זה לעולם יראה האדם עצמו? מה זה לעולם? אדם יגיד, טוב, אני חצי חצי, עכשיו אני אעשה מצווה, זהו, קו זכות. לעולם, גם אחרי שאתה עושה מצווה, אתה חושב, עולה עדיין אני בחצי חצי, עוד תעשי, עולה אני עדיין חצי חצי. טוב, כך כל הזמן, כל הזמן הוא משתדל להתחזק בתורה אווירת שמיים, בקיום המצוות בפרט שהשבת הזאת, שבת האחרונה של השנה. וכתוב בספרים הקדושים, שבת האחרונה של השנה בכוחה לתקן כל השבת של, השבתות של השנה. שמעתם? זה שבת לא פשוטה, שבת גדולה. שבת האחרונה של השנה בכוחה לשנות, לתקן כל השבתות של השנה. אדם בשבת הזה רק דנים תורי קרתא. שבת שבת כמו שצריך, הולך שלוש תפילות, מסילסת, שירה וזיברה בסעודה, דברי תורה. יש שבת שבת! שבת קודש! אדם שומר שבת כמו שצריך, שבת האחרונה של השנה, מתקן כל השבתות של השנה. איי, איי, איי. איזה הזדמנות יש לנו? איזה הזדמנות בשבת אחת לתקן השבתות של כל השנה כולה. רבותיי, בעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי את החטאו. צריכים לשאוף להגיע לזה, שהיראת שמיים תראה על הפנים שלנו. שאנחנו נראה מבור העולם, נפחד מהקדוש ברוך הוא. מי אני בשר ודם, ילוד אישה, שהוא ברא אותי, אני עוד אלך לעמרות פי, אני לא אלך לעשות עבירות, עוד לצייר אותו, פחד פרדים, נורא נוראות. פחד פרדים. אמרו רבותיי, אין חיים לתורה. בחוץ כולם מתים. רשעים בחיים קוראים מתים. ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. ברוך הוא אומר, היום עכשיו אתה חי, מי שדברו בקדוש ברוך הוא בתורה, במצוות קיום המצוות, הוא חי. ואתם, רק אתם חיים. בחוץ מתים. הנה בג"ץ, רשעים, עוכרי ישראל. יבוא שבוע שעבר. תראה איזה רשעות, אני לא יכול להכיר את זה. הולכים פוסקים לשפר את האוכל של מחבלי הנוח'בה. אלא מחבלים אחרים מתועבים. תינוקות, ילדים, רוצים הכל. תביאו להם אוכל יותר טוב. תראה את זה, החטופים שלנו שם, איך מענים אותם. את האוכל יותר טוב. ומה? מצד שני, ילדים של מעונות של חרדים, לא נותנים להם כלום. וחז"ל אומרים, מי שברחם על אכזרים, סופו להתאכזר על רחמנים. מי שברחם על אכזרים, סופו להתאכזר על רחמנים. פה הם רחמים על נוח'בה, בפנסות אדם. פה ילדים צלקות של בית רבן הולכים ותחזרים להם. פחד פחדים נורא, אתם עושים עבודי. כל רדיפת התורה הזאת, אדוני, גם מרדכי ואמן. נו, תלקח שקופה, אבל בסוף הייתם אמן על העץ. עכשיו נו, זה כך. הם רוצים, תראו עכשיו, כל העולם רודף אותנו. בעולם לא שאתה, הכל, אין לי ספק, הכל בגלל רדיפת התורה. בעולם, אם אתם רוצים לבני התורה, העולם יזרוף אתכם. בעולם לא שותק. לפגוע בבני התורה. רוצים לשאול אומה, רוצים לוקחים בגלל שלומדים תורה לבית כלא. פחד פחדים נורא נוראות. לוקחים לוקחים בחורה חרדית. למה היא לא הגעסה, לוקחים אותה בבית כלא. פחד פחדים נורא נוראות. תדעו לכם דבר אחד, בעולם לא שותק. כל מה שהעולם, כל העולם נגדנו. כמעט כל העולם. כולם שונאים אותנו, כולם רוצים אותנו. בעולם אומר, אתם רואותי את הבנים שלי, אני ארדוף אתכם. אני ארדוף אתכם! כל הנוגע בבני תורה, תנוגע בבבת עינו של ברו עולם. פורה אמר, פן ירבה, הקדוש אומר, כן ירבה. פחד פרדים, הלכת יפגוע בבני התורה, אלה שעליהם המדינה עומדת, אלה שעליהם העולם עומד, זה יפגע בבני תורה, זה כמו שאדם לוקח סכין ותוקע בלב שלו. ככה בדיוק אותו דבר. ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם. רבותיי, אני למדתי בבית ספר חילוני. אני פוחד לחשוב. אם הייתי ממשיך בחילוניות, איפה הייתי היום? איך הייתי נראה? עם קוקו, עם צמיים, עם סמים, עם מה? איזה אישה הייתה לי, איזה ילדים, איזה בת היה לי? מה עשה אותי בן אדם? תורה. לא, זה מה שעשה אותי בן אדם. איפה אחים בחילוניות זורקים? איפה הבנות זורקים? איפה הבחורים? בזבל, בסיבה, בסמים, בזימה, בניוף, רצח, אלימות, כל הקלקולים שבעולם. אותי עזבו מקור מים חיים. מה אומר בעולם? אותי עזבו התורה זה מקור מים חיים. לחצוב להם בורות נשברים אשר לא יכילו המים. יש אדם מים, מים, מים טהור, הולך למרבה ביוב. אותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בורות נשברים, הולכים למי ביוב, רחוב זה מי ביוב. תראו לך, לא יכול לשיבות, תראו בלי תורך לומדים, חולצה לבנה, תראו את הדרך ארץ שלהם, את ההופעה שלהם, איך אחד יחס לשני, איך אחד יחס לשני. תראו איזה גונים של חצי יש את החרדים. זקה וזה וידידים ומה לא, הכל חרדים. יש לגוד אחד של חסד של החילונים, הקיבו? כל אחד חושב על עצמו, מי חושב על אחרים בלעד? רק בלי התורה, אין בו חושב. זקה, במה שהיה עכשיו בשמחת תורה, הולכים שם לזהות, הרבה מסכנים יצאו בזווי דעתם, מאמרות שראו שם. איפה יש דברים כאלה? איפה יש? ובסוף לבוא להגיד, החרדים האלה, החרדים האלה, אבל לא ידעו. רבותיי, בורא עולם לא שותק. כל מי שנוגע בבני תורה, נוגע בבבת עינו של בורא עולם, אותי עצמו מקום מים חיים, לכתוב להם באור נשברים. ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. איי, איי, איי, איי. אבל שבו שאמרתי, אורחם הקדוש אומר, מי יודע, אור מחצב הנשמות, כמה הוא נפלא ועצום. האדם יודע מה זה אור הנשמה שלו, כמה היא מהירה בכל העולמות העליונים. היה פוחד פחד מה ולעשות עבירה. מועדם של יעלום יקר, כמו שמר עליו שהוא לא ייפגם. הנשמה שנתה תמיד תיאוריי. איך אתה יכול להגיע למצב שחס וחלילה לעשות עבירה ולפגום בנשמה שלך? שיהיה חלק, חלק אלוה ממעל. כולם מהירה את כל העולמות העליונים. שיעורי תורה, צדקות, תפילין, שבת, צדקה. מה זה העולם הזה? אדם נותן צדקה. זה שלו. מיליונים שיש בפה, מי אמר שישראל יזכה להשתמש בכסף הזה. זה מה שאדם נותן זה שלו, היתו, כל דברים בטלים, ובכל זאת תראות שם, תגיד אותו על דקה, הוא קשה לו, זה, מתחבק, בורח, מסכן. אנחנו צריכים לזכור, לא רק אנחנו כל בני ביתנו, אחינו, אחיותינו, עומדים לפני משפט, גדול ונורא, משפט שבו אין משוא פנים לאף אחד. בורא עולם דן את הצדיק הכי גדול ביותר עד האדם הכי פשוט. אני לא אגיד, זה ראש של המדבר, זה הצדיק, ותרים לו, אין דבר כזה. דנים את כולם בורא עולם בשמיים, אין משוא פנים. מהגדול ביותר ועד הקטן ביותר. בורא עולם דן את האדם על כל רבב עבירה. על כל האדם נותן דין וחשבון. שום דבר לא יכול לעזור, רק דבר אחד. ותשובה. ותפילה, וצדקה, מעבירים מרוע גזירה. כל שיעור תורה, כל צדקה, כל סליחות, יקירות הלב. איי, איי, איי, איי. אז אדם זוכה, להכריע את הקף לטובה, לטובתו, כמו שאמרנו, לעולם יראה אדם עצמו, חציו חייו, חציו זכאי. עשה מצווה, החזיר לקף זכות. עשה עבירה, יחיה לקוף חובה. בודעת ידעת, בורא עולם, בימים האלה, בא לכל אחד מאיתנו, דופק לו על הלב. פתחי לי, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי. תפתחו לי את הלב, תפתחו את הנשמה, אני רוצה לבוא לשכון אצלכם. בימים האלה, בורא עולם, בפרט בימים האחרונים לפני יום הדין. מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא בא אליך. תפתח לי את הלב, אני רוצה לבוא אצלך. פתחי לי, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי. ולא נפתח. כמו אדם בשבא לו מלך הביתה, דפק לו על הדלת, הוא לא מתייחס. איזה עזות פנים זה, איזה חוצפה זאת. המלך בא אליך, המלך בא אליך, דופק בדלת ואתה לא רוצה לפתוח. וזה לא מלך בשר ודם, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. פודפק לך על הלב, פתחי לך אחותי רעייתי לו, תצרו את הנשמה, אני רוצה לבוא לשכון אצלכם. איי, איי, איי, איי. ואדם לא רוצה, כמה זה נורא והיום. פחד פחדים, רבותיי, לזכור, 5 ימים אחרונים, שנשארנו על יום הדין, צריך בהם האלה כמה שיותר לחטוף דקות, מצוות, מעשים טובים, שיעורי תורה, סליחות. אדם לא יודע, את כל אחד צריך לעשות, אולי חס וחלילה. יש עליי, לפי המעשים שלי, גזרתי לא טוב. נו, תכף צריך לחשוש. אז כמה צריכים להתחזק בימים האלה? עוד מצווה, עוד תורה, עוד צדקה, עוד זיכוי רבים, עוד אמן יש ברבה בכל הכוח. איי, איי, איי, איי, איי. אנחנו אומרים, בתפילה בראש השנה, וגם בעשרת ימי תשובה, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כוזר בספר חיים למהלך אלוהים חיים. עוד פעם. זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים. כותרנו בספר חיים, למענך אלוהים חיים. שואלים, מה זה למענך? זוכרנו לחיים, כותרנו בספר חיים, למענך אלוהים חיים. מה זה למענך? שמו רבותיי, דברים נוראים, מה כתוב בספרים. אדם אומר, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים. לבורא בא אליו בטענה, למה אתה רוצה חיים ממני? להמשיך לעשות עבירות? להמשיך ללכת למועדונים, או כל עוון העבירה שבעולם, אתה רוצה מי לחיים, כדי לצייר אותי, כדי לפגוע בי. זה כמו אדם שמלך נותן לחייל מזהב, הולך בחייל ומתחיל את הערמות של המלך. אתה לך חיים למה? שתחיל את העולם בעבירות שלך? איי, איי, איי, זה סלע. זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, קודש בחיים למענך, אלו זה למענך. אומר ריבונו של עולם, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר חיים, למה אני רוצה חיים למענך? אני רוצה חיים כדי, לא בשבילי, למענך, לזכות הרבים, עוד יהודי לקרב לתורה, עוד שיעור תורה, עוד צדקה, עוד חיזוק בירת שמיים, למענך אלוהים חיים. מה שאני מחפש חיים מריבונו של עולם זה למענך, לא בשבילי. זה דבר גדול. אדם ככה בא ליום הדין, בימים האל והחנות, אני רוצה להתחזק בירת שמיים, אני רוצה לקרב את הבנים שלו, רוצה להתפלל מאוד בכלב, שהתפילות יהיו תפילות, כמה הוא אהוב השמיים, כמה בורא לא שמח בו, ודאי אדם כזה זה יוכל לקבל חיים. וגם תוסע אדם שמזכה את הרבים, אז הרבים צריכים אותו. כך כתוב, אדם בא, במיוט הרצים לשיעור תורה, הוא מזכה את הרבים, הרבים צריכים לו, הבורא לא יכול, לא יכול להניש אותו. אנחנו אומרים בתפילה בראש שנה, היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולם, אם כבנים אם כעבדים, אם כבנים רחמנו כרחם אבל בנים, אם כעבדים איננו לך תלויות עד שתוציא לאור משפטנו קדוש. כתוב ולאג בורל אומר, מה אנחנו אומרים? זוכרנו לחיים אלה חפש בחיים, כותבנו בספר חיים, למענך אלו. היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל צירי עולם. אם כבנים, אם כעבדים, אם כבנים, רחמנו רק יחם הבלבנים. אם כעבדים, איננו לך תלויות. עד שתוציא לאור משפטנו קדוש. כתוב בנביא בורל אומר לעם ישראל, אם כבנים, אתם אומרים לי, אם כבנים רחמנו ככם אבל בנים, מגיע עכשיו יום הדין, מיחיו מימות, אתם פתאום זוכרים את הדיאבא שלכם? אתם פתאום אומר, תרחם לו כמו אבל בנים, אם אני, אם אב אני, היה כבודי כל השנה כולה, אם אב אני, היה כבודי, איפה כבודי, כל, איפה, כל השנה, אתה לא זוכר שני אבא שלך, איפה שבת, איפה צפילין, איפה שיורי תורה, איך כל השאלה אתה שוכח אותי עכשיו? מגיע יום הדין, איך יום ימות? אתה אומר, כבנים? מה כבנים? אני לא אבא פעם יום השנה. אני, אצלי אני יום אב. אצלי, או שאני אבא אצלי ואבא שלו ביממה, או אני אבא כל השנה כולה. אצלי אין דבר כזה יום אב. אני אבא 24 שעות ביממה כל השנה כולה. אתה ירא ממני, חרד ממני, עושה רצוני, בורח מן העבירות, בורח מן העבירות, עם אבא אני אהיה כבודי כל השנה כולה. מגיע אלוהי ששנה עם הדין, מי יחיה ומי ימות. אומר, אם תהיה בנים, רחמת אבא רחמת אבא על בנים, ובא כל השנה כולה, איפה אתה? עכשיו אתה בא להגיד לי, אני אבא שלך? לא, לא, אצלי אני אומר אבא. או אני אבא כל השנה, או אני אבא, או אני לא אבא בכלל. פחד פרדים. אגב, מה אומרים? אם זוכרים דרך חיים בן חפץ בחיים? לא. היום הערכת עולם, היום זה במשפט קוב צירו לה, אם כבנים, אם כעבדים, אם כבנים רחמנו כרם אבל בנים, אם כעבדים, אינו לך תלויות עד שתוכלו מוצצי לו המשפטים הקדוש. בורא עולם אומר, אתם אומרים אם כעבדים, אם כעבדים, נו, אתם יודעים מה זה עבד? עבד אין לו אלא מצוות רבו ותולה. עבד 24 שעות ביממה, מה אדון אומר לו, הוא עושה, שלג, לא שלג, אין את הלילה הזה, הוא קם הולך, רץ לעשות. אם כעבדים איננו לך תלויות, אומר בני, אם עבדים, אז היה כבודי כל השנה כולה. איפה הפחד שלכם ממני כל השנה? עכשיו נזכרתי, עכשיו מגיע עם הדין, אם כעבדים, אין כעבדים. איי, איי, איי, פחד פחדים נורא נורות. עבד זה תואר גדול מאוד. מדרגה גבוהה מאוד. מי קיבל תואר עבד? דודדים. אברהם עבדים, דוד עבדים, משה עבדים. כאלו עבדים בודדים. עבד, אתם יודעים מה זה עבד? אין לו אלא מצוות רבו ותולה. עבד, מה אדון אומר, הוא עושה לו שאלות. הלוואי שהיינו אלה תואר עבדים. מה בורא עולם אומר אנחנו עושים? לא פרדים בכלום, אנחנו עבדי השם. איזה דבר גדול זה. איזה דבר גדול זה. והפעם הזכרתי, כתוב, האבות הם המרכבה, מרכבה להשכינה. ומה זה מרכבה? אדם עולה לרכב, הרכב לא נוסע אחרי אותו, אני מנווט את הרכב. הגה ימינה, אז ימינה, שמאלה, שמאלה, ישר, ישר. העבד כאילו הרכב שעבד, גם אדם עושה בעגלה וסוס. הוא עושה שחול, בושרת ימינה, ימינה, שמאלה, שמאלה. אתם שומעים? האבות אין מרכבה לשכינה, זאת אומרת, לאבות לא היה רצונו משלהם. כמו הרכב אין לו רצונות, עגלה אין רצונות, כפופים לבעל הבית. האבות אין להם רצונות, האבות הקדושים אין מרכבה לשכינה. מה רצון השם זה רצוננו? לנו אין רצונות. זה יראת שמיים. יראת שמיים לי אין רצונות. מה הרצונות של בורא עולם זה הרצונות שלי? איי, איי, איי, איי, איי. רבותיי, אנחנו עוד דבר בזכיר, חמישה ימים לפני יום הדין, נכון? חמישה ימים סך הכל, אבל אפשר בחמישה ימים האלה הרבה לתקן והרבה לעשות. איי, איי, איי, איי. יש אנשים, אני סיגר אותי פעם לפני איזה 35 שנה, באתי לישיבה עם מונית, צרתי, הישיבה הייתה עוד מעבר לכביש, אין לי מושג מה. אז היה נהג, חילוני, דיברנו, הוא אומר לי, כבודה, אתה יודע מי אני? אתה לא יודע מי אתה מדבר. חשבתי אולי צדיק דיסטר, אין לו כיפה על הראש אפילו. אומר, הרב הכי גדול, לא עושה מה אני עושה בכיפור בראש שנה. בוא, מה הוא עושה? הוא אומר לי, כל נדרי, נעילה, כל... מחירים הכי גבוהים אני קורא, 200 אלף, 300 אלף שקל. מתנפח, היי, תראה מה זה, תראה, חלמת שאני ככה. אמרתי לו, תשמעו טוב טוב רבותיי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. החפץ חיים אומר, הרבה החפץ חיים, שלשים באים, הוא חושש שהוא קודם כל נדרי, פתיחה זכרה, 200 אלף, 300 אלף, הוא חושב שהוא עולם שלו. מביא החפץ חיים, החפץ חיים משל, שתי אחיות התרקנו, אחת התרקנה עם איזה מיליארדר, אחת גדול בצרפת, אחת התרקנה עם איזה עניין מרוב בשוויץ. ואחות ש... מה נקרא בשוויץ, מה פשוט, אוכלים לחי ובצל, משהו פשוט, זה מה שלה. אחרי שאני עומד לבעלה, הם חיו טוב. בעלית, אני מאוד מתגעגעת לאחותי. אני יודע את המצב כזה, אבל תרשי לי כל פעם לחסון ממה שיש לנו, קצת, קצת כסף. עד שיהיה לי כסף לנסוע לבקר את אחותי. אשתי, מה את רוצה, הכל בסדר. ככה עשתה. עד שהגיע היום, ברוך השם, הכסף, נסע לאחותי. זה היה כתובת, הבית, מה זה בית? הבית הלבן, מה זה בית נפואר? לא הבינה שאחותה גרה שם, באה לשומרים שם מיד. אני אחותה של בעל הבית, בעלת הבית. אמרו לה, תחשת את הבית. נכנסה, רואה, מה זה בית? שטיחים מקיר לקיר, הכל לוקסוס, הכל. עמדה ככה פפאור. אבל מסתכלת על הפנים של אחותה נבלת. רואה כל הצמוקה, רואה את העצמות של הפנים שלה. אז אומרת לה, אחותי היקרה, אני רואה, ורואה כבר מלא תכשיטים, זהב, אני רואה לא חסר לך כלום. איזה בית, איזה לוקסוס, איזה בגדים, איזה תכשיטים. אבל למה את נראית ככה? אני חיה עם בעלי, לחם צריפי בצל, לחם בצל, ואני נראית הרבה יותר טוב ממך. למה את ככה? אומרת לאחותי היקרה, תודקת, בעלי אמנם לא מונע ממני כלום. מה אני רוצה נותן לי? הכל. אבל כבוד שמגיע לי לא נותן לי. באים אורחים אנשים, דורך עליי, מקלל אותי, מבזה אותי. את אמנם גרה עם לחם ובצל, עם בעלך ובעלך וכבד אותך. הייתי מעדיפה שלא יקנה תרשיתי ולכבד אותי, מה שכל הכבוד הזה בידרוך עליי. עבר החפץ חיים, אדם כל השנה כולו דורך על התורה, שם פס עליה, לא שבת, לא תפילין, לא כלום. בא בכיפור קודם פתיחת שרה, קודם כל נדרי, 200-300 אלף. בתורה בוכה, נשמע בטלפון. כל השנה אתה דורך עליה, קונה לי רימונים, אני מעדפה, אל תקנה רימונים, אל תקנה כלום, תבוא, שמור שבת, תניח תפילין. זה אומר הנביא, מי ביקש עוד מידכן, רמוס חסרה, למה באת, ללכלך את הרצפה של בית כנסת. עוד הוא מתעבך על הגיסא, 200 אלף, תראו מי אני. מי אתה חתיכה ספרדות? כלום. לחלל שבת, עושה כל הברות של בעולם, קנית פתיחת היכל, בורם לא רואה אותך. משמע באת לפה. בין תורה נרנס לבית המדרש בערב שבת, בערב כיפור, ערב ראש שנה. התורה רוקדת, הבן שלי הגיע. הוא לא קונה כלום, אין לו כסף בגדול. אבל זה בן שלי. כל השנה עושה את רצוני. הוא חושב שהוא קונה פתיחת דחל, גמרנו, הוא מתהפך על הכיסא שלו. אל תתקרב. זה אומר הנביא, מי ביקש להיות מידכם, רמוס חתרה, אתה אומרת, אני מעדיפה, אל תקנה רימונים, לא פתיחת דחל, לא נעילה, לא כלום. תשמור שבת, תניח צבילי יותר חשבים כל זה. איי, איי, איי, פחד פחדים נורא נוראות. פחד פחדים לא, ככה אנשים מתנהגים, הוא חושב, הוא חושב את עצמו אחד מלמדבר. מה זה למדבר? למדבר רשעים. דוד המלך, תראו דוד המלך, מה אומר דוד המלך? סמר מפחדך בשרי, ממשפטיך יראיתי. רבו עולם, סמר מפחדך בשרי, וממשפטיך יראיתי, השרות שלי עומדים מהפחד שלי מיומדים. שערותיו עומדות, ומי היה דוד המלך? הוא אומר, גם את הארי, גם את הדוד יקר דרך. ביער, אריה דוב היה משסע אותם. היה גיבור גדול. איך הלכנו מול הפלישתי בו גוליאת? חמישה חלוקי אבנים. אני בוטח בקדוש ברוך הוא, אין לך גמר אותי. אבל אומר רבונו של עולם, עם כל זה, אני יודע שאתה לפניך אין משוא פנים, אתה לא מבטא לאף אחד. אתה לא מצא לאף אחד, לפניך אין משוא פנים, סמר מפחדך בשרי וממשפטך יראתי. נו, אם דוד המלך ככה פוחד, כמה אנחנו צריכים לפחד? זה כתוב בספרים, מי שפוחד אין לו מה לפחד. מי שלא פוחד, הפחד הכי גדול. למה מי שפוחד, לא יעשה עבירות. מי שפוחד, ירוץ לבית כנסת. יאמר סליחות בהתעוררות. מי שלא פוחד, הפחד הכי גדול, הוא לא פוחד, הוא יוצא מה בא לו. אני ברוך השם, מרגיש בסדר. אני בסדר, פחד פחדים נורא נוראות. איי, איי, איי, איי, סמר מפחדך בשרי. השרות שלו יעומדים מפחד שלו מדהים ממשפטך יראתי. ככה צריכים להרגיש חמישה ימים לפני יום הדין. פחד פחדים נורא נוראות. לא בא סליחות בהתעוררות, עם דמעות, עם רגש, להרגיש את הפחד שלי למדי. איי, איי, איי, איי, איי. בדורות קודמים, צדיקי קדושי העליון, היו רועדים מיום הדין, דיברנו, היו בוכים. היום בני תורה, יש להם פחד גדול מיום הדין. אנשים ברחוב, שעושים כל עבירות שבעולם, אין להם פחד מיום הדין. לכאורה זה לא מובן, זה בדיוק הפוך. אלה ברחוב שעושים כל עבירות שבעולם צריכים לפחד. החרדים לא צריכים לפחד, שומרים, מקפידים. מה העניין בזה? איי, איי, איי, איי. רוצים להבין לדעת שפחד זה בא מן הדעת. אם יש דעת אין פחד, אם אין דעת אין פחד. אדם עושה בכביש, לא יודע מה זה כיפס לבן, לא יודע מה זה רמזור אדום, לא יודע. הוא חופשי ומאושר, אבל הוא לא קורא גם סכנת חיים. שימו לדבר אחד. כמה שאדם מבין מה עומק דינו של דור הצדיקי קדושי עליון, יודעים כמה עומק הדין של הקדוש ברוך הוא. עליהם רועדים מיום הדין, יודעים שלפניו אין משוא פנים. אבל אדם ברחוב יודע מה זה, תשאל את האדם ברחוב, מה זה ראש שנה? תפוח בדבש. מה שהוא יגיד לך, ראש כבש, הוא הולך לכבש שלם בשביל הראש. זה מה שהוא יודע, הבטן. עכשיו בוא תראו. בוא תראו מה זה להביא, מה זה, מה זה, שאני אומר, פחד בא מהדעת. כך אדם נורמלי, עם שכל, עם דעת, שים אותו באמריקה, קומה 120, יעמוד על המעקה. של הגג. רק מהפחד הוא יכול ליפול. למה הוא יודע, אדם כזה נופל, מה קורה איתו? רק מהפחד. אבל כך תינוק, שאין לו דעת, שים אותו על המעקה, הוא משחק כאילו בתבלול. אבל אין לו דעת. הוא לא מבין מה זה ליפול. הוא לא מבין מה זה גובה. החילונים זה כמו תינוקות על הגג של דורי גורי שחקים. הם כמו תינוקות שאין להם דעת. הם לא מבינים אין לפנה מסור פנים. הם לא מבינים מה זה עומק הדין של הקדוש ברוך הוא. תפוח בדבש, ראש כסף. זה אבל צדיקים גדולים זה כמו אותו אדם רגיל בעבר דעת. הוא לא יעיד ללכת על החומה של גורי שחקים מהעשרים קומות. הפחד בא מהדעת. זה אומר הפסוק שימו לב, איך אומר החפץ חיים, אדם, יש סחורה שאסור להעביר אותה את הגבול, והוא מחליט בעגלה להסתיר איזו סחורה שאסור להעביר אותה. הוא אומר, תגיד החפץ חיים, כשהוא מגיע לגבול, כמה הוא פוחד, כמה רעדה יש לו, אבל אומר החפץ חיים, מי לא פוחד? אתם יודעים מי לא פוחד? הסוסים. סוסים לא מבינים, מבריח לא מבריח. סוסים אין להם פחד, הם לא יודעים. אדם שהוא סוס הוא לא פחד. זה אומר, הפסוק אומר, הרב ישראל, אל תהיו כסוס כפרד אין אבין. אל תעשו את זה כמו סוסים ופרדים שלא מבינים. צריך לדעת, עבדים עומדים בדין לפני הקדוש ברוך הוא. אדם בא בכיפור, צם, הכל, מי יחיה ומי ימות. הוא חושב, גמרנו, צמתי יום אחד, אני נקי. כיפור מחפה לשווים, ואינו מחפה לשאינם שווים. אדם שיבוא עם כיפור ועשה כל ה... אני לא יודע מה, כמו תורגרת את כל זה. אם הוא חושב להמשיך לחלל שבת, שישכח שהיה לו כיפור. אין דבר כזה. אל תהיו כסוס כפרד. כסוס כפרד זה נבין. איך אומר? הרמב״ם אומר, כשב שיש חולי הגוף, כך יש חולי הנפש. מה הרמב״ם, אדם חולה, יודע שחולה. לא, אז איך לא רופא, תפלו. הכי גרוע, שאדם חולה, חשוב שהוא בריא. זה הכי גרוע. עד שיעלו על המחלה, כבר יהיה מאוחר. זה לדעת שהשעשים החילוניים, אני אומר את זה בכאב לב, זה האחים שלנו. הם חולים, מבחינה רוחנית, הם חולים. והם חושבים שהם הבריאים, אנחנו חולים. חרדים האלה, פרימיטיבים האלה, מה יש להם בחיים, כל היום יושבים, אחד שלא תהיה, חילוני. כל היום אתם מתפללים, כמה אפשר להתפלל? חושבים אנחנו מתפללים כל היום, מה זה זה? לומדים תורה כל היום, מה זה? אני אומר, חילונים זה חולים. בוא חולה שלא יודע שהוא חולה, הוא חושב אני בריא, זה הכי גרוע. חילונים היהודים שהם לא בסדר, הוא יודע את הסיכוי שחזור בתשובה. הבעיה שהוא חושב שהוא הבריא ואנחנו חולים. זה הרבה אומר, איי, איי, איי. כשב שיש חולי הגוף, תחי יש חולי הנפש. אדם חולה יודע שהוא חולה, הוא דרך לרופא, תפלו בו. הרי אומר אבא הכי גרוע, שאדם חולה חושב שהוא בריא, זה לא תקנה, לעולם לא ילך לרופא. איי, איי, איי, פחד פחדים. דוד ברו אליו שלפניהם הסופק בשסרן, כבר אחת הדרשות. ספרי חיים ומתים לפניך היום נפתחים. עשינו את המתים שבוע מתו. לפי 10 שנים דנים אותם בשמיים. הוא בנה מועדון. ביום שהוא נפטר, אני אגיד שם 10,000 איש. דנים זה 10,000 איש. ביום שהוא נפטר, הדברים באו 30,000-50,000 איש שם. דנים אותם כל 50,000 איש. עוד פעם דנים אותם מחדש. עוד פעם יתרגמו. ספרי חיים ומתים לפניך היום נפתחים. גם את הביתים דנים. פחד פחדים לא הלאות. כמה צריכים לפחד. איי, איי, איי, איי. כמה צריכים להתחזק בירת שמיים. לדעתי קלה כבחמורה. להרגיש שאנחנו לעבדי השם. עבד אין לו אלא מצוות רבו ותולה. האדון אומר, אני עושה. איי, איי, איי, איי, איי. צריך לומר משהו. הגמרא מספרת על שמואל, אחד גדולי המוראים בבבל. שמואל היה אסטרולוג גדול. היה אומר, נהירים לשביל דרכיה כשביל דנרדה. אני בקיא בשבילה כוכבים כמו השבילים של החוף של דנרדה. ככה היה אסטרולוג גדול. ובעירו היה גוי אחד, קראו לו אבלט, גם הוא היה אסטרולוג גדול. יום אחד הם עדו ככה בדרך, שעד בין הארבעים, טוב, עברה שם שיירה של אנשים. אבלט מסתכל עליהם, אומר לשמואל, זה מצפה לאחד מהם, הולך לא חוזר. ככה הוא רואה בכוכבים. שמואל אומר לו, אם הוא יהודי, הוא חוזר. להשתגע, מה זה יהודי, לא יהודי. הוא רואה שהוא לא חוזר, אומר, בוא, נשאר לדבר, הרי יחזרו. ככה ישבו באמת, עכשיו בזמן חזרו, רואה כל אחד בא עם חבילה יציבה לגב, הוא רואה את היהודי, את הבן אדם הזה חזר. אגו יצאו לעיניים האחורים, איך יכול להיות שחזר? שמואל, בוא ניגש אליו. שמואל בא אליו, מי אתה? אומר, אני יהודי במקום פלוני. הוא אומר, תגידי, מה עשיתם? אמר, חטפנו נוצרים. זה בא המצרים, לא, תפרט לי, אני רוצה את פרטי פרטים מההתחלה. אבל אנחנו, יש לנו מנהג. כל יום כדי לחסוך בזמן, כולם חוטבי עצים, יש תורנות, כל יום אחד לוקח את התיק של כולם, נכין את האוכל, בינתיים כולם ממשיכים לחטוב עצים, אז אפילו לאכול. היום היה התור שלי לחטוף את האוכל. וראיתי אחד מהקבוצה אין לו אוכל, כדי שלא יתבייש את האוכל שלי שמתי לו. אמר לו שמואל, תוריד את החבילה יציא מהגב שלך. הוריד, פתח את החבילה. פותחים, רואים שהמלאכה סרסימת. הוא אומר, תראה, זה צריך להרוג אותך. אבל אחרי שעשית עם אותו אחד ובאת לו לאכול, הציל אותך. הגור, יוצאים מדעתו. מה זה, מה זאת אומרת, מה יכול להיות? אמר לו שמואל, אותו גוי אבלט, תדע לך, אין מזל לישראל. מה פה שאין מזל? ישראל לא כפופים למזל, המזל כפוף אליהם. יהודי נסיים צדקה, עושה שיעור תורה, עולה את הקדיש, כל המערכת טובית שלו משתנה. המזל כפוף אליו. הזוהר אומר גם, אדם שביקשו ממנו צדקה, בתנאי שלחו לו מן השמיים, אולי יש לך גזרה, ואתה נותן צדקה, הכל מתבטל. זה גם אותו אחד, בעולם מזמין לו את המצווה הזאת, לתת אוכל של החבר שלו. נתן את האוכל שלו, נתן לו, והציל את החיים שלו. יש אחד, ראיתי כבר לפני 25 שנה, יש אחד חילוני, הוא חזור בתשובה, קוראים לו אילן פקר. ראיתי את הכתבה שלו. הוא כותב ככה. אם חילונים, היו רואים, אדם שחוזר בתשובה, מקיים מצוות, איך מערכת הכוכבים שלו משתנה מן הקצה לקצה, כולם היו חוזר בתשובה. שמעתם? אם חילונים היו רואים אדם שחוזר בתשובה שם שבת בניח תפילין, איך מערכת הכוכבית שלו משנה מן הקצה לקצה, כולם היו חוזרים בתשובה. מבינים מה זה? איי, איי, איי, איי. לתת צדקה, להכיל עניים. אומר, תדע לך, אין דבר בעולם לבטל גזעות מהדבר הזה. זו צדקה תציל ממוות. מה זה ממוות? יש כבר איזה דין. אבל הצדקה מצילה, משנה את כל המערכת הכוכבים. אם זה צדקה ככה, שיעור תורה, תרבות תורה, שיעור כנגד כל המצוות, גם מצדקה. אדם הולך באחור, רואה חבר שלו, בוא לשיעור תורה. לא, לא בשבילי, וזה בסוף הוא מזמין בה. ויכול להיות שהיה להם זר דין מוות, הוא בא לשיעור תורה, הוא ניצל. אם צדקה מצילה, תרבות תורה, שיעור כנגד כל המצוות, גם צדקה, על אחת כמה וכמה ורציל. נו, אז לא אנחנו צריכים לבוא, כמו שדוד המלך, שמחתי בעוברים לי בית אדוני נלך. מתי אני כבר אגיע לשיעור תורה? מתי אני כבר אבוא לשם לשמוע תורה? זה, הוא צדקה תציל ממוות. יודעים מה אומרת? בסך בבא בתרה, שמות איזה גברה יפה. 10 דברים קשים נבראו בעולם. הר קשה, ברזל בחצרו. זה מוריד אותו. ברזל קשה, אור מפעפועיו, אש במיסת הברזל. אש קשה, מים מחבים אותו. מים קשים, אבים סובלים אותם. עדים מוקים את ה... אבים קשים, רוח מפזרת אותם. רוח מפזרת. רוח קשה, הגוף סובלו. גוף קשה, פחד שוברו. מפחד אנשים מתים, פחד שוברו. פחד קשה, יין מפיגו. אדם שותה יין, ולא נודע כבעל כבדה, הוא לא זוכר מה, מה פחד, איזה פחד, הוא לא פה. אומר פחד קשה, אומרת הגמרא, הוא מיטה קשה מכולם, הוא צדקה תציל ממוות, כי הוא הצדקה בכותרת. מיטה קשה מכולם, הוא צדקה תציל ממוות. זאת אומרת, צדקה מעל הכל. דוד המלך אומר, אשר אדם עושה משפט בכל עת, אשר אדם עושה משפט, עושה צדקה בכל עת. עושה צדקה, לא להגיד שאני עתרתי, עוד פעם, תן ותחזור. לכן התורה אומרת, כתוב הסורים, לא כתוב שתפתח יצרה, תיתן. בטוח תפתח, נתון תיתן. אפילו נתת, תחזור ותיתן. אתה פתח עוד, גם אומר זור, מה זה פתוח תפתח? אתה פתח למטה, פותחים לך למעלה. אתה נותן למעלה, נותנים לך למעלה. אל תגיד כבר נתתי, תן ותחזור ותיתן. תחשוב שאחרי הנטילה הראשונה, אולי יש עליך עדיין גזרה, אולי עדיין משהו תהיה לו בסדר. כך צריך להיות, שבימים האלה צריכים לחטוף. כל שיעור תורה, כל צדקה, כל המין יש ברבה, יג מידות, השם השם, עם כל הלב, התעוררות גדולה. לא להגיב על בזיונות, לקבל הכל באהבה. זה... ככה באים ביום הדין, מעכשיו 5 ימים, זה קצת אבל זה הרבה, שאפשר לעשות בהם הרבה דברים גדולים, הרבה דברים גדולים. זה השם יעזור, שאני רוצה לדרך כל יש תרמו וכל הקהל הקדוש הזה, שאלה טובה, כתיבה וחתימה טובה, שאלה טובה והבריאה והמוצר ביותר, שזכו בשמחה לשמחה, מברכה לברכה, מהצלחה להצלחה, מנחת אליך את עתיד וכל
0: שמחה. עד כאן אור דניאל, עם הרב דניאל זהר. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי הרבנים ומזכים.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה עם כל הנשמה.
1: ובשועתו אנחנו תחילת אלול, בעזרת השם נלמד מענייני דיומא בשיעור הזה ובשיעורים הקרובים להתחזק בגלל הימים הגדולים שאנחנו נמצאים בהם. אלול, יש כאלה אלול זה אני לדודי ודודי לי, ויש כאלה אלול בבחינתם זה אני לאומן ואשתי לחמותי. אבל אנחנו אלול צריכים להתחזק באלול, להבין את המשמעות של אלול, ולכן בשבועות הקרובים בעזרת השם אנחנו נעסוק בנושא נפלא שאמרנו אותו פה בשנים עברו בפלא יועץ, ערך של סליחות. סליחות כשמעות.

0: גם כן הם לבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא. נתן לנו מתנה השם יתברך, לפני שנתחיל את השיעור נעשה היום קצת הקדמה ארוכה יחסית. נתן לנו השם יתברך מתנה גדולה מאוד שהיא חודש אלול, ובחודש אלול יש לנו אפשרויות לעלות ולטפס למעלות גבוהות ביותר. יש לאדם כשהוא מגיע, אומרים בעלי המוסר, לבניין, הוא צריך להגיע לקומה 100. יש לו שני אפשרויות להגיע לקומה 100. יש לו אפשרות ללכת ברגל, לעלות ברגל מדרגה אחר מדרגה, קומה אחר קומה, וכולנו מבינים שכמה שהקומות יותר גדולות, גבוהות, ככה יותר קשה לטפס, וזה דורש מאמץ, וזה דורש יזע ויגע, ולהפעיל את כל השרירים בגוף. ויש דרך קלה ופשוטה. מה דרך הקלה ופשוטה? לחוץ על המעלית, לוחץ על המעלית, כפתור אחד ולי להתאמץ, או כמה שניות אתה בקומה 100. אומרים בעלי המוסר, חודש אלול זו הזדמנות חד שנתית, שיש אותה פעם בשנה, שזה המעלית של כל השנה כולה. כי כל השנה כולה, בשביל לקיים כל מצווה ולבוא לשיעור וכן על זה הדרך, זה להתייגע, זה להתאמץ, להשיא כל מיני מעלות. אבל בחודש אלול, שהמלך בשדה, הקדוש ברוך הוא נמצא פה כמנחה פשוטה לקבל שווים, חודש של רחמים, חודש של רצון, חודש של תשובה, חודש של קירוב, חודש שאנחנו באים מתקנים ומשפרים את כל המעשים שלנו במקצה שיפורים לקראת הישורת האחרונה לפני שמגיעים לחותמת של סוף השנה, חותם תעודת התיר, הכל הולך אחר החיתום. בימים האלה שאנחנו מגיעים אליהם, חודש אלול הוא מעין מעלית, כי אנחנו מקבלים הזדמנות גדולה מהשם יתברך לטפס לפסגות גדולות וגבוהות בחודש הזה במאמץ קל. היה בעל האדמור מסלונים, בעל הנתיבות שלום, היה אדמור גאון וקדוש. בצעירותו, הנה הוא חולם חלום, ישן בלילה וחלם חלום. והוא חלם חלום, שבחלום הוא מקבל הכרה שהימים האלה של אלול, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, כיפור, ימים גדולים ועצומים חלפו במהירות, והנה הוא בשמחת תורה. ואז בחלום הוא תופס את עצמו ואומר, איך שמחת תורה? לא עשיתי כלום, לא התפללתי, לא השקעתי, לא התקרבתי, לא תיקנתי, לא שיפרתי. ככה בחלום הוא בהכרה, איך בשמחת תורה? ואחז אותו בחלום פחד ובעלה גדולה. הוא התעורר, מה, איזה יום היום? היום זה אלף אלול. הוא נשב נשימה, נשימה תרקה, אתה יודע. רווח לו, היום ראש חודש אלול אפשר להתחיל את הכל. כי אומר בעל הנתיבות מסלונים, איך אפשר שיעבור על האדם כל חודש אלול וחס וחלילה תישן בחודש אלול? חודש אלול זה חודש שאדם צריך לדעת שהוא מתנה מאת השם יתברך, ולכן צריך לקום מהחלום. ואומר הקדוש ברוך הוא, אוחז בנו ואומר לכל אחד ואחד מאיתנו, בואו ותקחו את המתנות הנשגבות שאני מכין לכם עבורכם בימים האלה. זה מתנות שהן חד שנתיות, רק בחודש אלול. אין אותם בחודשים אחרים, סליחות אין בשום חודש. אין את הימים של ההתעוררות, של הרצון להתקרב להשם יתברך, את ההרגשה של האימה של יום הדין, של ראש השנה, ככל שמגיע ראש השנה. כל הימים האלה זה מתנה מאת השם יתברך. הקדוש ברוך הוא אומר, בוא תיקח אותם. לכן אנחנו צריכים להוריד את בלויי הסחבות שיש עלינו, כי איך אפשר לבוא למלך בלבוש שק וללבוש בגדי מלכות? בגדי המלכות זה המצוות והמעשים הטובים שאנחנו צריכים לסגל לימינו, לעצמנו בימים הקדושים האלה. יש לאדם, כל אדם ואדם באשר הוא, יש לו דילמה מוסרית, דילמה רגשית, נפשית, תקראו לזה איך שאתם רוצים, במשך כל החיים שלו. בבחינת מה עדיף לעשות, מה שטוב לי או מה שנעים לי. כי לא בהכרח כל מה שנעים הוא טוב. למשל, לאכול מוקרמים זה טעים מאוד, אני גם אוהב. פיצות זה טעים מאוד, טוסטים זה טעים מאוד. זה נעים? זה נעים, אבל זה לא טוב. למה? יש בזה קולסטרול. קולה, הנה ברוך השם אתם שותים, אני לא רוצה להוריד לכם את החשק, אבל לשתות קולה זה נעים מאוד, אבל זה לא טוב, כי בכוס קולה יש 8 כפיות סוכר. בכוס קולה יש ריכוז גבוה של קפאין, בכוס קולה יש הרבה דברים שהם פוגעים בגוף. אז זה נעים וזה לא טוב. לעשן סיגריות, זה סבבה, זה נעים. אתה יודע, זה דודה, סיגר אחרי מוצאי שבת, סיגר אחרי הצום, סיגר אחרי האוכל, סיגר של הבוקר, סיגר אחרי של השירותים, כל מיני תורות של כל המעשני סיגריות למיניהם. זה נעים, אבל זה טוב. מה פתאום, השם ישמור ויציל, זה גורם לא לבוא לפחד מעם ישראל. מחלת סרטן, מחלה בריאות, גורם לאדם כל מיני בעיות כאלה ואחרות. אתה רואה שזה דבר נעים, אבל זה לא דבר טוב. יש עוד הרבה הרבה דברים, הרשימה עוד היא ארוכה. למשל לקבל ביקורת, לבזבז כסף, סליחה, לבזבז כסף זה דבר נעים, מי לא אוהב לבזבז, אבל זה לא טוב, כי אם אתה תבזבז כסף, תגיע ימים שלא יהיה לך כסף, צריך להתנהל בתבונה, אז אתה רואה שבהכרח לא כל מה שטוב הוא נעים. מאידך, יש הרבה שהם דברים שהם לא נעימים, אבל הם טובים. ללכת לרופא שיניים זה לא נעים, אף אחד לא רוצה להתקל אצל ברופא שיניים, אבל זה טוב. לשמוע ביקורת, אם מישהו מבקר אותך, אף אחד לא אוהב לשמוע ביקורת. כל אחד חושב שהוא מושלם, כל אחד חושב שהוא בסדר, כל אחד חושב שהוא מלאך. אז לשמוע ביקורת זה לא נעים, אבל זה טוב. יש מחלוקת עכשיו בין הטוב, בין הטוב לי לבין הנעים לי. היצר הרע אומר, תבחר את הטוב. שנאמר, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזוב. לקח טוב נתתי לכם, תבחר בטוב. בא יצר הרע ואומר לו, עזוב, אומר לאדם, לך על הנעים, מה שהיה, היה, נשכח מזה. כמו שאומר השיר, מה שיהיה, לא משנה, עזוב, תחיה את היום, תחיה את הרגע. מה שהיה, עשית, נהנית, בילית, הרווחת. מה שיהיה בעתיד, לא, תחיה את הרגע, תחיה את החיים. תלך לכל מיני מועדונים, מסיבות, כל מיני, תעשה כל מיני דברים שהם למלות את התאוות שלך. תחיה את הרגע. אבל מי שבוחר בנעים, נכון שזה נעים באותם רגעים, אבל ההנאה הזאת שהיא נגמרת, היא גורמת לאחר כך לאדם תסכול. למה עשיתי ככה? הרבה פעמים תראו אנשים שהם, אתה יודע, מתקרבים, באים לשיעורי תורה, הולכים לדיסקוטק, הולכים לאיזה מסיבה, הם לא מוצאים את עצמם שם. לאחר מכן הם מרגישים חיבוטי נפש גדולים מאוד. אדם שלומד על עניין של קדושה וטהרה, על עניין של פגם הברית, אז חס וחלילה לאחר מכן הוא עושה עבירה, הוא לא מרגיש טוב עם עצמו, יש לו תחושה של תסכול. אז אתה רואה מה הנעים גורם? הנעים גורם לך להנאה של רגע, אבל לאחר מכן הוא גורם לך לתחושת תסכול ויסורי מצפון שאדם חי עם עצמו. כשמגיע חודש אלול, הקדוש ברוך הוא רוצה שנבחר את הדברים הנכונים ונחזור חזרה. סליחות, זה לא נעים לקום באשמורת הבוקר להגיד סליחות, או אפילו להגיד ב-12 וחצי סליחות בלילה, אתה קוראים את הסליחות, 1:30 שאתה הולך הבית, 1:45, האנדרנלין זורם לך בגוף, זאת, אתה לא יכול להירדם, זה השעות שיש פיק, נשברה השינה. כשאתה נרדם, 3:30, לפעמים 4, אתה קם בבוקר עייף. אז להגיע לסליחות זה לא נעים. זה טוב אמנם, אבל זה לא נעים. לבוא לשיעורי תורה, פתאום שמעת את הרב מדבר ואמרת, אני בחודש אלול נותן את כל הכוח שלי, את כל המרץ שלי לבוא לשיעורי תורה. עכשיו, השיעורי תורה דורשים ממך הקרבה. זה, אולי אין לך שעות הפנאי, או יש לך תחביבים, אתה אוהב לחלל בחליל, אתה אוהב לנגן בצ'לו, לא יודע מה אתה אוהב לעשות. זה על חשבון הזמן שלך. אז אתה יודע, זה לא נעים, כי אתה מוותר. אתה עכשיו צריך לבוא לתפילות, 3 תפילות במניין, אתה מחייב את עצמך. זה לא נעים, זה טוב, בסופו של דבר אתה תבין שזה גם טוב, אבל כרגע זה לא נעים כי זה מלחיץ אותך, זה מפריע לך, אתה מפסיד קלאסיקו, מפסיד כל מיני משחקים, כל מיני עניינים. אומר לך, תדע לך, אתה צריך להבין ולדעת שאנחנו בחודש אלול צריכים לבחור את הטוב. תדעו לכם, סליחות זה הדבר הכי נפלא בעולם, כי נגמר הסליחות, יש לנו פה תחושה של צער גדולה מאוד, למה זה לא נמשך? מרוב שאנחנו אוהבים את הסליחות. אבל כשאתה מתרגל לתפילה במניין, אתה לעולם לא תוותר על תפילה במניין. כשאתה מתרגל לשיעור תורה, אתה מרגיש כמה זה ממלא לך את הנשמה, אתה תוותר על דברים אחרים, לא תוותר על שיעור תורה. כל מה שאמרתי בהתחלה, זה טוב, אבל זה לא נעים. כי זה קשה, זה מצריך ממך מאמץ. בעתיד זה יהיה גם נעים וגם טוב. לכן האדם צריך לדעת לעשות את ההחלטות בין הנעים לי לבין הטוב לי. בחודש אלול לא בוחרים מה שנעים. בחודש אלול בוחרים מה שטוב. ומה שטוב זה לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזוב. זה מה שטוב, לשבת, ללמוד תורה, לבוא לסליחות, להתאמץ, לקיים תורה, מצוות ומעשים טובים. אתם יודעים, בבחורי הישיבות יש מה שנקרא, אין אצל הישיבות מה שנקרא חופש הגדול. חופש הגדול זה חופש מהלימודים, יש מה שנקרא בין הזמנים. יש לך זמן שאתה לומד, למשל מפסח עד אב, באב, מתשעה באב עד ראש חודש אלול יש חופש, אלול חוזרים ללמוד. עכשיו זה נקרא בין הזמנים להגיד לך, אין חופש מהתורה, חופש גדול יש חופש מהלימודים. אבל חופש, אין חופש מהתורה, גם בבין הזמן צריך ללמוד. אז מה עושים בישיבות כדי, אתה יודע, להחזיק את הבחורי ישיבות ולשמור על המסגרת הישיבתית? מארגנים להם קמפ, קמפ של 5 ימים. קחים אותם לצפון, מסגרת כולם ביחד, בבוקר לומדים איזה שעתיים, שלוש, ולאחר מכן סוקמנרה, רפטינג, שמרטינג, כל מיני שמות, כל מיני זה, נותנים להם להתפרק, גם בחורים צריכים להתפרק וקובע שם, יחניפו כוח, צריך, אתה יודע, להוציא את כל האנרגיות, להתקבל כוחות חדשים ורעננים. אז היה איזה רב שהוזמן בקמפ, מה עושים להם בערבים? עושים להם הרצאות, מופעי זמרה, כל מיני משחקים, כל מיני דברים יפים, למלות להם את היום. אז באחד הפעמים אני צריך להגיע ככה איזה מרצה חזק, מרצה טוב, והרמה שם, האווירה התורנית הייתה ירודה מאוד, האווירה הייתה שם מאוד, מאוד נמוכה, מבחינה תורנית. הבחורים חשבו שהם, לא בקם, חשבו שהם, אתה יודע, לא יודע איפה הם נמצאים, בוורנה. לא מעניין אותם כלום, בקושי תפילות, אתה יודע, לחצאים, לשליש ורבי לא שמענו, לא בדיוק קמפ ישיבתי. אז הקמפ מתי הוא מתקיים? בחודש אב, לפני אלול. אז אחד הרבנים, המשגיח של הישיבה, רצה, אתה יודע, לחזק את כולם לפני שהרב יבוא, והרב כבר היה בכניסה והוא שומע אותם. ואז הוא אומר להם, חבר'ה, אב ראשי תיבות, אלול בא, אלול בא, אלול בא, תתעוררו. קם לו איזה בחור בל רב, ראשי תיבות, אב, אלול, באלול, דבר איתנו באלול. אתה אומר לנו עכשיו אלול בא, אלול באלול, דבר איתנו באלול. שמע את זה אותו רב שנכנס לדבר, אז הוא התחיל לדבר. אז הוא אמר להם, תראו, אם נחלק את החיים לשניים, נחלק אותם להנאות ולסבל. אני אשאל אתכם שאלות, שאלה, מה שייך להנאה, מה שייך לסבל. אמר להם בריכה, מה זה הנאה או סבל? הנאה. ים, הנאה או סבל? הנאה. כדורגל, הנאה או סבל? הנאה. אלכוהול, הנאה או סבל? בהתחלה זה, אחר כך זה סבל. התחיל לשאול אותם כל מיני שאלות. אמר להם, מה זה סבל? מה אתם מגדירים סבל? צרות, יסורים, מחלות, בעיות, קשיים, כל מיני דברים כאלה זה סבל. אמר להם הרב, האם אלול, חודש אלול, הוא נחשב להנאה או לסבל? בחור אחד אמר, הנאה, איזה סליחות מזרחיות, יעני, ילה לי, איזה מקמים בסליחות, איזה נעימות, תבואו לפה, תראו, איזה נעימות אנחנו עושים, ברוך השם. איזה כיף בסליחות. אחד אומר, לא, הרב, זה סבל, מה אם קוראים, סליחות, 12:30, לא, שנהנים טוב, לא קמים, 4 בבוקר סליחות, אחר כך תפילה, קשה מאוד. אחד אומר, הרב, זה גם הנאה וגם סבל, נהנים בסליחות, סובלים אחר כך, צריכים לקום בבוקר. כל אחד אמר איזה תשובה. אמר להם הרב, תקשיבו טוב, רוצה לספר לכם איזה מעשה. היה בחור ישיבה, שהבחור ישיבה הזה בן 25, כשהוא היה בגיל 22, הוא סיים את השס בישיבה. בחור מבריק, בחור טוב, בחור עילוי, אבא משפחה חרדית, בחור טוב, בחור עמל, שקדן, גיל 22 סיים את כל השס, למד את כל השס. אבל מה? מה התברר? חלה נסיגה רוחנית אצל הבחור. פתאום הבחור מאחר לתפילות, פתאום הבחור כבר לא מגיע בזמן לזמנים של הישיבה לשיעורים, הבחור כבר לא לומד, הבחור כבר לא קם לתפילות בכלל, לא הולך לישיבה בכלל, יותר מדי בים, יותר מדי עם חברים, הכיפה התחילה להתקטן, להתקטן, להתקטן, עד שהכיפה ירדה לגמרי, לפני זה הציצית, וגם הלבוש הוחלף, מה התברר? שהיה לו חבר בישיבה, שהחבר הזה הביא טלפון פרוץ לחדר, והם היו כל לילה, גילה לו את העולם, כל העולם נמצא בטלפון הזה. לפני כמה שנים היה פה הרב נוח שטיין, הוא אמר שהיה מחקר בארצות הברית שיש באינטרנט מעל, תקשיבו טוב, מעל מיליארד אתרים של זימה, מיליארד אתרים של זימה. והבחור הזה, אתה יודע, רואה את כל הדברים האלה, איך הוא יכול ללמוד, איך הוא יכול להתחזק, ירד לגמרי מהדרך, ירד לגמרי מהדת, ולא פחות ולא יותר, לאחר כל השברון לב שעשה להורים שלו, משפחה חרדית, מרובת נפשות, ברוכת ילדים, כל השברון לב שהיה להורים, הבחור הזה ירד לבירת התומעה, תל אביב, ורחוב פלורנטין, שם שכר דירה, וכמה תכנונים של ההורים שיחזור ושבת וחגי, לא יכולים לראות את הילד ככה, הילד שיניים שהם כובע וחליפה, ציציות, יד פרח שיושב ולומד, סיים את השס, ככה יידרדר, ולא עזר כלום, כלום לא עזר. הילד נהיה, אתה יודע, הלב שלו נהיה קר כמו קרח, לב אבן. אבא איזה יום אומר לאשתו, תקשיבי טוב, הבן מסנן אותנו, לא עונה לנו, לא בשבתות, לא רוצה לחזור, לא רוצה כלום, אני הולך אליו הבית. אמר לו, ומה תעשה? אמר לו, מה אני אעשה? אני הולך להודיע לו שאני יושב מתחת לבית על הספסל עד שהוא חוזר לבית שלנו. אבל תגיד לי, אתה נורמלי? עתירי הוא יישבר. איזה לב של בן לא יישבר את אבא שלו ככה על הספסל? ניסתה לשכנע אותו, לא עזר כלום. לקח איתו תיק, לקח איתו תלית, תפילין, לקח איתו אוכל, סמיכה, הגיע איתר את הכתובת שלו ברחוב פלורנטין, דפק בדלת, הבן פותח לו מאחורה בחורה, הבן ראה את האבא, אני אקולו לבן. אומר לו, אבא, מה אתה עושה פה? אומר לו, בני, איך אתה יודע שאני גר פה? אומר לו, בני, לא חשוב מה אני עושה פה, ולא חשוב איך הגעתי לפה, אתה חוזר איתי הבית, אתה לא נשאר פה. אמר לו, אבא, תשמע, אני חי חיים אחרים, אל תבוא, אל תפריע לי, תעשה לי טובה, שחרר אותי. אמר לו, לא, אתה חוזר איתי. אמר לו, אבא, אני לא חוזר איתך. אמר לו, תראה, יש פה ספסל מתחת לבית שלך. אני נשאר על הספסל עד שאתה חוזר איתי הבית. לקח את התיק, ירד למטה. התמקם על הספסל, פתח כך, הוציא קרית, הוציא שמיכה, יושב בספסל, והוא רואה מלמעלה את הווילון מוסת, הוא מבין שהבן שלו מציץ עליו. הוא אומר, הבן יישבר. אשתו מתקשרת, נו, מה קורה? הוא אומר לה, אני על הספסל. הנה, אני רואה שהוא מציץ, מציצים לחרכים. הוא יישבר, אל תדאגי, הוא יבוא הבית, כמו תתלה הוא יבוא. עבר כל הלילה, מדי פעם הוא רואה את החלון מוסת ככה, אבל כלום, הבן לא יורד, אבא, קר, בוא תעלה, אבא, טוב, אני אחזור הבית, אבא, סליחה, כלום, לא מדבר הבן. האבא אומר, פה יושב כי הביתי, פה אני יושב, אני לא קם מפה, מניח תפילין שם, מתפלל שם, אוכל שם על הספסל, מסתכל מדי פעם, מעיף מבט לכיוון הדירה, הוא רואה שכבר הווילון גם לא מוסת. יום ראשון, יום שני, יום שליש, הגיע שבת, ואשתו תחזור הבית, הוא אומר לה, אני לא חוזר הבית. היא אמרה לו, אתה כבר 5 ימים שם, אתה לא מבין שכבר הלב שלו נהיה לב של אבן? אמר לה, אני אשבור לו את הלב הזה. מה, הוא יראה אותי פה בשבת, הוא לא יבוא? הוא יבוא. קנה מהמקולת, כמה טונה, כמה סרדינים, לרחלה, חומוס ככה לנגב, ישב והתמקם שם. כל השישי שבת, כל השישי שבת, האבא הזה יושב שם בקור, והבן אפילו לא פותח את הווילון כדי לראות מה עם האבא. יוצא מהבית עם הכלב, עם החברה שלו, ככה עושה סיבוב, לא עובר סביב האבא, לא מתייחס לאבא. ביום ראשון אחרי שישי שבת, אבא נשבר לחלוטין. אבא נשבר, חזר הבית. הוא פנה לאיזה רב, מרצה בכיר, שיודע לדבר, מבין בנפש האדם, ביקש ממנו לדבר עם הבן, לנסות לשכנע את הבן. הרב הזה יצר קשר עם הבחור, שכנע אותו שהוא רוצה להיפגש איתו, בא להיפגש איתו, וראה שהבחור הזה, בעוונות הרבים, קליפה. אין עם מי לדבר, אין מה לדבר. הוא אומר, עכשיו ההורים מחכים לי, מחכים לתשובה. מה אני אגיד להם? מה אני אומר להם? אני אשבור את הלב של האבא? אז הוא חשב, אתה יודע, איך אני אפנה לאבא? הוא התקשר לאבא, אמר לו, תשמע, סיימתי לדבר עם הבן שלך, אני בא להיפגש איתך. האבא מחכה בקוצר רוח, ואז הוא אומר לו, לפני שאני אומר לך מה הבן אמר, כמה ילדים יש לך חוץ מהבן הזה? אמר לו, 9 ילדים. אמר לו, ומה מצבם? אמר לו, יש לי ברוך השם איזה 4 נשואים. אמר לו, ומה הם? חילונים, חרדים? אמר לו, ברוך השם, כולם חרדים, כולם בתים של תורה, אברכים, הקלות נשואות לאברכים. אמר לו, יש לי עוד 5 בנים בבית. אמר לו, ומה איתם? אמר, ברוך השם, מהגדולים עד הקטנים, כולם בישיבות, כולם חרדים, כולם הולכים בדרך השם, כולם שומרים תורה ומצוות, כולם טובים. אמר לו, אם ככה, תסתכל על 3/4 הכוס המלאה. מתוך 10 ילדים, 1 לא יצא בסדר. אז תתנחם בזה שיש לך 9 ילדים טובים, 9 ילדים צדיקים, 9 ילדים מיוחדים, תתנחם בזה. אמר לו, אתה מנחם אותי בדברי שטות. אמר לו, אני ביום שישי עושה קידוש, יום השישי, ויחולו השמיים והארץ, מסתכל על אשתי ורואה אותה עם שבורה. ואני עכשיו חושב, הבן שלי איפה נמצא בתל אביב? מה הוא עושה בשעה של הקידוש? אני לא יכול לגמור את הקידוש, אני פורץ בבכי. אני מניח תפילים בבוקר. אני נזכר בתפילין שקניתי לו לבר מצווה, לקחתי אותו לסופר, עשיתי לו בר מצווה בכותל, איך הניח תפילין, באיזה התרגשות שהוא קיבל את התפילין, כמה היה קם כל יום בנץ להתפלל לילד. אומר, ואני עכשיו מניח תפילין והלב שלי נשבר, אתה בא לנחם אותי? ילד אחד שלי, אז מה אם יש לי 9 ילדים שהם טובים? ילד אחד, הילד הזה הלא טוב, הילד הזה שלא הולך בדרך השם, שובר לי את הלב. הילד הזה גמר עליי. אתה בא לנחם אותי בדברי שטות? בימים האלו של אלול, המלך בשדה. אומר בעל התניא הקדוש, המלך בשדה הקדוש ברוך הוא יורד ממקום מושבו, מכיסא הכבוד, ויורד פה לארץ. הקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו, את עודו, את זיוו, את הדרו, פה עלינו, בחודש אלול. המלך יוצא מהארמון שלו וישן על ספסל. מלך מלכי המלכים יורד פה לארץ, עוזב את השרפים, את המלכים, את ההרלים, עוזב את כל העולם הקדוש והטהור הזה והנשגב מבינתנו, עוזב את הארמון, את כיסא הכבוד, ויורד פה לארץ התמאה הזאת, יורד פה לאיפה? על ספסל. והוא מחכה שכל אחד ואחד מאיתנו יחזור בתשובה. הוא לא מתנחם בזה שהיום יש ברוך השם ישיבות ויש כוללים ויש תלמודי תורה ויש שיעורי תורה ויש מגוואות וסמינרים לבנות. הוא לא מתנחם. בן אחד לא הולך בדרך השם, הקדוש ברוך הוא הלב שלו נחמץ. בת אחת לא הולכת בדרך השם, הקדוש ברוך הוא הלב שלו נחמץ. הקדוש ברוך הוא סובל. אם האבא שהוא בשר ודם לא יכול לקבל את זה שעשרה ילדים יש לו, אחד מהם לא בסדר, כל התשעה לא מחפרים על האחד. כל התשעה ילדים שהולכים בדרך השם ויש לו מהם גאווה יהודית ושמחה ונחת, לא מספיקים כנגד אחד בלבד שלא הולך בדרך הטובה, בדרך הישרה. האחד הזה שובר לו את הלב. זה בשר ודם. אז מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא שברא את כל העולם וברא את כל בני האדם ובחר בנו כעם ישראל, כעם סגולה, העם הנבחר. אתה יודע, כשיש ילדים שלא הולכים בדרך השם, כמה צער יש לקדוש ברוך הוא, כמה הקדוש ברוך הוא מצטער, כמה הצער שהבנים שלו מרוחקים ממנו, כמה הוא צער היום ונורא להשם יתברך. לכן חודש אלול הוא לא חודש של סבל. חודש אלול, אם אתה סובל בו, זה בגלל החטאים והעוונות שלך. בגלל החטאים והעוונות שלנו אנחנו סובלים, בגלל שאנחנו חוטאים. לכן חודש אלול זה חודש שיש לנו בו הזדמנות להתנתק מהסבל. אדרבה ואדרבה, המלך בשדה מושיט לנו יד ואומר, אני קרוב אליך בני, כי ימינך פשוטה לקבל שרים, נושא שתחזור אליי. אני אוהב אותך, אתה הבן שלי. אני אוהב אותך, אתה בת שלי. אנחנו בנים של השם יתברך. הקדוש ברוך הוא עכשיו המלך בשדה נמצא פה. ואומר, בניי אהוביי, לא יכול לראות אתכם הולכים לעם מעורב, לא יכול לראות אתכם הולכים לאירוע מעורב, לא יכול לראות אתכם לא קמים לתפילה, לא יכול לראות אתכם שאתם לא באים לסליחות, לא באים לשיעור תורה. אני פה, אני רואה, מלמעלה אני רואה, אבל עכשיו אני פה, ואני רואה את הסבל, כמה אנשים רחוקים, כמה זה מצער אותי, כמה זה קשה לי. לכן אנחנו צריכים לדעת, חודש אלול זה לא חודש של סבל, זה חודש של מתנה שנתן לנו השם יתברך, כדי שנוכל להתקרב אליו. בספר מתנת חיים מבהיר לנו מה זה המעלה של חודש אלול, כמה היא גדולה ונפלאה. המלך באחד המדינות היה נוהג פעם בשנה לשלוח ל-30 אנשים מכתב התראה, בעוד כך וכך ימים אני בא לבקר אצלך בבית. ואנשים היו עולים באקראי. אתה יודע, כל מי שזוכה לביקור של המלך אצלו בבית, איזה שמחה, איזה ססון, זה יום חג. המלך בכבודו ובעצמו עוזב את הארמון, יגיע אליי לבית. וכמובן כל מי שקיבל את המכתב הזה רעדה חזתו, והוא מתחיל בשיפוצים של הבית, הוא צריך להחליף דברים, צריך להחליף ריתים, לכבד את המלך ולעשות צעודת שנה למלך. היה איזה זוג מבוגרים שהיו גרים באיזה בית ישן, הריהוט לא ריהוט והריצוף לא ריצוף והצבע על הקירות כבר מזמן שכח מה זה, איך מרגישים גירודים של מברשת, הבית ישן מאוד. והם קיבלו מכתב שהם עלו באקראי ובעוד 30 יום המלך בא לבקר אותם. קיבלו את המכתב, הוא בא לאשתו, אמר לה, תשמעי טוב, אני עומד לשפץ פה את כל הבית, אני מחליף את כל המרצפות, מחליף אינסטלציה, אני עושה פה עכשיו, שובר את הקירות, עושה פה מסדר מחדש, מטבח חדש, קירות חדשים, מסגנים, תקרות, שולחנות, כיסאות, רייטים. אמר לו, תעצור, מאיפה הכסף? מאיפה הכסף? אין לנו מה לאכול. אמר לה, אני אקח הלוואות, המלך בא לבקר אותנו. היא אומרת לו, נראה לך שניקח הלוואות? אנחנו מבוגרים, כל השנים לא לקחנו הלוואות, הסתפקנו בלחם צר ומים לחץ, לא לקחנו הלוואות. אתה רוצה שעכשיו ניקח הלוואות בגלל ביקור של כמה שעות של המלך? ניקח. מה, תגידי, גברת, את לא מבינה שהמלך לא בא לבקר אותנו סתם. היא אומרת לו, לא, עד רבה, עכשיו שהמלך יבוא, תגיד למלך שיש לנו בעיות, שיש לנו, שישלם לנו, שיעזור לנו. הוא המלך. אבל גברת, המלך לא בא עכשיו לשאול מה שלומך, איך את מרגישה, מה חסר לך. המלך בא לראות מה, איך מכבדים אותו, מה עושים לכבודו. אמר לו, אתה לא משפץ את הבית בשום פנים ואופן. גם אין לנו כסף, תחשוב בהיגיון. אמר לו, טוב, גברת, יודעת מה נעשה? נעשה ככה, תראי. הריצוף, אי אפשר להחליף את הריצוף, נקנה שטיחים, נכסה את כל הריצוף בשטיחים. את הקירות, אני אקנה בדים לבנים, ואני אתלל את הבדים הלבנים על הקירות שיסתירו את כל הכתמים. אמר לו, מה תעשה עם החלונות, החלונות שבורים? אמר לו, אני אקנה פוסטרים של הכותל, כל מיני פוסטרים של פרחים, הכל ידביק על החלון, יסגור את החלון. אמר לו, והשולחן? תראה איזה שולחן ישן. שים עליו מפה, השולחן ייראה כמו חדש. אמר לו, אבל תדעי לך דבר אחד, אי אפשר לא לקנות חדש. אמר לו, הכיסא. הכיסא כל כולו רועד על שלוש רגליים. תראית איזה בושה אם המלך יישב על הכיסא ויפול. את הכיסא נחליף. אמר לו, טוב, בסדר, את הכיסא תקנה כיסא חדש. אומר בעל ספר מתנת חיים, תראה, בחודש אחד, באלול, אפילו שזה חודש של מתנה ורחמים ורצון וכל מה שלא תרצה, אתה לא יכול להשתנות מ-0 ל-100. אתה לא יכול להשתנות מן הקצה לקצה, זה רק נקרא מקצה שיפורים. אבל מה לפחות תעשה? נכון שאתה לא יכול להיות צדיק בחודש אחד. נכון שאתה לא יכול להיות גאון בחודש אחד, נכון שאתה לא יכול להיות חסיד בחודש אחד, אבל לפחות תכין כיסא למלך. תכין כיסא למלך, הנה הקדוש ברוך הוא, אני בונה את הכיסא, סליחות, שיעור תורה, תפילה, קבלה טובה, מתייחס טוב לאשתי, לא רב עם אשתי, בבית משרה אווירה טובה, מקבל על עצמי להתפלל שלוש תפילות במניין, מקבל על עצמי כל יום שיעור תורה, לפחות תכין כיסא למלך. הימים האלה נקראים, ימי חודש אלול, ימי רחמים ורצון. מה זה מרחמים ורצון? תאר לך, יש שני חברות טובות שגרות בבניין. באחת הימים, החברה יושבת אצל החברה שלה בבית על כוס קפה, התחילו לדבר על אב ועל דה, אמרה לה איזה משפט ככה לא במקום, משפט ככה חצי מעליב, חצי פוגע. השכנה השנייה, אתה יודע, דברים של יום יום, לא משהו עכשיו רציני. השכנה גם ככה קמה על צד שמאל, גם ככה קמה עצבנית, שמעת המשפט הזה, נכנס בטירוף. נכנס בטירוף, התחילה לשבור את הויטרינה, את הספרייה, את הווזות, התחילה לקרוע את הספות, והשכנה עומדת ככה עמומה, והיא נכנסה אחוזת אמוק, טירוף, שברה לה את כל הבית, את כל הבית, תמונות, תלשה רייטים, קרעה וילונות, את כל הבית בהתקפת אמוק. אתה יודע, אחרי איזה 20 דקות של התקפה שהיא שברה לה והרסה לה את כל הבית, השכנה הייתה ככה עמומה, לא יכלה לדבר, נעתקה נשימתה. היא רואה את כל מעשה ידיה, כל הבית, אתה יודע, זה האישה, כמה היא עמלה, כמה היא תורכת, תורכת. הכל, הכל מרוסק, הכל שבור, הכל קרוע, הכל מטונף. שפרה לה את הזבל, עשתה הכל. הייתה ככה עמומה, לא יכלה לדבר. ככה ישבה על הכספה הקרועה, כמעט חשה שהיא עומדת לקבל התקף לב. לאחר שעה, מגיע הבעל של השכנה, ששמע משאר השכנים שהיה פה בלגן, אשתך עשתה בלגן, הוא יורד למטה, הוא נכנס לבית, חשכו עיניו. הוא רואה ספרייה שבורה, גרטלים שבורים, כיסאות שבורות, הוא רואה במטבח, מה עשתה במטבח, סירים, צלחות, מה לא שברה, מה לא הרסה. הוא בא בדמעות לאישה ולבעלה, אומר, אני מצטער, לא יודע מה קרה לאשתי, איזה שד נכנס בה, היא נכנסה להתקפת אמוק, אני לא יודע מה להגיד לכם, אבל אני משלם על הכל. על הכל אני משלם. קריטים תקנו חדשים, סירים חדשים, ספורט חדשות, וילונות, הכל, הכל, הרסה הכל. אני משלם הכל, אין לי כסף, אבל אני אקח הלוואה ואני אשלם לכם הכל עד השקל האחרון. עכשיו בוא נאמר והוא ישלם את הכל. ובאמת הוא נתן להם הסלון אור מאיטליה, מיוצר בסין, שילם להם את הכל. הכל, מה שצריך, סירים, מטורקיה, הסולטם, הכל, מה שצריך, שילם להם. האם אי פעם יש סיכוי שהחברות האלה יחזרו להיות חברות? יש סיכוי כזה? אין סיכוי שבעולם. גם אם היא תבוא ותגיד לה, אני רוצה להתקרב אלייך, מה היא תגיד לה? או-או, תפסי מרחק ממני. לא רוצה לשמוע ממך, את משוגעת. לא רוצה חברה כמוך, אני לא רוצה אחת כמוך. והנה אנחנו לא אותו דבר. כל השנה אנחנו שוברים, אנחנו הורסים, אבונות, חטאים, פוגמים בעיניים, אבונות הרבים, במחשבה, עושים כאלה חטאים ואחרים. ואחרי כל הנזק שעשינו, אנחנו באים לקדוש ברוך הוא, עכשיו בימים האלה, אומרים סליחות, ואומרים לקדוש ברוך הוא, תשמע, אנחנו מוכנים לשלם, הנה, אנחנו מוכנים לבוא לסליחות, מוכנים לבוא לשיעור תורה, מוכנים לחזור בתשובה, מוכנים לשלם. מה הקדוש ברוך הוא צריך להגיד לנו? אין בעיה, בסדר גמור, תשלמו, אבל תתרחקו ממני. אני לא רוצה קשר איתכם, אתם משוגעים. אתם משוגעים עם תעודות. כל מה שאני נותן לכם מתנות, עיניים, שיניים, ידיים, רגליים, חיים, בריאות, הכל, פרנסה, זה מה שאתם מחזירים לי, לא רוצה אתכם. אין בעיה, תשלם, תחזור בתשובה, תבקש סליחה, תביע חרטה, אבל לא רוצה איתך קשר. זה מה שהקדוש ברוך הוא היה אמור להגיד לנו. אלא שכאן באה הנקודה, בדיוק ההפך. וימי אלול הקדוש ברוך הוא נותן לנו מתנה, הוא אומר אלה ימים של רצון, אלה ימים של רחמים, אני מוכן לסלוח ולמחול ולהתחיל איתך דף חדש, תשפר את המעשים שלך. וכותב הרמב״ם בהלכות תשובה פרק ז' על החבב, אני קורא את לשונו המתוקה של הרמב״ם, תקשיבו, התשובה מקרבת את הרחוקים, אמש היה זה סנוי לפני המקום, אותו אחד שהיה חוטא, והיה מעשיו מכוערים ומקולקלים, היה סנוי לפני המקום, מזה המקום הקדוש ברוך הוא. משוקץ ומרוחק ותועבה, איך אומר הרמב״ם. והיום הוא החליט שהוא רוצה להתחזק, לחזור בתשובה, אומר הרמב״ם, והיום הוא אהוב ונחמד וקרוב וידיד. ידיד של מי? ידיד של הקדוש ברוך הוא. תראה איזה מתנה נפלאה נתן לך הקדוש ברוך הוא בימים הקדושים האלה, בימים של אלול, תפספס את המתנה הזאת. נתת למישהו מתנת חינם, כך לך תקנה לך בגדים, לחצת על הכפתור של חנון, הקדוש ברוך הוא מתנהג איתך מידה כנגד מידה. אם ככה, אחת מיוד ג' מידות היא מידת האמת. האם מידת האמת זו מידה של רחמים? איך אתה יכול להגיד שמידת האמת שהיא מידה של רחמים? הרי מידת האמת שהיא מידה של רחמים, אתה לא יכול להגיד, כי אמת יש רק אחת. 99% אמת זה 100% שקר. והחותם של הקדוש ברוך הוא זה אמת. כלומר, אם הקדוש ברוך הוא צריך להתנהג איתנו באמת, אז וואו וואו ועלינה, וואו וואו וואו ועלינה. איפה אנחנו, אם הקדוש ברוך הוא התנהג איתנו במידת האמת, אם יבחן כל מחשבה, כל מעשה, כל דיבור, אוי, איפה, אוי לנו ואבוי לנו. וחז"ל לימדו אותנו שאדם עושה עבירה, אז הקדוש ברוך הוא מעניש עליה. אדם עושה מצווה, הקדוש ברוך הוא נותן לו שכר. וחז"ל לימדו אותנו לימוד חשוב. מה הרווח של מצווה כנגד עבירה? פי 500 אתה מקבל במצווה מאשר עבירה. כלומר, בוא נגיד, אם על כל עבירה היינו מקבלים קנס של 100 שקל, כמה אנחנו אמורים לקבל על כל מצווה? פי 500? 50,000 שקל. זה היחס, נכון? כשאדם חוזר בתשובה, מה קורה? הזדונות שלו הופכות לזכויות. כלומר, כל העבירות שהוא עשה, הוא חוזר מאהבה לשם יתברך, כל העוונות שהוא עשה הופכות למצוות. אם כל העוונות שהוא עשה הופכות למצוות, על כל עבירה ועבירה שהוא עשה עכשיו, הוא הפך אותה למצווה, כמה הוא אמור לקבל? פי 500. אז בגלל זה אנחנו משרים לפני השם יתברך, חטאנו לפני, עשינו עבירות הקדוש ברוך הוא השנה, אבל עכשיו אנחנו חוזרים בתשובה, תשלם לנו פי 500. זה לא שעכשיו לכו תעשו עוד עבירות חס וחלילה ותבואו תשאירו כל יום מחדש, אלא עד עכשיו עשינו עבירות, לא ידענו, הקדוש ברוך הוא חטאנו, אבל אנחנו משרים על המתנה שנתת לנו. מה המתנה? המתנה שנתת לנו שהזדונות הופכות לזכויות, ועכשיו אנחנו יכולים לשיר לפניך השם ידבר כדי להודות, להלל, לשבח. אומר רבנו הפלא יועץ, אך בתנאי שיעשה את הדברים כתיקונן, דאם לא כן ירא תרתי גיהנום, שמענה גופו בעולם הזה ואין בו מועיל לעולם הבא חס ושלום. אומר הרב, כל זה בתנאי שאתה עושה סליחות ועושה כמו שצריך. לא שאתה בא לסליחות כי אגם ואגמית ונירית וצלפפונית נמצאות בעזרה, אתה מצחצח את קולך כדי שיגידו וואי מי זה הפייטן הזה, ועוד לפני שאומרים את השיר המעלות אתה כבר למטה שחק אותם, חכה לחבר שלך שירד מלמעלה ובוחן את כל הבנות שבאו לה, ויש כאלה בכלל בבתי כנסת עם עזרה, הם יושבים מול העזר, תופסים איזה, אתה יודע, זה פוזיציה ככה טובה, וכל הזה הוא ככה בזוכרי על משכבי זה דון ליבי ואשה, כל היום אתה יודע הוא כמו איזה וישר מחפש ככה, זה לא נקרא סליחות. אם אתה בא לסליחות ואחר כך אתה יושב למטה ומדבר בקולי קולות וצופר ברכב שלך ועושה רעש ומפריע לשכנים לישון, אז זה נקרא תרתי גנום, חבל שעדיף שהיית באמת הולך לישון. באים לסליחות, באים לסליחות צריך לעשות אותם כדי באה. ואומר הרב נקרא במהירות, ואלו הן התנאים הצריכים, יקום בזזרות, ייטול ידיו, אחר כך פניו, ייקון לקראת אלוקי ישראל, מכף רגל ועד ראש כמעשהו בלכת לפני העיר וישכים לבית הכנסת. אתה עכשיו הולך לסליחות, אתה הולך להיפגש עם המלך. צריך הכנה, ליטול ידיים, לבש יפה, לבוא לסליחות, לקחת ספר סידור, להיות רציני בסליחות. אתה עכשיו מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אתה בא לבקש סליחה ממי, ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. צריך לעשות את זה כמו שצריך. ואומר רבנו הפלא יועץ, ויאמר הסליחות בשפל קול ותחינה, תחנונים ידבר רש, עוד בעוד, תיבה בתיבה. צריך להגיד את כל התחנונים, כל הסליחות, עוד ועוד, מילה במילה, כמו שצריך, לשפוך שיחה, שפוך שיחה דרוס סליחה מאדון האדונים. ממש לשפוך את הלב, את המעיים ואת הקרביים בסליחות, כדי לבקש סליחה מהשם יתברך. וייתן לב אל הדברים שהוא אומר ויעמיק בהם. לא סתם להגיד סליחות, אומר רבנו הפלא יועץ. אלא כשאתה אומר סליחות, תתבונן במילים של הסליחות מה אתה אומר. אם עכשיו אני אצטרך להסביר לכם את כל הסליחות, יחלה הזמן והם לא יחלו, אבל גם אני שאני לומד, אני מתבונן, אני מקבל התבוננות אחרת על הסליחות. בואו ניקח כמה דוגמאות במהירות. אנחנו אומרים בסליחות, בלפדך מלכנו, רקם אל תשיבנו. כמה שורות אחר כך אנחנו אומרים, כמה שורות לפני אנחנו אומרים, דלתך דפקנו החום וחנון, נעל תשיבנו רקם מלפניך. והשאלה נשאלת, אם כבר אמרנו, דלתך דפקנו החום וחנון, נעל תשיבנו רקם מלפניך, למה אנחנו אחר כך מוסיפים תוספת ואומרים, אבינו מלכנו, רקם אל תשיבנו. כבר אמרת רקם אל תשיבנו. למה אתה עוד הפעם חוזר ואומר, אבינו מלכנו? יש איזה יהודי שגר בצרפת, קוראים לו הרב לוי. היהודי הזה כל שנה נוסע למרוקו, מביא שם אתרוגים, אתם יודעים, אתרוגים המרוקאים, זה האתרוגים המעודרים ביותר שיש, ויפים ביותר שיש, כמו כל המרוקאים. צחוק. האתרוגים היפים והמעודרים ביותר שיש, כי הם לא מורכבים, והוא היה הולך ומביא אותם לגדולי ישראל, הוא מביא כל מיני אתרוגים יפים מיוחדים, ומביא אותם לגדולי ישראל, גדולי ישראל מברכים על אתרוג מרוקאי, גם אשכנזים אפילו. כי אתרוג מרוקאי הוא אתרוג שיש לנו מסורת עליו שהוא לא מורכב, והוא נקי בתכלית הניקיון, זה אתרוגים יפהפיים, גם עולים יקר מאוד. והוא היה מביא אתרוגים בין היתר למרן ראש הישיבה רבי אהרון לב שטיינמן זכר צדיק לברכה. ופעם אחת הוא שאל את הרב את השאלה הזאת, ואמר לרב, הרב אני רוצה לספר לך סיפור. הוא שאל את השאלה, למה אנחנו אומרים, דלתך דפקנו רחום וחנון, נעל תשיבנו רקם מלפניך, ואחר כך אנחנו אומרים, אבינו מלפניך מלכנו רקם אל תשיבנו. למה אנחנו מוסיפים מלפניך מלכנו רקם אל תשיבנו? אז הוא אומר לרב שטיינמן, תשמע כבוד הרב, יש לי חבר שהחבר הזה עשיר מאוד, והחבר הזה גר בבניין דירות, שבבניין דירות הזה גרים כל מיני אנשים מבוססים שיושבים טוב, ויש לו שכן ערבי והוא חבר שלו טוב. לימים התברר לשכן שהשכן הערבי שלו זה חמו של מלך מרוקו, חסן טני או חסן, לא יודע איזה חסן, אחד החסנים האחרון, הוא חמו של מלך מרוקו. הוא בירר את העניין, ובאמת אשתו היא הבת של מלך מרוקו, והוא כל כך התרגש, זה חמו, הבת שלו נשואה, הבת שלו סליחה נשואה למלך מרוקו, הוא כל כך התרגש. ואז באחת הפעמים הוא שאל אותו, אמר לו, תגיד לי, המלך בא אליכם לפעמים לבית? הוא אומר לו, כן, הוא מגיע אלינו מדי פעם לבית, כשהוא מגיע פה לצרפת, לפריז, אבל הוא לא ברעש וצלצולים, זה הכל בשקט, בדיסקרטיות, הוא מגיע אליי לבית. בואו תשמע, יש לי בקשה ממך. אמר לו, מה, תראה, אנחנו היהודים, כשרואים מלך, אנחנו מברכים ברכה מיוחדת. שנתן, מברכים ברכה מיוחדת על המלך. שנתן מכבודו נתן לכבודו לאחרים. זה ברכה שאתה מברך אותה, אתה יודע, למי הזדמן כבר לראות מלך? ואני כל כך רוצה לראות את המלך, לברך את הברכה הזאת, תעשה לי טובה, כשיגיע המלך, אני יכול לבוא אליכם הבית? אמר לו, אין בעיה, כשיגיע המלך, יצרו איתך קשר. באמת עבר תקופה של כמה שבועות, הוא התקשר אליו, אמר לו, תשמע, התקשר לך איזה איש ביטחון, ניקח ממך פרטים, כמובן אתה צריך לשמור את הכל בדיסקרטיות, בסוד, אתה תהיה אצלי אורח בבית. התקשר אליו איש ביטחון של המלך, לקח ממנו פרטים, קבע איתו שעה, אסף אותו מהבית, עלו במעלית לבית, הם יושבים בסלון, אומנם סלון, אתה יודע, ככה מפואר ויפה, אבל הוא יושב עם מלך מרוקו, על כוס קפה. ואז מלך מרוקו אומר לו, במרוקאים, תהיה יהודי, יהודי, אתה יהודי? הוא אומר לו, כן. אומר לו, מלך מרוקו, כמה ילדים יש לך? אז הוא מהתרגשות, אומר לו, יש לי 5 ילדים. אומר לו, בני כמה? אז אומר לו, אחד בן 21 הוא נשוי, אחד בן 18 בישיבה, אחת ככה ואחד בר מצווה. אחד בר מצווה, הוא צריך להגיד לו אחד בן 13, יצא לו אחד בר מצווה, אתה יודע, מהרגל. אז אמר לו הרב, אמר לו המלך, מה זה בר מצווה? אז הוא אומר לו, כבוד המלך, אני, סליחה שיצא לי ככה בר מצווה, בר מצווה זה גיל 13. אנחנו כשיש לנו ילד שמגיע לגיל 13, אנחנו עושים לו בר מצווה. אמר לו, מה זה בר מצווה? אומר, הוא מקבל על עצמו מצוות, וקונים לו תפילין, והוא מניח תפילין, ועושים לו ככה איזה טקס, ועושים אחר כך אולם, ועושים שמחה. אז אמר לו המלך, אני מבין אם ככה, שזה טקס דתי. אמר לו, כן. אמר לו, ואני יכול לתת מתנה לטקס הזה? אם זה טקס דתי, אני יכול לתת מתנה לחתן? אם אתה רוצה, אני... לא יביע התנגדות, מתנה ממלך מרוקו, מי לא רוצה? אמר לו, אז אני יכול? אמר לו, כן. הוציא המלך פנקת צ'קים, כתב צ'ק, נתן לו את הצ'ק. הוא תופס את הצ'ק עם שתי ידיים, כל הידיים רועדות, 50,000 יורו. הוא תופס את הצ'ק וכולו רועד, והוא אומר למלך, לא, כבוד המלך, זה הרבה, אני תשאיר אותו פה אצלי, אבל זה הרבה, כבוד המלך, זה הרבה. אז הוא אומר לו, תשמע, אני רואה שאתה מתרגש לקבל את הצ'ק של $50,000, 50,000 יורו, אבל מה רצית שאני אתן לך? אני יודע שגם אם הייתי נותן לך 500 יורו, היית שמח, ואם הייתי נותן לך 5,000 יורו, היית אומר, זה מכובד מאוד. בוא לו, תשמע, אני מלך מרוקו. כמה מלך מרוקו כבר יש לו הזדמנות לתת מתנות? אז אם אני נותן מתנה, אני צריך מתנה שתכבד אותי, לא רק אותך. מתנה שתכבד אותי כי אני מלך. אז במושגים שלי, 50,000 יורו זה לא גדול. במושגים שלך זה גדול, אבל זה מכבד אותי 50,000 יורו. לכן הבאתי לך את המתנה הזאת. אמר הרב שטיינמן, אנחנו אומרים, דלתך דפקנו רחום וחנון, אל תשיבנו רקע מלפניך, כזה שברכו, אל תשיב אותנו רקע, הנה אנחנו מבקשים סליחה. מה אנחנו אומרים אחר כך? מלפניך מלכנו רקע מל תשיבנו, אבל אל תשיב אותנו הקדוש ברוך הוא במושגים שלנו, אלא במושגים שלך, כי מלך שנותן מתנות, המתנות הן מתנות אחרות, הן מתנות גדולות, הן מתנות יותר נפלאות, לכן אל תשיב אותנו במתנות שלנו. דבר נוסף, אנחנו אומרים, עשה למען פרח. מה זה עשה למען פרח שאנחנו אומרים בסליחות? היה איזה עשיר, שהעשיר הזה היה לו בן אחד יחיד ומפונק, והבן הזה העביר אותו מרורות. הבן הזה שיגע אותו, הנה אימורים, והנה נסיעות, והנה מעצרים, טמטם אותו. עד שיום אחד, כבר מכל הבית היה לחץ על האבא, שיגעו את האבא על הילד הזה שהוא מפונק ורמה על הלים, ואת רק נותן לו, והוא עוד יותר רע והמרחם על אכזרים, סופו שיתחזרו אליו, וכל מיני משפטים, בסוף האבא לא יכל. אבא גירש אותו, זרק אותו מהבית. אבא זרק אותו מהבית. אמר יום יומיים שלושה, הוא יצטער, הוא יחזור. לקחתי כאב, הוא יצא, אמר לו, צריך, לא צריך אותך, מי אתה? התחיל לדבר לאבא שלו בזלזול, יצא מהבית. אבא אמר, איפה הוא? אני עשיר, איפה הוא לך בן? הוא יחזור לפה על 4 ויבקש סליחה. עברו יומיים, עברו 3 ימים, לא חזר. כנראה הלך לאיזה מקום יחזור. עבר שבוע, אמר, כנראה לקח איתו קצת כסף, עד שבוע, שבועיים בבית מלון הוא יחזור. עבר שבועיים, עבר 3, אין זכר לבן. שכר חוקרים פרטיים שיבררו איפה הבן. כאילו בלעה אותו האדמה. חודש, חודשיים, 3, אבא התחרט, למה עשיתי ככה, למה דיברתי אליו ככה, עדיף שהבן יהיה פה ועשה שטויות מאשר תדע איפה הוא, אם הוא חי, הוא מת, והיה בצער גדול. והעשיר הזה היה נדבן לצדקה, וכל פעם שהם באים אנשים מבקשים צדקה, באים מכל מיני מקומות, מאיפה אתה, מאיזה, תגיד לי, יש לי בן, קוראים לו יעקב משה, אתה מכיר אותו? לא, איך הוא נראה? לא, לא מכיר אותו. והבן אבא היה בצער גדול. יום אחד הגיע איזה יהודי ואמר לו, תשמע, אולי אתה מכיר את הבן שלי יעקב משה? אמר לו, יעקב משה? איך הוא נראה? אמר לו, הוא קצת גבוה, שמנמן, עם נמשים, ג'ינג'י וצלקת מעל העין. אמר לו, יעקב משה, הגבוה, קצת שמנמן, אם יש לו צלקת פה נמשים, זה הבן שלך, לא, אני לא מאמין. אמר לו, מה זה אתה לא מאמין? אמר לו, אני לא מאמין שזה הבן שלך, לא, זה... אמר לו, אתה מכיר אותו? אמר, מכיר, אבל לא מאמין שזה הבן שלך, מאיפה אתה מכיר אותו? אמר לו, מה זה מאיפה אתה מכיר? זה הלמדן הכי גדול אצלנו בעיר. אמר לו, באיזה עיר אתה גר? אמר לו, לא, אתה לא מכיר את העיר הזאת, זה מקום רחוק מאוד. איזה עיר? אמר לו, לא, היא לא כתובה אפילו על הגלובוס. איזה עיר? אמר לו, פפלוניה. פפלוניה? אף פעם לא שמעתי על המקום הזה. אמר לו, מה קרה לך? גדולי החכמים מנשקים לו את היד. אתה יודע איזה גאון הבן שלך? אתה יודע איזה שקדן הוא? אמר לו, אתה בטוח יעקב מה? אמר לו, לא יודע. אמרת לי גבוה, שמנמן קצת, עם נמשים, צלקת עליין, כן. יעקב מה? מה קרה לך? כל גדולי פפלוניה מפנים אליו את השאלות הקשות. אמר לו, מה, באמת? אמר, לפני כמה זמן הוא הגיע לפפלוניה? אמר, לפני כמה זמן הוא נעלם לך? אמר לו, כמעט שנתיים. אמר לו, הוא שם איזה שנה וחצי. מה אתה, זה למדנו, זה שקדנו? מה קרה לך? זה גאון עולם. מה זה, אתה יודע? אני לא מאמין, הבן של זה. הרואה שמח, כתב לו צ'ק, 20,000 דולר. אתה חוזר לפפלוניה, אומר לו, אני, יש לי עוד סיבוב, אני חוזר. אומר לו, תשמע, אם תחזור לפפלוניה, תגיד לבן שלו שהיית אצלי, ואני מחכה לו ודואג לו ואוהב אותו. בטח שאני אמסור לו, אני גם אמסור לו איזה אבא טוב יש לו, בטח שאני אגיד לו. לא מאמין, הבן של יעקב, אבא של יעקב משה. הג'ינג'י, מה? תשמע. גאון, הבן שלך גאון. הוא הבין, הבן שלו, אתה יודע, גאון. יצא בחוץ, מטייל, רואה אותו איזה חבר שלו קפצן. רואה אותו עם חיוך, אתה יודע, אפשר לאכול בננה לרוחב. חייך מאוזן לאוזן. אומר לו, מה החיוך הזה עליך? מוציא לו צ'ק 20,000 דולר. איך עוד אתה 20,000 דולר? אתה יודע, 2 דולר, 20 דולר, 20,000 דולר. אומר לו, תשמע אותי טוב. העשיר הזה, מספר לו את השם של העשיר, 20,000 דולר רוציתי ממנו. אמר לו, איך? אמר לו, תראה, אני נותן לך עכשיו את הרצפט, איך הוצאתי ממנו את הכסף. אבל בתנאי אחד, מה שאתה מוציא חצי חצי. אמר לו, אין בעיה. אמר לו, תשמע, הוצאתי ממנו, נאבד לו איזה בן, הבן שלו נעלם. יעקב מאיר, הבן שלו נאבד, סיפרתי לו שאני מפפלוניה, אין עיר כזאת בכלל בעולם. הוא תיאר לי שהבן שלו גבוה, קצת שמן, עם נמשים, צלקת מעל העין. סע לשלום, אתה יודע כבר מה לעשות. טוב, דפק אני הזה בדלת, הכניס אותו עשיר, נותן לו צדקה, אמר לו, מאיזה עיר אתה? אה, לא, כבודו לא מכיר את העיר הזאת. אמר לו, לא, תגיד לי מאיזה עיר אתה? אמר לו, הייתי כבר בכל העולם, תגיד לי מאיזה עיר. אמר לו, זה לא יודע אם העיר הזאת היא רשומה בכלל בגלובוס. אמר לו, איזה עיר? אמר לו, אני אומר לך, אתה לא מכיר, נו, עזוב. תגיד לי איזה עיר? אמר לו, עזוב, אתה לא מכיר, חבל על... תגיד לי איזה עיר? אמר לו, פפלוניה, יעזוך. פפלוניה, הנה עוד אחד. בטח שאני מכיר את פפלוניה. מה, אתה מפפלוניה? אמר לו, כן. תגיד לי, אתה מכיר את יעקב מאיר? אמר לו, מי? הגבוה, השמנמן, עם הנמשים והצלקת מעל העין. הוא עומד להתעלף, אומר לו, כן. אומר לו, מי? זה שנשוי לבת של הרב הראשי של העיר. אומר לו, מה? נתחתן עם הבת הראשי, עם הבת של הרב של הראשי של העיר. והוא זקן אבא שלה. הוא עומד להיות הרב הראשי של פפלוניה. אומר לו, מה אתה אומר? הוא הרב הראשי של פפלוניה? מה קרה לך? הוא לבינתיים ראש אבות בתי הדין. ואבא שלה כתב בצבא שהוא הרב הראשי של העיר. אתה בטוח? אומר לו, אני לא יודע. אמרת יעקב עם ה... גבוה, שמנמן קצת, עם נמשים, אתה יודע, צלקת מעליין. אמר לו, כן, מה קרה לך? זה הלמדן והשקדן של העיר. מאז שקמה פפולוניה לפני, לא יודע, אלפי שנים, לא היה כזה גאון וצדיק. רוצים לקרוא חוב על שמו. מה אתה אומר? והוא מפליג, בטח, מה קרה לך? רוצים אולי אפילו לשנות את השם שלו, יעקב מאיר. מה אתה יודע מי זה? אתה אבא שלו. אמר לו, תשמע, תעשה לי טובה. אתה נשאר איתי פה כל השבוע. אני אפצה אותך, אני אשלם לך. אמר לו, אין בעיה. אני רוצה שאתה תספר לכולם על הבן שלי, יעקב מאיר. אמר לו, אין בעיה. כל יום אבא עושה חגיגה. שולחנות כשלמה המלך בשעתו. איזה בשר, איזה דגים, איזה ינות, השתייה הכי טובה שיש, פירות, קינוחים, כל יום. ומאות אנשים הוא מזמין מהעיר ואומר, חבר'ה, לא סתם הזמנתי אתכם. יש פה איזה יהודי שהגיע מהעיר פפלוניה, עיר ידועה ומפורסמת, אין כאן המקום להעריך, והוא רוצה, הבן שלי שם, הוא רוצה לספר לכם על הבן שלי. והוא קם, לפני שנה וחצי בערך הגיע אלינו לעיר פפלוניה, יעקב מאיר, בחור משכמו ומעלה, קצת גבוה, שמנמן, עם נמשים, צלקת מעל העין, והבחור הזה שווה את לב כולם, איזה למדן, איזה גאון, מפנים אליו שאלות מכל העולם, אפילו מרן הבן איש חיים מתכתב איתו. מי לא מתכתב איתו? כל גדול העולם מתכתבים איתו. והוא עכשיו, רב העיר לקח אותו, יש לו בת יחידה, לקח אותו כחתן. והוא כתב בצבא והוא פרסם שאחרי 120 שנה שלו, הוא יהיה הרב הראשי של העיר. ורוצים לקרוא רחוב על שמו. ואיזה הרצה ואיזה, וכולם שומעים ומתלהבים. ואבא, מדושן, עונג. שומע את כל המחמאות על הבן. שמח. ככה שבעה ימים. אחרי שבעה ימים, נתן לו צ'ק $100,000. ההוא הולך לחבר שלו, נכנסים לבנק, פרוטים את הכסף, 50-50 ובורחים. עברו יומיים. פתאום מגיע איזה בחור, אתה יודע, עם נעלי אצבע, שערות ברגליים, שורט, גופייה, קעקוע פה של א' נקודה מ' נקודה א', אמא, עוד קעקוע של רב חובל על הסמל של עוגן, לא יודע מה קטע שלהם עם העוגן הזה, סמל של עוגן על הכתף השנייה, והוא מגיע אליו ככה ואומר לו, אבא, מה קורה? אומר לו, מה אבא, מי אתה? אומר לו, מה זה מי אני? יעקב מאיר. אומר לו, זה יעקב מאיר. השקדן מפפלוניה? אומר לו, זה פפלוניה בראשך, אבא, מה התחרפנת, השתגעת? אומר לו, מה זה? איך אתה נראה? אומר לו, מה זה, איך אני נראה? ככה אני נראה, מה אתה רוצה ממני? תגיד לי, אתה יעקב מאיר? מה אתה לא רואה? אני גבוה, קצת שמן, עם נמשים וצלקת מעל העין, אתה לא רואה? אבא התעלף. עירו את האבא. אמר לו, מה קרה, אבא? הוא השתגע, מה אתה רוצה? איפה היית כל השנתיים האלה? אמר לו, הייתי בכלא, הסתבכתי באיזה שעות. אמר לו, ופפלוניה, מה עם פפלוניה? איזה פפלוניה, תגיד לי, מה, לקחת איזה פטריה חזקה, אני חושב, אבא, מה קורה איתך? הייתי, ישבתי שנתיים בכלא, השתחררתי, נהגעתי. אבא עכשיו בוכה, מה אני אגיד לכל האנשים, איזה ביזיון, איזה בושה, הם עבדו עלי, דוד, הם עבדו עליך, דוד. עכשיו, מה אני אגיד לכל האנשים, איזה בושה, איזה ביזיון. אמרתי להם, הבן שלי, הרב הראשי של פפלוניה, נשוי לבת של הרב, ראש אבות בתי הדין, מה אני אעשה עכשיו, כבוד הרב, איפה, מה אני אעשה, איפה אני אלך, איפה אני אשאיר, נשים את הבושה שלי. הגמרא בברכות אומרת, שהקדוש ברוך הוא, יש לו תפילין. ומה כתוב בתפילין של הקדוש ברוך הוא? כתוב בתפילין, ומי כעמך ישראל גוי אחד. מה כתוב בתפילין שלנו? שמע ישראל, השם אלוקנו השם אחד. לכן, בשעה שאדם מצטער, מה שכינה אומרת? קלני מראשי, קלני מזרועי. קלני מראשי זה תפילין של ראש. קלני מזרועי זה תפילין של יד. אומר הקדוש ברוך הוא, מה אני מספר לכל העולם? מי כעמך ישראל? ככה כתוב בתפילין שלו, מי כעמך ישראל? אומר השם יתברך, אני מספר לכל העולם, מי כעמך ישראל? הילדים שלי צדיקים, כל המן שלהם זה סוכר, הולכים בדרך התורה, בדרך המצוות, איזה ילדים מיוחדים, מלאכים ממש, החתנים של הרב של פפלוניה, כולם טובים, כולם, הבנות, צדיקות, כולם טובים. עכשיו מגיע יום הדין, מגיע יום ראש השנה, מה אני אספר לכולם? מה אני אגיד להם? גם הרלול, מה אני אגיד לכולם? מה אני אגיד לכל העולם אחרי שאמרתי להם, מי כעמך ישראל? מה אני אעשה כביכול עם כל הביזיונות האלה? היה אומר רבי זושה מהניפולי, אומר ריבונו של העולם, מה תעשה? תכתוב את כולנו לחיים טובים ולשלום, בספרם של צדיקים גמורים, כדי שלאף אחד בעולם לא יש שאלות על התפילין שלך. אז תכתוב את כולנו, ככה שלא יגידו, זה עמך ישראל, אתה אומר מי כעמך ישראל, אז תכתוב אותנו לחיים טובים מול שלום. לכן אדם צריך לדעת, על זה אנחנו מתפלאים בסליחות, עשה למען פרח, מה זה פרח? פרח זה תפילין של הראש. בשביל התפילין הקדוש ברוך הוא תכתוב אותנו לחיים טובים מול שלום. הימים האלה זה ימים דין, ואנחנו באים לפני המלך, אבל גם השטן בא לפני המלך, ורוצה להציג את כל המעשים הלא טובים שלנו, את כל המעשים המכוערים, את כל העוונות. מה יהיה? מה יהיה איתנו? הרי המלך יצטרך להתבייש בנו אחרי שהוא ישמע את כל הכתרוגים של השטן. הרי כל הזמן מה הוא מתפאר? מי כעמך ישראל? ישראל אשר בך אתפאר. מה יהיה עם זה? לכן אנחנו מוכנים ומוכרחים להתכונן, לשפר את המעשים שלנו, כדי שלא יהיה למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא בזיונות. זה המעלה של חודש אלול. אלה המילים שאנחנו אומרים בסליחות, וזה רק נגיעה בקצירת האור.
1: התוכנית הבאה, 10 ניסיונות, עם הרב דוד אלקיים. ערוץ 2000. ערוץ 2000. Radio 2000.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.

ואני רוצה לשתף אתכם, וזה ממש מתחבר למציאות שעליה אנחנו מדברים. הגמרא מספרת, היה יהודי אחד שקראו לו אלעזר בן דורדיה. מה זה דורדיה? זה כמו שמרים. השם שלו היה על שמם של השמרים של היין, הפסולת של היין. הגמרא אומרת שהיה אדם רחוק מתורה ומצוות, הוא בעל תאוות שאי אפשר, היום אין לנו כאלה אנשים. הגמרא אומרת שמה שלא הייתה אישה בר מינן שלא הלך איתה. עד שיום אחד שמע שיש איזו אישה יפה מיוחדת במינה, וצריך לעבור בשבילה שבע נהרות. שתבינו באיזה בן אדם מדובר. היום בן אדם צריך לעשות עבירה, אם הוא צריך לנסוע רק 20 קילומטר, אין לו כוח. שבע נהרות, אומרת הגמרא, נטל כיס של דינרים, מכר רכוש, היא הייתה לוקחת הרבה כסף בשכר שלה, לקח כיס של דינרים, והתחיל להפליג. שבע נערות, זה כל פעם לעבור מכס, לעבור עוד אונייה, סיפור, עד שהגיע אליה. איי איי איי, אומרת הגמרא, כשהוא מגיע אליה, אומרת לו, איפה אתה? אומר לה, אני הגעתי מישראל. אז אומרת לו, אני ככה אומר בלשון שלי, כנראה היית פה, באת למסחר או משהו, ואז אתה עובר דרכי. הוא אומר לה, לא, שמעתי עלייך ובאתי מישראל עד לפה אלייך.

0: היא אומרת לו, אם ככה, כל העולם יכול לחזור בתשובה, חוץ מאלעזר בן דורדיה. אם אתה כזה בחושך, בתוך הקליפות, דע לך שאתה אין לך תשובה. זהו, אתה גמרת את החיים שלך. איי, איי, איי, אומרת הגמרא, נכנס מה הדבר כארס של הכנאי, הוא קיבל את הדיבור שלה, את המוסר שלה. הרי זה לא נורמלי. היא עכשיו רואה, יודעת בה כמה כסף היא מקבלת. מה עכשיו את אומרת לו מוסר? אני שאלתי, מה הקטע עכשיו שהאישה הזאת, היא זה העבודה שלה. באים, נותנים לה כסף, נכנסים אליה. בסכומי עתק. אז עכשיו בא מישהו, ישראל, מה אכפת לך מאיפה בא עכשיו? אלא מה אמרתי? גם היא שאצלה נכנסים כל התמאים והמשוקצים מכף רגל ועד ראשם, והיא ראתה במשך חיי האנשים רחוקים וטבועים בתאוות ענייני העולם הזה, כשהיא ראתה אותו מאיפה הוא הגיע והיא יודעת מה הוא עבר עד שהוא הגיע, גם בעיניה זה היה פלא, לכן היא לא התאפקה ואמרה לו את המוסר הזה. כל העולם יכול לחזור בתשובה חוץ ממך. אומרת הגמרא, איי, איי, איי, נכנס בו הדבר כארס של הכנאי. עשה אחורה פני, עזב אותה. הלך, ישב בין שני הרים. והתחיל לפקוד ולצעוק ואמר, שמיים וארץ בקשו עליי רחמים. איי, איי, איי, אומרת הגמרא, אמרו לה, שמיים וארץ, עד שנבקש עליך, נבקש על עצמנו. כתוב, שמיים כעשן נמלחו, והארץ כבגת תבלה. אמר, כוכבים ומזלות בקשו עליי רחמים, וכולי, עבר את כל הבריאה. עד שאמר, אין הדבר תלוי אלא בי. אומרת הגמרא, הניח ראשו בין ברכיו, גאה בבחייה, חזר בתשובה שלמה, וידוי, חרדה, קבלה, עד שמרוב בכי, יצאה נשמתו. יצאה בת קול מן השמיים ואמרה, אשריך רבי אלעזר בן דורדיה, שהנך מוכן ומזומן לחיי העולם הבא. אתם שומעים? הבן אדם לפני שעה, בכלל בפתח של איזה אישה, שעבר בשביל השבע נערות לעשות איתה עבירה, ובטוח זאת הייתה גם אישה גויה. זה גם גויה, זה השפל הכי גדול שיכול להיות בעולם. אחרי שעה, הוא נכנס לעולם הבא, הוא אומר, בוטן הקדושים, מה זה מוזמן לך לעולם הבא? זה, יש חלק לעולם הבא, יש בין העולם הבא, שמוזמן לך לעולם הבא. מוזמן זה עם הזמנה, הוא בא נכנס כמו מלך בשורה הראשונה. אומרת הגמרא, התגלגל הדבר, וסיפרו את זה לרבי יהודה הנשיא. סיפרו לו את הסיפור הזה. אומרת הגמרא, בחר רבי ואמר, יש קונה עולמו בכמה שנים, ויש קונה עולמו בשעה אחת. ככה מספרת הגמרא. אז המפרשים עומדים על זה, שואלים, מה זה בחר רבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת? אנשים שפשוטים ולא מבינים עניין, מה הם אומרים? רבי אמר, תראה מה זה, זה איך הוא שיחק אותה. כל החיים חגג, שעה אחת לפני שמת, עשה תשובה, ויפ, ואנחנו פה עובדים כל החיים. על זה רבי בכה. הבל יפצה פיהם, וכי רבי על זה יפקה. רבי יפקה על שטות כזאת. עד רבה, רבי שמח בכל יהודי שעושה תשובה ונכנס לגן העדן. אלא הוא המפרשים, בכה רבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת, ויש בכמה שנים. רבי פתאום התעורר. הוא ראה מה בן אדם שכולו בתוך חושך ואפלה מסוגל לעשות בשעה. להיות בן העולם הבא. מוזמן לך העולם הבא. ואז רבי בכה ואמר, כמה שעות כאלה נאבדות לנו בידיים להבל וריק. על זה הוא בכה, על לייקר את הזמן, מה זה שעה. אז מה זה שעה באלול? אז אני שאלתי, הכל טוב. אבל למה קוראים לו רבי? יצאה בת קול ואמרה, רבי אלעזר בן דורדיה, מוכן זו נחיים הבא. מה קשור רבי? איפה התלמידים שלך? אתם יודעים מה התשובה? אנחנו התלמידים שלו. כל הצופים והשומעים עכשיו בבית, אנחנו התלמידים של רבי אלעזר בן דורדיה. מה הרבי שלנו לימד אותנו? הרבי של כל בעלי התשובה לדורות כולם, מתקופת התנאים ועד היום, הוא לימד אותנו שלא צריך יותר משעה לחזור בתשובה נקודה. וכל מה שמתאזרח היום ולאט לאט ובתהליכים וכל הסיפורים שהכניסו לנו, זה הכל שקר, אבל וריק. כשאדם בא להתאר באמת, מסעין אותו מן השמיים. אני פוגש את אותם אלה שעשו את הצעד הזה, ההרצאה הזאת, הקטע מההרצאה הזאת שאני מספר לכם, מאות ואלפים חזרו בתשובה בתוך השעה הזאת. אבל מה עושה היצר הרע? על זה באה התורה. וראית סוס ורכב, עם רב ממך, אתה רואה את כל האבונות, את כל הקשיים, איך אני אעשה, איך אני אעזוב, איך אני אתנתק מהחטא. וזה השקר הגדול, אתם יודעים למה? כי השם אלוקיך עמך. אומר החיים הקדוש, באמת אילו היית בא בכוחך, אתה צודק. אתה לא יכול לחזור בתשובה. אתה צריך תהליך של 70 שנה, אולי בגיל 70 תחזור בתשובה. אבל כשהשם אלוקיך עמך, כשאני לדודי ודודי לי, שהקדוש ברוך הוא בעצמו מדלג על הערים ומקפץ על הגבעות, אז כל מה שנשאר לנו זה לפתוח את הדלת. ומה כתוב אחר כך? קמתי אני לפתוח לדודי ודודי, חמק עבר. יש כאלה שמתעוררים רק אחרי אלול. יש כאלה שמתעוררים רק אחרי ראש השנה, כבר זה נגמר, זהו, שמיים נסגרים. עכשיו שערי שמיים פתוחים, המלך בשדה עכשיו התנערים מאפר קומי. עכשיו קבלת עול מלכות שמיים, כל אחד ואחד מאיתנו יעזוב דרכו הרעה. כל אחד יודע מה רדם, אבל איך? אל תדאג. כי השם אלוקיך עמך. ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית השביו. זה כתוב מפורש. צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו, אם לולא השם עוזרו, אינו יכול לו, נקודה. שמשל, איזה משל מתוק מדבש על הרעיון הזה שאנחנו מדברים, על להכיר בכוחות שלנו, בכוח הזה של ההתחברות לאלוהות, זה אתה מתחבר למקור השפע וההצלחה. במה? ביציאה למלחמה על אויביך, זהו, לא רוצים לך יותר כלום. נכונות. נכונות. יש משל נפלא שתמיד היינו אומרים אותו באלול. אני שמעתי אותו במקסיקו מהרב יוסי יגן. הוא אומר, היו איזה זוג עיקרים שהמחיה שלהם היו לגדל עופות, לגדל תרנגולות. יום אחד הגיע לבקתה שלהם איזה חובב עופות. אדם שחוקר עופות, חוקר ציפורים, הגיע עם תיק, מצלמות, אדם נראה. והוא מסתכל בלול, רואה איזה תרנגול ככה כזה שחור, ככה כולו עקום, אומר להם, אני רוצה את התרנגול הזה. אולי בעיה, הוציאו לו אותו, אומר לו, למה, יש פה יותר טובים, יותר בריאים, אומר לו, אני רוצה את זה. איי, איי, איי, מביאים לו את התרנגול, מדובר בכלל בנשר, שירד מהשמיים בפציעה ונפל לתוך הלול הזה, והוא גודל עם התרנגולות. איי, איי, איי, הוא לוקח את הנשר הזה, את התרנגול הזה, הם אומרים לו, זה עולה 10 דולר. הוציא 100 דולר נתן להם. הוא אומר, מה 100 דולר? הוא אומר, אני יודע מה אני משלם. אני משלם כי הוא שווה 100 דולר ולא 10 דולר. הם לא הבינו מה הוא רוצה. התחיל ויכוח בין הבעל אשתו, מה זה הבן אדם הזה? הוא לא נורמל, משלם 100 דולר? כן, לא. אומר, לא. בעלה אומר, תקשיבי טוב. אדם, עם מצלמות, עם דברים, אתה רואה שבאדם אינטליגנט, זה לא ייתכן עכשיו שהוא שילם סתם. בואו יש פה משהו. בואו נעקוב אחריו. הם עוקבים אחריו. הם רואים שהוא נכנס לתוך בקתה, גם לו יש בקתה, וכל הבקתה כלובים, כל מיני עופות, ציפורים, נשרים. איך שהוא מגיע, מוציא את התרנגול, הם חושבים שזה תרנגול, אבל זה נשר, שם אותו על זה, היה לו פציעה, שם לו קצת יוד, חובש אותו, ככה עושה לו קצת משז בכנפיים, תיק, מכניס אותו לכלוב, נותן לו מים, אוכל. הם מגיעים למחרת בבוקר בזריחה, עוד פעם הוא מוציא אותו, עושה איתו קצת הליכות, קצת משז, מים, אוכל, חודש ימים שלמים. לא יאומן כי סופר. והם עקביים לראות מה יהיה בסוף. איי, איי, איי, אחרי חודש, הוא לוקח את הנשר הזה, שם אותו על מדף של עץ, ואומר לו, אוף. והוא מסתכל עליו ככה, אומר, מה, כאילו, מה אתה רוצה ממני? הוא אומר לו, אוף. לא יודע מה אתה, הוא לא יודע מה אתה רוצה. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, ואז החובב עופות מסתכל לו בתוך העיניים, ואומר לו, אתה לא תרנגול, אתה נשר. ואז הוא מתעשת, תוך דקה וחצי נשר דואל לתוך השמיים, מגיע למרחק של קילומטר וחצי. ואז הוא עף ככה בתוכה. והם מסתכלים והוא מסתכל. איי איי איי, אומרים בעלי המוסר, אנחנו נמצאים כאן בכדור הארץ בכל השנה כולה בתוך לולים של תרנגולות. אתם יודעים מה ההבדל בתרנגול לנשר? התרנגול כל הזמן הראש שלו באדמה, דורה, דורה, כל הזמן ארציות, גשמיות, אוכל, שתייה, מה יש לאכול? כל הזמן מדברים על אוכל, שתייה, כסף, זה תענוגות, איפה מנפשים, איפה נאכל היום, איפה זה, איזה מסע, כל היום בתוך החומק, בתוך הארציות. הנשר בדיוק הפוך, הוא דואה בשמיים. איפה היה הבלגן של הנשר הזה? כשהוא גדל עם תרנגולים, הוא אחוז שהוא בכלל תרנגול. אבל אנחנו עם סגולה, בנים אתם להשם אלוקיכם. כשנפנים ונבין את הדבר הזה, כשבן אדם יורד לאסימון, רגע, אני בן של מלך. ותעל שוועתם אל האלוקים, וישמע השם את נעקתם, ויזכור את בריתו. בא בן אדם וצועק, זועק מקירות ליבו, קורע את השמיים באלול. ימינו פשוטה לקבל, שמקבל יד יוצאת מן השמיים, שולפת אותך מתוך הבור. לאן? הו-הו-הו, לאן? אז תתענג על השם, והרכבותיו למותי הארץ. בנעודי שירביצני, על ממנוחות ינעלני. כמה טוב, כמה קדוש ברוך הוא מלא בשפע, בטוב, בקדושה ובטהרה. כמה הוא רוצה לקחת את הבית שלך, את הבית שלך, את הילדים שלך, אותך בעצמך, להרים אתכם לקומה מעל, להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו. בשביל זה ירדנו לעולם. אנחנו עכשיו ביום הילולתו של הבן איש חי הקדוש, רבי יוסף חיים. רבי יוסף חיים מוסיף עוד רצועה. כדרכו בקודש, במתיקות של הלשון שלו. הוא אומר שאחרי חודש, אותו נשר בא ועשה סיבוב ליד הלול. ואז הוא ככה דואש. אז כל התרנגולים מסתכלים, תראה את זה, מסתובב בשמיים. הוא לא בוא עוד למטה, בוא תשב, ישתה כוסית, קצת מזה, קצת נקס, איך אומרים נגסקס, אני לא יודע איך הם אומרים את זה. אומר להם הנשר, אומר הבן איש חי, אתם יודעים מה ההבדל ביני וביניכם? אני נעדרתי חודש מהלול. יש הבדל אחד ביני וביניכם. בחודש הזה אתם גידלתם קרס, ובחודש הזה אני גידלתי כנפיים. אחים יכולות לקרוא, אם חודש של לול יעבור, אנחנו ניכנס לראש השנה ונצא לשנה הבאה. יהיו כאלה שיצאו מהחודש עם כנפיים, עם עלייה, עם דבקות, עם שפע, עם ברכה, עם הצלחה, עם גזרות טובות, ויהיו כאלה חז שלום להפך. על זה אמרה הפרשה, הרי אני נותן לפניכם היום ברכה וכללה. תמיד הפרשה הזאת יוצאת בתחילת חודש אלול. חודש אלול כולו מלא ברכה, הוא בר מינן, בהפך הוא גם כן מלא בכללה. מה הכללה הגדולה? שלא נשתמש בו נכון. אמרתי משל, למה הדבר דומה? אדם נכנס לקיוסק, מילה לוטו. מה הפרס היה? 40 מיליון. טוב, הוא מכניס את היד לכיס, רוצה לקנות סיגרות. אין לו כסף לסיגרות. קנה לוטו, אין כסף לסיגרות. חבר שלו נכנס, הוא אומר לו, מה קרה? הוא אומר לו, קניתי לוטו, אין לי כסף לסיגרות. הוא אומר לו, כמה עלה לך הלוטו? הוא אומר, 200 שקל. הוא אומר, 200 שקל? לא, סליחה, כמה עולה לוטו? 60 שקל, 70 שקל. אומר לו, אין בעיה, קח 200 שקל, תביא את הטופס, קנה לך כמה סיגרות שאתה רוצה. אמר לו, קח, תביא. אבל, תן לי לצלם את הדף, סתם. צילם את הדף למחרת ההגרלה, והחבר שלו לקח את כל ה-40 מיליון. האחים והאחיות יקרים, מבחינה מציאותית, הוא הפסיד משהו? כלום. הפוך, הוא קנה טופס ב-60, קיבל עליו עוד 140 שקל, קנה סיגריות פי ארבע ממה שהוא רצה, הכל בסדר. כן. יכול להיות שיעבור אלול, ותעבור שנה הבאה ולא קרה כלום. הכל יהיה בסדר, לא יעניש אותך, לא יקו אותך, כלום, הכל יהיה בסדר. אבל הפסדת 40 מיליון. הרי אני נותן לפניכם היום ברכה וכללה, את הברכה אשר תשמעו אל השם אלוקיכם, ואת הכללה אשר לא תשמעו. אפילו המצב יהיה אותו דבר, אבל הפסדת מניעת טוב ושפע וברכה, זה הכללה הכי גדולה. אתה יודע, הרבה מדווחים שמתי התחילה עם פחד וחרדה, שהם היו בסיטואציה של פחד. אז באדם עכשיו הולך לעבור עבירה, מתחבא, עושה זה, לא יודע מה, אז הוא עכשיו בפחד, הוא בפרנויה וזה, הנפש שלו נדבקת בפחד עכשיו, עכשיו הוא גמר את העבירה, גמר את הבעיה שהוא עשה, גמר את זה, הוא עכשיו זה, פתאום הוא מרגיש שהנה, הוא מתגלגל עכשיו לפחדים וחרדות, הנפש נכנסה לתוך מעגל קסמים כזה. ואז זה אמר לו רבי ישמעאל, כשראה אדם פוחד בשוק, אמר לו בעל חטאים אתה. אמר לו למה כבוד הרב? אמר לו כתוב פחדו בציון חטאים. ועל זה אמר דוד המלך, למה יירא בימי רע? כשמגיעים ימי רע, יש ימים רעים של מלחמה, של עזקות, של, של בעיות, של לחצים, מגיעים ימים רעים לבן אדם. אומר דוד, למה יירא בימי רע? הנה השכן שלו לא מפחד, הכל שלב, תאמרו לו, תשמע, זעקה, טילים. הוא אומר לך, מקסימום, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. עד רבה, הולך לעולם שכולו טוב. והשני בפחד, בחרדה, ברעדות. מה ההבדל בין אחד לשני? אומר דוד המלך, למה יירא בימי רע? למה כשיש ימים רעים, שיש ימים של, של סכנה מסביב, אני פוחד? עוון עקבי יסובני. אומרים חז"ל הקדושים, זה העוונות שאדם דש בעקביו. אדם שלא מרגיש עוד עוון ועוד עוון. אוי מושכי עוון וחבלי השווא, אומרת הגמרא, בסוכה, ועבודות העגלה חטאה. אוי מושכי העוון וחבלי השווא, אומרים אבותינו הקדושים, ואדם, בתחילה העוון דומה לחוט של בוכייה, חוט של עכביש. ולבסוף, כעבותות העגלה. בן אדם עכשיו קשור. בתוך אבונות, בתוך התומה, רעתך תייסריך, אומר הזוהר הקדוש, הסיטרה אחרא והחיצונים, הם רק בהתחלה נותנים תענוגות, אחר כך הם מייסרים, הם רעים. הסיטרה אחרא וכל המלאכי חבלה שנבראים באבונות, הם כוחות רעים, הם לא מחפשים שנהנה מהחיים, רק אין להם ברירה, הם נותנים לנו תענאות בהתחלה כדי ללכוד את האדם. איך אומר שמה? אומר שלמה המלך, אומר שלמה המלך, איך כתוב שם, איי, מה אומר שלמה המלך? אומר שלמה המלך, איי, כי חינם מזורה הרשת בעיני כל בעל כנף. אומר שלמה המלך, הוא ממשיל את היצר הרע כמו לצייד עופות. כי חינם מזורה הרשת בעיני כל בעל כנף. מה הפשט? הצייד פורס את הרשת. ועכשיו מגיעים עופות, מגיעים ציפורים. שלמה המלך עושה חקירה פסיכולוגית. האם העופות והציפורים האלה רואים את הרשת או לא רואים את הרשת? איי, אומר שלמה המלך, כחינה מזורה רשת בעיני כל בעל כנף. כל הבעלי כנפיים רואים את הפיתיון מתחת לרשת. הם רואים את הרשת, אבל מה הם משכנעים את עצמם? כחינה מזורה הרשת בעיני כל בעל כנף. מהתאווה לקחת את הפיתיון, אז הוא לא, זה, אין פה ציידים. מה המשך הפסוק? והם לדמם יערובו. היצר הרע, הצייד, הוא צופה לדם של הציפור. אתם שומעים? מה זה מוסר של שלמה המלך? אותו דבר יצר הרע. הוא פורס רשתות ושם פיתיון. עכשיו, בזמן אכילת הפיתיון, הכל טעים, הכל בסדר. ומה אחר כך? אליי מגיעים האנשים. אחרי שנופלים באבונות, ואז פתאום מתחילים לשלם. חז ושלם, שאני לא אשמע איזה מטיף מוסר, שאני לא אשמע, אנחנו כולנו באותה ספינה. אז מה עושים? זאת מתנה. על שנתנו לנו את חודש אלול. בחודש אלול באו ונתנו לנו אפשרות, עביתי, חטאתי, פשעתי, וידוי, חרטה, קבלה לעתיד, עזיבת החטא, אין חטא, אין עוון. ואם אנחנו עושים את זה מאהבה, גם העוונות נהיים לנו זכויות. כל מי שירצה לעיין בדברים בפנים, זה נמצא בפרשת מקץ, בדף רש א' עמוד ב'. אני מתרגם ישירות לעברית, זאת אומרת, אני חוסך ממכם את הקושי בהבנת הארמית, אני קורא את זה ישר בעברית, אני מחזיק בידי את הזוהר הקדוש עם פירוש המתוק מדבש, שזה בעצם התרגום של המילים שאני הולך לומר לכם עכשיו. אומר הזוהר הקדוש, רבי אבא אבייתיב אתר עד דבבא דלוד. רבי אבא היה יושב בשערי לוד. ואז הוא רואה אדם אחד שבא וישב על גל של אבנים שנתלקט. בשיפועו של אר, יש אר, שיפוע של אר, ונהיה מין טרסה כזאת של אבנים שהם דבוקים בתוך ההר, ושם התיישב הבן אדם הזה. למה הוא התיישב שם? הוא בא מאורך הדרך, והוא ישב שם ומתנמנם, יושן. רבי האבא יושב פה, והוא מסתכל עכשיו על הבן אדם הזה, הוא יושן על הגל הזה של הצלע של ההר, הוא יושן שם. איי, איי, אומר הזוהר הקדוש, בתוך כך שרבי אבא מסתכל על אותו אדם, בא נחש. הוא אין נחש ענק, רבי אבא, שרץ לכיוון הבן אדם כדי להקיש אותו. אומר הזוהר, יצאה חתיכה של עץ מאילן, ונפלה על הנחש והרגה אותו. אתם שומעים? בן אדם אחד יושב על צלע של אר, על גל של אבנים, לידו יש עץ, מגיע נחש, פתאום משום מקום, מתוך העץ, נופל ענף על הראש של הנחש, הורג אותו לפני שהוא מקיש אותו. איי, איי, אומר הזוהר הקדוש, מתעורר הבן אדם, כל זה רבי אבא מספר, שידור חי, מתעורר הבן אדם, הוא רואה את הנחש מת לידו. הוא זוקף את עצמו, איכשהו זוקף את עצמו, אומר הזוהר, אותו גל של תחתית האר, כל הגל הזה של האבנים, איכשהו התעורר, כל הגל של האבנים מתחיל להתנדנד, הוא מיד קפץ ממנו, כל הגל הזה נפל לתוך הצוק. זאת אומרת שאם הוא היה נשאר יושן, הגל הזה נופל, הוא נופל לתוך תאום. לא מת על ידי הנחש, מת על ידי זה שהוא נופל לתוך תאום. איי, איי, איי, אם לא היה קם באותו זמן, היה נופל יחד עם הגל למטה לתוך עומק הגיא והיה נהרג. רבי אבא ראה את הדבר הזה, הוא גם את הנחש, גם הוא מתעורר בזמן, גם הוא קופץ מהגל. ניגש אליו רבי אבא. איי, איי, ניגש אליו רבי אבא ואומר לו, איי, איי, איי, אמור לי, מה מעשיך, מה מעשיך? למה? אומר לו רבי אבא, אומר לך, תאמר לי את מעשיך, למה? כי הקדוש ברוך הוא עשה לך שני ניסים אלו, ואינם בחינם. אין חינם. אם אתה חווית עכשיו שתי ניסים גלויים, ואני יושב וצופה בהם, אתה בן אדם מיוחד, ואתה חייב להגיד לי, מה מעשיך, כדי שילמד רבי אבא. תקשיבו טוב. אומר הזוהר הקדוש, אמר לו אותו אדם, אני אגיד לך את מעשי. אמר לו, כל ימי לא עשה לי אדם איזה רע בעולם שלא התפייסתי עמו ומחלתי לו. ואם לא הייתי יכול להתפייס עמו, לא עליתי על מיטתי עד שמחלתי לו ולכל אלה שצעירו אותי. הם שומעים. אומר רבי, אומר הזוהר הקדוש, הוא אומר לו, אני סוג של בן אדם שכל אדם שעשה לי רע, כל וריאציה שהיא, הייתי עושה את הכל כדי להתפייס איתו ולסדר את העניין. אם לא הצלחתי להתפייס איתו ולסדר איתו את העניין, בקריאת שמע שעל המיטה, הרי אני מוכל וסולח לכל מי שהכעיס אותי והקנית אותי, או שחטא נגדי, בן בגופי, הייתי אומר את זה בכוונת הלב, וכשהייתי עולה לישון, עולה נקי, אין לי הקפד על אף אחד, אין לי שום כעס על אף אחד. אומר לו, ולא זו בלבד, מאותו היום והלאה הייתי משתדל לעשות עמהם טובה. אלה שהראו איתי, הייתי משתדל לעשות להם טובה. למה? כדי שלא יבינו שאני שונא אותם. איי, איי, איי, אומר הזוהר הקדוש, בחר רבי אבא ואמר, איי, איי, איי, איי, איי, מעשיו של זה יותר גדולים ממעשיו של יוסף הצדיק. למה יוסף הצדיק לא עשה לאחים שלו רע ויחלקל יוסף את אחיו? אמר, תחת אלוקים אני וחלקל אותם, ואף על פי שמה שהם עשו, אומר הזוהר, אומר רבי אבא, הם אחים שלו בסופו של דבר. זה אויבים שלו היה עושה להם טובה. אומר הזוהר הקדוש, תקשיבו טוב, אומר הזוהר הקדוש, יאות ודקוצ'ה ברכו ירחיש לה ניסה על ניסה. אומר, אחרי שסיפרת לי מה מעשיך, אתה אדם שראוי שיעשו לך נס על נס. אתם שומעים. כמה בעיות עם ירושות, כמה מחלוקות, כמה שכנים, כמה בעיות של שלומי בית, כמה בעיות בין הורים לילדים. אומר הזוהר הקדוש, זה הזמן עכשיו פה באחרית ימים, בזמן שהרג עבר והמחלוקות והבעיות והסכסוכים, זהו הזמן. אדם שיתגבר על יצרו, וימחל, ויסלח, ויזכה עוד לעשות טוב עם זה בכלל, זה אדם שבוודאות בהבטחה של רבי אבא, מובטח לו שיעשו איתו ניסי ניסים מן השמיים. וכולנו צריכים ניסים. ניסים ברוחניות, ניסים בגשמיות. זה המתכון, למחול, לסלוח, לזרום. השם אמר לו כלל. תראו, יש לפעמים דברים, יש כל מיני דברים שבאמת כדי לחנך מישהו או כדי להציל מישהו. יש דברים עמוקים שגם קורה לפעמים רבנים שאנחנו לא נכנסים אליהם. אבל בנורמליזציה אנחנו צריכים להיכנס לתוך הקטגוריה הזאת. כדי שיעשו לנו ניסי על ניסי, אנחנו צריכים ניסים. אנחנו צריכים בראש השנה הזה ניסים של מחילה, של סליחת אבונות, של כפרת אבונות, של התחלה חדשה, של גזרות טוב. אנחנו צריכים ניסים. המצב שלנו לא מי יודע מה. כל עם ישראל, כל ארץ ישראל, אנחנו צריכים לחוות ניסים. הנה המתכון לניסים. ואז ישבתי, דיברנו עם, עם, עם, עם חברותה של הרבה עודד שרבי שיחיה, שאיתנו נמצא בקהילה באור יהודה. אז דיברנו בזה, מה, למה דווקא זה יוצר ניסים? אז הוא אמר דבר יפה, אני חשבתי בכיוון כזה, באותו סגנון, אבל הוא תמצאת את זה יפה. הוא אומר, הרי הבן אדם הזה מה עושה? הוא מתנהג לא בצורה טבעית. עין תחת עין, שן תחת שן, באדם עושה חרה, אתה צריך, אדם עושה חרה, אתה מחזיר לו טוב. זה לא נורמלי. זאת אומרת, אתה מתנהג לא טבעי. אתה מתנהג לא טבעי, מידה כנגד מידה, לא באתי, גם אתה התנהגות לך לא טבעי. מה זה לא טבעי? זה מה שקרה עם אותו אדם, בניסים הנפלאות שהוא עשה. לא ישכח את זה. את חטאי אני מזכיר היום, אבי איתי, חטאתי ופשעתי. כשאנחנו היינו בחשמונאים, ברוך השם זכינו להסתופף בצילו של הענק, הענקים, מגדולי חכמי מועצת התורה, הגאון הגדול, הרב שמעון בעדני. והיה איזושהי סיטואציה, אני לא אכנס לפרטים, ואני חששתי שאני חסתי אותו. שמענו ממנו שיעורים במשך 18 שנים בדרך השם, ברוך השם זכינו לקבל תורה מפי מלאך השם צבקות. וקרה איזשהו מקרה, היה איזושהי סיטואציה, ואני חששתי שאני חסתי אותו, או פגעתי חשבון בכבודו, ולא התנהגתי בכבוד הראוי. ואז אחרי שבוע הוא הגיע, הוא היה מגיע כל יום חמישי, אחרי השיעור ניגשתי אליו, אמרתי לו, כבוד הרב, ואז שלום הרב כועס עליי, אבל אני מחל לי, באתי לבקש מהרב מחילה, ואז תראו איך עונה לי גדול הדור, תראו איך עונה ענק שבענקים. הוא אומר לי, תגיד לי, אתה חושש שאני מוציא דבר שקר מפני? לא חושב שלא, למה הרב, איך דבר שקר? הוא אומר לי, באותו יום שהיה הוויכוח, כשעליתי לישון, אמרתי קריאת שמה או לא אמרתי קריאת שמה? אמרתי לו, חס שלום בטח, מורנו ורבנו, מה איך להגיד קריאת שמה? אמר לו, אז אם אמרתי קריאת שמה, אז כבר באותו יום הכל נמחל, הכל נגמר, לא היה ולא קיים. זה גדול דור. ואני פוגש בני אדם שסוחבים עליהם טינה, שנאה של מחלוקות שנים. 20 שנה היא לא מדברת עם אחותה, 17 שנה היא לא מדברת. כל הטינה הזאת, כל השנאה הזאת, כל הכעס הזה, זה אוכל את האנשים, זה המחיצות, זה המחסומים לפעמים, זה היוצר את הבעיות. וזה תוכנית לפני עצמה, אנחנו נכנסנו לזה. אבל המסר, אני חושב שהוא עובר. אנחנו באים לראש השנה, וכולם בפרנויה, מחפשים על מה לעשות תשובה, אנחנו צריכים לעשות תשובה שורשית. על זה שלא הבנו, במה אנחנו מתעסקים בכלל? את מי אנחנו עובדים בכלל? מה אנחנו אומרים בראש השנה? אמרו לפנה עמנו כדי שתמלכוני עליכם. אנחנו לא המלכנו את השם עלינו. זה מה שאומר הארי. כשהאדם מבין שהוא משרת עכשיו את מלכו של עולם, ויתם לי עבדים. כי לי בני ישראל עבדי המה. אתם צוני צון מראיתי, אנחנו משרתים את מייצר השמש. הוא נתן לנו, צמצם את עצמו בכל העולמות, ואפשר לנו לעבוד אותו בכלל. משרתים לפני מלכו של עולם. איזה שמחה הייתה צריכה להיות לנו, תראו מה אומר הארי. והארי מעיד על עצמו, מה הוא כותב על הארי? שכל מה שהשיג הארי זה רק בגלל זה. הרוח הקודש ששרתה עליו, זה בגלל שהיה עושה את המתלהבות בשמחה שאין לה קץ, בדיוק כמו שהוא כתב. זה לא כמונו, מדברים, כותבים ספרים, פה הארי וראשונים ואחרונים, זה כל מה שהם כתבו, הם קיימו. איך היה אומר רבי אלעזר, זכר צדיק וקדוש לברכה, היה מרגלה בפומד רבי אלעזר. הוא היה אומר, הוא היה אומר. כל פרקי אבות, הוא היה אומר. מה זה הוא היה אומר? היה אומר רבי אלעזר, הוא היה, אחר כך היה אומר. זה מעלתם של... אנחנו ביחד לומדים. אומר, כל חפציך לא ישבו בה, כל חפצי עולם לא ישבו באות של תורה. המחשה. עכשיו כמה מאזינה. איזה מאזין, איזה צופה בבית, ישב, למד איתנו שעה תורה. דופקים לו בבית, איזה מיליארדר מיפן. אומר לו, תשמעי, אני שמעתי שאת ישבת, למד פה שעה תורה בערוץ 2000. אני רוצה לקנות את השעה הזאת. כמה אתה משלם על השעה הזאת? מיליארד דולר. 2 מיליון דולר. אנחנו מדברים על הסכומים האלה. אומרת הגמרא, כל חפצי עולם לא ישבו באות של תורה. השיעור הזה, היום תבינו, כשאני אומר לכם לשתף, כשאני אומר לכם אל תמנע טוב מבעלם, ביות לאל ידיך לעשות בלחיצת כפתור, אתה משתף, את משתפת, ועוד שומעים, בואי תביני במה את זוכה, בוא תבין במה אתה זוכה. אומר, כל חפצי עולם, ניקח את כל המרצדסים והבאמבים וההליקופטרים והמטוסים והיהלומים והזהב שנמצאים בכל העולם וכן הלאה וכן הלאה, כל חפצי עולם לא ישבו באות אחת של תורה, לא שעה של תורה. מילה אחת של תורה, אתה לא יכול למכור לבן אדם והוא מביא לך את כל חפצי העולם. אז זהו רבותינו הקדושים, שכר מצווה בהי עלמא לקה. אין שכר על מצוות בעולם, אי אפשר לשלם לך על מצווה. עכשיו ישבת למדת התורה, אי אפשר לשלם לך. שואלים מפרשים, למה אי אפשר לשלם? כי כל חפצי עולם לא ישבו באות של תורה, איך תשלם לבן אדם? כמה אותיות הוא אמר, אתה צריך לקחת את כדור הארץ, להכפיל אותו פי מיליונים, את כל היעלומים פי מיליונים, את כל המטוסים פי מיליונים, כל ה-BMW והמרצדסים פי מיליונים, ולתת לבן אדם על מילה של תורה. אז איך תשלם לו? לכן שכר מצווה בעיה על מלכה, למה מלכה? כי אי אפשר, אין אפשרות טכנית לשלם על מצווה. עכשיו אתם מבינים על מה אנחנו מדברים? והירושלמי אומר עוד יותר. אומר הירושלמי, לא רק חפצי עולם, גם חפצי שמיים. גם כל המצוות לא ישבו באות אחת של תורה. תפילין, שבתות, עכשיו בן אדם הניח תפילין, שמר שבת, פסח, מצות, סוכות, לולב, הדס, אתרוג, כל המצוות, צדקות, כיבוד הורים. בן אדם שיושב עכשיו וצופה ושומע בשיעור תורה, כל חפצי שמיים, אומר הירושלמי, גם לא ישבו באות אחת של תורה. ואז זהו רבותינו, תלמוד תורה כנגד כולם. אז עכשיו אנחנו מבינים שבן אדם פותח ספר, כשאת שומעת שיעור ברדיו, בערוץ, כשאתה שומע, כשאתה בא לשיעור, אתה מבין על, במה אתה מתעסק? על זה צריכים לחזור בתשובה באלול. אנחנו צריכים לחזור בתשובה באלול, אני לדודי ודודי לי. לא הבנו מה זה בכלל אני לדודי. מי זה הדודי הזה בכלל? מה זה תורה בכלל? זה תשובה שורשית. לא הסכלנו להבין במה אנחנו מתעסקים. ואדם תופס ספר ביד, אתה יודע מה אתה אוחז בכלל? עכשיו אתה שומע שידור, אתה שומע שיעור, את שומעת שיעור, את שומעת שיעור של מה? אומר רבותינו הקדושים, אורייתא מחוכמה נפקא, אומר הזוהר הקדוש, התורה נבעה מחוכמתו של השם יתברך. ומי זה השם יתברך? היום קראתי בזוהר. אומר הזוהר הקדוש, כל מה שאנחנו מדברים בשם אל, רחום וחנון, הכל זה רק מהאינסוף ולמטה. אבל באינסוף ברוך הוא אין לנו הגה, אין אותיות, ולא ראיתם שום תמונה, שום אות, שום קוצו של יהוד, כלום. אינסוף ברוך הוא שאין לנו שום השגה ותפיסה בו. אתם יודעים, אנחנו מרימים את העיניים להשמה, אנחנו רואים כוכבים. איך אנחנו רואים את האור של הכוכבים האלה, אתם יודעים?
1: כי האור של הכוכב הגיע לכדור. יש כוכבים שהאור שלהם בדרך לכדור הארץ. מי ששת ימי בראשית, במהירות של 360 אלף קילומטר לשנייה, והאור בדרך אלינו עוד לא הגיע, לכן אנחנו לא רואים את הכוכבים האלה. וזה כל זה מלכות דמלכות העשייה. מה יש ביצירה? מה יש בעולם הבריאה? מה יש בעולם האצילות? מה זה אק? זאת אומרת, שאתה עכשיו שומר שבת, שאת שומרת שבת, שאת עם איזה כיסוי ראש, שאתה איזה בעל צדקה, שאתה משתתף בשיעור, אתה לא עוד בן אדם על הכדור, חמוד. אתה מתעסק בנצח, כל תזוזה שלך זה נצח נצחים. אתם צודקים, אתם צודקות, יש לנו המון סיבות להיות עצובים. יש לנו המון סיבות להיות בדיכאון, ולהיות עם פנים נפולות. אין לי שום צל של ספק שלכל אחד ואחד מאיתנו, איך אומרים, יש לו... כן, אבל יש לנו גם את הצד השני. מה איתו? יש לנו את מה שדיברתי עכשיו. זה אמרו אבותינו הקדושים, האור הגדול הזה שאני עכשיו אומר לכם. אמרו אבותינו הקדושים, עין רואה, אוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. איי איי איי, לאורך כל השנים תמיד זעקנו ואמרנו עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. כל העבירות שלך כתובים בספר ואתה עתיד ייתן עליהם את הדין. זה נכון. אבל עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים, גם הדברים הטובים שאתה עושה, חמוד. למה מעלימים את זה מאיתנו? גם זה כתוב בספר. גם הנצח והגן עדן שמגיע לכל אחד ואחד מאיתנו כתוב בספר. וזה צריך להיות לנגד עינינו. וזה ימלא אותנו בשמחה. אבל אם אנחנו מרוכזים רק ברע שלנו, ורק בעבירות שלנו, ורק בשטויות שלנו, ובכלל לא מעמיקים, אני לא רוצה להגיד דברים, אני אגיד את זה. הרבה יותר קשים ממה שכתב הארי, על הנושא הזה של שמחה. אנחנו רואים את זה בפרשה, לא הבנתי מה כתוב בפרשה. אני אשכח את זה, פעם נכנסתי לרבי אלעזר, בדיוק סגרו את ערוץ 2000. והמשבר גדול, נסגר ערוץ 2000, עברו לאינטרנט, אז היה תקופה שעברו ללוויינים. ואני הפסקתי לשדר, כי התרגלתי לזיכוי רבים גדול, פריסה ארצית, עכשיו זה אינטרנט, בתקופת האינטרנט בכלל, מי ראה אינטרנט? מי שמע אינטרנט? זה לא, זה היה בחיתולים. ואז היה לי משבר כלכלי קשה גם, ונכנסתי קצת לעצבות. קצת, מה זה קצת? אפילו הרבה. קרסתי לרבי אלעזר, דיברנו זה, לפני שאני הולך, אמרתי לו, רבי, תברך אותי להיות בשמחה. רבי אלעזר מרים את הראש, מסתכל עליי, ואומר לי רבי יוסף, על שמחה אין ברכות. כאילו, מה זאת אומרת? הרב מברך אותי על כל דבר, למה לא על זה? הוא אומר לי, דע לך ששמחה זה עבודה. במילים האלה, אחת לאחת, אני לא משנה, כשאני מדבר על רבי אלעזר אבוחצירא, אני מדקדק כמו במשנה. דברים כתובים אצלי. שמחה זה עבודה. איזה עבודה? זאת העבודה. אמרו רבותינו, אל תקרא בגדיו אלא בוגדיו. אחד מהבוגדים, בוגד, בוא תבין מה זה רמה של בוגד. מי אחד לבוגדים? בוגדים? הוא היה בן אחותו של רבי יוסי בן יועזר.
2: בן יועזר, אוקיי.
1: רבי יוסי בן יועזר. הוא היה מתקופת הזוגות. אתה יודע מה זה תקופת הזוגות? זה מלאכי אלוקים. אמרו רבותינו הקדושים, שרבי יוסי בן יועזר, היה גזרה לא לשמור שבת. והוא שמר שבת. זה שלב לשתף את השידור. אני הולך להגיד פה משהו עמוק, עם מסר חוצב להבות אש, משנה חיים. מסר משנה חיים. תקשיב טוב. זה משמיים, לא תכננתי לדבר על זה. תקשיב טוב. אומרים רבותינו הקדושים, נגזר עליו לשרוף אותו בכיכר של העיר, משפט ראווה. לוקחים אותו על סוס, את רבי יוסי בן יועזר. לוקחים אותו על סוס, ובן אחותו יקום איש צרורות. צרורות, אתה יודע, זה ניתז צרורות בהמה, יש סוגיות כזה. יקום איש צרורות. הוא הולך, מורכיב עם אותו על סוס לכיוון, את רבי יוסי בן יועזר.
2: להריגה.
1: להריגה. בן אחותו רחוב על סוס,
2: מקביל אליו.
1: מקביל אליו בשבת. תראה איזה כפירה. הפך להיות חלק מהם, כפר באלוקי ישראל, ולא זו בלבד, הוא בא עכשיו בשעת C. תראה מה הוא אומר לו. הוא אומר לו, חזה על איזה סוס הרכבך מרח. הוא אומר לו, תראה על איזה סוס הרכיב אותך האדון שלך. אתה יוצא להריגה עם כל השמירת שבת שלך, עם כל הצדקות שלך. ותראה על איזה סוס הרכיב אותי האדון שלי. אני הפכתי להיות רומאים, אז היה רומא, יוון, לא זוכר, או רומאים או יוונים.
2: יוון.
1: איי, איי, איי, אומר לו רבי יוסי בן יועזר. איי, איי, איי, אם כך לעוברי רצונו, אם ככה לעוברי רצונו, אתה כפרת באלוקי ישראל והלכת והפכת להיות בוגד בעם ישראל, ותראה איך מפנקים אותך על סוס, ויש לך ממשל, ויש לך שר, ויש לך פינוקים. קל וחומר, מה מחכה למי שעשה את רצונו? מה מחזיר לו יקום מצרורות? הוא אומר לו, יש מישהו שעשה את רצונו יתברך יותר ממך, מה אתה מבלבל את השכל? תראה מה עושים לך. מה עונה לו? רבי יוסי בן יעזר אומר לו, אם כך לעושה רצונו? אם אני שעשיתי את רצון השם, תראה מה עושים לי, כנראה עשיתי איזה טעות, ואני משלם עליה פה, קל וחומר לעוברי רצונו, מה מחכה לך? אומרת הגמרא, נכנס פה הדבר כמו ארס של הכנאי. עשה פרסה עם הסוס, תפס פינה, קיים בעצמו ארבע מיטות בדין, לקח חרב, תקע אותה באדמה, לא יודע איך הוא עשה קומבינה שם. סקילה, שריפה והרג, נפל על החרב, עשה קומבינה, שהתקיים בו ארבע מיטות. אומרים חזן הקדושים, נתנמנם רבי יוסי בן יועזר, וראה מיטתו פורחת באוויר. אתה יודע מה הוא אמר? בשעה קלה קדמה נזה לגן עדן. שעה.
2: והוא היה מתייוון, כופר.
1: מתייוון, כופר, בשעת סדר. עכשיו זה הפשט. תשמע מה אני חידשתי. הוויכוח היה פה עמוק מאוד.
2: מה, בין האחיין לבין הדוד?
1: כן, ויכוח עמוק מאוד. תקסים אוזניך כאפר כסת.
2: תשרים.
1: מה אומר לו? יקום איש צרורות, רואה את רבי יוסי בן יועזר, שהוא יוצא למיטה. זאת אומרת, זו השיחה האחרונה בינינו. הוא בא לשפוך את הלב. מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, יקום איש צרורות, זה חידוש שלי. לכבוד שכינת עוזן. להצלחתם של כל הצופים והמאזינים יראו ישועות בזכות החידוש הזה. בענייני התשובה בפרט. הוא אומר לו, תראה על איזה סוס הרכיב אותך, אדונך. מה הכוונה? תראה על איזה גוף, הרי הנשמה היא הרוכבת על הסוס. הסוס זה הגוף. הוא אומר לו, תראה איזה סוס הרכיב אותך אדונך. זך, נקי, מידות טובות. נשמה קיבלה גוף עם מינימום רע. הפכת להיות מראשי הזוגות, קדוש טהור. ותראה על איזה סוס הרכיב אותי אדוני.
2: זה בעצם, זה הופך להיות תלונה.
1: כן.
2: כאילו סוג של ביקורת.
1: ביקורת. הוא אומר לו, כאילו, מה אתה כועס עליי שהתייבנתי? תראה איזה גוף קיבלתי. תראה איזה גוף.
2: אחור.
1: אחור. איי, איי, איי, אומר לו רבי יוסי בן יועזר, איי, איי, איי, אתה מתלונן על הסוס. אומר לו, תראה, אני עם סוס כמו שלי. מה אמר לו? אם כך עושה רצונו.
2: על עוברי.
1: כך, בחומר לעוברי, אז הוא מה אמר לו? הוא אומר לו, הפוך. אם אתה הופך את הקערה על פיה עם הסוג סוס שלך, עם הרוע שיש לך בגוף, עם כל מה שאתה טבול בעבירות, אם אתה מתגבר, אתה מעוקף אותי. אם אני עם הגוף שלי, הזך שלי וכל זה, זה הדרגה שלי, זה מה שקיבלתי, אז אתה עם גוף לפונקציה רע. אגב, אם אתה יוצר מהפך, אתה מגיע למקומות שאני מעולם לא יגיע. וזה הרמש אמר, בשעה קדמני זה לגן עדן. זה תשובה לשאלה שלך. מה זה תשובה? אדרבה. כתוב מפורשות, ככל שהיצר של האדם גדול יותר, ככל שהחושך שבו הוא שורה גדול יותר, שידע שמעבר לקיר חושך הזה נמצא אורות ועוצר. איפה האושר? איפה ההצלחה? איפה הפרדסה? איפה השלום בית? איפה השלווה? איפה הרוגע? איפה הביטחון? איפה כל זה נמצא? מעבר להרי החושך שבהם אתה נמצא. מה יצר את הרי החושך? העבירות. תשובה, מהפכת את הכל לזכויות, ואתה בעולם של אור. זה אלול, ההתפכחות הזאת. לצאת, לצאת מתוך, הוציאה ממסגר נפשי להודות את שמך. זה מה שאנחנו צריכים לעשות באלול. איך כתוב שמה? מושכני אחריך נרוצה. אנחנו צריכים לראות כשבחוי, בוא נשאר, תמשוך אותנו מתוך השום, תמשוך אותנו מתוך כל החושך. ואז הקדוש...
0: אנחנו נמצאים באלול, אני לדודי ודודי לי, איי איי איי, כמה אנחנו צריכים להתנער. ליבשי בגדי תפארתך, מי איי איי איי, אחים ואחיות יקרים, ואני קרבת אלוקים, לי טוב, לי טוב. איי, אומר הרמב״ם, אמרתי להם את זה בשבת. אומר הרמב״ם, אף על פי שמצווה לתקוע בשופר בראש השוינה, זה מצוות עשה. אומר הרמב״ם, אבל רמז יש בו, רמז יש בו. אומר הרמב״ם, השופר זורק. אורו, ישנים משנתכם ונרדמים עקיץ ומתרדמתכם. היי, אומר הרמב״ם, מי אלו? היי, מי אלו הלושנים? מי אלו הלושנים? והרמב״ם, אלו הם השוכחים את האמת בהבלי הזמן ומבלים את כל ימיהם בהבל וריק. היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, מה יהיה עלינו שנה שלמה באה לפני השם יתברך ביום הדין. כל הברכות המזון שלנו, כל הברכות השחר שלנו, כל הבן אדם לחברו שלנו, איי איי איי, הכל מגיע ליום הדין. ואת כל מעשה האדם יביא האלוקים במשפט. איי, אנחנו נכנסים עכשיו, אנחנו בעיצומם של ימים קדושים, ימי סליחות, ימים של זעקה להשם יתברך, שימחל לנו על עוונותינו. אחים ואחיות יקרים, כל אחד ואחד יסתכל, ימין ושמאל, יראו מה קורה פה בעולם, איזה איסורים, איזה מכות, איזה דברים שלא כתובים בתורה, איזה איסורים עם ישראל עובר, איזה עוני, איזה קושי, כמה מחלוקות בתי ישראל, אמהות לא רואות את הנכדים שלהם, איזה גזרות, לא רואה. את הנכדים, באים אליי בוכות, סכסוך עם הקלה, סכסוך עם הבן, הוא לא מדבר איתה, היא אומרת 3 שנים, 4 שנים, לא ראיתי את הילדים שלי, לא ראיתי את הנכדים שלי. מה זה? אומר הזוהר הקדוש, אבונותינו איתו אלה, ומנו הטוב מכם, איי איי איי, אומר הזוהר הקדוש, שהניצוצות מתלבשים, ועל ידי העבירות שאנחנו עושים, הניצוצות האלה מתלבשים, והם יוצרים את המחלוקות. קראנו את זה בשיעור, בשבוע שעבר, ואיש אנשי ביתו. זה מה שהוא אומר. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, ועל הסוף נאמר, והיה בחיית הים ושבת עד אדוני אלוהיך, שכל ישראל יעשו תשובה, ואז תהיה גאולה במהרה בימינו, אמן. איי איי איי, כל מי ששותף בזיכוי רבים הוא שותף בהבאת גואל ישראל. כבר הבטיחה התורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותם, אומר הרמב״ם, ומיד הם נגלים. זאת אומרת שמה שמפריד בינינו לבין שופרו של משיח, איי איי איי, מה שמפריד בינינו לבין הגאולה, לבין השקט, לבין הגן העדן, לבין התחיית מתים, לעולם הבא, עין לא ראתה אלוקים זולתך יעשה לה מחכה לו. כל זה מפריד בינינו לבין הנצח הזה, חזרתם מתשובה של ישראל. לכן החלש יאמר, גיבור אני נית. אומר הזוהר הקדוש, ושבת עד אדוני אלוהיך, ועוד בתסם בסוף, די הוא רזה, דסוף דבר, הכל נשמע, את האלוהים ירה, ואת מצוותיו שמוגי זה כל האדם. בעת הגאולה, בסוף ותכלית בריאת העולם, יבוא משה לגאול את ישראל, ואז ישמע ויובן כל מה שעבר על ישראל בגלות, ושהכל היה לטובה, היה אומר, בסוף הדרך, יתגלה לנו מה קרה כל הדרך. אני אמרתי להם עכשיו, אמרתי להם בשבת קודש, אני אמרתי להם, הייתה אישה אחת סורגת, רוקמת, והבן שלה על הרצפה. והוא שואל את אמא שלו, הוא אומר לה, אמא, מה את עושה? אז היא אומרת לו, אני רוקמת. אבל מה את רוקמת? הוא אומר לה, אני רוקמת. עוד פעם, למחרת, שואל על הרצפה, הוא אומר לה, אני רוקמת. אני אומר לה, אני לא יודע מה את רוקמת, אני רואה פה בלגן, חוטים עבים, חוטים דקים, כל מיני צבעים, הכל קשירות, הכל בא, מה את רוקמת? איי, איי, איי, איי, אמרה לו, האמא, לך לשחק בחוץ. הלך, לשחק בחוץ, יום, שבוע, שכח בכלל מכל הרקמה הזאת. ביום אחד בעיר, היא קורא לבן שלה, אמרת לו, בואו יאי בני, בואו תראה. הוא רואה ספדר, מה זה? איזה ציור עליו של איזה בעל חי, יפהפה, הכל. אבל מה זה, אמא? היא אומרת לו, זה הרקמה שאני רקמתי. אז הוא אומר, איך אני ראיתי רק שרים ובלגן? היא אומרת לו, כי אתה היית על הרצפה, אתה הסתכלת מלמטה. אז אתה מסתכל מלמטה, אז אתה רואה את כל הבלגן. אם אתה היית מסתכל מלמעלה, אז אתה היית רואה משהו אחר לגמרי. היי, הקדוש ברוך הוא באמת מעריך את הגלות. ואנחנו עוברים פה קטסטרופות בכלל ובפרט, אנשים עוברים מעברים. ויושב בשמיים משחק למו, איי איי איי, והקדוש ברוך הוא רוקם לנו את גאולת ישראל. וביום בהיר אחד התקע בשופר גדול בערי יהודה, ובאו העובדים, איי איי איי, איזה שמחה. עולים לירושלים, קורבנות, כהנים, תחיית מתים, או, כל זה עומד להיות. ואז אומר הזוהר הקדוש, יובן כל מה שעבר על ישראל בגלות, ונבין שהכל היה לטובה.
3: עוד לילה של משמרות? לא מצליח להירדם? נמצא בטיול באוסטרליה ורוצה להרגיש בית? ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה.
4: לא מלך עם כל הצדיקים, הרבה ותדאי. קודם כל, מה נשמע חבר'ה? כל בסדר? איך מרגישים? איך הולך? לפני הכל, לפני אלו, פלוצס, בלגן. איך מרגישים? איך הולך? איך יורחים? שיטורי, חובי? חיילי חובי? ברוך השם, יופי, הכל בסדר גמור. רבי סייבו, בוא נתחיל ככה בסייעת, יש לנו עכשיו זמן ככה לסליחות, להתחזק ביחד ולהתעורר ולבקש מהשם יתברך באמת שנזכה להרגיש, להרגיש, תמיד אם יש דיבור יפה, שרב חיים ברים, הוא אומר שיום אחד הוא יצא מהבית, ויום השישי זה היה לפני שבס, ואמר אלוקים, נתת לי חלות לשבס, נתת לי חלות לשבס, נתת לי יין לשבס, נתת לי נרות לשבס, נתת לי דגים לשבס, כן? ריבונו של עולם. תן לי שבס לשבס, להרגיש את השבס, רוצה להרגיש שהשבת זה אש, ראיתי פעם אחת. הרב מנחם מנדל מרימינוב, הם אחד מתעכב בקידוש, אתם יודעים הרבה צדיקים עד שהם עושים ככה את הקידוש, עושים מחנות, עניינים, כתוב בגמרא שאדם שעושה קידוש מעיד, מעשה בראשית, כן, כביכול ברא ביחד עם השם יתברך כביכול את העולם, ויחול השמיים בארץ, אל תקריא ויחול, יש פה ברקסים, גז, הכל יש משתבח שמונה, כאילו זה ממריא, ומתי שהוא, כן, אז בקיצור, אל תקריא ויחולו אלא ויחלו, כי נעשה שותף לקדוש ברוך הוא מעשה בראשית, שתבח שמונת, אז הרב הקדוש מרימינוב, הם אחד לא נכנס לקידוש, הוא היה אש, הרב הקדוש מרימינוב, זה היה משהו אש, בוערת באוויר. עכשיו אמרו לו רבי, מוסי דרסי, שפיסי, נטרחתי, נדגים, רוצים לאכול, לבויה, רוצים לאכול, מה קורה? הרבה הגבה אמר לו רבי, הרבנית שואלת, מה קורה? אמר, תגיד לרבנית שאני לא יכול להיכנס, אני לא מרגיש קדושה שבס ברגל שמאל, לא יודע, לא נכנס, כל הגוף אני מרגיש שבס, לא מרגיש ברגל שמאל, לא מרגיש קדושת שבת, איזה עוצמות נדירות, לא מרגיש קדושת שבת ברגל שמאל, אני אומר, אני אקיש לכוח, תודה רבנו היקר ואהוב, איזה גם, עוד כוס אחת אני דורש בהסבה, יפה מאוד, יפה. אם שבן גביר השנה לא רצה להסב, כי זה על שמאל, הוא אומר שאני לא רוצה, שמאל, אין לי בעיה, הוא לא רצה להסב בכלל, זה שמאל. בקיצור, בכל הפעלה שלו, זה ככה היה. טוב, בקיצור, רבי סעד, אני אומר, שבס, על מה שנזכה להרגיש בסייעת הנשמע, רצון שנזכה תמיד לקדושת שבת, אבל אני אומר גם לא שבס, אלו, להרגיש את האלו, שיבוא משהו גדל, ואנשים קשה להם להרגיש את האלו, לא מה, בהתחלה זה מתחיל יפה, ואתם תראו את זה, בהתחלה כולם באים לסליחות, חבל על הזמן, אצל הספרדים זה עובד יפה, חבל על הזמן, אתה שומע, אמן, אמן, יש שומר הבא, וכולם אש, חבל על הזמן. אתה מגיע י' א' בלול, תורא את החזן מסכן על הטבע לבד, כן, תורא את החזן לבד, כן, וירן אמונה, וכולם בתוך הנהר. הקטן, הוא מתחנן באבא ג'ונם, אל תשאיר אותי לבד, והתייסים עם ראש אב, והתייסים ראש אב. קשה, קשה, כבר, תראה, אנשים אומרים פה, עלינו, עלינו, עלינו, עלינו, עלינו, עלינו, אמן, אמן, אמן, זה נתפס, חבל, עלינו, עלינו, אומר צדיק, עברנו כבר לעננה, נע, סליחה, עננה, עננה, הוא לא פה, הבן אדם לא כאן, הוא לא כאן, הוא לא ער, זה לא ער. עבודיי, צריכים ללמוד איך עושים, היית פעם בסליחות של בעלי תשובה? וואו, זה בעלי תשובה, זה יש. ישבר רב פתאום, אבא, פתאום אתה חזן, קופץ, עולה, מהצעקות מרים אותו למעלה. עבודיי, יקרים, צריכים לדעת, להרגיש את האלו, להרגיש את האלו. אז מה נעשה, נצעק? מה, לצעוק זה יעזור? זה יכול להיות שזה יעזור, זה חלק מהתפילה, צעקה. אבל צריכים, אנחנו רוצים משהו להיכנס, גם בלי לצעוק, לצעק אין בעיה, בתפילה צריכים לצעוק, אנחנו נצעק, אבל להרגיש משהו טוב שאיתנו להרגיש. אז אני רוצה רבי ישראל להגיד לכם, לדעתי אני

איזה דמות שקראו לו רבי נחמן ברסלב, ככה הם קוראים לו. הסיפורים שהם מספרים עליי, הוא אומר, אני גם נגד האיש הזה, כי הם לא עליי. רבי נחמן, אני חושב שמה שסיפרו לאנשים על אלול, ודאי, זה בעיה גדולה. אני אגיד, קודם כל, לפני שאגיד לכם ראיות מהכתובים והכל, מה בפנים? אתם יודעים, כל אחד, יש לו אבא ויש לו את המשגיח. משגיח, בוא נקרא לו עכשיו המלך. מלך, הוא מבצע, לוקח. המשגיח זה חותך דברים, בוא נה, משחת צבודות. הרב, זה לא צמוד, הרב. תקפוץ רגע, נראה אותך, תרקוד שלי אחת לבנימין, ראית, נקרא לך, זה צמוד, ראית? אתה יודע, הוא עושה תרגילים, פחות או יותר. בואים, כסיים בצבודות, כהרץ, בוא לא, הכיפה לא מתאימה. גליפה בלי סרט. כל מי שהולך לכיפה בלי סרט, סופו ללכת לסרט בלי כיפה. מיד הבית, הלך תקליף סיבה. תבוא הביתה יומיים עם גרב על הראש, גרב של פומה, תקנה, פעם באה, תדע, לא באים לישיבה, בלי זה. כנס ביד, ככה, שולח את האנשים הביתה, בוא נה לכאן, מה זה החולצה הזאת? מה זה התנין פה? מה זה התנין? מה, אתה הרב של חמת גדר? תגיד לי, מה קרה לך? תגיד לי, מה זה כאן התנין? תגיד לי, מה, בוא בוא, מה זה התנין? הרב, זה לקוסט, לקוסט אחי! אין בעיה, עכשיו אתה הולך, תעני דיבור בחמת גדר, כן? שבוע, תחזור אליי, נדבר איתך. ואתה, הוא נביא לך חולצה, מביא חולצה, הולך שם לחסידי הנגר בבני ברק, יש שם חולצות של גור, אתה יודע, זה חולצה, זה אומנם גור, אבל זה ממש לא גור, זה גדול. זה גיצור, זה חולצות, אני נושר לך פה, זה כמו הראשון לציון, זה חולצה, חולצה כמו הראשון, משהו כזה גדול, עוד לפני למעלה מ-2000 שנה, משהו חולצה רצינית ביותר, משהו רציני, חולצות רציניות ביותר. אבל אני יודע, תקנה שעשים את זה, נגמר. אני, שהייתי בחולון בישיבה, היה זה אחד עשה תספורת, מה זה דירוג כמו של האדמו"ר מקלמנטינה, הוא היה ג'ינג'י כזה, וכאילו נכנסה, כאילו נכנס תפוז מגולח, משהו כזה ככה דרך. וקיצור, עשה כאילו חצי הרב גלאזר, חצי ניסים גרם, משהו מפריד, חבל, כאילו חצי שמשון הגיבור, משהו מפריד, חבל, חצי פה מגולח. טוב, היה לי איזה משגיח, אריה, אמר לו צדיק בו, אני מספר אותך, סיפר אותו. עשה לו תספורת, חבל, הזמן, ושם לו כיפה של אסירים, זה שבוע שלא היה כיפה של אסירים. אז המשגיח, זה סוג של אחד שהוא, מה שנקרא, הוא המושל פה בעניינים. אם לא היה אותם, כן, אז היה פה שכונה, חבל על הזמן. המשגיח הזה היה חזק, המשגיח הוא, כן? יום אחד, אחד התלמידים עשה לו בלגן, הוא היה אריה. הוא פשוט תפס אותו כל השיעור ככה, וכאילו הרים אותו. לא חנק אותו, הרים אותו, הלך איתו כל השיעור, עושה איתו ככה. הגיע פורים, אני עשיתי פורים רוף, אז המצאתי על המערכון, קראתי את זה, אשרי מי שבא לכאן ותלמידו בידו, כן, לא תלמודו בידו, אלא תלמידו בידו. היה חבל הזמן, היה אריה, מה זה היה אריה? חבל, אבל זה משגיח. אבל אבא, אתם יודעים, אבא אפשר לזרום. אבא יותר זורם מהמשגיח, למה? אבא זה אבא, הוא אוהב אותך. ואתה יודע, אבא עושה הנחות מדי פעם, ויאללה, לא נורא, בסדר, יהיה בסדר. אתה קם לתפילה, אבא, אני אחריך. אבא, אני ואחריך. אתה מחפש אותו, אבא. ואבא, סבבה, אבא, התפללתי, התפללתי. איפה התפללת? במניין של סלוניקי. כוונה בסלון, כן? התפללתי, כן, השתבח שבולד. הייתה לי תפילה קרה, ליד המקרר. בקיצור, ככה, אתה רואה, ספר לך. בקיצור, זה פחות או יותר אבא. אבא הוא נחמד. מתי אבא מצפיק להיות נחמד? שעולה לו עד שפלקה. ואם אבא קורא, ובלזמן אני מתחיל יפה, אבא נחמד, חבל על הזמן, עד שאבא קולט, שאם הוא ימשיך להיות נחמד, הלך הבית, הלך הבית, לכן אבא מקבל את השפלקה, ואז מתחיל להיות אבא קורא לך, שמע חביבי, אני לא חבר שלך, אל תסתק איתי אחי, אני נחמד איתך, אתה תפס לי על הראש, אתה דליק לי פה, אתה נפיל לך שוכין דלא מאירין, ואת האינסטלטורים דלא ציונורין, עד שגיע אותי, כן, עכשיו פתאום אמרתי, מה אבא, מה קרה? מה קרה, אבא, מה קרה? אבא, בלי עצבים, אמרה, לא עצבני! זה הכי מפחיד. למה אתה זה, לא עצבני! הוא לא עצבני בכלל! בטעות, מרוב שהוא מלטף, יצא לו צעקה, לא עצבני בכלל! יא בויה, אתה רואה את הבנים בורחים, כל אחד נכנס למקום שנכנס, הלך למקום שהלך, נכנסים לחדר, סוגרים את האור, למה אבא עכשיו נכנס לאווירה, הניגון של הפנתר מוויז'ניץ, בלבין משהו רציני, חבל על הזמן, בורחים, זה אבא, אבא הוא נחמד, עד שהוא מקבל את השפלקה. אבל רבותיי, לא יודע אם בדור שלנו זה שייך, כן? אז כאילו גם אבא, ובלזמן אם אבא מתחיל לזורם איתך, וזה עם כדור רץ איתך, אפילו שהוא בעצמו יש לו איזה כדור קטן ככה, אתה יודע, כדור רץ אחרי כדור, זה יפה, אתה יודע, אל מקומו שואף זורע, אתה יודע, כל דבר שואף לשורשו. בקיצור, זה יפה, זה נחמד. אבל מתחיל בלזמן עם יפה, עד שאתה מקדיש את השיעה, ואתה רואה את כל שנייה, אתה מבקש בקשות, הנה, יש לילדים בבין הזמן עם שירת הבקשות, שירת הבקשות, אבא יוצא. אין, רב סגיש, משהו חזק, תרי, תרי. אז זה משגיח אחד, אמרו לו, הרב, ראש ישיב אחד, אמרו לו, ראש ישיב, בן הזמני, תצא, בן הזמני, אין כזה דבר בכלל, רק תאירה, אמרו לו, הרב, צריכים לטייל, מה אני מטייל בטייסמן, ואם תאמר, תהיו לך, לאלוהים, תאירה, אתם מגיעים, נגיד תורה, זה משעמם, תאירה זה יפה, זה עם רוק, זה גם שיחה שוטפת, זה יפה, כאילו אין מים אלא תירי, אתה זה יפה. תירי, זה באמת! ולעצבני. אמרו לו, הרב, קברו צדיקים, אמר, בסדר. אפשר, אפשר, אפשר, אפשר.

0: קיצור, אמרו, טוב, תלשנו אותו מהגמורה. בואו נראה מה קרה. קיצור, הבחור נכנס לקיבור צדיקים, ראש ישיבה. נתן נשיקה לרבי שמעון, והתחיל להסתובב בהכנסת אורחים. פירק שם קיגלים, אוכל מרקים, תוקף, אחי, תוקף. מה, אתה יודע, אתה רואה את הקיגל מתכנן, תשאיר לי משהו לתחיית המתים? אני רוצה לרדת בסיאנס, קרנף את הקיגל, למשפחותיי, לא השאיר לו אפילו את התריעה אחת, אתה יודע, ליום הדין, לקום אחרי זה בסיאנס, אין כלום, שום דבר. פירק אותו למשפחותם, לבית אבותם, כל הנרנחה, אלה למעלה. חבל, פירק! עכשיו, הוא אמר שתירה, תירך, אולי תירה. מה זה, עלה שם, הכנסת אורחים, חיפש איזה שיפוט שנשאר אולי מהאוהל של הרב בניהו שם במירון, אתה יודע, אולי נשאר, יש שם שפע, כן, במירון שם שפע רציני, אתה יודע, שם כולם רצים, חיפש אולי נשאר איזה אנטריקות וכולי, כן, חפה, אתה רואה, שושי והשתחרר? מיד הוא קלה שהוא השתחרר יותר מדי, שם את הפרק, טוב, תשכף לי, יצאנו לדוח, אבל השתחררנו, בטח, אחרי שהוא התפוצץ, כן? שחררנו. אמרו לו, הרב, אם כבר יצאנו לבין הזמן, אולי זה נחל, מה נחל? תירה! זה הנחל! אין מים אלא תירה, זה נחל, זה תירה! אמרו לו, הרב, הרב, פילה הבריאו! אפשר, אפשר, אפשר! טוב, רואים את הרב, נכנס לנחל, פתאום הוריד החליפה, עבר לברמודה של דיאדורה. הביא קפיצה, אתה יודע פתאום שם עשם שירים, חנה, אני מתחיל לרקוד, חבל על הזמן, מתחיל לרקוד, השתולט, אתה יודע, שירים של שמקי, השתבח שמו, רואית הרשיבה, התפרק, ואחר, סוחם, משקפי שם עשם, חבל על הזמן, סגרת גומיה, את הזקן עם גומיה כמו חבד, חבדיקים שלהם גומיה, הוא פותח את הזקן, מוציא לך תפילין של רשי, תפילין של רבנותם, יש לו קופת צדקה בפנים, חבל על הזמן, משהו יפה, יש להם מרכז זיכוי ערבים בפנים, חבל על הזמן, בקיצור, חבל על הזמן, זה יפה, הרב, הרב, משתחרר, שוחה. טוב, נגמר שם, אז סיימו את המסלול, מיד יחזיר את הפרק, את המשקפיים, תפס את הגמרא, הביא את הגמרא הענקית, להביא מטיפתא, זה לא ישיב שם, כל השמשה, את הגמרא של בובה, אבל ממש לא חבל על הזמן, הביא שמשה גדולה, ויושב ככה. עברו שם בחזור ממירון, אחרי תחנת דלק, אז הוא אמר לנהג, אולי אתה רוצה משהו בתחנת דלק? אז אמר לו, תחנת דלק. אמר, עולם שלא יכול, אין מה אוכל, זה התירה, לכו ילחמו מלחמי, שתי בן מסכתי, אבל תמיד איזה גלידה גדולה, משהו. גלידה גדולה. אמר לו, הרב, גלידה גדולה עם גביעים או כוסות? אמר, לא גביעים ולא כוסות, אני לבד. נעשה בין הזמנים בעיון. לא מלמעלה, חבר'ה, הראשים, מה, זכיס, זכיס, לפני שיבואו, זכיס, תביא את הכי גדול, לא משנה הטעם, הכי גדול שיש, עם הפרה, בתמונה של הפרה בפנים. מה בסדר? הוא הולך להביא, בינתיים באו בחורים, הוא לא, ראש ישיבה! אומר להם, אל תשאלו, אני בצער גדול. גירשוני היום נחלת השם להסתפח, אבל גדול לישראל לחצו, צריכים לצאת. אני אמרתי, אני מוכן למות בלי הגמור, אני לא יוצא. אני בא ברכב. הם מטיילים, אני בא. פתאום הוא חוזר עם הגלידה. אומר להם, תראו את הטמבל הזה. אני אמרתי לך, מה עם הברז? מה אתה מביא לי גלידה, תגיד לי? אמרתי לך, מה עם הברז? אמרתי לך, מה עם הברז? מה אתה מביא לי? מקסימום קרקרים, מה אתה מביא לי גלידה? מה עם מטעמים, מטעם כלור? מה אתה מביא לי כזה? רבותיי היקרים, אז כל הבלגן הזה, זה נוצר שאנשים לקחו את האלול בפחד. כאילו, עכשיו זה היה כמו הצגה, כן, פעם זה נכון ואמיתי, אבל זה היה כמו איזה הצגה, אתה יודע, עכשיו מתחיל אלול, אלול, כולם, אלול, אלול, אלול, אלול, אלול, אלול, אלול, אלול. השפשים, יש הרבה דרשנים, רוב שיחסנו לאווירה, אני גם ככה, כל הדרשה, אלול, אלול, אלול, אלול, אלול, אלול. לאדם בעבד יש טוב עוד אומר, הרב דיבר, אלול, אלול. מה הוא אמר? אלול. כן, אבל מה, מה, מה, מה הרב דיבר? אומר, אלול. אבל אתה תגיד משהו, אומר לי, אני איתך, שימי א', תני לי א', א', תני לי למד, למד, תני לי ו', ומה יצא? אלול, ולא שומעים, יותר חזק, אלול. הבת של רבי נחמן ברסלב אמרה, באלול כולם רותחים, אבל אף אחד לא מכין איזה כוס נס קפה או קפה. כולם רותחים, אף אחד לא מוריד את זה למעשה. צריכים את הרתיחה של אלול, מוריד למעשה. עכשיו מה קרה? אנשים חשבו שזה מישהו שמפחיד. מגיע ככה מפחיד, עכשיו גם רבי ישראל סלנט, שהוא היה שיא האלול, שהוא כותב את האיגרת המפורסמת שם, איגרת י"ד. זכורה אני ממקדם אשר כל איש הקדום פלצות מכל הקורא קודש אלול, וזה נכון, אבל הרבו ישראל, מה זה היה פלוץ הזה? מה זה לפחד? מה לפחד? אנחנו מספיק מפחדים, אנחנו כל השנה אנחנו מפחדים, כן? כל אדם שומע איזה משהו קרה שגדם, הספרדים, אשכנזים לא כזה מפחדים, אשכנזים יש רק שני דברים שהם פוחדים, זה היתר מכירה וקטניות, זה מה שפוחדים מזה, כן? אבל ספרדים פוחדים למות למשל, אשכנזים לא, קיצור, אשכנזי יודע, הוא הלך, יש דירות לילדים, לנכדים, ספרדי השאיר את החובות לכולם, הוא דואג לכולם, לא נעים לו, עכשיו איך עכשיו כל החובות שלו התחלקו בין כולם. רבותיי, תקשיבו טוב, בכל אופן, הרי הפחד הזה, מה אתם רואים? משהו, אולי יהיה משהו, אולי תמות עכשיו בן אדם ממש מערב, אני אמות. אבל יש צדיקים שנפטרו בגיל צעיר. האריזה נפטר לפני גיל 40. הרבי נחמן ברסלב נפטר לפני, הרמח"ל. אז כאילו מה, אני יותר מהם? אז מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? רבו ישראל, זה לא הפחד למות. זה לא הפחד למות, מה זה קשור? כן, מתי שנגזר על האדם, אדם ימות. זה לא הפחד. הפחד היא איך למות. זה הפחד. עם מה מגיעים למעלה? עם מה מגיעים למעלה? רבו ישראל, ואני לא מדבר איתכם עכשיו איך למות. הפחד היא איך להעביר את האלול בלי לנצל אותו, זה הפחד. זה היה הפלות, ככה הסביר רב נפתלי מאמסטרדם את הרב, הוא אומר שאנשים חשבו שרבי ישראל סלנט היה איזה אדם דיכאוני, שהוא היה בדיכאון והיה במתח, והיה בלחץ. הוא אומר, חס וחלילה, הוא אומר, לא ראיתי מימיי אדם יותר שמח מרבי ישראל סלנט. לא ראיתי אדם יותר שמח מרבי ישראל סלנט, תבין מי זה רבי ישראל סלנט. וגם אחרי שהוא נפטר, אמרו התלמידים שאנחנו נשנה קצת את הדרך ולדבר יותר על אהבת השם ועל קרבת השם, כי אנשים לא מבינים נכון את רבי ישראל סלנט. זאת אומרת, א', רבי ישראל סלנט לא התכוון לזה, ב', לא מבינים נכון אותו. עבודה, ועכשיו מה קרה? מגיע הבחור בישיבה קטנה מסכן. איזה ישיבה קטנה? הוא בפריפריה. היה בכיתה ח' בפריפריה. בתלמוד תורה כוכב נופל בפתח תקווה. או אני יודע, נווה הציץ ברעננה. כן, נגיד צור חבל. הייתי השבוע בכפר יונה, בהרצאה, לפני כן עברתי לרעננה. והייתה שם הפגנה של שמאלנים. אני ידעתי שזה מתוחצב, אבל לא יודע, בהתחלה חשבתי, ראיתי דגלים רוטטים. ככה. אתה רואה דגלים רוטטים? אמרתי, מה, הביאו להם עכשיו דגל עם חשובים בטריה? זה יפה, אתה יודע, הדגל מתנונע מרחוק, מנפנף ככה. אמרתי, מעניין. כשהגעתי להפגנה, ראיתי כולם למעלה מגיל 100 שם, כל הפנסיונרים הגיעו, ולכן זה כאילו חטאתי, כולם, אתה יודע, כולם שם מבוגרים, כולם שם, שימו את העבודה, הוא בא, דמוקרטיה, ואז הבנתי מה קרה שם, חבל על הזמן, זה מה שקרה. רבותיי, תקשיבו טוב, רבותיי, תקשיבו טוב. אז עכשיו, איך זה בדיוק עובד? איך הולך העסק הזה, כן? מגיע בתלמוד תורה רעננה, תלמוד תורה, ויש לו איזה רב אחד צדיק, מרוקאי, כל יומיים עושה לו סעודה. אתם יודעים, מרוקאים שתיים הרבה, סעודות הודיה. מביא חבר'ה, תאכלו בורקה סעימה, עברתי טסט, שיעי, יאללה חבר'ה, הבאתי כאן רוגלחי, מה קרה? התארסתי פעם 15, כדאי יש לו כל מיני דברים כאלה, כן? חבל על הזמן, סיפרתי לכם שאני בקורונה סידרתי קידושין לבחור שהוא גרוש פעמיים, אשתו גרושה 3 פעמים, אמא שלו גרושה 4 פעמים, ואבא שלו בכלל לא בא. כולם גרושים כמה פעמים בחופה, איך התחלתי את החופה? ערב טוב, שוב אנחנו תחת החופה, מקווים שהפעם זה יהיה סופי, וזה לא היה סופי, כן? הם התגרשו עוד פעם בתשפ"ב, בדרך לעוד לקוח מרוצה, השתבח שמולד, יש להם גמח, גמח הרי את, השתבח שמולד, בן בורד יוסף, רבותיי, אז המרוקאי הזה עושה להם סעודות וכולי, הכל טוב, והבחור שלי כזה, מתלמוד תורה, כוכב נופל ונווה הציץ, ברעננה, מגיע לישיבה קטנה, והוא בא גם אחרי בין הזמנים, ואתם יודעים, בין הזמנים מדיילים, הולך לקייקים, לבננות, השנה אין בעיה, זה לא היה עוצר בדין. הולכים לקייקים, לבננות, ופתאום, אחי, הוא עדיין שרוף מהבננות והקייקים, פתאום מגיע משגיח ביום הראשון, רבי סי. אלן! אלן! הוא אומר, אמונה ישמון, מה זה, בבא? שאומר, מה קרה? מה קרה? עכשיו, המשגיח עושה טוב. מה, הוא צודק, אבל הבחור לא מבין. המשגיח עושה מצוין, רק הבחור לא מבין. הוא חושב שאלול זה פחד עכשיו, מה עושים? מה עושים? יש כאלה שמלחיצים, רבו ישראל, מה עושים? מה עושים? מה עושים? אין מה לומר. אין מה לומר. מה אני אגיד? לא יעזור. אם יש מה לומר, זה שאין מה לומר. הרב, נעשה תשובה. אולי עושה סליחות, סליחות זה חפלה אתם עושים, זה לא סליחות. זה חפלה. אמרו לו הרב, מה עושים? זה תשובה. אבל נעשה תשובה. הוא אומר, אתם בכלל יודעים לעשות תשובה? הרב, מה, צריכים לב? יש לכם בכלל לב? הרב, מה, נמות? אתם בכלל יודעים למות? גם למות הוא לא נותן לך. כאילו, אז אתה יודע, הכל לא, אז מה כן? אבל זה מה שגרם לאנשים להפסיד את האלול. ואנשים מתים שהאלול ייגמר. כי תמיד מזכיר באלול את רב חצקל לוינשטיין. רב חצקל אומר, בדקתי ועיינתי למה הליטאים רוקדים בנילה. למה הליטאים רוקדים בנילה? מביש למה החסידים, תמיד רוקדים, קבלת שבת, ספרדים גם, זה בחינם, מה הבעיה? אבל ליטאים, שהליטאים גם כשהם רוקדים בשמחה סטייר, זה ריקוד רציני. אוי צווי, אוי צווי, אוי צווי, אוי צווי. גם כשהם רוקדים בשמחה סטייר, זה סוג של בכי. כאילו, הם בפור, זה דבקות, אבל זה יפה, זה עצוב. תבינו, זה השמח שלהם. הם היו בצער שלי שמר בין המצרים. אז מה הם רוקדים? כאשר רב רצקל. הרב פסקל, אם תאמר שהם רוקדים בגלל קדושת היום, למה אתמול בלילה הם לא רקדו בליל יום כיפר? אתם יודעים, אתה אפילו אומר שהשנה טובה למישהו בקיפר, גיד גיבי צ'יוזרה. פחד, רבי סוף סלנט אמר פעם למישהו, שאתה מכתיד את הרבים ככה, אתה, זה נקרא בור ברשות הרבים, מהו השם שאצלך היום הדין? תאיר פנים לבן אדם. רבו יסי, תקשיבו טוב. כן, אז זהו גוצ'אבס ככה, ביום כיפר, למה לא רקדו? הוא אומר, עיינתי, אומר הפרצקל, עיינתי בדבר היטב, השם לא שם לב. זה לא בכוונה. הוא אומר, זה ריקוד של ברוך שפטרנו. נגמר, יש, נגמר. נגמר. גם הפלו יצר יותר, אומר הפלו יצר, אני ראיתי שאנשים בשחרית של יום כיפר, הם רצים לבית הכנסת. למה? אומר, הם לא שם לב, זה משהו בתוך הלב, אומר להם, יש! זה היום האחרון שצריכים לקום מוקדם. מחר אפשר להמשיך לחגוג על הקרית, דיו לבא מן הדין להיות כמזרון. שבח שמולד. מחר יסתדר העסק. וואי וואי וואי. אבו ישראל. וזו טעות. אז כמו שאמרתי בקודם, אבא, משגיח, או מלך, הוא מפחיד. למה מפחיד? כי הוא עושה פה סדר. והוא צריך לעשות סדר. רבותיי, אבל אבא הוא נחמד. אבל גם לאבא יש גבול הנחמדות, כי גם אבא חייב לעשות סדר. אבל יש מי שכולם אוהבים אותו. מי זה? זה דוד. דוד? כולם אוהבים דוד. מה יש לדוד? מה דוד עושה? דוד, הוא מגיע כל... היום בדור שלנו, לא יודע, אתם יודעים, היום זה דור של, יודע, פייסבוק, הלבוק, אינסטגרם, גיהנם, כל הדברים האלה. אז אין היום דודים. אין היום דודים ואין היום משפחה, אין היום שום דבר, כן? אבל פעם שהייתי ילד, אני, היה תמיד לכל אחד איזה דוד. שמגיע חופש הגדול, כן, בלזמנים, חופש הגדול, מגיע, אז אתה ישן חצי חודש חופש אצל הבן דוד. הוא ישן, היה, הייתה משפחה, הייתה אווירה. היום אין את זה לצערנו הרב. אולי יש כאלה שעדיין יש להם איזה דוד. אבל דוד הוא דבר של הכל טוב. דוד, זה טוב. למשל, ילדים קטנים. שיש ילד קטן, יש מישהו בית הכנסת. תגיד שלום למי? תגיד שלום למי, אדומה, לא? לך לחמות. תגיד שלום למי? היום אומרים, היי, חבר, חבר. פעם היום אומרים, היי, דוד, דוד. גם ילד קטן. תגיד שלום למי? תגיד שלום לדוד. תגיד שלום לדוד. למה? דוד. דוד, זה אהבה דודים, זה דוד, זה מילת אהבה. רבותיי, לכן בראש השונה זה אבינו מלכנו. אבינו מלכנו, זה גם אבינו, גם מלכנו, יש שם דין. כי גם במלך יש דין וגם באבא יש הדין. אז לכן בראש השונה. אבל באלו אין דין, הכל רחמים. לדודי, הכל דוד. רבותיי, אנשים לא יודעים שאלו זה הכל אהבה, זה הכל אהבה. גם ראש השונה זה אהבה גדולה. זה יום טוב וכולי, ונדבר על זה בהזדמנות. אבל עכשיו אנחנו באלול. אתם צריכים לדעת שאלול, אלול זה זמן שיש אהבת השם בוערת, בוערת, אי אפשר לוותר. אתם יודעים, נוהגים בחצרות החסידים, שלא לוותר על השיר הזה של השבעתי אתכם בנות ירושלים, בימים נוראים, בעשר באלול, בעשרת ימי תשובה. כן, אתם יודעים, יש מחלוקת שכל השנה כולה יש מחלוקת אם אפשר להגיד את הניגונים של ימים נוראים או לא. יש בזכור לאברהם, הרב הקדוש מתולדתאון, זכר צדיק קדוש לברכה, שהוא אומר שיש קבלה מדורי דורות שלא אומרים את הניגונים של ימים נוראים כל השנה כולה, לא לאבד את ההרגש. ראיתי באחד המקומות שהוא אומר שזה גם יכול לסכן את הבן אדם. כן, אבל ראיתי חלק שראים שמה פתאום, וזה שום בעיה, רק כל הבעיה שהוא עושה את זה בדרך זמר, גם כותב הרב זילבר, בשוט אז נדברו, גם הרב ציצי ליעזר. אין בעיה לנגן. אם אדם עכשיו רוצה לנגן באמצע השנה, בדיוק עכשיו בא לו עכשיו לנגן איזה ניגון. אנחנו הולכים בליל שבת קודש, לפעמים אחרי התיש. רב דניאל זר בבני ברק, בקריית הרצוג, הוא עושה תהילים כל הלילה, כל שנה, 40 ומשהו שנה, 48 שנה, תהילים הם עושים כל הלילה. אז מדי פעם שככה יש כוחות, הולכים קצת שם איזה שעה, שעתיים, ואחרי זה חוזרים הביתה. אז איך זה הולך? שכולם שם קוראים תהילים, ויש שם פייטנים. יש שם פייטנים, זה עולם, מה זה, זה מעין עולם הבא. פייטנים נגנים ניגונים, ושרים שירים, והקהל קורא תהילים. שלושה פייטנים, שני פייטנים, זה אווירה, וואו, מיוחדת במינה. טוב, בקיצור, מרגישים דוד המלך וכל הצדיקים שם שם הרגשה, אי אפשר להסביר את הרגשה. ושהגעתי, אז הם שואלים אותי איזה שירים אני אוהב, מה אני רוצה. אני מאוד אוהב את השירים שהם נוראים, מאוד. אז ביקשתי לפייטנים שעשו המבורך, המבורך. עכשיו אתה יודע, שלוש בלילה, כולם קוראים תהילים, אווירה, ליל שבת, זה. שומיים. וככה אני מתחיל מהספרדים, אחרי זה מבקש שיגידו גם משהו אשכנזי. בקיצור, נהיה שם, מה שהתחל, נהיה, שאני מגיע, נהיה שם אורות, אני מגיע עם החבר'ה שלי קצת, נהיה שם משהו, כולם שרים, נהיה שם, חבר'ה, לא יודע איך המשיח לא הגיע עד היום, היה שם משהו, חבל הזמן. אז דניאל זר שלח לי שאלה, אמר לי, הוא שורה באיזה מקום שזה לא טוב. כן, הוא מאוד נהנה, אומר, שפעם אחת עשינו מוקד והנקד והמזבח, לפני חודש. היה שם איזה פייטן אחד שמגיע, שאני יודע שהוא מכיר טוב את כל הפיוטים, הוא התחיל לשיר את העוקד והנקד והמזבח. יש לה רצון. אני רואה את הרב דניאל זר, הוא קורא תהילים, הוא קורא תהילים, הוא קורא ויורד את מאוד, כאילו, זה כמו אוטומט כזה. בלי לעשות פרצוף של בחירה. אוטומט! הוא התרגש. כל כך, ואז הוא אמר לי שהוא ראה באיזה ספר, שזה בבעיה. אז אני כותב עכשיו תשובה ארוכה לדבר שאין שום בעיה, וזה בסדר גמור וכולי. הם נוראים. הדואגים בארץ חצרות החסידים, לשיר את השיר, השבעתי אתכם בנות ירושלים, אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו? שחולת אהב אני. שחוילה, סבובובוני. ככה נוהגים. ראיתי פעם הסבר יפה יפה. למה נוהגים לשיר את השיר הזה דווקא בהם נוראים? מה, הסבר יפה? איפה שבט מוסר? שבט מוסר? של הרב הקדוש רבי אליהו כהן מסביר. הוא לא אומר שבגלל זה שרים את זה, אני חיברתי את זה לזה. הוא מביא שאת הגמרא הידועה, שאת הגמרא הידועה בסרט ברכות, חזקיה המלך יהודה וישעיהו, נכון? חזקיה המלך יהודה וישעיהו הנביא. ישעיהו הנביא מקבל נבואה, לך לחזקיהו. מה תגיד לו? תגיד לו שהוא צריך למות. למה? לא הביא ילדים לעולם? חייב למות. אמר בסדר, אני לא הולך אליו. למה? אמר שהוא יבוא אליי, אני נביא, נביא רוחני, מלך כשמי, שיבוא אליי. אמר לו, טוב, אני אגיד לחזקיהו שיבוא אליך. אלוקים לגלל לחזקיהו, חזקיהו. אמר לו, שימי גי, אמר לו, לך, ישעיהו. אמר, אני, למה? יש לו משהו להגיד לך. רוצה להגיד לי משהו? אבל רגע, שנייה, אני מלך, שיבוא אליי. ישעיהו אומר, אני נביא, שיבוא אליי. אמר, אני מלך, שיבוא אליי. מלך, נביא, נביא, מלך, מלך, נביא. משחקים. מה עשה הקודש בחורה? זה לא הולך. עשה את חזקיהו מלך יהודה חולה, אמר לו, עכשיו תלך אליו. אל תלך אליו מדין מי מלך, מי נביא, אלא מדין מה? מדין כבוד, עשה כיהיה כבוד. דרך אגב, היה סיפור עם חייב וולושין, שיום אחד הוא הלך בקר איזה אחד בגדולי ישראל, ואשתו של אותו גדול עמדה בפתח, לא נתן לאף אחד להיכנס. מול הגברת, הגיע לפה רב חיים וולושין. זה לא רב חיים אף אחד, חייב וולושין. אמרה, לא, אף אחד לא נכנס. ואני חולה, אף אחד לא נכנס. איזו רבו ישאי, ואז הוא אמר, אם אפשר רק להעביר לרב פתק. הביא לרב פתק, ושאר כתוב בפתק, השבת לי היום קושייה שהייתה לי שנים, למה הקדוש ברוך הוא עשה את חזקיהו חולה, למה לא את ישעיהו? תשובה, כי חזקיהו היה רווק. רווק, אין לו אישה שתעמוד ותפריע לאנשים לבוא לבקר, כן? אתה נשוי, וישעיה היה נשוי, ולכן יש חשש שאשתו תהיה כמו אשתך, שהיא יכולה ככה לעמוד. ככה אמר לו, ככה הסביר לו את העניינים, זה קיבל בסירת העקיצה. טוב. רבו ישראל, תקשיבו טוב. בקיצור, אז חזקיהו מלך יהודה היה חולה. אל תבוא אליו מדין, מדין כבוד, אלא מדין ביקור חולים. אומר השבט מוסר כל השנה כולה, יאי, יאי, יאי, יאי, יאי. אנחנו קוראים לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, השיבנו השם אליך ונשובה. תחזיר אותנו בתשובה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אבוא אליכם, בוא אתם אליי. שובו אליי, ושובו אליכם. לא, ריבונו של עולם, לא. שיבנו אתה, רוצים, מה פתאום? פיתחו לי פתח, אפתח לכם. ויכוח. אנחנו נבוא אליך, אתה תבוא אלינו, נבוא אליך, תבוא אלינו. מגיע אלול, נגמר את השנה. אנחנו צועקים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אנחנו חולים אהבה עליך, ריבונו של עולם. שחוילה, סבא, אני ריבונו של עולם, חולים אהבה עליך. אל תבוא אלינו, ריבונו של עולם, מדין מה? מדין כבוד, מי בא למי, מי מחזיר בתשובה. אלא מדין מה? נהיינו חולים? לא יכולים בלעדיך, ריבונו של עולם. תבוא אלינו מדין זה, מדין בקור חולים, עד כדי כך. רבותיי, תקשיבו טוב. זה הדבר הראשון שצריך לתת לנו אינדיקציה, איך נכנסים לאלו, להבין שיש פה ימי אהבה, ימים של אהבה, ימים של קרבת השם. כן, הרב זרבה שאתם מביאים, הרבה איזקשר, כתוב, אני לדודי ודודי לי, אז כולם מדברים על הפחד, אני לדודי, מגיע, תחתוך תעני, לדודי, הכל חזק ונכון והכל אמיתי. אומר הרבה איזקשר, מה המשך? הרואה בשושנים. אומר ההמשך זה שושנים, זה דבר טוב, דבר יפה, רבי שושנים. ולכן אני אומר רבי ישראל, במקום לדבר על אלול ולצעוק, קודם כל צריך להבין יש פה ימי אהבה. והקדוש ברוך הוא שולח יד, שולח יד, צריכים לתת לו יד בחזרה. מה עושים? באמת עכשיו מה עושים? מה באמת אפשר לעשות? באמת להתקדם, לעשות שזה יהיה קביל לקיים. אז רבי ישראל, בואו נלך לאט לאט, מה שנקרא לאט לאט להבין את המסרים בסייעתא דשמיא. אני, יש לי קושייה עצומה, שאתם יודעים, יש עניין לעשות כף זכות על עם ישראל. ובפרט בימים האלה, לדבר תמיד טוב על עם ישראל. כל הזמן לדבר טוב על עם ישראל. כף זכות תמיד, אני אצל עם ישראל כף זכות. כמו שאומר ברדיטו, שכף זכות זה כמו שאתה מרבה בחמין, בצ'ונט, עם כף. כן, אלה שרפסים את הבשר, זה מחפש את הבשר. וככה, היה פעם איזה שני קמצנים שהיה להם חנות של, על האש, של קבב. אחד, הייתה לו הצלחה מסחררת. קמצן, חבל עליה, קמצן, קמצן. אבל הצלחה מסחררת. והשני, קמצן, אף אחד לא נכנס. יום אחד הקמצן שלא הולך לו, פגש את הקמצן שהולך לו. בוא, תגיד לי, אולי תגיד לי מה הסוד שלך. תגיד לי, מה הסוד שלך? איך אתה ככה מצליח? אמר לו, אני אגיד את הדאמת, אגיד את המתכון. מה, מה אתה שם בקבב? ואולי אני שם 96% פירורי לחם. ו4% בשר. בגלל זה אני מצליח. אמר לו, אתה גם שם בשר. לא חשבתי על זה, כן? בואו קבב, גם בלי בשר. אתה גם שם בשר? באמת, על זה לא חשבתי. רבי ישראל, זה קו זכות עליו ישראל, הרבה פתאום, למצוא את הבשר. אני רוצה למצוא כאן בשר, יש לי קו זכות רבי ישראל, ענק ועצום ורב על עם ישראל. גמרא ידועה, פ' עמוד ב' בשרית גידושין, הגמרא מספרת רבי עקיבא, אמרה חסידה, ורבי מאיר, סיפורים ידועים, שכמעט נכשלו רחמנא ליצלן, והגמרא אומרת שיצרה נדמה להם כאישה זה, ואמר להם, אלמלא אתה רבי מאיר שמכריזים עליך בשמיים וזהרו ברבי מאיר ותורתו, היית עכשיו נופל. אלמלא אתה רבי עקיבא וכתוב שזהרו ברבי מאיר ותורתו, היית נופל. אמרה חסידה, הסיפור ידוע, עם הסולם. סולם שרק 10 בוחרים יכולים לקחת אותו. לחצ'קו, בבאיו, מנאיו, גמבאיו, כנפיים, כל החברה התותחים. ידיד נפשי ואהובי, מה נשמע הרב יחזקאל אהוב ליבנו? אה, איזה כיף לראות הרב, אך, עד 120, דור בריאות הרב, דור בריאות ושמחה. רבותיי, אמר הרב, אני רוצה קו זכות על עם ישראל. אמרה חסידה, קודש, עכשיו נפשע, אמרה אומרת חסיד, זה חסיד, כן? אנחנו מכירים, יש ליטאים, ספרדים, חסידים, נכון? עכשיו, מה זה חסיד? חסיד, יש חסידים, בלז, יש גור, יש ויז'ניס, יש תולדתרון, אברהם יצחוק. ומה מיוחד לכל אחד? אז אין עובדים יותר על תפילה, אתה יודע שהגמרא אומרת חסיד, זה הגמרא נותנת חותמת של חסיד. מה זה חסיד? חסיד זה אדם שעושה לפני משורת הדין, שהקדוש ברוך הוא קורא לו חסיד, כן? זה כמו שכתוב שוחר יעבר אליך. הוא אמר לו, זה לא בגלל שאתה לא פסול, זה בגלל שאתה בכלל לא זמר, ככה אמר לו, כן? זה לא בגלל שאתה לא פסול, כן? פסול אתה פסול, פשוט בכלל לא זמר, כן? חבל בן. תגיד, זה ריבש אותו לחלוטין, חבל בן, פסול אתה פסול, זמר אתה לא, כן? כן, אמרתי לכם פעם, אחד הגיע לרב שלו, אמר לרב, מה אתה מציע לי להיות? חזן או דרשן? אמר לו, תהיה דרשן. אמר למה, הרב, שמעתי דורש? הוא אמר לו, שמעתי אותך חזן. אז מה שלא יהיה, העיקר תהיה חזן, כן? היה איזה חזן אחד פעם עלה לתפילה, עלה לתפילה, פתאום רואה שם איזה אחד בסוף בוכה, דמעות. אומר, בוא נה, רגשתי אותך? אומר לו, היה לי כלב שנאבד לי, נובח בדיוק כמוך. חבל הבא, כן, הזכרת לי את מוקי, חבל הבא, אני כל התפילה נזכרתי איפה מוקי שלי, אתה נובח בדיוק כמוך. חבל הזמן, כן, בקיצור, רבותיי, זה היהודי הזה, בקיצור. רבותיי, פה התורה אומרת, כי השוחד יעבר עיני חכמים. זאת אומרת, התורה קורא לבן אדם הזה חכם, חכם! והשוחד יכול לעבר אותי. זאת אומרת, פה יש לך פלומבה, שאתה חכם, התורה קורא לך חכם, תיזהר מהשוחד, אתה תדע כך. רבותיי, פה הגמרא קורא לו חסיד, אמרה חסידה. והוא בעצמו לקח סולם של 10 חבר'ה, מרים אותו, וכולם מכירים את הסיפור, עלה למעלה, צועק, נור רבי אמרם, נור רבי אמרם. בהתחלה הוא ניסה לבד, כן? ואחרי זה, הרוחם הקדוש שפורסם על הפרשה, שבהתחלה הוא ניסה לבד, ואחרי זה הוא ראה שלא, כי הוא מביא את זה לפסוק, שנראה לי שופטים ושוטרים על התחלה, אני חושב, כן? תיתן לך, הוא לא הצליח לך לבד, לכן בכל שעריך, הוא אומר, תיקה, הוא מביא שם את המקרה הזה בגמרא, שבהתחלה הוא ניסה לך, הוא לא הצליח לך, אומר, איך הוא לא פחד לעשות חילול השם? עם התלמידים שלו, אומר, הוא ניסה להתגבר לבד, הוא לא הצליח. כשופטים ושוטרים תלך, לא הלך, לכן בכל שעריך, תקרא לכולם, שכולם יהיו השוטרים שלך. טוב. אני אשאל אתכם עכשיו שאלה, חבר'ה, כמו שאני, תענו לי אבל באמת. אתם מכירים, יש בישיבה, הרבה חבר'ה שיש להם יצרה של תספורת. דירוג, בעל מדרגה, אדמו"ר מקלמנטינה, תחום שבת, מאפרה לקינים, דברים יפים. נכון או לא? מכנתי זית, גרביים של תינוקות, דברים יפים. חבר'ה, תקשיבו טוב. יש תופעה שגם שהם מתבגרים, יש כאלה שהיו גם ככה לפני כן בישיבה, וקצת יצאו לעבוד, ויש כאלה שפתאום יש להם משבר גיל 40 כזה. פתאום בגיל 40 דופק לך תספורת של דירוג, אתם מכירים את זה? עכשיו, הרי כדי יש לו פה קרחת. והוא עושה לך כאילו קרחת, פה כאילו שתי כאלה של בן גוריון, כאילו טרמינל 1 וטרמינל 3 של נדבג. הוא ביקש שיהיה עצים וכבישים כאילו. זה טרמינל כאילו. ופה דירוג, כאילו שהוא קרחת. יש כאלה שיש להם באמצע איזה, כאילו איזה מאפרה, כאילו באמצע, כאילו בזה, יש לו איזה ככה, איזה אי, אי בודד באמצע היער. לבריאות אין בעיה, אבל אדם מתבגר, מה לעשות? והוא עושה דירוג. כן? החילונים בכלל, יש להם קרחת וקוקו מאחורה. זה נקרא מה שאפשר ממה שנשאר, כאילו, אתה יודע, מה אני יכול עוד לעשות שלא עשיתי, אתה יודע, מה נשאר, כן, מה לא נותר? רגע, שתי רגע, יש לך קרחת, אתה עושה דירוג. חבר'ה, סליחה ששואל אתכם שאלה. בוא תסביר לי היגיון סביר. מה, יש איזה מישהו שחושב שזה יפה? קרחת, 3 שורות של שערות, בקרמים, ועוד דירוג. חבר'ה, חוץ מזה שאתה משמח את העם, חשוב מאוד, יש עניין, יפה, חשוב מאוד. לשמח את עמו ישראל, זה יפה, אז אתה לא צריך לספר בדיחות, אתה בדיחה מה שמבודח ועומד, מה שנקרא, כן? לא צריך להסתלבט עליך, אתה מסתולבט ועומד מאיחר.
1: פטריות.
0: תגיד לי רגע. רבותיי, מאיפה זה מגיע? מה? מאיפה זה מגיע? וואי, וואי, וואי. אה? יפה. יפה מאוד. צודק, צודק, צודק. זה באמת לא מזוהה, מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר? דרך אגב, גם מכנסיים צמודות, רבותיי. עצבו, אם זה לא היה באופנה. דרך אגב, לפני 40 שנה, בישהו מה קרה. תגיד, עושה צחוק, מה, אתה שם את הטייץ? מה, אתה משחק כדורגל, מה, עושה גליצ'ים? מה, אתה עושה את זה? או, יש כאלה, יש להם כיפה קטנה. שאתה בא שמול, פתאום צריך ארכיאולוג למצוא את הכיפה. כמו של בנט, כזאת אני סיפרתי לכם על ראש השיבה שהתקשר לבנט. אז ראש השיבה התקשר לבנט, אמר לו, שלום עליכם, בנט, מדבר אייזנקראפט, ראש השיבה. אמר לו, שלום, מה זכיתי? אמר לו, בנט, מאיפה קנית את הכיפה שלך? אמר לו, ראש השיבה מתעניין בכיפה שלי, למה? נפל לי כפתור מאחורה בפרק. נפל לי כפתור בפרק מאחורה, אני אשמח מאוד. רבו ישראל, תגיד לי רגע, תגיד לי שנייה אחת, מה קרה כאן? תקשיבו טוב, חבר'ה. תקשיבו טוב. החבר'ה האלה מקבלים פצצה באמצע החיים, גיל 30-31. אבל הוא, אתה יודע, הוא חי, הוא לא חילוני, הוא עדיין איתנו. אבל הוא לא פה, למה? כי בישיבה הוא צפצף. ממנו אין לו רקע, אין לו את החממה, הוא לא גדל, הוא לא רצה לקבל מהישיבה. המשגיח חופר, הראש ישיבה שיהיה בריא, אני אקרא משעמם, הרם ארור גם שיהיה בריא, תחן את המוח, תראה כולם, כולם כבדים, כולם קשים, נמאס לי, התפילות פארוכות, מה הולך כאן, אתה יודע, פתאום, עכשיו באלו יש כאלה, זה סליחות עם תפילה, אתה יודע, הבחור מגיע, מסתכל, ואומר, דיאבויה, ומעלים לך את הבן אדם הכי איתי בעולם, כן? אשרי יושבי ביתך, עוד יעללוך הסלע, שרם שככה לא, שהשם אלוקיו. בחור שם סטופר, אומר, יאבויה, 3 דקות עד שהוא הגיע לצדיק השם בכל דרכיו. הוא מתחיל לספור את האותיות בכל הסידור בסליחות, אומר, אחי, 2:40 הולך להיות פה, אחי. עכשיו, לא תגיד, עכשיו בקווים יפים של הרבי חזקאל, שאתה נהנה מכל רגע. אל. לא, שעוד לא תשמעו אותו בסליחות, הם תהנו מכל רגע. לא, לא, זה מותח בלי טעם. בלי דבר יעבור, אמוני. עכשיו זה גם כאילו, על פניו, ויקרא, יאה. שאתה רואה את החבר'ה, שחרר אותי, קראתי, קראתי, השם, השם, בוא נזכור את זה עכשיו. נכון, זה קשה, זה לא קל, מי שלא רגיל. תתרגל, תתרגל, תתחבר. קשה, תתחבר. כן, וכמובן, הישיבה עצמה צריכה לדעת, נשים חבר'ה שהם יותר מעניינים מה שנקרא, כן? אין בעיה, אתה יכול לעשות אור, שיהיה מתלהב, שיהיה חזק, שיהיה קול ערב וקול נעים, שיהיה משהו. כמובן שגם אנחנו צריכים לדעת להעיף את התורה לצעירי צעירי הצון. אבל הבחור שאומר, עזובתי, תשחרר אותי, אין לי כוח, חופרים, בלגן. הוא ברח, הוא לא היה. חסר לו את החממה. חסר לו את החממה הזאת. במילה שהוא גודל, הוא מתחיל, חסר, יש לו בור בחיים. והבור הזה צועק לו. הבור הזה צועק לו, ואז הילדים שלו גודלים, מה אני אשים אותם אצל החילוני? אבל רגע, אני הולך לתלמוד תורה, הוא הולך לתלמוד תורה רגיל. ואז מסתכלים עליו, רואים אותו בא עם חולצת טריקו ירוקה, גלגול של אבוקדו. מכנסיים כתומות, ניצות של מישמש. הוא אומר לו, המנהל, שמע, קראתו בשבט, אחי. ואיך עליו, עצה, יסבה, גם עצה, עץ, אדמה. שהכל חביב שהחיינו, משמע, אנחנו פה, אתה יודע, תלמוד תורה מכילה את זה, פה שחור לבן, הוא אומר, אני הולך שחור לבן, לא שמתי לב, בטעות נפל עליי, הוא חושב שכולם כמו גמורים. הוא אומר, לא, אני הולך עם מגבט, אחי, יש לי מגבט, של קובוי, חבר'ה, על מה? פתאום הוא מזהה שזה, עכשיו, הוא לא רוצה לשים את הבן שלו במקום אחר, פתאום הוא משמע, פתאום הוא צריך, כל החבר'ה שהוא צחק עליהם בישיבה, הוא צריך אותם עכשיו. כל הצולים, והזה, יאללה, פתאום הוא רודף את אחרי הדוסים. פתאום התקשר לראש השיבה, ראש השיבה, אתה יכול להמליץ עליי? שהייתי אחד העמודי התווך, כמובן העמוד שלא עושה כלום בישיבה, אבל להמליץ שהייתי אחד הציצים הכי יפים בישיבה? פתאום הוא צריך את ראש השיבה, צריך את המשגיח, וואי, איזה פחד מדהים, זה חבר'ה, מפחיד, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. ואז הבן שלו מגיע לכיתה ג' ד', אבא אפשר ללמוד גמרא? אומר, לך לאמא. מה אם אתה אומר, לא, כדור שאור שלקח את הפרה, אמא שלך, דעת לנגוח. כל מי שמתעסק איתה היא חדקה מאוד. אמר לו, אבא, אני עושה מאוד גמרא. אמר לו, בוא נשב איתך ביחד, מה זה קוראים? אתה מכיר את הבטיחה שלי על המארץ, שלמד גמרא עם אשתו, עם הבן שלו. למד, אני מדבר, בסרט ביצה. אז המארץ, אבא המארץ, והבן, בן של המארץ, כן, מה שנקרא, אתה יודע, התפוח לא נופל רחוק מהעננה, כן, בקיצור. לומדים, בצע שעוד הביאות עובד שבגברה, ראשי דבות, בית שמי אומרים ובית הילל אומרים, בית שמי אומרים תאכל, בית הילל אומרים לא תאכל. עכשיו זה בראשי דבות, בש אומרים תאכל, בא אומרים לא תאכל. אז הוא אמר את צריך לו, בצע שעוד הביאות טוב, אבא קורא, ברוך שמו אומרים תאכל, ברוך הוא אומרים לא תאכל. היה לו אומר, רבא שלי קושיה. אבל מה בני? אומר, בדרך כלל אומרים ברוך הוא, אחרי זה ברוך שמו. למה כאן שינה תנא ואמר ברוך שמו לפני ברוך הוא? אמר לו, בני, אתה גאון, כיוונת לשאלת הגמרא. הגמרא שואלת, מה היית עמד ברוך שמו? חבל הזמן, חגג ברוך. כיוונת לשאלת הגמרא, הגמרא שואלת, מה היית עמד ברוך שמו? כל הכבוד! אין, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. רבו ישראל יקרים, זה ככה זה היסוד. פתאום, בן אדם, כל זה חסר לו, למה? הוא לא קיבל בישיבה. אני סיפרתי פעם, בקצרה, שרבי אלופיאן, היה לו תלמיד בישיבה שהתחתן. הוא אמר לו, רבי, אני צריך ליווי. כתוב בהרמה, בסימן סמך דלת, באבן העזר, שהחתן דומה למלך, הוא צריך ליווי. אמר לו, אני מתחתן, רבי, הרבי יכול לעזור לי, אני רוצה שתיים שלמדו אותי לחתונה. אמר לו, רד לבית מדרש. מי שלומד, אל תיגע בו. תקשיבו טוב, חבר'ה, בחורים בפרט. מי שלומד, אל תיגע בו. מי שלא לומד, עונש, תיקח אותו. היום בחורים שומעים שיש איזה קטן בישיבה שעומד להתחתן חצי שנה לפני יוצרים איתו קשרים. למה? שביום המיוחס הוא ייכנס לרכב, יזכה להיכנס לבמ"ו ולצאת חצי שנה, אומר רבי אלופיאן, מי שלומד, אל תיגע בו, מי שלומד, עונש, קח אותו. אמר לו כבוד רב, ירד למטה, אמר לו כבוד רב, כולם לומדים. אמר טוב, ירד למטה, מי שלומד בכל רם, אל תיגע בו, מי שלומד ככה בקווה קווה דלאומה, קח אותו. ירד למטה, אמר כבוד רב, כולם שואגים. אמר טוב, תראה, מי שמסתכל בספר, אל תיגע אותו, מי שבוהה באוויר וצועק, קח אותו. אומר כבוד רב, כולם בספר, כולם לומדים, כולם שטייגים. אמר טוב, שיהיה בהצלחה, תלך. אמר לו רב, רגע, מה עם מי שילווה אותי? אמר לו, יש לך מי שילווה אותך. אמר לו, מי ילווה אותי? אמר לו, התמונה שראית את בית המדרש בוער באש היום, זו התמונה שתלווה אותך כל החיים שלך. אתה לקחת את המלווה הכי גדול, חביבי. הישיבה, הכי גדול שיש. הישיבה זה המלווה הכי גדול שיש. והכולל גם, הכולל השנים הראשונות של הכולל, זה מלווה כל החיים את הבן אדם. אם בשנים הבן אדם מבקש, יש כל החיים אחרי זה נגרע. ואם לא, אם בן אדם הגיע לגיל 60 ולא עשה את זה, שיתחיל עכשיו. מעכשיו, הסטאפלר אומר, 5 שנים צריכים להיות בישיבה להיות יהודי. בן אדם כבר בגיל 50 עובד, הוא לא יכול, בסדר, תבוא 2 שעות ביום, 3 שעות ביום. הבסיס צריך להיות. זה מה שילווה אותך כל החיים. אני חושב, על פי זה, הרב חזקאל, אולי זה התירוץ. שבאים זקני בית הדין, הרב סגי, אנחנו התפקיד שלנו, של כל ההורים, המשפיעים, הרבנים, לתת לוויה לתלמידים. להחדיר לתלמידים שהדבר הכי מתוק שיש בעולם זה התורה. שהדבר הכי טוב שיש בעולם זה התפילה, שבס קוידש, אלול, זה כיף, זה טוב, שזה ילווה אותו כל החיים. לכן זקני בית הדין ואומרים, יכול להיות שאנחנו פתרנו את היהודי הזה בלי לוויה, לא ליווינו אותו עם הרבה עוצמות. כי אם היהודי הזה היה לו עוצמה של תורה, של שבס, היה לו הרבה מקיפים, אף אחד לא יכול לגוע בו. היה לו הרבה, אנחנו אשמים, לא נתנו לו אוכל אמיתי וטוב, ולא לוויה שתלווה אותו, איזה מסר לחיים. רבותיי, ואני אומר, זה לא רק על המלמדים ועל הרבנים, זה גם על התלמיד בעצמו. תרצה להיות מבקש. שיעור של המשגיח, חושב שורה ראשונה, שנייה, יש כאלה בסוף, יש רק כמו זה, תגמור את זה, תגמור, תייר, טוב. רגע, משקיף גם. יושב כאילו, אתה כאילו עכשיו מבקר המדינה. שם השורה הראשונה תהיה מבקש. מורי ורב הרב חיים, רבי אומר, אומר חברים יקרים, אני אוהב את התלמידים שיושבים קדימה. אומר הרב שלי היה אומר, הוא למד אצל רב סלמן רוטברג, הרב שלי היה אומר שכתוב בספרים הקדושים, כתוב בספרים הקדושים תיקון השובבים, להסתכל על שהראש ישיבה מדבר או מישהו שמוסר שיעור, להסתכל על השפתיים שלו, זה תיקון לקדושה, ככה אומר. אז רב חיים רבי אומר, חברים יקרים, הרב שלי אומר, שהרב מדבר, תסתכל על הגרביים שלו אפילו, על הגרביים. אומר, גם הגרביים של הרב שלו מוסר. אומר, עכשיו הוא מוסר תורה, כל הגוף שלו נהיה מוסר. עכשיו הוא מוסר הלכה, כל הגוף שלו הלכה. סרג מראה אומר, גאה בגרביים, נים עכשיו הלוכה, כן? יש סיפור הלכה בצבי, שבא אחד יגיע לאיזה בית חולים, לבקר איזה חולה. ומישהו בא לו, אמר לו, כבוד הרב, אמא שלי נפחה לה הרגל, אמר לו, קח את הציף שלי. שים לה על הרגל תקשור, אבל תיזהר, תוציא את זה בזמן, כשלא יהיה מקל סנוקר, כן? תוציא את זה בזמן. חבר, קשה, תציף, טק, טק, טק, טק, הוציא את זה מהר. מישהו אמר לו, כבוד הרב, אולי נעשה דינר. נעשה דינר, זה אחלה דינר, יכול להיות. הצעיף הקדוש, יכול להכניס הרבה אורת קבע. אמר לו, ברגע שתתחיל לעשות עם זה דינר, זה ירד. אמר לו, כבוד הרב, מה סגולה, יש לו איזה שם קדוש? אין מה שום דבר. אומר, זה צעיף ש-30 שנה אני מוסר שיעורים איתו, לומד תורה איתו, מתפלל איתו, הולך איתו, 30 שנה, מזכה את הרבים, לומד ומלמד. יש ספוג בקדושה. שמו על הרגל, הצעיף הזה אומר, גם על הגרביים של הרב, יא חפצה, מבקש. זה פתרנו בלי דבר. אבוי סייני, עכשיו, חוזר לקושיות, אני מסיים. מה שאלו, שתי קושיות, קושיה ראשונה. קושיה ראשונה, יפה מאוד, ואני יכול רבי עקיבא, הרב חסידה, רמר. חברים, התירוץ בתוך הקושיה. איך רבי עקיבא ניצל? ילמלא רבי עקיבא שמכריזים עליו, ייזהרו ברבי עקיבא, ותורתו, הנה הפתרון, מה הפתרון? שב תלמד. מה רגע, מי אמר שמכריזים עליו בשמיים? אז לא הקודם, כל אדם שלומד יוצא כרוז, ייזהרו בבן המלך. בתוך השאלה נמצאת את התשובה. מה, קשה לך? תלמד תורה. תורה, מי שלומד, ברד יצרה, ברד יצרה, וקידושין למד. ואמרם חסידה עוד יותר. אמרם חסידה אומר, נורא באמרם. אני מקצר. נורא באמרם. פעם אחת סיפר בעל השריד אש. בעל השריד אש. איך? איך? איך? מוזיס, לא, לא, לא, לא, לא, ויינברג, ויינברג, ויינברג, יחיל, רב יחיל ויינברג, כן. הוא למד, בכלם יכול להיות, בכלם הוא היה, ואז הגיע לשם, בכלם, הוא היה בכלם, תלמידים של רבי ישראל, הוא למד אצל התלמידים של רבי ישראל סלנט. יום אחד הוא בא לראש ישיבה שלו, ואמר לו, הרב, קמתי בבוקר, עשיתי שחריס, ואחרי שחריס, עשיתי שטייגן, אני מסתכל בשעון 11 בלילה. שזה אומר, שזה מה זה אומר? שהוא מתמיד עצום, אבל אומר עוד משהו. מי נכה? אמר לו, ראשי ושמע, כמובן תעשה שתיים מהירים, כמו שכתוב בשכונות בסימן קוף חץ. אבל לגבי מה עושים איתך, שבצד אחד זה התמדה, זה דבר טוב. את השני לא עשתה מנכה, לא יודע מה... מגיע פעם בשבוע למסור שיעור, רב נפתלי מאמסטרדם. רב נפתלי מאמסטרדם, התלמיד של רבי ישראל סלנט. מגיע רב נפתולי, שאל אותו. רב נפתלי אמר, עושה שיחה, עד קלות הכוחות. ולפני מינכה הוא יעשה סיבוב שם ביער, לחליף אוויר, ומגיע למינכה עם כל הכוחות. הוא אומר שהוא הולך ביער בסיבוב, ספר לו את הסיבור שקרה לך, שאתה ברוב הצמדה, שלא עשית מינכה. טוב, הגיע איזה הרב, הרב נפתולי, מסר שיעור, ויוצאים ביער. אמר לו, הרב, אני ברוך השם, זכיתי שאני אוהב את התורה, כל מצווה הבחור, בעל השריד אש. אומר, זכיתי שאני אוהב את התורה. וישבתי ולמדתי, אבל לא שמתי לב. אני מרים את העיניים, אני רואה 11 בלילה. זה אומר שלא עשיתי מנחה. מה הרב אומר? הוא מסתכל, הוא רואה שהרב התעלף. הוא אומר, אולי הרב יותר מדי הוציא כוחות בשיעור, הוא לא חשבן שזה בגלל מה שהוא אמר לו. מיד הביד לי, עלה וטבל, ירד ונסתפק, וככה היה מונה אחת, אחת לאחת, אחת לשתיים, אחת לשלוש, אחת לארבע, אחת לארבע, הרים אותו למעלה. אמר לו, הרב, הכל בסדר? אמר לו, כן, כן, לא יודע מה קרה לי, התעלפתי פתאום. אמר לו, הרב, אז מה הרב אומר לגבי זה שלא עשיתי מנחה? אמר לי, אה, זה אתה, מנחה, מנחה, פאק, נפל עוד פעם. שהוא חזר על ראש שיבה, אמר לו, הרב, הרגת אותי. הוריד לי את הלב, כמעט מת בגללי. אמר לו, ראש שיבה, זה מרשיץ את תשמע. שתדע מה זה להפסיד מנחה. אני, קשה לי להוריד את ההרגש שהוא מוריד, הוא יודע מה זה מנחה. הוא נתן לך עכשיו מוסר, מה הפסדת? הפסדת מנחה. אמר אברהם פיינברג, שהוא עבר את השואה איומה ונורא, הוא אמר, הייתי במכונות הכי קשים שיש, בניסיונות הכי קשים שיש, אבל בחיים לא פספסתי תפילה. הוא אומר, לא פספסתי עם כל מה שעברתי. הוא אומר, רעדתי מהשקיעה יותר מהגרמנים, ככה הוא אמר. הוא אומר, אמין רשר, נפתלי מאמסטרדם, זה רעדה, אני יודע מה אני מפסיד, הבנתי מה אני מפסיד. זה אדם שקיבל לוויה. זה אדם שקיבל תוכן, קיבל לוויה. אדם קם, עכשיו לא בין הזמנים, בין הזמנים זה היום ונורא, פתאום תראה אנשים בבריכה, מנחה, תודים גופיה, מגבת של אדידס, שמונה עשרה דקה ועשרים, מה הוא עשה שם? קילל, לא יודעת מי הוא קילל שם בפנים. סימן לך? מה, זה מה שלמדת שלושה חודשים בישיבה בזמן קיץ? רבוי סי, גם אלו, יש אנשים קמים, אתה יודע, בהתחלה מתחיל טוב, אחרי זה הוא קם, רבוי סי, אתה קם בבוקר, אתה צריך, יו, אש, רבה רון רטה כותב, תרת הקודש, הוא אומר שיש אש, שריפה, שיש שריפה, גם ישן בורח, מי לא בורח, שיקור, יש כאלה שגם שמגיע אלו, הם לא רק ישנים, הם שיקורים, הוא יכול לקום בעשר גם באלו, תגיד לי מה זה צחוק, הוא בא לישיבה ב-11, יש פה שחית? אמרו לו, כן, מחר צדיק, תבוא מחר. בא, שואל, יש שחית? תגיד לי מה, אתה עושה צחוק? הוא אומר, אתה כל יום קם בבוקר, צריך לראות לאהבה מול העיניים, אש, שאני לא יפסיד את היום הזה, אלול, גימל אלול, דלת אלול, שאני לא יפסיד, אש. אמרה בחסידה, לימד אותנו את התשובה בתוך השאלה, אתה רוצה להגיע, נצח את עזרה, נו רבה אמרם, נו רבה אמרם, אש, אש, אל תהיה שיקור, אש, אש, נו רבה אמרם, יזהרו ברבי עקיבא בתורתו, זה תורה, אבל גם לא רק התורה, אלא לא רוצה להפסיד, זה לא פחד ביום הדין מה יקרה לי, חס וחלילה מי יחיה והם ימות, זה סניף בראש השונה. העיקר העיקרים זה שלא יעבדו הימים האלה, שלא ינצל אותם זה כאן. ועכשיו מובן גם דוד המלך, מה הקשר לנו לזמירות? התורה זה זמירות או לא? חבר'ה בקצרה. אני לפני שנכנסתי לישיבה, צערי הרב הייתי גם בחוג תיאטרון. היה שם איזה זקן אחד אמר לי, שאם אתה תקשיב לי ותלך בתיאטרון איפה שאני אגיד לך, הוא אמר לי, הייתי ילד, אתה לא תוכל ללכת ברוב שיהיה לך כסף בכיסים, אין לך כבד ללכת, ככה אמר לי, אז הכי, תקשיב לי. הכניס אותי לאיזה הצגה, והייתה איזה הצגה. בהצגה, זה אחרי החזרות, עושים חזרות, עושים הצגה, הייתי ילד קטן, בן 14. עושים חזרות, עכשיו בחזרות, כמו שעושים בסיבת סיום, עכשיו זה הייתה, עכשיו בחזרות, אתם יודעים, בחזרות יש פספוסים, יש צחוקים. הוא אומר ככה, זה אומר ככה, זה אומר ככה. אז היה לי חבר, שהוא אומן, מה שנקרא, ממש, משחק, מה שנקרא, חי חי. אבל הייתה לו בעיה, היה קטע אחד, שהוא היה צריך, שהוא כאילו על הרצפה נפל והוא רועד, ואז אני צריך לבוא להרים אותו. בקטע הזה שהוא עושה רועד, הוא היה צוחק. הוא היה צוחק! עכשיו, מה קרה? הוא צוחק, אני כאילו בא לצריך לדבר, עכשיו אני רואה צוחק, אני פוגע, אני צוחק, ואז נופל הכל. עד שהצלחנו לעשות הקטע הזה, לקח שעות! טוב, הכל בסדר, בחזרות זה יפה. הגיעה ההופעה, כל ההורים נמצאים. ומגיע, והוא משחק, הוא היה תפקיד ראשי, הוא היה כוכב הערב. טוב, מגיע הקטע וזה, ואז מגיע הקטע עכשיו, וזה אולם חשוך, והאור עליו. אני רואה אותו רועד ככה, רועד, רועד, עכשיו תוך כדי רועד, רועד, הוא מחייך. אמרתי, רק שהוא לא יצחק בו, פתאום אתה בא, אז פאה, התחיל לצחוק. המורה, הוא הזקן, הוריד את האורות, אמר, הפסקה, חלק ב', עוד 10 דקות. הוא קלט מה הולך להיות כאן. ואז הוא תפס אותנו, אמר, ראיתי בו טוב, אמר חבר'ה, זה לא משחק. עד עכשיו זה היה חזרות, אפשר להעביר את זה. עכשיו אתם פה על הבמה, אי אפשר לעשות. אפשר לראות את זה היום בימינו, כן, אתה יודע, שהולכים ביחד למשפחה ובין הזמנים, עושים קריוקי. אז אתה שומע כישרונות, כוכב נופל, יורד גשם מרוב שיש זיופים. כן? אבל זה נחמד, זה היה קריוקי. אתה לא מביא לקריוקי מישהו מקצועי. קריוקי מביא את החובבנים. עולים לבמה, צירדק. צירדק. חבר'ה, זה בדיוק מה שהקודש בוך אמר לדוד. אתה קודש קודשים, דוד המלך. מה שאתה אומר זמירות, אנשים יחשבו שהתורה זה קטנה, יאללה, זמירות, חפלה, יאללה, חפלאות, זמירות. הוא יכול לכם בבוקר להגיד, הרי אני מקשר את עצמי לכל הצדיקים ולעשות את מעשה כל הרשעים, אין לו בעיה בכלל. אין לו בעיה. למה? הכל בסדר, אחי, זרום. זרום! נכון, רבינו הקדוש, רבי נחמן ברסלב, ממש שאינו שבועלם כלל, אבל זה לא כאילו שזה לכתחילה צריכים ליפול. לא לכתחילה. לא לכתחילה. זה הכוונה, האדם צריך לעשות את שלו, קרה, לא להתייאש! רבו ישראל, זה בדיוק הפשט הפשוט. דוד המלך נהנה, שאתה אומר דברי תורה עם זמירות, אתה גורם לאנשים לחשוב שהתורה זה איזה חפלה. התורה זה לא חפלה, התורה זה חי. התורה זה משהו רציני, זה... אבל כמובן שאי אפשר בלי תורה, בלי שמחה, כי התורה בעצמה היא שמחה. תגיד רגע, מה, זמר שעולה על הבמה והוא שר יפה, הוא לא נהנה מהשירה? מה, הוא לא סבר בשירה? מה, הקהל לא חי? אבל זו הופעה עם הפקה? למה? כי הכל מדויק? זה התורה. תורה, תורה זה לא קטנה. תורה זה החיים, זה המציאות. אישה לעשות בתורה מה שאני רוצה לעשות פה קטנה, לכן צריך לקחת איתך בסיס, אתה חייב לחיות עם תחתית. ולכן דוד המלך ננש, לא שהוא עשה את זה סגירות, אלא שאנשים לא יחשבו שהתורה היא ככה, ולכן השונה ולא סברה, זה החלק של התורה. הבנו גם מסר בו איזה שתי התורסים ותורסים, אני רוצה להגיד שער כוח גדול לרב סגי יקר, רבי סקדו במודעה שאני אשאר איתכם בסליחות, אני מאוד הייתי רוצה, אבל אני מאוד אהף מכל ההרצאות ואלול וכו', יש לנו פה פייטן גדול, בואו רשם שהוא ככה יענים לנו את הערב, אני רוצה לברך את כל הקהל הקדוש, שנזכה כולנו לסייעתא דשמיא גדולה, יהיה שפע, ברכה והצלחה, ברוחני וגשמי, בכל מכל כל, וכן יהי רצון, ונאמר אמן, כתיבה טובה וחתימה טובה, כל הישועות וכל ההצלחות. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לפיכך, הרבה להם תורה מצוות שנאמר,
1: בוקר טוב לכל ישראל מערוץ 2000.

מסכת בבא קמא, דף צדיק דלת. אנחנו מתחילים בעמוד הקודם, 8 שורות מלמטה. כזכור, למדנו במשנה, גוזל עצים ועשן כלים, צמר ועשן בגדים, משלם כשעת הגזלה. אדם גנב או גזל חפץ מסוים, והחפץ השתנה אצלו, שינוי משמעותי, שינוי שאינו חוזר לבריאתו, אין הוא משיב לבעלים את אותו החפץ כמות שהוא, אלא משלם להם דמים כשווי החפץ בשעת הגזלה. למה? אומרת התורה, והשיב לגזלה אשר גזל, דווקא אם כן שגזל יחזיר, אם לאו כן שגזל, קנה את החפץ, מה שהוא משיב זה חליפי החפץ, דיינו דמי החפץ, כפי שהיה בשעת הגניבה. מה קורה באופן כזה שנעשה בו שינוי, החוזר לבריאתו, שינוי שלא משמעותי, אז מדין הדאורייתא, אכן אין לא קנה את החפץ, אלא מדי רבנן, משום תקנה את השווים, אנחנו אומרים שקנה את החפץ, מה שהושיב זה דמים. למה? כי אם תאמר לאדם, תשיב את החפץ כפי שגנבת, הוא יצא עכשיו לפרק לדוגמה את העצים המשופים שהוא גנב, לפרק אותם מהיות הכיסא שאותו הוא כבר בנה וכדומה, אז פה הוא לא יחזור בתשובה. לכן, בכדי להקל על האדם, אמרו הבנן שהוא קנה, ומה שהוא צריך לשיב לבעלים זה את ערך החפץ, לפי שהיה בשעת הגניבה. אנחנו ראינו על פניו שאכן הדברים הללו מוסכמים, אליבא דכולי עלמא. ראינו אמנם את שיטתו של רבי שמעון, אליבא לשיטתו של רבי שמעון בן יהודה, בעניין ראשית הגז, ראינו למעשה שכל העניין של ראשית הגז זה מקביל לענייננו. למה? כי אם אתה אומר שבעניין ראשית הגז השינוי הזה הוא משמעותי, אז ככה גם לעניין גניבה השינוי הזה הוא משמעותי. אם הוא לא משמעותי בעניין ראשית הגז, אז ככה גם הוא לא משמעותי כאן, ככה על פניו. ולכן גם הבאנו כמקבילה גם את המשנה במסכת חולין, וכמו כן את הברייתא, כפי שאמרנו, את שיטתו של רבי שמעון בן יהודה, משמו של רבי שמעון, שאומר שאפילו שיעשה צביעה בגז, באותו הצמר של רחלה אחת, בכל אופן, היא עדיין מצטרפת עם שאר ארבע הרחלות האחרות. איך ייתכן? השאלה הגמרא לכאורה סתירה לדבר של רבי שמעון בעניין ליבון, אם צביעה אתה רואה שזה לא נחשב כשינוי אז מה עם ליבון? נראה דבריו של אביי שזה תרי תנאי עלי בשלטו של רבי שמעון, ורוב שישב את זה אחרת אומר שלא, באמת אין חולקים רבנן רבי שמעון בן יהודה, אלא יש הבדל בצביעה עצמה, בין צביעה שהיא שרה על ידי צפון, דהיינו על ידי סבון, דבר כזה שהוא חוזר לבריאתו בנקל, פה סובר רבי שמעון שזה לא שינוי. אבל אם היה שינוי משמעותי, אז אכן השינוי הזה קונה, שם הוא נחשב כשינוי, וכמו כן בעניין הגזלה הוא חשב כשינוי הקונה. בכל אופן, אנחנו הבנו שבאופן כללי, הדעה הרווחת היא ששינוי בגניבה או גזלה קונה. כעת אביי מביא דעות תנאים אחרות. אומרת הגמרא, אמר אביי, רבי שמעון בן יהודה ובית שמאי, ורבי אליעזר בן יעקב, ורבי שמעון בן אלעזר, ורבי ישמעאל, כולהו סבירה להו, שינוי במקומו עומד. עכשיו שהוא אומר כולהו סבירה להו, צריך לדקדק בדבריו, הוא לא אומר ששיטת כולם כך, הוא אומר שהם סוברים ביותר או פחות, בצורה מסוימת, ששינוי במקומו עומד. זאת אומרת שהשינוי לא מקנה את החפץ לגנב או הגזלן. אבל כמובן שהוא לא סובר שבאופן כזה שכל שינוי, זאת אומרת, להליבא דכל התנאים סוברים שכל שינוי שהוא גם שינוי שאינו חוזר לבריאתו, שינוי משמעותי, הוא לא מקנה לגנב, אלא בצורה מסוימת סוברים ששינוי הוא לא מקנה לו. כפי שמיד נראה, כי הוא מביא את שיטתו של רבי שמעון בן יהודה, משמו של רבי שמעון, שלמעשה הוא לא סובר בכל שינוי שהוא, אלא בשינויים מסוימים. וזה מה שאומרת הגמרא. אומרת הגמרא, רבי שמעון בן יהודה, הדאמרן. מה אמרנו? שהוא סובר משמו של רבי שמעון, שאם צבאו, השינוי הזה הוא לא משמעותי. אבל אני עדיין יכול לומר ולחלק, זה עם צבאו, אבל ראינו שהוא לא חולק רבי שמעון על רבנן, באופן שהוא אכן גזזו, תבאו, הוא עשה ממנו חוטים וארגו. זה רבי שמעון מודה לרבנן, שאכן יש כאן שינוי משמעותי, שאי אפשר לצרף את הצמר הזה יחד עם ארבע הרחלות האחרות לדוגמה, וכך לומר שהוא חי בראשית הגז, כי הוא כבר עשה שינוי בצמר של הרחלה הראשונה. אז לכן, אם כן, ודאי שגם על בית רבי שמעון, שינוי שהוא משמעותי, הוא קונה. אלא מה? בשינוי מסוים, בצביעה, שהצמר נשאר כמות שהוא ורק צבעת אותו, ואני בדעה הבאה, לא מדובר שאפשר להסיר על ידי צפון, אפילו שאי אפשר להסיר, אבל בכל אופן, שהוא לא שינה את גופו של הצמר, אז אנחנו אומרים שהוא לא קונה. אז לכן, זה כפי שאמרנו, לא כל התנאים הללו סוברים דעה אחת, חד משמעית, שאכן שינוי בכל מצב, בכל וריאציה, אינו קונה, אלא באופן הזה, לדוגמה, כל תנה יסבור אחרת. דהיינו שיש שינוי שהוא קונה, יש שינוי שאליבא דאחרים הוא לא קונה, אבל פה אנחנו רואים אליבא דשיטתו של רבי שמעון, כפי שמביאו רבי שמעון בן יהודה, ששינוי באופן של צביעה אינו קונה. הלאה. בית שמאי, מהי? לתנא נאמר בברייתא, נתן לה, אדם שנתן לאישה, כשכר על מעשה זנות,
באתננה, חיטין באתננה והסען או הסעתן סולת, זיתים והסעתן שמן, ענבים והסעתן יין. אז מה הוא הביא לה? הוא הביא לה מוצר מסוים שהיא שינתה אותו אצלה. עכשיו, כלפי מה הדברים אמורים? אנחנו מדברים על עניין שלא תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית השם אלוקיך. נאמר בתורה שאסור להקריב כקורבן משהו שהוא ניתן לזונה כתוצאה, כשכר על...

ענבים, עשתה מהם יין. תנה אחד, הברייתא אחת אומרת, עדיין, בכל אופן, נשאר באיסורו ואסור להביא אותו. אז עדיין אסור להביא אותם לדוגמה מנחת נסחים וכדומה. ותניא אידך, מותר, אפשר, אין שום בעיה. למה? כי כבר היה פה שינוי. ועל כך אמר רב יוסף, תנא גוריון דמאספורק משם מקום, בית שמאי אוסרין ובית הלל מתירין. דהיינו, שתי הברייתות אין סתירה ביניהם, אלא יש מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל. בית שמאי אלו שאוסרים שאומרים ששינוי הזה, אפילו שהוא שינוי משמעותי שאינו חוזר לבירתו, אינו קונה. אז כפי ששמה אנחנו אומרים שאכן השינוי הזה אין בו משמעות, ולכן עדיין אסור להביא את זה כקורבן, כך גם בשינוי אצל הגזלן והגנב, שהוא אינו קונה. ובית הלל לעומת זאת, מתירים. למה? כי היה כאן שינוי, והשינוי משמעותי, וכך גם לגבי גנב וגזלן, סוברים שהשינוי קונה. אז אם אלא, אנחנו רואים כאן שיטת בית שמאי, לכן שיטתם ששינוי אינו קונה. ופה מדובר אפילו בשינוי שאינו חוזר לבריאתו לגמרי. עכשיו, תעמי דבית שמאי, מה היא תעמי דבית שמאי? למה סבורים שאכן שינוי אינו קונה? אמר קרא, כתוב הפסוק, בעניין, לא תביא איתן זונה מחיר כלב, בית השם אלוקיך, כתוב לכל נדר, כי תועבת השם אלוקיך, גם שניהם. מה זה כי תועבת השם אלוקיך, גם שניהם? דיברת עליהם, כבר אמרת, הזכרת אותם בהתחלה. תגיד, זהו, כי תועבת השם אלוקיך. מה העניין של גם שניהם? אלא הגם הזה הוא בא לרבות שינוייהם, גם זה עניין של ריבוי, לרבות גם אם תעשה בזה שינוי, בכל אופן השינוי לא עושה כאן משמעות אחרת ועדיין הם אסורים. ובית הלל יאמרו לך, אמר קרא, הם ולא שינוייהם, דהיינו מה זה גם שניהם, שניהם, התוספת הזאת להם, דהיינו לומר לך דווקא הם, ולא דברים אחרים שיעשו מהם, שיופקו מהם. דהיינו שינויים, לא. ובית שמאי, מה יאמרו בית שמאי? הרי הכתיב הם, יאמרו לך, או מבלה, הם ולא ולדותיהם. שאם לדוגמה הביא לה איזושהי כבשה שהיא מעוברת, ולאחר מכן נולד אצלה איזשהו ולד, שלא תחשוב שאכן גם הוולד הוא נחשב כאתנן, לא. מלכתחילה היה עובר ירך עמו, הייתה כאן כבשה, עכשיו יש כאן עוד ולד, הוולד יכולה כן להביא, זה לא נחשב כאתנן. וזה מה שבאה התורה לבוא ולהפוקה בעניין ההם, אבל היא לא באה להפוקה שינויים. ובית הלל יאמרו לך לא, תרתש מטמינה. אנחנו שומעים בשני דברים, הם ולא שינויים, הם ולא ולא תגיד, כי היסוד הוא יסוד אחד, שאם זה לא כפי שהיה בשעת האתנן, אז אם אלא זה לא אסור. ובית הלל שואלת הגמרא, נמי הכתיב גם, מה הם יעשו עם מה שבית שמאי למדו גם, זה ריבוי. ולפי בית שמאי זה בא לרבות שינויים, מצוין, אבל לפי בית הלל שאין לך מה לרבות, אתה אומר הרי שאם נעשה שינוי, אז זה כבר לא אסור. אז מה בא התורה לומר גם? אומרת כבר, אתה צודק, גם לבית הלל קשה. בכל אופן, שיטת בית שמאי ראינו שאכן, אם שם השינוי הוא לא קונה, זאת אומרת, השינוי הוא לאו בא משמעות, ועדיין זה יושב באיסורו, אז גם בכל מקום ככה אנחנו מסכים שזו שיטת בית שמאי. הלאה. רבי אליעזר בן יעקב, מה היא לטען? אמר הברייתא, רבי אליעזר בן יעקב אומר, הרי שגזל שאה של חיטין, תחנה, לשה ואפה, והפריש ממנחלה, דהיינו פה, אנחנו מדברים על אדם שגנב שאה של חיטים, ביותם חיטים, ולאחר מכן הוא כבר שינה אותה לגמרי, גם תחן, גם לה, ששם ממנה עיסה, וגם עפה, היינו, זה הריבוי בו תעברת, שאפילו שהוא כבר עפה, ועשה ממנה כבר לחם, עוד שינוי, שינוי על שינוי, והוא לא עשה את ההפרשה בשעת העיסה, עכשיו הוא רוצה להפריש. אחרי כל השינויים הללו, האם בכלל זה נחשב שזה כבר שלו, או עדיין זה נחשב דבר גזול, מה נפקא מינה, לגבי הברכה להפרשת חלה? האם הוא יברך או שלא, או שזה עכשיו כאילו מנעץ, אבל כי זה עדיין יש כאן דבר גזול בידיו. זה מה שאומר, הפריש מנחלה, כיצד מברך? על כך אומר לברייתא, אין זה מברך אלא מנעץ, ועל זה נאמר מה שכתוב בפסוק, בתהילים, בוצע ברך נעץ השם. מה זה בוצע? כמו בוצע בצע, מה שנאמר במשלי, כפי שרשי כאן מביא, בוצע זה בחינה, לא של בוצע את הלחם, אלא בוצע אדם שגנב או גזל, הוא נקרא בוצע בצע, הוא נחשב אדם שמתעסק בכספים שאינם שלו. אז זה אותו העניין, שאותו אדם בוצע שהוא ברך, הברכה שלו היא ניעוץ, היא מנעץ את השם כביכול מקלל, מגדף, למה? מחמת שהקדוש ברוך הוא, ציווה לא לגנוב, לא לגזול. ואתה עשית מה שאתה בראש שלך, אתה גנבת, גזלת, ופתאום עכשיו אתה אומר, טוב, עכשיו זה מה שאני כן רוצה ליישם, אני רוצה להפריש חלה. מה אתה מברך את השם? אתה מברך אותו על דבר שהוא ציווה, שהוא מאוס בעיניו, שהוא ציווה לא לגנוב ולא לגזול ואתה גזלת? אז ודאי שהדבר הזה מאוס לפני השם ואל תברך. עכשיו למה? הרי לכאורה הוא עשה בזה שינוי. אלא בוודאי שיש אותו של רבי אליעזר בן יעקב, ששינוי אינו קונה. אומרת הגמרא רבי שמעון בן אלעזר, מהי דתניא? כלל זה אמר רבי שמעון בן אלעזר, כל שבח שהשביח גזלן ידו על העליונה.
דהיינו, אם הגזלן השביח את החפץ, אזי ודאי שידוע על העליונה. זאת אומרת, מה שהוא רוצה הוא יכול לעשות איתו. רצה, נוטל שבחו. דהיינו, הוא נוטל את השבח, וכשהוא מחזיר את הגניבה, הוא מחזיר בניקוי השבח. אם דוגמה, השבח הוא 50 זוז, אז הוא מביא לו לבעלים, הבעלים צריכים להשאיר לו 50.

זוז. רצה אומר לו הרי שלך לפניך, אם הוא רצה הוא משיב לו את זה כמו שהוא. עכשיו זכרו, זה לא מובן, מיד הגבר הבא שואל, מה איקה אמר? מה זאת אומרת? אומר לו הרי שלך לפניך, הרי הפוך, מדובר כאן בדבר שהוא השביח. אתה רוצה לומר שיש לו אפשרות ברצונו לומר לו הרי שלך לפניך. הפוך, הוא לא ירצה, זה דבר שהוא לגריאותה בשבילו. אם הוא מביא לו הרי שלך לפניך והוא לא משיב לו את השבח, זה דבר לגריאותה, זה לא רצה, הוא לא ירצה כזה דבר. אז מה איקה אמר? על כך אמר רב ששת אחי כאמר, השביחה נוטל שבחו. אם הוא השביח, הוא נוטל את השבח, זאת אומרת, משאיר לבעלים, והבעלים צריך לשלם לו את השבח. אם כיחש, אז פה הוא לא צריך להוסיף על הבהמה בכדי להשיב לו, לא. כיחש אומר לו הרי שלך לפניך. משיב לו אותה בהמה כמו שהיא כחושה, ושינוי במקומו עומד. למה? כי בפועל השינוי עצמו הוא לא הקנה לו את הבהמה. כמו שהיא, הוא גנב אותה, נכון, עכשיו היא הוכחשה, אבל כמו שהיא מחזיר אותה. עכשיו פה שוב, פה אין שינוי בידיים ובגוף הבהמה, אין כאן שינוי שאינו חוזר לבריאתו, זה שינוי שחוזר לבריאתו. אז בכל זאת, כפי שכבר האמנו דבר של הבאי, לא כל התנאים סוברים חד משמעית, לדוגמה בית שמי, ראינו שהם סוברים שינוי לחלוטין, ראינו רב לזר בן יעקב, שינוי מוחלט שאינו חוזר לבריאתו. פה אנחנו רואים שינוי שהוא עדין, שינוי שחוזר לבריאתו. ובכל אופן, אבל אנחנו רואים שבמובן מסוים, שינוי במקומו עומד. השינוי לא מקנה לו, למרות שיש כאן באמת שינוי בבהמה, היא הוכחשה. בכל אופן, אומר לו הרי שלך לפניך. שואלת לגמרי, רגע, אני לא מבין. אם באמת כלפי הוכחשה, אני אומר שלא היה כאן שינוי, אז יחי, בוא נסתכל על הצד ההפוך. אפילו השביח, נמי. למה אם השביח, אתה אומר שהוא לוקח, נותן לו בניקוי הדמים, שהוא בעלים צריך להשאיר לו דמים. למה צריך להשאיר לו דמים? אתה אומר שם, משום שבעצם ההשבחה של הבהמה הוא קנאה. כי אם הוא לא קנאה, למה הבעלים צריך להשאיר לו? הרי, כמו שאומר לו, הרי שלך לפניך בכיחש, כך גם בהשביח, הרי שלך לפניך, ואומר לו הבעלים, אני לא צריך לשלם לך. למה הבעלים צריך לשלם לו את עצם ההשבחה? אומר לגמרי, אמרי, ענו מפני תקנת השבים. למה? כי אם באמת הבן אדם משקיע עליה, הכיל אותה הרבה, עכשיו אתה אומר לו, לא, תחזיר אותה כמו שהיא, אתה לא תקבל את השבח שהשבחת, הוא יגיד, עזוב, לא רוצה לחזור, ואנחנו כן רוצים שישובו מהגזל. לא רוצים להרבות גזלים בעם ישראל. לכן, זה מפני תקנת השבים. טוב, אומר לגמרי, רבי ישמעאל, מה היא? שגם עליו אמר רבי אביי, שאכן הוא סובר ששינוי מקומו. אומר, לדען, אמר ברייתא, מצוות פאה, מה זה הפאה? פאה זה כאשר אדם קוצר את השדה, הוא צריך להשאיר משהו מסוים, פאה בקמתה. זאת אומרת, כפי שנאמר בתורה, לא תחלה פאת שדך לקצור. אל תקצור את הכל, תשאיר משהו אינו קצור, אבל משהו שהיה אמור להיקצר. לא איזה משהו שהוא עם זירעונים. משהו שהיה אמור להיקצר, דיינו תבועה בקמתה, אותה אל תקצור, תשאיר את זה לעניים. אז עכשיו, מצוות פאה להפריש מן הקמה. לא הפריש מן הקמה, מפריש מן העומרים. אדם קצר את הכל, מה לעשות? אז עכשיו אחרי הקציר עושים מהם עומרים, עושים מהם אלומות, מכינים אותם לקראת הדישה. הדייש, מביאים הרי בהמה לאחר מכן, מפזרים שוב את העומרים במקום אחר, ששם דשים את התבועה, מעבירים בהמות על התבועה, וכך מפרידים את הגרעינים מהקש. עכשיו, לאחר מכן, עדיין, הקש מעורב בגרעינים. מה עושים? אז זורים אותם באוויר, וכל הקש אף ברוח, והגרעינים נופלים, שהם כבדים יותר, וכך למעשה מפרידים את אלו מאלו. עכשיו למעשה, פה עברנו לשלב הבא. זאת אומרת, בשלב הראשוני הוא לא ישיר פאה לעשר כמצוות התורה, כפי שאומרת שלא תחלה פאה צדך לקצור, אבל בכל אופן, עדיין נשאר עליו החיוב של לתת את אותה מתנה לעניים. ולכן, אם הוא לא הפריש מן הקמה, מפריש מן העומרים, מאותם העלומות. לא הפריש מן העומרים, מפריש מן הקרי. זאת אומרת, עשה כבר את אותה הדייש ואת הזריעה. עכשיו יש כאן קרי, דיינו ערימה של אותם הגרעינים. צריך להפריש מאותו הקרי. אבל כל זה עד שלא מרחו. עדיין שהוא לא עשה כאן מרוח לקרי. מה זה מרוח? מרוח למעשה זה הגמר מלאכה. וגמר מלאכה, כפי שאנחנו למדים, מסכת ברכות, שם הגמר מלאכה גם כן הוא מחייב במעשר. ועד כאן שהוא מחייב במעשר, אז למעשה כבר אתה לא יכול להביא את זה לעניים כך. למה? כי אתה תפסיד כאן את העניים, הם יצטרכו עכשיו לעשר מזה. מלכתחילה, כשאתה מפריש להם לקט שכחה פעם מתנות עניים מהסדר שלך, זה לא הגיע עדיין לעונת, זה לא הגיע לגמר מלאכה, זה לא הגיע לגמר מלאכה, לא הגיע לחיוב מעשר. אם לא הגיע לחיוב מעשר, אז העניים למעשה זוכים מן ההפקר, וכל דבר שאתה זוכה מן ההפקר, אז למעשה אתה לא צריך, זה לא מתחייב בתרומות ומעשרות. אז לכן, כאשר אתה בא ואתה מחייב את הדבר הזה בתרומות ומעשרות, עכשיו העניים לא יכולים להיות פטורים, לא לוקחים את זה מן ההפקר, אלא מדבר שהתחייב אצל הבעלים בתרומות ומעשרות. אם כן, שומה עליך להפריש ואז לתת להם, וזה מה שאומרת הברייתא. מרחו, אזי מעשר ונותן לו.
ולמה מעשר ונותן לו? כי אם היא לבחי, אז אתה מפסיד את העני. אני עכשיו אצטרך גם כן לעשר, ואז להשתמש. אז אתה זה שתספוג את, את ההפסד של המעשרות, והם ירוויחו כפי שצריך להיות נקי לגמרי. אז עדיין לא מדובר כאן בשינוי משמעותי. מדובר כאן בשינוי כזה, שלפני כן זה היה חיטה, עכשיו זה נקרא גרעיני חיטה. אבל הגרעינים עדיין היו בתוך החיטה. מה יקרה במקרה כזה שהוא בא ולקח אותם וכבר תחן אותם ולש אותם כעיסה? האם באמת עדיין יש כאן מתנות עניים או שלא? פה באנו לדבריו של רבי ישמעאל. בשור רבי ישמעאל אמרו, אף מפריש מן העיסה ונותן לו. דהיינו, אפילו שנעשה שינוי משמעותי, לא רק השם השתנה ממצב של שיבולת למצב של גרעין, אלא השתנה משמעות הדבר הזה, ולא רק שאינו חוזר לבריאתו, אלא למעשה כולו הוא כבר משהו אחר לגמרי. יש כאן אבקה, והאבקה הזאת נהפכה לעיסה, יש כאן בצק. בכל אופן, אפילו מן העיסה הוא צריך להפריש ונותן לעניים. אז אתה רואה שיש לו רבי ישמעאל, שינוי במקומו עומד, זה לא משנה. השינוי לא מקנה לו, לא עושה פה איזה משהו שהוא פותר אותו. אז אם שמה לא פותר, כך גם לגבי גניבה, צריך להשיב לו כפי שהיה. אמר לרב פאפה לאביי, איקפל כל הנה תנאי להשמוינן כבית שמי, אני לא מבין. הרי ראינו שזו מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל, האם שינוי קונו שלו. ולפי בית שמאי שינוי אינו קון, לפי בית הלל שינוי קונו, והרי הלכה כבית הלל. ייתכן שכל התנאים הללו באו ואמרו את שיטתם כשיטת בית שמאי, ואתה למעשה בא להשמיע לנו שיש תנאים שסורים כשיטת בית שמאי, שזה לא עלי בדיל חטא. אני לא מבין איך ייתכן מצב כזה. אומר לו אביי, הכי כאמרי, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל בדבר זה. אומר לו, אביי, הם באמת סוברים שאין מחלוקת בבית שמאי לבית הלל. נכון, אנחנו האמנו שאתה מחלוקת בין הברייתות, שאכן מסתבר שזה בית שמאי ובית הלל, אבל לא. הם אותם התנאים סוברים שבית שמאי ובית הלל לא נחלקו בדבר הזה. ובאמת, בית הלל מודים לבית שמאי שאכן שינוי אינו קונה. כך באמת הסברו אותם התנאים. ואגב, גם אם תאמר ששמה הם אכן חלקו ביניהם, גם אם תאמין שהם חלקו, זה דווקא שמה. כי יש לך באמת העניין שהפסוקים, אבל באמת בעלמה, הם לא חולקים שבאמת שינוי אינו קונה. אומרת הגמרא, אמר רובה ממאי, בא רובה ועכשיו פורך אחת לאחת, את הקימתות שהעמיד אביי, שאכן אותם התנאים, סוברים שינוי במקום העומד ושינוי אינו קונה. אומר אביי ממאי, דיל מעד כאן לא קאמר רבי שמעון בן יהודה, קודם כל הוא מתחיל עם שיטתו של רבי שמעון בן יהודה, הטעם, דווקא שמה, בעניין ראשית הגז, למה שמה אכן רבי שמעון יסבור, שאכן, יש שם, למרות שיש שינוי, השינוי לא מועיל, אלא בצבא, הועיל ויכול להעבירו על ידי צפון, וכפי שראינו בעמוד הקודם רובה, כך ביאר את שאלו של רבי שמעון, כפי שהביאו רבי שמעון בן יהודה, כי מדובר שם בצביעה מסוימת, שאפשר להעבירה על ידי סבון, אז בוודאי זה שינוי שחוזר לבריאתו, ולכן שינוי שחוזר לבריאתו, הוא סובר שאינו קונה, אבל הנה חנה משינוי החוזר לבריאתו, ודאי שהוא קונה. וגם שינוי שאינו חוזר לבריאתו, אמנם ראינו שיש במפני תקנת השווים, שאכן הוא קונה, אבל שמה לא שייך בכלל לדבר על כך, על עניין של תקנת השווים, כי מה מדובר שם? מדובר שם בעניין ראשית הגז. ראשית הגז, השאלה אם יש כאן צירוף או אין כאן צירוף, אתה לא מדבר כאן עניין כזה. אבל באמת לכן עמי, גם כשתאמר בעניין גניבה, שיש שם תקנת השווים בשינוי החוזר לבריאתו, אז זה בגניבה. בכל אופן, שמה מדובר בשינוי שבאופן כללי, אם לא בגניבה, זה לא שינוי משמעותי. זה שינוי שאתה יכול להסירו מיד על ידי צפון, והצמר נשאר כמות שהוא, בוודאי שזה לא נחשב כשינוי, כך סובר רבי שמעון. אבל בשאר מקומות, ודאי ששינוי קונה. הלאה, ועד כאן לא כאמרי בית שמאי, הטעם, אלא לגבוה, משום דעים איס. דהיינו, אפשר לומר ששמה גם בית שמאי לא סוברים בדרך כלל ששינוי אינו קונה. שמה זה דבר מאוס כלפי הגבוה, הקדוש ברוך הוא לא רוצה את זה, הוא דוחה את זה, אפילו שהיה בזה שינוי, לכן, אל תביא את זה כקורבן, אל תביא את זה כנסכים לפני הקדוש ברוך הוא. הוא לא מעוניין בזה. אבל במקום אחר, אכן אפשר לומר שגם בית שמאי סוברים ששינוי קונה. ועד כאן לא קאמר רבי אליעזר בן יעקב הטעם, אלא לעניין ברכה, בעניין הפרשת חלה, אמר שלא יברך אלא מנעץ. למה? אפילו שהיה בזה שינוי, משום דאבה למצווה הבאה בעבירה. כי בפועל, איך הגיע לידך העיסה הזאת? אפילו שעכשיו זה עיסה, אפילו שזה כבר לחם, אפית את זה. איך זה הגיע לידך? באיסור. אז זה לא משנה כמה שינויים זה עבר. מאחר וזה מצווה הבאה בעבירה, אנחנו לא נותנים לך לקיים מצוות על דברים שעשית בעבירה, כדי שלא גם לדרבן את הגנבים וכו'. ולכן, שם הוא פסק זאת, אבל מה שאין כן, בכל גניבה שאדם גונב, ונעשה בו שינוי, השינוי מקנה לו את זה.
ועד כאן לא כאמר רבי שמעון בן אלעזר, הטעם בעניין שיכול לומר לו הרי שלך לפניך, שהוא כחשה בהמה, אלא דווקא בשינוי כזה שהוא בהכחשה, דהיינו שינוי שהוא חוזר לבריאתו, דהדר, היא יכולה לאכול לאחר מכן ולשוב להיות כמות שהיא, אז הוא אומר לו הרי שלך לפניך, והוא לא קונה באותו השינוי. אבל באופן שהיה שינוי שאינו חוזר לבריאתו, שינוי משמעותי, בוודאי שהוא קונה, אז אם כן, אין לך ראיה ממנו. ועד כאן לא קמה רבי ישמעאל הטעם לעניין פאה מתנות עניים, שהוא אומר שאפילו שהוא תחן ועשה מזה עיסה, עדיין הוא חייב במתנות עניים, אפילו שהיה שינוי, זה לא בגלל ששינוי אינו קונה בכל מקום ומקום, אלא דווקא לעניין פאה, משום ששם הספציפי, דכתיב, תעזוב, יתירה. יש לנו שני פסוקים למעשה שם בתורה שכתוב, וקרבך לא תעולל, ופרד גם מחלות אל הקט, לעני ולגר תעזוב אותם, אני השם אלוקיכם. כתוב תעזוב אותם. ובקוצריכם גם כן, את קציר ארציכם, לא תחלל פאה צדיך בקוצריך, ולגר קצירך לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם, אני השם אלוקיכם. שוב פעם תעזוב אותם. מה העניין שבמתנות עניים אתה כותב פעמיים תעזוב? אני אומר לך, אחד תעזוב לפני שנעשה שינוי, אחד תעזוב גם כן לאחר שנעשה שינוי, עדיין אתה מחויב באותם מתנות העניים. עכשיו למעשה, התירוץ הזה הוא יפה רק על ליבה לשיטתו של רוב, ולא לפי שיטתו של אביי. למה? ולמה באמת, זו הסיבה למה אביי סובר שלפי רבי ישמעאל, הוא סובר שבכל מקום, אחרי אנחנו אומרים ששינוי אינו קונה. כי לבחי, אין לנו כאן מקום פנוי ללמוד, שאכן דווקא פה, במתנות עניים שינוי אינו קונה. למה? מסכת תמורה, שמה מובאת שיטתו של אביי שהוא סובר, שאם נעשה שינוי בדבר מסוים, שהיה בו דין מסוים, אזי הוא הכיל אותו אדם על ידי אותו השינוי, שהוא עשה בגוף החפץ, הוא הכיל בו את הדין השונה. לדוגמה, אם היה חייב, הוא הכיל בו פטור. אז שאלה שם הגמרא, מה תאמר לגבי מתנות עניים, שגם עד כמה שהוא כבר קצר את התבועה, עדיין, זה היה לי בדקולה על מה, שהוא חייב עדיין לתת מתנות עניים, אתה רואה שהמעשה שלו לא הכיל חלות מיוחדת, ולכך תרצה שם הגמרא, לשיטתו של אביי, שיש תעזוב יתירה. אז מה אני צריך לתעזוב יתירה? אני צריך לתעזוב יתירה לומר שאפילו שנעשה מעשה, המעשה לא מכיל חלות חדשה של פטור. אז אני כבר צריך אותו, זאת אומרת שאני לא יכול ללמוד דבר נוסף, שגם אם נעשה שינוי, עדיין יש לי פטור, יש לי חיוב. למה? כי כבר למדתי מהתעזוב הזה, את התעזוב יתרה למדתי, שגם אם הוא עשה מעשה, דיין הוא קצר את הפאה, מה שהייתה אמורה להיות לפני הקצירה, בכל אופן הוא עדיין חייב. אז אם כן, אני לא יכול ללמוד. אלא מה? רק לפי רובה, שרובה חולק על הבעיה שם, והוא סובר שאכן, עצם המעשה, לא, זה לא מוכרח שהוא יכיל חלות חדשה, אז עליו לא קשה. אז אם כן, אפשר לומר ששם, אני לא צריך את התעזוב לעניין הזה, כי זה ברור, נכון, הוא היה חייב בלקט שכחה או פאה, אז הוא עדיין חייב באותה הפאה, גם אם לאחר מכן, הוא קצר. אלא מה? למה אני צריך את התעזוב יתרה? ופה זה מה שרובה מבין בדבריו של רבי ישמעאל, אני צריך את זה לצורך, אם היה כאן באמת שינוי, שינוי משמעותי שהוא עשה מאותם החיטים כבר עיסה, בכל אופן הוא עדיין חייב במתנות העניים. אז לפי רוב, זה יישוב יפה שלו של רבי ישמעאל. עכשיו אומרת הגמרא, נו בסדר, אחר שכבר למדת, מתעזוב יתירה, שאכן שינוי הוא לאו בר משמעות, וכי תאמה לגמר מיני, תלמד מפה גם לגנב, שאולי באמת השינוי לא יהיה בר משמעות. אומרת הגמרא, מתנות עניים שני, זה דבר שונה, מתנות עניים, דווקא שם שייך לומר זאת. ומסבירה הגמרא, כי דבר רבי יונתן, דבר רבי יונתן, ככה הוא מסתפק, מה יתאמה לרבי ישמעאל? משום דקה סבר שינוי אינו קונה, זוהי שיטתו, זוהי הסיבה, שמשום שינוי אינו קונה בכל השס, בכל התורה כולה, אז כך גם פה הוא אינו קונה ולכן הוא עדיין חייב מתנות עניים, גם אחר שעשה עיסה, או דילמה באלמה כסבר, שינוי קונה, בכל מקום שינוי קונה. והאח המשום, דכתיב, תעזוב יתירה, זוהי הסיבה שאכן פה שינוי אינו קונה. עכשיו אומרת, מה ואינתי, זה לא אמרת מה לרבי ישמעאל משום דקה סבר שינוי אינו קונה, אם באמת זוהי הסיבה, כי אם אינו קונה בכל התורה, כך גם אינו קונה פה, אז אם כן תעזוב יתרה, אתה כתב רחמנה למה לי, באמת יהיה קשה, למה צריך עוד פעם תעזוב יתרה? אז מה הצד שלך לומר, הצד הראשון, שאכן זו הסיבה שבכל התורה כולה אינו קונה? ותו, עוד שאלה, לרבנן, שהם חולקים על רבי ישמעאל, והם סוברים שאם הוא עשה מעשה של שינוי משמעותי, שהוא הביא את זה לכדי עיסה, ודאי שהוא יפתח מתנות עניים, כל מה שהוא חייב מתנות עניים זה רק עד מצב של הקרי, מרוח הקרי, לפני התחינה, עד המצב הזה שאכן הם עדיין בגדר גרעינים, גרעיני חיטה, אבל כשאתה שינית אותם לקמח, בוודאי שהוא יהיה כבר פטור, ישינית אותם של רבנן, לרבנן תעזוב את תירה, דקדב רחמנה, למה לי? למה אני צריך לתעזוב את זה? תעזוב את תירה. אלא בהכרח אומר לך שמבלי אני צריך לעזוב את זה לקלטן, כפי שנאמר בברייתא, המפקיר כרמו והשכים לבוקר ובצרו, מדובר באדם שהיה לו כרם, כבר גדל, הגיע לעונת המעשרות וכו', ועכשיו הוא הפקיר בערב את הכרם, והוא קם בבוקר, והוא שוב זכה בכרם ובצרו.
עכשיו למעשה, לעניין חיוב בתרומות ומעשרות, אם אדם מפקיר ועכשיו זוכה, אפילו שהוא זוכה מן ההפקר שהוא עצמו הפקיר, הוא כבר פטור מתרומות ומעשרות. ולכן, פה היה צד לומר שאולי הוא ייפטר גם כן מלקט שכחה ופאה, כי למה זה? כי זה היה ההפקר. אומר הברייתא בכל אופן חייב בפרט ובעוללות, זה פרט, עוללות זה מה שבמקביל ללקט, זה הפרט לכל הפחות, זה מה שמקביל ללקט בעניין הענבים, שגם אם נפלו פרטים קטנים, זאת אומרת כמה ענבים, אחד, שתיים, אז גם כן משאיר את זה לעניים. ועוללות זה מה שיש את האלו שהם עדיין לא התפתחו כמו שצריך, את האשכולות, בצורה מסוימת שגם אותם הוא צריך, ובשכחה שזה אותו דבר בשניהם, ובפאה, בכל אופן הוא חייב. ופטור מן המעשר, אבל מן המעשר כפי שאמרנו, בזה הוא יהיה פטור. אז את זה אנחנו, מאיפה אנחנו לבדים? מעניין של, לקחה לי בדי רבנן, ממה שהתורה כתבה, תעזוב יתרה. יש כאן עוד תעזוב. מתי תעזוב? תעזוב גם באופק הזה שאם הפקרת וחזרת וזכית בזה, גם כן, אתה תהיה חייב בזה. אבל בכל אופן, משום שיש שם מיוחדות למה שנאמר דווקא בעניין מתנות העניים, זה שני, זה שונה, משם אנחנו לא למדים לכל מקום אחר בתורה, שעניין של שינוי הוא גם כן אינו קונה. לכן במקומות אחרים, שינוי קונה ככה יברר לך רוב את הדברים. אומר לגבי אמר רב יהודה, אמר שמואל הלכה כרבי שמעון בן אלעזר. מה אמר רבי שמעון בן אלעזר? רבי שמעון בן אלעזר פסק שאכן יש אפשרות לומר הרי שלך לפניך. כך הוא אמר, שאם הוא כחשה הבהמה, הוא יכול לומר לו הרי שלך לפניך. ואומר, כך פוסק, אומר רבי יהודה משמו של שמואל, שכך פסק שמואל, שאכן הלכה כרבי שמעון בן אלעזר. שואל גם מי אמר רב שמואל, אחי, ואמר שמואל, אין שמין לא לגנה ולא לגזלן. הוא אומר מפורשות, שבאים לדוגמה, הבאמה מתה, מתה אצלו, אז לא יכול לבוא ולומר, רגע, מתה הבאמה, אני אשלם לך את הכסף, אבל בוא, תגזז לי את המחיר של הנבלה. אני אביא לך את הנבלה, ועכשיו כל השאר אני אשלם לך. לא, אין שמין. לא שמין את הנבלה, לא לגנה ולא לגזלן. אלא מה? רק לנזקים. כי שלמנו לדף י' ד' למדנו שמה, שהבעלים מטפלים בנבלה. זאת אומרת שהזקת לו, בא השור שלך הזיק, הרג לו את השור, אז לכן הנבלה הולכת לבעלים, אם היא נשארת אצלו, ואתה משלם לו את ההפרש בין זה לבין מה שהייתה שווה כשהיא ביותה חיה כפי שלמדנו לאל. אז זה דווקא לגבי נזקין, אבל גנב וגזלן לא שמין. אז אנחנו מבינים שלא בן שמואל, אם לא שמין בעניין שהיות הבהמה נבלה, כך גם בזה שהוא כחשה, גם כן לא שמין. זאת אומרת, אתה לא יכול לומר לו, הרי שלך לפניך, ובוא אני אשלים לך מה שהיית. לא, אלא צריך לשלם לו את הדמים. זאת אומרת שמבחינתו, היה כאן עניין של שהבהמה השתנתה והשינוי הזה קונה, ואם הוא קונה, אז הכל שייך לך, ועכשיו תשלם לו דמים. אז איך ייתכן שהוא פסק כרב שמעון בן אלעזר בעניין זה? אומרת הגמרא, בישלמה לרובה, דאמר כי כאמר בשמעון בן עזר, הטם בהכחשה, דהדר, לא קשיה. רובה, הוא הסתדר עם זה יפה. למה? כי כל מה שרב שמעון בן עזר דיבר, זה לגבי הוא כחשה. הוא כחשה, זה הדר, זה שחוזר לבריאתו. אז דווקא בזה, אכן, הוא לא קנה, והוא אומר לו, הרי שלך לפניך. אז כי כאמר, מה שאמר, אפשר לומר ששמואל, כשהוא פוסק על החקר, רב שמעון בן עזר, דשינוי במקומו עומד בהכחשה, דהדר. רק בזה הוא אומר שאכן השינוי לא מקנה. אבל כי כאמר שמואל, הטעם, אין שמין לא לגנה ולא לגזלן, אלא לנזקין. פה מדובר בהכחשה דלא הדר. באופן כזה, של דוגמה נבלה, או בהכחשה שלא חוזרת, אין אפשרות כזאת שהבהמה תחזור לכמו שהיא הייתה, לדוגמה נקטעה לרגל וכדומה. בכל המצבים הללו אכן, זאת אומרת שאין שמין. אבל זה כאשר היה שינוי משמעותי, שאז השינוי הזה הוא מקנה לו, אבל שינוי שהוא חוזר לבריאתו, לא מקנה לו את זה, ולכן באופן האחר, בשינוי שאינו חוזר לבריאתו, בשינוי שאינו חוזר לבריאתו אכן הוא קונה, בשינוי שאינו חוזר לבריאתו אינו קונה. אומרת הגמרא, אלא לאביי, זה יסתדר עם רובה. אבל לאביי, דאמר כי כאמר רבי שמעון בן אלעזר בהכחשה, דלא הדר, כאמר, מה איכא למאמר, הרי אביי הסביר, וכך הוא ביאר, רבי שמעון בן אלעזר סובר בכל מצב, בכל ההכחשה, גם הכחשה שלא חוזרת, כי הוא אומר שינוי במקום עומד בכל מצב, זה מה שהוא למד בדבר רבי שמעון בן אלעזר. אם כן, מה איכא למאמר? הקרא אומר, אביי מתנה אחי, אביי כך ינקוט וישנה את הדברים. אמר רבי יהודה, אמר שמואל, אמרו הלכה כרב שמעון בן עזר, שכך שמואל אמר בשם אחרים, שאמרו שכך פוסקים הלכה כרב שמעון בן עזר, אבל ולי לא סבירה לי. הוא אומר, אני עצמי לא סובר שהלכה כרב שמעון בן עזר. ומה אני סובר? שכן שינוי קונה. ולא כשאתה סובר שמעון בן עזר שאומר לו הרי שלך לפניך, אלא שינוי קונה, ואם שינוי קונה, אז לכן זה מתאים לדבריו של שמואל, בסתם מה שהוא אמר, שאין שמין לא לגנה ולא לגזלן. מצוין. אומר, מה אמר רב חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, דבר תורה גזילה הנשתנית חוזרת בעיניה. מהתורה, כך סובר רבי יוחנן, שגזלה גם כשהשתנתה
מחזיר לו את אותה הגזלה, אפילו שהיה בשינוי. הוא לא לומד שכאין שגזל, אשר גזל דווקא כאין שגזל לא, אלא מכל מקום. זה מה שאומר תגר שנאמר, כתוב, השיב את הגזלה אשר גזל, נענו מכל מקום, בכל מצב, גם אם היה בשינוי. וחולק למעשה על הדברים שהבאנו ליל. עומד לגמרי, ואם תאמר משנתנו, מה אתה בפתק של המאה המשנה? כתוב, הגוזל יצאים לסן כלים. זה מסן בגדים, הוא משיב כשאת הגזלה. זאת אומרת שהוא קנה. מה תענה? אומר לך, זה משום תקנת השווים. המשנה שלנו מדברת על דינא דרבנן, אבל מדינא דאורייתא, המקור אומר שאפילו שינוי לא קונה. אומרת לגמרי, מי אמר רבי יוחנן, אחי, ייתכן לומר שרבי יוחנן סובר ששינוי לא מקנה לגנב. היי, ואמר רבי יוחנן, הלכה כסתם משנה. כך הוא פוסק הרי, רבי יוחנן וכל השס כולו, הלכה כסתם משנה. סתם משנה, כשאין שם דעות תנאים, אנחנו לא רואים שהביא רבי שם דעות תנאים שונות החולקות, או אפילו דעה של תנא מסוים שנשמע שרק הוא סובר ככה, אבל מישהו אחר חולק עליו, אלא סתם משנה, הלכה פשוטה, זאת אומרת שההלכה כסתם משנה, ככה רצה רבי לפסוק. והרי תנען, ויש לנו משנה שאומרת המשנה במסכת חולין, לא הספיק לתנו לו עד שצבאו פטור, לא הספיק לתן לכהן. את הצמר אחר הגיזה עד שכבר צבע אותו, אזי הוא כבר יהיה פטור. למה? כי הוא עשה בו שינוי. אז אתה רואה שהשינוי כן מקנה לו. על כך עונה הגמרא, אמר לו עמיד הרבנן ורבי יעקב שמה, אחד מבאי בית המדרש, שמו רבי יעקב, הוא בא ותירץ ואמר לדידי, מפרשה לי מיני דרבי יוחנן, לי בעצמי, בא ורבי יוחנן, הוא ביאר לי את דבריו, ולא כפי שהבנת שהוא סובר שכל שינוי שהוא, אפילו שינוי שאינו חוזר בתו, שינוי חזק, בכל אופן הוא לא מקנה לגנב, לא. הוא סובר ששינוי חזק, בוודאי שהוא מקנה לגנב מדינה דאורייתא. למה? כי אומרת התורה, יש לי לגזלה אשר גזל, דווקא אם כאין שגזל יחזיר, אם לא, ישלם דמים. אלא מה? מה הוא למד מכל מקום בתורה? באופן שמדובר בשינוי החוזר לבריאתו, שינוי קלוש. שינוי כזה מהתורה הוא לא מקנה לגנב. אלא מה? רק מדרבנן. וזה מה שהוא אומר, מה תקשה עליי מהמשנה? ומה מדובר במשנה? לא מדובר במשנה שהוא גנב עצים חומר גלם ועשן כלים. צמר ממש ועשה בגדים, תבעו וכו'. ושאז זה שינוי שלא חוזר לבריאתו. אלא מה? מה מדובר במשנה? כגון שגזל עצים משופין ועשן כלים. דאבה לשינוי החוזר לבריאתו, אז לכאורה קשה על רבי יוחנן. למה? מדובר בעצים שכבר משויפין, ובסך הכל הוא רק חיבר אותם, שם מהם כיסא, שולחן וכדומה. זה שינוי שחוזר לבריאתו, יכול לפרק אותם. אז למה אומרת המשנה שמשלם קשת הגזלה, דהיינו שקנה? הרי אתה אמרת רבי יוחנן שלא קנה. על כך עונה לך רבי יוחנן, כן, זה קנה, אבל זה תקנה, אתה שווים מדי רבנן. אומר לגמרי, תנו רבנן, ברייתא. הגזלנים ומלווי בריבית שהחזירו, אם הם החזירו את מה שגזלו, מה שהם לקחו יותר מהלוואה, שזה ריבית, אין מקבלים מהם. מיד נראה למה לא מקבלים מהם. אבל אל תקבל מהם. דהיינו, הם באו ומשיבים לאותו הלווה, את מה שלקחו ממנו, הוא הלווה לדוגמה 100, והוא החזיר לו 150, הוא בא להחזיר לו את ה-50, אל תקבל ממנו, אומרים ללווה. בא הגזלן לנגזל, החזיר לו את מה שהוא גזל, אל תקבל. והמקבל מהם, אין רוח החיים נוחה ממנו. עד כדי כך. מי שמקבל מהם, דעת החיים לא נוחה ממנו. אז כמובן שאם אתה לחוץ ואתה צריך וחייב את הכסף למזונות לבני הבית, תקבל, כי מדינה דאורייתא אתה יכול ודאי לקבל את מה שגנבו ממך. אבל מדי רבנן לא רצו שתקבל, למה? מפני תקנת השווים, כדי שאנשים ירצו לשוב, אם לא, אם אתה טוב, תלחיץ אותם, אתה חייב להשיב, ואם לא תשיב, אין לך כפרה, אז אם כן, לא ירצו לשוב בתשובה, אנחנו רוצים למעט את הגזלנים מהמשרד, שלא ימשיכו במשום הייאוש, ימשיכו לגזול. לכן אומרים, אל תקבל ממנו, תמחה לו, תגיד לו, אני מוכה לך, ואז עם מילה למעשה אותו אדם, לכל הפחות מדינה אדם, הוא יהיה פטור באופן הזה. אם הוא ישיב, אז הוא יהיה גם פטור מדינה שמיים, אבל בכל אופן, עד כמה שמחלת לו, אז ממילה הוא כבר לא יצטרך להשיב, לא נבוא ונתבע אותו על כך. אומר הדגמרא, אמר רבי יוחנן, בימי רבי נשנית משנה זו. זה באמת תקנה שהייתה בימי רבי, ניתן נאמר הברייתא, מעשה באדם אחד, שביקש לעשות תשובה, אדם היה גנב גדול, רוצה לעשות תשובה. אמרה לו, אשתו ריקה, אדם ריק ופוחז שכמוך. אם אתה עושה תשובה, אפילו אבנת אינו שלך. זאת אומרת, אפילו החגורה שעליך אינו שלך, למה אתה כל כך גנב גדול, שאין לנו כמעט משהו בבית שהוא שייך לנו. אז אתה תצטרך לעשות בתשובה, אתה צריך להוריד לעצמך את הבגדים בשביל להחזיר אותם. אז אם כן, ונמנע ולא עשה תשובה. אמר עזוב, לא רוצה לעשות תשובה והמשיך להיות גנב. באותה שעה אמרו, הגזלנים ומלווי ריביות שהחזירו, אין מקבלין מהם, והמקבל מהם אין רוח החיים נוחה ממנו. אל תקבל מהם, למה? כדי שיאמרו לעשות תשובה. מי שמקבל, אין רוח החיים נוחה ממנו, אתה באמת עובר כאן על דברי חז"ל. עומד לגמרא מיתי ושואלת לגמרא מברייתא אחרת, עומד הברייתא, אם הניח להם אביהם מעות של ריבית. כן, יש כאן יורשים. הניח להם מעות שהוא עשה בריבית. זאת אומרת, ברור לנו שהוא קיבל אותם מעות בריבית, אפילו לא ספק. אף על פי שהם יודעים שהן של ריבית, אין חייבים להחזיר. מה אתה רואה? שהילדים לא צריכים להחזיר, נכון. אפילו שהם יודעים שזה בא אליו באיסור, בריבית. אז אינו, הוא דלו, הם עצמם לא צריכים להחזיר, אבל האביהם חייב להחזיר. למה אביהם היה חייב להחזיר? לכאורה, הרי אמרת ש...
אין מקבלין מהם. אז אם ככה, אז האבא שלהם, אם היה עושה תשובה, לא צריך לקבל ממנו, ואם הוא צריך לקבל ממנו, אז הוא לא חייב להחזיר. אם לא חייב להחזיר, למה אתה אומר שדווקא הבנים, למה אתה צריך להגיע ליורשים שלא צריכים להחזיר? טיפו, כשאבא כבר לא היה צריך להחזיר. אומרת הגמרא, בדינו דאביהם נמי אינו חייב להחזיר, לכן גם האבא לא היה חייב להחזיר. בעל קטנה, בדידהו, למה דיברת על יתומים עצמם, משום לקבל להם מתנה ספר, מה להם הרבה ספר של הברייתא, הניח להם אביהם פרה וטלית, וכל דבר מסוים. עכשיו, פרה זה דבר שיודעים, זה היה פרה של פלוני. למה, מה זה עושה את זה אצלו עכשיו? הוא הלווה בריבית. זה היה פרה של פלוני, מה זה עושה אצלו? הוא גנב. כמו כן לגבי טלית, איזה בגד שידעו שפלוני היה הולך איתו כל יום, פתאום רואים את זה אצל שמעון. כמו כן, כל דבר היה מסוים, כל דבר שאפשר לבוא ולתייג אותו על מישהו מסוים. באופן הזה, חייבים להחזיר פני כבוד אביהם. אז גם כשזה עובר ליתומים, וזה החידוש, שאפילו שזה כבר עבר ליתומים, וזה לא הם עצמם הגנבים או המלווה בריבית, בכל אופן החובה עליהם להשיב. לא בגלל שחובת ההשבה היא עליהם, למה כי כתוב והשיב את הגזלה אשר גזל, דווקא על האדם עצמו שגוזל, הוא חייב, והם לא. אבל בכל אופן, פה הם חייבים משום כבוד אביהם. חייבים לכבד את האבא. ולכן צריכים להשיב את אותה הגזלה. אז לכן משום שנקטנו את זה בסיפה, תנא רישא נמי בדידהו, לכן גם עסקנו ברישא באותם היתומים. אבל הנה לכן נמי, גם האדם עצמו שהוא בא ומשיב לא מקבלים מידו. לא רק שהיתומים פטורים, גם האדם עצמו. אבל משום כבוד אביהם, אפילו שהוא עצמו היה פטור. זאת אומרת שאם המשיב היו מוכלים לו, פה אנחנו אומרים להם, לכו תשיבו. שאלת אותי, תשאל אותי, הרי למעשה, אם הם ישיבו עדיין, לא יקבלו מידיהם. לא, אבל משום כבוד אביהם, פה אכן יקבלו בידיהם, כדי שלא יהיה מצב כזה של גנאי שיצא על האבא שלהם. שואלת, מה הוא פני כבוד אביהם, חייבים להחזיר? למה באמת צריך להחזיר? האבא שלהם חוטא, רשע גמור. למה צריכים לכבד אותו? הרי יקרה כאן, כתוב בפסוק, ונשיא בעמך לא טהור, אל תקלל נשיא. ולא כתוב בעמך, תגיד, ונשיא לא טהור. אז זה בעמך, בעושה מעשה עמך. עדיין הוא דווקא כשהוא אדם שהוא בן תורה, אדם שהוא מקיים תורה ומצוות. אבל אדם כזה שלא מקיים תורה ומצוות, מה אכפת לך? תקלל. ואז מה? על כך אומרת הגמרא, כדאמר רב פנחס בשעשה תשובה. דהיינו רב פנחס, בשכל אחר, הוא אומר שבעשה תשובה. אז החנמי, כך גם כאן, מדובר בשעשה תשובה. אפשר לתרץ, דהיינו שאבא עשה תשובה. שואלת מה היא עשה תשובה, מה היא באה לגבי, מה זה עושה אצלו כל הכספים של הריבית? כי מדובר בכספים המסוימים, בוודאי שהם של ריבית. אבל מה היא באה אלינו דורא, הוא צריך להחזיר אותם. אומרת מה, שלא הספיק להחזיר עד שמת. מדובר שהוא לא הספיק עד שהוא מת, ולכן בזה מדובר. ועד כמה שהוא לא הספיק להחזיר, לכן אנחנו אומרים שהיתומים אלו בפני כבוד אביהם שיחזירו. אז תשאל אותי רגע, מדובר בדברים מסוימים שאתה אומר שהרי אם יחזירו, יש תקנה של רבי שלא לקבל מהם. אז גם אם הוא הספיק להחזיר, אבל הוא לא יכל להחזיר. מה זה שלא הספיק להחזיר? אז שוב, כפי שאמרנו, שבאופן שדבר המסוים פה, או אין את התקנה של רבי, למה? כדי שלא אדם יתפזר או בזמן חייו או אחרי שימות, או שבאמת יש את התקנה, אבל כשזה מגיע, באמת שהוא עצמו רצה להחזיר, זה כבר נקרא שהתשובה שלו היא תשובה. אבל אם הוא לא רצה להחזיר, עדיין הוא לא יוצא ידי חובה, כי צריך שבאמת האנשים ימחלו לו על אותו הדבר. אז בכל אופן, אז פה מדובר באופן הזה, שלא הספיק להחזיר עד שמת, ולכן כך אפשר לומר, שאז אתה מחייב את אותם הבנים להשיב. אבל אם לא, אתה חוצה מהגמרא, לא חייבים הבנים לכבד את האבא, לא חייבים לדאוג לכבודו. אם הוא לא רצה לעשות תשובה, אם הוא היה רשע, כך יוצא. באמת יש חלק מהדעות, הטור, הרמו, ועוד חלק מהדעות סוברים שבאמת נכנע מי לא חייבים בכבוד אביהם. באמת האדם לא חייב בכבוד אביו אפילו בחייו, אם הוא אדם רשע, אבל הרמב"ם פוסק אחרת, וגם שולחן ערוך, שאכן אדם חייב בכבוד אביו גם אם הוא רשע, אבל כמובן שמדין הדאורייתא, אם הוא יקה אותו או יקלל אותו וכדומה, הוא לא יתחייב מיתה אם אביו רשע. אבל באמת בעניין של חיוב בכבוד האבא, הוא באמת חייב עדיין בכבודו. אומר מה התושמע? הגזלנים ומלווה בריבית אף על פי שגבו מחזירים. מה כתוב שם? גזלנים ומלווה בריבית אפילו שכבר גבו, מה זה שגבו? על פניו מדבר על מלווה בריבית מיד נדון, אבל הם מחזירים. זאת אומרת שצריכים להחזיר את אותה הגזלה, אותה הריבית, צריכים להחזיר אותו לבעלים. ויש לנו לשאול גזלנים, מה היא שגבו איקה? מה זה קשור גבייה אצל גזלנים? הרי אי גזול, גזול. אם הם גזלו כבר, זה כבר אצלהם. והיא לא גזול, לא גזול. אז אין כאן בכלל גזלה שנמצאת אצלהם. אז מה זה גבו, לא גבו? לגבי ריבית, אני מבין, יש גבייה. זאת אומרת, הייתה הלוואה, חתימה, ועכשיו נקרא שיש כאן הלוואה בריבית, ויש עניין שגבית או לא גבית. אז אתה בא לומר שגם אם גבית, תחזיר. אבל מה זה לגבי גזלנים? אלא, מה צריך לומר, הגזלנים הוא מייני הוא מלווה בריבית. אני מדבר רק על מלווה בריבית. מלווה ריביות, שאף על פי שגבו, וכבר מדובר כאן אחרי החתימה של ההלוואה, והם כבר גבו את הכסף מהלווה, בכל אופן מחזירים.
אז בכל אופן, מה אתה רואה שם? שמחזירים, ולא כפי שאמרת, שהייתה תקנת רבי, שלא להחזיר, שלא לקבל מהם. זאת אומרת, מה אמרי? מחזירים ואין מקבלים מהם. דיינו, באנו לומר שנכון, צריך לעשות את הפעולה של להחזיר, אבל לקבל לא מקבלים. תבוא ותשאל, אלה מה מחזירים? כך אומרת, כבר לצאת ידי שמיים, כפי שכבר ביאנו, שלצאת ידי שמיים, אתה צריך לעשות את הפעולה של להחזיר. כל הפחות להתכוון לעשות זאת, ואז באמת אומרים לך, אל תקבל ממנו כדי שהוא לא יתייאש. אבל באמת הוא עצמו צריך לעשות את הפעולה מעצמו כדי לצאת ידי שמיים. בידי אדם, בדיני אדם אכן הוא כבר נפטר. עצם זה שאתה מוכה לו נגמר, אבל הוא צריך להחזיר מעצמו לעשות את הפעולה. אבל באמת אל תקבל, אל תקבל, אבל בשביל שהוא יצא ידי שמיים הוא צריך לעשות. תושמע עומד לגמר, בואו ננסה להוכיח מקור אחר ולהקשות. כתוב הרועים והגבאים והמוכסין, תשובתן קשה. דהיינו, קודם כל מדובר באלו ששלחו אדם בגזל, רועים שראו את הבהמות בשדות זרים, גבאים, אלו שבאמת צריכים לאסוף כסף ושלחו אדם בכסף, ומוכסין, אלו שהם מוכסים מטעם המלך וגם כן לקחו כספים לעצמם, בכל אלו תשובתן קשה, באמת קשה התשובה להם, כי הם לקחו מהרבה אנשים ולא יודעו ממי, אבל הוא מחזירין למכירים. מי שבאמת יבואו אנשים ויגידו, אנחנו מכירים, זה החפץ שלנו, אתה לקחת את זה ממני, וזה הכסף שלי וכדומה, אז זה לכל הפחות מי שמכירים, אפשר צריכים להחזיר, מה יעשו עם השאר, מיד נראה, אז בכל אופן מה אנחנו רואים? שכן צריכים להחזיר, וכן צריכים לקבל מידיהם, ולא כפי שאמרת, על כך עונה הגמרא, אמרי מחזירים ואין מקבלים מהם, שאל ואלה מה מחזירים? לצאת ידי שמיים, מצוין. יחד, ושאלת הגמרא, מה תשובתן קשה? הרי יש להם תשובה מצוינת, מי שמכיר, מחזירים לו, ומי שלא, כפי שמיד נראה, עדיין יש להם תשובה בעניין, אז למה אתה אומר תשובתן קשה? ועוד, יש לך לבוא ולשאול, אם הסיפה, מה נאמר בסיפה בהמשך? ושאין מכירים יעשה בהם צורכי ציבור, ועל כך אמר רב חיסדא, מה זה צורכי ציבור? בורות, שיחין, מערות, דברים שהציבור עושים בהם שימוש. ואז דוגמה, יחפרו בורות שיכולים להראות שזה נועדו למים, להשקעת הציבור, אז יענו מזה, ואז אם אלה יוצא שבאיזשהו שלב אתה מחזיר לו את מה שרצית. אז למה אתה אומר תשובתן קשה? וכמו כן, איך אתה אומר שלא מחזירים? אתה רואה שבאמת מחזירים? אלא אומר לגמרא לא קשיא. כאן קודם תקנה, כאן אחת תקנה, אפשר לבאר שאכן הברייתא השנייה, זו הברייתא שמדברת על כך שצריכים להשיב, ולמי שמכירים אז צריכים להשיב להם כך, ולמי שלא צריכים בורות שיכולים להראות. למה? ולמה באמת תשובתן קשה? כי באמת מדובר לפני אותה תקנה של רבי, מדובר בזמנו של רבי, אבל לפני תקנתו של רבי, שאז באמת אם השבים צריכים לקבל מידיהם, אז צריכים לחקור ממי הם גזלו, ובאמת תשובתן קשה, ואם לא, צריכים לפור בורות שכינו מערות, ובכך איכשהו להשיב, אבל עד כמה שהאדם לא יקבל בעצמו, או שלא ימחל לו, אז באמת הם לא עשו כאן תשובה, ואכן תקנת קשה, אבל מה שאין כן, בברייתא שהבאנו לאל, שאכן הגזלנים המלווה ברבית שהחזירו, אין מקבלים מהם, מקבלים מהם, אין רוח חיים נוחה ממנו, מדובר לאחת תקנתו של רבי. עכשיו בנגמר ואש, אדם הרב נחמן, בשאין גזלה קיימת, עכשיו שהרב נחמן ביאר, שדבריו של רבי נאמרו באופן שאין הגזלה קיימת, באופן שאין הגזלה קיימת, אז באמת תקנו שאכן אל תקבל מידם, כי באמת קשה להם עכשיו להביא את הדמים, אבל באופן שהגזלה קיימת, אז באמת צריכים להשיב את הגזלה, אז אפילו תהיה מה ידי ואידי לאחר תקנה, שלא משהו שניים מדברים לאחר תקנה ולא קשיא, כאן בגזלה קיימת, כאן בשביל הגזלה קיימת, כאשר הברייתא האחרונה שבאנו מדובר בשגזלה קיימת, שגזלה קיימת, אנחנו צריכים להשיב, אז למי שמכירים תשיבו, למי שלא מכירים, תשקיעו על בורות שכינו מערות, אבל באופן כזה שאין הגזלה קיימת, אזי בוודאי שיש תקנות של רבי בעינה עומדת, שאנחנו לא מקבלים מידיהם. שואל כאן תוספות, שאלה מתבקשת. מה אמרת? אמרת שהברייתא עוסקת בגזלה קיימת. איך ייתכן שגזלה קיימת? מה מדובר שם? מדובר ברועים, שהרועים הראו את הצון בשדות זרים, ובכך אכלו, מה שהם אכלו, אכלו, זהו נגמר, זה לא קיים. כך עונה תוספות, לגבי רועים חייב לבאר לפי זה, שמדובר באופן שהם לקחו את הגיזות ואת החלב של אותם הצון שנתנו להם בכדי לראות לעצמם, וזה עדיין קיים אצלם, וכלפי הגזלה הזאת אנחנו מדברים. בכל אופן שואלת הגמרא, והאבנד, גזלה קיימת היא, הרי עצם הסיפור עם האבנט זה מה שהוביל את רבי לתקן אותה התקנה, שאל תקבל מידיהם. והרי האבנט מדובר באופן שהגזלה קיימת, היא אומרת לו, האבנט חשה עליך, אתה תצטרך לשלם. אז אם כן, מדובר שהגזלה קיימת, ואמרת שבגזלה קיימת לא תיקן רבי, כי הוא יכול להשיב את זה כמות שהוא. אבל אתה רואה שזה עצם זה, זה מה שגרם לעצם התקנה. אז גם כשזה הגזלה קיימת, התקנה קיימת. אלא אומרת הגמרא, לא, מהי אבנט? דמי אבנט. היא לא אמרה לו, הבטחה שלך זה מה שגנבת. באמת לא גנבת אבנט עצמו. הוא גנבת כסף, ורוב הדברים של הבית שלהם קנו משום כסף הגזול. זה אומרת, גם את זה אני צריך למכור בכדי להשיב את כסף הגזלה שגנבת. אבל מדובר שזה לא בעין. ובזה מדובר. שואלת לגמרי, בכל אחד, הגזלה קיימת לא עבוד רבנן תקנת, הם לא עושים תקנה שלא להשיב את אותה הגזלה
אם הגזלה קיימת, כך יוצא מדבריך, שמה שרבי תיקן, וכאילו לא הייתה תקנה אחרת קודמת לזה, זה מה שהוא תיקן, זה רק לגבי דבר שאין הגזלה קיימת. אבל אם הגזלה קיימת, חייב להשיב כמות שהוא. היי, והרי מריש, דה גזלה קיימת היא מריש, זה קורת בניין, ומדובר שהוא בנה אותו בבית שלו, ואנחנו רואים עדיין את הקורת בניין הזאת, בכל אופן פה תקנו רבן, כפי שמיד יראה משנה בעדויות ובגיטין, שלא צריך להשיב את אותו המריש, להשיב דמים. ותנן כתוב שם המשנה, על המריש הגזול שבנהו בבירה, שהיא תול דמיו, למה פני תקנת השבים, כדי שהוא לא יתחרט מלשוב בתשובה. אז אתה רואה שאכן הוא לא צריך להשיב את אותו המריש, אפילו שהגזלה בעין. ולמרות שזה מדובר בכמה דורות לפני רבי שתקנו זאת, אבל בכל אופן אתה רואה שכן הייתה תקנה שאפילו שזה בעין, אל תשיב את זה, אלא מה? קנית את זה ותשיב דמים כדי שלא תתחרט. אז אתה רואה שגם על דבר שהגזלה קיימת, בכל אופן גם על זה אנחנו אומרים שהוא קנה אותה וישיב דמים. הנכונה גם מה שאני הטעם, די קיימא די קפסלה די בירה, שביאו רבנן כדי לטעה. משום שם הוא צריך לפרק את כל הבית שלו, את כל הבירה, בכדי להשיב את המריש, אז אני לא חושב שהגזלה קיימת. אני חושב כאילו זה כמעט די לטעה דמי. ולכן, לכן הוא צריך, אנחנו אומרים לו שישיב רק דמים, כאילו היא כבר לא כאן. אבל באמת אם הגזלה קיימת, מעיקרה, לא הייתה שום תקנה כזאת שאומר שאם הגזלה אצלך, אל תשיב את הגזלה. אם זה אצלך, לך תשיב אותה. ואכן גם צריכים לקבל ממך. מתי רבי תיקן לאחר כמה דורות, תיקן שאכן מה שתשיב שלא יקבלו ממך, מפני תקנת השבים, זה רק אם אכן אין לך כבר את אותה הגניבה. אין לך את הגזלה בידיים, יש לך רק דמים. זה אנחנו רואים, אל תבוא ותעבוד בשביל הרבה דמים בשביל להשיב. למה? כי באמת לא יקבלו ממך. ובאמת אומרים לך, לך תעשה את זה, תנסה להשיב, תבקש, אבל בכדי שימחלו לך, בכדי באמת שאתה יהיה פטור, הם ליד מדין השמיים. אבל הנה חנמי, באמת מעיקרה אנחנו אומרים לכולם לא לקבל עד כמה שאכן כבר הגזלה אינה בידו. עד כאן מסכת בבא קמא, דף צדיק ד'. עד כאן הדף.

שנה טובה מערוץ 2000. שנה טובה מערוץ 2000. ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה.

0: שלום וברכה. חברים יקרים, אתם מרגישים את ההרגשה הזאת שלפעמים אתם אומרים לעצמכם, ריבונו של עולם, עם כל הכבוד, תן לנו להסתדר לבד, אנחנו כבר יודעים מה אנחנו עושים בעולם. את הדיבור הזה בדיוק, את המחשבה הזאת בדיוק, היה ליוסי גם. יוסי זכה, איך אומרים אצלנו? שיחק אותה בגדול. אבא של יוסי הוא אדם מאוד מאוד עשיר. יש ליוסי כל מה שהוא רוצה בחיים. אבל אתם יודעים לפעמים שבן אדם יש לו יותר מדי, הוא פשוט לא יודע להעריך. יוסי התחיל להסתובב בשכונה, התחילו להתחבר איתו כל מיני ארחי פרחי, ולאט לאט אבא שלו רואה אותו שהוא הולך ומדרדר. אבא שלו קורא לו, אומר לו, יוסי, מה קורה? מה יהיה? אומר לו, אבא, אני ילד גדול, תשחרר, הכל בסדר. ואבא מנסה, ואבא כועס, ואבא מעניש, וזה פשוט לא עובד. יום אחד אבא שלו תופס אותו, מסתובב עם חבר'ה לא נכונים, אחרי שהוא כבר הזהיר אותו 20 פעם, הוא קורא לו לשיחה ואומר לו, יוסי, תשמע, אתה כבר בחור גדול. אני רואה שאני לא יכול לשלוט בך. אני רואה שאתה לא מוכן ליישר קו. אני מצטער. קח את הדברים שלך, תצא מהבית. הוא היה בהלם. אמר לאבא שלו, אתה עוד תשמע עליי. אתה עוד תראה, אני האדם עשיר, אני לא אצטרך אותך. אתה עוד תבוא אליי. תרק את הדלת ויצא. עכשיו לאן הולכים? אין לו כבר חברים שיעזרו לו. עד עכשיו החברים שלו רצו את הכסף שלו. הוא התחיל לישון בגינה הציבורית. אחרי יומיים, עובר משם בן אדם, ואמר לו, סליחה, בחור צעיר כמוך, במקום שיעבוד, יושן פה בגינה, אני צריך גנן שיעזור לי. אתה רוצה לעזור לי? אני אתן לך מקום לישון וגם אתן לך אוכל וגם כמה לירות. אמר, יאללה, בוא ננסה. התחיל לעבוד בעבודת גננות, שבוע, שבועיים. הוא אומר לבן אדם, שמע, אגיד לך את האמת, אני מעריך מה שעשית בשבילי, אבל תשמע, אני לא רגיל לעבוד כל כך קשה, זה לא בשבילי. אמר לו הגנן, לך לעיר, אולי תמצא משהו אחר, אם לא, אני פה בשבילך. הולך לעיר הגדולה, עובר ליד מאפייה, יוצא שם האופה ואומר לו, בחור צעיר, אולי אתה רוצה לעבוד? אני מחפש מישהו שיעזור לי במטבח, בכבוד. התחיל לעבוד במטבח ולפתע הוא מגלה את הכישורים שלו. הוא מגלה עולם שהוא לא ידע. ובתוך כמה חודשים הוא הופך להיות אחד האופים הכי טובים באזור. אומר לו בעל המאפייה, תשמע, חבל שתתבזבז אצלי. לך לצד השני של העיר, תפתח לך מאפייה משלך, אתה תצליח בזכות עצמך. אין לך צורך עוד לעבוד אצלי. הולך אותו בחור עם הכסף שחסך, סוחר מקום, ומתחיל לעשות מאפים. מה הבעיה? אין מי שיפרסם אותו. כל מי שבא נהנה מכל ביס, אבל לא מעבר לזה. יום אחד מגיע אדם עשיר, תואם את הקורסון הראשון, מתעלף, תואם את הקורסון השני, לא מאמין. אומר לו, תשמע, איך המקום הזה לא מלא באנשים? אומר לו, אין לי כסף לפרסם. אמר לו אותו עשיר, בוא נעשה עסקה. אני עושה לך פרסום בכל העיר, בכל הערים שמסביב. אבל אני נכנס שותף איתך בעסק. אומר לו אותו בחור, אני מוכן. הוא התחיל לעשות פרסום, המקום מתמלא באנשים. אחרי חודשיים פותחים חנות נוספת, אחרי שלושה חודשים עוד חנות. תוך שנה רשת של עשרות חנויות בתי מאפה בכל הארץ. ועכשיו יוסי אחרי שנה וחצי. יש לו כבר בית משלו, רכב משלו, חשבון בנק בפלוס, מכובד ביותר. החליט לכתוב לאבא שלו הודעה בוואטסאפ. הוא אומר לו, אבא יקר, זה אני יוסי שזרקת אותי מהבית. אז רק רציתי להגיד לך, אתה יודע, עכשיו ראש השנה מבקשים סליחה אחד מהשני, שתדע שאני סולח לך, כי אני כבר לא צריך אותך. אני הסתדרתי לבד, אני אדם עשיר, יש לי רשת חנויות, אני בחיים הצלחתי. אם יום אחד תרצה הלוואה, זה האישי שלי, דבר איתי. אבא שלו מקבל את ההודעה, והוא מקליד. יוסי אומר, מעניין עכשיו מה הוא יענה. ואבא שלו כותב לו, יוסי היקר, אני יודע בדיוק מה מצבך. אני רק רוצה לומר לך דבר, ערב ראש השנה, אני גם סולח לך. אבל רק שתדע שאני הייתי איתך לאורך כל הדרך. שישנת בגינה הציבורית, אני שלחתי אחד העובדים שלי שיקח אותך בתור גנן. אני שילמתי לו את המשכורת שהוא נתן לך. שראיתי שקצת קשה לך, אז אמרתי לו, תשלח אותו לעיר. ושם אותו בית מאפה הוא שלי. מי שהעסיק אותך הוא העובד שלי. הוא לימד אותך את המקצוע. לכן גם הוא יעץ לך, לך תפתח בצד השני של העיר. החנות ששכרת בזול, זאת החנות שלי. שהתחלת לעבוד שם, ראיתי שאין לך כסף לפרסום. שלחתי לך עוד עוזר שלי, שהוא יהיה איתך שותף. אבל אם תסתכל על החוזה, זה לא השם שלו, זה השם שלי. אני שותף איתך בחנות ולמעשה בכל הרשת. אז גם בבית הפרטי וגם ברכב שקנית וגם בחשבון הבנק, תדע שהכל בסופו של דבר הוא בא מכוחי. כי אני זה שעזרתי לך, גם אם לא שמת לב. חברים יקרים, מי שחושב שיכול להסתדר בלי הקדוש ברוך הוא טועה. אתם יודעים למה? כי הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, הקדוש ברוך הוא מחיה אותנו, והקדוש ברוך הוא בכל רגע נותן לנו שפע. הוא נותן לאיברים שיזוזו, הוא נותן למוח שיחשוב, הוא נותן לכל המעשים שלנו לצאת מהכוח אל הפועל, כי הכל זה מכוחו יתברך. אז במקום לברוח מהקדוש ברוך הוא, בואו נברח אל הקדוש ברוך הוא. בואו נרים עיניים לשמיים, נגיד לקדוש ברוך הוא תודה על הכל, ונשתדל להיות ילדים טובים יותר, שהוא יהיה לו עוד סיבה לתת לנו עוד שפע, עוד פרנסה, עוד הצלחה, עוד שנה טובה לנו ולכל עמו ישראל, ואמרו אמן. שנה טובה.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: ראש השנה זה כמו גרעין של עץ, ואתה לא יודע איזה גרעין זה. כל המערך הגנטי של הגרעין של העץ נמצא בתוך הגרעין. הטעם, הצבע, המרקם, הגודל, האובי, הכל נמצא בתוך הגרעין. תטעת הגרעין באדמה, יצא אחר כך עץ, עכשיו מהכוח זה בא לפועל, עכשיו רטרואקטיבית למפרע אתה יודע מה היה בתוך הגרעין. אבל לפני זה אתה לא יכול לדעת מה יש בתוך הגרעין, קיבלת גרעין, אתה יודע מה יש בפנים, אתה לא יודע כלום. תחזיקו ראש. ראש השנה זה בדיוק ככה. מה קורה איתי כל השנה כולה, כל האירועים, לטוב ולרע. כל מה שקורה איתך כל השנה כולה, זה הכל לפי הגרעין של ראש השנה. ולכן אנחנו נזהרים שהגרעין יהיה המקסימום טהור שאנחנו יכולים, כי מה שנראה לך מגוחך פה, אחר כך זה רפורט שם. מותר באירוע יום טוב לשחוט או לא? מותר. ראש השנה יום טוב או לא? מותר. אז אם אני רוצה לשחוט בראש השנה, מותר או לא? מותר. אבל אתה תשחט ותצער אותה כשספרי חיים ומתים נפתחים? הרי באותו רגע נתת אכזריות בראש השנה. את האכזריות הזאת אתה תראה את ההשפעות שלה במשך השנה. אם אתה תיטה בראש השנה דברים של אכזריות, אתה תראה את זה בשנה אחר כך שיהיו אכזריים אליך. ואתה תגיד, אבל למה אכזריים אליי? למה תפסו אותי הביטוח לאומי? למה תפסו אותי זה? למה אכזריים? למה אכזריים? כי שחטת בהמה בראש השנה. למה המזל שלי יושן? כי ישנת בראש השנה. מעלה של כל נשימה ביום הזה היא משפיעה על מה יהיה איתך כל השנה. כל נשימה. היומיים האלה גורליים, ויש אנשים שעוזבים את הנשים שלהם, ויש אנשים שנכנסים לישיבות ביומיים האלה ולא מתפללים עם בעלי בתים רגילים. בעלי בתים שהולכים לישיבות ביומיים האלה. אבל איך? עוזב את אשתו. אנחנו נשמח יחד בסוכות. זה אני הולך בשבילך. להתפלל עם בעלי, עם בעלי תורה, להתפלל עם קבוצה של ירי שמיים. לא שיש מחירות וצוחקים ומדברים. מסכנים! עולם הזה אין להם, אני לא מדבר על העולם הבא. כל אלה שעושים דחקות וצחוקים במחירות, ואנשים מתחילים לדבר ולצאת ולבוא. מה? אז מישהו חכם, מפחד על העתיד שלו, על העתיד של הילדים שלו, על העתיד של האישה שלו, הפרנסה שלו. אגוז חטא לא יגיד, לך אכול בשמחה שזה ראשי תיבות, אבל תראה על מה הרב חידה דקדק איתנו, ואלה פותחים את הפה שלהם ומדברים. מה דיברתי איתכם עד עכשיו? שבראש השנה צריך אדם להימנע מדיבורים בטלים, ממחשבות בטלות, מעצבים, מכעס, משינה, מנפני חצות. כל העניינים האלה זה להימנע, בשב ואל תעשה. אבל זה לא מספיק. צריך גם בקום ועשה לטעת זרעים טובים באדמה. לא מספיק רק לנקש את האדמה מקוצים בדרדרים וחרולים. צריך גם לטעת פירות מתוקים. אתם רואים ששתי עבודות יש לנו בראש השנה. עבודה אחת זה זהירות מקל שבקלים. מקל שבקלים, כי כל קל שבקלים בראש השנה, אתה תראה את ההשפעות שלו במשך כל השנה. לא דיברתי על כעס, לא דיברתי על מחלוקות, לא דיברתי על מריבות, לא דיברתי על עבירות. קל שבקלים בגמטריה וראשי תיבות דקדקו עלינו האחרונים. וזה מתורתן של ראשונים, הם הבינו מה הראשונים, איך הם התייחסו לראש השנה. קל שבקלים. וזה לא מספיק רק להימנע, אלא צריך גם להשריש. יש מחירות, פתח ספר תהילים תגרוס. יש מחירות, פתח זוהר תגרוס. יש מחירות, פתח חומש עם רש"י תלמד. תעני דיבור בראש השנה. תעני דיבור, אל תדבר עם אף אחד על כלום. אפילו תדעו לכם, שאתם הולכים בדרך לבית כנסת בראש השנה וחבר שלכם מדבר איתכם סתם על מחירות של הדירות או מדבר איתכם על מזג האוויר, עשית את ראש השנה חול. אבל בהלכה מותר, מותר. גם מותר לשחוט את הבהמה בראש השנה, מותר. אבל לא כל מה שמותר זה כדאי. חז"ל מגלים לנו איזה עוצמות סגוליות יש בתוך היום הזה, שממנו יש תוצאות חיים לכל השנה כולה. אז מישהו חכם לוקח את היום הזה ברצינות, לוקח את החודש הזה שלפניו להכין את עצמו ליום הזה ברצינות, והשם לא מונע טוב להולכים בתמים. אתה תהיה תום, השם ילך איתך אם תהיה תם. אבל אם אתה תזלזל ותגיד שמרחם עלינו, אז מי שלא מרחם על עצמו לא מרחמים עליו מהשמיים, שידע. לכן אני לא עוזב אתכם פה לבד. הבאנו את הספרים שלנו והדיסקים, שוט חלק א', ב', ג', ד', א', ו-20 סוגים של דיסקים. אתם הראשונים שזוכים לדיסק מספר 20. ודיסק מספר 20 זה כל מה שקורה מיד אחרי המוות. יש לכם שם 32 או 34 שעות של מה קורה אחרי המיטה. בן אדם אחרי שנפטר יותר מ-34, כי יש שם שיעורים של שעה ורבע, אז הרבה יותר. כל הספרים, גם ספרים, ביאור על פרשיות השבוע, מתוקים, סוכריות על פרשיות השבוע. לפחות יהיה לך מה להגיד על השולחן. אז גם החמישה ספרים על ההלכה, גם שלושה על פרשיות השבוע, וגם יש לכם שם 20 סוגים של דיסקים, בהלכה, באגדה, בקבלה, כדי שאתם תהנו מהתורה הזאת, שתחזק אתכם, גם התורה שבכתב, גם התורה שבעל פה. תיקחו, תפיצו לאחרים, לכבוד קודש הבריך ובשכינתה, לכבוד ראש השנה, שיהיה לכם שנה טובה, מתוקה, גזור עליכם גזרות טובות, ישורות ונחמות, לשנה טוב, בשנה טובה תיכתבו. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא.
1: תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, מערוץ 2000. עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

ולא יגנבו לנו את החודש הזה. ולא יגנבו לנו את החודש הזה. למה יש גנבים, גנבים, שרוצים לגנוב את החודש הזה. אני זוכר, סיפר לנו פעם, הרב, שהיה איזה אדם אחד שהלך, והתגלגל מאיזה הר. התגלגל הר. הוא ראה את התאום, הוא עומד למות. אבל בגלגולים שלו הוא תפס איזה שורש של איזה עץ. והוא תלוי בין שמיים לארץ, והוא מחזיק את השורש הזה. אמר, אני אצעק עד שמישהו ישמע ויבוא ייקח אותי מפה. אז הוא רואה שני עכברים. אחד שחור ואחד לבן, מתחילים לחרסם את השורש הזה. אמר, מי זה העכברים השחור והלבן? זה היום והלילה. עובר עוד יום ועוד לילה, ועוד יום ועוד לילה, וזה מחרסם את האחיזה של הבן אדם. אסור לנו לתת להם לקחת לנו את הימים ואת הלילות. לנצל כל רגע ורגע, לעשות תשובה שלמה, להתקרב לבורא עולם, ואז בעזרת השם נזכה בשנה הבאה, תמים, יהיה לנו הכל שלם, לא יחסר לנו כלום, לא בגוף ולא בממון ולא בבריאות ולא בשום דבר ולא מבחינה בחירה, הכל, בורא עולם יש לו כוח לתת הכל, בורא עולם יכול הכל לתת לנו, רק מה? זה לראות, אתם איתי, תקבלו הכל, שמזכה אותנו. שיהיה חודש טוב וברך, תמשיכו להגיע לסליחות. זה חודש תירונות, אלול זה תירונות. תירונות, תירונות. גם שיעור, גם סליחות, גם תפילה בבוקר. רגע, יש לי עבודה, יש לי לימודים. גם, יש מה, יש כוחות, יש כוחות. מי שרוצה, אתם לא מבינים כמה כוחות יש לבן אדם. כי תצא למלחמה, תצא. תגיד, תחליט, אני החודש הזה עובד לפי הספר. תפילה בזמן, שיעור בזמן, לימוד בזמן, קביעות בזמן, סליחות בזמן. ואתה תראה שבעולם ייתן לך את הכוחות לעמוד בכל המטלות. שיהיה לכולם כתיבה וחתימה טובה.

במרוץ 2000. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

עד כאן רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים. לשנה טובה תכתבו ותחתמו. מתכוננים לשבת. בכל יום חמישי בשעה 9 בבוקר מתחילים את ההכנות לקראת שבת המלכה עם ניסים דורון. דברי תורה, חידושים, חיזוקים.

0: יום חמישי בתשע בבוקר, ערוץ 2000 מתכוננים לשבת עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 מתכוננים לשבת עם ניסים דורון. מתכוננים לשבת בערוץ 2000.
1: כבר יום חמישי היום, כבר מתכוננים לשבת. איי, איי, איי, איי, איי. ואנחנו כמנהגנו בעזרת השם זוכים לדבר איתכם על ענייני השבת, שבת קודש. אותה שבת שהיא האות בינינו ובין בורא עולם. אם תשאלו אנשים שהם באמת שומרי שבת מתוך אהבה, אוהבים לשמור שבת, שומרים שבת כבר הרבה זמן, תשאלו אותם אם הם יחליפו את השבת בכל דבר שהוא, הסתכלו עליכם, מה אתה מוזר אתה? כי באמת לשבת אין תחליף, אין תחליף. הבורא ברוב חוכמתו יצר את השבת, עשה מתנה נפלאה באמת לבני האדם, לנו היהודים, שזכינו להיוולד כיהודים, שזכינו להכיר בזה שזה זכות להיוולד כיהודים, שזה משהו מעלה עוד יותר גדולה.

דווקא באותו היום הוציאה אשתו של הרב את כל הכסף המזומן לקניית כל מיני תכשיטים שונים וכל מיני דברים כאלה כדי שהיא תוכל לקנות, כדי להתפרנס מזה. הוציאה כבר את הכל על צורכי שבת, כל מה שנשאר קצת, נשאר לה עוד כסף, הוציאה לצורכי שבת, והרב ראה שהוא נשאר ללא מזומנים. אז הוא הלך לקופסת התכשיטים הזאת שהיא קנתה, ולקח טבעת נאה, טבעת שנראית נאה כזאת, נאה ויפה, ונתן אותה לעני. הנה, קח לך, תהיה, אמר לו כאן לך בשמחה, באהבה כזה. הוא אומר לו, הנה, תיקח את הטבעת הזאת, תמכור אותה, ובתמורתה תקנה את צורכי שבת. תהיה לך ארוחה, שיהיה לך דברים טובים כאילו בבית, קצת שמחה. העני יצא החוצה ממנו, שמח וטוב לבב, ואיך שאני יוצא... אשתו של הרב שהיא ראתה את כל ההתרחשות ולא הגיבה בזמן אמת, היא אמרה לו, אתה יודע כאילו שבשביל צורכי שבת היית יכול לתת לו את הבת שהיא קצת יותר פשוטה, משהו שאתה יודע כאילו קצת דמוי זהב אולי או זרקונים, אבל לא צריך לתת זהב שהוא זהב טהור 20 אלף קרט ועוד יהלומים מפה עד להודעה חדשה. זאת הבת שהיא מאוד מאוד יקרה. הרב מסתכל עליה, חושב כמה שניות, רץ לדלת, לוקח את המעיל שלו ומתחיל לרוץ אחרי העני. כשאני, הוא הגיע לרחוב, העני ככה ראה אותו שהוא מגיע, הוא מגיע אליו, התחיל ללכת יותר מהר. התחיל ללכת יותר מהר מכיוון שאולי הוא חשש שהרב אולי הבין מה הוא נתן לו, ואז במקום זה הוא ייתן לו, לא יודע, כסף מעט. ואז הרב רואה שהעני מזדרז ומנסה להתחמק ממנו, אז הוא מכיש את הצעדים שלו, ששניהם התחילו לרוץ, עד שהרב צועק לו, תעצור, תעצור, אל תדאג. הוא אומר לו, אבל אתה תיקח לי את הטבעת. הוא אומר לו, לא, לא, אני לא אקח, מה פתאום? ואז הוא נעצר, הוא אומר, אני כבר נתתי לך, אני לא יכול להתחרט. הוא אומר, אבל תקשיב, אשתי אמרה לי שהטבעת הזאת היא מאוד יקרה, היא מאוד יקרה, מזהב טהור, וזה יהלומים אמיתיים, זה לא זרקונים, זה לא ציפוי זהב, היא שווה הרבה הרבה הרבה כסף. הוא אומר, כשאתה מחליף אותה, אל תחליף אותה בפרוטות, תחליף אותה בשווה ערך שלה, תקבל עליה את כל הכסף שמגיע לה. אותו דבר אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אומר הקדוש ברוך הוא למשה למעשה, הוא אומר למשה, מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה, ואני מבקש לתנה לישראל, לך ועוד ים, לך ועוד ים, לך תודיע לעם ישראל שיש לי מתנה נפלאה, שיש לי מתנה יקרה, שהמתנה הזאת היא חשובה, ו שיזהרו מלהחליף אותה במשהו שהוא זול, כי באמת אין שום דבר שדומה לה. ולמה בכלל צריך להזהיר את עם ישראל? הוא אומר, כי מכיוון שלפני שמכירים את השבת קודש, אתה לא יודע מה הערך שלה. אם בן אדם לא צולל לתוך נבחרי השבת, ואנחנו בעזרת השם נעשה את זה תכף, הוא לא מבין מה זה הערך של שבת. וזה באמת אחד הדברים, כשאני יושב בשבת בכל אופן, אני ממש ממש מצטער על כל מי שלא יודע לשמור שבת. מי שלא שומר שבת, אפילו לא משתדל לשמור שבת. איזה מסכן. באמת, אי אפשר להבין עד כמה המתנה הזאת היא באמת יקרה ומהנה ומענגת. לא מרגישים, עד שלא נכנסים לכל הדקויות, לכל הפרטים, כמה מחשבה הושקעה בלשמור על מין תחום כזה, תחום שבת. לשמור על הניקיות שלה, על הטהרה שלה, על המסגרת שלה. לשמור על זה שאנחנו לא נחרוג ממנה, לא נחרוג מהדברים האלה. זה נותן לנו, זה כמו להיכנס לבועת אוויר, אבל אוויר אחר לגמרי. זאת המעלה. זאת המעלה, רק בן אדם שזוכה באמת להכיר את השבת כמו שצריך, על שלל דקדוקיה ופרטיה, ולהכיר אותה באמת כראוי. כל השאר זה באמת החלפה של ההנאות הגדולות, ההנאות האלוקיות האלה, עם איזה משהו פשוט. אי אפשר כאילו להבין את הדבר הזה באמת עד שלא שומרים שבת כהלכה.
מעבר לזה שיש ברכה גם ב ב ב ב ב ב ב

בעולם הבא וגם בעולם הזה. מעצם שמירת השבת, בן אדם, במיוחד בתקופה שלנו עם כל הטכנולוגיה המטורפת, שאין לבן אדם מנוחה שנייה, אז זה הזמן, זה בדיוק הזמן של התנתקות מהכל. ומעבר להכל יש פה הכרזה, אני מאמין בך בורא עולם, לא משנה איזה דברים משוגעים תיתן לי, אם זה ברית מילה או אם זה תפילין, שבשניהם אין היגיון. מה היגיון בלשים תפילין על הראש? איזה היגיון יש בלשים חד-חד קלף עם כיתוב על זה בפנים, בתוך איזה בית שעשוי מאור של בהמה גסה, עם כל מיני כאילו, כאלה חוטים וכאלה שמשתלשלים עם... מה היגיון יש בזה? לשים על הראש, על היד, מה קורה לכם? או לעשות ברית מילה, להתעלל בתינוק. גם השבת אין בה שום היגיון, אבל זה היגיון, כאילו אם אתה מסתכל מהצד אתה אומר כאילו מה יש בזה. רק כשאתה נכנס פנימה אפשר להבין, אפשר להבין את השכל האדיר, את השכל העצום שבסך הכל רוצה להיטיב איתנו. זה הכל, זה הכל. השם יתברך לא חסר לו כלום, הוא רק רוצה שאנחנו נבין שיש דברים הרבה יותר טובים מהעולם הזה, שההנאות של העולם הזה הם באמת תכשיטים זולים, זולים לחלוטין. ובכסף הזה, בכסף הזה של ההנאות היקרות, השבת, התפילין, הברית מילה, מצוות התורה, אורח החיים היהודי, אי אפשר, זה שכר שאין כדוגמתו בכלל. מעבר להכל, זה, אפילו אם לא אין לך עולם הבא, חס ושלום, כן? אפילו אם חס ושלום, זה לא תלוי בעולם הבא, יש לך את העולם הזה. את ההנאה הגדולה והעצומה שבורא עולם ביקש לעשות משהו, ואתה מצליח לעשות אותו. בורא עולם, אני עושה את זה ככה מכל הלב, אני עושה את זה באמת מכל הלב בשבילך. ואין הנאה גדולה מזאת. אתה מתבטא למשהו שהוא אדיר, אדיר יותר ממך. אתה מתחבר למשהו שהוא אדיר יותר ממך. ופה אתה מכריז קבל עם ועדה. אני מאמין בבורא עולם. אני מאמין בתורה של בורא עולם. ושזה הוא אומר שם, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם, ברית עולם, ברית עולם, ביני ובין בני ישראל. אומר הזוהר הקדוש, ביני ובין בני ישראל, ולא ביני ובין האומות, וביני ובין בני ישראל בלבד. עוד היא לעולם, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, ובהם השביעי שבת ויהי נפש. ככה אנחנו אומרים כל פעם, כל שבת. אנחנו מכריזים שאנחנו מאמינים בבורא עולם, שהוא זה שברא את השמיים ואת הארץ, ושבת ונח ביום השביעי. עולם אחר לגמרי, חברים, עולם אחר לגמרי.

0: כשהתחלתי לשמור שבת, כשהתחלנו לשמור שבת וקצת יותר להתעמק בתשובה מאשר תשובה שטחית ולהכיר שיש בורא לעולם, זה יותר מתחיל להתעמק ואתה מתחיל, זה כמו להתחיל ללבוש את החליפה שלו, אתה מכניס את הידיים פנימה ואתה מתחיל להתלבש בבגד עד שהוא יושב עליך טוב טוב, לוקח זמן, לוקח שנים לפעמים כל התהליך הזה עד שאתה מלביש על עצמך את המצוות של השם יתברך ואת השבת, ויש כל כך הרבה מה ללמוד, כל כך הרבה דקויות בשבת קודש, שבאמת באמת לפעמים זה נראה בלתי אפשרי לשמור שבת כהלכתה, כי ככל שאתה לומד יותר אתה מבין כמה טעויות אתה עושה, ולאט לאט אתה עושה פיינטיונינג, אתה עושה מין כזה, עושה איזה כיוונון עדין יותר, ואתה מדייק יותר, ואתה מדקדק יותר, ואתה שמח יותר, כי אתה גם עושה מצוות אנשים מלומדה, אתה עושה גם מצוות אנשים מלומדה, אתה עושה גם את מה שעושה כל אשר ירוך מורך, אתה גם עושה את הדברים האלה, כי רוב מצוות, רוב ההלכות של שבת, כאילו כל ההלכות של שבת למעשה, זה של רבנן כמעט. יש כמובן דברים מדאורייתא, אבל את כל הדקדוקים ואת כל הגדרות ואת כל... אלה גדרו רבותינו הקדושים. כשאתה עושה את זה, לאט לאט אתה מבין איך החליפה הזאת מתאימה לכל נשמה ונשמה יהודית, לא משנה אם הוא גדול או קטן או שמן או רזה או נמוך או גבוה. זה אחרת לגמרי. אנשים שואלים, כאילו, שאני אומר להם, זה מעין עולם הבא, ממש מעין עולם הבא. אומרים, איפה אתה יודע מה זה ממש בעולם הבא? מאיפה אתה יודע מה יש בעולם הבא? אמרתי להם, קודם כל גרבותינו ככה אמרו. ככה אומר הזוהר הקדוש, ככה אומרים כל גדולי ישראל, ככה. ואין עולם הבא, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את האפשרות, יש לנו חלון הצצה פעם אחת בשבוע, בערך איך עולם הבא הולך להיות. אם בן אדם שומר שבת כמו שצריך באמת, הוא מכין את עצמו לפני, מכין את כל הבית, הוא מכין את התבשילים, הכל, את הבגדים, הכל הכל שונה מהעולם הזה. ואז הוא מכין את עצמו לעולם הבא, ואז הוא למעשה מתחיל את העולם הבא, מתחיל את זה עם כניסת השבת. עכשיו בואו גם נסתכל, כי אם אנחנו באים עכשיו לבית, אין לנו מושג מה זה, אנחנו מתארים מחוץ לכדור הארץ, ואנחנו באים לבית, אנחנו זבוב על הקיר בבית שמתחיל לקבל שבת. בסדר, אז יום השבת הגיע, יום שישי הגיע, והם מתחילים כל ההכנות. הרי אנחנו יודעים שיש מצווה לענג את השבת. כמו שאורח חשוב, כמו שמלך בא לאליך, כמו שראש הממשלה בא אליך, להבדיל אלף אלפי הבדלות, כמו שאחד מגדולי ישראל מגיע אליך. ובאמת כל אחד ששומר את השבת מובטח לו מעד בורא עולם, הוא אומר שהוא יגיע למעלות הרבה הרבה הרבה יותר גבוהות, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. הנביא ישעיה מתמצת את הכל, הוא אומר, אם תשיב משבת רגליך, עשות חפציך ביום קודשי. זאת אומרת, אם אתה תשיב, תחזיר את ההרגלים שלך בשבת, אל תעשה את ההרגלים שלך בשבת, לעשות חפציך ביום קודשי. חפץ מהמילה של, לא חפץ דבר כלשהו דומם, חפץ זה רצון. עת לכל חפץ תחת השמיים, כל רצון שיש לבן אדם, תימנע מכל צורכי היום חול שלך. הקדוש ברוך הוא אומר, אם תשיב משבת רגליך, תעזוב את הרגלים שלך, ועשות חפציך ביום קודשי, תעזוב את הרצונות שלך. בקיצור, הקדוש ברוך הוא מביא אותנו לביטול. הוא רוצה קודם כל, אל תרצה שום דבר. אל תרצה שום דבר מלבד את היום שלי, מה שאני רוצה שיהיה. וקראת לשבת עונג. בזמן הזה, כשאתה קורא לשבת, תקרא לה עונג, לקדוש אדוני מכובד וכיבדתו מעשות דרכיך. הוא אומר, קודם כל תעזוב את הדברים שלך, מה שאתה רוצה, ותקרא לשבת. קודם כל תקרא לשבת שיהיה עונג. תקווה שהיום הזה אתה הולך ליהנות. וכיבדתו מעשות דרכיך. זאת אומרת שאל תעשה דברים דברי חול, תתנהג, אם המלך בא אליך, תתנהג בצורה מלכותית. ממצוא חפציך ודבר דבר, ממצוא חפצך, כמו שאמרנו, עניין של חפץ, עניין של רצון של הבן אדם. אל תחפש ממצוא חפצך ודבר דבר. אל תדבר, מה שאומרים רבותינו, שיהיה דיבורך בשבת שלא כדיבורך בחול, ביום חול. לא צריך, לא ענייני, לא עסקי החול ולא דברי החול. הוא אומר, ברגע שאתה תצליח, ברגע שתצליח לעשות את הדבר הזה, לא להכניס דברי חול הבית, להתנהג בצורה שונה, ובכל, הזוהר הקדוש אומר, בכל צריך שבן אדם יעשה שינוי, שינוי בהכל. אם אתה אוכל סעודה אחת, תאכל שתי סעודות, אתה אוכל שתי סעודות, תאכל שלוש סעודות, אתה עושה ככה, תעשה אחרת. הכל הכל לעשות, וגם יש לנו כל מיני הלכות כאלה שהם, המעלה שלהם היא לעשות אותם בשינוי משאר ימות השבוע. למה? למה כל זה? מבטיח הקדוש ברוך הוא, מבטיח דבר נפלא, הוא אומר, אז תתענג על השם אדוני אלוהיך. רק אז תתענג על השם. זה המקום היחיד, זה הזמן היחיד שאתה יכול להתענג עליו. אז זה להתענג, אני חושב להתענג, אתה שוכב על הארסל בשני תקלים, שמש חמה נעימה מלטפת אותך, רוח נעימה ככה טיפה מצננת את חום השמש, זהו. להתענג, להתענג. אין עונג גדול יותר מזה. אתה יכול לשבת לפתוח ספר, אתה יכול, ספר תורה כמובן, כן? לא תקחי לקרוא לספרים של א', ב', ג', ד', ה' ו' ונחמה, משהו כזה. אז זה העונג הגדול. ברגע שאתה יושב ולומד, ואתה יושב וקורא דברי תורה, ואתה עוטף את עצמך במעטפת הזאת של שבת קודש, אז, רק אז, אתה תבין מהו עונג. רק אז, תתענג על השם אדוני, על השם אלוהיך. וזה, כי זה העונג שהקדוש ברוך הוא נותן. זה העונג, זה העונג הגדול. ואז מגיע יום שישי, מגיע יום שישי, בעיצומם של המיטב התבשילים שלנו שמכינים אותם, ואנחנו מכינים את זה, וכל הבית, כן, כל הבית על גלגלים, ברוך השם. וריחות וניחוחות, מככה, יש בבית, באווירת ההכנות האחרונות, יש תחושה מיוחדת באוויר, הפורסים, מפה לבנה, צחורה, יפה, נקייה, על השולחן, שמים עליה את הכיסוי פלסטיק שהיא לא תתלכלך, חס ושלום. ואז שמים ככה את המפה הזאת, המפית קטנה הזאת של החלות, עליהן החלות, על החלות כיסוי לזכר הטל, שירד ככה, לזכר המן שירד במדבר עם שכבת טל למטה, שכבת טל למעלה, נרות מוכנים, רצוי בשמן, לבושים, יש לנו בגדים מיוחדים לשבת קודש, מכינים את הפלטה, מכינים את המחם, הכל הכל מוכן מראש. מי שעושה ג'חנו מכין את זה לפני, מכין את זה בסיר המיוחד של הג'חנו, מי שעושה סחנה, מי שעושה חמין, מכין את זה בסיר המיוחד שלו. יש כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה פריטים, כל כך הרבה דברים שאפשר לטפל בהם לפני השבת. לאט לאט לומדים להכיר מה אפשר להכין לפני. כל הדברים האלה אפשר להכין לפני. וכל ההכנות האלה של שבת, אנחנו יודעים שלפעמים שזה באמת, לפעמים זה מלחמה, ממש מלחמה. אבל אפשר גם להגיע אחרת, אפשר גם להגיע אחרת ברגע שמתכננים את הזמן נכון. אפשר להגיע לשבת בנינוחות, אפילו שעה לפני לנוח, לשתות כוס קפה עם האישה, עם הילדים, ככה בנינוחות. יש לך זמן, עכשיו אנחנו בשעון קיץ, אז יש לך זמן גם לישון צהריים, לעשות שנץ, אם אני לא טועה, אני חושב שהארי הקדוש אמר ששנץ של יום שישי בצהריים, אתה מתחיל לקבל את הנשמה של שבת קודש. אני לא בטוח, לא, אל תפסו אותי במילה, אני ככה זוכר ששמעתי, לא יודע ממי. אבל אין ספק ששנת הצהריים, גם אם זה לא נאמר אחר, שנת הצהריים, זה, ביום שישי זה מסט, באמת. ואז מדליקים את נרות השבת, וזהו, כאילו עוברים עולם. משאירים את הטלפונים, משאירים את הטלוויזיה, משאירים את המשפחה, כל המשפחה המורחבת, חברים, עבודה, עסקים, הכל הכל נשאר בחוץ, לא מפריע יותר, זהו. לא מפריע. תעמוד בצד. חכה, אנחנו נדבר עוד 25 שעות. כמעט 6 שעות למי ששומר רבנו תם. עוד מעט יש זמן, לא קרה שום דבר. עכשיו אני עם בורא עולם. עכשיו תעזבו אותי בשקט. עכשיו אני רוצה להתענג על השם, אני רוצה לשמור שבת קודש.
1: יד ושוב למתכוננים לשבת עם ניסים דורון. עם ניסים דורון.

0: מאזינים למתכוננים לשבת עם ניסים דורון. ניסים דורון.
1: אז אחרי שהדלקנו נרות שבת, ואחרי שאנחנו הולכים לבית כנסת ושרים את השיר הנפלא, את הפיוט הנפלא הזה של לך דודי, יש מלא מלא גרסאות לזה, זה אחת מהן. לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. ואז חוזרים מבית כנסת, בינתיים הם יושבת עם הילדים. יש לה זמן, יש לה עכשיו, יש לה זמן. אם היא לא עייפה קרועה והולכת לישון, משאירה את הילדים לעשות חרבודר בבית, יש לה זמן. אז היא יושבת, יכולה לקרוא, היא קוראת אלונים, קוראת הספרים שלה, או יושבת מדברת עם הילדים. שקט מוחלט בבית. ואם זכיתם, גם שקט מוחלט ברחוב. מעבר לככה קולות כאלה רחוקים של ילדים, של, של, של, של שמחה, של שבת, שבת קודש. אם זכיתם עוד יותר, אתם שומעים את הלכה דודי מהבית כנסת שמתחת לבית. יש תחושה אחרת בתוך הבית, האור, כל האורות דלוקים. יש כאילו מין חום ואהבה אחרים לגמרי בבית משאר השבוע. ואז אחרי לך דודי וקבלת שבת וערבית ודברי דרשה של, של, של, של הרב של הבית כנסת, חוזרים הביתה, פותחים את זה, שבת שלום לכולם. ואז מתחילים להתארגן, שבת שלום, מכינים את השולחן. אם זכיתם, הסלטים כבר מוכנים, אם לא, מכינים עכשיו, לא קרה שום דבר. האורחים כבר הגיעו, מי שצריך להגיע, ואז שלום עליכם, מלאכי השלום, מלאכי עליון, בואכם לשלום, ברכונו לשלום, כל השמחה הזאת. ואז אשת חיל, מסתכל על הגברת. הגברת שתרחה ועמלה וכל כך הרבה, כל כך הרבה וכל כך קשה, בכדי שאתה יהיה לך חיוך על השפתיים. רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כולנה, אשת חיל נמצא. קידוש, אתם עושים קידוש, היין ככה בתוך הכוס, מסתכל עליו כוס ככה מזכוכית, אצלנו בכל אופן, כוס זכוכית, כמו קריסטל כזה, הכל נוצץ כזה בפנים, היין כאילו נוצץ, כאילו יש יעלומים בתוך היין. ואז בורא פרי הגפן, הכל שמח, הכל כזה בנחת, יש לך זמן, פתאום כל המשפחה ביחד. לא, הילד פה בחוגים, הילד פה עם החברים, הילדה כאן עם החברות שלה למטה. איפה זה? לא יודע איפה, לא יודע. כל הלבבות מחובקים באותו זמן. אז יש לנו את הסעודה, שיחות שלהשתדל באמת. בוא נגיד שאנחנו בשבת אידיאלית לא מדברים בכלל על שבת, על כספים, לא מדברים על עבודה, לא מדברים על הדאגות שיש לבן אדם. היום שרים שירי שבת, היום אומרים דברי תורה. נו משה, איזה דבר תורה למדת היום בתלמוד תורה? ואז כל אחד ואחד מהילדים אומר דברי תורה. אם יש לך אורחים, אז אתה דורש בדברי תורה אחר כך. הכל בנחת, אף אחד לא לחוץ ואף אחד לא ממהר, ואין שום טלפון שיזעיק אותך פתאום נפל המחשב כאן או קרה משהו בעסק. שום דבר, הכל שקט. יש זמן. ואז יש בבוקר את תפילת השחרית ואת קריאת התורה. יש לך 3-4 שעות שאתה יושב פשוט נהנה, גם מהקהילה, גם מהחבר'ה שבאים להתפלל, גם מקריאת התורה, אם זכיתם בבעל קורא, עם כל ערב, על אחת כמה וכמה, אחד שיודע את הטעמים, תענוג, עונג גדול, באמת עונג גדול. מדגיש כל מילה ומילה, הכל בנחת, אפילו המחירות של העליות לתורה זה בנחת. שחקים עם הילדים, מסתובבים קצת בבית, מסתובבים קצת בחוץ במהלך היום. יש זמן להכל, כל הדברים האלה שאנחנו לא מספיקים לעשות במהלך השבוע, יש זמן לעשות אותם עכשיו. הדברים הטובים, לאחד את המשפחה, כי המשפחה זה האגרוף הכי חזק שיש לך לכל החיים. איך שאתה תגדל את הילדים שלך, ככה הם ייראו כשאתה תגדל, ככה הם יתייחסו אליך, וככה בסופו של דבר זה חוזר אליך בסופו של דבר. וככה הם יגדלו, בתבנית הזאת שאתה מגדל אותם. אם יראו שהיא לא אכפת לך כל כך, אז בסופו של דבר חס ושלום, אנחנו ראינו את זה המון, המון, המון, על כאלה שאתה יודע, זלזלו פה בשבת, שם זלזלו בשבת. בסופו של דבר ילדים עזבו את השבת, עזבו, ראו שיש לחץ בבית, נגיד לפני כניסת שבת, או אבא אומר, עזוב, זה שטויות, זה אני יכול לעשות גם כן, אז אם זה שטויות, למה הוא לא שטויות? אז בואו נעשה איזה שטות, וזה שטות, וזה שטות. אז יאללה, הכל שטות. זה מה שאמר לי, אחד החבר'ה האלה, שירד משבת קודש. הפסיק ללמוד שבת, אומר, מה? אני רואה את אבא שלי כאילו מחליט מה נוח לו, מה לא נוח לו בשבת, אז לא נוח, לא נוח לי בכלל. אומר, כל מה שאני מחפש זה לראות שבן אדם באמת נהנה. כשהילד רואה אותך נהנה, זה נדבק בו. כשאתה עושה את הדברים בשמחה ובאהבה, זה ידבק בו וזה יישאר לו לחיים. כמו אותם חבר'ה שפגשתי בהודו. זה היה תחילת התשובה, עוד לא תשובה אפילו. רק הכרתי שיש בורא לעולם, לקחתי איתי ספר תנ"ך, אמרתי אני חייב להשלים אותו שם, ברוך השם חצי שנה באמת השלמתי אותו שם, זה הדבר היחיד שקראתי. ואמרו לי אותם חבר'ה, אותם חבר'ה אומרים, יש לך געגוע לשבת קודש, לשבת עם המשפחה שלי עכשיו בשבת. אני לא כל כך הבנתי, כי בסדר, אצלנו יושבים דקה אחרי זה, כאילו אחרי שעושים את הקידוש, דקה אחרי זה כבר הולכים עם החבר'ה, יוצאים בערב חסם שלו. זאת המציאות שהייתה, ברוך השם, שפטרנו מעונשו של זה. ואז אתה מגיע למצב כזה שזה נחקק בבן אדם, אתה רואה שהדברים האלה שעושים באהבה ועושים בשמחה נחקקים בבן אדם. איך שאתה תשב על שולחן השבת, איך שאתה תרגיל את שולחן השבת, ככה הילדים שלך יגדלו בסופו של דבר. ואז מישהו, כאילו מישהו שואל אותך, תגיד לי, לא בא לך לבוא לזה, לא בא לך לבוא לים בשבת? אני אסתכל עליו, אתה חושב בלב איזה מסכן, איזה מסכן, אסתכל עליו כזה במין חיוך שמהול ברחמים, ואתה, אתה רוצה, לא הבנתי, אתה רוצה לתת לי נזיד העדשים? יש כתר של מלך על הראש, אתה רוצה לתת לי נזיד העדשים עכשיו? מה זה את השטות הזאת? זה אמנם טעים, אבל זהו, זה עובר לך אחר כך, כתר נשאר לך על הראש. הכתר נשאר לך על הראש, אתה משווה את זה לזה? ובאמת, מי ששומר שבת, נמנע בשבת לבצע את הפעולות האלו של, של, של ימות החול, דברים שאסרו רבותינו. לפעמים זה נראה כאילו אתה עושה מקריב מעצמך, לפעמים זה נראה כאילו זה לא נוח כל כך. אבל זה עולם אחר לגמרי. עולם אחר לגמרי. צריך להבין כאילו שבן אדם באמת עושה את הדברים כמו שצריך, יש לו השגחה של השכינה. יש לו מלאכים שמלווים אותו. ואנחנו נקרא באמת בעזרת השם, אולי נסיים עם איזשהו מאמר מהזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש, מזוהר חדש, פרשת אחרי מות. דברים שהכנתי מראש, אנחנו נקריא רק את לשון התרגום, לא נקריא את זה, לא נקריא את לשון הארמית. אומר הזוהר הקדוש, בו ראה ביום הזה של השבת, צריך האדם לשמוח ביום ובלילה, וצריך להתקין שולחן לסעודות, ויעשה שמחה לעליונים ולתחתונים. בו ראה כשהאדם בא מבית הכנסת, הולכים עמו מלאכים קדושים מצד זה, ומלאכים מצד זה, והשכינה על כולם כאם על הבנים. בשעה הזאת נאמר, ייפול מצדך אלף ובבה ממיניך, רק בעיניך תביט, כי אתה אדוני מחסי, לא תעונה אליך רע. כל זה, אם האיש ייכנס לביתו בשמחה ויקבל את אותם האורחים בשמחה, אותם המלאכים שהם האורחים שלו למעשה. וכשבא השכינה והמלאכים ויראו נר מאיר ושולחן מתוקן ומסודר, ואיש ואשתו בשמחה, בשעה הזאת אומרת השכינה, זה הבן שלי, זה ישראל אשר בך את פער. ואם לא, חס ושלום, השכינה הולכת, ואימה המלאכים, ויבוא היצר הרע עם צבעותיו, ואז מתחברים עם חס ושלום. ואז הוא אומר, זה שלי, אם הוא לא, אם הוא לא שומר שבת, אם הוא לא נהנה ולא לא, לא, לא שמח בשבת, בא אליו היצר הרע מתחבר, זה שלי. מיד שורה עליו ומטמאו, והסתלק אותיות יוד קי מן איש ואישה, וישאר אש עם אש. אנחנו מכירים את הדרש הנפלא הזה של תוציא מהאיש את היוד ותוציא מהאישה את ההי, את האות ה', מה שנשאר זה אש ואש. אומר מיד שורה עליו אסם מחמם והסתלק אות יוד מן איש ואות ה' מהאישה, וישאר שם אש עם אש ומאכלות עמה, ועל זה נאמר ועל תתאב למטעמותם של, מטעמותיו של רב עין. ועל זה הבא לתאר מסעין אותו, בא לתאר, פותחים לו. בואו רואה מלאכים קדושים ומלאכים תמיים הולכים עם האדם בכל מקום שהולך. כל מקום שהולך, אם האדם הוא צדיק, אם האדם משתדל בעבודת השם, מתחברים לו מלאכים קדושים וישמרו אותו בכל מקום שהולך. זהו שכתוב, כי מלאכיו יצווה לך ישמורך בכל דרכיך, ואם לא, הסתלקו ממנו אותם מלאכים קדושים וישלטו עליו מלאכים תמיים. באותה השעה קראתי ואין עונה. ובשעה ששולטת עליו רוח התומה או מחלות שולטים עליו אומות העולם, סקוטה בענן לך, סקוטה בענן לך מעבור תפילה, וגם תפילתו תועבה חס ושלום. אז זה מה שקורה חברים, אנחנו מגיעים, מבית הכנסת עם המלאים, אותם מלאכים ואותם, זה פשוט עולם אחר לגמרי, עולם אחר לגמרי. יש לנו עוד זמן נראה לי לעוד מאמר קטן, באמת אחד היפים והמחזקים של שבת, שמראה את החיבור של העולמות האלה, החיבור הגשמי והרוחני. לי זה עשה חשק גדול מאוד להתחזק יותר בשמירת שבת. אומר הזוהר הקדוש, זה למי שרוצה, זה בפרשת שלח לך בדף קע"ג, כל ערב שבת שמקדשים ישראל את היום למטה, כרוז מכריז לארבע צדדי העולם, התכנסו המרכבות הקדושות, התקינו כיסאות קדושים. מירה החדווה ב-390 רקיעים, כמה ממונים, כמה שליטים מתכנסים למקומותיהם. כיוון שישראל למטה מקדשים לקדוש ברוך הוא, מתעורר עץ החיים ומקיש באותם העלים שלו, רוח נושבת אחת מתוך העולם הבא, ואותם ענפי האילן מתנענים ועולים ריחות של העולם הבא. שתבינו, כל זה מושפע על הארץ, מושפע על העולם הזה. אותו עץ החיים מתעורר ומוציא נשמות קדושות ופורס על העולם, ועם כל זה נשמות יוצאות ונשמות נכנסות, אלה מעוררים את אלה ואלה נכנסים ואלה יוצאים. מה זה אלה נכנסים ואלה יוצאים? זאת אומרת, הנשמות שהם היו בעולם הזה, הם עולות לגן עדן התחתון, להתענג על זיו השכינה של הקדוש ברוך הוא, והנשמות מעץ החיים, מהעולמות העליונים, יורדות לשרות על ישראל. יש פעמים שכתוב בזור הקדוש, הנשמות כאילו מעץ החיים ימרדות רק על אלה ששומרים שבת, ופעמים כמו שפה אנחנו מראה, הוא מראה לנו שזה על כלליות על עם ישראל. עכשיו, כדי ליישב את הסתירה הזאת, נראה לי שזה מדובר כאילו זה איזשהו שילוב של שניהם. זאת אומרת, הנשמות יורדות באמת בתחילת השבת על כלליות עם ישראל. כי אנחנו רואים בבירור שכאילו גם מי שלא שומר שבת, מי שלא שומר חדש, עדיין מרגיש את ההערה הדקה הזאת של השבת. כל אחד לפי המדרגה שלו. מי שלא מרגיש בכלל הערת שבת, אני ספק, ספק, ספק אם יש לו איזשהו ניצוץ יהודי. מי שלא מרגיש בכלל שבת, אני ספק. כי אני יודע, גם אני, שהייתי רחוק, לא יודע, מרחק של שמיים וארץ משבת, או בכלל רחוק משמיים וארץ מיהדות בכלל, באופן כללי, עדיין כשמגיעה השבת, אתה מרגיש את התחושה הזאת של שבת קודש. אי אפשר להתבלבל. ויכול להיות שזה שילוב של זה, כאילו שבן אדם לא שומר שבת, הוא יכול לחוש כאילו את התחושה הזאת, אבל אז הנשמות האלה יורדות, אבל אז ברגע שהוא מאבד את השמירת שבת, הן פורחות כאילו מהבן אדם שהוא לא שומר שבת. בכל מקרה, איך אומר בעזור הקדוש? איפה זה? בוא נראה, נחזור לזה, כן. ואז ישראל כולם מתעטרים באתרות של אותן הנשמות הקדושות, כולם בחדווה ובמנוחה, וכל השבת יש להם את אותה חדווה ואותה מנוחה, וכל הצדיקים שבגן העדן כולם עולים ומתענגים בעונג העליון של העולם הבא. כיוון שיוצאת השבת, כל הנשמות פורחות ועולות, והן חוזרות למקום שלהם בעץ החיים. כאן הוא ממשיך לתאר, להסביר ולתאר את המהלך. אנחנו אולי בעזרת השם נדבר על המאמר הזה אולי בשבוע הבא, בעזרת השם. יש דברים נפלאים חברים, יש דברים נפלאים בשבת קודש. אנחנו רק נוגעים בקצה הקצה, קצה הקצה של השבת הזאת. ובאמת כמו שאמרנו, מי שלא יעשה לא ידע, מי שלא, איך אומרים, זר לא יבין זאת. מי שלא ישתדל לעשות שמירת שבת, לא ינסה לטעום מהמטעם הנפלא הזה שזימן לנו הקדוש ברוך הוא, המתנה הנפלאה הזאת, הזהב המצופה יהלומים הזה שקוראים לשבת קודש, אי אפשר לשכנע אותו. בשביל זה אמרו ישראל נעשה ונשמע, רק כשאתה עושה נפתח הראש, נפתח לך הראש לחוויה, רק כשאתה חווה. יש פעמים שדברים שרק כשאתה חווה אתה יכול להבין, יגידו לך את זה מהיום עד מחר, לא תבין אותם עד שלא תחווה אותם. וזו המלצה חמה לכולם ממני, אני הקטנצ'יק. זה מתנה טובה הקדוש ברוך הוא נותן, אהבה ונשמחה בה. אך תודה רבה לך בורא עולם על המתנה הגדולה הזאת שנתת לנו. תודה רבה לך שזיכית אותנו לחזק את עם ישראל אולי קצת קצת קצת בנקודה הזאת. תודה רבה לכם המאזינים, מקווה שלא סבלתם יותר מדי. מיד מיד הרב אהרון לוי בעבורת נפלא לשבת קודש. שלך המשך הזנה הרבה, יום נפלא ושבת שלום.
0: מתכוננים לשבת בערוץ 2. עד כאן מתכוננים לשבת עם ניסים דורון. התוכנית הבאה, ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר. דרך הבעל שם טוב. בכל יום חמישי בשעה 11 בבוקר אתם מוזמנים לצעוד יחד עם הרב שי עטרי בדרכו של הבעל שם טוב הקדוש ודרכי החסידות. דברי תורה.

0: ההפטרה והפרשה. בכל יום חמישי אתם מוזמנים לצלול איתנו לשיעור תורה מעניין ומרתק על ההפטרה לצד פרשת השבוע. כל החידושים, כל התובנות וכל הסודות בשיעורו של הרב הרצל חודר. ההפטרה והפרשה. בכל יום חמישי בשעה 10 בבוקר, כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 מאירים את ההפטרה ואת הפרשה. עכשיו בערוץ 2000, ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר.
1: איזהו חכם הרואה את הנולד. מה זה חוכמה? כמו חכמנו, אל תסתכל כרגע מה אתה רואה. הרואה את הנולד, התוצאות. אדם שלא רואה תוצאות מהמעשים שעושה אותם, הוא לא חכם. חכם זמני. חוכמה היא דבר שמתמשיך כל הזמן. הרואה את הנולד, איך תראה, תחשוב מה שאתה עושה. מה התוצאות בכל פעולה פעולה? טוב באבות, הוא חכמנו. דע מאין באת, ולאן אתה הולך. בצורה פשוטה, על האדם בעולמו, אבל דע מאין באת, ולאן אתה הולך. אתה הולך בעולם, הולך מקומות, רואה דברים, ההליכה שלך זה אתה. מה שאתה רואה זה העולם שלך. לכן תדע לאן אתה הולך. מה הדמה הזאת? חודש אלול והרחמים. השם נקרא אל מלא רחמים. מה זה מלא רחמים? כלי שהוא מלא, תנגע בו, כבר נשפח. הוא מלא. אל מלא רחמים, אבל תנגע בו, הוא נשפח. יתמלא. רק פתחי לי אחותי רעייתי. אבל האדם שניגש את החשבון נפש צריך לדעת דברים שהוא גורם לעצמו, גרם לעצמו. האם מה שהוא עושה דבר נכון או לא? לכאורה בוא נראה פרשיה מאוד צעונה ביור גדול. קיט את זה למלחמה. יוצאים למלחמה. מי יוצא? צדיקים. אדם שהוא דיבר ושיח בין יד לראש, תפילין לראש, לא יוצא. צדיקים מורים. את המלחמה עם תפילות, אולי עם תקיעות שופר, כמו שהכהן אומר להם, שמע ישראל. למלחמה. בפרשה בתורה, וראית בשביה אש את יפה תואר. הוא רואה גויה, איפה תואר, וחשדת בה, אתה פתאום אתה, רגע אחד. ואז מה אתה אומרת לנו? כן, תיכול אותה לקחת בינתיים, אם לא תיקח אותה, יסענה באיסור. פלא, פה מדובר על מה? על מה? הוא לוקח אותה. אבל לא מספיק, זה לא כבר עדיין נגמר הדבר. תורה אומרת לנו, קח אותה לבית שלך חודש ימים, אל תנגע בה, תפקיע בבטימה, שבזה פינה, תראו אותה במצב רוח אחר. ואז תסתכל, תראה. היא נראית בעולם אחר של דיכאון.

פתאום פרשה, יש שתי נשים, אחד אהוב אחת שנואה, הוא ישנא אותה פתאום, היא שנואה. היא שנואה פתאום. איפה מה שהיא כל כך אתה התלהבת? היא כבר הפוך, גם זה, אהבה נפך לשנאה. ועם כל זה, יש הלאה. יש לכם בן הבן. בן סורר ומורה. בן סורר ומורה, לא שומע בקולנו, כלום. פתאום בן קטן עושה מה שהוא עושה. כי אלה איש בן, אומרים, מה זה איש בן? הוא עדיין לא איש וגם לא בן. בן בר מצווה. עושה, שותה יין, אוכל בשר. והוא לא שומע להורים שלו. אז מה סוכלים אותו? סקילה. עדיף שיהיה זכאי, לא שיהיה בסוף. יגדל ויתיהרוג אנשים. עד כדי כך. ואם המרחמים עליו, לא רוצים. בסוף הוא יגדל ויעשה מה שעושה. בסוף הוא יסכילו אותו. חד נשמת מוות, אותו אחד. יעשה בעיות. בוא נחשוב אותו. לכאורה הוא עשה איסור. התורה התירה לו. התורה התירה לו. זה לא עשה דבר של איסור נגד תורה. נו, למה הוא לא יתרומם לעצור? למה לא? יש דבר אחד, יש דבר אחד. אשר קדישנו במצוותיו. מצוות את האדם מקדשות. אתה עושה מצוות המתקדש. מצווה שהיא מצווה. בלי נגיעות. בלי בבעיה שאתה נתקל בה. ולמה? אם לא ייתנו לך אותה, תיקח אותה באיסור. זה מצווה? זה מצווה בלי קדושה. אולי מצווה, בלי קדושה. אדם עם הכיפורים יכול לאכול, אם הוא חולה אנוש, תן לו. תן לו, אבל הוא חולה אנוש. והוא שוכב עם אינפוזיה, תן לו לאכול אינפוזיה. כשאתה עושה דבר, יוצא מכאן יסוד עצום. כדי להתקדש, להתקדש, להתרומם, להתגבר על מראה העיניים, להתגבר. לא אחרי, אתה מסתכל, הנה עכשיו אני גמרתו. לא תצלו אחרי עיניכם, נגמר. כבר אתה מאבד את הכל, עושה מצוות. בסוף תראה, הבן לא ישמע בקולך, למה? כי אתה לא שמעת בקול השם. יש, התורה אומרת סמוכים, תדע לך מי שעושה את זה, סופו שהוא ישנא אותה, את אותה אחת. ישנא אותה. זה לא מצווה, זה נהפך לשנאה. נגמר, מה אתה, מה? זה בת ישראל? אתה מגייר גירים? מה קרה לך? אבל יותר מכך, לשים לב טוב. כשאדם עושה מצווה, והוא חושב מחשבות זרות, ככה, דברים אחרים, לא, חושב מחשבות זרות. זה מצווה, אבל בלי קדושה. יש מתקדישתם. יש ויטמינים שאדם מקבל. זה משפיע, אבל אם אתה מקבל ויטמינים. מתי זה? אתה עושה את המצווה בשלמות. אתה מתפלל עם כוונה, ברכת המזון בכוונה. סגולה לאריכות ימים. אריכות ימים. מי לא רוצה? אריכות ימים. סגולה לאריכות ימים. לא ראש השנה, לא כיפורים. אריכות ימים. לא אריכות ימים, אלא גם מציל מבעיות. ממוות. מה זה? איזה תיאום תן תרופת פלא? תרופת פלא, מציל ממוות. מה התרופת פלא? מהברכות. אדם איך מהברכות הוא ניצל. המקור הוא דוד המלך. בזמנו היו מלחמים. מתים 100 כל יום. מתים 100 כל יום. מתה. 100 מתים. תיקן מהברכות, פסקו מלמות. בעד עכשיו מה היה? לא ברכו 100. ברכו חלק. אבל למה לא? זה לא הגן באדם? רק 100? אז יש סיבות, מספרים. אבל למה? כשמברכים בלי כמנה, אתה הגוף מקבל את המזון שלו. אני רעב שבח. גם בירכתי, גם בירכתי. כשאתה מברך בכוונה, אז אתה מתקדש. כתוב, צדיק אוכל לשבע נפשו. צדיק אוכל

0: בשביל לברך. אוכל שבע נפשו, בטר רשעים תעשר. יוצא מכאן כשהאדם לא רואה את הנולד. לא רואה את הנולד. זה לא חכם, זה הפוך. אם היה רואה, מה אני עושה עכשיו? מה, איפה אני הולך באבד? וכמה אנשים מאבדים את החיים שלהם על דברים שהם דמיוניים? על מה? ככה ראה, ככה סיפרו לו, וכבר אני העולם מתלהב. זה חכם? רואה את הנולד. זה חכם. אנשים איבדו את העולם שלהם הרוחני. וזה אחד הסיבות, הנה. מי אדם שיכול... הוא היה צדיק גדול, הוא שמע, הוא שמע, הוא שמע. הוא שמע מה זה, מירס אישה, עזור בחזרה. אתה יודע מה זה אישה? בפה אתה לוקח אישה שמע, על מה? אני שמע אותה בהתחלה. זה המלחמה. מה שהכוהן יודע, את הכרם, עד שתי יין. פה אתה לא משתה יין, מסורר מורה, מה קרה לך? איי, כמה יכול לאבד את הקדושה, לרוקן את הקדושה מהתוכן של הפנימי. ומה עשה מיכלה? תראו פלא גדול. זה היה קטן פשוט, תראו לי דבר פלא. זה נקרא עבירה גורת עבירה. נקראת עבירה גורת עבירה. זה עבירה. אבל זה מצווה? זה מתוכן, זה עבירה. יש היום מכונית נקרא גורר, גורר. נוסע, נגרר. הוא נוסע שחרם כמה רכבים נגררים, שהם חומרים ביחד. זה מחובר, זה לא נגרר. זה נוסע לבד. צריך שיהיה מצווה עם קדושה. אתה מתפלל עם כוונה, אתה מכניס תוכן, אבל אתה עושה דברים עם כוונה שלך, זה לא זה. בסמיך למיד, אתה רואה עומד פלא גדול. אדם הולך בדרך, דבר פשוט, הולך בדרך. ורואה פתאום, כן ציפור, זה נקרא שילוח הכן. כי יקרה לפניך במקרה, במקרה. אתה הולך בדרך, רואה ציפור, רובצת על האפרוחים, כן? הבנים, אפרוחים, רובצת. מצווה שלא עולה כסף. במקרה, אתה הולך בשדה, באיזה מקום, אתה רואה, שלא חכן. מה שם כתוב מיד, אם אתה עושה את זה, מה ייטב לך? וארכת ימים. אגב, אריכות ימים נאמר בכיבוד אב ואם, במצווה הכי קשה שיש, כיבוד אב ואם. כיבוד אב ואם, אריכות ימים. ופה, לא נגמר. לא נגמר. מיד אחרי זה תבנה בית חדש. אתה עושה שלא חכן, אתה בונה בית חדש. מכה לגגיך, ואחרי זה אתה ממשיך הלאה. יש לך עוד תזרע. בגד תזכה לבית, לכרם, לבגדים. רש"י כתוב, למה יסמכו רבותיי? אם קיימת מצוות שילוח הכן, סופך לבנות בית חדש, מה סגולה, בלי משכנתה. בית חדש יהיה לך. תחיה מצוות מעקה, ותגיע לכרם בשדה. זה בגלים. רגע, אני לא מבין. איזה מצווה גורת מצווה? מה? קיים שילוח הכן. בוא נלמד בתורה, בשבת הזה, העניין בתורה שלנו. שילוח הכן, רואה. רואה ציפור, רוכב, רבץ על אפרים. אתה משלח אותה, לא נוגע בה, ותקבל בית, כרם, מה לא? איזה תוכן שזה? דרש אומר דבר אחד, למה אם אתה רואה שהיא רובצת על האפרוחים שלה, אתה לא נוגע בה, זה עוף מוגן, למה? מה הסיבה? לא, לא. אתה צייד, לא? צייד רוצה, שיהיה לו צידה. הוא צד. הוא רוצה לצוד ציפורים, יונות, אפרוחים. פה לא. התורה אומרת, אל תיגע. תלת תשלחת להם. אם תזכה, הם זה יום משיח, זוכים תשלח, בקיצור. פה הרבה סגולות, מה? תקבל בית, בכרם, בבגדים, וגם משיח. מה התשובה? אומר המדרש, אותה ציפור, אותה יונה, שיעפה באוויר כל הזמן. הרי ציפורים עולם חי, הולכת, עצים למעלה. לבטה, עולם הציפורים, דברים יפה. יש להקות של בגיל בכל מקום, קיץ וחורף. באותה ציפור מחליטה עכשיו, אני מושבטת. אני רוצה להביא ביצים לעולם. לדגור שבו אפרוחים לעולם, להביא חיים לעולם. אני מבטרת על החיים שלי האישיים, ציפור דרור, להסתובב, נושבת פה עכשיו להביא עוד חיים לעולם. היא, אותה ציפור, היא אוף מיוחד. היא ממשיכה לראות הלאה, לראות חיים ממשיכים. כבר אותי ציפור, תתבונה עליה, תתבונן, היא מוגנת, תלמד לעצמך מה זה חיים. לא זמניים, מה עושים הלאה? אני מבטר על הרגע הקטן שלי שנצח. הראשון, צהל המלחמה, הסתכל על הרגע, הסתכל, על הרגע. עכשיו אני, פתוח, זה אני רואה, לא רואה כלום. זה כל העולם שלך? זה העולם שלך? פה אתה מסתכל על ציפור. אולי משה רבנו, לפני שנפטר, הגזרה עליו שיפטר מהעולם. הוא התחנן לשם, תשאיר אותי בעולם, תשאיר אותי פה חי. אמר לו, אולי כמו ציפור. אולי כמו ציפור, תשאיר אותי. אני ציפור, אני אהיה ציפור. רגע אחד. משה רבנו, שהוא יודע בשמיים, יקבל את כל העולמות כולם. משה, אמת, משה רבנו. יהיה כמו ציפור פה. אז כל המסבירים לפירוש הוא כזה. מי שיראה אותי כאן כציפור, הוא יתחזק. הוא יתחזק. איך הציפור חיה? יש לי את הקדוש ברוך הוא, אז אני יכול להועיל כאן בעולם הזה. בשמיים, כמה שאני גדול, אני לא יכול להועיל לאחרים. יותר מכך. משה רצה כמו ציפור. תראה הציפור שהביאה ילדים לעולם היא מוגנת, כי היא הביאה חיים לעולם. ואם חיים לעולם ילמדו ממני. איזו חכם הרואה את הנולד. הרואה את הנולד, זה חכם. אם אדם הולך, רוצה לשידוך. שידוך, חתן. יש לו דברים שהוא בנה את עצמו כל הזמן. שתהיה ככה וככה, דירת שמיים, בטובה ורצינית. הוא צודק. הוא נתקע למישהי שיש לה כסף. יש לה. היא אמרה לו שיש לה כספים וכו' וכו'. יש לה כסף הרבה בבנק. לא משנה, זו חבר או זכות, אבל יש לה כסף. פתאום משתהי צדיקה, התורה שלהם בקושי התפללת. לא, אני, הבקשה כל הזמן שאחת שהיא רצינית, אני תחזור בתשובה עוד כמה גלגולים. מה אותך מפעיל? מה? מה? הממון שיש לה? או צורה חיצונית שאתה חושב שזה אותך יבנה בחיים שלך? כי תצא למלחמה, תסתכל טוב. הכל דבר. זה כתוב, דע מהם, אתה הולך. כשאתה אומר פסוק, קרא שמה כלום. לא תזור אחרי לבבכם, לא תזור אחרי לבבכם, לא תזור אחרי עיניכם, לא תזורו. מה? מה קרה? מה? למה? לא תזור אחרי עיניכם, לא להיות תייר. למי מדובר פה? לכל עם ישראל, לצדיקים הגדולים יותר. למה? מראה עיניים לא בצורה נכונה, אתה יכול לאבד את הכל. לאבד את הכל, אין חוכמות. אפילו גדולי העולם, זה תורה אומרת לנו, זה לא שזה אנשים שיש להם בעיות, לא יודע מה. לכל אחד, שהתורה אומרת, בקריאת שמע כל יום, תדע לך, שמור את העיניים, אם לא, אתה לא פה. כן, לא פה. אני, היה פעם, בחור ישיבה, 21 בערך, כן, היה לומד בכפר חסידים. שם הייתה ישיבה בזמנו, ישיבה מאוד טובה, חשובה מאוד. אז הוא רצה לנסוע לחתונה. ביקש מהמשגיח רשות. הרב, יום שלישי, יש לי חתונה של מי? למשפחה. בסדר. המשגיח אמר, סתם שאלה קטנה. זה חתונה מעורבת? יהיו שם או שנפרדת? הוא לא הרב, משפחה מעורבת. זה לא יהיה מחיצה בכלל. נו, איך אתה נוסע לשם? משיח אומר לו, פעיל לו פיאן היה, איך אתה נוסע לכזה חתונה, לכזה מקום, איך? אין הפרדה. אמר, כבוד הרב, אני את עצמי מכיר טוב, מכיר את עצמי טוב. אני מוגן, עליי לא ישפיע כלום. לא, אני לומד בישיבה, לא ישפיע עליי, אם אני אראה מעורב, לא ישפיע עליי, מה? למה הוא סומך עליי? אמר לו, רב, תראה, אני זקן ב-75, 80 בערך, כן? עם עין אחת. אחד רואה, אין אחד לא רואה בה, כן? כשעובר דרך תל אביב, כשאני אומר בירושלים, לחיפה, דרך תל אביב, רק עובר, חכה באוטובוס, תחנה עולה, צריך שבועיים להתפלל לחזור שלי לפני הנסיעה. שבועיים להתפלל על מה שראיתי בטעויות בדרך. טעויות. ואתה יש לך עיניים שש שש כל אחת. שתי עיניים בורח מבריקות. ואתה אומר עליך, זה לא ישפיע. עצר ככה, עשה לך, הרדימו אותך, הרדימו אותך לגמרי. אם אתה לא תטור אחרי לבבכם, ייתכן, ביתכן, שאל הצביעות שלנו, מאין באת? למה אחרי בכזה כיוון? למה? זה לדעת, כן, כן. זה לדעת, חשבון נפש, אתה הולך למקום, תחשוב טוב, אתה נוסע בכביש, יש פה בדרך מסמירים, יש מקום שיש שם מאמורות, או שאתה נוסע רגיל. זה חשדע מאין באת, וזה עבודה אדירה של האדם. אין חוכמות. יצרה זה התפקיד שלו, והוא רוצה אותך עם מצוות. אתה עושה מצווה בלי קדושה, כלום. לא מרימה אותך, לא מרימה אותך. רבותיי, יש גמרא. משה רבנו אמר לקדוש ברוך, ריבונו של העולם, עם ישראל חוטאים, עשו עגל, אדם חוטא. איך אני אומר להם דרך לכפרה? איך? איך? איך? נגמר? חדל. מלמד, כתוב בחדל. פסו משה לשם בתבסלו. אמר, אני מניחך. אני לא עוזב אותך עד שתאמר לי איך דרך לכפרה. איך? אומרת הגמרא, אומר לקבל שמוך בו איתי ביחד, כן? מלמד, התעטף בתלית, קדוש ברוך הוא, כשליח ציבור, כן? ומשה שומע, ויבוא השם על פניו ויקרא, ויבוא השם על פניו ויקרא, מי קרא? קדוש ברוך הוא. אל רחום וחנון לכפיים, יג מידות. אמר לו, כשבניי יעשו כסדר הזה, רחום, חנון לכפיים, זה אני מוחה להם. יש כאן סוד גדול. סוד שהאדם יכול לקבל מחילה כשהוא מתנהג כמו שם רצה. מה זה מידותיו? הוא רחום, הוא חנון. מה הפשט? מה מונח בזה? מה מונח בזה? בורי עולם אנחנו נקראים עם כבנים כאבנים, עם כבנים כאבנים. עבד, עבד. אם אתה בן של הקדוש ברוך הוא, אז עולם אחר, לא? עם כבנים. רחמנו. אל רחום וחנון. זאת אומרת, ברית קרותה שיד מידות לא חוזרות ריקם. אם בן אדם הוא מרחם, מבטר לשני. בטרן, ערך הפיים. לא פשוט. זה בועלם בעצמו אומר לנו, זה הדרך. השופט כל הארץ אומר, ככה תעשו. וזה ברית. אנחנו אומרים את המסעות, זכור לנו ברית עזרה. בכור לנו ברית עזרה, זכור לנו את הברית. תזכור את הברית. זה ברית עם בועלם. אבל מה זה התעטף? מה זה התעטף כשזה הציבור? מה זה התעטף? אומר המערשה במקום, זה על פי הקבלה, הוא אומר, המערשה, פלא גדול. הוא אומר, זה, מה זה, מה זה התעטף בתלית? הוא אומר שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, איך הוא ברא, איך ברא את האור שבעולם? טוב, או תאור כסלמה. או תאור כסלמה. התעטף בתלית לבנה, וזה האור של העולם. ברד העולם. כתוב בטור, מעניין מאוד, שאתה מתעטף בבוקר תלית. למה תלית מתעטף בבוקר? כי זה העיטוף הראשון שהיה בעולם. אבל לחשוב טוב, דקה קטנה. למה כאן, ביג מידות, רחום וחנון, צריכים להקדים תעטף בתלית, שזה מרמז על ברירת העולם הראשונה, האור הראשון, למה? טיפה עמוק אבל מעניין. הגמרא אומרת, בראש השנה נפקדה שרה, רחל וחנה. נפקדו, בראש השנה. עוד פעם, שרה אמנו. פקידה, רחל אמנו, חנה, למה ראש שנה, למה? ט"ו בשבט, מה חסר, מה? למה ראש שנה? מה מיוחד שנפקדו בראש שנה? מה? להתעבר זה. אומר הגאון לווילנה, לרחל וחנה ושרה, לא שהם נפקדו, לא היה להם רחם בכלל. לא שיש רחם, עקרות, אין רחם. אין. אין רחם. עכשיו, צריך ליצור יש מאין, אין, יש מאין. מכלום, יש מאין. יש סוד גדול, שבשך השנה כולה, מה שקרה בעבר, ונשאר האור עדיין הרשים. את מצרים פסח זה לא היה פעם, זה חוזר עוד פעם. יש את, את הרוחניות, הליסים של מצרים. באים הזמן הזה. חג השבועות, מתן תורה. אותה כוח נשאר כל הזמן. בבריאת העולם, השם עשה יש מאין. לא היה כלום. מה היה בעולם? כלום, נכון? יש מאין. כדי ליצור יש מאין, מתי נוצר ראש שנה? לכן נפקדו שרה, רחל וחנה בראש שנה. כי זה הזמן שאדם בעולם יצר יש מאין. מה זה בעל תשובה? מה זה בעל תשובה? לא יש מאין? לא בן אדם. כבר בגיל, כן? היה בחצי עולם. היה במקומות אפלים ביותר שישנם. יש אפלים, בכל מיני בעיות כספיות, בעיות אחרות, לא כדי להזכיר אפילו. שקוע בממתת. והוא רוצה לחזור להתקרב. לא שייך. זה כמו אישה שאין הרחם. בורא עולם אומר לנו, אני מקבל אותו. איך? זה הגמידות. מה הקדמה? אתם בתלית. תלית הדותי, זה מראה על בריאת העולם בהתחלה. שם ברא העולם עם תלית לבנה, אור העילון הזה, וזה נשאר כל הזמן. לכן לבעלי תשובה זה כמו בריאה חדשה, אישה עקרה, הנה, אני בונה אותך חדש, אני בונה אותך חדש. לכן כמו חכמנו, בעלי תשובה, המעלה שלהם גדולה, יותר מצדיקים מורים. מקום בעלי תשובה עומדים, לא פשוט. מקום בעלי תשובה עומדים, צדיקים מורים, לא עומדים בפניהם, לא עומדים. לא עומדים מפניהם. למה? יש פה אור עליך. אתה נבראת עם אור העליון, אור של תלית. איך דוג? גולת שמוגעת כיסא הכבוד. גולת שוגע מוגעת כיסא הכבוד. עד כיסא הכבוד, כן, כיסא הכבוד. שם זה הנשמות של עם ישראל. גולת תשובה, כי על פי הטבע, אין סיכוי. אתה מתחזק בזמן הזה של תשובה, זה כל הזמן. או, זה כבר, לכן אתה מגיע לדרגה עצומה. הפלא גדול, לכן, יג מידות, אדם שאומר לעצמו, אני עכשיו משתנה, רחום וחנון, ערך אפיים, כן? בטרן! אני בטרן. אוי, אוי, כמה זה פשוט, פגעו בי ונתנו לי ועשית, ואני מבטר. כשאתה מבטר, אתה מתחבר לקדוש ברוך הוא, גם בטרן. אין רחום וחנון. אתם כבנים. אתה כבנים, אתה בן שלי. אתה הולך בדרכי, אתה גם בטרן, כמוני. מי שבטרן, מי זה נקים כבנים, הוא בן שלי. הבן של השופט, אף קטגור לא צריך לשכנע. זה בן שלי. זה לא אתם פה, זה בן שלי. מה, איך הוא בן שלי? בטרן, השם בטרן גם כן. רגע אחד, אבל לא היית פה. כן. אגב, רואים מכאן, זה נראה מאוד מעניין, אבל כמה זה קשה לבטר. לכן השכר הוא גדול. קשה לבטר. אמר להם בורא עולם, אמר להם, אתה עכשיו רוצה זכות יום הדין, שהשם יהיה איתך יחד? תבטר. פגעו בך, זה סגולה לחוץ ימים. פגעו בך, ואתה שותק, זה סגולה למה שהשם יהיה איתך יחד יום הדין. זה פשוט? אין לנו מושג. כמה חיבור לבורא, למה? למה? שאלה, פגעו בי, למה אני מבטר? למה? בוא נשאל שאלה, אתה יודע, אבל למה אני צריך לבטר? מי שחי באמונה שהכל מהקדוש ברוך הוא, מגיע לשמיים, תתחבר אליו. אתה מתחבר אליו. אתה מתחבר לבורא עולם באמונה שלך שאתה לא מגיב בחזרה. יש בורא עולם בשמיים. אם ככה, אבל אני אטפל, אתה מוגן, יש לך ביטוח חיים. דבר אל לוין, היה אחד מגדולי הדור היה. גדולי הדור היה. הבת שלך חתן עם הרבי אלישיב, היה גדול עולם היה. הוא היה בירושלים, בחור עני. הם הגיעו לארץ פה, מצב לא פשוט. יום החופה שלו, התחתן. סיפרה רבנית אשתו. אחרי החופה, זה יום שישי, כי היו נוהגים לעשות חופה יום שישי, כדי שגם צורכי שבת יהיו ביחד. לא לחסוך. אחרי החופה, בכל המזל טובה, כל הקהל נמצא וגומרים, אז החתן כבר הולכים, יש חדר יחוד לבד, כן? לבד. אז נוהגים שיביא לה משהו לבד, תן לה קלה, ככה. יכנסו לחדר, אומר לה, תראי, נוהגים להביא מתנה לקלה, את יודעת. יש לי מתנה להביא לך, מתנה מאוד טובה. לא כסף ולא זהב, לא שעון. אין לי את זה. יש לי מתנה מתאימה לכל החיים שלנו. לחורף, לקיץ, כל החיים. מתנה נשארת תמיד באיכות טובה, לא מחלידה. מה, מתנה היא התרגשה? הוא אומר לה ככה, מדברת, אה, זה מתנה, אתה יודע? הוא אומר לה, אני אדם בטרן. אני אבטר. מה, מה תבטר? יש אוכל, אין אוכל. הבית לא, החולצה לא מגויצת. אני מבטר, אני מבטר, אני מבטיח לך, מבטיח לך. המתנה שיש לי אדם בטרן, בטרן. אה, איזה מתנה? איזה מתנה? חתנתי לך, בטרן. מה אמרה לו? חתני, גם אני מבטרת לך. תגיע בלילה, לא תגיע בלילה. לא איך שהגעת מהשעה, איפה היית? לא! מכזה בית! זה עם ישראל, גדולי עולם עצו משם. גדולי עולם עצו משם. אתה לא יודעים כמה הדבר הזה גדול. אם רבי חייא ובניו, רבי חייא, שהייתה אשתו עושה לו צרות. חמד הגמרא. עד שרבי אמר לו, רבי חייא, עד כאן, תגרש אותה, אם יש לך בעיה לכתובה, ניתן לך. תן, קח הלוואה, ותגמור. והוא אומר לו, את מי אני אגרש? על מי אתה מתכוון, כבוד הרב? למי? מה זה למי? אשתך, מה? אתה נראה תמיד בעיה, מביא חולצה לא מגויצת, נראה ככה, אין לך אישה מטפלת בך. חס ושלום. אותה, תגרש כבוד הרב? מזבח עליו ברית מות. מה טוב בה? תראו שיחה של תנאים, לא אנשים. מה טוב בה, תגיד לי? טוב בה? כבוד הרב, שתהיה בריאה אשתי. דיין מספיק שמגיע על הכבוד על שני דברים. שמה? שאותנו מצילה מנחת. מצילה מנחת, הייתי רווק, זה ריק? נשוי, אני יודע, אני ברוך השם. לא דבר גדול. ושנית, כבוד הרב, יש לי ילדים. מי הביא אותם לעולם? איך? היא. בלילה, ביום, צרבות, הבטן ככה, כל הצורה. והיא הביא אותה לעולם. היא מגדלת את הבנים, היא מגדלת את הבנים שלנו. רגע, יש פה מהפך של חשיבה. רבי מסתכל, אה? אתה בצרות, אתה נמצא בבעיה, תגרש. הוא אומר, הפוך. עושה מזה מהצרה צוהר. אור. טוב, אם הוא ככה רוצה, רוצה, משמח. אותו רבי חייא ובניו, שהיה בטרן, בטרן ושמח. לא בטרן, אני בטל לך, אני מסכן, לא. לא, לא בטרן, אין לי ברירה. אני שמח בביצור הזה. את הגמרא, כל ראש חודש, היה עושה רבי תפילה. בואו לבאים. בואו לבאים ראש חודש. מי היה מגיע? אליהו הנביא. מגיע. לא נביא מגיע. איזה עולם זה? מגיע. פעם הוא אחר. הגיע בתפילה קצת מאוחר טיפה. אחרי התפילה, זה גם פחד לשמוע את זה ככה. רבינו הקדוש אומר לו, אליהו בוא. אליהו בוא לפה. רבי אליהו. כן, כן, כבוד הרמה. אליהו הנביא. השמיים בורד פה. למה יחרת היום לתפילה? מה זה? מאחרים? לא משגח בישיבה, כן? מה זה מאחרים? הוא אומר לו, איזו שיחה, לא מרעיד. אלא נביא בא, למה יחרת? כן, לא מאחרים. כבוד הרב, אני מתנצל. איפה? יחרתי, עמדתי במקום, איפה היית? הוא אומר, כבוד הרב, אני אגיד לך. הרב שחוי שנוסע תמיד לחברון. לא, אני נוסע, יורד לחברון, כן? הולך לעבור את הקדושים, את המכפלה. מראה לו, זה פעד. אבל אמרים לו, אני מעיר אותו לאט לאט, כן? מסדר את הזקן שלו. ככה טוב, מסדר אותו קצת. אברהם אביו נשמח עמון לאברהם. משכיב אותו בחזרה. גומר עם יצחק. זה גמרא מבהילה. גומר עם יצחק עם יעקב. אז זה לוקח לי קצת זמן. היום אברהם, יצחק, לא לקח זמן. לכן אני מתנצל, יחרתי. הוא אומר, רגע אחד. למה אתה עושה אחד אחד? שיעור ביחד, תראו אותם ביחד. השכמה ביחד. שלושתם יחד, מה? יקומו ותזדרז יותר טוב. ופה דרף, תדע לך, סוד גדול. אם שלושת האבות יקומו והתפללו, יבוא המשיח. אין חוכמות, אין. אם שלושתם יתפללו, יבוא הגאולה, יבקשו בקדוש ברוך הוא, לא יעמוד שום דבר שמעכב. סוד, אה? שואל אותו, יש דוגמתן בעולם הזה? עוד פעם, יש בדור שלנו אנשים שיש להם כוח כמו אבות? לא, יש, כן, יש. מי אלה? מי אלה שהם כוח כמו אבות? מי? רבי חייא ובניו. רבי חייא? רבי חייא? אותו חג'ה? כן, הוא. טוב, רבינו שמע את הדבר הזה, שמע את זה, הנה, נמצא לי עזור. חודש הבא, אמר להם רבותיי, אנחנו נעשה תפילה, נתכונן. מי השלח ציבור? בגמרא, רבי חייא, וואלה. 18 בשקט, כן? קראו עכשיו, עכשיו, חזרת השץ, חוזר חזרה. אמר משיב ברוח, ובא הרוח, מוריד הגשם ואת המיטרה, כל מה שהוא אומר, מתקיים, גמרנו. כולם מתכוננים, אה? עוד דקה גם לחיי המתים. בא גאולה. יבש רעש, בשני, בשני נדרעש, בשני נדרעש, רגע. כל השעה במלאכים, בדשמל. מי גילה? מי גילה את המדלת המשפחה? עוד דקה, התפללו. אני אמרתי להם. אתה אמרת להם? רוץ, תבטא להם. רוץ, תחוף עכשיו. מה עשה? ירד על המקום, אליהו הנביא. פן שמו מחיי המתים, דמות דוב מאש, דוב מאש, תכנס באמצע, וברחו כולם. זה גמר. דוגמת האבות, דוגמת שלושתם ביחד, איך זה? איך זה יכול להיות? איך ייתכן? מי שמבטר, בטרן, לא אומר, הנה, הוא חושב שאתה תגרש אותה. אין לך כלום, והוא אומר, הפוך. מעריך את מה שקבי יכול אחרי מעורים שהיא מצערת אותו, הוא מעריך את זה, את הטוב שבה, זה אבות. כוח האבות דבקות בשם. מה זה אבות? דבקות בשם. מתי דבק השם? שלא, שטב לך, אתה בוא עליו. כשקבי יכול, אחרים אומרים שאתה נמצא בצער הבתה, אומר את זה כמעלה גדולה מאוד, זה דבקות בשם. זה עם כבנים. פחד פחדים. אנחנו שאלה. אנחנו באים, לא מבטר. אתה מגיע ראש שנה, או בכיפורים, נתנו לך עלייה, לא מתאימה לך את הגבר, צועק ואת הגבר נהיה עולם אחר, או שאחת הרימון שהוא ציפה לו מתוק, אתה כבר לכל רימונים, שנהיה כרימון, והוא כועס. למה רימון לא מתוק? אני אומר לך בנת דברים האלה, שנדע, איפה האדם צריך להסתכל? אם אתה מבטר, יבטרו לך. זה דבקות בשם. יש עוד דבר אבל, עוד דבר. הגמרא אומרת, וזה פלא גדול, זה יום הדין, צריך לדעת, אלול ספה, צריך לחשוב על הדברים האלה טיפה. אל יבטר. אתה רוצה שבעולם יהיה איתך ביחד, אתה תשייך אליו כבנים, אתה הולך איתו אותו כיוון שלו כב יכול? אתה רוצה שהוא ירחם עליך, כי אתה בן שלו? אתה רוצה שירחם עלינו? תהיה כמוהו. השם, עם השם, הזוהר אומר שכל לילה הנשמה עולה למעלה של הבן אדם, אני לא רוצה לחזור אל הגוף הזה, הוא עושה בעיות, הגוף הזה עושה בעיות, צועק, לא יודע, לא רוצה לחזור אליו, לא רוצה לחזור אליו, כל לילה. אומר ביתי, עוד יום אחד, תיבטרי לו. עוד יום אחד, אני אומר לך, עוד יום אחד, תיבטרי לו. היא באה בחזרה. זאת אומרת, הזוהר מביא סיפור, לדעת הדבר הזה, כמה זה דבר גדול. רשבי ורבי אלעזר הלכו בדרך. הולכים. לא בעיר, בחוץ לעיר. ורואים בן אדם שוכב על סלע של הר. סלע בסלע. שוכב, ככה אוויר טוב, יש עצים, ככה קצת. אך, מרגיש אוויר קריר בנעים, הוא שוכב, ושואל. מסתכלים. זה ברחוק. מגיע נחש, זה זוהר. מגיע נחש. ומתקרב אליו. והם מסתכלים רגע אחד. נחש צריך פעם מגיע גדול. עוד דקה מקיש אותו, איך שהוא מתקרב אליו. מההר למעלה, לכולו סטעים, התנתק איזה אבן על הנחש. הראש שלו, ונחש מת, ניצל. מסתכלים פלא, אותו רגע, אותו שנייה. האדם מתעורר. טוב, חזר לעצמו, קם מהמקום ששכב, איכשהו קם מהמקום, הסלע הזה, הסלע התנתקה מההר ונפלה למטה. ניצל פעמיים. רגע אחד. בן אדם ניצל פעמיים, גם מהנחש שלא הקיש אותו, והוא יושן. וגם מהמקום ששכב, איך שקם נפל במקום הזה. באו אליו. פעלים. מה הם אומרים? חיבקו אותו שם עליכם, כן? טיפו אותו, אתה, מה אתה עושה במעשיך? זה פשוט. אולי אתה מצטנע. מקרא, קבלה, אני אדם פשוט. לא קבלה, וגם בקושי פשט. יהודי, זה... ראו שהוא אדם תמים. מה אתה עושה? יש פה אדם שניצל פעמיים, משנה הציל אותו פעמיים. מה אתה עושה? מה מעשיך? מה אם תראו, אני דבר אחד, אני של הנהגה שלי, מאבא שלי, אני קיבלתי על הקבלה, בר מצווה, מי אתה עושה את זה? מה הקבלה, מה בר מצווה? מה? משהו טוב. כל אדם שפוגע בי, אני אומר לו, אני מוחה לך, מחול לך. שישמע, לא, אני מוחה כל המקום, פגע בי, העליב אותי, בבית ספר, אחר כך במקום לערים. מעליבים אותי, מחול לך, אני מוחה לך. בכל לילה שאני הולך לישון, אני אומר לעצמי, אם היה אדם ששכחתי למחול לו, אני מוחה לו. אני לא יושן בלילה, לא ביקשתי מחילה מכל מי שפגעתי בו. כתוב, חיבק אותו, אמר, אתה יותר גדול בספר צדיק. ספר צדיק, מחל החיים שלו. יוסף מחל החיים שלו. זה גם, זה מחילה שלו, זה הגודל שלו. ואתה מוחל לכולם. רגע, מה כתוב פה? בוא נחשוב טוב. אתה חי עם הגנה משמיים, השם מגן בעדך מהנחש, מהסלע, מהטבע שיכול, בתוך דקה אתה לא פה, למה אתה מחלת לחיים? זה יד מידות, אל רחום וחנון. אתה יודע מה אתה עושה לעצמך? אתה חי עולם אחר, עולם אחר, עולם אחר. דוד המלך, ונשמע טוב, יוסף הצדיק, רחל, לא ביטרו, רחל ביטרה. רחל ביטרה, כן, זה הסוד של רחל אמנו. לא בחופה שלה, תקיד את הסמלה לאחותך, ביטרה, לא דיברה כלום. זה רחל אמנו. היא נצח נצחים, היא רחל אמנו. לא יפגע בה. תמר, לא ביטרה? אני יהודה, אני מוכן להישרף גם כן. זה פחד פחדים, מוכן להישרף, לא יפגע בו. אני בטר את מה שעושה לי. יוסף הצדיק, לא ביטר לחיים שלו? ביטר. זה משיח ולוסף, משיח בדוד. סוד הגאולה של הנבחרים להיות אלה המנהיגים של הגאולה, מי שמבטר. כי זה כבר שמוך מבטר. אלוהים בחמה. לכן כשאדם יודע, הוא רוצה להגיד לכבר שמוך הוא בוש העולם, אני בא לפניך ביום הדין, ואני רוצה זכויות. רוצה זכויות. כמה הדבר הזה גדול לבטר. אומרת הגמרא עוד דבר אחד. הגמרא אומרת, יש, אתה משפחה בירושלים. זה נקרא המשפחה מבית עלי. עלי הכהן, בנה ברכו בזה חלו הכי טובה. והשם נשבע שבועה שבית עלי, כל משפחת עלי מפורסמת, השם ישמור, גיל 18 הם ומשמע ישראל, הולכים מהעולם. גיל 18. גם משפחה, יודעים, עד גיל 18, אביי ורבא, בגמרא, אביי ורבא, בית עלי כד, הוא היום בית עלי. כולם גיל 18 נפטרים. אביי, רבא עסק בתורה, חי עוד 22 שנה, חי עד גיל 40, עוד 22 שנה. אביי עסק תורה וחסד, חי 60 שנה, עד גיל 60. אומר הבן איש חי, הפטרה שלו הרי ביום ראשון בערב, הבן איש חי עליו השם כותב, למה? זה אומר ככה, עד גיל 18 זה הזמן שלהם, 18 לחיות, מגיע להם עד שיפטרו העולם. עסק בתורה? התורה היא 22 אותיות התורה, 20 אותיות, תוסיף 22 ל-18 זה 40. עסק בתורה, תורה 22 אותיות זה 40. ולמה עסק בחסד עוד 20 שנה? מה זה חסד? אתה רואה בן אדם, חסר לו משהו. אתה קונה מביא לו. מרים סל עם מצרכים. אתה מרים את זה בידיים שלך 10 אצבעות, נכון? הולך ברגליים להביא לו עוד 10 אצבעות ברגליים. 20. 20 אצבעות. עוד 20 שנה הוא חי. אבא יגיד 60 שנה. למה? מה? יש גזירה. אז תורה היא מגנה ומצה. התורה, רבא חי 40 שנה, התורה מגינה, התורה היא מעל הטבע, מעל הכל. התורה, אבל למה חסד? עוד 20 שנה, כן. כשאתה עושה חסד, אתה דבק בקדוש ברוך הוא ביחד. ברב חסד. כשתדבק בו יתברך, אז גם שבועה עם שבועה שיחיה, שלא יחיה, מתבטא לגמרי. בואו עולם איתך ביחד. ברב חסד. אני לא אומר למה אני... כן, כן, תעשה. איך לעשות? בלפעמים, אני עושה לגמלה קטנה, חסד אמיתי לעשות, רבותיי, זה לא צריכים ללכת באיזה ארגון גדול, להתנדב שם, זה חשוב גם כן, להתנדב, אם מי שצריך משהו, ברור שצומות. יש חסד, איפה זה? בבית שלך. בבית שלך עם אשתך, עם ילדיך, שמה זה הדמות של החסד האמיתית, חסד האמיתי, שמה. כי אתה בשבילה הבעל הבית, ואתה יכול להגיד גם כן לא, ואין לה מה לדבר, אין לה מישהו אחר, אתה. פעם סיפור היה איזה אברך חשוב, היה מגיע לכולל שלו, במקום שעה 9, רבע לעשר קבוע, מגיע כולל רבע לעשר, מגיע. הרב קורא בו, מנחם בו. הכל, שעה 9, הכל הבאים, אתה אברך טוב, שעה 9, באים כולם. אתה גרב על העשר, אתה מגיע, סתם, מה סיבה? הוא פה דרב, איך אתה אמת? יש משפחה, יש הרבה ילדים, ברוך השם, 10 ילדים. והאישה מאוד קשה לה שם, תפקד איתם. ואני עוזר לה, הולך אליהם לבית, עוזר להם הילדים האוכל, למותרה שולח אותם. מה, באמת? קרא לראש, בוא תשמע, צדיק. אז הוא אומר שיש משפחה שהוא הולך ועוזר לאישה שהיא מסכנה מתמוטטת, עם הילדים, עם... כן? וגם לא רק זה, גם תמיכה כספית כל חודש. מה, באמת? אוי, איזה גדול לתוך זה. תן לנו ברכה. מה זה, באמת? כל יום? כן, כל יום אני עושה את זה. מעניין, אמרו לו, מי דוצא משפחה הנפלאה שאתה עוזר להם? אולי אנחנו גם משתתף בעזרה דותי. אומר להם, זו אשתי בבית. האשתך בבית. מה קרה פתאום? מה נשתנה אם זה השכנה או אשתך? היא לא צריכה את העזרה שאתה עוזר לה בצורה. לא מלך על הכל, אלא ברעיון. כן, למי אתה מתנדב? שם זו העזרה אמיתית, והפוך. שם אתה חושב שדורש לך דרישות לא נכונות, תשתוק. זה שיא החסד. שיא החסד שמה. כי היא תלויה בך. היא תלויה בך. העולם שלה וכשאתה נותן לה משהו, תן לי את הבשורה הנכונה, לא בצורה של כפייה, תברח למי שתבקש, כל אחד עם העולם שלו. אין לנו מושג, חסד בבית. יש אדם שיעשה חסד עם כולם. היה פעם בחוץ, בישיבת לקבוד, חוץ על הישיבה חשובה גדולה מאוד, לקבוד. שמע, איזה 7,000 תלמידים. ישיבה ענקית, ענקית, ענקית, ענקית. ושמה, אחד האברכים, שלומד כל הזמן, אברך חשוב, לומד כל הזמן. פעם קראו לו, הרבנים, אמרו לו, שמואל, הרב שמואל, תשמע, החלטנו שאתה כבר בן 30, 20-30, כן? אתה מתאים להיות בישיבה מהצוות. מה להיות? זה לא פשוט, זה היה שם, קראו לו כל הרבנים, לקבוד. תהיה מישיב. מה זה מישיב? הרי הצהריים, אם יש שאלות, יבואו הרבנים, יבואו אליך, הברכים. תענה להם את הגמרא, שאלות תשובות. אחר כך נראה, תהיה בגיל שיעור, אבל תהיה מישיב. לפני פסח. אחרי פסח אתה תהיה מישיב. הוא בא לבית, אמר לי אשתו, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב, מה? בעלך קיבל משרה, מישיב בישיבה. מישיב. טוב, ברוך השם, שמחה. הלך כאן למעיל ארוך, לא קצר. מעיל ארוך, מעיל רבנים, שיתאים, להיות מישיב בישיבה. קנה לעצמו הכל הכל. יורא את זה, מה שיפה מאוד. מה תראה דבר אחד, אני אגיד לך, עכשיו אני, עכשיו עולם חדש. מה הבעיה? עד עכשיו הייתי כל בוקר בבית נמצא, כשאני הולך כל הישיבה, הולך לישיבה, היה פה פח השפעה. מרים אותו, עולה למטה. עכשיו אין דבר כזה, לא כבוד, אני מישיב. אני לא ארים את זה, את ההשפעה מהבית. אני אומר את האמת, עד כאן. אני מישיב בישיבה, מעיל ארוך. אני לא כבוד שאת ההשפעה אני ארים. זה לא כבוד של התורה. מודיע לך. בבוקר מחר, תתכוני את, אני הולך כרגיל, עם הכל, עם המעיל המגורץ, את תסדרי עם זה. עם מי תדבר? עם מי? מה זה, לא, יש ילדים קטנים. ילד בית. שלוש קומות תרדת. היא לא יכולה. אין מי לדבר. המשיב. אחר המשיח של הישיבה המשגיח, היה המשיח פורסן. מדוכבוד הרב, מה, כן, מה הבעיה? קיבל משרה בישיבה. כן? נו, ברוך השם ישמח. אבל הוא אומר לי שהוא, בגלל המשרה שלו, הוא לא יכול לקחת את ה... לעזור לי בבוקר מהשפעה. אני אסדר את זה, אומר לה. אל תדאגי, יהיה מסודר. טוב. על הבוקר, רבע לתשע, עוד המשיב נמצא בבית. תקעות בדלת. מי מגיע? זקן, ראש הישיבה, אז משגיח, מגיע. מה קרה? שלום עליכם, הוא שואף. הוא אומר, כן, כן. איפה נמצא ההשפעה פה? איפה אפשר לקחת את ההשפעה? אני רוצה לעזור. איפה נמצא את ההשפעה? תעזור, אותו מישיב כבן מישיב. כבן מישיב. אתה חושב על חשבון הבית? לא, לא, לא, לא. אז רבותיי, שתי דברים של החיים שלנו הנפלאים. יסודים בימי הדין נפרד. לא אגיד אשתו חכייה עד אחרי כיפור, אנחנו נסלר אחר כך, אבל בסדר הדעת, אני מבטיח הבטחה עד כל החיים. תיבטר, תתחבר אליו לדברך, עם כבנים, עם כבנים, עם כבנים, רחמנו. ברית חרותה שלנו, לא יושבת ריקם, לא חוזר ריקם, ברית חרותה, ברית. אנחנו אומרים בסעוד סכומים, ברית של עזרה, זה חורלן היום ברית של עזרה. מה זה ברית? אלה חום וחם, רב חסד. כמה צריכים את זה ליישם, לחשוב? תיבטר בחסד. חסד לעזרה, חסד עם השכן, עם הילדים שלך, עם החיוך שלך, עם ההבנה שלך, עם הנתינה שלך. זה רבותה, ככה באים, יתחבר לך משהו. אם זה עם כבנים, עם כבנים זה משהו אחר, אבל עם כבנים, אתה רוצה את בן השם, לך בדרכיו. אז עלינו היום. יש מצוות שהם הם קדושה. יוצא מלחמה, פוגם בעיניים שלו, זה מצווה, לקחת לשאלה, אבל לא, זה בדיוק קדושה. סופך להיות בן סורר ומורה, על הסוף. והשני רואה כן ציפור, שהציפור מבטאת על החיים שלה, דוגרת על הפרחים. היא מבטרת כדי להביא בריאה לעולם, ריחות הימים שנים. זה הפירושו. דע מאין אתה הולך, דע מאין לאן אתה הולך, איפה אתה הולך. בהליכה שלך למה אתה רואה בעצמך. וזה עיקר האדם. יהי רצון שנזכה לעשה רצונו כרצונו, ובלבב שלם, נזכה לגאולה שלמה, וכן יהי רצון ולומר אמן.
1: עד כאן ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר. התוכנית הבאה, תורת הבעל שם טוב עם הרב שי עטרי. מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת, שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה. מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.

0: מחכים לכם. ערוץ 2000 מאירים מתוך הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 תורת הבעל שם טוב עם הרב שי עטרי.
1: ערוץ 2000 ערב טוב לכל הקהל הקדוש. אנחנו נמצאים ערב ראש השנה, אז אנחנו נרצה היום לדבר על קטע מהתפילות של ראש השנה. הקטע זה הפתיחה, הפתיחה שאנחנו איתה נכנסים לאווירה של ראש השנה. זה מתחיל בפיוט אחות קטנה תפילותיה, עורכה ועונה תהילותיה, אל נא רפא נא לה למחלותיה, תכלה שנה וקללותיה. כן, ידוע מוכר, ואנחנו היום ננסה להסביר את זה עד כמה שיהיה אפשר כפי דרכנו. שימו לב למילים אחות קטנה תפילותיה. אחות קטנה, זה הולך עלינו. אנחנו באים ואנחנו אומרים, ריבונו של עולם, אנחנו עם ישראל נקראים אחות קטנה. אנחנו קטנים. למה אתה אוחז שאתה קטן? מול האמריקאים? תשמע, האמריקאים, הסינים, מיליארדים, מיליונים, אנחנו, מה אנחנו? 9 מיליון, כמה אנחנו? 10 מיליון. זה הסיבה. למה אנחנו נקראים אחות קטנה? קטנה שמקטינה את עצמה. עם ישראל, הייחודיות שלהם, המיוחדות שבהם, זה הענווה והשפלות. זה המיוחדות שבנו. אחות קטנה. להקטין את עצמך, לראות את מענו מחיינו. עם זה אתה נכנס לראש השנה. איזה כניסה, איזה מתיקות. תראו, המילה הראשונה, אחות קטנה. אחות זה חיבור. לאחות את הקרעים, אחות, חיבור. החיבור שלנו לבורא עולם ולכל יהודי ויהודי זה מהכרת הקטנה. מהכרה הזאת שאני קטן. אין חיבור אצל מי שאוחז שהוא גדול. אם אתה גדול, אז אתה מסתדר לבד. יש לך יכולות. אתה גדול. אז אתה לא מאוחה, אתה לא מחובר לאף אחד, כי אתה לא צריך אף אחד. ככל שאדם חי ומכיר בקטנותו, בשפלותו, בחסרונות שלו, ככה הוא יותר מחובר לבריות. אני זקוק לכם, אני צריך אתכם. ככה הוא יותר מחובר לבורא עולם. אבא, אני לא יכול בלעדיך. בורא עולם, אל תעזב אותי, אני חייב את העזרה שלך. אחות קטנה. החיבור, האיחוי, על ידי זה שאתה מכיר שפלות. אישה שלא מכירה שפלות, אוחזת מעצמה שהיא והיא והיא. אתה זכית שקיבלת אותי. תגיד תודה שלקחתי אותך.

הברך הוא זה שגורם לחיבור. למשל, קחו תלמיד ורב. אם יש תלמיד בישיבה, לומד את הסוגיה והוא מרגיש שהוא יודע אותה, מבין אותה, כן, אני יודע מה כתוב כאן ואני מבין מה כתוב כאן, אז הוא ייגש לרב שלו? אין לי מה לגשת לרב. אני יודע הכל. אבל תלמיד מתקשה בסוגיה. לא מצליח להבין מה כתוב, לא מסתדר לו עם הסוגיה הקודמת. הכל הפוך אצלו שמה. אז הוא אומר, טוב, בוא ניגש לרב שיסביר לי, שיעשה לי סדר. יוצא שמה גרם לתלמיד לגשת לרב? החיסרון היא הידיעה. המינוס הוא זה שגורם לחיבור. אבל אם אתה בפלוס, אתה יודע ואתה מבין ואתה... אז אתה לא תיגש לרב שלך. אז ככה אנחנו מתחילים את ראש השנה, אבל אני חושב שכתוב כאן עומק נוסף. אחות קטנה תפילותיה. פה כתוב עוד נקודה עמוקה. למה האחות הזאת אוחזת שהיא קטנה? למה היא אוחזת? אני קטנה, אני שפלה, למה? מה קרה לאחות הזאת? התשובה היא תפילותיה. בורא עולם, תראה איפה אני נמצא, מה קורה איתי? אני אוחז שזה התפילות שלי. אני אוהז שאני מתפלל. במקום להכיר שזה השם שפתיי תפתח, זה לא אני, זה אתה פותח לי את הפה, זה אתה מתפלל דרכי. אני אוהזת, אומרת האחות קטנה, תפילותיה. זה התפילות שלי. לכן אני קטנה. היא מכירה בעובדה שהיא לוקחת את התפילות לעצמה, מייחסת אותם לעצמה, ולכן היא אומרת, אני קטנה. כמו שהזוהר אומר, מן דאי הוא זער, אי הוא רב, ומן דאי הוא רב, אי הוא זער. מי שמגדיל את עצמו, תפילותיה, תפילות שלי, אני מתפלל. אדם שמתפלל בראש השנה, רוצה שהתפילות שלו יעשו משהו, שהוא מתפלל שזה יפעל בשביל כל השנה, אדוני, זה יומיים שהם, זה תוכנית לכל השנה, היומיים האלה של ראש השנה. אתה רוצה שזה יעשה משהו? אתה צריך להכיר שזה לא אתה מתפלל, שזה השם. אבל כדי להגיע להכרה שזה השם מתפלל, אתה קודם כל צריך להכיר שאתה אוחז שאתה מתפלל. אחות קטנה תפילותיה, קודם כל תודה שאתה כן אוחז שזה התפילות שלך. אני מתפלל, וזה גאווה, ולכן זה אחות קטנה. הפוך, זה הכי חיובי, היא מודה. היא באה לבורא עולם בראש השנה ואומרת לו, בורא עולם, איזה קטנה אני. למה את קטנה? כי אני מודה שאני כולי גאווה. מה את מתגאה? תפילותיה, שזה התפילות שלי. זה עצמו, שאתה בא ככה לבורא עולם בראש השנה. אתה בא אליו, אבא, אני בעל גאווה, תרחם עליי. אם אתה בא לבורא עולם, ואני ענב, השפל, הכלומניק, לא נכון. אתה צריך לבוא קטן. מה זה קטן? שאתה אוחז, שאתה גדול. מי שאוחז שהוא גדול, הוא קטן. אבל זה מה שאני אוחז, שאני גדול. ומה אני גדול? תפילותיה. היא אוחזת שהתפילות הן תפילותיה. עוד מעט נראה, שאחרי שהיא מודה בזה שזה התפילות שלה, עכשיו היא מתחילה לעשות עבודה עם עצמה. מה עבודה? עורכה ועונה.

נא תהילותיה. אז עכשיו היא באה ואומרת בורא עולם, עורכה ועונה. אתם יודעים מה זה עורכה ועונה? עורך. עורך. מישהו עורך ספרים. מה זה לערוך ספר? אתה לא המחבר. אתה לא המחבר. לא אתה כתבת את החידושים. לא כתבת את המאמרים. אתה רק העורך. מסדר פה שם סידורים. עורכה. בורא עולם, עד היום חשבנו שזה תפילותיה, זהו. עכשיו אנחנו רוצים להגיד לך, בורא עולם, אנחנו רק עורכים. זה התפילות שאתה נותן לנו. המילים שאתה כתבת, המילים שאתה אמרת, הכל אתה בורא עולם. אנחנו בסך הכל עורכים את זה. איך אנחנו אומרים בסדר העבודה? אערוך מדברי דתי. אני רק עורך, העורך הוא לא מחבר. אתה לא המחבר, אתה לא בעל החידושים, אתה לא בעל המאמרים, אתה רק מתקן טעויות כתיב, ניקוד, משהו שם, שם פסיקים. זה מה שאתה בא להגיד. עד עכשיו אנחנו באנו, חשבנו שזה תפילותיה. עכשיו בורא עולם אנחנו רק מבינים שאנחנו רק עורכים. עורכה! ולא רק עורכה, אלא ועונה. אתם יודעים מה זה ועונה? בורא עולם, זה אתה מתפלל, אנחנו רק עונים לך. זה אתה. זה כמו שיש לי אח ציבור, נכון? אז זה אומר, יתגדל ויתקדש מרבה, וכולם עונים, עונים. אמן, אמן, אנחנו מסכימים איתך. בורא עולם, אנחנו רק עונים, זה אתה מתפלל, אנחנו בסך הכל רק עונים. כשאני הייתי בישיבה, למדתי בישיבה אשכנזית. היינו 80 חבר'ה אשכנזים, תימני אחד, ועוד איזה 3-4 ספרדים. התימני אחד היה אני. והחלטתי שהגיע הזמן לגייר. שגם הם יזכו. לא ייתכן שעם ישראל יהיה מצומצם לעדת תימן, צריך לגייר את שאר העדות. אז החלטתי ללמד אותם שירה בתימנית. אבל הם לא יודעים שירה בתימנית. אז אמרתי להם, אתם רק תענו לי. אני אשיר. אתם תענו. מה תענו? אז לימדתי אותם, תענו לי. אהווי. אהווי. כל האשכנזים התחילו לעשות לי אהווי. זה לא בעיה, גם אשכנזים בתור התחלה, טבילה, טבילה ראשונה, הם יוצאים מדי חובה. ואז לימדתי אותם את השיר, המלל שיר.

0: אהוי. אז אני שר אמר ליל שיר ותוש בוחת לאלי, ו-80 אשכנזים עונים אהוי. הראש ישיבה נכנס, הרב קולודצקי, שומע את החבר'ה האשכנזים עושים לו אהוי. התבלבל. מה אתה עושה לי? במקום שאתה תתחבר למסר, אתה מחבר לי אותם לסגנון שלך. הם למדו ככה רק עונים, טענו את השיר, אני השיר, אתם טענו לי מה שאמרתי לכם, וככה זה הגיע למצב שכל מסיבה בישיבה, אין מסיבה בישיבה בלי שיר בתימנית. זה התחיל עם המלל שיר, אהבה תדסו, יהזה לי, היה לבחן, אם ננעלו. החבר'ה יצאו משם אחרי 5 שנים של עבודה, וקיים בדיוואן. לא יאומן, 80 חבר'ה אשכנזים, בקיאים בשירה תימנית, מה שתימני לא בקיא. אבל זה התחיל בזה שהם ענו. הם לא שרו, הם רק היו צריכים לענות לי. אומרת האחות קטנה, עורכה ועונה. בורא עולם, אנחנו רק העורכים. אתה המחבר ועונה. אתה זה שמתפלל. לא אנחנו, אנחנו רק עונים לך. מי שעונה הוא לא משורר. אנחנו רק העונים, אתה משורר, אתה חזן, לא אנחנו. עורכה ועונה תהילותיה. זה התהילה שלך. כשאתה מבין שאתה לא המתפלל, שאתה לא החזן הראשי, התוקע בלעדי. לא. אתה רק העורך. אתה רק עונה. השם הוא החזן, השם הוא המשורר, כמו שאנחנו אומרים, עלה אלוקים בתרועה, השם בכל שופר. לא אתה, זה אלוקים. זה השם נמצא בקול של השופר, לא אתה. זה תהילותיה, זה התהילה שלך. מה אפשר להלל כשבן אדם, כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי. במה אפשר להתהלל? בזה שאתה אומר שזה לא אתה. בהכרה הזאת, אבא, זה לא אני, זה אתה, בזה אתה יכול להתהלל. שהבנתי שזה לא אני, זה הבורא עולם עושה את הכל דרכי. אורחה ועונה תהילותיה. זה התהילות שלה. ועכשיו מה רוצה האחות הקטנה הזאת? קל נא, רפא נא למחלותיה. בורא עולם, אנחנו מבקשים רפואה למחלות שלנו. על איזה מחלות מדברים פה? על המחלה הידועה, על הקורונה. קל נא רפא נא לה למחלותיה. מה הם המחלות שלה? למחלותיה. מה נקרא אצלנו מחלות? מה זה מחלה? ממה נהיה מחלות? המידות הרעות של הבן אדם. לחץ, עצבות, קנאה, יואו. הקנאה, אולי לא מדברים עליה הרבה, אבל היא שורצת היום בכל חור. הכל, הלימודים, הבתי ספר, הישיבות בנויים על תחרותיות. כמה אתה קיבלת במבחן? כמה אתה קיבלת? איזה ישיבה אתה לומד? אתה בפונוביץ', ואיפה אתה? אני בהברון, ואיפה אתה? כל אחד אומר לך ישיבה יותר מפוצצת, ואז הוא נחשב, מה זה? תחרותיות. מה זה קינה? תראה איפה הוא נמצא ותראה איפה אני. זה בנוי על תחרותיות, על השוואות. מה יש להם, מה יש לי? מה יש לה, מה יש לי? מה אין להם, מה יש לי שאין להם? מה אין להם ש... כל הזמן תחרות, תחרות, תחרות. שיגעון, שיגעון. שני אחיות יכולות להתחתן, שני אחיות. ילדות של אותו אבא ואימא. יואו, יש לה כבר שלושה ילדים. לי יש רק אחד. זה החותך, מה קרה לך? לא, אבל היא צעירה ממני, עקפה אותי. מה יכולה לעשות שבורא עולם מביא לה שלושה ילדים? לא, איך היא עקפה אותי? יש לה כבר שלושה ולי יש רק אחד. אבל זה החותך. כן, הקנאה יכולה להיות בתוך הבית עצמו, בין האחים, ושלא לדבר אחרי המאה ועשרים של האבא. כמה אתה קיבלת בירושה, וכמה הוא קיבל בירושה, ובוא נשחט אחד את השני על הירושה הזאת. זה לא מחלה? זה מחלה בסדר? זה מצוין, אה? היא אוכלת כל חלקה טובה הקינה הזאת. ואיזה טעות עושים ההורים שאחרי המאה ועשרים משאירים צוואה, לבן הגדול שלי תתנו שם, לבת הקטנה תביאו שם, לשאר האחים תביאו ממה שנשאר בבנק. למה? למה? שווה בשווה. שלא יהיה מחלוקת. למה לזרוע מחלוקת? לא הוא טיפל בי יותר מכולם, לכן הוא יקבל את הבית. אתם לא טיפלתם בי כמו שהוא, לכן אתם תקבלו את העצים והפירות והתפוזים. ככה? ואז הם אומרים, בוא, בוא, בוא, יאללה. קדימה, משפטים. קדימה, בדץ, בגץ. קדימה, בוא. יאללה. כל נא רפא נא למחלותיה. המחלות, זה לא רק המחלות שאנחנו מכירים בבית חולים שיבא. לא. יש בתי חולים שאנחנו לא מכירים בכלל. בית חולים כעס, בית חולים קנאה, בית חולים עצבות, בית חולים מסכנות. אתם יודעים, שמעתם פעם על בית חולים כזה, מסכנות? יש כזה בית חולים. יש אנשים שזה הכיף, זה הכיף שלהם להרגיש מסכנים. יואו, זה תענוג שאי אפשר לתאר אותו. הם מתקרבלים ברחמים העצמיים שלהם על עצמם. אני מסכן. כל החיים שלי רק סבלתי. ככה אתה תשמע אותם שעבדו עליו ולקחו לו ולא הלך לי. והילדים שלי לא כיבדו אותי. והאישה לא התייחסה אליי. וככה הוא יספר לך, הוא לא יגמור גם. כמה הוא מסכן, כמה הוא קורבן, וכמה החיים האלה אכלו אותו ורמסו אותו, ושהוא חתיכת מסכן. ורב אושר קרא לזה להתמתק על המסכנות. זה מתיקות. יש סוכר בהתחלה. יש כמו סוכר ששמים לך על המסכנות הזאת, והסוכר הזה מפתה אותך להיכנס למערבולת המסכנות הזאת, אבל כשאתה נכנס לבפנים, זה צייה וצלמוות. זה אבדון שאין כדוגמתו שם. בפנים חושך מוחלט. וואי וואי. כל נא רפא נא למחלותיה. איזה מחלות. אנשים חושבים שמחלותיה זה לחץ דם גבוה, זה סכרת נעורים. לא, זה מחלות. זה לא מחלותיה. זה לא הנושא. הרב בן ציון אבא שאול אומר, למה אומרים בתפילת 18, רפאנו השם ונרפא, הושיענו ונבשע. אם כבר אמרת רפאנו השם ונרפא, יופי, למה צריך עוד ישועה? אחרי הרפואה, רפאנו השם ונרפא, יופי. מה, צריך עוד ישועה אחרי הרפואה? שואל הרב בן ציון, איזה ישועה אדם צריך אחרי שהוא יתרפא? אז בינינו, כן, בינינו, ברפואה של היום, גם הרפואה שהתרפאת לפי התרופות של היום, זה לא רפואה אמיתית. אקמול, כן, יש לאדם כאב ראש, לוקח אקמול, נגמר הכאב ראש. מה, התרפאת? אתה מרגיש בריא, אתה ממשיך הלאה, הולך לעבודה, מחייך, הכל כרגיל. אבל זה לא נכון, זה לא רפואה אמיתית. למה? האקמול רק מפזר את ההפגנה. הוא לוקח את כל החיידקים, מפזר אותם בכל הגוף, מעיף אותם. אבל הם נשארו בתוך הגוף. אז ברפואה של היום זה לא כזה קשה הקושייה הזאת. כי גם אחרי הרפואה, כן? כל כדור שנותנים לבן אדם, נותנים לך כדור לכבד, אבל הוא פוגע בכליות. נותנים לך כדור לכליות, כן, אבל זה מחליש את הלב. אז אחרי כל רפואה אתה צריך ישועה לעבר שזה פגע בו. מכירים את זה או ש... שמעתם על זה או ש... אלה שלוקחים לפצעי בגרות את הכדורים נגד פצעי בגרות, זה ידוע, זה פוגע להם בכבד. הוא הועיל לו לפצעי בגרות ופוגע בכבד. נו, אז אתה מבין שצריך ישועה אחרי הרפואה? אז זה פשוט. הרב בן ציון אבא שאול אמר, רפאנו השם ונרפא. אבל מה הביא את המחלה? המידות הרעות, הכעס, העצבים, הלחץ של יום שישי, הלחץ ערב חג, לחץ ערב ראש השנה, לחץ, לחץ את לחצנו, אה? לחץ. אז רפאנו השם ונרפא, יפה מאוד, אבל מה הביא את המחלות? הלחץ, העצבים, המידות הרעות, אז הושיענו ונבשע מהמידות שהביאו את המחלה. זה הרב בן ציון. ועכשיו אנחנו מגיעים לקטע האחרון של הבית הראשון. תכלה שנה וקללותיה. זה בכלל, בכלל לא מובן. מה זאת אומרת תכלה שנה וקללותיה? נו, זה ברור שאם גזרו שבשנת תשפ"ה היה דיון בראש השנה, מה יהיה בשנת תשפ"ה, אז זה נקבע בראש השנה. בראש השנה תשפ"ו יש דיון חדש מה יהיה בתשפ"ו. זה דיון חדש. אז למה אתה אומר תכלה שנה וקללותיה? פשיטה. ברור שכשהשנה תכלה, תכלה היא וקללותיה, כי בראש השנה החדש שעכשיו מגיע, מתחיל דיון חדש. מה ואמינה שהשנה תכלה וקללותיה ימשיכו? הרי... מה שנגזר, נגזר לשנה בלבד. ראש השנה זה דיון חדש. זה בית דין חדש. פותחים ספרים, בינונים, רשעים, צדיקים, זהו. זה דיון חדש השנה. מה היה איתך השנה שעברה? אז מה זה תכלה שנה וקללותיה? זה לא תכלה שנה שיגמר תשפ"ה, ועם תשפ"ה ייגמרו הקללות. זה ברור שזה ייגמר. תכלה שנה, הכוונה היא ההנהגות שהיו לנו השנה. מה גורם לקללות? מה הסברנו? מה גורם לכל הקללות? מה? ההנהגות, המידות. תכלה שנה. הכוונה היא שהשנה, ההתנהגות, הסגנון, הדפוס חיים העקום שלנו, שזה יכלה, וממילא לא יכלו הקללות. אבל אם הסגנון שלנו שהיה לנו שנה שעברה ימשיך לשנה הבאה, אז גם הקללות שנגזרו עלינו שנה שעברה ימשיכו הלאה. כי הקללות תלויות בהתנהגות שלנו. ואם ההתנהגות שלנו לא תשתנה, גם הקללות לא ישתנו. זה אותו דבר. זה בא בגלל זה. אז תכלה שנה, לא הכוונה שתיגמר שנת תשפ"ה בלוח השנתי. תכלה שנה זה בקשה. בורא עולם, תזכה אותי שההנהגות המקולקלות, המעוותות, שהיו לי השנה, יכלו. ומילא, יכלו הכללות. לא תשתנה ההתנהגות, לא ישתנו הכללות. כלפי מה הדברים אמורים? מה אני מתכוון? מה הסיפור? בואו תשמעו טוב. העולם בטבע שלו חי שיש גדולים ויש קטנים. ככה העולם נראה. העשירים חושבים שהם במעלה יותר מהעניים. אם אתה עשיר, אז אתה מרגיש שאתה שווה יותר מעני. כן, ככה? ככה מרגישים או לא? אם אתה אשכנזי, אז הרבה אשכנזים מרגישים שהם שווים הרבה יותר מספרדים. ואם אתה בתור ספרדי תבוא לסמינר עם הבת שלך, וישאלו אותך, כן, מה השם משפחה? סמינר אשכנזי. אתה אומר, קוראים לי פרטוש. פרטוש? אוה. זה בעיה. למה זה בעיה? אנחנו יכולים לקבל אותך מקסימום עם פומרנצ'יק. לא פרטוש. פרטוש זה לא מסתדר. למה? כי מה אתה? אתה פרטוש, אנחנו משהו אחר, אנחנו ורנר. אוקיי, מובן? הם חושבים שמישהו עדה מסוימת הוא יותר מהעדה השנייה. יש כאלה שחושבים שאם הוא תלמיד חכם והשני עם הארץ, אז אני יותר ממך. אני שווה יותר ממך כי אני תלמיד חכם. יש כאלה שחושבים שאם הוא גבר והיא אישה, אז בתור גבר אני יותר ממך, כי אני גבר. יש כאלה שחושבים שאם אנחנו הורים ואתם ילדים, אז אנחנו ההורים שווים יותר מהילדים. ועמך כולם צדיקים. ועמך כולם. כולם שווים אצל הבורא עולם. אתה שווה רק בגלל דבר אחד, שאתה הבן של בורא עולם. אתה לא יותר מאשתך, אשתך לא יותר ממך. גם אם אתה תלמיד חכם, אתה לא שווה יותר מהעם הארץ. שניכם הבנים של השם. כל המעלות שיש לך, לא שלך, זה הרחמים של השם. כולנו יהודים, זה לא משנה איזה עדה אתה. כולנו בני איש אחד נחנו. וזה לא משנה דתי, לא דתי, כולם שווים אצל השם. כולם בנים שלו, שווי ערך. ומה קורה בפועל? בפועל מה שקורה, שאנחנו, אם היינו יודעים את הנקודה הזאת שכולנו שווים, אז היה לנו כבוד אחד לשני, יחס של כבוד זה לזה, בלי הבדלי מעמדות, כי עין בעין יראו, היינו מסתכלים אחד על השני בגובה העיניים, לא אתה יותר ממני, לא אני יותר ממך. זה מה שכתוב בפרשה הקודמת. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם, כל איש ישראל. אומר האבן עזרא, כולכם שווים לפניו. יש פה סידור? כן. אם אפשר לקבל סידור אני אשמח. לא, לא רגיל. אנחנו אומרים שמה, בוידוי, יש שמה משפט. אומרים את זה אחרי התפילה בוידוי. סרנו ממצוותיך וממשפטיך הטובים, ולא שווה לנו. מה זה ולא שווה לנו? בפשטות הכוונה זה לא היה שווה לנו. עשינו, סרנו ממצוותיך ומשפטיך הטובים, לא הרווחנו מזה כלום. אבל אני חושב שזה כמו שדיברנו עכשיו. סרנו ממצוותיך וממשפטיך הטובים, וממה זה נבע? ולא שווה לנו. כי לא הרגשנו שווים אחד לשני. כל אחד דרים את האף שלו על השני. חיינו עם גאווה. אני יותר ממך. והוא אומר, ואני יותר ממך. והוא אומר לו, אני שווה פי אלף ממך. מי אתה? איזה עדה אתה? מי את? אני הגבר. אני המפרנס. כל אחד מרים את האף שלו על השני. ולא שווה לנו. אין לנו את התחושה שאנחנו שווים. כולנו שווים ולא שווה לנו. אין שוויון, אין תחושה של שוויון. אלה עושים הפגנות על אלה ואלה על אלה. וואי, וואי, וואי. ולא שווה לנו. אין לנו את התחושה הזאת שכולנו שווים. אני לא יותר ממך ואתה לא יותר ממני. ופה רבותיי, זה. תכלה שנה. את זה צריך לחלות, להגיע להבנה הזאת שכולנו אותו דבר. אתם יודעים מה שזה היה גורם? שהדיבור אחד לשני בבית היה דיבור של כבוד. השוויון מביא לכבוד, והכבוד מביא לשינוי בדיבור. אישה, באיזה זכות היא יכולה להגיד לבעלה, תקלח את הילדים, תשכב אותה. מה זה הפקודות האלה? באיזה זכות בעל נותן לאשתו פקודות? יאללה יאללה, כנסי למטבח, יאללה יאללה, מה זה הדיבורים האלה? ולא שווה לנו. אנחנו לא חיים את השוויון הזה. אני חושב שאני יותר ממנה, היא חושבת שהיא יותר ממני, אז יש לי את הזכות לדבר אליך כמו מפקדת. יש לי את הזכות להעביר עליך ביקורת. מה זה ביקורת? ביקורת בא ממקום של עליונות. מי מבקר את מי? מי שמרגיש שהוא מעליך, הוא מרשה לעצמו לבקר אותך, כי אני יותר טוב ממך. לא נכון, אתה בדיוק כמוני. אבל אני הרבה יותר טוב ממך. זה שאתה אולי יותר טוב בפועל, זה הרחמים של השם. אבל אתה כמוני בדיוק. ויש דברים שאתה גרוע ואני בהם הרבה יותר טוב. אז זה לא כי אני יותר טוב ממך, זה רחמים של השם. הביקורת זה עליונות. על לדבר בשפה של פקודות זה עליונות. ואת זה אתה אומר תכלה שנה. תכלה שנה פירושו ההתנהגות, החשיבה, סגנון התנהלות שהיה לנו השנה. יותר מזה? כמה אנחנו מעודדים אחד את השני? הנושא שנקרא עידוד. יש לנו משהו אחר. אתם יודעים מה יש לנו? לא עידוד, אלא עידד. אתם יודעים מה זה עידד? ביעדד. עידד זה בכי. במקום עידוד, יש לנו עידד. ביעדד, זה הוא בוכה. במקום לבכות, תהפוך את זה לעידוד. במקום להתבכיין כל היום, תהיה אדם שמעודד. בוא נדבר קצת פתוח. לפני הסיום של השיעור, קצת פתוח. הבן אדם הוא היצור הכי חלש עלי תבל. ידעתם את זה? הוא נדבק הכי מהר מווירוסים, ממחלות. הוא הכי רגיש. המערכת העיכול שלו הכי רגישה מכל הבעלי חיים. תראו, תנינים, פרות, עריות, חיות, אוכלות מה שבא להם מפחי השפעה. איפה שהם רק רוצים, אוכלים נבלות וטרפות. לא קורה כלום. הכל טוב. בן אדם, אוכל טיפה מקולקל, טיפה עבר עליו התאריך או משהו, כבר הבן אדם נהיה חולה. זהו, מה קרה? תביא את זה לכלב לאכול את מה שאכלת, הוא יגיד לך מי שברך ונשמד כל חי. אבל אנחנו רגישים, אנחנו בני אדם. טיפה רוח, אתה כבר דלק את ריאות. טיפה משהו כאב ראש. המוח שלנו, העיניים, כל איבר בגוף האדם הוא כל כך עדין. כל כך רגיש שאי אפשר לתאר. מה זה הסחוס של הברכיים? מה זה עמוד השדרה של האדם? יואו! אנחנו פשוט, הבן אדם, מערכת כל כך מורכבת, כל כך בעייתית, שהכל שם תלוי בהכל, הכל תלוי בהכל. אימאלה, אימאלה. שיניים, השיניים שלנו, שיניים. כמה הן צריכות טיפול כדי לשמר אותן, שלא יהיה דלקות בחניכיים, בין השיניים. יואו, יואו, יואו, יואו. רק השיניים. מה זה האוזניים, האיזון, להחזיק מעמד, שלא יהיה סחרחורות. הציפורניים, ציפורן חודרנית. מה זה בן אדם? בקיצור, הבן אדם הוא כלומניק של הכלומניק של הכלומניק. מי אתה? אני אומר את זה מניסיוני אישי, כן? אני רואה על עצמי, אני עוד לא בן 70. כבן. הרי אני כבן 70 שנה, לפני שהגיע 70 שנה. כבר אגב, הברכיים, אני מגיע לחתונה, רוצה לרקוד, אני רוצה לפעמים לרקוד. לא יכול. כל נגיעה שאני נוגע ברצפה, אני מרגיש את הברך כאילו מישהו נתן לי מכה עם פטיש. דק. אתה לא יכול. אז אתה עושה פסיעות כאלה. אבל אתה לא יכול לקפוץ. כי כל קפיצה שלך, אתה נותן לעצמך זעזוע בפיקה, בסחוס שם. לא יודע מה יש שם. אגב, כולך פרקים פרקים. אדוני, אדוני היקר, אדוני היקר, זה בן אדם. נא לקלוט מה זה בן אדם. רק דיברתי עכשיו על גוף האדם. מה עם המערכת הנפשית? נפש האדם, לא נשמה, אני לא מדבר על נשמה, נפש. הנפש שלנו כל כך רגישה. אתם יודעים שבעיות נפש פי אלף יותר חמורות מבעיות של גוף. די, די. 60 חיילים התאבדו, שמעתם? מהמראות שהיו. אין, מה אנחנו? מי אנחנו? מה? זה רק מה ששמעת, ומה עם טראומטיים, ומה עם אנשים שהם יצאו מכלל חיילים שהם לא, זהו. מושבטים לגמרי. אנחנו בני אדם. רגישים, רגישים. אז תגידו לי, אם הבן אדם הוא כזה אומלל ומסכן, מה נותן לנו את הכוח? מה? אומר הנביא, איש את רעהו יעזורו, ולאחיו יאמר חזק. אתם יודעים מה מחזיק אותך? החבר שלך, האישה שלך, הבעל שלך, אחים שלך, הילדים שלך, החברים, הסביבה. אתה לא יכול לחיות לבד, תשכח מזה. למה? איך אמר חוני? או חברותה או מיתותה. אם אין לך חברה שתתמוך בך, שתהיה איתך ברגעים היפים וברגעים הפחות יפים, אז מיתותה. לא הכוונה היא שמת, הוא מת חי, הוא חי עוד, אבל הוא מתהלך כמו צלם אנוש. זה הבן אדם. אז בואו נעשה את השינוי. תכלה שנה. מה זה שנה? השנה שאנחנו חיינו לעצמנו לבד. די, בואו נסיים עם השנה הזאת ונתחיל שנה חדשה, שנה של עידוד, של תמיכה, של חיבור לזולת, של תודה אחי היקר, מה הייתי עושה בלעדיך, איך אתה עוזר לי, תודה שאתה איתי, תודה בעלי היקר, אתה לא יודע איך אתה משמח אותי, אשתי היקרה אני מעריך אותך, איזה אשת חיל. זה מה שמחזיק את הבני אדם, החברותה, המילה הטובה, המילה הטובה הזאת, בלי זה אנחנו לא שורדים. לא קולטים את זה אנשים. תכלה שנה, זה לא ייגמר התאריך, זה הסגנון שלנו, של העקיצות, של הירידות, של הקטילות. מי אני? מה, אתה יכול לחיות לבד? אתה חייב עזרה, אתה חייב תמיכה. כשסבתא שלי, זכרונה לברכה, לקחו אותה לבית אבות, סבא שלמה נשאר לבד בבית. עכשיו, לקחו אותה לבית אבות כי היא כבר לא יכלה לעשות שום דבר בבית. וסבא בעצמו כבר היה זקן בן 90 ו... וסבתא הייתה בכלל כבר לא כל כך בשכלה. ואז לקחו אותה לבית אבות וסבא שלמה נשאר לבד בבית. הייתי בא לבקר אותו. היה אומר לי, יבני, אין יותר גרוע מהבדידות. ושתדע לך, סבתא שלך כבר לא יכלה לעשות לי שום דבר. אבל עם כל זה, רק לראות אותה, שהיא איתך, לראות אותה, אתה כבר מרגיש שאתה לא לבד. עצם זה שהיא פה. וכשלקחו אותה מפה לבית אבות, אין לך צער יותר גדול מזה. אמרתי לו, אבל סבא, מה היא כבר יכולה לעשות לך? כוס קפה לא. היא יכולה אולי לצעוק עליך כי היא כבר לא כל כך מזהה אותך. אבל מה שי, שווה לי שהיא תצעק עליי? שווה לי שאני אראה אותה פה לידי עם הצעקות ועם שהיא לא יכולה לעשות כלום? זה הרבה יותר טוב מהבדידות. וסבתא נפטרה בבית אבות. ממה היא נפטרה בבית אבות? מהבדידות. מה היה לה שם? ערבים? שיאכילו אותה? רומנים? מה? שבאים לבקר אותה פעם ביום, שלום סבתא. זה כלום. אתה לבד. אכל אותה. הבדידות הזאת, מי אתה? מה אנחנו? אנחנו חייבים אחד את השני, אבל אחד את השני בא ממקום, תודה שאתה לא יכול לבד. זה מה שכתוב בפסוק. לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. כל עוד ולא הבנת את הלא טוב היות האדם לבדו, אם את זה אתה לא מבין, אין את העזר כנגדו. כי מבחינתך היא מיותרת. זה מה שהיום, העולם היום משדר. מה צריכה אותה? מי הוא בכלל? שימי פס, יחטפו אותך, תצאי, תהי משוחררת, תהי לעצמך, יש לך את זה. נותנים היום תחושה שלא צריכים בן זוג, לא צריכים. את יכולה להסתדר לבד, אתה יכול להסתדר לבד, מה אתה צריך אותה? שקר וחזב. בן אדם, התורה אומרת, לא טוב היות האדם לבדו, לבד אתה מסכן, לבד את מסכנה. אז מה כן צריך? אעשה לו עזר כנגדו. את זה אנחנו רוצים, רבותיי, כשאנחנו מתפללים, תכלה שנה וכללותיה. הכוונה שם צריכה להיות בורא עולם, שההתנהלות שלנו, העליונות הזאת, הביקורתיות, החוסר עידוד, שזה יכלה, שזה יכלה, זה וכללותיה. וכללותיה פירושו של דבר שאנחנו כללנו וזלזלנו אחד בשני. את זה אנחנו רוצים. תכלה שנה, ומה יש בשנה שתכלה? כללותיה. לא כללותיה של השנה, אלא של ההתנהגות שלנו, שכיללנו אנחנו זה את זה, זלזלנו אחד בשני, ביקרנו, לא עודדנו אחד את השני, זה כללותיה. זה כללות שלנו שהיו בשנה הזאת. אז איזה שנה אנחנו רוצים? שנה של עידוד, שנה של תמיכה, שנה של חיזוקים הדדיים. בואו נעזור אחד לשני, נתמוך אחד בשני. אני לא יכול בלעדיך, אתה לא יכול בלעדיי. כולנו זקוקים זה לזה. זה העם ישראל. לעם ישראל יש את האחדות, האחדות הזאת, שהיא היא השורש, היא הכוח שלנו. וכשאנחנו לא מאוחדים, שנאת חינם, בית שני נחרב. וכשאנחנו נגיע לאחדות הזאת, נזכה לבניין בית שלישי. שנה טובה ומבורכת לכל הקהל הקדוש.
1: עד כאן תורת הבעל שם טוב עם הרב שי עטרי.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה.
3: מוזיקה לנשמה.
1: הרב שי פרי בתוכניתו שי עולמות.

0: עם הרב שי פרי. חידושי תורה, סיפורים מרתקים ושיחות מוסר בגובה העיניים. בגובה העיניים.
1: איך תמיד השיחות הקטנות כמו עוצרות.
0: שי עולמות עם הרב שי פרי. כל יום חמישי בשעה אחת בצהריים.
2: משהו לאן.
0: ערוץ 2000 מאירים את העולמות. גבורות יצחק. בכל יום חמישי בשעה 2 בצהריים הרב יצחק דיין בשיעור מרתק ומחזק על פרשת השבוע.

0: ובשיעורו של הרב יצחק דיין. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
1: אבינו מלכנו,
0: ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת, שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה. מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, מערוץ 2000.

כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.

0: ראש השנה. כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.
1: התוכנית הבאה, שי עולמות עם הרב שי פרי. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.

0: פרי, חידושי תורה, סיפורים מרתקים ושיחות מוסר בגובה העיניים.
1: בגובה העיניים.
2: איך תמיד השיחות הקטנות כמו עוצרות.
0: שי עולמות עם הרב שי פרי, כל יום חמישי בשעה אחת בצהריים.
3: משהו
0: לאן? ערוץ 2000 מאירים את העולמות. עכשיו בערוץ 2000, שי עולמות עם הרב שי פרי.
4: ערב טוב מוריי ורבותיי, ברוכים הבאים בשם השם, ברכנו לכם מבית השם. אנחנו נכנסנו היום לישורת האחרונה, שבוע אחרון של השנה. וכתוב בספרים הקדושים, המערחום מביא בשם רבנו הארי הקדוש, שיש בכוחו של השבוע הזה לתקן את כל השנה שעברה. איזה יום היום? יום רביעי כבר, ויערב ויבוקר. מי יצא את הכוכבים? זה כבר רביעי. אז עכשיו מתקנים כל ימי רביעי של כל השנה. שמעתם? מי שעדיין לא התפלל ערבי, התפלל ערבית בכוונה, זה נחשב לו כאילו כל השנה התפלל ערבית בכוונה. קום בבוקר, תניח תפילין, תפלל בכוונה, תעשה מעשים טובים. נמצא שכל יום ויום מהימים הללו של השבוע האחרון, הכל הולך אחר החיתום. אני אומר לכם היום, בעזרת השם, איזה פירוש על הפרשה, ואחר כך כמה עצות טובות. נקרא בעזרת השם יתברך בשבת קודש, שהיא בעצם השבת האחרונה של השנה. ואם הכל הולך אחר החיתום, אז יש לך משהו שמשפיע ברכה יותר משבת. שבת האחרונה, אם אדם שומר אותה כהלכתה, שומר שבת מחללו. מה זה שומר שבת מחללו? איך שומר שבת מחללו? שומר שבת מלחלל אותה, מחללו. רבותינו אומרים, אל תקרא מחללו, אלא מחול לו. אדם שזוכה לשמור שבת, פרט השבת האחרונה של השבת, שנה שנה כהלכתה, הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, מוחל על כל העוונות שלו. איפה המקור לזה? ראינו פרשת ויקהל, משה רבינו מקהיל את עם ישראל כדי להודיע להם שהקדוש ברוך הוא מחל להם על חטא העגל ויכולים לבנות את המשכן במדבר. אבל לפני שהוא מודיע להם את זה, אומר להם, מדבר על שבת. מה זה קשור שבת עכשיו? אומר רוח חיים הקדוש, הם עבדו עבודה זרה. עבודה זרה שקולה כנגד כל העבירות שבתורה. אדם שישנה חבל הפסל, כאילו עבר על תרק מצוות, נכון? מה נשאר? עבודה, אז עקרת את כל התורה. עכשיו צריך מצווה שהיא שקולה כנגד תרי"ג מצוות, צריך לשים עליה מאזניים. איזה מצווה שקולה כנגד תרי"ג מצוות? שמירת השבת. על ידי שישמרו את השבת, הם זוכים לתקן את חטא העגל. אף אחד פה, אני מניח, בשנה האחרונה לא עבד עבודה זרה, נכון? זאת אומרת, לא הגענו לשם שבשמו. אז שאדם, תודה רבה, שאדם זוכה, לשמור את השבת האחרונה של השנה בשמחה, בטוב לבב, להכין מאכלים טובים. תעשו עוד איזה שניים, שלושה מאכלים. מה, כמה? עוד שניים, עוד שני סלטים, עוד איזה תבשיל. תקנו חלות עם יותר סומסום, אני יודע מה, לא יודע בדיוק מה תעשו. ולשמוח בשבת, אווירה טובה בבית שבת, בלי ויכוחים, בלי מריבות, בלי למה אמרת לי. אמרת לו, הוא אל לי, הוא אל תילו, וכל אחד נהיה עווז אל פלפלו. תעזבו את פלפלו, תשאירו את זה. הכל בשמחה. זה שבת האחרונה של השנה. אז נקרא בשבת, אתם ניצבים היום, כולכם לפני השם אלוהיכם, ראשיכם, שבטיכם, זכניכם, ושוטריכם, כל איש ישראל, תפיכם, נשיכם, בגרך אשר בקרב מחניך, מי חוטב עציך עד שואב ממך. פרשת ניצבים לעולם יוצאת לפני ראש השנה. ככה זה. שבת אחרונה של השנה, ניצבים. לפעמים ניצבים וילך, אבל ניצבים חייב להיות לפני ראש השנה. לרמוז לאדם, כתוב בזוהר הקדוש, אתם ניצבים היום. מה זה היום? כתוב בזוהר הקדוש, מקום שכתוב בו היום, זה ראש השנה. אתה ניצב לפני הקדוש ברוך הוא לדין. היום, האמת שמעתי השבוע כמה פעמים את השאלה הזאת. כל שנה הקדוש ברוך הוא מחדש כמה חידושים. טוב, ברוך שם התורה שלנו רחבה מן ים ובארץ מידה. כמה שתלמד יש עוד ועוד ועוד ועוד ועוד רחבה. תורה ברוך שם רחבה. אז באמת יש שאלה מפורדת.

עוד לתורה, או הרב עולה, או השליח ציבור, וגם קורה בשקט. צח כללות, 98 כללות, למה? לקיים, תכלה, היא רצון שיקויים בנו, תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. שתימו. אז אומר, למה נסמכה פרשת ניצבים? איזה פירוש יפה. לפרשת הכללות. לפי ששמעו ישראל מהכללות חסר שתיים, צח כללות, חוץ מעוד 49 כללות של פרשת בחוקותיי, שתבח ויתעלה שמו, הוריקו פניהם. צח כללות, מי יכול לעמוד בזה? הוריקו פניהם. פחד ואימה נפל עליהם. אמרו, מי יכול לעמוד באלה? מי יכול לעמוד באלו? התחיל משה לפייסם. אתם ניצבים היום. אלה אתם ניצבים. מה זה ניצבים? הרבה הכעסתם למקום, ולא עשה איתכם כליה, והרי אתם קיימים לפניו. זאת אומרת, הכל בסדר, הנה, אתם ניצבים, נכון? חטאתם בעגל, אחר כך מתעוננים, ואחר כך מרגלים, הנה, ברוך השם, אתם עומדים. רגע, אני לא מבין. תשמעו, רבותיי, איך אומרים אחינו? הבום בקשה. קושייה בומבה. מה מורה? משה רבנו, יש צח כללות, ועוד 49 כללות. והמטרה של הכללות, להכניס לאדם, תשמע, חביבי, זה לא צחוק. זה לא צחוק. לאהבה וליראה, נכון, אדם עושה באהבה, אבל גם צריך אדם צריך לדעת שיש שכר ויש עונש. גם ילד צריך לדעת שיש עונש, חייל צריך לדעת שיש עונש. איך כתוב? לעולם המשנה אומרת מסכת אבות, לעולם יתפלל אדם בשלומה של מלכות. איפה שתהיה בעולם, תתפלל בשלומה של מלכות. שמוסדות המדינה יתפקדו. שיש שופטים, שיש שוטרים. למה? שאיל מלא מוראה של מלכות, אם אין אימה ויראה מהמלכות, זה נהיה כמו קונגו, כל יום אפרטהייד, כולם רצים ברחובות, יורים אחד בשני, עד שמתחלף השלטון. אין יראה של מלכות. זאת אומרת, שצריך לאהבה, אבל גם ליראה. אדם צריך לדעת, כן, אתה לא תעשה את הענש. כי אם אדם עושה רק מאהבה, מה קורה כשלא בא לו? כן, לא חשק, הוא צריך לדעת שיש גם עונש. אז נו, אז תראה את האנשים, הוריקו פניהם, אבל למה שהכל בסדר, הנה אתם. מה משה רבנו? לכאורה, משה רבנו, מפחית מהעוצמה של ה... צריך לראה, כן, אמר זאת, יש עונש. ילד צריך לדעת, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. כך כתוב, מה זה המשפטים אשר תשים לפניהם? שלמה המלך אומר, חוסך שבטו, שונא בנו. מה זה שבט? מקל. אבל לא כתוב מכה. נכון? חוסך מכה. שבטו. הבן צריך לדעת שיש שבט, שיש מקל. לא להכות. אבל הוא צריך לדעת שיש עונש. זאת אומרת, הידיעה שיש עונש, יש אדם טיפש. הוא עובר באדום, הוא לא עובר באדום שלא תפסו אותו. זה טיפש. נכון? טיפש. הוא צריך לדעת, לא עוברים באדום, כי אתה מסכן חיים. אבל גם לטיפשים, בסדר, חיים לא חיים, אבל ברגע שהוא יודע שהוא יענה, זה כבר חשבון אחר. אז מה משה רבנו בא? חס ושלום להפחית מהעוצמה. בורא עולם עומד ואומר, רבותיי, יש צח כללות, רשימה של צח כללות, שאם לא תעשו, חס ושלום זה יכול לבוא על בן אדם. לא, הכל בסדר, אתם ניצבים. אתם מבינים את השאלה? אם לא תבינו את השאלה, אתם לא תבינו את התשובה. אומר רש"י הקדוש, לפי ששמעו ישראל מהכללות חצר שתיים, חוץ מיוטט של תורת כהנים, הוריקו פניהם, ואמרו, מי יוכל לעמוד באלו? מה פירוש? מה פירוש? יאוש. יאוש. אין לנו סיכוי. אין לנו סיכוי. יש סיכוי? אין סיכוי. על זה בא משה רבנו. לא הכוונה של הכללות, לא הכוונה של האימה והיראה,

0: אתכם שתכנסו למהלך של ייאוש, תגיד זהו, עבדה תקוותנו. לא, עוד לא עבדה תקוותנו. נכון, יש עונשים, נכון, יש כללות, נכון, יש עירה, אבל זה לא בשביל לשבור ולפרק אתכם. הנה אתם עובדים, הנה אתם ניצבים. תתקצו עצה, תחפשו איך אנחנו יכולים למנע מזה. מה הבנתם? מה זה קשור אלינו? מה זה קשור אלינו? היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט, וואי וואי וואי, כל יצורים. בן אדם אומר, ריבונו של עולם, אני מכיר את הרזומה שלי, אני יודע מה עשיתי כל השנה, אין לי סיכוי. אין לי סיכוי. אז אם אין לי סיכוי, כאשר עבדנו, עבדנו, מה זה משנה עכשיו? גם ככה אני לא יכול לעמוד בדין, גם ככה אני מלא בעבירות, תראה את העיניים שלי, תראה את האוזניים שלי, תראה את הפה שלי. אין לי סיכוי. אומר משה רבנו, תדע, זה לא התכלית וזו לא המטרה. לא חס ושלום, הדין הזה לא בא לייאש אותך, לא בא להגיד לך אין לך סיכוי, חס ושלום. הנה אתם ניצבים. נכון, נענשתם בעגל ונענשתם במרגלים, אבל סופו של דבר, בסופו של דבר, הנה אתם עומדים. הבנתם? לא להתייאש, רבותיי. יש אנשים שרוצים בימים הללו לסגור את העיניים, לקום אחרי הושענא רבה. אין לי כוח. לא, אין לי כוח. הפחד הזה, אין, עם מה אני אבוא לקדוש ברוך הוא? עם מהתורה שלי כמו שצריך? ויראת שמיים שלי כמו שצריך, והעיניים שלי כמו שצריך, כאילו איפה שהקדוש ברוך הוא יבדוק, אני לא עובר, אז בוא, כאשר עבדנו, עבדנו. משה רבינו אומר לעם ישראל, התחיל משה לפייסם, אתם ניצבים, הרבה הכעסתם למקום, ולא עשה איתכם כליה, אין איש, אבל כליה, ייאוש המוחלט, אין לי סיכוי, זהו אני הולך למות, חס ושלום. זה אדם צריך לדעת, רבותיי. נכון, יש דין, ונכון, שיום ראש השנה זה לא כל כך, זה לא משחק וגילו ברעדה. זה יום שצריך הרבה הרבה הכנה, וגם באותו היום הגמרא אומרת, מן דדמיך ברש, אתה דמיך מזלי כולי שאתה. מי שישן מראש השנה, המזל שלו ישן כל השנה. זה יום שצריך לפעול. ויושב בתל כי ישן דמי. אתה יושב בתל, פצח פיצוחים, מספר סיפורים, מה אתה אומר, התקיפה הייתה בדוחה, בסדר, לא בסדר, מה עכשיו זה ראש השנה, מה אכפת לך מדוחה? אדרבה, אדרבה, לך תדע אם ראש השנה נתאה כמו שצריך, יגזור עלינו חיים טובים, אז ממילא הכל, הכל יתהפך לטובה, לא צריך אף אחד, לא צריך אף אחד. בורא עולם מתערב, זה ראש השנה, להמליך את בורא עולם, להמליך את בורא עולם. זאת הסיבה, דרך אגב, זאת הסיבה שיום הכיפורים הוא אחרי ראש השנה. לכאורה, היה צריך יום הכיפורים לפני, קודם כל תמחל את העוונות, אחר כך תדון אותנו לדין, לא? כן, אבל לא שייך יום הכיפורים אם אדם לא מכיר במלכותו של הקדוש ברוך הוא. עיקר ראש השנה, אני העבד, אתה המלך. ראש השנה, עיקר העבודה של האדם להבין, יש בורא עולם, בורא עולם ציווה ציוויים, אני העבד, זה הכל. זה מה שאמר אברהם אבינו. אמרתי לכם את זה כמה פעמים. אברהם אבינו אומר לה, שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלכה עד כה, ונשתהווה ונשובה. מי ציווה אותך להשתחוות? קח לה את בנך, את יחידך, ועלה עולה. מישהו ציווה אותך להשתחוות? אברהם אבינו, אמר לו הקדוש ברוך הוא, תדע כי ביצחק יקרא לך זרה. ואחר כך אמר, תעלה אותו לעולה, רגע, נהיה לו ספק. מה עושים? בצד אחד אומר שאני ממשיך אותי יצחק, אחר כך שחט אותו. אברהם אבינו ביטל לדעתו, לא יודע. עכשיו מה הוא אמר לשחוט? לא, אין לי קושיות. עיקר העבודה של היהודי בראש השנה נשתחווה ונשובה. להשתחוות לקדוש ברוך הוא זה אומר ביטול העצמיות. שימו לב רבותיי יקרים, השתבח והתעלה שמו, יש תפילת, יש שתי תפילות הדרך, יש תפילת הדרך שאנחנו אומרים אותה, שעולים לאוטו, ויש תפילת הדרך שאומרים אותה שיוצאים מבית הכנסת. תפילת הדרך שאומרים באוטו, יהי רצוי מפניך, השם אלוקינו מלך העולם, שלום לכם ושלום, תעשי דברים שלום, נכון? תגיד לנו, שמחה ושלום, נכון? יש תפילת הדרך שאומרים אותה מתי? ביציאה מבית הכנסת. איזה תפילת דרך אומרים ביציאה מבית הכנסת? עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה. זה תפילת הדרך, אומרים אותה בדרך. מה עשה בעולם? בראש השנה, במוסף, באמצע תקע את התפילה הזאת. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר, על כן נקבל לך. כי שמה באמת עיקר הממלכה של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו משתחווים לפני מלך מלכי המלכים. שהוא, אז בקיצור רבותיי, זה ההתחלה, אני רק עכשיו התחלתי, התחלה, מה ההתחלה? לא להתייאש, אתם ניצבים, אין התכלית של ראש השנה, אין התכלית של הדין, של ימי הדין, של העונשים, זה לא בשביל להתייאש את הבן אדם, כי אם אתה מתייאש, אז הפסדת את כל המערכה, אדרבה, אתם ניצבים, הנה ברוך השם, עברת עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה, וכל שנה אתה מוסיף קצת ואתה מוסיף קצת, וכל שנה אתה הופך להיות בריאה אחרת, אתה נהיה יותר. עכשיו שימו לב. אני רוצה לתת לכם כמה עצות. עצות. מעבר ללימוד התורה השבוע, מעבר לתפילות שצריך להתפלל השבוע, מעבר למעשים הטובים, כמה עצות, איך אפשר לזכות לעמוד בדין. וחשוב מאוד לדעת, מה שהגמרא אומרת, מסכת ראש שנה, תביא לי בבקשה, מסכת ראש שנה. עוד מילה אחת נגיד על הנושא של הייאוש. הגמרא אומרת, ואמר רבי יצחק, זה חיזוק גדול רבותיי, לא להתייאש. כי באמת, אם אדם מסתכל על כל השנה האחרונה, יגיד, עם מה אני בא לקשמוך? מה יש לי? מה אני יכול להביא לפניו? תראו רבותיי. גמרא אומרת, במסכת ראש שנה, ואמר רבי יצחק, זה גמרא שכל אחד ואחד, אני חושב שאם יש לנו איזה פנים לבוא בראש שנה, זה רק בגלל הגמרא הזאת. ואמר רבי יצחק, אין דנים את האדם, אלא לפי מעשיו של אותה שעה. אותה שעה. זאת אומרת, עכשיו המשפט שלך, לפי המצב שלך עכשיו בזמן המשפט, ככה דנים אותך. לא מסתכלים על העבר. רבותיי, אמר רבי יצחק, זה לא... אמר רבי יצחק, אין דנים את האדם, אלא לפי מעשיו של אותה שעה. בורא עולם לא מסתכל מה היית לפני, ויותר מזה הוא גם לא מסתכל מה תהיה אחרי, כולנו יודעים שהרי ראש שנה פתאום יש המניות שלך יורדות. תשמעו רבותיי, אתה רגע המשקל יורד בצום. ואיפה ראיה? שנאמר, כי שמע אלוהים אל כל הנער באשר הוא שם. ומי מדובר פה? ישמעאל. למה אברהם סילק את ישמעאל מהבית, כי הקדוש ברוך הוא אמר לו. ולמה הקדוש ברוך הוא אמר לו? כי שרה אמרה לו. ולמה שרה אמרה לו? כי ראתה את ישמעאל מצחק את יצחק, מלמד אותו עבודה זרה, מלמד אותו שפיכות דמים, מלמד אותו גילוי עריות, בקיצור מראה לו באייפון. אמרה לו, גרש את האמה הזאת ואת בנה. על זה אומר שלמה המלך, דרשה צמר ופשתים, דרשה מאברהם, גרשת, דורשת. למה צמר ופשתים? צמר ופשתים שעטנז, זה הולך ביחד. יצחק וישמעאל, לא הולך ביחד. בשביל שילדים יצאו מחונכים, צריך להרחיק אותם מחברה רעה. זורק אותו. ישמעאל יושב ועומד למות בצמה. נגבר להם המים. אומר רש"י, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מי שעתידין בניו להמית את בניך בצמא, אתה מעלה לו באר? ברור עולם רצה להציל אותו, לעשות לו נס, לברוא לו באר שהוא לא ימות בצמא. באו מלאכי השרת, אומרים ריבונו של עולם, הרי כשעם ישראל הולכים לצאת לגלות, אלה הישמעאלים יבואו לקראתם, יביא להם נודות, כמו במיות כאלה, מלאות באוויר, יתנו להם לאכול מלוח, הם יוצבעים וכל אחד יכניס, והם ימיתו. הם הולכים להמית, אז בעתיד הם רשעים. ולמה הוא, התכשיט הזה סולק מהבית? למה הוא שואל, למד כל היום תורה? מה? עשה בגמילות חסדים? היה רשע. אז הוא עתיד להיות רשע, ובעבר שלו היה רשע. אומר רשי הקדוש, אמר להם, השעה הזאת צדיק הוא או רשע? אמרו לו צדיק, רגע, איך יכול להיות? אבל הוא סולק בגלל שהוא עבוד עבודה זרה. אין מה לעשות, כשאדם רואה את המוות בעיניים הוא מערך בתשובה. חייב להגיד שישמעאל באותו רגע ירר תשובה. אותו, האמת שאנחנו יודעים שישמעאל כתוב שבאחרית ימיו חזר בתשובה. ישמעאל באחרית ימיו חזר בתשובה. על אברהם אבינו כתוב שהוא מת בשיבה טובה. אדם שמשאיר בן רשע בעולם זה לא נקרא שמת בשיבה טובה. ישמעאל חזר בתשובה, באשר הוא שם. איזה חיזוק זה, אה? אתם ניצבים, אבל כל השנה תראה מה עשיתי, ואני בטוח שגם שנה הבאה, אני לא אהיה כזה צדיק. לא מה שאני אומר בעולם. אני רוצה לדעת מה אתה עכשיו. תראה לי מה אתה עכשיו. או לפחות איך אתה רוצה להיראות בשנה הבאה. כי זה האמת של הבנים. היום בבוקר אמרתי להם, מה אנחנו בעצם פה, מרמים מישהו? הנה שבוע שלם, אנחנו יתת לילדים טובים, ילד טוב ירושלים, ילד טוב עין הים, ילד טוב, לא יודע, קריית חרושת, לא יודע איזה ילד טוב. פתאום הוא ילד טוב. למה עושה? איך זה עובד? סיפרתי להם בבוקר על שלום המוסכניק. אתה מכיר את שלום המוסכניק? שלום, היום המוסכים זה בוטיק, אבל פעם שמוסכניק היה מוסכניק, הידיים שלו היה מלאים גריז, והפנים שלו מלאים גריז, והיה לכם אור כובע כזה, שהשערות שלו לא ידבקו בגריז. אין אחד, הוא חיתן את הבן שלו. הוא יכול לבוא ככה לחתונה. אז הוא נסע שבוע לכל מיני מעיונות מיוחדים, מרחצאות, עם ספא, ועם אני יודע מה, ברכה בקרוטונים, ברכה עם שקדי מרק, אני יודע מה, וסאונה רטובה, בשביל לפלוט את כל הלכלוך. מגיע היום החתונה. אחד הקליינטים שלו רוצה להגיד לו מזל טוב, מחפש אותו בכל העולם, הוא לא מוצא את שלום מוסכניק. הוא שואל מישהו, תגיד, איפה שלום? הוא אומר לי, זה לא שלום מוסכניק. הוא רואה אותו כזה, פנים מבריקות, פתאום יש לו בלורית, מסודר עם ג'ל כזה, עם... יפה, ו... זה לא שלום, אני מכיר, הוא אומר לו, אתה לא מבין, זה שלום המוסכניק. מה שאתה רואה כל השנה, זה הלכלוך שנדבק בשלום המוסכניק, אבל ככה באמת. ככה אנחנו עומדים ביום ראש השנה, אחרי שחודש שלם אנחנו אומרים, רחצות הר, רחצות הר, אנחנו באים ביום נקיים, נקיים, ככה אני רוצה לראות ריבונו של עולם. אומר בעולם, ככה, אני אתן לך עוד שנה. ועם הרבותיי, אתם ניצבים, לא להתייאש, אני יודע שיש אנשים שהם רוצים לצאת למלחמה, רוצים להגיד ריבונו של עולם, זהו, אין, איפה בוא? לא, חס ושלום. ואמר רבי יצחק, אין הקדוש ברוך הוא דן את האדם, אלא לפי מעשיו של אותה שעה. עוד אומרת הגמרא, גם רבי יצחק, ארבעה דברים מקרעין גזר דינו של אדם. אני אתן לכם עצות. גם אם חס ושלום, יש איזו גזירה שצריכה להיגזר בר מנן שלא נדע. איך אפשר למנוע את הגזירה הזאת? ואלו הן, צדקה, קודם כל צדקה, צדקה תציל ממוות. רבותיי, ערב חג, ויש לא מעט משפחות שאין להם, אין להם. וגם אם יש להם, גם אם יש להם, הוא נותן לו פירות, נותן לו ירקות, זה טוב מאוד, אבל מים בגדים, איפה זה? היום ברוך השם יש כמו גיפט קארטים כאלה. לא נעים לך כסף, תיתן איזה עמותה, תבדוק שבאמת שהם נותנים, שהם לא נוסעים שם במייבחים, תבדוק שבאמת העמותה הזאת נותנים. יש כאלה נותנים מעשרות, יש כאלה נותנים את המעשר. אתה מבין? צריך לדעת, כן, שנותנים, שבאמת מה שנכנס, הכל בנקיות כפיים, מי יעלה בהר השם, ומי יקום במקום קודשו, נקי כפיים, צדקה רבותיי, תדעו, צדקה. הגמרא אומרת, כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמיים. כשאתה רואה את אותו עני ואתה מרחם עליו, ככה כבר אומרת, כל המרחם על הבריות מרחמים עליו. גם אתה עני, הוא עני בכסף, אתה עני במצוות, אתה עני בדעת, ואתה רוצה להגיד, בנו של עולם, אני אין לי מאיפה לשלם, אני עני. לא, נכון, הבטחתי שנה שעברה, הוא איזה הבטחות, זוכנו לחיים, כותבנו ספר חיים, למעלה חולים חיים, אני צדיק, אני בבסלי, אני רבו שמעון ברוך חי, תבחר איזה צדיק שאתה רוצה, אני אין מהיה, רק תן לי חיים. אתה רואה בסוף השנה, איפה הבטחות שלו? הבטחות כמו חול ו... ובאמת אין מה לאכול. אז מה, איפה עכשיו? נכון? תשמעו רבותיי. אז אתה בא אומר, כדלים וחרשים דפקנו דלתיך, אין לי כלום, תרחם עליי. אומר הקדוש ברוך הוא, אין בעיה, אני ארחם עליך, אבל אתה מרחם על הבריות. איפה ראינו את זה רבותיי? איפה ראינו את זה? הגמרא במסכת בבא בתרא מספרת על יהודי אחד שקראו לו בנימין הצדיק. בנימין הצדיק היה גזבר של קופת צדקה. היו נותנים לו כסף, באים העניים ביום חמישי, ביום שישי, ויוצא להם כסף שילכו לעשות קניות לשבת, וכשקונים לשבת, תדעו, כשקונים לשבת, קונים פי ארבע מה שצריך בשבת. למה? כי כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש שנה ועד ראש שנה, חוץ מהוצאות, תורה, שבת, כאילו שבת זה על חשבון הבורא עולם. אז כמה שתקלה? מה? אתה תגיד לי כמה לאכול? אני רוצה שפריג'ר מלא בשבת. לא הספקתי לאכול, אז אני אוכל כל השבוע, אבל תקנה לשבת, תקנה לשבת. רבותיי יקרים, תשמעו דבר פלא. יום שישי אחד, מגיעה אישה אחת, אומרת לו, רבי פרנסני. הוא נשבע לה, אמר, לא נשאר פרוטה, חילקתי את הכל. אמרה לו, רבי, אם אתה לא מפרנס אותי, אלמנה ושבעה ילדים ימותו ברעב. אומרת הגמרא, עמד ופרנסה משלו. נגמר בקופה, הלך, פתח את המגירה, לא יודע כמה הוציא, 100, 200, 1000, נתן ללכת עשי שבת. אומרת הגמרא, לימים חלה בנימין הצדיק ונטה למות. ברגעים האחרונים שלו, הוא כבר גוסס. אחות לנו קטנה, מה נעשה לאחותינו ביום שידעו ברבה, תדעו, חיים, לא חיים, חולה, בריא, זה בשמיים דנים את האדם. באו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, אמרו לו, ריבונו של עולם, אתה אמרת, כל המציל נפש, כל המציל נפש מישראל, כאילו הציל את כל העולם כולו, זה אלמנה ושבעה יתומים, הציל אותה מרעב, מחרפת למות ברעב, הוא ריחם על הבריות, תרחם עליו. כמה הוסיפו לו? הוסיפו לו עוד 20 שנה לחיות. 20 או 22 שנה. 22 שנה לחיות. ואתם כבר גוסס. זה הגמרא אומרת. אל תתייאש. יש לך עכשיו שבוע, תרחם על הבריות. כל המרחם על הבריות. זה הצדקה. אתה נותן צדקה, למה? כי הוא כואב לו, מרחם על הבריות. כמובן, כשנותנים צדקה, אז צריך גם לכוון, לא רק בגלל הרחמים על הבריות. כי אם אתה נותן רק בגלל שאתה מרחם, אז בעצם אני עכשיו חולה, כי כואב לי, זה מציק לי, וכשאני נותן את הצדקה, אני נהיה בריא. אז אתה בעצם עושה טוב על עצמך, כשאתה מרחם על מישהו, נכון? אתה צריך לתת צדקה, כי השם נתון תיתן, פתוח תפתח. אומר רוחם הקדוש, למה כתוב פתוח תפתח? למה כתוב בצדקה פתוח תפתח? אומר רוחם הקדוש, יש שערים בשמיים. אתה רוצה פתוח? תפתח. אם אתה פותח את היד פה, אם אתה פותח את היד פה, תפתח פה, פתוח למעלה. רבותיי, תראו מה זה כל המרחם על הבריות. אתם יודעים, כל התורה שהיום אנחנו לומדים, היא נזקפת ליהודי אחד. מי זה היהודי הזה? מי זה היהודי הזה שכל התורה שאנחנו לומדים היום נזקפת לו? רבי יהודה הנשיא. רבי יהודה הנשיא, אמר, עת לעשות לשם, הפרו תורתך. התורה שבעל פה לא כתבו אותה. אבל הוא ראה שבתוקף הגלויות וזה תשתקח תורה, ישב וכתב את, את, את המשניות. אבל אתם יודעים, רבנו הקדוש, הגמרא אומרת, במסכת בבא מציעה בדף פה, 13 שנה הוא נתייסר. היו לו אבנים בכליות. כשהיה הולך להתפנות, הצעקות שלו היו נשמעות מסוף העולם. כזה צדיק, איך יכול להיות? אתם יודעים למה? למה? היה עגל אחד שבאו לשחוט אותו, והעגל הזה רץ ושם את הראש שלו ככה, אמר לו רבנו הקדוש, מה אני אעשה? סוף אדם למיטה, סוף שור לשחיטה, לכך נוצרת. רגע, הוא אמר לו אמת או לא? אמת, אבל הלשון הזאת, איפה רחמנות? הוא בא, הוא רץ אליך, מבקש ממך רחמים. תדעו רבותיי, אדם שרוצה שהקדוש ברוך הוא ירחם עליו, יצעק, אבא תרחם. הקדוש ברוך הוא ירחם עליו, אתם יודעים למה? כי האחים הקדושים, כותב רחם הקדוש, שראו את יוסף, שמתנקר עליהם, אמרו, אבל אשמים אנחנו, על אחינו, אשר לא ראינו בצרתו, בהתחננו. אומר רחם הקדוש, מה זה אבל? מה זה אבל? אשמים אנחנו. הם היו בטוחים שמה שהם סולים עכשיו, בגלל מה שהם עשו ליוסף. מידה כנגד מידה. אבל מה זה אבל? אדם אומר, זה לא. אבל זה לא. אבל זה לא. זה לא. אבל זה כן. זה אבל. הם בדקו, הם ראו שכל מה שהם עשו נכון. איפה היה החטא שלהם? שיוסף ביקש רחמים, והם לא רחמו. ואומר אור החיים הקדוש, שהקדוש ברוך הוא מקפיד על בן אדם שמבקשים ממנו רחמים והוא לא מרחם. ואם הקדוש ברוך הוא מקפיד על בן אדם שמבקשים ממנו רחמים והוא לא מרחם, הוא בעצמו שמבקשים ממנו רחמים, בטח שהוא מרחם. לא? איך כתוב? אם כבנים, אם כעבדים, אם כבנים, רחמנו כרחם, אבל בנים. איפה אלירן? פה? אלירן. עכשיו ראיתי אותו. אלירן חזן. אתמול הייתי איזה בית אבלים של משפחה שלו. אמרתי לו, תגיד משהו. אני מספר לכם דבר, התפעלתי מאוד. אמר חידוש, התפעלתי ממנו. באמת התפעלתי. הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא רצה להחריב את ירושלים, שלח את נירון קיסר. הוא זרק חץ לצפון, הגיע לירושלים, לדרום, אז הוא הבין שברוך הוא באמת רוצה להחריב את ירושלים. ואז הוא מצא את זה תינוק, אמר לו, פסוק לי פסוקך. תגיד איזה פסוק. אמר אותו ינוקה פסוק, שהמשמעות של הפסוק הייתה, שהקדוש ברוך הוא כן, ישלח מישהו להחריב את ירושלים, הוא יצליח להחריב את ירושלים, אבל אחר כך הקדוש ברוך הוא יפרע ממנו. יעניש אותו. יתגייר. מי יצא ממנו? רבי מאיר בעל נס. אז הוא אומר, מה גרם לו להתגייר? בסדר, אל תחריב את ירושלים, אבל למה להתגייר? אמר החידוש, התפעלתי ממנו. הוא אומר, למה הקדוש ברוך הוא השתבח שמו רוצה להחריב? כי עם ישראל היו צדיקים? חתו. אז מגיע להם עונש. אבל את אותו אחד שהוא שולח להעניש, הוא יעניש. למה? כי הוא פגע בבנים שלו. תראה כמה הקדוש ברוך הוא אוהב את הבנים, אף על פי שהם חוטאים. זה פלא פלאות. אם כבנים רחמנו, רחים, כתוב מאן דרחים רבנן, מי שאוהב חכמים, הקדוש ברוך הוא נותן לו בנים תלמידי חכמים, תדעו. אם תראו בן אדם שזכה לבנים תלמידי החכמים, כי היה לו כבוד לתלמידי החכמים. פתאום בן שלו חוזר בתשובה, מה קרה? הוא, או שני דברים, או שהיה זהיר בנר, נרות שבת, או שהיה אוהב תלמידי החכמים. מכבד אותם, לא מבזה אותם. מכבד אותם. רבותיי היקרים, אם כבנים, רחמנו, ומי יצא מנרון קיסר? רבים, זה אני הוספתי עליו. אמרתי, אתה יודע? ולכן רבי מאיר אומר, בנים אתם לשם אלוהיכם, אף על פי שחטאו ישראל, נקראים בנים. לכן רבותיי היקרים, רבנו הקדוש, 13 שנה היה הולך חוץ מכבודכם להתפנות, צועק מכאבים, הצעקות שלו מסוף, למה? לא ריחמת על מי על העגל הזה. ואיך הוא נתרפא? איך הוא נתרפא? יום אחד, הייתה לו חולדה בבית, השתבח שמו, אנחנו שלנו חולדה, מביאים מדביר, מביאים את הצבא, מביאים טנקים, מביאים זה, אפאצ'ים, מביאים מטוסים, תרסה זאת עד, והחולדה הזאת היו לגורים. הוא ראה את המשרתת, מטטה אותה בחוץ את הגורים. אמר לה, תעזבי אותם, ורחמיו על כל מעזב. וואי וואי וואי. באותו רגע התרפא רבנו. הייסורים 13 שנה, על ידי מעשה באו, ועל ידי מעשה הלכו. על ידי מעשה באו שלא ריחם על העגל, על ידי מעשה הלכו שריחם על הגורי החולדה. לכן הגמרא אומרת, כל המרחם על הבריות, לא כתוב כל המרחם על בני אדם, כל המרחם על הבריות, לכן כתוב ורחמיו על כל מעשיו, כל בריאה תרחם עליה. אם אתה מרחם, מנהיג בעצמך מידת הרחמנות, אתה, הנה אלירן, חזרת, איפה היית? היית פה, הלכת כנראה כמה דקות, אז אמרתי את החידוש שלך מאתמול, ראית? אז מה זה פה? זה מידה כנגד מידה. בורא עולם מידה כנגד מידה. אתה מרחם? אני מרחם. טוב, אז אמרתי לכם כבר מה? כמה עצות. אחת, צדקה, מרחם על הבריאות, נכון? עוד, מה עוד מבטל גזר דינו של האדם? אז אמרנו צדקה. דבר שני, צעקה. וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. ויצעקו אל השם בצר להם, צעקה רבותיי. צעקה. הרב פינקוס עליו השלום. היה איזה אברך אחד, אולי 15 שנה לא ילדים. בא אצלו, אומר לו, התפללת? כן. צעקת על השם? כן. טוב, תמשיך. יום אחד אומר לו, רבנו, בא שבור. אמר לו, בוא איתי, אני אלמד לך מה זה לצעוק. הוא היה גר באופקים, לקח אותו, לא יודע איפה הוא, מדבר יהודה, זה... שם אותו שם ב-12 בלילה, אמר לי, אני בא עוד שעתיים. תצעק לשם. עכשיו הוא במדבר לבד, צעק, צעק, צעק, צעק. אמר לו, אין בעיה. עכשיו צעקת, אותה שנה נולד לו בן רבותי. בראש השנה, צריך לצעוק לשם. צריך לצעוק לשם. צריך לצעוק לשם. לצעוק לשם. לצעוק לשם. אבל עיקר הצעקה, מה תהיה הצעקה? מה תהיה הצעקה? עיקר הצעקה. עיקר הצעקה. כתוב, כל העונה, אמן יהא שמי רבה בכל כוחו, מקרעים לו גזר דינו. מה זה אמן יהא שמי רבה? לצעוק לשם, רבותיי, תדעו. אנחנו לא במצב טוב. אנחנו לא במצב טוב. ממש לא במצב טוב. אמנם נראה שיש לנו כמה הישגים, ומפרקים בניינים, אבל כל דבר יש מחיר. בכל דבר יש מחיר. 124 מדינות, לא משנה שאין לזה משמעות מעשית, אבל זה נכנס לתודעה, הצביעו השבוע להקים מדינה פלסטינית. מדינות ערב אחרי התקיפה בדוחה, אתמול התכנסו להתייעץ מה לעשות איתנו. בכל נקודה בעולם יש אנטישמיות. פוגעים בתי כנסת, פוגעים ביהודים, ויותר לא מפרסמים מאשר מה שמפרסמים. בלונדון, עכשיו עשו סטטיסטיקות, השם הכי הכי הכי נפוץ בלונדון, אתם יודעים מה זה השם? לא צריך להגיד לכם. דרך אגב, השם השלישי במספרו פה בארץ, זה השם הזה גם, שתדעו. אנחנו לא מצב טוב. לא מצב טוב. כל זה יכול להיגמר ברגע אחד. אתם יודעים איך זה יכול להיגמר? על כן נקווה לך השם אלוהינו לראות מהרה בתפארת עוזך. להעביר גילולים מן הארץ והאלילים קרות יקרתון. לתקן עולם במלכות שדי, זה צריך לצעוק בראש שנה. יכירו וידעו כל יושבי תבל. אתם יודעים, האחים הקדושים האלה הם הרבה ספקות. מה קורה, מה קורה, מה קורה? ברגע אחד יוסף אמר להם, אני יוסף. וואי וואי וואי, אין שאלות יותר. ברגע שבורא עולם מתגלה בעולם, משיח צדקנו, אני השם, יש לה, זה העם שלי, כן, ולהם נתתי תורה, כן, וכולכם תהיו עבדים שלהם. צריך לצעוק בראש שנה. לכן, אחת הסיבות שתוקעים בשופר, זה, מתי תוקעים בשופר? כשממליכים מלך, טוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוט הסיבות. אתם יודעים, אחד הסיבות שתוקעים בשופר זה תחיית המתים. להזכיר תחיית המתים. מה קשור תחיית המתים? מה קשור תחיית המתים? מה קשור תחיית המתים בראש השנה? פעם באחת העיירות הרב חלם שביום שלישי בשעה 10 יש תחיית המתים. חלם וחלם וחלם וחלם, חלום אמיתי. 10 בבוקר. רבותיי, אתם יודעים מה זה אומר? כל אחד רוצה לראות אותי, אמא שלו, אבא שלו, קרובים שלו, כולם עומדים בבית העלמין, 10, נפתחים הקרבים, הקברים, נפתחים הקברים, המתים יוצאים, אמא, אבא, כל אחד, סוס, סוס, סוס, סוס, סוס, סוס, אבא, תלחימו, תנצ'ים, סוס, לאיפה רצו כולם? כולם רצו לבית המדרש, זה לקח משנה, זה לקח גמרא, זה לקח חומש, זה לקח תהילים, יש לנו שעה לחיות, אנחנו רק שמה מבינים מה זה שעה של העולם שלנו. לכן תוקעים בשופר להזכיר תחיית המתים. רק במתים אתה מבין מה זה לנצל את העולם הזה. תתעורר בראש השנה ותקבל על עצמך לנצל כל רגע בחיים שלך. כי ברגע הפטירה אומר שלמה המלך, אם ייתן איש את כל הול וטוב אהבה, בוז יבוז עולם, בוז יבוז עולם, בוז יבוז, בוז יבוז, בוז יבוז עולם. איפה היית? שיבים של, איפה היית? זה תקיעת השופר. אבל תקיעת השופר ממליכים את הקדוש ברוך הוא. אמרנו צדקה, אמרנו מרחם על הבריות, אמרנו צעקה, עוד אומרת הגמרא שני דברים. מה? אתם יודעים מה הצדיקים שלי? שינוי השם, שינוי המעשה. מה זה שינוי השם? יש אומרים פשוטו כמשמעו. אם נגזר על יעקב, ותשננו לדוד, אז על דוד לא נגזר. עושים שינוי השם. סתם שתדעו שלא כל אחד יכול לשנות שם. אני החלטתי שאני צריכה להוסיף היי לשם שלי. קוראים לי הילי, אני אעשה הילי. נהיית מקובלת או מקופלת? או אגוזי? מה, שתי אותי. כל אחד מוסיף, כל גבי מתכזת, תוסיף שם, תחליף שם, רבותיי. אתם יודעים מה זה להוסיף שם? מה זה להחליף? מה זה להוסיף עוד בשם? זה צריך להיות אדם שבקי בזה. ויש כאלה גם מקובלים גדולים שלא לא מסכימים להחליף ולהוסיף שם. אבל יש אומרים, לא, זה לא פשוטו. לא כפשוטו, לא, שינוי שם. שינוי שם, הכברה, טוב שם, שם אין טוב. יום הבא. זאת אומרת, אדם, אתה מכיר פלוני? בר מינן, זה שם ישמו, בר מינן. יש לו שם לא טוב. ועל השם הלא טוב, בגלל המעשים הלא טובים שלו נגזרה, גזרה. שינוי השם, תגרום שיהיה לך שם טוב, על ידי מה? על ידי, זה לא אותו בן אדם. גם ככה שהמלאך המשחית בא להקות, הוא אומר, לא, זה לא פלוני, זה מישהו אחר. דבר רביעי, שינוי המעשה. איפה כתוב את זה בנינווה? וירא אלוהים את מעשיהם, וינחם אלוהים על הרעה, אשר דיבר לעשות. אז הנה עוד עצות נתתי לכם. אחד זה צדקה, מרחם על הבריות. מה עוד למדנו? צעקה, שינוי השם, שינוי המעשה. היום ההילולה של החפץ חיים. זכותו יגן עלינו. בישראל, מאיר הכהן מרדין. הגיע אליו איזה יהודי. אמרנו רבנו, אני נשוי כבר 10 שנים, אין ילדים. אמרנו, תפתח גמח. מה זה גמח? שים קצת כסף, תאסוף בכמה חברים כסף, תלווה אנשים. אנשים לפעמים נתקעים. לפעמים בהלוואה, תדעו, בהלוואה אתה יכול להציל נפשות. תלווה אנשים. פתח גמח, אותה שנה נולד לו בן. שנה אחרי בן, אבל הוא היה כישרוני, והגמח גדל, כל דקה מישהו דופק לו בדלת. עוד בן, 5 בנים, 6 בנים, בנות, משפחה גדלה. בא לחפץ חיים, אמר לו, רבן, אני כבר לא יכול, זה גדול עליי, זה תופס לי את כל היום, אני יכול להעביר את זה למישהו אחר? אמר לו, לא. עוד פעם הוא בא, אני יכול להעביר. אמר לו, לא. יום אחד הוא לא שאל אותו. הוא לקח מישהו, העביר לו את כל המסמכים, וזה אותו הלילה הבן הראשון שלו נפתח. גמילות חסדים. כשאדם מקבל על עצמו לגמול חסד. רבותיי, תדעו, גמילות חסדים זה לא רק בכסף. גמילות חסדים זה לא רק בגוף. רבי יצחק קוטנר. אתם מכירים את רבי יצחק קוטנר? הוא היה ראש ישיבה גדול בארצות הברית. יום אחד ניגש אליו אחד האחרון, אמר לו, כבוד הרב, אני רוצה עצה לראש השנה, איך אני אעמוד בדין? אמר לו, you know English? אמר לו, איווה. אמר לו, smile. You know English? אתם יודעים English? מה זה smile? חייך. צריך אפילו בחיפה הייתי מגליד. אמר לו, אם אני חייך, אני אעמוד בדין? אמר לו, כן. אנחנו אומרים, שים, שלום, טובה וברכה, חי, תראה את זה רשימה, שים, שלום, טובה וברכה, חיים, חן וחסד, צדקה ורחמים, עלינו, לא רק עלינו, על כל ישראל עמך. רבותיי, השיעור הזה, שיעור האחרון של השנה. את השם, שבוע הבא ראש השנה, שיעור הבא בעשרת ימי תשובה. נכון, מתי כיפור יוצא? רביעי חמישי, אז יש לנו, זה בדיוק לפני כיפור. אז אני מברך את כולם, את כל עם ישראל, שנזכה כולנו לכתיבה וחתימה טובה. העיקר, בלי חרדה יותר מדי, של ייאוש. אתם ניצבים, הנה נתתי לכם עצות, כל אחד יכול לזכות בדין, על ידי פעולה קטנה, אומר הרשש, רבי שלום של הרבי, אומר, תן לי שם פלי יועץ רגע, פלי יועץ באות רש, בדרך כלל אומרים את הדרשה הזאת בראש שנה, אבל אני לא יודע איפה אתם תהיו בראש שנה. פלי יועץ, כן, תבינו, זה שני החלקים. הנה, זכיתם לדבר לא פחות ממה שרציתי להגיד לכם. שימו לב, רבותיי הצדיקים, אומר הרשש, אני לא אקרא לכם את כל הדרשה, כי זה רק דבר אחד קטן. לכן, אחרי שעושה הקדמה, מה זה בדיוק היום הזה, וכו' וכו' וכו', לכן עת לחננה ושעת רצון להתחרט חרטה, זה בדיוק לפני התקיעות היום אומר את זה. חרטה גמורה על כל אשר נועלנו ואשר חטאנו בכלל ובפרט, ולקבל כל אחד ממנו לשוב מאיזה אבון שבידו. משהו אחד. משהו אחד. תלחץ כפתור, תגיע לקומה 100. משהו אחד. ואל לפחות כל אחד ממנו מלשוב מאיזה חטא קל או חמור, משהו קטן, אפילו קל. כי בזה זוכה להיות צדיק בעל תשובה ומכריע את עצמו ואת כל העולם כף זכות. אתם ניצבים. ברור העולם הרי, אם אתם זוכרים לפני שבועיים דיברנו שלא מעמיס בן אדם דברים שלא יכול לעשות, מה אתה רוצה שאני אשאר צדיק בשבוע? לא הולך. לא משנה. משהו אחד, תקבל איזה דבר אחד, אבל בקבלה אמיתית, פיתחו לי פתח כחודו של מחד, הפתח של מחד הוא קטן, אבל למה דווקא מחד? יש פתח יותר קטן, יש חרוזים שיש להם מילימטר חור, במחד זה 2 מילימטר, מחד עשויה מפלדה, מחד עשויה מפלדה, תקבל משהו קטן, אבל תהיה פלדה, אל תזוז מזה, תלך עם זה עד הסוף, וברגע שיש פתח קטן של מחד, חיים, מה שלומך? תגיד, כמה מטר חוט יכול לעבור בפתח של... פתח קטן! אין סוף יקעבור דרכו. אין סוף ברכה, אין סוף שפע, שים, שלום, טובה וברכה, חיים, חן וחסד, צדקה ורחמים עלינו, והכל ישראל עמך. נזכה כולנו לכתיבה וחתימה טובה. ניפגש בשנה הבאה. נשמע כזה רחוק, אבל שבוע הבא זה כבר שנה הבא. השם ישמור אתכם, ונזכה באמת שהשם ישפיע עלינו כולנו, בריאות, אריכות ימים, חיים טובים. נגיד לכם עוד משהו קטן. אמרתי לכם זה כבר החודש, אולי 4 פעמים. יש פעמים שאנחנו אומרים, שם השם נעשה ונצליח. נעשה ונצליח, כי אתה בטוח. יש פעמים שאתה אומר, אם ירצה השם. למה אתה אומר בשם השם, בטוח, ואם ירצה השם? אם זה דבר של רוחניות, תגיד בשם השם נעשה ונצליח. כי בוודאי שבורא עולם ירצה שזה יצליח. אבל אם זה דבר גשמי, אם ירצה השם, אולי השם לא רוצה. אבל אם אני לוקח את הדבר הגשמי, אבל אם אני רוצה את הדבר הגשמי הזה, בשביל הרוחניות, אתה חכם. חביבי, הרב חזן, אתה חכם. אני רוצה את זה בשביל הרוחניות, אז תגיד בשם השם נעשה ונצליח. כי בוודאי זה יצליח. הבנתם? למה אני רוצה פרנסה, אמונו של עולם? מה? לנסוע לאיים הקריביים? מה אני צריך פרנסה? מה אני צריך פרנסה? איזה פרנסה? שיהיה לי יישוב הדעת, שאני אוכל לבוא לשיעור, ללמוד תורה. שאני אוכל לפנק את השבת. שאני יכול לקנות תפילין מהודרות. שאני אוכל לעשות צדקה. אני מספיק לי פת חרבה ושלווה בה. לא צריך, מה אני צריך? אני רוצה פרנסה שאני אוכל... הבנתם? למה אני צריך בריאות? שמע, ללכת להיות מר עולם? או באולימפיאדה לרוץ יותר מהר מצבי ולקפוץ יותר גבוה מקנגרו? או לשחוד יותר מהר מדג? למה אני צריך בריאות? בשביל שאני אוכל לעשות רצונך. אז גם אם אנחנו מבקשים, ראיתי חידוש שבראש השנה, אפילו שהזוהר הקדוש אמר, הב, שמבקשים, זה כמו כלבים שצופחים, הב חיי, הב מזונה, בדורות שלנו, לא זוכר בשם מי, בשם אחד מגדולי האחרונים, שבדור שלנו, כן, המצב הוא שצריך, אנחנו לא במדרגה הזאת, כן, לבקש בראש שלנו פרנסה, כן בריאות וכן פרנסה, שערי אורה, שערי, תראה, כולם מגיעים, תראה איך, איפה צועקים ממנו יותר, שערי פרנסה או שערי תורה, שישמור אתכם, שנזכה גם לתורה, וגם לפרנסה, שנה טובה ומבורכת. גוי היום לקשר אומר את
1: זה. עד כאן שי עולמות עם הרב שי פרי. התוכנית הבאה, גבורות יצחק עם הרב יצחק דיין. אהבת ישראל.

0: חמישי בשעה 15:00, אהבת ישראל עם הרב מרדכי אנגלמן. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il, 03-613-2000.
1: מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה? חינם! ההרצאות עלינו, האירוח עליכם. 0733-212961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה.

0: בשיעורו של הרב יצחק דיין. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 גבורות יצחק עם הרב יצחק דיין.
1: בשם השם נעשה ונצליח, בעזרת השם יתברך. פרשת ניצבים וילך. אנחנו מתקרבים בצעדי ענק ליום הגדול, יום ראש השנה. ובכן, אתם ניצבים היום כולכם לפני אדוני אלוהיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל, טפיכם, נשיכם וגריך אשר בקרב מחניך, מחוטב עציך עד שואב ממך, לעוברך בברית אדוני אלוהיך ובעלתו, אשר אדוני אלוהיך קוראת עמך היום. שימו לב שהפרשה הזאת פותחת בלשון רבים ואחרי זה עוברת ללשון יחיד. אתם, דבר על כולכם, אתם ניצבים היום כולכם לפני אדוני אלוהיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל, טפיכם, נשיכם, יקריך אשר בקרב מחניך. אחרי זה אומר לעוברך בברית אדוני אלוהיך ובעלתו, שיר אדוני אלוהיך קוראת עמך היום. פתאום לשון יחיד. למה? לומר לך שיש בעם ישראל שתי בחינות. יש בחינה של כלל ויש בחינה של פרט. והפרט הוא נגזר מהכלל. זאת אומרת, אתה לא יכול להיות פרט בלי שאתה כלל. לא, אתה לא יכול להיות פרט בלי שאתה כלל. זאת אומרת, אם אתה לא שייך לכלל ישראל, אז אתה לא קיים. אתה לא יכול להגיד אני לבד. לבד? מה אתה שווה לבד? הקדוש ברוך הוא רוצה לראות את כל הבנים שלו כולם ביחד, כולם באחדות. לכן אומר, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. ויחן שם ישראל נגד ההר כאיש אחד בלב אחד, כולם ביחד. אבל תדע לך שאחרי שאתה ביחד, כל אחד ואחד יש לו את הייחודיות שלו, יש לו את המיוחדות שלו, ויש לו את הברית המיוחדת שהוא עושה עם הקדוש ברוך הוא. ולכן יכול להיות מצב שבאים 150, 20, 80, 70 אנשים וכל אחד יקבל שכר אחר, כל אחד יקבל לפי ההשקעה שהוא השקיע, לפי המאמץ שהוא עשה. כמו שתמיד אנחנו אומרים, שניים באים להתפלל בבית כנסת, לא יקבלו אותו שכר. אחד יקבל שכר, הנה בא להתפלל, כל הכבוד. השני יקבל שכר הרבה יותר. למה? כי הוא היה צריך להפסיק משהו חשוב, היה צריך לבטל משהו, היה צריך לוותר על משהו, והוא בא. הראשון, נכון שהוא גם בא, אבל הוא בא כי לא היה לו איפה ללכת, מסכן, אשתו זרקה אותו מהבית. לא היה לו איפה ללכת, אפילו קפה הוא לא יכול לעשות, בא לבית כנסת, יכול לעשות קפה, יכול לעשות תה, שמוע שהוא תורה, יש מסגן, ברוך השם, הוא יקבל שכר. אבל לא דומה לשכר של השני, שהוא עשה מאמצים עליונים להגיע, לא מצא חנייה, יחיפש, ופה, ושם, והלך, ועשה שמיניות באוויר בשביל להגיע. אז זה שכר הרבה יותר גדול.
2: שמתחמק מאשתו.
1: כן, כן, כן. אנחנו נמצאים עדיין בחודש אלול. נשאר לנו 9 ימים. 9 ימים בחודש אלול. ואנחנו צריכים לנצל את הימים הקדושים הללו שנשאר לנו בחודש אלול. יש אדם חושב שצריך לעשות דברים גדולים ועצומים, איזה מהפכות, אבל דווקא המהפכה הקטנה והשקטה זה הדבר הגדול. כמו שסיפרתי לכם עכשיו על הרב שטיימן, שהיה נותן כל יום 10 אגורות בשביל עילוי נשמה של 6 מיליון יהודים שנכחדו בשואה. אמרו לו, מה זה 10 אגורות על 6 מיליון? מאיפה, בכלל איפה השוואה? אז הוא אמר להם שבשמיים לא מודדים לפי הכסף והערך של הכסף שלנו כאן, אלא בשמיים מודדים על פי הכוונה והרצון של האדם. כמובן, כמו שהזכרנו, אם אדם הוא מיליונר, הוא נותן רק 10 אגורות, אז זה לא עגל הרש, אתה יכול לתת יותר. כתוב שאפילו היה עשירים שנתנו הרבה כסף לצדקה, והייתה עליהם תביעה, למה לא נתנו יותר? למה? כי לפי עושרם היו יכולים לתת הרבה יותר, אז יש תביעה עליהם, למה לא נתנו יותר? אבל הרב שטיימן בקושי היה נהנה מהעולם הזה, בקושי היה אוכל, בקושי היה שותה. פעם בא אצלו הרופא, אומר לו, תשמע, אם אתה חי, שמע את התפריט שלו, מה הוא אוכל, ותשמע, אם אתה חי, אתה חי בנס, אני לא יודע איך אתה חי. אמר לו, הרב שטיימן, אני חושב, אתה חי בנס. אמר לו, למה? אומר לו, אתה מניע תפילין? אומר לו, אתה שומר שבת? לא. אז אתה חי בנס, אני לא יודע איך אתה חי בכלל. אתה לא עושה מה שבורא העולם אומר, אתה חי, אתה עוד חי? זה נס גדול, זה נס גלוי. זה שאני חי, מה אתה רוצה? אני עובד את השם, השם נותן לי חיים, ברוך השם. מה אתה רוצה ממני? אבל אתה לא שבת, לא תפילין, לא ציצית, לא זה, ואתה עוד חי? זה נס גדול. זה נס אמיתי. כן? על כל פנים, אז אדם כזה, שהוא כמעט אין לו...

0: חשבון גדול. לכן אשרי אדם שהוא זוכה לעשות מצווה. מה זה חודש אלול? אנחנו יודעים, אומנם כבר עוד מעט מסתיים, אבל שווה להזכיר את זה, וזה לא רק לחודש אלול, זה לכל השנה. אדם צריך לסחוב את חודש אלול לכל השנה איתו ביחד, לא לסחוב, ללוות אותו את חודש אלול לכל השנה כולה. היה אומר הרב יעקב גלינסקי עליו השלום, היה אומר ככה, היה אומר, יש אדם, חודש אלול עושים פתאום תעניות ותענית דיבור וסיגופים. מגיע חודש כסלו, טבת, שבט, אומרים לו, מה נשאר מאלול שלך? אומר להם, עליו השלום, אלול שעקרים אלו. לא באלה חפץ השם. השם לא רוצה כזה אלול. השם רוצה אלול שילווה אותך לכל השנה. איזה אלול מלווה אותך לכל השנה? אם קיבלת עליך קבלה קטנה ואתה מתמיד בה, זה שווה, זה אלול. אז אחד שאל אותי, מה זה קבלה קטנה? אמרתי לו, אפילו לברך אשר יצא בכוונה, תקבל על עצמך.
1: בכוונה הוא מברך כאילו הרב?
0: הוא מברך כבר אשר יצא, אבל שיברך בכוונה. מברך ככה, אתה עושה את זה תפילת הדרך. או יש כאלה עלינו לשבח עצם, זה תפילת הדרך, הוא כבר בדרך, כבר יוצא מהבית כנסת. תקבל על עצמך משהו שלא היית עושה עד היום, ותעמוד בזה. אז אחד צעק שם בבית כנסת אחר, אומר שלא יכניס את הטלפון לבית הכנסת. אמרתי, וואה, שכה, שכה. כן, זה קבלה טובה. למה הטלפון הזה, זה עשה עדת. אני רואה, באים אנשים יפעים אצלנו, להתפלל מנחה בכולל, בכל שתי דקות מסתכל את הטלפון, יאללה, יש לו איזה משהו, איזה עזרה זקה שאני לא יודע, אולי הוא עובד בשירות הביטחון הכללי, אני לא יודע איפה הוא עובד. כל שנייה, מוציא את הטלפון, בלעד, מה קרה? אתה באת להתפלל, תעזור. תניח את הטלפון באוטו, או בזה, או במונית, או לא יודע איפה שאתה, או תחבר אותו לגמרי, או תשאיר אותו על שקט, לא על רטט. רטט זה עושה לו דפיקות לב פתאום, אל תעשה על רטט. תעשה או על שקט, או על זה, תהיה מרוכז בתפילה, תהיה מרוכז בשיעור, תהיה מרוכז בעבודת השם. זה אלול. מה זה אלול? אלול ראשי תיבות, אני לדודי ודודי לי. אלול זה קשר בינינו לבין בורא עולם. אז אתה בוא, תחזק את הקשר הזה. איך אתה מחזק אותו? הידי שמקבל עוד קבלה קטנה. קבלה קטנה אתה מקבל על עצמך, ואתה מתקדם בעבודת השם. לא רק מתקדם בדגם של האוטו שלך, או במטבח שלך, או בסלון שלך, או בכל ענייני העולם הזה שלך, או בבגדים שלך. אתה תתקדם בעבודת השם. היה חזון איש, חזון איש היה מתמיד עצום, כל כך היה מתמיד. מספרים עליו שכמה פעמים באו אצלו וראו, הוא היה אדם חלוש מאוד בטבעו, החזון איש, חלוש מאוד, עדין מאוד, היה גדול הדור, היו באים אליו מכל הארץ ומכל העולם, היו באים שואלים אותו שאלות. אנשים היו באים מחוץ לארץ רק בשביל לשאול אותו שאלה. והיה לומד, לפעמים לא היה לו כוח אפילו לשבת ללמוד, היה שוכב במיטה ולומד עם ספר. פעם ראו אותו לומד במיטה שוכב, והכרית על הרצפה. אמרו לו, למה לא הרמת את הכרית? הכרית על הרצפה, לא ראית? אומר, אם היה לי כוח להרים את הכרית, הייתי לומד בכוח הזה. חבל לבזבז את הכוח בשביל להרים את הכרית. אם יש לי עוד טיפה כוח, אני אלמד בכוח הזה, לא חבל להרים את הכרית? ככה היה מחשבן, שנצל את כל רגע, כל אפשרות שיש לו, רק בשביל לימוד תורה. והנה, כשהוא באים אנשים, כל אחד בא עם הבעיות שלו, עם השאלות שלו, עם זה רוצה ברכה, זה רוצה התייעצות, זה. והיו שומעים לפעמים, שואלים אותו שאלות פשוטות, שחבל על הזמן שלו. כל אחד יכול לענות על השאלות האלה, או אפילו רב פשוט יכול לענות על השאלות, צריך להגיע אליו. אז פעם באו, שאלו אותו, לא חבל, אולי נסנן לך את השאלות, נשאל כל אחד, מה השאלה שלך? אם שאלה רצינית נכניס, אם לא, נשאל אותו לרב אחר. הוא אומר לו, חס ושלום. הוא אומר, היהודי הזה, עכשיו שבא, יש לו שאלה הכי פשוטה, אבל בשביל...

0: בשבילו זה משהו שמטריד אותו. אם אני יכול לעזור לו, אני אעזור. אפילו שהיה חס מאוד על זמנו, אבל היה רואה עכשיו היהודי הזה שמולו הוא בבעיה, אני יכול לעזור לו, אני אעזור לו. וככה הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נתנהג עם כל הברואים, וגם נתקרב להשם יתברך, בפרט בחודש אלול, שזה החודש הגדול, חודש הרחמים והסליחות, חודש שהקדוש ברוך הוא מראה לנו ידידות מיוחדת, ידידות מיוחדת. הקדוש ברוך הוא מראה לנו בחודש אלול. ולכן, אשרי אדם שזוכה לנצל את הימים הקדושים הללו. כתוב בפסוק, אתם ניצבים היום כולכם לפני אדוני אלוהיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל, טפיכם, נשיכם וגרך אשר בקרב מחניך, מחוטב עציך עד שואב ממך. אומרים רבותינו, לעולם קוראים את הפרשה הזאת לפני ראש השנה. לומר לך, אתם ניצבים היום כולכם, מה זה היום? היום הרת עולם. היום יעמיד במשפט כל יצורי עולם, אם כבנים, אם כעבדים. אז היום הזה, זה היום ראש השנה. רומז לך שבראש השנה כולם עובדים לפני השם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל, כולם, כולנו עומדים למשפט לפני השם יתברך. איך צריך לעמוד למשפט? אומר, אתם, אתה יודע מה זה ראשי תיבות אתם? רבותינו אומרים, אתם כרואים אדם, ואין עובדי כוכבים כרואים אדם. מה זה אדם? אדם זה ראשי תיבות, אברהם, דוד, משה. מה המשותף באברהם, דוד ומשה? שהיו ענבים. וענבים ירשו ארץ. היו שפלים. לא היו מחזיקים טובה לעצמה. אברהם אבינו מה אמר? ואנוכי עפר ואפר. דוד המלך מה אמר? ואנוכי תולעת. תולעת. תולעת ולא איש. ומשה רבנו אמר, ואנחנו, מה? מה זה ראשי תיבות של אפר ותולעת ומה? זה ראשי תיבות אתם. אתם ניצבים, ככה צריך לעמוד לפני השם. להרגיש שאנחנו אפר, שאנחנו תולעת, שאנחנו מה? אנחנו כלום. מי אנחנו שזוכים בכלל לעמוד לפני השם? שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את הזכות הזאת. לבוא לדבר איתו, לבוא להיפגש איתו. יהודי יש לו כל יום 3 פעמים ביום פגישה עם בורא עולם, שחרית, מנחה וערבית. אם הוא לא בא זה בעיה שלו, אבל יש לו פגישה עם בורא עולם 3 פעמים ביום, שחרית, מנחה וערבית. אשרי אדם שזוכה לבוא לפני השם. השבוע זה הילולה של החפץ חיים. חפץ חיים נפטר בכ"ד באלול. היום אנחנו חף. אז כ"ד. כ"ד באלול. עכשיו כבר חף א', כן. אבל היום היה חף. אז זה יום שני, יום שלישי זה חף א'. חף ב', חף ג', חף ד', כן, יום חמישי בערב. וגם זה הזכרה של ידידנו הרב רבי אליהו נחו. אתה הכרת אותו, היה מהמייסדים של בתי הכנסת פה בשכונה. מאיר עיניים זה היה בסוף, בהתחלה הוא היה בדרכי נועם, חקר בסולם יעקב, חקר במאיר עיניים. הוא בכל מקום היה, עשה, השתדל ופעל למען הציבור, והיה עושה שיעורי תורה בבית שלו, בבית כנסת. אז הוא כתב ספר נפלא, נקרא נפלאותיך השיחה. אז הוא מביא שם מהחפץ חיים, מה שאני בא לספר לכם עכשיו. הוא יצא שהוא נפטר בדיוק ביום של החפץ חיים, בכ"ד אלול. אז הוא מביא אישה מהחפץ חיים, שהחפץ חיים סיפר לתלמידים שלו שפעם אחת היה איזה בחור ישיבה ברוסיה שתפסו אותו הרוסים, חיילים רוסים, ובאו רצו להרוג אותו, לקחו את האקדוח, את הרובה, באו להרוג אותו. עכשיו פתאום רואים שמשהו תקול שלו, לא עובד.
1: מה?
0: יש לו לא עובד. ניסו לסדר והוא בינתיים עומד, תרבו לו את המות, אל תזוז, כן, תרים ידיים, ומכבדים את הרובה, והם מכבדים, מסדרים, הם מנסים לסדר, לא מסתדר. רבע שעה לא מצליחים לסדר את האקדוח, את הרובה, אז לא הצליחו לסדר. בסוף אמרו, טוב, כנראה הוא לא צריך למות עדיין, ושחררו אותו. אומר החפץ חיים, ברגעים האלה, ברבע שעה הזה, שהיה נדמה בעיניו כנצח, הוא היה כולו מבועל ומפוחד, ולא יודע מה יהיה איתו עוד שנייה. אומר, באותו זמן נתהפכו כל השערות שלו, נהיו לבנות. בחור צעיר. כל השערות מהפחד והחלחלה, כל השערות שלו נהיו לבנות. שמעת דבר כזה פעם? רואי, טוב שבאת היום. התהפכו לו כל, מרב הפחד והחלחלה, התהפכו כל השערות שלו ללבנות. אומר החפץ חיים, ככה אנחנו צריכים להיות ביום ראש השנה לפני המשפט. אתה יודע מה זה? זה הרבה יותר מאיזה כמה חיילים רוסים מסכנים שרוצים להרוג אותך. זה פה מדובר על בורא עולם, ובידו באמת שם האקדוח לא מקולקל אצל בורא עולם. אצל בורא עולם אין אפס תקלות, אין תקלות אצל בורא עולם. שם באמת אתה צריך להיות בפחד וחלחלה. זה רבותיי, אשרי אדם שהוא זוכה להכין את עצמו לפני יום הדין. אם אדם יודע להכין את עצמו לפני יום הדין, אז הוא זוכה שהקדוש ברוך הוא שומר עליו ודואג לו. יש בפרשה שלנו, תראו איזה דברים עצומים כתוב שם. כתוב שם ש כי אתם ידעתם אשר ישבנו בארץ מצרים, ואת אשר עברנו בקרב הגויים אשר עברתם, ותראו את שיקוציהם ואת גילוליהם, עץ ואבן, כסף וזהב אשר עמהם, פן יש בכם איש או אישה או משפחה או שבט אשר לבבו פונה היום עם השם אלוהינו ללכת לעבוד את אלוהי הגויים ההם, פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה. אז אדם צריך לראות שהוא כולו 100% מאמין בהשם, והיה בשומעו את דברי העלה הזאת והתברך בלבבו למור שלום יהיה לי, כי בשרירות לבי אלך, למה אספות הרבה את הצמאה, לא יובה השם סלוח לו חס ושלום. אם אדם אומר, שלום עליי נפשי, אני, לא יהיה לי בעיות, חס ושלום. הנה, אתם רואים עכשיו, אנחנו נמצאים בזמן של מלחמה. בזמן של מלחמה! אמרו לי עכשיו, היום היה, לא יודע, 700, 800.
2: אבל הורידו מספר 3.
0: הורידו עכשיו, כן יובדו כל אויביך השם, אבל... אבל כמה? כמה היה? 700, 800 אמרו לי מטרות. בכל רגע יש אזעקות. אז יש אחד, אמר לי שיש לו כזה איזה מכשיר, שאומר לו, לא, לא בפרע, אל תפעיל את הבפרע. יש לו כזה מכשיר שאומר לו, איפה יש אזעקה? אז יש אחד גר בחולון, עושה רק על חולון רוצה, תגידו לי רק אזעקה בחולון. שאחד מסתובב גם בראשון, אומר, תביא לי גם אזעקה על ראשון. יש אחד גם בבת ים. יש אחד, אומר לי היום, אומר לי, אני יש לי אזעקות של כל הארץ. טוב, שמה אתה צריך? אמר לי, תשמעו מה שהוא אמר לי. אמר לי, כשיש אזעקה, לא משנה איפה בארץ, אני מיד קורא פרק תהילי. שיגן עליהם. אכפת לו מכל יהודי. הוא רוצה לדעת בכל מקום בארץ איפה יש אזעקה, כדי מה? לקרוא תהילים עליהם. אז הוא לא אומר שלום עליהם בחולוננו ברוך השם, אני לא צריך, לא דואג. לא. אז מה אם בחולוננו? יש מקום אחר שיש? בנוף הגליל, בלא יודע מה, בעמוקה, בצפת, בעמק ישראל, לא יודע איפה. אז אנחנו צריכים להתפלל עליהם. לא להגיד לו שאני פה, אין לי שום דבר, ברוך השם, לא אכפת לי, לא. כל אחד צריך להיות, איך אמרנו, אתם צריכים עם כולכם. כולנו בספינה אחת, כולנו כאיש אחד. אנחנו צריכים לחשוב על כולם. לא לחשוב רק על עצמנו, אני בסדר, לא, הכל בסדר, לא. חס ושלום כתוב, לא יובע השם זה לא אחלו, מי שחושב אני ואני בסדר ואכפת לי מאחרים, לא. אדם צריך שיהיה לו אכפת מאחרים. ובהמשך כתוב, הנסתרות לאדוני אלוהינו, והנגלות לנו ולבנינו עד עולם, לעשות את כל דברי התורה הזאת. רבותינו אומרים, הנסתרות להשם אלוהינו והנגלות לנו ולבנינו, יש שם נקודות מיוחדות שם בספר תורה. אומר, אל תחשוב שהקדוש ברוך הוא מעניש בלי הבחנה. הנסתרות להשם אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם. אומר רשי, שאדם נתפס באבון אנשי עירו, ולכן אומר רשי, ואם תאמרו, מה בידינו לעשות? אתה מעניש את הרבים על הרהורי היחיד, שנאמר, פן יש בכם איש או אישה, או משפחה או שבט, ואחר כך כתוב וראו את מכות הארץ ההיא, הלא אין אדם יודע במת מוניו של חברו. אומר הקדוש ברוך הוא, אין אני מעניש אתכם על הנסתרות. על הנסתרות, מה שאתה לא יודע, אני לא מעניש אותך. הנסתרות להשם אלוקינו. על מה אני מעניש אותך? על מה? על הנסתרות, מה שאחד עשה, איזה חד בסתר. זה, אני אבוא איתו בחשבון על מה שהוא עשה. הרי מסתתר איש במסתרים, ואני לא הראינו נאום השם. מישהו יכול לברוח מהקדוש ברוך הוא? חד סוגר, חדר לפנים, חדר לפנים, חדר עושה איזה עבוד. מה אתה חושב, הקדוש ברוך הוא לא רואה אותך? אם יסתר איש במסתרים ואני לא הראינו נאום השם, אני רואה את הכל, אומר הקדוש ברוך הוא. אז זה אני אפרה איתו, יבוא איתו בחשבון, אל תדאג. אבל הנגלות לנו ולבנינו עד עולם, לבאר את הרע מקרבנו, ואם לא נעשה דין בהם יענוש את הרבים, ולכן נקוד לנו ולבנינו, זה באחריותנו. לכן תראה בספר תורה יש נקודות ככה על המילים, לנו ולבנינו, תדע, זה באחריותך. מה שאתה יודע זה באחריותך. מה שאתה לא יודע, אין עליך טענה. מי שעשה, הוא ישלם, יישא בעונש. אבל מה שאתה יודע, אתה חייב למחות, להגיד, אל תעשו ככה. תהיו בסדר, תשפרו את מעשיכם. ולכן, רבותינו אומרים, ש... הקדוש ברוך הוא נותן לנו את כל הדברים האלה, זה הכל סימנים כדי שאנחנו נוכל לחזור בתשובה. כל המצב, כל הדברים, כל מה שאנחנו רואים, מה שאנחנו שומעים, אדם לא שומע דבר סתם. הנסתרות להשם אלוהינו, אבל הנגלות לנו ולבנינו עד עולם, לעשות את כל דברי התורה הזאת. היא ממשיכה התורה ואומרת לנו, ומעל אדוני אלוהיך את לבביך ואת לבב זריך, לאהבה את אדוני אלוהיך בכל לבביך ובכל נפשך למען חייך. גם על זה אומרים רבותינו, זה ראשי תיבות אלול, ומעל אדוני אלוהיך את לבביך ואת לבב, זה ראשי תיבות אלול, את לבביך ואת לבב זריך. חודש אלול זה חודש שאפילו אם היה לך איזה משקעים, היה לך איזה בעיות, היה לך איזה דברים, בחודש הזה מעל השם אלוקיך את לבביך ואת לבב זריך. ואז קדוש ברוך הוא נותן לך אפשרות, צ'אנס, ונתן אדוני אלוהיך את כל העלות האלה על אויביך ועל שונאיך אשר ידפוך, ואתה תשוב ושמעת בקול אדוני ועשית את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום. יש שם, הזכרנו את זה בשבת, אני אזכיר את זה פה, אלה שלא היו, לא שמעו. כתוב שם בתוכחות שכתוב בפרשת כי תבוא, שקראנו בשבת, שם כתוב, וגר אשר בקרבך יעלה מעלה מעלה, ואתה תרד מטה מטה. אומר הגאון, רבי יוסף שאלתיאל, בספרו יוסף אברהם, אומר, מה זה הגר אשר בקרבך יעלה עליך מעלה מעלה, ואתה תרד מטה מטה? מה הפירוש? אומר, יש גמרא במסכת קידושין, בדף עין עמוד שני, שם הגמרא אומרת, קשים גרים לישראל כספח. מה זה כספח? כמו הדבר ככה שהסתפע, לא טוב. מה הפירוש קשים גרים לישראל כספח? אז יש כמה פירושים. אחד הפירושים אומר, מביא התוספות שם, מביאים כמה פירושים, ובסוף מביאים פירוש מרבי אברהם הגר, הוא בעצמו היה גר. אז הוא מסביר מה זה קשים גרים לישראל כספח. אומר מה? אומר, כשבא גר ומתגייר, אז אצלו הכל חדש. אז הוא עושה את זה the best.
1: באורות.
0: עושה את זה באורות. קיים. כן? מיני התפילין. וואי, איזה מרגיש ככה. ציצית, שבת, כל דבר. שם, מסתכלים על אחד אחר, הוא פה 50 שנה כבר בבית כנסת. איך הוא בכלל, איפה הוא ואיפה זה? בכלל, נראה משהו אחר. ולא רק זה, הוא בא לבית כנסת, הוא לא כל הזמן בסידור, שקוע, והוא פטפט עם חברו. עד השעות, ישנו, פאפאפא, לא פסיק, פומה מדיבורה, כל הזמן מדבר, פאפאפא, בלה בלה בלה. עכשיו, מה יוצא? הגר אשר בקרבך יעלה מעלה מעלה, הוא עולה למעלה במעלות התורה והעירה, ואתה תרד מטה מטה. כמה זה כמעט היה מטה?
1: 54.
0: 54, אז אחר, שתי מקומות. אז אם זה שתי מקומות, מה כתוב שם? מטה מטה, פעמיים. אז כמה זה פעמיים?
1: 108.
0: 108, גם שתי מקומות אני רואה. כן? מה זה מזכיר לך? גימטריה 108. מה זה 108? מה זה מזכיר לנו?
3: כך. כך?
1: לא.
0: 108. כנראה שזה משהו שלא קשור אליכם. כנראה לא קשור אליכם. 108. מה מזכיר לך 108? אף אחד לא יודע, כנראה לא קשור אליכם. מה זה 108? 108 זה גימטריה גהינם. תבדוק, אל תאמין לי. תראה שזה מדויק. גהינם. גיהינם זה 108. לומר לך, הגרם שיעלה מעלה מעלה, זה הוא עולה לגן עדן. ואתה תרד מטה מטה, חס ושלום גיהינם. למה? הוא לא מקיים את המצוות כמו שצריך. אז על זה אומר לך, אתה, כשבאו כל העלות האלה, ואתה תשוב, ושמעת בכל השם, ועשית את כל מצוותיו, ואותירך השם אלוהיך בכל מעשי ידיך, לטובה, כי ישוב אדוני לסוס עליך לטוב, כאשר סס על אבותיך, בתנאי, כי תשמע בקול אדוני אלוהיך, ישמור מצוותיו וחוקותיו הכתובה בספר התורה הזה, כי תשוב אל אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך. ועכשיו באה התורה ואומרת עוד דבר, כי המצווה הזאת, אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלאתי ממך, ולא רחוקה היא. זה לא משהו מי יודע מה שקשה לעשות. לא בשמיים היא למו, מי יעלה לנו השמיימה, ויקחיה לנו וישמיענו אותה ונעשנה. ולא מעבר לים היא למו, מי יעבור לנו אל עבר הים, ויקחיה לנו וישמיענו אותה ונעשנה. כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. אומרים רבותינו, כמה מרחק? בפיך בלבבך לעשותו. זה מרחק נגיעה. כמה הבדל בין הלב לבין הפה? כמה הבדל? כמה מרחק? אז יש אדם שזה מרחק נגיעה. יש אדם שההבדל אצלו בין הפה ללב זה מרחק שמיים וארץ. למה? פיו וליבו לא שווים. הוא מדבר אחד בפה ומשהו אחר בלב. הוא לא מדבר, אין פי וליבו שווים. אז אצלו זה מרחק עצום, אבל אשרי אדם שאצלו זה מרחק נגיעה, שזה בפיך ובלבבך לעשותו. לפעמים אדם עושה מצווה אחת והוא לא יודע איזה השפעה יכולה להיות לה עולמית, מצווה אחת שהוא עשה. תשמעו מעשה, מעשה אמיתי. מביא את זה רבי אליהו נחום בספר שלו נפלאותיך השיחה, השבוע הזה ההזכרה שלו. הוא מביא את זה בשם חבר שלו, ידידנו רבי מיכאל חן. אז הוא מספר מעשה שהוא היה ממקור ראשון. הוא מספר שפעם אחת היה איזה יהודי אחד שנסע בכביש חשוך, כביש בין עירוני. רואה איזה רכב עומד בצד והכסה מנוע פתוח, ועומדים שם זוג איש ואישה והם מנסים לבדוק שם לראות מה קורה, והם עוצרים כזה טרמפים שרוצים עזרה. אז הוא חשב, לילה כבר וזה, אולי צריכים עזרה, נעצור, נראה מה הם צריכים. אז הוא עצר להם, אמרו לו, תודה רבה שעצרת לנו, אנחנו צריכים, האוטו נתקע, הזמן הוא גרם, יבוא רק מחר, אנחנו רוצים ללכת למקום יישוב, לחוף מבטחים. אמר להם, בסדר, בואו אני אקח אתכם. עלו לרכב שלו, והם משבחים ומעללים אותו שעזר להם, הוא כבר שעשתי מהם, עוצרים, עוצרים, עוצרים, ומניחה פשוטה, לא לקבל, אף אחד לא עוצר להם. אמרו, כן, הדתיים, הם ככה עוזרים, וזה, טוב. בקיצור, לקח אותם לאיפה שרצו, ואז הבעל אומר, אני רוצה לתת לך, אתה ממש הצלת אותנו, רוצה לתת לו צ'ק, 1,000 שקל. הוא אומר, לא, תסלח לי, אני לא... זה לא מספיק, אני מוכן לתת 2,000, ממש הצלת אותנו. הוא אומר, מה פתאום? 4,000! לא, מה אתה חס ושלום? 5,000, לא בשום אופן. מה אתה רוצה? 10,000? הוא אומר, לא, אני לא רוצה כלום. מה זאת אומרת? הצלת אותנו. היינו תקועים שיכולים להיות כל הלילה. לא, תסתכל לי. אני, אם אתה רוצה לשלם, אני מוכן. תקבלו עליכם איזה מצווה. הוא אומר, מה זה מצווה? איזה מצווה? הוא אומר, תראו, אני שעצרתי לכם, קיימתי מצווה. איזה מצווה קיימת? מה זה מצווה? אתה עזרת לנו, איזה מצווה? וכתוב במצווה, כתוב בתורה, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו, חדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו. זה חמור, צריך לעזור. אז אם אוטו נתקע, אותו דבר, צריך לעזור לו. אז הוא אומר, וואה, מה אתה אומר? עשית מצווה? טוב. אז מה אתה רוצה עכשיו שאנחנו נשאר? הוא אומר, תשלמו גם מצווה, אני עשיתי מצווה, תשלמו גם אתם מצווה. אז הציע להם מצוות טהרת המשפחה. מה זה? תלמדו וזה, בסדר. אז הם אמרו, בסדר, אנחנו נלמד מה זה טהרת המשפחה, אמר להם בקיצור, והם קיבלו על עצמם. ובאמת, המצווה הזאת מצחים בעיני האישה, בעיני האיש, וכולם סמכו מהמצווה הזאת, ובזכות המצווה הזאת, לאט לאט התחזקו וחזרו בתשובה שלמה, הם וכל המשפחה שלהם. תראו מה זה, ממעשה אחד שאדם עשה, עזר למישהו, עשה לו טרם, עזר לו, הפך את כל הבית. כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווכם לא רחוקה, לא נפלאתי ממך ולא רחוקה היא. לא בשמיים ילמו מי יעלה לנו השמיים ויקחיה לנו וישמענו אותה ונעשנה. ולא מעבר לימי. למור מי יעבור לנו לברם יקחה לנו וישמינו אותה ונעשינה. כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשות. ומה התורה מסיימת? ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע, אשר אנוכי מצווך היום לאהבה את אדוני אלוהיך, ללכת בדרכיו ולשמור מצוותיו וחוקותיו ומשפטיו, וחיית ורבית וברכך אדוני אלוהיך בארץ, אשר אתה בא שמה לרשתה. ולכן, אשרי אדם שזוכה להידבק בהשם יתברך, כמו שהפרשה שניצבים מסתיימת, לאהבה את אדוני אלוהיך לשמוע בקולו ולדבקה בו, כי הוא חייך ואורך ימיך, לשבת על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיך, לאברהם, ליצחק וליעקב, לתת לך. אז למעשה, זה הסיום של הפרשה של ניצבים, שפסוק לפני זה, הפסוק אומר, העדותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, החיים והמוות נתתי לפניך הברכה והכללה, ובחרת בחיים, למען תחיה אתה וזריך. אומר רש"י על זה, העדותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, שהם קיימים לעולם, וכאשר תקרא אתכם הרעה, יהיו עדים שאני התראיתי בכם, בכל זאת. כן? ולכן ממשיך פה עוד ועוד, ובחרת בחיים, אני מורה לכם שתבחרו בחלק החיים, כי אדם האומר לבנו, בחר לך חלק יפה בנחלתי, ואומר, את זה ברור לך. ועל זה נאמר, השם מנת חלקי וחוסי, אתה תומך גורלי. מה זה תומך גורלי? נחת ידי על גורל הטוב למור, את זה קח לך. אז התורה אומרת לנו, במה כדאי לנו לבחור? את החיים ואת הטוב, ובחרת בחיים, למען תחיה אתה וזרעך. ולכן רבותיי, אתה תומך גורלי, אתה כאילו הנחת את היד שלי, אמרתי תבחר את זה, כמו שכתוב שם אצל משה רבנו, משה רבנו שהיה תינוק ולקח את הכתר של פרעה. אז מה כתוב? אז באו אלה הרשעים, אמרו לו, תשמע, זה עוד יפיל אותך, תיזהר, תהרוג אותו כשהוא קטן. אבל בא מלאך גבריאל, אמר, לא, מה אתה, זה ילד, מה הוא מבין מהחיים שלו? אז עשו לו מבחן אינטליגנציה. מה עשו? הביאו שתי קערות, אחד גחלים לוחשות, ואחד אבנים טובות ומרגליות. מה רצה משה לקחת? אבנים טובות ומרגליות. מה עשה המלאך? הסיט לו את היד, שם בגחלים ושם בפה, היה חם, כן? אז הוא, אתה רואה, הוא לא מבין מהחיים, רק יחלים, יש, התלהב, לא טיפש, הוא לא מבין. ואז זה הציל לו את החיים, כן? אז אתה רואה שהקדוש ברוך הוא שם את היד לבן אדם, איפה? יבחר. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לך, תבחר בתורה, ואם אתה בכוח, לא אתה, מישהו אחר. אתה ודאי בוחר בתורה, בוחר בתורה ומשה עבדו. אבל אם אדם בוחר חס ושלום במשהו לא טוב, אז זה בעייתי, אז הוא מפסיד. שאין בה חזקי אותנו, נזכה כולנו לשנה טובה ומבורכת, נזכה כולנו לבשורות טובות, ונזכה במהרה לגאולה השלמה, תחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים, וכן יהי רצון ונאמר אמן.
4: עד כאן גבורות יצחק עם הרב יצחק דיין. התוכנית הבאה, אהבת ישראל עם הרב מרדכי אנגלמן. לכבוד שבת קודש, בכל יום חמישי אתם מוזמנים להצטרף אלינו לניגוני השבת. בכל חמישי אתם מוזמנים להצטרף אלינו לניגוני השבת. אווירה של קדושה, ניגונים של נשמה ושמחה רוחנית מעין עולם הבא. ימי חמישי בארבע אחר הצהריים, כאן בערוץ 2000. מוזיקה לכבוד שבת קודש, ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. אורות קטנים, ילדים חמודים, אתם מוזמנים להצטרף ללירון המספר. לירון המספר בכל יום חמישי בשעה 5 אחר הצהריים, לתוכנית מיוחדת שהיא רק בשבילכם, עם המון סיפורים, משלים, בדיחות ואווירה שמחה במיוחד. אז

0: עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.
1: אבינו מלכנו.
0: ראש השנה. כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות פרנסה.
2: לפרנסה טובה.
0: ורק טוב. מניית השותפות. הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה. מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.

0: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
1: התוכנית הבאה, אהבת ישראל, עם הרב מרדכי אנגלמן.

0: חמישי בשעה 15:00, אהבת ישראל עם הרב מרדכי אנגלמן. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 אהבת ישראל עם הרב מרדכי אנגלמן.
1: עומדים אנו שעות ספורות, כמה עשרות שעות ספורות לפני ליל התקדש, יום הרת עולם. ננסה היום לעבור עוד שלב של הכנה, של התבוננות, לקראת המעמד הגדול הזה שפותח בפנינו את עשרת ימי תשובה, שבעצם פותח בפנינו מסע נפלא של שיבה, של חזרה הביתה. אני רוצה ברשותכם שנעסוק בפתח השיעור בנקודה נפלאה, שאולי קשורה קצת יותר לסרט עם התשובה, אבל כדאי להקדים ולשוחח על כך כבר בפתחה של השנה, ערב ראש השנה, תפשין פי זיין הבעלינו לטובה, כאשר כולנו תפילה לקדוש ברוך הוא, תפילה לבורא עולם, שאכן תהה שנת גאולה וישועה, שנה שהקדוש ברוך הוא נזכה, שהקדוש ברוך הוא יוליכנו בקוממיות לארצנו, ונזכה כבר לקבל את התשובות ואת המענה, לכל החושך וצלמוות ולכל התקופות הלא פשוטות שעוברות עלינו בשנים האחרונות. אני רוצה אולי לפני שנתחיל את השיעור לומר רמז מעניין ששמעתי מאחד המגידים. ידוע שרבינו החפץ חיים נהג תמיד בהגיע הפרשיות שעוסקות בסיפור גלות מצרים ויציאת מצרים שבאה בעקבותיה. הנוהג רבינו החפץ חיים לעמוד על כך שכשהשבטים הקדושים, שבטי האחיו של יוסף, מגיעים למצרים ולא יודעים שבעצם העומד בפניהם זה יוסף אחיהם, הרבה תמיהות והרבה שאלות עומדות בפניהם. א', למה האיש אדוני הארץ חושד בהם שמרגלים? למה זה מגיע להם? איך אותו האדם שעומד בפניהם ומוצג כאדון הארץ יודע להושיב אותם לפי הגיל שלהם? הגדול לפי גודלו והקטן לפי קוטנו, מניין לו מי גדול ומי קטן? מה פתאום בנימין ללא עוול בכפו מוצאים את הגביע באמתחתו? הרבה מאוד, אומר חפץ חיים, שאלות שעלו בליבם של השבטים בשעה שהם עוברים את המסע המפרך הזה בארץ מצרים, הלא מובן, התמוע, המאתגר. ואז מגיעות שתי מילים שמתרצות את כל הקושיות. שתי המילים הם אני יוסף. כשיוסף הצדיק מוציא מפה קודשו את המילים הללו אני יוסף, כבר אין שאלות, כבר אין תמיהות, הכל הופך להיות מובן, הכל הופך להיות מאוד מאוד מאוד מיושב, ללא שום שאלה, ללא שום תמיה. המילים אני יוסף מסבירות למה הוא חושד בהם שהם מרגלים. המילים אני יוסף מסבירות למה הוא מושיב אותם לפי גודלם, לפי הגיל שלהם. המילים אני יוסף מתרצות מה הוא רוצה מבנימין, דווקא אותו בנימין שלא היה במחירתו, להעמיד אותם במבחן, איך הפעם הם התנהגו כשאח אחד שונה מאחרים? האם יזניחו אותו כמו שיזניחו אותו את יוסף? או שמה יתקנו את חטאם ואכן זה עומד במבחן? והם אומרים אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר היינו בצרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו. כל השאלות בעצם באות אל פתרונם במילים הללו אני יוסף. אנחנו רבותיי מצפים ומייחלים כל יום רגע רגע לגאולה. ומה יקרה בשעת הגאולה? אומר הנביא ישעיה, הקטון יהיה לאלף, והצעיר לגוי עצום. אני השם בעיתה אחישנה. הקדוש ברוך הוא יתגלה אלינו ויאמר שתי מילים, אני השם. המילים הללו, אני השם, יתרצו את כל הקושיות, את כל השאלות, למה צדיק וצדיק ורע לו, רשע וטוב לו, מדוע דרך רשעים צלחה, כל השאלות שיש לאדם בענייני אמונה, כל השאלות של חוסר צדק שיש בעולם, הכל יתורז ברגע אחד במילים אני השם. המילים אני השם הם בגימטריה פי זין. אני זה 61 והשם זה 26, יחד זה 87. פי זין זו הגימטריה של המילים אני השם. אנחנו מצפים רבותיי ומייחלים שהשנה הקרובה שנקראת בשם שנת תפשין פי זין, תהה שנת פז. תהיה אותה השנה שנשמע בעזרת השם מפי השם יתברך את המילים אני השם, את אותם המילים, פתאום יבוא אל היכלו, האדון אשר אתם מבקשים, הגיע זמן גאולתכם. השנה הקרובה נקווה ונצפה ונייחל בעזרת השם שתהיה אכן שנת גאולה וישועה, שנה שנזכה לראות את הפז הזה, את האוצר הגדול הזה שעולה בגימטריה, אני השם, וכמו שהמילים אני יוסף תרצו את כל השאלות, כך נזכה שהמילים אני השם יישבו ויתרצו את כל השאלות ואת כל התמיהות שיש לאדם, נזכה כולנו כבר לראות את האור הגדול של אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו במהרה לאור. אני רוצה רבותיי היום כהכנה לקראת ראש השנה, שנעסוק בסוגיה מאוד מאוד רצינית, מאוד מאוד חשובה, שאלה שראוי מאוד להתבונן בה. יש רבותיי מצווה בתורה, מצווה שקראנו השבת פרשת ניצבים, בדרך כלל פרשת ניצבים נקראת לקראת ראש השנה, התורה הקדושה בעצם מקדישה לנו לא פחות ולא יותר, מ-14 פסוקים בתורה הקדושה. הרי מאוד מעניין שבכל מהלך התורה בעצם, עד הפסוקים, עד ה-14 פסוקים שמסיימים את פרשת ניצבים ומכינים אותנו לקראת מעמד העצום הזה של הרת עולם יום ראש השנה, התורה לא דיברה אפילו פעם אחת על מצוות התשובה. והנה מגיעה פרשת ניצבים ואומרת, והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה אשר נתתי לפניך, והשבותה אל לבביך בכל הגויים אשר ידחך השם אלוקיך שמה, ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו, ושב השם אלוהיך את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים אשר יפיצך שמה,

להחליט שמה שהיה הוא לא מה שיהיה, ואני מחליט להשתנות. אני מחליט לשוב בתשובה, ואנחנו רואים בתנ״ך הרבה דוגמאות לכך, שהקדוש ברוך הוא מעניק לאנשים שהגיעו לשאול תחתית אמון מחדש. המון מקרים, שאול המלך, שנאלץ למות באבונו, ולמרות זאת, הקדוש ברוך הוא אמר לו, מחר אתה ובניך אימי בגן עדן, מנשה המלך שנפתחו לו שערי שמיים, רבי אלעזר בן דורדיה שקונה את עולמו בשעה אחת, ועוד דוגמאות בתולדות ההיסטוריה היהודית, שבעצם מורות על כוחה של התשובה. ואנחנו רוצים רבותיי היום ללמוד, אני רוצה לפתוח ברעיון נפלא, שראיתי בקונטרס מאוד מיוחד ונדיר, בשם שערי תבונה. קונטרס שכתב הסטייפלר, הסטייפלר בעל הקהילות יעקב, ידוע ומפורסם, אחד מגדולי הדור שעבר, אביו של הגאון הקדוש רב חיים קניבסקי, זכר צדיק לברכה. רבינו הסטייפלר בבחרותו, שעוד היה בחור, לא נשוי, בישיבת נוברדוק, הוציא קונטרס שנקרא שערי תבונה. ובקונטרס הזה שערי תבונה, אומר הסטייפלר דבר מאוד מאוד מעניין, ובכדי להבין אותו, אני רוצה שנלמד יחד גמרא במסכת יומא. גמרא שכולכם מכירים, נלמד אותה בפנים, מאוד מעניין גם שבעל הממרא שמביא את הגמרא הזו, מאוד מאוד קשור ושייך לתוכן שלה. הגמרא במסכת יומא דף פ"ו עמוד ב', אומרת הגמרא דבר מאוד מעניין. אומרת הגמרא כך, אמר ריש לקיש, גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כשגגות. שנאמר, שובה ישראל עד השם אלוקיך, כי כשלת באבוניך. אנחנו הרי יודעים שאבון זה עבירה שאדם עושה במזיד. אבון זה לא עבירה שאדם עושה כשהוא נכשל. מה זה שובה ישראל עד השם אלוקיך? כי כשלת באבוניך. אבוניך הפירוש הוא אבון שנעשה במזיד. כשלת הפירוש הוא אבון שנעשה בשוגג. שואלת הגמרא, איך ייתכן כי כשלת באבוניך? אומרת הגמרא, אמר ריש לקיש, גדולה תשובה שזדונות נעשים לו כזכויות. כלומר, מזה שכתוב כשלת באבוניך, הרי שיש ביכולת האדם על ידי עשיית התשובה, אומר ריש לקיש, להפך את העבירה שנעשתה במזיד להיות כישלון. כלומר, כשלת, מכשול, דבר שנעשה בשוגג. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואמר ריש לקיש, אותו ריש לקיש בעצמו אומר, גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כזכויות, שנאמר ובשוב רשע מרשעתו, ועשה משפט וצדקה עליהם, יחיה, אומר רש"י על מעלה העבירות. אז אם כן אתה רואה אותו ריש לקיש, שהוא סמל לבעלי תשובה באמת, אותו ריש לקיש בא ומניח לפתחנו שתי ידיעות שסותרות זו את זו. האחת אומרת שתשובה מהפכת זדונות להיות רק כשגגות, והשנייה אומרת שהזדונות נעשים כזכויות. אז מה התשובה עושה? תשובה לוקחת את החטא והופכת אותו להיות מצווה, או לכל היותר תשובה לוקחת את החטא והופכת אותו להיות שגגה. עונה הגמרא ואומרת לה קשייה, זו לא קושייה. כאן בתשובה מיראה, כאן בתשובה מאהבה. תשובה מיראה מפחד, המקסימום שיכולה לעשות, זה להפוך את העבירות שעשינו במזיד, להיות שגגות. אבל תשובה מאהבה, יכולה לקחת מעשים שעשינו במזיד, ולהפוך אותם להיות זכויות. והמילים הללו רבותיי שריש לקיש, מי שמתבונן בהם, שמענו אותם הרבה פעמים. תשובה מאהבה, מהפכת זדונות להיות זכויות, אבל כל אדם בר דעת שחושב בהיגיון, מבין שהדבר מאוד מאוד לא מסתבר. הפלא ופלא, איך יכולה לקחת תשובה, והרי כולנו יודעים, יש אמרה שבני אדם אומרים, שמילים לא יכולות למחוק מעשים. מילים לא יכולות למחוק מעשים. תשובה, האדם אומר, חטאתי, עביתי, פשעתי. איך על ידי המילים הללו, המעשה שהוא עשה, נמחק? כולנו הרי מבינים שזה לא עובד בצורה שכזו. לא עובד בצורה שכזו. אדם לא יכול לקחת מילים ואיתם למחוק מעשים. בא ריש לקיש ואומר, אתה יודע, לא רק שהתשובה מוחקת את המעשה, התשובה מהפכת את האווירה להיות מצווה. הזדונות הופכים להיות
זכויות, איך זה יכול להיות?

דבר כזה, רבותיי. איך יכול להיות דבר כזה שאתה לוקח את ה, את ה, את ה, את הריסוק של העבר ואתה ממנף אותו לאיזו הצלחה עתידית? איך דבר כזה, רבותיי, יכול להיות? איך היום של האתמול יכול להתהפך? אני רוצה את הקושייה הזו, רבותיי, שננסה להתבונן בה, איך שאחד מגדולי בעלי המחשבה, רבי יוסף אלבו, בספרו ספר העיקרים, מביא רבי יוסף אלבו בספרו ספר העיקרים בפרק ד' דבר, את השאלה הזו, והוא כותב כך: בעניין התשובה, רבי יוסף אלבו היה מגדולי חכמי המחקר היהודיים, מגדולי בעלי המחשבה, הוא כותב: בעניין התשובה ישנו ספק גדול. אחר שנעשית העבירה בפועל, מה תועיל התשובה בחרטה ובבידוי? וכי ההורג את הנפש או המחלל את השבת, תשוב נפש הנרצח בבידוי וחרטה? שואל רבי יוסף אלבו, רצחת מישהו, ואתה מאוד מצטער ומאוד מתחרט, האם הנרצח יקום לתחייה? או השבת המחוללת תשוב ותישמר בזה? הרי זה דומה למי שסתר את הבית וחוזר ובונה אותו בדיבורי פיו, והרי לא ייבנה ברוב דברים, ואך תספיק תשובה למרק החטא שנעשה בפועל? שואל הספר העיקרים שאלה בסיסית במצוות התשובה: איך מילים, איך חרטה, איך וידוי, אפילו קבלה לעתיד, בכוחם למחוק את העבר? הרי אנחנו יודעים שאין לנו מנהרת זמן שיכולה להשיב ולו רגע אחד אחורה. אדם דואג על איבוד דמיו ואינו דואג על איבוד ימיו, דמיו אינם עוזרים אבל ימיו אינם חוזרים. כך אומר הפייטן, אין לנו יכולת לחזור אחורה. שואל בעל ספר העיקרים, איך עובדת מצוות התשובה? המעשה הרי נעשה, את הנעשה אין להשיב. דבר שקרה והתרחש, מילה שהוצאת מהפה נגמר, אי אפשר להחזיר אותה. על אחת כמה וכמה מעשה שעשית, אי אפשר להחזיר אותו אחורה. כמה בן אדם היה מוכן לשלם כדי לחזור אחורה ב-30 שניות לאחור ולתקן רגע שהוא שיחק בטלפון במהלך הנהיגה וקרה מה שקרה, רחמנא ליצלן, לא עלינו? יש סכום שאדם היה לא מוכן לשלם כדי להחזיר את ה-30 שניות האלה אחורה? יש איזה מכונה שיכולה להחזיר את ה-30 שניות האלה אחורה? כמה אדם היה מוכן לשלם כדי להחזיר מילה שהוציא מהפה, שיצרה ויכוח וריב של שנתיים עם אחד מבני המשפחה? אי אפשר להחזיר שום דבר אחורה, רבותיי. או כפי שהעולם אומרים, העולם אומרים שחלב שנשפח, אין דרך להחזיר אותו חזרה לבקבוק. אין דרך. אז איך עובדת התשובה? בריש לקיש ואומר, לא רק שיש דרך להחזיר את זה אחורה, אלא יש עוד דרך להפוך את החטא עצמו להיות מצווה. זדונות נהפכים לזכויות. שאלה עצומה. הסטייפלר, באותו קונטרי שערי תבונה, שואל את השאלה הזו. הייתי מביאים, משל, שהיה פעם איזה שחצן בעל גאווה, שהיה פוגע בכל מה שזז. לא היה יהודי אחד מבית הכנסת שלא זכה לאיזה מתנת יד ממנו, לאיזה אמירה פוגנית, לאיזה הצלפה כואבת. והגיע ערב כיפור, והוא בא לרב, ואומר לו, הרב, אני רוצה לחזור בתשובה, אני מתחרט על מה שעשיתי. אומר לו הרב, תראה, אתה מתחרט על מה שעשית, אני אתן לך עיצה. תאמר לי, בכמה אנשים פגעת השנה? הוא עושה חשבון מהיר, מה שאני זוכר, הוא אומר, 50 בני אדם. ו-50 איש פגעתי. אומר לו הרב, תראה מה העיצה שלי. העיצה שלי היא כזו, תיקח קרש, תתקע בו 50 מסמרים, ותלך לפייס כל אחד מהאנשים שפגעת בהם. וכל פעם שפייסת מישהו וביקשת סליחה, תוציא מסמר אחד מהקרש. כשתסיים להוציא את כל המסמרים, תחזור אליי. וכך באמת היה, היהודי הזה הלך, וביקש סליחה מפלוני, מאלמוני, מפלמוני, ולאט לאט הקרש, הוצאו כל המסמרים ממנו, והוא חוזר לרב, והרב אומר לו, תראה לי את הקרש, הוא מראה לו את הקרש, הוא אומר, תראה, אמנם הוצאת את כל המסמרים מהקרש, אבל הקרש מלא ב-50 חורים.
זה שאתה הוצאת מתוכו את המסמרים, את החורים שהם יצרו, אינך יכול להעלים. פגעת בבני אדם, ביקשת מהם סליחה, עשית חור בלבבם, החור הזה לא נסתם עם הסליחה שאתה ביקשת. אבל היהדות מאמינה לא כך. היהדות מאמינה שלתשובה יש יכולת לא רק לסתום את אותם החורים, אלא להצמיח באותם החורים פרחים, להצמיח באותם החורים פירות טובים ומתוקים. שהרי ריש לקיש אומר שתשובה מאהבה מהפכת זדונות להיות זכויות. והשאלה איך זה עובד, רבותיי, איך זה עובד, איך יכול להיות שאנחנו על ידי תשובה מהפכים את הזכויות, את החובות, את הזדונות להיות זכויות. השאלה הזו שואל אותה בצורה מאוד מאוד ברורה המהר"ם בן חביב. המהר"ם בן חביב היה, יש לו ספר נקרא תוספת יום הכיפורים. היה לפני 300 שנה מגדולי חכמי ירושלים. הוא היה נרדו של המהרל"בך. היה מגדולי רבותינו רבי לוי בן חביב וגם של רבי יעקב בן חביב. זה שכתב את הספר עין יעקב. שואל המהר"ם בן חביב בספרו תוספת יום הכיפורים. יש להתבונן, האח אפשר שגוף העבירה יעשה זכות. איך אפשר לקחת מעשה, שהמעשה הוא רע בעליל, ולהפוך את המעשה הזה להיות מצווה? איך ייתכן כדבר הזה? המהרש"א, רבינו המהרש"א בחידושיו למסכת יומא, כותב על המילים הללו, זדונות נעשות לו כזכויות, הוא לכאורה דבר תמוע, דנמצא חוטא נזכר. הרי מה אנחנו עושים? לוקחים אדם שעשה מעשה אשר לא יעשה, ועל ידי תשובה אנחנו אומרים לא רק שהוא לא נחשב שעשה עבירה, זה נחשב לו שהוא עשה מצווה. כך שואל המהר"ם בן חביב. והמהר"ם בן חביב הולך במהלך מאוד מעניין, שאומנם זה לא הפשט של הדברים, אבל בכל זאת נזכיר את דבריו, קודם שנבאר את דבריו של הסטייפלר בקונטרס, הנקרא שערי תבונה, והוא אומר שם דבר נפלא מאוד. אתם יודעים מה אומר המהר"ם בן חביב? אומר המהר"ם בן חביב, תראה, הזדונות שעשית, העבירות שעשית בזדון, ושבת עליהן בתשובה, הן גורמות לכך שהזכויות שתעשה, יזכו אותך בשכר גדול שלא היית זוכה לו, אלמלא הזדונות שעשית. הוא מביא לכך דוגמה. הרי אדם שאף פעם לא ישן ועומד בפני ניסיון אם לעשן, אי אפשר להשוות את האתגר שעומד בפניו אל מול אתגר שעומד בפני אדם שרגיל לעשן, ועכשיו הוא מתמודד עם השאלה אם לקחת סיגריה או לא. כלומר, המעמד שמשקיע בן אדם שכבר חטא לא לחטוא, הוא מאמץ הרבה יותר גדול ממה שמשקיע האדם שמעולם לא חטא, כי הוא מעולם לא הרגיש את טעם החטא. ממילא יוצא שכשיהודי שעשה עבירות במזיד, עכשיו מתאפק ונמנע מעבירות, או שמשתדל ומתאמץ ועושה מצוות, אז ערך המצווה שהוא יעשה, או ההימנעות מעבירה שהוא יימנע, הוא יהיה הרבה יותר גדול מהאדם שלא עשה עבירה. יוצא שהזדונות ההם שהוא עשה, הם יהפכו את הזכויות שהוא יעשה לבעל ערך יותר גדול. אתם מבינים מה שמהר"ם בן חביב אומר? מילים מאוד מעניינות, אקרא לכם את לשונו. אומר המהר"ם בן חביב כך, כיוון שטעם בטעם החטא, והכיר במים גנובים עם תקו, ואפילו אחי פירש מהעבירה מאהבת השם, ימצא דאותה עבירה שעשה כבר, גרמה דפרישה זו שעשה, היא זכות גדול. מה שאין כן בצדיק שמעולם לא חטא. כלומר, מה הכוונה זדונות נעשים לו כזכויות? אומר המהר"ם בן חביב, לא שהעבירה שעשית תהפוך להיות מצווה. זה צודק מרבי יוסף אלבו, שאי אפשר להפוך עבירות למצוות. וכפי שהמהרש"א אומר, חוטא נזכר, זה לא ייתכן. אלא הוא אומר, המצוות שתעשה בהמשך, העבירות שתימנע מהן בהמשך, הקושי להימנע מהעבירה לבן אדם שרגיל לעשות עבירה, הוא יותר גדול, אז השכר שהוא יקבל על ההימנעות מהעבירה יהיה יותר גדול, ומי הגורם לשכר הגדול הזה? העבירות שהוא עשה. זה הכוונה, אומר המהר"ם בן חביב, שזדונות נהפכים לו להיות
שזדונות נהפכים לו להיות כזכויות. ככה מסביר המרם בן חביב את הרעיון הזה של ריש לקיש. זאת אומרת, בעצם העבירות, החטא עצמו גורם לזכויות רבות, ולכך שהעשייה של כל מצווה שתעשה, תחשב עשייה הרבה יותר גדולה מאשר אם צדיק יעשה אותה. כך אומר המרם בן חביב. יש, ראיתי מביאים מדרש, שהיה פעם מלך, שהיו לו שלוש חביות דבש מאוד יקרות. והוא מינה שלושה אנשים לשמור על החביות. כל חבית הוא מינה אדם אחר שישמור עליה. אחד מהאנשים היה בעל איפוק מאוד חזק, והוא נמנע לו, הוא לא נגע בחבית. השני פתח את החבית, ואחרי שהוא פתח אותה, הוא התגבר על עצמו, ולאחר מכן הוא סגר אותה. והשלישי פתח אותה ואכל את כל הדבש. למי יביע המלך את הערכה הגדולה שלו? לאותו אחד שלא פתח את החבית, או לאותו אחד שמה? שפתח וסגר. אותו אחד שפתח וסגר. אומר המרם בן חביב, אדם שכבר עשה עבירות במזיד, הוא כבר פתח את החבית, הוא כבר היה שם, ולמרות זאת הפעם הוא החליט לסגור את החבית, מעלתו יותר גדולה. וזה הכוונה, זדונות נהפכים לו להיות זכויות. כך אומר המרם בן חביב, בהבנת דבריו אלו של ריש לקיש. אבל אנחנו רוצים, רבותיי, להבין את הדברים קצת יותר לעומק, להבין את הדברים קצת יותר ביסודיות. אני רוצה שנלמד את דבריו של הסטייפלר בקונטרי שערי תבונה, ששם בעצם הסטייפלר מלמד אותנו הנחת יסוד מאוד מעניינת. הוא אומר כך, יש גמרא במסכת יומא דף פיוו, גמרא שבאותו דף שלמדנו כרגע. הגמרא אומרת כך, כתוב אחד אומר, שובו בנים שובבים. אומרת הגמרא, מה זה שובו בנים שובבים? שובבים דמעיקר המשמע. מסביר רש"י, אם קוראים לנו שובו בנים שובבים, סימן שכשיהודי חוזר בתשובה, אז גם שעת החטא והאבון, גם כשהוא חטא, גם כשהוא פשע, זה נחשב לא רק כמעשה שובבות, כמעשה נערות. כלומר, בעצם התשובה גורמת למבט שונה לגמרי, למפרע. החטא עצמו לא נחשב כחטא. נחשב כמעשה שובבות, מעשה נערות. וכתוב אחד אומר, הרפה משובותיכם. מה זה הרפה משובותיכם? אומרת הגמרא, משמע מכאן ואילך. הקדוש ברוך הוא אומר, תראו, אתם עשיתם עבירה, אני ארפא אתכם מהמחלה. מסביר רש"י, אדם לא עלינו, לא עליכם, לא על אף יהודי, היה לו את המחלה. תראו לעצמכם, אדם ידמיין כזה, בר מינן חוץ מאיתנו, מציעים לבת שלו, מציעים לבן שלו שידוך, ואומרים שהחתן או הקלה, לפני שנה, לפני שנתיים, היה להם לא עלינו את המחלה הקשה. אז, ועכשיו הם בריאים כבר. אין ספק שכל אבא יחשוב פעמיים, ישקול היטב, האם שווה להשתדך עם כזה שידוך. הוא כבר בריא, עכשיו הוא בריא, אבל לפני שנה הוא היה חולה. אומר הנביא, הרפא משובותיכם. כלומר, כשיהודי חוזר בתשובה, בורא עולם מרפא את החטא. אבל ממתי? מכאן ואילך. אבל המום שהיה, סוף סוף היה. שואלת הגמרא, סתירה. שובו בנים שובבים, פירושו שהחטא נעקר מלכתחילה, או הרפא משובותיכם מכאן ואילך. עונה הגמרא לקשיא. כאן בתשובה מאהבה, כאן בתשובה מיראה. כשאדם שב בתשובה מיראה, אז זה נאמר הרפא משובותיכם מכאן והלאה. אם אדם שב בתשובה מאהבה, אז לכתחילה החטא נעקר ומתברר שזה היה מעשה שובבות, מעשה נערות. מסביר הסטייפלר ברוב גאונותו, סברה כל כך נפלאה, ואומר כך, מה פירוש המילים תשובה מיראה? מה זה תשובה מיראה? תשובה מפחד. מפחד ממה? ממה אתה מפחד? אתה שב בתשובה כי אתה מפחד. ממה אתה מפחד? מהעונש. מאיזה עונש? מתי העונש עלול להגיע? עוד יום, עוד יומיים, עוד שבוע, עוד שבועיים. אומר הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, שאותך מעניין מה יהיה. אותך פחות מעניין מה היה. אתה מפחד ממה יהיה? אין בעיה, זה כואב לך. מזה אתה חושש? קיבלת. הרפא משובותיכם. מפה והלאה לא תקבל עונש על החטא. הרי מה שמדאיג אותך זה מה יהיה מכאן והלאה. אותך מדאיג מה יהיה. אבל כשיהודי שב בתשובה מאהבה, תשובה מאהבה, הפירוש הוא כואב לי
שהכאבתי לאבא שלי. כואב לי שפגעתי בכבודו של אבא שלי. כואב לי שפגעתי באבינו מלכנו, באבא הגדול שלנו. אנחנו לצערנו הרב חיים בדור, שכשאומרים את המילים אבינו מלכנו, אנחנו לא מבינים מה אנחנו אומרים. אתם יודעים למה? את המלכנו איבדנו לפני כ-110-112 שנה. עד לפני למעלה מ-100 שנה, מלחמת העולם הראשונה לערך, אז היה מושג שנקרא מלך. היו מלכים, היה מלך פולין, והיה מלך מרוקו, והיה מלך קיסר של גרמניה. וכשאדם דיבר על מושג מלכות, אז היה לו למה לדמות. הוא מבין מה זה מלך, מה זה שלטון, מה זה עוצמה מצד אחד, חמלה מן הצד השני. היום כשמדברים על המושג מלך, מה זה מלך? מלך בריטניה, שזה איזה משהו שבאים להצטלם איתו, כשנוסעים לטיול בלונדון? אין לזה שום משמעות. כלומר, המושג מלוכה, איבדנו את זה לפני למעלה מ-100 שנה, ולכן קשה לנו להתחבר למושג הזה. ואני רוצה לומר שלצערנו הרב, בדור שלנו, גם את המושג אבינו איבדנו. כי פעם כשהיו אומרים לבן אדם, הקדוש ברוך הוא אבא שלך, אז התגובה הייתה, וואו, אבא. היום יש הרבה אנשים שמשמעו שהקדוש ברוך הוא אבא שלהם, אז הם יגידו, אם הוא כמו אבא שלי, אז אני מעדיף להתרחק ממנו. המושג אבא, המושג של כבוד אבא, המושג של מורה אב, המושג של הפטרון, הרש"י מגדיר את המילה אב בפרשת ויגש, חבר ופטרון, וישימני לאב לפרעה, אומר רש"י לחבר ולפטרון, המושג אבינו איבדנו גם. את המלכנו איבדנו כבר לפני 100 שנה, ובשנים האחרונות בדור שלנו, איכשהו נראה, גם את המושג אבינו איבדנו. לכן קשה מאוד להמחיש לבן אדם מה זה אבינו מלכנו, מה זה מלכות, מה זה ראש השנה, אמרו לפניי מלכויות כדי שתמליכוני עליכם. אבל על כל פנים לענייננו, תשובה מאהבה, אומר הסטייפלר, זה כשבן אדם אומר, אותי לא אכפת לי מה יהיה, עונש גדול ככל שיהיה. לי כואב מה היה, איך פגעתי ככה באבא שלי, איך זלזלתי ככה ברצונותיו של האבא הגדול שבשמיים. אומר הקדוש ברוך הוא בתשובה מאהבה, אכפת לך מה היה? אז אני אטפל לך במה שהיה, אני אמחוק לך את החטא למפרע. בתשובה מהירה שהפחד הוא ממה יהיה, מטפלים לך בחטא מכאן ואילך, הרפה משובותיכם. אבל בתשובה מאהבה שאכפת לך מה היה, אז החטא נעקר מעיקרו, הוא נעלם לגמרי. ממילא, זה כוחה של תשובה מאהבה. באה הגמרא במסכת מכות דף ג' עמוד א', והגמרא אומרת, ישב ולא עבר עבירה, נותנים לו שכר כעושה מצווה. אם יהודי ישב ולא עבר עבירה, נותנים לו שכר כעושה מצווה, אבל הגמרא במסכת קידושין דף למתת עמוד א' מקבילה ואומרת דווקא בבא ניסיון לידו. רק אם היה לך ניסיון ובכל זאת נעצרת ולא עשית את העבירה, נותנים לו שכר כאילו עשה מצווה. בא הגאון הקדוש בעל הקהילות יעקב ואומר דבר נפלא. הרי מה עושה התשובה מאהבה? התשובה מאהבה לוקחת את העבירה שעשית ומוחקת אותה. אמרנו תשובה מאהבה מעלימה את החטא. אם תשובה מאהבה מעלימה את החטא, כי זה מה שכואב לך, למה פגעתי באבא? אומר הקדוש ברוך הוא, שובו בנים שובבים, שובבים דמעיקר המשמע, כלומר זה מוחק את החטא. למרות שהיה לך ניסיון, אז ישב ולא עבר עבירה, נותנים לו שכר, כאילו עשה מצווה. זה גורם לכך שהזדונות נהפכים לזכויות. איך העבירה הופכת להיות למצווה? העבירה הופכת להיות למצווה כאשר אתה בעצם כואב את עצם המרידה נגד המלך. עצם הפגיעה בכבודו של האבא שבשמיים. כדי רבותיי להבין טוב את הדברים האלה של הסטייפלר, בואו נלמד רבותיי יסוד שכתוב בספר התניא בפרק ז'. התניא אומר דבר נפלא ומאוד מאוד יסודי. התניא אומר בעצם, מה זה תשובה? גם תשימו לב דבר מעניין, שברוב השפות בעולם אין כזאת מילה תשובה. יש מילה חרטה. אנחנו לא מדברים על חרטה, אנחנו מדברים על תשובה.
מה זה חרטה? חרטה הפירוש הוא חטאתי. חטאתי בלב שלם. לא הייתי בסדר. רציתי ליהנות ולכן נפלתי לאן שנפלתי. ואני מתחרט על מה שעשיתי. זה נקרא חרטה. מה זה רבותיי תשובה? בא אדמור הזה כן ואומר תשובה זה משהו הרבה יותר עמוק. תשובה הוא אומר, אתה יודע מה זה תשובה? תשובה, פירוש המילה תשובה, פרשנות. מה פירוש המילה פרשנות? פרשנות פירושו לקחת את המעשה שעשיתי ולמעשה עצמו לתת משמעות מחודשת. זאת אומרת, אני פותח את המעשה שהיה ואני מראה שמה שהיה לא היה במשמעות שהבנו עד עכשיו שזה היה. זאת אומרת, בעצם מה זה תשובה, אומר בעל התניא? תשובה פירושו אמירה שאומרת לא אני עשיתי את המעשה שנעשה. בגוף שלי אני הייתי שם, אבל האני האמיתי שלי לא היה שם. נסחפתי, טעיתי. אני, מי אני האמיתי? אותו החלק שנקרא והנפש השנית שבישראל היא חלק אלוקה ממעל ממש, הוא לא היה שותף לאותו החטא. תאמין לי, אומר היהודי לקדוש ברוך הוא, שאני לא בן אדם רע. לא רציתי להכעיס אותך, לא רציתי לחתור נגדך, נסחפתי, נגררתי, נכשלתי. ואם הייתי יכול לחזור אחורה בזמן, ודאי שלא הייתי עושה עוד פעם את מה שקרה. זאת אומרת, במילים אחרות, תשובה פירושו, ריבונו של עולם, אני חזרתי להיות אני, שבתי, אבל אז, איפה שהייתי, אז שעשיתי את המעשה, לא הייתי אני. אומר האדמור הזה, כן, זה נקרא לחזור בתשובה. זאת אומרת, במילים אחרות, שמגיע חודש אלול, והיהודי בא לבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא, הוא אומר, ריבונו של עולם, בעצם, זה לא שאני מתחרט על מה שעשיתי, אלא בעצם אני בא לומר לך, ריבונו של עולם, אני רוצה לעקור את מה שעשיתי מעיקר. אני רוצה שמה שהיה, במילים, נגדיר את זה, מישהו יגדיר את זה פעם, הקדוש ברוך הוא מאמין לסליחה שלנו הרבה יותר ממה שהוא מאמין לחטא שלנו. הקדוש ברוך הוא אומר, בקשת סליחה, אני מאמין שזה אתה, החטא זה לא היית אתה. בואו תראו רבותיי איך שרבי יוסף אלבו, אחד מרבותינו בעלי המחשבה הגדולים, מביא את הדבר הזה, וזה ממש מעין מה שאדמור הזה כן כותב. כותב רבי יוסף אלבו כך, הפעולות האנושיות שעליהם ישובח האדם או יגונה, הן הפעולות הנעשות בבחירה וברצון. והדרך לבחון זאת היא, אם לאחר שנעשה המעשה הוא רוצה בקיומו ושמח בו. אבל אם לאחר שנעשה הפועל ההוא אינו חפץ בו, והיה מעדיף שלא נעשה לך תחילה, אין ראוי שייוחס אליו המעשה, אלא לאונס וטעות. הרי כולנו מכירים שיש מושג שנקרא אונס. כלומר, אדם שעשה פעולה באופן לא רצוני, אנחנו רואים את זה בהלכות שבת, מושג שנקרא מתעסק בעל מהו. אנחנו רואים את זה אפילו חלילה במעשים הכי גרועים שיכולים להיות. אדם שנוהג בצורה סבירה וקורא חלילה וחז איזושהי תאונה, הוא נקרא אנוס. ברור שפעולה שנעשתה באונס לא מתייחסת לאדם. קשה לומר שבן אדם שבאונס הרג מישהו נקרא רוצח. כי הוא לא התכוון לכך. הוא לא התכוון לכך והוא לא רצה בכך. אומר הספר העיקרים רבי יוסף אלבו, פעולה שאדם עושה בצורה לא רצונית, שהוא לא מעוניין בה והיה מעדיף שלא תעשה, אין ראוי שתיוחס אליו, אלא לאונס וטעות. לכן כאשר מתחרט על העבירה הזאת מורה, שלא נעשה הפועל ההוא ברצון גמור, ואילו הדבר היה תלוי רק בו, לא היה עושהו מלכתחילה. לא היה עושהו מלכתחילה. זה רבותיי המושג שנקרא תשובה. התשובה באה ואומרת בעצם אני פותח את העבר, אני חוזר אל העבר, ואני אומר בעל ספר העיקרים, מראה ומפרשן את המעשה שנעשה באופן שלא אני עשיתי אותו. לא שאני מתנער מאחריות, על המעשה אני לוקח אחריות, אבל אני מגלה דעת שהמעשה הזה ואני
זה לא דבר אחד, זה שני דברים. זה שני דברים. רבותינו קוראים לזה, הגמרא קוראת לזה במסכת סוטה דף ג', אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנס בו רוח שטות שנאמר, איש איש כי תסתה אשתו. איך כותבים את המילה תסתה? עם שין או עם סמך? על פי השכל הישר, סטייה בעברית כותבים עם סמך. סטייה זה עם סמך. למה כתוב תסתה עם סין? אומרת הגמרא, תסתה זה מלשון שוטה. אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. זאת אומרת, במילים אחרות, מי שעשה את המעשה הזה, זה אותה רוח שטות שנכנסה בי, גנבה אותי ממני לרגע, גזלה אותי ממני, וכשאני חוזר בתשובה, אני מקיים את ציוויו של הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, לך לך, תחזור לעצמך, תהיה מי שאתה, תשוב להיות אתה. בשעת החטא זה לא היית אתה. זה דרגה אחת של תשובה. זה דרגה של תשובה שמוחקת את החטא, כי מפרשנת אותו אחרת, והיא גורמת לו לא להתייחס אליי. אבל יש רבותיי דרגה יותר גבוהה, ועל הדרגה הזו, אומרים רבותינו בעלי החסידות שזה עומק מעלותיה של מצוות התשובה שכולנו צריכים להתבונן בדבר הזה, להתחבר לדבר הזה. תראו רבותיי, יש מושג כזה, אדם שלא היה קטן הוא לעולם לא יוכל להיות גדול. וזה שהוא עכשיו קטן זה האמצעי היחיד שיוכל בבוא העת להפוך אותו להיות גדול. יש מציאות כזאת, שהמציאות הזו, זו המציאות שהסטייפלר קורא לה תשובה מאהבה. תשובה מאהבה, הפירוש הוא, זה לא להתכחש לחטא, לא להפנות לו עורף, לא לברוח מהטעויות שלנו, אלא פשוט להחליט שאנחנו אוהבים אותם. זה תשובה מאהבה. לחבק את הטעויות שלנו. איך אדם מחבק טעות? על ידי שהוא לוקח את אותה הטעות עצמה, והופך אותה להיות למנוף. הופך אותה להיות לאמצעי שממנף אותו למקומות כאלה, שאלמלא הטעות, הוא לעולם לא היה מגיע אליהם. כל אחד מאיתנו יודע, שאחרי שיש לו נפילה, ויש לו טעות, והוא מרגיש ממעמקי ליבו חרטה על הטעות שהוא עשה, התשוקה והרצון שלו לקרבת אלוקים, היא 10 מונים יותר גדולה מהרצון שהיה לפני שהוא נפל. נמצא שמי הוא הגורם לצמאון האדיר הזה להתקרב לבורא עולם? הנפילה שהוא נפל. נמצא שהנפילה היא המנוף שממנף אותו למקומות כאלה, לקבלות כאלה, להתחייבויות כאלה, שלמלא הנפילה הוא לא היה מגיע. יוצא אם כן שזדונות נהפכים לזכויות, כי הזכויות באו מכוח אותם הזדונות, אומר התניא. ההתרוממות של האדם, ההתחזקות של האדם, באה מהמקום הנמוך שהוא היה בו. ואלמלא המקום הנמוך, הוא לא היה מגיע למקום הגבוה שאליו הוא כרגע מגיע. זו נקראת רבותיי תשובה מאהבה. כלומר, זה לא שאני אומר לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, העבר היה טעות. לא. אני מגיע ואני אומר שממה שקרה, ובגלל מה שקרה, מעכשיו הלאה אני אתאמץ יותר. אני אקח על עצמי דברים חדשים. תשובה מאהבה רבותיי זה כשבן אדם לוקח על עצמו דברים שאלמלא הנפילה, הוא לא היה לוקח על עצמו. זה נקרא תשובה מאהבה. ואז בעצם הנפילה עצמה הופכת להיות מצווה. הזדונות עצמם הופכים להיות זכויות. למה? כי התברר למפרע שהעבירות הללו היו מכשירי מצווה. יש מושג בהלכה שנקרא מצווה, ויש מושג שנקרא מכשירי מצווה. כולנו מכירים את פרק רבי אליעזר דמילה במסכת שבת, שרבי אליעזר סובר שלא רק מילה דוחה שבת, אלא גם מכשירי מילה דוחים את השבת. למה? כי אלמלא שאתה קורט את העץ לעשות ממנו פחמים, כדי לעשות סכין לברית מילה, אז גם ברית מילה לא היה. אז יוצא שמכשירי המצווה הם עצמם מצווה. אם האווירה, אם הנפילה, אם המעידה, אם הקושי, הביא אותך למקום גבוה, אז הנפילה עצמה, המעידה, הזדון עצמו הופך להיות
מצווה, זה הכוונה, זדונות נהפכים להיות, זדונות נהפכים להיות לזכויות. הקדוש ברוך הוא הופך את הכישלון עצמו לזכות, כי הוא יודע שההצלחות שלך לא מורכבות רק מרגעים יפים. ההצלחות שלך דווקא נבנות באותם הימים שלהם נאמר ואמונתך בלילות. אותם הימים שאדם מרגיש חושך, אדם מרגיש, מישהו פעם אמר שיש גבול לאיפה האדם יכול להתקדם על, בכוח ההצלחה, אבל אין גבול לתנופה שיכולה לבוא מכוח הירידה. הצלחות יש להם גבול, לירידות אין גבול. ודווקא לכן, המקומות שהירידות יכולות לעלות את הבן אדם, אין להם שום גבול. לכן רבותיי צריך לדעת, זה בעצם הרעיון של תשובה מאהבה, זה מה שמצפים מאיתנו, זה מה שרוצים מאיתנו. ואני חוזר רבותיי לנקודה שפתחנו בה, דיברנו על יוסף הצדיק. אתם יודעים שבכל התורה אין אף אדם שנקרא צדיק. אצל נוח כתוב איש צדיק, אבל כשאנחנו מדברים על המוסף צדיק, לא אומרים נוח הצדיק. צדיק זה יוסף, יוסף הצדיק. והשאלה היא רבותיי, למה? דבר מעניין, הרי לא היה מוח, החיים של יוסף לא היו פשוטים בכלל. יוסף הצדיק זה אדם שכתוב מפורש בחזל שהיו מעידות, היו כישלונות. למה לא יעקב אבינו? כתוב שיעקב אבינו הייתה מיטתו שלמה. יעקב אומר על עצמו על ראובן, ראובן הוא ראשית עוני. כלומר, יעקב אבינו מעולם לא חטא, אז למה יעקב הוא לא הצדיק? התשובה היא כי אי אפשר להגיע להיות צדיק, אי אפשר להגיע לרמת זכויות שיכול להגיע בן אדם שהיו לו זדונות, אי אפשר בלי זה להגיע. לא חלילה וחס שזה מהווה היתר כלשהו לעשות עבירות, אבל העבירות שכבר היו, יוסף הצדיק, זה דוגמה נפלאה לכך. דוגמה נפלאה לכך שהסמל לצדקות בתורה זה יוסף הצדיק. יוסף הצדיק זה הסמל רבותיי. יוסף הצדיק מלמד אותנו כל מה שדיברנו, איך שהוא מעמיד את האחים שלו באותה סיטואציה כמו שהייתה אז, איך הם ינהגו כלפי שמעון, איך הם ינהגו כלפי בנימין. לכן רבותיי, התשובה היא מאוד פשוטה. תשובה מאהבה זה בעצם תשובה שלוקחת רגע של העבר ומטמיעה בגללו משהו בתוך הנפש שלנו שלא היינו מגיעים אליו ולמלא אותו הרגע מהעבר. לכן המהפך הגדול רבותיי זה להפוך כל רגע בעייתי בחיינו לעלייה, ואז בעצם יתברר למפרע שמעולם לא הייתה ירידה, וזה נקרא זדונות נהפכים להיות זכויות. אחד הדברים רבותיי הקשים ביותר שגורמים לנו לצערנו הרב לא לשוב בתשובה, כי אנחנו באמת לא מאמינים שמילים יכולות לשנות מעשים. אנחנו לא באמת מאמינים שאנחנו באמת יכולים להשתנות. ולכן צריכים להאמין בזה רבותיי. אדם צריך להאמין, והסיבה שצריך להאמין רבותיי, כי הקדוש ברוך הוא מאמין בנו. הקדוש ברוך הוא מאמין בנו. הקדוש ברוך הוא מאמין בנו. כל בוקר אנחנו אומרים, מודה אני לפניך מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה, ולמה נתת לי את הצ'אנס הזה? כי רבה אמונתך, כי אתה מאמין בי. בורא עולם מאמין בנו למרות שאנחנו לא מאמינים בעצמנו, והוא מאמין בנו למרות מה שעשינו אתמול, ולמרות מה שראינו אתמול, ולמרות מה שחשבנו אתמול. הקדוש ברוך הוא לא מאבד את האמון שלו בנו. זה רבותיי העבודה שלנו. רוצה לומר עוד נקודה חשובה, חידוש מעניין שהשבוע למדנו אותו, שפותח פתח עוד בהבנת המושג הזה שנקרא תשובה מאהבה. איך מעשים שאדם עשה בפועל, ואתה רואה בעיניים שהמעשים הללו נעשו, ואתה מאמין באמונה שלמה שהם נמחקו, ולא רק נמחקו, אלא הפכו להיות מצוות. איך אפשר להאמין דבר כזה? תראו דבר מאוד מעניין. דבר מאוד מאוד מעניין. דיברנו על זה בעריכות השבוע, אני רוצה לומר את זה בכמה מילים ממש. לנו היה סבא, לכולנו, שקראו לו יעקב אבינו. יעקב אבינו בחיר האבות. יעקב אבינו מוגדר בתורה בשם יעקב אשתם יושב אוהלים. התואר שיעקב נקרא בו, יעקב נקרא אשתם. וההפך מהמילה תם
זה המילה מת, שעליה אומרת הגמרא בתנית דווה עמוד ב', יעקב אבינו לא מת. יעקב נקרא איש תם, ויעקב נקרא לא מת. מסבירים רבותינו ואומרים שהמילה תם יש בה רמז. ומה הרמז שיש במילה תם? תם זה ראשי תיבות תורה מציאות. מה האתגר הגדול ביותר שכל יהודי מאמין מתמודד איתו יום יום? מצד אחד אדם מגיע לשיעור תורה, והוא שומע מה התורה אומרת, הוא שומע מה ההלכה אומרת, הוא מקבל השקפה נכונה במושגי הצלחה וכישלון, למי מגיעה הצלחה ולמי מגיע הכישלון, והוא יוצא לרחוב, והוא רואה מציאות הפוכה מהדבר שהוא למד. מציאות שתופחת על פניו ואומרת, תראה, אמנם זה כך כתוב, אבל המציאות היא שונה. המציאות היא זה לא מה שאתה מאמין בו ומה שאתה מספר. מה רבותיי קודם למה? תורה קודמת למציאות או מציאות קודמת לתורה? יעקב אבינו לימד אותנו, יעקב איש תם, תם ראשי תיבות, תורה מציאות. תורה קודמת למציאות, ואם בתורה כתוב כך, ואתה רואה אחרת, אז מה שאתה רואה זה טעות אופטית, זה לא האמת. ולכן, דיברנו זה פעם בעריכות, שיוסף הצדיק, כשהוא הגיע לארץ מצרים, והיה בביתה של אותה המרשת, אשת פוטיפר, יוסף הצדיק עמד בניסיון מאוד מאוד קשה, קשה מנסו, ושם קורה דבר מאוד מעניין, יוסף הצדיק רואה בעיני רוחו, הוא רואה דרך הכוכבים, הוא רואה בעיני רוחו שממנה, מאותה המרשעת וממנו, הולכים לצאת ילדים קדושים כמו אפרים ומנשה. הוא רואה בעיני רוחו שאומנם התורה אומרת שיש את איש אסורה, המעשה כרגע שמוצע לו הוא מעשה אסור בעליל, ואם הוא יסרב למעשה הזה, הוא עלול לשלם מחיר קשה של שנים רבות בכלא, למעשה שנים בלתי קצובות, כי הרי לא נקצב עונשו עד שקרה הנס הגדול שהוא יצא מבית האסורים, המציאות שהוא רואה מול העיניים שצריכים לעשות את המעשה, התורה אומרת שאסור לעשות את המעשה. מה קובע אצלך? מה המדד שעל פיו אתה חי? אומרת הגמרא בסוטה דף למדבב, דמות דיוקנו של אביו נראתה לו בחלון. הוא רואה את אבא שלו. הוא רואה את יעקב איש תם. תם ראשי תיבות תורה מציאות. אם התורה אומרת שזה אסור, המציאות מראה שזה מותר וצריך, התורה תקבע את אורחות חיי, לא מה אני רואה בעיניים, לא המציאות שאני רואה, המציאות מטעה אותי, לכן מה התגובה של יוסף? ואימאן, ויאמר אל אשת אדוני, ואימאן, הייתה שם שלשלת אחת ארוכה, הוא אמר לה לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה, זה התגובה של יוסף הצדיק, כשאת מי הוא רואה? את אבא שלו. כשאני רואה משהו אחד וכתוב משהו אחר, יעקב מלמד אותנו תורה לפני מציאות. איפה רואים את זה בצורה מאוד מוחשית? לפני כמה דקות, אם היינו יוצאים החוצה לכביש, לרחוב, היינו רואים בחוץ חושך. והיינו שואלים, האם כרגע זה יום או לילה? אינני יודע, לא זוכר בדיוק בלוח השנה מה קורה היום, אבל לו יצויר בשעה 20:00 בערב. היום בשעה 19:45 בערב. היינו יוצאים לרחוב, היינו רואים בחוץ חושך. ונשאל כל אדם נורמלי שרואה חושך, זה לילה או יום? ודאי שזה לילה. אבל מה נעשה שאחד מגדולי רבותינו בעלי התוספות, אחד מגדולי הראשונים, אומר שזה יום? קוראים לו גם רבי יעקב. רבי יעקב איש תם. רבינו תם אומר, אתה רואה בעיניים חושך, אני אומר לך שיש שתי שקיעות, וכל זמן שלא עבר 72 דקות אחרי השקיעה, זה עדיין אור יום. אבל אני רואה מציאות אחרת. אתה טועה מה שאתה רואה. כי רבינו תם, לא ברדי נקרא רבינו תם. הוא נקרא רבינו תם כי הוא מלמד אותנו שתורה זה לפני מציאות. כי קוראים לו יעקב, רבי יעקב איש תם, יעקב אבינו לא מת, אין מת ראשי תיבות מציאות ואחרי זה תורה, אלא יש איש תם, תורה ורק אחר כך מציאות. אומרים שהרב מבריסק, פעם אמרו לו, הרב, כבר מוצאי שבת, יצא שבת. אומר להם, לא יצא שבת, עוד לא הגיע זמן רבינו תם. אומרים לו, מה פירוש לא הגיע זמן רבינו תם? אנחנו רואים בחוץ חושך. בוא, הרב יראה, יצא החוצה ויראה חושך. אומר, לא, אם אני אצא בחוץ, אני לא יראה חושך. אני אראה את רבינו תם.
אני אראה את רבי נותן שבא ואומר, אל תיתן למה שאתה רואה להטות אותך. אתה רואה טעות אופטית. התורה זאת האמת, זאת המציאות האמיתית. זאת המציאות האמיתית. ואחרי רבותיי שימו לב, וזה מחזיר אותנו לנושא שלנו. קראנו בפרשת ניצבים, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלאתי ממך ולא רחוקה היא, לא בשמיים היא ולא מעבר לים היא, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. אומר הרמב"ן, על איזו מצווה מדובר כאן? אומר הרמב"ן, מדובר פה על מצוות התשובה. מה פירוש מצוות התשובה? הרי עשיתי את המעשה הזה. הרי הייתי איפה שאסור להיות. ראיתי מה שאסור לראות, חשבתי מה שאסור, זה הרי מציאות. זאת מציאות, אבל יש משהו שהוא מעל המציאות. לזה קוראים תורה, והתורה שהיא מעל המציאות היא אומרת, תשובה לוקחת את המעשה האסור שעשית וממנפת אותו להיות מצווה. ממנפת אותו להיות מצווה. הגמרא אומרת במסכת עבודה זרה דף ד', לא היה דוד ראוי לאותו המעשה עם בת שבע. למה הוא עשה? להורות תשובה ליחיד. למה דוד המלך עשה את מה שעשה? כי אנשים אומרים, רגע, הראותי את מעשיי, עשיתי מעשים אשר לא יעשו. הגעתי לשאול תחתית, אין לי תקווה. יש לך תקווה, תראה דוד המלך, תלמד מדוד המלך. המציאות היא שעשיתי את המעשה. המציאות היא שעשית את המעשה, התורה היא מעל המציאות, והתורה אומרת, אומר הרמב"ן, כי קרוב אליך הדבר מאוד, זה נאמר על מצוות התשובה, אתה ברגע אחד, הופך להיות בן אדם אחר. כמה זמן לוקח? הנביא אומר, כי רחוק מזרח ממערב, ירחיק מנו פשעינו. אדם עכשיו נמצא במזרח, אני מסתכל מזרחה, הסתובבתי, אני מסתכל מערבה, כמה זמן זה לקח? שנייה. זה הזמן שלוקח לחזור בתשובה. כרחוק מזרח ממערב, זה המרחק, הרחיק מנו פשעינו. זה הזמן שלוקח לחזור בתשובה. אבל המציאות היא אחרת. תתעלם מהמציאות. תתעלם, התורה אומרת שאפשר לחזור בתשובה, היא קבעה שהמציאות היא אחרת. לכן רבותיי, שימו לב, אומר דוד המלך במזמור חפזיים בתהילים, קוראים אותו כל יום פעמיים ביום, החידה כותב בספרו סנסן ליאיר, שמי שיקרא את המזמור הזה פעמיים כל יום, מראש חודש אלול עד השנה הרבה, לדוד השם מורי ואישי, ימצא חיים, ככה לשון של החידה בספרו סנסן ליאיר, ויש לזה מקורות הרבה יותר קדומים. זאת אומרת בעצם, מה כתוב במזמור הזה? לדוד השם מורי ואישי. אומרים חזל במדרש, אורי בראש השנה, ואישי ביום הכיפורים. אורי בראש השנה ואישי ביום הכיפורים. למה? אומר דוד המלך, לדוד השם אורי, תצא לרחוב ותסתכל בשעה 20:00, אתה רואה חושך. אני רואה חושך, אבל מה נעשה רבינו תם, שאצלו תורה קודמת למציאות, אומר זה אור. אז תלמד מזה, שגם אם אתה רואה מול העיניים שהמצב שלך אגום ואבוד, כי הגעת לאן שהגעת ואת הנעשה אין להשיב, אין מכונת זמן שמחזירה אותי אחורה, תדע לך ואישי ביום הכיפורים. מהאור הזה, משיטת רבינו תם שאומרת שגם אם אני רואה חושך, על פי ההלכה, על פי התורה זה אור, תלמד שגם אם המצב שלך, על פי המציאות הנראית בעין, היא עבודה, תדע שיש לך תקווה. תדע שחלילה וחס, אתה לא אבוד. לכן אומר דוד המלך, ממי יירא? בקרוב עליי מרעים, לאכול את בשרי, צרי ואויבי לי. מה הם אומרים לי, צרי ואויבי לי? אומרים, חטאת, פשעת, הגעת למקומות הכי נידחים שיכולים להיות, אתה בן אדם אבוד. לא יירא, בקרוב עליי מרעים, לאכול את בשרי, צרי ואויבי לי. אני לא מפחד. למה אני לא מפחד? בזאת אני בוטח. במה? אני יודע שאורי מקדים את החושך הנראה לעין. אתה רואה חושך? בא רבינו תם ואומר שזה אור. אורי ואישי ביום הכיפורים. מזה אני יודע שאני יכול לחזור בתשובה. לפי זה רבותיי, כבר צריך לסיים. נסיים בביור דברי המזמור שאנחנו אומרים בראש השנה לפני תקיעת שופר. כולנו מכירים את המזמור, המזמור הקדוש, מזמור פ"א בתהילים, למנצח לבני קורח מזמור. מזכירים את בני קורח גם כן. פלא גדול, בני קורח, מזכירים אותם לדעת שבני קורח ברגע האחרון, כשכולם עמדו לבלה באדמה, הם תפסו את עצמם וחזרו בתשובה, אף פעם לא מאוחר. מה כתוב שם? תקעו
בחודש שופר, בכסל ליום חגינו, כי חוק לישראל הוא משפט לאלוהי יעקב. אומר דוד המלך, תקעו בחודש שופר. שופר זה ראשי תיבות, שורש פורה ראש ולענה. הגעת למצב של שורש פורה ראש ולענה. למרות זאת, אל תתייאש. אתה יודע למה? כי בכסה, מה זה בכסה? אתה רואה שהשמש מכוסה, אתה רואה מול העיניים שלך החושך, והיום הזה שהוא בכסה, הפך ליום חגינו. הפך להיות למה? הפך להיות ליום טוב של ראש השנה. למה? כי היום טוב הזה מלמד אותנו שהתורה הקודמת למציאות. אתה יודע למה? כי חוק לישראל הוא. הקדוש ברוך הוא נתן לנו כזה חוק שקוראים לו תורה לפני מציאות. ממי למדנו את החוק הזה? משפט לאלוהי יעקב. המשפט הזה נלמד מאלוהי יעקב, מיעקב אשתם, שעליו נאמר יעקב אשתם, לא מת. אין תורה אחרי מציאות. קודם תורה ואחרי זה מציאות. מה המשך המזמור? עדות ביוסף סמו. הרי אתם יודעים שיוסף הצדיק עמד בניסיון מאוד קשה שדיברנו קודם עם אשת פוטיפר. ומה ההוכחה הכי גדולה שהוא לא חטא איתה? יש שתי הוכחות. הוכחה אחת שהוא לא חטא איתה, מזה שהוא הפך להיות המשביר לכל העם הארץ. יוסף הצדיק הפך להיות לא רק אדם שיש לו מה לאכול, הוא הפך להיות אדם שמאכיל את כל העולם כולו. אדם רבותיי שחוטא בעריות, שלמה המלך עליו השלום אומר במשלי, כי בעד אישה זונה עד כיכר לחם. אדם שחוטא בעבירות כאלה, הוא מגיע עד כיכר לחם. אז זה שיוסף הצדיק משל על כל ארץ מצרים והביא אוכל לכולם, סימן שהוא לא חטא בחטא הזה. ראיה שנייה, ואגב הראיה הזו מופיעה בספר הישר לרבינו תם, שהיה בתוך הבית של אשת פוטיפר תינוק, תינוק בן שבוע בתוך הריסה. וכשבעלה של אשת פוטיפר הגיע, והוא אמר ש... מה היה כאן, והיא סיפרה לו את כל הסיפור, את כל העלילה הנוראה, אז התינוק הזה פתח את פיו, תינוק בן שבוע, והתחיל לדבר. והוא אמר, לא היה ולא נברא להדם, לא היו דברים מעולם. הרי תראו לעצמכם, אם הוא באמת היה מאמין שהוא עשה, מה שהיא אמרה שהוא עשה, הוא היה משאיר אותו חי? הלא היה הורג אותו במקום. אז למה הוא זרק אותו רק לכלא, לבית האסורים? התשובה, כי הוא שמע את התינוק הזה, אומר שלא היו דברים מעולם. אומר דוד המלך, אחרי שהוכחנו שהתורה קדמה למציאות, ולכן גם אם המציאות היא שחטאת, אבית ופשעת, והגעת לשאול תחתית, התורה אומרת שיש תשובה. העדות לכך, הראיה לכך, עדות ביוסף. הראיה היא מיוסף הצדיק. ראיה ראשונה, בצעיתו על ארץ מצרים. הרי אם יוסף היה חוטא, האם הקדוש ברוך הוא היה שם אותו על ארץ מצרים? האם היה שם אותו, שמו על ארץ מצרים, הוא הפך להיות המשביר לכל העם הארץ? זו הוכחה ראשונה. הוכחה שנייה, שפת לא ידעתי. תינוק שלא יודע לדבר בשפה, אשמע, לפתע התינוק הזה התחיל לדבר, ושמענו אותו אומר שיוסף לא חטא. זה ראיה רבותיי, ש... תורה קודמת למציאות, כי יוסף הצדיק הבין, המציאות שאני רואה, שאני צריך להתחתן איתה, עם אשת פוטיפר, והוא באמת ראה, כי עם אסנת הוא בסוף התחתן, וממנה, היא הייתה אמנם הסבתא, אבל לא סבתא ביולוגית, מאסנת נולדו לו אפרים ומנשה, אבל הוא אמר לו, אצלי תורה קודמת למציאות, אז אם תורה קודמת למציאות, אז גם תשובה, מועילה. נסיים רבותיי, זו יכול להיות, ראיתי בספרים הקדושים, שזה ביאור לסיפור שמסופר במסכת שבת. הגמרא מספרת במסכת שבת דף למד, שכשדוד המלך נפטר מן העולם, הגמרא מספרת, כולם מכירים את הסיפור, ישב ועסק בתורה, והיה רעש, מלאך המוות עשה רעש בבוסטן מאחורי ביתו, דוד המלך יצא לראות מה קורה שם, והוא נפל, נשברה המדרגה והוא נפטר. וחכמי בית המדרש מקבלים שליחות משלמה המלך ששואל שאלה, אבא מת ומוטל בחמה, וכלבים של בית אבא רעבים, מה אני אעשה? אומרים לו חכמי בית המדרש, תראה, הנח נבלה לפני הכלבים, תיקח נבלה ותשים אותה לפני הכלבים, ועל האבא תניח כיכר או תינוק ותטלטל אותו, תכניס אותו הביתה. הפשט הפשוט הוא, מת ומוקצה שאסור בטלטול, אבל אם מניחים עליו דבר המותר בטלטול, כיכר או תינוק, אז מותר לטלטל גם את המת. זה הפשט הפשוט של הדברים. אבל רבותיי, שימו לב, עומק נפלא בגמרא הזו.
חזל מלמדים אותנו במסכת ברכות דף למד ג' עמוד א', כל תלמיד חכם שאין בו דעת, נבלה טובה עמנו. מה פירוש תלמיד חכם שאין בו דעת? הוא הרי תלמיד חכם, יושב ולומד תורה, יודע תורה. אז מה זה אין בו דעת? אין בו דעת, רבותיי, זה תלמיד חכם שחושב שיש תורה ויש דעת. לא פעם אנחנו שומעים בני אדם מדברים ביניהם, והמאמינים שבהם אומרים, אבל זה כתוב בתורה. מה התגובה של האחרים? כתוב, כתוב, אבל דבר איתי בהיגיון, דבר איתי עם שכל, איפה ההיגיון? מי שחושב שיש תורה ויש היגיון, הוא תלמיד חכם שאין בו דעת. מי שיש בו דעת יודע שהתורה היא ההיגיון. הדעת האמיתית זה הדעת של התורה. המבט האמיתי זה המבט של התורה. ולכן התורה היא למעלה מהמציאות, כמו שראינו אצל יוסף הצדיק, כמו שראינו אצל דוד המלך. תראו מה קורה, רבותיי, אצל דוד המלך. מה אומר דוד, מה אומר שלמה המלך לחכמי בית המדרש? בא שלמה המלך לחכמי בית המדרש ואומר להם, תראו, לאבא שלי יש הרבה סונים. והסונים האלה מזכירים לו כל הזמן, זכור מעשיך הראשונים, מזכירים לו את חטאיו. איי, דוד המלך שב בתשובה, איי, לא היה דוד ראוי לאותו המעשה, ללאורות תשובה, ליחיד, אבל המציאות שהסיפור עם אשת פוטיפר היה. לכן אבא מת, סליחה, הסיפור עם בת שבע, אבא מת זה ראשי תיבות, מציאות, תורה. הוא מוטל, השאלה הזו אם המציאות קובעת אותו, התורה קובעת במה זה מוטל, במה זה תלוי, הוא מוטל בחמה, זה תלוי בשמש. אנחנו יוצאים בזמן רבינו תם החוצה, לא רואים את השמש, ורבינו תם בא ואומר, זה אמצע היום עדיין. אבא מת ומוטל בחמה, השאלה הזו אם מציאות או תורה קודמים, זה נמצא מוטל בחמה, תלוי בשיטת רבינו תם, שזה הפוך מאותיות מת. אבא מת ומוטל בחמה, וכלבים של בית אבא, מי זה הכלבים? אלה שמדברים לשון הרע. הגמרא אומרת במסכת סנהדרין דף כ"ג, המספר לשון הרע ראוי להשליחו לכלבים, והם רעבים, הם רוצים את הסחורה שלהם, לדבר נגד הצדיק, לדבר נגד דוד המלך, לדבר נגד אבא, להגיד שהתשובה שלו לא התקבלה, כי המציאות סותרת את זה. מה שולחים חכמי בית המדרש לשלמה המלך? שלחו לה, חתוך נבלה לפני הכלבים. תגיד לכל הכלבים אלה שמדברים לשון הרע על דוד המלך, שהם כמו נבלה, נבלה יותר טובה מהם. כי תלמיד חכם שאין בו דעת, תלמיד חכם שאומר יש מציאות מול התורה, אין בו דעת, נבלה טובה ימנו. חתוך נבלה לפני הכלבים. ואתה יודע מאיפה תביא ראיה לכך שתורה היא לפני המציאות? התורה קודמת למציאות, והתורה קובעת את המציאות האמיתית, תביא ראיה מיוסף הצדיק. מה היו שתי הראיות לכך שהמציאות כפופה לתורה מיוסף הצדיק? ראיה אחת, שיוסף הצדיק לא חטא מזה שהוא לא הגיע למצב של מה? כיכר לחם. וראיה שנייה, שמי דיבר שם? התינוק. ועל האבא, על דוד, הנח כיכר או תינוק וטלטלו. מה כיכר והתינוק תביא ראיה? שדוד המלך עליו השלום לא חטא. כי המציאות, רבותיי, כפופה, המציאות כפופה לתורה. המציאות כפופה לתורה. ולכן, אגב, אתם יודעים שהאשכנזים התחילו לומר סליחות במוצאי שבת. והסליחות שלהם מתחילים במילים, במוצאי יום מנוחה, כי דמנוחה תחילה. הת אוזנך ממרום יושב תהילה, לשמוע אל הרינה ואל התפילה. למה דווקא במוצאי מנוחה? כי הרעיון של שיטת רבינו תם בא לידי ביטוי בעיקר במוצאי שבת. במוצאי שבת אתה רואה איך שהמציאות היא לא מה אני רואה. אתה יוצא החוצה חושך, חושך מצרים. לא, עדיין שבת, עדיין אני לא מדליק את הטלפון, אני עדיין לא מדליק את האור. למה? עדיין שבת. אבל המציאות סותרת את זה. אין מציאות, יש תורה. ומה שהתורה אומרת, זאת האמת. ולכן יהודי צריך לדעת, רבותיי, לא משנה באיזה מצב האדם נמצא, אין מציאות בעולם שיהודי אין לו תקנה חס ושלום. גם אם אדם נמצא במצב של חושך נורא, אבל תשובה יש לכוח להוציא את האדם גם מהמקום הזה, גם מהמקום הנמוך הזה. ויהי רצון שנזכה בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו ירחם עלינו. עומדים לפני ראש השנה מאוד מיוחד, רוצה לומר עוד משפט אחד ברשותכם,
דיברנו שבוע שעבר על זה, אני רוצה קצת להשלים את העניין. ראש השנה השנה חל להיות בשבת. לא ראש השנה רגיל, אלא ראש השנה שחל להיות בשבת. וכשראש השנה חל להיות בשבת, קורה דבר מאוד מעניין, אנחנו לא תוקעים בשופר. זו תופעה שקשה להסביר אותה, כשיהודי מדבר על ראש השנה, אז המחשבה הראשונית ראש השנה, סלש שופר. אין ראש השנה בלי שופר, זה כמו לדבר על חתונה בלי קלה. יש מציאות של חתונה בלי קלה, אין כזה דבר. איך הולך להיות עכשיו ראש השנה, בלי לתקוע בשופר? בלי לתקוע בשופר. במיוחד, מי שהיה פה בראש השנה תשפ"ד, היה ראש השנה מאוד לא פשוט, ראש השנה היה שמח מאוד, אבל שמחת תורה כבר היה מאוד מאוד לא פשוט, ודיברנו מה שכותב ספר ערוך לנר,

0: שכולם היו בכאלה שנים שראש השנה חל להיות בשבת. וכל זה למה? כי אנחנו לא תוקעים בשופר. והגמרא אומרת, כל שנה שלא תוקעין לה בתחילתה, מרעין לה בסופה. כך אומרת הגמרא. אז זה מפחיד מאוד הרבה אנשים. אמר לי איזה יהודי השבוע, יהודי לא דתי, אומר לי, כבוד הרב, אני מבין שאתם לא רוצים לתקוע בשופר בראש שנה שחל להיות בשבת, משום שחכמים גזרו, שמה יטלטלנו דלת עמוד ברשות הרבים בלכתו אצל הבקי לתקוע. אז הוא אומר לי, אבל אני מילא לא שומר שבת, אני מוכן לבוא להתנדב, לתקוע בבית הכנסת בראש השנה שחל להיות בשבת, אני מילא לא שומר שבת, והרי כשראש השנה חל להיות בשבת, אז ולא תוקים, זה מאוד מסוכן. ראינו כל מיני מקרים שהראו לעם ישראל, ואני בסמוך ובטוח שלא יקרו יותר ויהיה טוב החסד לעם ישראל, אבל אולי באמת כדאי, אנחנו מבטרים על תקיעת שופר, כי אולי איזה יהודי אחד ילך ויטלטל את השופר דלת עמוד ברשות הרבים, זה הרי דבר שהוא פליאה מאוד מאוד גדולה. כמובן שזה דברי הבל, אנחנו לא מתחזקים חס ושלום, או לא מתקנים על ידי איסור, לא מכבים אש על ידי דלק, על ידי בנזין חלילה. אבל יש רבותיי משך חוכמה מאוד מעניין, וזה אני רוצה לומר. המשך חוכמה בא ואומר, אתה יודע מה זה ראש השנה שחל להיות בשבת? אומר, ראש השנה שחל להיות בשבת זה יום שכל יהודי בעולם מוכן למסור את נפשו כדי שיהודי אחר לא יעשה עבירה. כל העם היהודי נמנעים מתקיעת שופר כדי שיהודי אחר באיזה מקום בעולם לא יעבור על איסור דרבנן של איסור דורייתא, של הוצאת השופר מרשות לרשות, מרשות היחיד לרשות הרבים. אומר המשך חוכמה, כדי לשמור את תקנת חכמים, לשמור על קדושת השבת, המסירות נפש הזאת למען מניעת חטא ולו מיהודי אחד, היא הרבה יותר עוצמתית מתקיעת שופר. זה התקיעת שופר הגדולה ביותר. שאני מוכן לקחת סיכון, להיות ראש השנה בלי תקיעת שופר, כדי שיהודי אחד בעולם לא יעבור חס ושלום איזושהי עבירה. ויש עריכות נפלאה בדברי הרמח"ל, בספרו דרך השם ובמאמר החוכמה, הרמח"ל מסביר שבעצם איך עובד תקיעת שופר. הגמרא שואלת, למה תוקעין? עונה הגמרא, רחמנא אמר תקעו. כי השם אמר לתקוע. כלומר, הכוח של השופר זה לא עצם השופר. הכפיפות שלנו לרצון השם, זה הדבר שגורם לקדוש ברוך הוא לעמוד מכיסא דין ולשב על כיסא רחמים. הכפיפות שלנו לחכמי ישראל לא לתקוע בשופר, היא המסירות הזו, היא הפעולה שמלמדת זכות על כלל ישראל, ומעוררת רחמים על עם ישראל. כיוון שמה זה בעצם תקיעת שופר? לקבל מלכות השם, יהודי בשבת, שיושב ושובט ממלכה, יהודי בשבת ששומר שבת ומהרמח"ל, אין לך קבלת עול יותר גדולה מזאת, אין לך קבלת עול יותר עוצמתית מזאת, אני עוצר אלמלא משמרין ישראל שתי שבתות, כי הלכתן מיד נגאלים, כיוון שאני מראה עד כמה הקדוש ברוך הוא המלך שלי, וכמה אני מוכן לוותר ולהיות כפוף לרצונותיו. אז עצם זה שלא תוקים בשופר, זה ההמלכה הגדולה ביותר של הקדוש ברוך הוא. זה האמירה הכי גדולה של אמרו לפניי מלכויות כדי שתמליכוני עליכם. יעזרנו השם, שנזכה כולנו בעזרת השם שתהה שנת פז, נזכה כולנו לאותה השנה שהקדוש ברוך הוא יכריס ויאמר אני השם, נזכה כולנו בעזרת השם בשנת גאולה וישועה, לשנה טובה, בריאה ומבורכת. לנו לכל בית ישראל, אמן.
1: עד כאן אהבת ישראל עם הרב מרדכי אנגלמן. התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. אורות קטנים, ילדים חמודים, אתם מוזמנים להצטרף ללירון המספר. לירון המספר בכל יום חמישי בשעה 17:00 לתוכנית מיוחדת שהיא רק בשבילכם. עם המון סיפורים, משלים, בדיחות ואווירה שמחה במיוחד.

בשעה 6 בערב אתם מוזמנים להתחזק איתנו בתוכניתו של הרב יהודה סעדיה. התעוררות ישראל. קדושת בתי הכנסת, סיפורי צדיקים מחזקים, עצות ובורטים בעבודת השם.

0: ברדיו, כל יום חמישי בשעה 6 בערב, כאן בערוץ 2000. מתחזקים עם כל הנשמה.
1: ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.
0: חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו.

ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה. לתשומת לב המאזינים, הסליחות המשודרות הן מוקלטות ולא יוצאים בהן ידי חובה. לכבוד שבת קודש, בכל יום חמישי אתם מוזמנים להצטרף אלינו לניגוני השבת. בכל חמישי אתם מוזמנים להצטרף אלינו לניגוני השבת. אווירה של קדושה, ניגונים של נשמה ושמחה רוחנית מעין עולם הבא. ימי חמישי בארבע אחר הצהריים, כאן בערוץ 2000. מוזיקה לכבוד שבת קודש. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. עכשיו בערוץ 2000. מוזיקה ברצף.

0: Bacialo!
1: עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.

מאזינים למוסיקה ברצף. מוסיקה ברצף. עכשיו איתכם מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.

קטנים, ילדים חמודים, אתם מוזמנים להצטרף ללירון המספר. לירון המספר. בכל יום חמישי בשעה 17:00 לתוכנית מיוחדת שהיא רק בשבילכם. רק בשבילכם. עם המון סיפורים, משלים, בדיחות ואווירה שמחה במיוחד. אז

0: Maxime à Savoie. RM Ross à Sounet.
1: ראש השנה בפתח, אח ישתבח שמך בעולם, זה שבת האחרונה של השנה! שבת האחרונה של השנה! הכל הולך אחרי החיתום! איך שהשבת הזאת תיראה, כל השנה שלכם תיראה! כמובן, הכל ניתן לשינוי, אבל יש כוח עצום לשבת האחרונה של השנה! הכל הולך אחרי החיתום, וגם הכל הולך אחרי ההתחלה. אתם יודעים מה הכי חשוב בשבת? אתם יודעים מה הדבר שהכי חשוב לא רק בשבת, גם עכשיו, גם מחר? הכי חשוב זה להיות בשמחה. הכי חשוב זה להיות בשמחה! דידי די, דידי די, דידי די, דידי די, דידי. אז אנחנו ביום חמישי, אני מתרגש, אני שמח. ואני גם השליח שלכם, ילדים יקרים אצל רבנו בראש השנה. שנזכה להגיע לרבה בעזרת השם יתברך בקלות ובשמחה בלי שום מניעות, אמן! מיד אנחנו מתחילים בתוכנית מיוחדת ושמחה ומרגשת ומחזקת.

אז איזה כיף לפגוש אתכם, כמדי יום חמישי איתכם לירון מאחורי המיקרופון, והפעם לא רק בכמה דקות שעת סיפור, אנחנו נהיה איתכם בשעה הקרובה, נתחזק ביחד, נשמע סיפורים ביחד, ונקבל לנו קבלות חדשות לשנה הבאה. כל ערעור תשובה הכי קטן זה זכויות עצומות שנזקפות לזכותכם, זכויות אינסופיות. מחכה לכם סיפורים מאוד יפים, אנחנו כבר מתחילים.

אתם יודעים, ילדים יקרים, בימים אלו כל היהודים משתדלים לחזור בתשובה. אנחנו רוצים לגלות לכם משהו חשוב מאוד. יש יהודים שלא זכו לגדול בבית ששומרים בו תורה ומצוות. הם התרחקו מאוד מהקדוש ברוך הוא, והם חושבים שהם כבר לא יכולים לחזור בתשובה. וזה ממש מצער. אתם יודעים למה? כי השם יתברך מסתכל מהשמיים ורואה את הילדים שלו ובוכה עליהם. כן, כן, השם בוכה על כל יהודי שלא זוכה לחזור בתשובה. וצריך לומר להם שהשם אוהב אותם ורוצה מאוד שהם יחזרו בתשובה. הוא מוכן לסלוח להם על כל האבונות שהם עשו. ואם אתם ילדים יקרים ומתוקים שלי, פוגשים יהודי שהוא רחוק מהתורה, אל תזלזלו בו. אל תפגעו בו חס ושלום. תרחמו עליו. תתפללו שיחזור בתשובה לאבא שבשמיים. אני רוצה לספר לכם סיפור מאוד מיוחד, שבסיפור הזה אתם תראו איך השם יתברך דואג לכל יהודי שיחזור בתשובה. מוכנים? מתחילים.

לפני שנים רבות חי צדיק גדול שהיה רגיל להסתובב בין העיירות כדי לראות אם היהודים צריכים משהו לעזור להם. פעם אחת, אותו צדיק הרב הזה הגיע ביום שישי לאיזו עיירה. נכנס לבית של היהודי, ששם יוכל להתארח בשבת. יחד איתו התארח עוד יהודי שגם ישן ואכל שם. הוא היה נראה אדם טוב, אבל באמת הוא לא היה כזה כמו שנספר לכם עוד מעט. הרב חשב שהוא יהודי טוב, ואמר לו שביום ראשון הם יצאו לדרך ביחד, וכך היה.

עגלה עם סוסים דוהרת אליהם. היהודי אמר לרב, תראה, אני מבקש את השגיח על התיק שלי, ועוד מעט החזור, אני הולך, אני עוד מעט החזור, תשגיח על התיק שלי. הוא הלך משם, והרב חיכה עם התיק. פתאום העגלה עם הסוסים הגיעה, מי היה שם? בעל הבית היהודי שאצלו הם ישנו בשבת. לידו היה איזה גוי חזק עם פנים מפחידות. היהודי פנה לרב ואמר לו, אתה לא מתבייש! נתתי לך לאכול אצלי, ואתה גנבת לי כפות מכסף. אני, חס ושלום, אני לא גנב, אמר הרב. אבל היהודי תפס את התיק שהיה ליד הרב, פתח אותו. אתם יודעים מה היה שם? כפות הכסף שנגנבו לאותו יהודי. ילדים, היהודי השני הזה שהוא גנב וברח, הלך, ועכשיו הם חושבים שהרב גנב. הגוי התקרב לרב, ונתן לו סטירת לחי חזקה, טרח! אתה גנב מומחה, אה? אנחנו נראה לך מה עושים לגנבים. הם תפסו את הרב, קשרו לו את הידיים, את הרגליים, הכניסו אותו לעגלה שלהם. הרב ניסה להסביר להם שהוא לא גנב, אבל הם בעטו בו ברגליים ואמרו לו, שתוק! אתה כן גנבת, אנחנו נטפל בך! הם לקחו אותו למשטרה. המשטרה הכניסה אותו לבית הסוהר. מסכן הרב, הוא ישב בבית הסוהר בין גנבים אמיתיים ולא יודע מה לעשות. אבל בתוך הלב הוא אמר, השם יתברך!

0: עזור לי בורא עולם, רחם עליי. ואז ניגש אליו אחד האסירים ואמר לו, כאן בבית הסוהר כל הגנבים הם חבורה אחת. מי שרוצה להצטרף לחבורה שלנו צריך לשלם סכום של כסף. ואם הוא לא משלם, אז אוי ואבוי יהיה לו. הרב אמר, אני מצטער, אין לי אפילו מטבע אחד. חוץ מזה אני בכלל לא רוצה להיות בחבורה שלכם, כי אני לא גנבתי אף פעם, אני לא רוצה לגנוב. הגנבים התחילו לצחוק, להציק לו. אחד משך לו בזקן, השני בפאות. הרב הרים עיניים לשמיים ואמר, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, אני שייך לך. וגם הזקן והפאות שיש לי הם שלך, אני מבקש ממך שלא ייגעו בגויים הרשעים הללו. איכשהו סיים להתפלל, ניגש אליו הגנב הראשי ואמר,
1: בגלל שאין לך מה לשלם, אנחנו החלטנו לתת לך מכות חזקות על הגב, וכך גם בלי כסף, אתה תהיה בחבורה שלנו.
0: איכשהו אמר את זה, באו כמה גנבים, סובבו את הרב. אחד מהם שיש לו ידיים חזקות ניגש לרב ובא לתת לו מכה. ואז ילדים, פתאום הגנב הזה התחיל לצעוק, איי, איי, איי, היד שלי, היד, היד! כל היד שלו התנפחה כמו בלון גז. אמא, אבא, סבתא, דודה, היד שלי! מיד באו השוטרים, לקחו אותו לבית החולים. כל הגנבים נבלו והבינו שהרב הזה צדיק. מאותו יום חיבדו אותו. והנה שם בבית הסוהר, הרב ראה איש אחד שנראה כמו גוי, אבל הרב דיבר איתו והתברר לו שהוא יהודי. אלא בגלל שההורים שלו נפטרו כשהוא היה עוד ילד קטן, לכן הוא גדל כמו גוי. הרב ישב איתו והתחיל ללמד אותו תורה קדושה, ממש כמו ילד קטן, א', ב', ג', אחר כך מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, כן, אחר כך ברכות ותפילות, עד שהרב החזיר אותו בתשובה שלמה. יום אחד הרב הלך

לישון, אליהו הנביא בא אליו בחלום ואמר לו, מחר בבוקר תצא מכאן ותלך לעיר אחרת, שם יש לך תפקיד חשוב לעשות. מחר תלך לעיר אחרת, שם יש לך תפקיד חשוב לעשות. הרב התעורר בבוקר והבין שבבוקר יהיה לו נס. הוא ניגש ליהודי השני ואמר לו, תראה, אני חושב שהגעתי לכאן לבית הסוהר רק כדי להכיר אותך ולהחזיר אותך בתשובה. והנה בבוקר אני הולך מכאן. אם תאמין חזק בהשם אתה יכול לבוא איתי ושנינו נברח. אתה מוכן? היהודי ענה לו, בוודאי, הרי בזכותך חזרתי לקדוש ברוך הוא, לתורה הקדושה, אני לא אעזוב אותך אפילו לרגע. וכך ילדים בבוקר מוקדם, הרב היהודי הלכו ליד השער, השומר בדיוק ישן, פתחו את הדלת בשקט ויצאו מהר. ראיתם ילדים? איך השם שלח את הרב הצדיק הזה אפילו לתוך בית הסוהר. לתוך המקום החשוך והשפל הזה. כדי להציל יהודי אחד שיחזור בתשובה. כי השם אוהב את כל היהודים, אוהב אותם מאוד מאוד. והשם אוהב גם אתכם. איזה התחזקות. כמה צריכים להתחזק, לחזור בתשובה. להתקרב לאבא שבשמיים. להתקרב לאדון הסליחות, בוחן הלבבות. יש לנו אבא שבשמיים, שהוא סולח, הוא מוכל, לא משנה מה עשינו. אם נבוא אליו, נבקש סליחה מכל הלב, נראה ישוע.

וואו, וואו, הייתם מדהימים. שתהיה לכולנו שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.

כן, ילדים יקרים, שיהיה שנה טובה ומתוקה לכם ולכל בני משפחתכם. אנחנו ממש מתקרבים ליום הגדול ביותר בשנה, שהוא ראש השנה. הראש של השנה. לפני שנתחיל את הסיפור הזה, המיוחד שנספר לכם, הסיפור השני של היום, אני רוצה לדבר איתכם קצת על ראש השנה. ואז נספר לכם סיפור מיוחד שהוא גם קצת מצחיק. אז באמת, ביום שני בערב, יישב הקדוש ברוך הוא על הכיסא שלו. לא, זה לא כיסא כמו שיש לנו בבית. זה כיסא רוחני. סביב הכיסא מצד ימין, מצד שמאל, עומדים המון מלאכים. השם מסתכל על כל אחד ואחד מאיתנו ומחליט מה יקרה לנו. מה יקרה לנו בשנה הבאה? אם יוולד לנו עוד ילד במשפחה? אם נרוויח עוד כסף או הרבה כסף או קצת כסף? אם נעבור דירה? אם מישהו במשפחה יתחתן? וכן על כל הדברים האחרים. האם אתם יודעים מה אנחנו צריכים לעשות כדי שהשם יכתוב אותנו בספר הצדיקים ויגזור עלינו גזרות טובות? מאוד פשוט. צריכים להתפלל יפה ולחזור בתשובה. אבל האם אתם יודעים איזה מעשה מסוים עם ישראל עושה כדי לבלבל את היצר הרע להיכתב בספר הצדיקים? איזה מעשה אנחנו עושים כדי לבלבל את יצר הרע ולהיכתב בספר הצדיקים? אז אנחנו תוקעים בשופר. תוקעים בשופר, כן. אם אתם רוצים להגיע לבית הכנסת, לשמוע את תקיעת השופר, אתם חייבים לשבת בשקט. לא להפריע. כי ילדים שלא יודעים להיות בשקט, אלא הם מדברים, הם לא יכולים לבוא לבית הכנסת, הם צריכים להישאר בחוץ. בבית הכנסת אסור לדבר בשום פנים ואופן. ילדים, אתם יודעים ממה עשוי השופר? השופר הוא קרן של כבש. כשהשם שומע את תקיעת השופר, הוא נזכר איך שאברהם אבינו לקח את יצחק אבינו וקשר אותו למזבח, והוא הסכים להיות קורבן להשם. בסוף השם אמר שחס ושלום אסור לפגוע ביצחק. במקומו השם שלח כבש. אברהם אבינו הקריב אותו קורבן להשם. הסיפור של היום נלמד שיש עוד דבר שצריכים לחשוב עליו כששומעים את השופר. והנה אנחנו מתחילים. תקשיבו טוב.

0: בעיר אחת רחוקה היו גרים אנשים לא כל כך חכמים. לא. הם לא היו אנשים רעים חס ושלום, אלא הם היו תמימים כאלו. הייתה להם בעיה מאוד גדולה. מה הייתה הבעיה? היו פורצות בעיר שלהם הרבה שריפות. הבתים שלהם היו עשויים מעץ. אם מישהו היה זורק רק איזה גפרור או איזה גחל דולק ולא היה שם לב, מיד הקירות של הבית שהיו מעץ היו נדלקים וכל הבית היה נשרף. מה הם היו עושים? כשהבית היה מתחיל להישרף, הם היו רצים לבאר עם דליים וממלאים אותם במים ושופכים לכל הכיוונים. אבל בדרך כלל זה לא היה מספיק, והם לא היו מצליחים לכבות את השריפה והבית היה נשרף. יום אחד החליטו לקרוא לכל האנשים שבעיר לחשוב מה אפשר לעשות כדי לפתור את הבעיה הזאת. הם ישבו ודיברו, ואז מישהו מהם אמר, יש לי רעיון, נשלח אחד מאיתנו לעיר הגדולה, שם יש גם לפעמים שריפות, והם בוודאי יודעים לכבות אותם. הוא יראה מה שהם עושים ויספר לנו, ואנחנו נעשה כמותם. כל האנשים אמרו, נכון, אתה צודק, אתה צודק, זה מה שצריך לעשות. מי מתנדב ללכת? אחד האנשים אמר, אני מוכן. למחרת הוא הכין תיק, נסע לעיר הגדולה. הוא הסתובב בין האנשים, בין החנויות, לפתע פרצה שריפה באחת החנויות. האש התחילה לבור ולשרוף, ואז פתאום נשמעה תקיעה של חצוצרה. איך שנשמעה תקיעת החצוצרה, מיד הגיעו מכבי האש. הביאו איתם הרבה מים, וכך, תוך כמה דקות, השריפה קופתה. האיש התפלא.
1: וואו, איזה מהר השריפה קפתה, וואי, וואי. מעניין מה זה הקול הזה ששמעתי.
0: הוא שאל מישהו, תאמר לי, מה היה הקול הזה ששמענו שמיד אחר כך השריפה קופתה? והאיש הסביר לו, תראה, יש לנו אדם שיש לו חצוצרה מיוחדת, כשיש שריפה הוא תוקע בה ועושה כמו אזעקה. והאיש באמת שמע את זה, קפץ משמחה ואמר, מצוין, זה מה שאנחנו צריכים לעיר שלנו, אתה יכול להראות לי איפה קונים כזאת חצוצרה? והוא הראה לו באמת איפה קונים. הוא קנה חצוצרה כזאת וחזר בשמחה רבה לעיר שלו. כל האנשים בעיר שלו אמרו לו, שלום עליך, נו, הבאת איזה פתרון לשריפות שלנו?
1: והוא ענה, בוודאי, הבאתי משהו שיפתור לנו את כל הבעיות. אם תפרוץ שריפה, תראו תוך כמה דקות האש תחבא.
0: הם מאוד התפלאו ואמרו, יופי, נחכה ונראה. באמת לאחר כמה שעות פרצה שריפה. כולם רצו אליו. ואמרו לו, נו, תחבא אותה.
1: אין בעיה, תחכו שנייה.
0: מה תחכו לו, תחבא אותה?
1: הוא הוציא את החצוצרה מהתיק המיוחד שלו, ואז, תקבה!
0: מה אתם אומרים? החצוצרה יכולה לכבות את השריפה? ברור שלא! חצוצרה לא יכולה לכבות שריפות! ולמה? למה? בואו תשמעו מה קרה. הוא תקע ותקע בכל הכוח! אבל האש רק גברה עד שכל הבית נשרף! כל האנשים אמרו לו, מה הבאת? זה לא עובד! איזה בן אדם זה! גם אותו אחד שהביא את החצוצרה הוא התפלא גם כן ואמר,
1: אבל שם בעיר זה כן עבד, אני חייב לשאול אותה מה קרה, אולי החצוצרה שלי מקולקלת?
0: הוא נסע שוב לעיר ושאל את המוכר,
1: למה החצוצרה שלי לא קיפתה את השריפה?
0: תגיד לי אתה. המוכר התחיל להתגלגל מצחוק. החצוצרה יכולה לחבות שריפות?
1: ואז המוכר הסביר לו, תשמע, וואי, אתה שימחת אותי עכשיו.
0: תשמע. חצוצרה לא מחבה בעצמה את השריפה, אלא היא רק מודיעה למחבי האש שהם צריכים להגיע, והם אלו שמחבים את השריפה. שמעתם ילדים יקרים? החצוצרה לא מחבה בעצמה את השריפה, אלא היא רק מודיעה למחבי האש שהם צריכים להגיע, והם אלו שמחבים את השריפה. ילדים יקרים, ילדים יקרים ומתוקים, ביום שלישי הקרוב נשמע את תקיעת השופר, אבל כדי שהשם יכתוב אותנו בספר הצדיקים, זה לא מספיק לתקוע בשופר, אלא עלינו לחזור בתשובה שלמה ולומר להשם, ריבונו של עולם, אבא שבשמיים, אנחנו אוהבים אותך, אנחנו מבטיחים להיות צדיקים. אך השתבח שמך, איזה מוסר השכל, אין מה להוסיף שום מילה. השתבח שמך בורא עולם, שנזכה בעזרת השם לעשות תשובה שלמה ולהתחזק כל יום ויום, בפרט בראש השנה הבא עלינו לטובה, שנזכה להתחזק ביום הזה ולעשות תשובה. והנה חלפה לה השנה היקרה, ויש לנו את איתי אמרן היקר. אלוף הארץ, איתי אמרן.

אני סמבלק וגד אלבז השם מלך. אנחנו הולכים להמליך את הקדוש ברוך הוא, ממליכים אותו כמידי יום עד לערב ראש השנה, שזה היום הגדול שאנחנו ממליכים אותו. עד יום הכיפורים ממשיכים להמליך את המלך, ובואו נמליך אותו ביחד. וזה השיר שאנחנו איתו לסיים את התוכנית שלנו, אורות קטנים, יום חמישי. חם לירון עזר מאחורי המיקרופון, תודה רבה לכם. השם מלך, השם מלך, כולם ביחד. השם ימלוך לעולם ועד, השם מלך. כן, כן.

אז תודה רבה לכם שהייתם איתי בתוכנית, אוהב אתכם מאוד מאוד. תודה רבה לצוות ההפקה שמביא אותנו פה לשידור כמידי יום חמישי, וגם כל ערב בשעת סיפור שלנו בעשרה לשבע. תודה רבה לניסים דורון, תודה רבה לכל הצוות היקר פה שעומד פה מאחורי הקלעים. המשך ההזנה משובחת להמשך תוכניות שמחות, מחזקות, מרגשות. אוהב אתכם מאוד, שנה טובה ומתוקה, שנה שמחה, שנה מוצלחת, שנה מחייכת, שנה מדגדגת. שבת שלום.

0: עד כאן אורות קטנים בהגשת לירון עזר.
1: ארץ אלפיים.
0: התעוררות ישראל. בכל יום חמישי בשעה 18:00 אתם מוזמנים להתחזק איתנו בתוכניתו של הרב יהודה סעדיה. התעוררות ישראל. קדושת בתי הכנסת, סיפורי צדיקים מחזקים, עצות ובורטים בעבודת השם.

0: סעדיה, כל יום חמישי בשעה 18:00 כאן בערוץ 2000. מתחזקים עם כל הנשמה.
1: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
0: שעת סיפור, בכל יום בשעה 18:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, החינוכי ומיוחד עבורכם הילדים.

ראש השנה. כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911. 073-321-2911.

0: חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי הרבנים ומזכי הרבים. כל לילה ב-12:30 אמירת סליחות. אמירת סליחות. ערוץ 2000, מתחזקים מהנשמה.
1: לתשומת לב המאזינים, הסליחות הן מוקלטות ואין לענות אמן י' ג' מידות והקטעים הנאמרים בארמית. בסליחות אלו לא יוצאים ידי חובה.
0: התעוררות ישראל. בכל יום חמישי בשעה 18:00 אתם מוזמנים להתחזק איתנו בתוכניתו של הרב יהודה סעדיה. התעוררות ישראל. קדושת בתי הכנסת, סיפורי צדיקים מחזקים, עצות ובורטים בעבודת השם. ובורטים בעבודת השם.

0: רדיו, כל יום חמישי בשעה 6 בערב, כאן בערוץ 2000. מתחזקים עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, התעוררות ישראל, עם הרב יהודה סעדיה.
1: ערוץ 2000. שלום וברכה למאזינים והצופים של ערוץ 2000, ציבור קדוש בשידור שלפנינו. אני אישית באופן אישי הולך להתרגש. מי שעוקב אחרי השבורים שלי, אני עוסק במתים קליניים כבר עשרות שנים. רבותיי, הסיפור של המוות הקליני שנשמע בשידור הזה, זה הסיפור המדהים ביותר, המרגש ביותר ששמעתי בחיי. אישית שמעתי את הדברים מבעלת המעשה שחוותה את הסיפור המטורף הזה, כמו שאומרים, עם הבבא סאלי בכבודו ועצמו, שהוא למעשה המרכז של המוות הקליני הזה. סיפור שלא שמעתם מימיכם. אז רבותיי, אנחנו אומרים, עדכו חגורות, תקשיבו טוב לדברים, שעטפו את זה בכל העולם. שכבודו של הבבא סאלי, זכר צדיק לדעת לברכה, התפרסם בעולם יותר ויותר, להבין רבותיי שיש תקווה, והעולם הזה זה עולם השקר, שקר רבותיי. אם תשמעו את הדברים ותבינו את העוצמה של מה שקורה שם בשמיים, וכל העולם הזה בסך הכל זה תיאטרון אחד גדול, שאיך אומרים, עובדים עלינו בעיניי, כי יש שם עולם אמיתי, ואנחנו כאן למעשה בדרך למשהו עצום וגדול, מעבר להבנה שלנו. אז רבותיי, אנחנו מתחילים. מדובר ביהודיה. שלמעשה היא כיום בגיל 45 פחות או יותר. הסיפור קרה לפני אולי 15 שנים, הוא לא פורסם במדיה, זה למעשה לראשונה כאן מתפרסם ברבים, הסיפור המדהים הזה. היא הייתה בגיל 30, והייתה בהיריון בילדה הרביעית שלה, ויש לה כבר 3 ילדים, והיא הייתה בתקופה שהיא חולה בימים האלה של ההיריון, חודש שביעי, גר בזמנו ביישוב חשמונאים, וכל בוקר היא קמה וזה, וקשיים עם ההיריון, משמיים כמובן, מתעלפת, בית חולים, מתאשפזת, חוזרת הבית, בעולם מה יהיה? מה יהיה? יום אחד רבותיי, היא למעשה יושבת בספה, בבית שלה, והיא מרגישה שהיום הזה, זה יום גורלי בחיים שלה. היא מרגישה שהיא מדרדרת יותר ויותר, והיא מרגישה שהיא כבר לא מסוגלת לזוז, היא מרגישה שמשהו עומד לקחת אותה מהעולם הזה. ואז היא רואה את התמונה של הבבא סאלי מול עיניה, הם למעשה גדלו על הבבא סאלי, כלומר היא לא ידעה כמעט כלום, חוץ משיש צדיק שנקרא בבא סאלי, וזה הפרצוף שלו, זה התמונה שלו. קודש קודשים, קודש קודשים. חוץ מזה, אבל איפה הוא אפילו נמצא, הציון שלו, היא לא ידעה, כלום לא ידעה, רק ידעה שהוא צדיק, ואז לפני שהיא כבר נראה, עוזבת את העולם, היא מסתכלת לתמונה של הבבא סאלי, ואז היא... כל השנים היא גדלה שאימא שלה אמרה, בבא סאלי, בזכות הבבא סאלי וכולי, אמרה, בבא סאלי, בבא סאלי, אתה יודע שאני עומדת למות עכשיו. ככה היא דיברה עם הבבא סאלי. בבקשה, אני לא רוצה שהילדים שלי יהיו יתומים, אני לא רוצה שילדי יישארו בעולם הזה יתומים, בור עולם תעזור לי, בבא סאלי, בבא סאלי. ואז רבותיי, היא מספרת שהיא מרגישה, כמו איזה כדור של חום, שמתחיל להסתובב בתוך הגוף, והוא עובר ממקום ממקום לאיבר, איבר לאיבר, ואז הוא מגיע לבוען שלה, והרגשה שבחיים לא הייתה לה, ואז הוא מגיע לבוען שלה, וכמו איזה שואב, רק היא מרגישה שאיזה רוח יוצאת מהגוף שלה, ופתאום שקט. כל האיסורים, כל הכאב, כל הצער, כל הקשיים והחולי הזה של ההיריון וכולי, הכל נעלם ברגע, והיא נמצאת בעולם אחר, והיא מבינה שלמעשה היא כבר לא נמצאת בגוף שלה, היא קולטת שהגוף שלה למעשה שקוף כמו בקבוק, כך היא מתארת. ואני רבותיי משתדל לדייק בדברים, כדי שלא נפספס את הדברים על המיטתן. היא מגיעה לעולם שהיא מרגישה שאין שם ערך של זמן, זה משהו אחר, זה משהו שהיא לא חוותה בחיים שלה, והכל לבן, מדהים, היא על העננים, והרגשה, רבותיי, זה אולי העיקר של הסיפור שלה, שהיא חוזרת עליו על כל, זה סיפור ארוך, שאני לא מספיק לא מספר את כל כולו לפרטים כאן בשידור, אבל היא מספרת ציבור קדוש, שהיא חובה, הרגשה מטורפת של אהבה שאין בעולם הזה. היא אומרת, המושג של אהבה כאן בעולם שלנו זה משהו שמישהו בחר את השם הזה לתאר את הרגשות האלה. היא אומרת, שם זה משהו אחר. זה עוצמות שאי אפשר לתאר ולשאר. היא מרגישה את החום והחיבוק האהבהי של בורא עולם, כן, אנחנו כבר יודעים שזה בורא עולם, ישות אינסופית שמשדרת אהבה ורחמים וכל, אינסוף, אינסוף, אינסוף. כמו איזה אבא שמחבק את הבת שלו, במקום הכי טוב שיכולה להיות, ושלמות, משהו, היא אומרת, אפשר לחוש ממש את הטוב הזה, את העושר הזה, את העונג הזה, משהו אי אפשר יותר במילים. אור גן עדן, אנחנו כבר מכירים את מי שלומד תורה, זה למעשה אור, עולם הבא, אור שנברא ביום הראשון, שלמעשה נמצא רק בעולם האמת, והעונג של גן עדן, פשוט זכתה לחוות את עונג גן עדן, על גופה ממש, למעשה היא בלי גוף, על רוחה ממש, והיא אומרת, הגוף הוא שקוף, יש ידיים, יש רגליים, יש מחשבה, יש גם חוש ריח, זה מעניין שהצדיקים אומרים שחוש הריח זה משהו שהוא, זה חוש שהוא משאר החושים, יש לו ייחודיות שהוא בעולם האמת, זה, הוא חזק גם שם. ואכן היא אומרת שחוש הריח בעולם האמת זה ריחות, היא אומרת זה, הבושם הכי טוב בעולם לא מתקרב לעונג של הריחות בעולם האמת. היא אומרת, זה משקר חושים, מלשון שכרות, כן, אתה מריח ואתה עומד להתעלף מרוב העונג של הריחות בעולם האמת. והיא אומרת שאי אפשר לדבר, הדיבור נלקח ממנה בעולם האמת. כמו איזה, היא למעשה רק מדברת בטלפתיה, היא יכולה לתקשר בטלפתיה עם הסובבים, למרות שבינתיים היא לא רואה כלום, רק אור אינסוף, לבן אינסוף, שלמות אינסוף וכו'. היא אומרת, אבל שם אתה יכול לתקשר, אתה יודע הכל. הכל, מה שאתה רוצה, אתה יכול לדעת בשנייה אחת. והיא אומרת, אגב, שזה לא המהלך הרגיל של המתים הקליניים, מי שמכיר, שמנהרה ומגיעים לבית דין, והאור וכו', ועד יש להם שם דיין מקטרג, מסנגר, דיינים וכו'. היא אמרה, היא לא חוותה את זה. לא, אצלה היא אמרה, היא ישר נכנסה לאור אינסוף, עושר, שלמות, שאי אפשר לתאר ולשאר, והיא לא רוצה לחזור לכאן. והיא אמרה דבר שהיא חזרה לב לאורך כל הדרך. היא אומרת שברגע שאדם חווה את העושר, השלמות שיש שם, הוא בחיים לא יחזור לכאן. אנחנו אומרת, היא אומרת, אנחנו פה בעולם של צער וסבל וחוסר שלמות. אנשים, ישויות שעלו לשם, תתחנן אליהם, תרדו לפה, מאיזה סיבה? הם לא ירדו לפה. מי ירצה לרדת לעולם הלא מתוקן הזה? כמו שאומר אריזה על אגב, שהעולם הזה רובו רע וכו'. בכל אופן, משלב כלשהו, רבותיי, בשלמות האינסוף הזו, היא רואה פתאום לנגד אלה בן אדם, ישות, צדיק, נמוך קומה, עם טלית עליו וכיפה לבנה גדולה, היא רואה אותו מהגב שלו, אם לעשה מאחוריו, ואז הוא מדבר איתה במרוקאית משום מה, אומר לה, אג'י בינתי, אג'י מי, תבוא איתי, תבואי אחריי וכו', והולכת אחריו, הכל בתקשור טלפתי כמו שאמרנו, היא לא רואה את הפנים שלו, רק את הגב שלו, ואז הם הולכים הרבה, הולכים ביחד וכו', הרגשה מדהימה, אי אפשר יותר כמו שאמרנו, משהו קדוש, טהור, שאין בעולם הזה, והיא אגב, אם ככה, אם כעת אמרנו שהיא לא רוצים לחזור, למה היא חזרה? בסוף היא חזרה לכאן, כפי שנראה בהמשך. סיפרה לנו את הדברים בכל זאת. למה היא חזרה? כי היא אומרת שבשלב כלשהו היא אמרה להם, אני רוצה לחזור. היא לא ידעה מה מצפה לה. ברגע שהיא כבר נכנסה לשם, היא התחרטה, מה עשיתי? מה עשיתי? יש לה פה משפחה והכל. ברגע שנמצאים לשם, אגב, כאן המקום להזכיר מטה קלינית נוספת, שסיפרנו עליה גם בעבר, גם אותה, באופן אישי שמעתי את הדברים. אני אגב, כל מט קליני שאני שומע את הסיפור שלו, אני שומע את הדברים, מאמת אותם על דיוקן, כדי להעביר את הדברים מעלה, לציבור, לעם ישראל. הייתה עוד מטה קלינית עם סיפור מדהים, כבר לפני עשרות שנים הסיפור שלה, בשם רחל נועה, מי שעוקב אחרי השיעורים שלי, גם עליה סיפרנו מתישהו. היא אגב, אפשר לראות אותה בעצמה, מספרת את הסיפור שלה, שגם היא, מה שזכור לי מהמקרה שלה, זה העונג האינסוף, האור האינסוף, השלמות של הרחמים, של הטוב, של האושר, של משהו שאי אפשר לתאר במילים אפילו. אגב, ציבור קדוש, אנחנו נמצאים למעשה ימים בודדים, שעות בודדות, לפני ראש השנה. כיפור לפנינו, אחי ורעי, כבר נראה שהעולם הזה זה עולם השקר. כל הגשמיות הזו, כל הרדיפה אחרי תאוות ותענוגים והנאות וכסף ואבלי העולם הזה, רבותיי, שקר, זה לא האמת. בעולם למעשה מצפה ללב שלנו, רחמנא ליבא ביי, בעולם רוצה אותנו, חזרה איתו. אנחנו רבותיי מגיעים למצב שיש לנו באמת לכל אחד מאיתנו משפט, דין. רוצים בעזרת השם להגיע למקום הטוב ביותר שאפשר, עלי אדמות, עוד כאן בגלגול שלנו, בעזרת שיהיה לנו שנה של בריאות, שנה של רפואה שלמה, שנה של חיים, קודם כל לחיות, הם רואים יש כאלה שהיו איתנו שנה שעברה, השנה הם כבר אינם, למרות שכמו שאתם רואים, מה שבעולם רוצה שיעשה, כן, עולם הזה, עולם הבא, אנחנו בידיים שלו, ואנחנו כאן בכל זאת רוצים להישאר כאן כמה שיותר, להרבות זכויות, בעזרת השם, להטיב עם המשפחה שלנו הסובים, לזכות לראות פני משיח, בעולם הזה כאן בקרוב, בעזרת השם, רוצים להיכתב לשנה טובה. ציבור קדוש, מי שעוקב אחרי השיעורים בערוץ 2000, למעשה, ביום כיפור הקרוב, אז אנחנו למעשה רוצים לזכות את הרבים, להיכנס לספר הזה, ספר החיים ברחמים של ערוץ 2000, וכל מי שבעזרת השם יהיה לו חלק בתמיכה במה שקורה כאן, ממש ברגעים האחורים, יזכה להיכנס רבותיי לספר החיים של ערוץ 2000, מי שעדיין לא קלט מה זה ערוץ 2000,

ורבנו כאן, הרב יוסף ביטון המקובל, שליטה, אז אפשר עדיין רבותיי למסור שמות לתפילה ברגע האחרון. יש לכם אגב את המספר טלפון למי שעוקב אחרי שיעורים בערוץ 2000, שזה 03-696-2000, 03-696-2000. ודאי רבותיי שאין יותר מזה בעולם להיכנס לשנה חדשה בעזרת השם, ביחד עם ערוץ 2000, ולקבל ברכה של הרבנים הגדולים, שזה אגב מעבירים את השמות האלה גם לרבנית קוק, השם ישמרה ויחיה, ענקית שבענקית, צדיקה גדולה, שגם היא תברך את כל מי שבעזרת השם נעביר לה את השמות של הצופים, מאזינים של ערוץ 2000, אז כל מי שרוצה למסור שמות רבותיי, שיתפללו עליו גם בראש השנה וגם בכיפור, אז תמהרו להירשם, להתקשר למספר טלפון 03-696-2000, מחכים לכם משם תלפנים טובים שרושמים את השמות האלה, מעבירים אותם הלאה. בכל אופן ציבור קדוש, נחזור לסיפור שלנו. היהודיה היקרה, היא רואה בשלב כלשהו דבר שריגש אותי באופן אישי. למה? כי אני עוסק בנושא של עזרה לנשמות. לא יודע להגיד זכיתי, אבל זיכן יש שמי דבר בכל זאת, לחזק נפשות שצריכות חיזוק. משפחות של אבלים בשבעה שלהם, בשלושים, בשנה ובכלל. אבא שלי בעצמו, כמו מי שמכיר, עוקב אחרי השיעורים, עלה השמיימה לפני כשלוש שנים, והיו כבר כמה קרובים אצלנו שגם עלו השמיים. ולמדנו את הסוגיה של איך חוזרים לנשמות שם בשמיים. וידוע כמובן שקדיש ולעלו שליח ציבור ומצוות ותורה, אין למעלה מזה. רבותיי מספרת שהיא ראתה בעיניים שלה הרוחניות שם בעולם האמת, רבותיי, זה אותי זה ריגש באופן אישי. כי פתאום אתה קולט שאתה יכול לעזור לנשמות בעולם האמת באופן גדול. לא כאילו, בסדר, בוא נעשה איזה מצווה לזכותו וזהו. אתה ממש מציל אותו, הוא מחכה לך. היא מספרת שכאשר היא הלכה שם בתוך כל האור האינסוף הזה והשלמות הזו, היא פתאום רואה בשלב כלשהו, כמו איזה, היא תיארה את זה כמו אי גלויים, כמו מבנים כאלה, אורות כאלה, מוקפים שבתוכן נשמות, נשמות של ישויות שעזבו את העולם הזה כאן ועלו השמיימה, לא היה להם מספיק זכויות כנראה לדאוג לעצמם שם בעולם האמת, בבא סאלי ושאר הצדיקים מסודרים שם, לא צריכים את העזרה שלנו, תמיד אפשר לעזור, אבל הלוואי שהם יעזרו לנו. אבל יש נשמות רבותיי שצריכים את העזרה שלנו והם תקועים בשלב ביניים כזה, ובתוך איזה איגלואים כאלה, כך היא מתארת, והיא אומרת שהיא ראתה איגלואים כאלה שהם קבועים, כאלה שהם מוארים וכאלה שהם מוארים באורות פז, אורות גדולים. היא אמרה שקיבלה, הבינה את המסר הזה בשמיים. אלה עם האורות הקבועים, שלכאורה מסכנים כאלה בחושך, זה צער גדול. היא אומרת, זה כאלה שאין מי שפועל עבורם כאן בעולם האמת. נפטר איזה מישהו בעוונותינו, הוא השאיר אחריו בנים, בנות, לא שומרים תורה ומצוות, והוא שם למעלה מסכן לבד בעולם האמת, הצילו בעולם הצילו, והוא מחכה שיעזרו לו כאן ולא עוזרים לו כל כך, או בכלל לא. אלה שהיה להם מורות פחות או יותר בינונים, היא אומרת, זה כאלה שעזרו להם כאן באופן כזה או אחר, הרבו להם זכויות, ואלה שהיו באורות עצומים שם בעולם האמת, זה כאלה שכאן הרבו להם תורה, מצוות, זכויות, כמה שיותר, ואלו נשמעת, אמרה, וכדאי שזה יהיה משהו שקשור לאור. היא אמרה שלהדליק נרות, להעיר רבותיי, בתי כנסיות, בתי מדרשות, איזה אור גדול זה לנשמה בעולם האמת, משניות כמובן, תורה וכו' וכו', לעזור לנשמות. ציבור קדוש, הרבה מה לפרט, אבל הסיפור כזה מדהים, אני לא רוצה להתעכב. היא ממשיכה ציבור קדוש, ואז היא רואה לנגד עיניה, מרגש ביותר, לא פחות ולא יותר מאשר, שערי גן עדן בכבודם ובעצמם. היא אומרת, זה לא, כל דבר שתבינו, זה לא חוקיות של העולם הזה. זה אגב, איך אתה יכול לדעת, יש כאלה שאומרים, מה מתים קליניים, אולי דמיינו חס ושלום, חס ושלום. אני עוקב אחרי זה רבותיי כבר עשרות שנים, הכל אמת לאמיתה. מי שמסתכל ככה מרחוק, תמיד אפשר ככה. אבל מי שחוקר את הדברים מקרוב, מגלה חוקיות שאין בעולם הזה, מגלה דברים אגב שהם רואים, האמיתים האקלים שתחקרתי אותם עם השנים, הם יכלו לדעת פרטים מה קרה בחדר לידם. בזמן שהם היו בכלל מתים, לא כאן, מה קורה בחדר שם? כי הם היו למעלה, הם רואים את הדברים, כמו רבי ישר מסעוד וידן וכו', וגם בסיפור שלה. היא מספרת סיפור קדוש, שהיא רואה את שערי גן עדן, חוקיות שאין בעולם הזה. היא אומרת, הם עשויים מזהב מדהים. שערים ענקים, גובה שאי אפשר לתאר ולשער. זהב, משהו עוצמתי. היא אומרת, זה לא זהב של העולם הזה, זה זהב מואר, שיש בתוכו אורות, משהו שאין בעולם הזה. ומוצק, ועולה עד למעלה שערים, והיא כמו איזו נמלה קטנה, למול השערים הענקים האלה. ואז השערים נפתחים בשבילה, מותר לה להיכנס. היא נכנסת רבותיי בשערים של גן עדן, לא פחות ולא יותר. והיא רואה איזה מין פרוסדור כזה מפותל, ואז אורות גן עדן, מסנברים, עונג אין סוף,

0: אור אין סוף, עושר אין סוף, והיא לא יכולה לפתוח את העיניים מרוב הסנבור של האורות האלה, שתבינו איזה עוצמות יש בעולם האמת, מה זה העולם השקר שלנו, החשוך הזה כאן. היא אומרת, הגוף שקוף כמו זכוכית, אבל אתה מרגיש, אתה חש, אתה פשוט אב. ואז היא אומרת, ציבור קדוש, שאגב, אותו צדיק שראת אותו קודם, שליווה אותה, נעלם בשלב כלשהו כבר לפני כן, ואז היא רואה לנגד עיניה שולחן ארוך, יפהפה, מדהים, משהו לא שייך לעולם הזה. מפה לבנה פרוסה עליו, משהו מלכותי כזה, מעולם אחר כמו שאומרים. ואז היא רואה בראש השולחן את רבי יעקב אבופצרה, זצ"ל, קודש קודשים, סבא רבא של הבבא סאלי, סבא של הבבא סאלי, סבא רבא של משפחת אבופצרה, באור מאיר, גדול וקדוש, כולו מוקף בעילות, ולכאורה מרכז השולחן. היא אומרת, היו סביבו שלוש עילות, שהיא שאלה באמת, היא ראתה את זה בעיניים, זה פשוט לה, זה עילות של קדושה, של טהרה, של משהו שהוא משהו קדוש קדוש, בצבע כחול, תכלת ולבן, והיא שואלת, באמת על פי הקבלה, שאלתי גם מקובל גדול, מה זה אומר על פי הקבלה האורות האלה וכולי, הוא אמר, אפשר להעלות השערות, אבל לא רוצים סתם ככה לומר דברים, בכל אופן, ראתה אותו בעילות של קדושה, משהו שמימי, וכמו שאמרנו, שלוש עילות מיוחדות, והפנים שלו, היא אומרת, חלקות, זקן לבן צח, משמאלו כל משפחת הבוחצרה, רואה את כולם פתאום, רואה את רבי מסעוד, בנו, כאור, עם זקן מקורזל וכו', זקן שחור, כולם אגב עם מצנפת כמו של הבבא סאלי כאלה, ורואה את בבא חקי וכו', עם זקן עדין, ואז היא רואה לידם למעשה, היא קולטת שזה ספרי גמרא פתוחים, לומדים תורה, הצדיקים בשמיים עוסקים בתורה, ואז היא רואה פתאום לידה, רבותיי, בראש השולחן, היה פה איזה שני ראשים לשולחן, פה רבי יעקב אבופצרה, וכאן היא רואה לידה, את הבבא סאלי בכבודו ובעצמו. היא מספרת, רבותיי, שאפשר להתעלף מהתיאור שימתר את הדברים. איזה יופי, איזה שלמות. זאת אומרת, הרגשה של אבא טוב, מחייך, מאיר, שמח. הרגשה של ביטחון שאין בעולם הזה, אתה בידיים הכי טובות בעולם. ולידו ציבור קדוש, דבר שמי שברוך השם, מכיר את הבבא סאלי, אוהב את הבבא סאלי, מה לכאורה הסמל שהכי מקשרים אותו לבבא סאלי, בקבוק הערק הידוע, שאגב, מי שעוקב אחרי השיעורים שלי, כבר סיפרנו, זכיתי, זיקן השם יתברך, לא יודע מי אני מה אני, להכיר מקרוב את משפחת אבופצרה, זכיתי להכיר את הבת של הבבא סאלי, זכיתי להכיר את חתנו, הייתי חבר של החתן, אתם מאמינים? לא ידעתי, חודשים הייתי מדבר איתו, אני עם חברים, לא ידעתי איזה חתן של הבבא סאלי, יום אחד אמרו לי, אתה מכיר אותו? אמרתי, כן, מה, אנחנו כמו חברים, מדברים כל יום. אתה יודע מי זה? חתן של הבבא סאלי. אמרתי, מה? עד היום הוא לא אמר לי את זה. חודשים מדבר איתו כל יום, פטפטים, מדברים, הולכים ביחד, מתפללים, נכנס לו לבית וזה. מסתבר שזכיתי להכיר קודש קודשים, זכיתי להכיר את המשפחה, להתארח אצלם, היו אצלי בחתונה, בכל אופן הבת שלו, הצדקת, הרבנית אביגיל, השם ישמרה ויחיה, צדיקה גדולה, השם ישמור אותה, מספרת לי גם, כולם הכירו, בהם שלה אוהב את הניסים של הבבא סאלי, של האבא, עם הבקבוק הערק, כולם הכירו את זה, מה זה, לא התרגשנו מזה כבר, ידענו, מחסה, מכירים את זה, מחסה את הבקבוק עם מגבת וכו', ומוזג, מוזג בלי סוף וכו', וזה לא נגמר. היא אמרה, ציבור קדוש, היא לא ידעה מכל הסיפור הזה, ידעה, יש בבא סאלי, רבותיי, היא מספרת שבשמיים יש לו בקבוק, תקשיבו טוב, רבותיי, אמיתי, והוא מכוסה, באופן כזה שהיא קיבלה, הבינה בשמיים שהכיסוי זה אין הברכה שורה, אלא בדבר הסמוי מן העין. זה הסיבה של הכיסוי. כך העירו לה שם בעולם האמת. ואז היא סבר ציבור קדוש, שהיא רואה אותו מקרוב, והיא כל כך מתרגשת, ולא רצתה לעזוב שם. שלמות שאין בעולם הזה. ואז היא אומרת, הבבא סאלי, עם הערת, עם החיוך שלו שכובש, כובש, כובש. אומרת, פנים יפות, חלקות, כמו תינוק, זקן, משהו מושלם, לא ציורי ככה של איזה מישהו זקן. משהו מושלם, מושלם שאין בעולם הזה. ואז היא אומרת שהבבא סאלי מוזג לה כוסית של ערק, היא לא הבינה כזה והיא לקחה ממנו, ואומר לה, כאילו, תשתי ביתי. והיא לוקחת את הכוס, מברכת שהכל, שותה, תקשיבו טוב, ברגע שהיא שותה את הערק, היא אומרת, אגב, זה לא טעם של ערק בעולם הזה. היא אמרה, זה טעם של גן עדן. אין את זה בעולם הזה, זה משהו אחר, משהו אחר, זה לא ערק של העולם הזה. תבינו שאין פה מקרה הכל ערק ו... בכל אופן, רבותיי, ברגע שהיא שותה את הכוסית של הערק, היא מספרת שפתאום היא הרגשה שמשהו קורה לה, והיא נשאבת מהעולם המושלם הזה. כאילו, כמו היא אמרה, כמו שדוחפים אותה כזה, כמו איזה מזה מטוס, ואז היא נופלת למטה, נשאבת לעולם, לעולם שלנו למעשה. היא אומרת שהיא מגיעה לגוף שלה, והיא רואה שהיא נכנסת דרך המחילות של האף, היא ממש רואה את התעלות של האף, נכנסת לגוף שלה, עזרה לגוף. מה שהחזיר אותה לחיים, ציבור קדוש, זה הכוסית ערק של הבבא סאלי. אתם מאמינים? את העוצמות של הדברים. ואז רבותיי, מה שקרה בפועל, כלומר, מה ראו איזה לעיניהם, האנשים שהיו שם סביבה, כאילו, איך זה מתקשר לעולם שלנו? היא מספרת שהשכינה שלה, היא למעשה מתה. מסתבר בהמשך שהיא מתה 3 שעות ו-40 דקות. שתבינו, בלי דופק, בלי כלום, לב לא פועם, אין זרם, כלום. אין, מתה, פשוט מתה. אין, מוות מוחי גם, המוח לא עובד וכולי. על פי, אגב, כל קנה מידה רפואי, דמיונות מארץ הדמיונות, שמישהו יעבור דבר כזה וישאר בחיים. אין דבר כזה, לא מכירים בזה. זה כמה דקות ונגמר, הלך הבן אדם. ופה 3 שעות ו-40 דקות, זה מתועד אגב, הזמן הזה, אין הסבר, אין הסבר, אין הסבר. תקשיב, זה לא נגמר בזה. בכל אופן, הסיפור הוא שהשכנה שלה, בעל הבית, היא, שתבינו, מתה שרועה על הספה. הדלת פתוחה, השכנה נכנסת לבית, אז היא רואה אותה ככה, לשעה שהיא יושנת או משהו כזה, היא באה להעיר אותה כזה וזה, אומרת לה, קומי, עכשיו היא קולטת, העיניים שלה פקוחות כאלה אגב, היא קולטת שהיא קרה כמו קרח, אז היא פתאום קולטת שהיא פשוט מתה. לא בין החיים. אין דופק לכלום, והיא ככה פשוט קפואה כמו קרח. מיד טלפונים, אמבולנסים וזה, מגיעים לשם אמבולנסים וזה, והם מנסים לעשות החייה. ומכות חשמל, 5 פעמים ניסו לעשות להחייה, והשכנות באות, וכל השכנים באות, השכנות, ועוד, ובוכות שם אנשים, אוי, לא, לא, לא, וכולי. ואז, אגב, באותו רגע נמצאת בחדר למעלה, היא עדיין, זה צריך לקשר את זה איכשהו לסיפור הזה, שהיא עדיין חזרה לגוף, בכל אופן היא עדיין נמצאת מלמעלה, היא רואה את הדברים מלמעלה במקרה הזה, היא רואה את הרופא, את זה שמנסה להציל אותה וכולי, ומנסים לעשות לה מכות חשמל, ולא הולך, ואז היא שומעת את זה למטה, שאומר שאני מצטער, אין מה לעשות, ניסינו, ואז הוא קורא לפרמדיק, לפרמדיק, אומר לו, לך תביא לי בבקשה, שקית שחורה. כך אגב היה במציאות, הימתו את זה אחרי זה, ממש כל שלב ושלב, היא רואה הכל מלמעלה, ככה, והוא אומר לו, תביא שקית שחורה. ניסינו, תראה כמה פעמים, ניסינו, לא הולך, אני מצטער. ופשוט שים אותה בזה, וקח אותה לחדר קירור. וכתב לה, תעודת פטירה, השם ישמור ויציל. ואז הפרמדיק, המלאך הזה, שלרגע הלך להביא את השקית, חוזר עם השקית, ואז פתאום קיבל איזה מסר שמימי, ואז הוא פונה לרופא בחוסר ביטחון מסוים, מנסה איזה משהו, הוא אומר, תשמע, כבוד הדוקטור, אני לא יודע אם אתה תבין את מה שאני אומר לך, אבל באמונה שלנו, אמרת, ניסית 7 פעמים, וניסו אגב 7 פעמים להחיות אותה. ניסית 7 פעמים וזה, אבל אצלנו ביהדות, וזה 7 זה, זה, זה, זה, זה, זה טבע, זה גבול, 8 זה כבר מעל הטבע. בוא תנסה עוד פעם אחת. בבקשה, פעם אחת תנסה. אולי, מי יודע, אנחנו אנשי אמונה בכל זאת. הוא אומר לו, הוא לא כל כך איש אמונה. הוא אומר לו, תשמע, לא יודע על מה אתה מדבר, וזה, תן לעשות את העבודה שלי, אני מהר, וזה, כאילו, עשינו מה שאפשר. אין, לא הולך, לא הולך, 7 פעמים, נגמר, מה אתה, חי בדמיונות? לא, לא הולך. הוא אומר, אני מתחנן אליך, בבקשה. ואז פתאום אנשים, חברות של הבא, אומרו, בטח תנסה, תנסה, ואז הם נסות לשכנע את הרופא, והוא וזה, וכולם עליו כמו שאומרים. אמר, יו, וזה, טוב, נו, שיהיה. כולם לחצו עליו וזה. הוציא חזרה את הציוד, כבר הרס את הציוד, הוציא את הציוד ואת הכל וזה. ואז מנסים עוד פעם מכות חשמל וכולי. 1, 2, לא הולך, 3, פתאום... הנשמה שלה חוזרת לגוף, כנראה שזו אותה, לא יודעים כאשר, כנראה זה אותו רגע שה... נשמה שלה חזרה שם מהבבא סאלי, לא יודעים בדיוק מה, איך זה, צריך לקשר בין הדברים. ברופן רבותיי, צועקים, יש דופק, יש דופק. מטיסים אותה, רבותיי, מייצמים את דברים, מטיסים אותה לבית חולים. רמב״ם, כמדומני, ואימא שלה, אגב, נמצאת שם ביחד איתה, מגיעה הולכת איתה לבית חולים וכולי, והיא, אגב, להזכיר להם הריון, חודש שביעי, ואימא שלה, היא בכל אופן שמה, לא איתנו, כן, היא לקחו אותה לבית חולים וזה, יש דופק, יש דופק, אבל עדיין לא בהכרה, והאימא ניגשת לרופא, אומרת, מה יהיה עם הבת שלי? קודם כל, בבא סאלי, בבא סאלי, בזכות בבא סאלי, בבא סאלי, האימא. אבל האימא, אגב, רק בבא סאלי, קודם כל, רק בבא סאלי, מאמינה בזכות הבבא סאלי. לא סתם, רבותיי, זכתה הבת למה שזכתה. תראו כמה ההשפעה של ההורים, גם על הילדים שלהם. בכל אופן, האימא שואלת את הרופא, מה יהיה, מה הילדה שלי, מה יהיה? הרופא אומר, לא יודע מה אגיד לך, לא יודע. לא יודע, תתעורר מתישהו, כן תתעורר, אולי תהיה צמח כל החיים, לא יודע מה להגיד לך, גברתי, לא יודע. אתם מתפללים, מתפללים, מה אילה. בכל אופן, באו לראות את הנס, בכל אופן שהיא חזר לחיים, שזה נס בפני עצמו, המנהל מחלקה אמר, אני חייב לראות את הנס של אותה אחת שהייתה שעות, לא בין החיים, וחזרה. ואז רבותיי, תקשיבו טוב. מתישהו מתעוררת, חוזרת לחיים, ואת הרגע הזה ציבור קדוש, שהיא חוזרת להכרה, וכמה שזה אגב פחות או יותר אחרי 48 שעות, היא אומרת שקשה, קשה, קשה לחזור לעולם הזה. היא אומרת, יואו, יואו, איזה הבדלים בין אור לחושך, בין עושר להפך, בין שלמות לבין עולם, עם הרבה איסורים, כולה עכשיו, ועם כל מה שעברה וכו'. היא אומרת, אוי, אוי, מה, ואז היא הבינה שזה, לכאורה טעתה שאמרה שהיא רוצה לחזור לפה, היא אומרת, מה עשיתי? לא רוצים לחזור לפה. היא אומרת, תנו מה שאתם רוצים, למי שהיה שם הוא בחיים לא יחזור לכאן. איזה שלמות, איזה עושר, אתה מרגיש אתה בידיים של בורא העולם. אי אפשר לתאר אושר. היא אומרת שהקושי הזה מלווה אותה עד היום, יום ביום 15 שנה, עם המחשבה הזו, למה חזרתי לפה לעולם הזה? כמובן, ברוך שם יש משפחה, יש זה, צריך להודות לשם יתברך, אבל נדע רבותיי, מה מחכה לנו רבותיי, אך ותקשיבו טוב. מהלך מדהים, זה לא נגמר בזה. רק נזכיר ציבור קדוש, למי שאיתנו בשידור, אנחנו בשידור חי, שרבותיי, ראש שנה לפנינו, כיפור לפנינו, אנחנו רוצים בעזרת השם להיכנס לשנה טובה, של חיים טובים, של האושר הזה, עוד בעולם הזה בעזרת השם יתברך, שנה של גזרות טובות, מי שרוצה למסור שמות, עדיין אפשר, לרבנים הגדולים שיברכו, הרב ניסים בן שמעון המקובל הגדול, הרב יוסף ביטון שליטה, רבנו כאן בערוץ 2000, הרבנית קוק שליטה, תליטה, גם מברכת את השמות, אז מי שרוצה למסור שמות יכול להתקשר ל-03-696-2000, אני חוזר, אולי תרשמו לכם את המספר, 03-696-2000, שעות אחרונות של מסירת השמות, כאן בערב הזה, בעזרת השם יתברך, להיכתב לשנה טובה, בעזרת השם, מכיוון ש... לא יודעים מה יהיה איתנו, רבותיי. אני אומר לכם, אני קצת עוסק בפעולות עם הציבור, מעורב בכל מיני מסרים שאנחנו שומעים. רבותיי, שנה לא פשוטה לפנינו. כלומר, שנה עם פוטנציאל אדיר לכאן או לכאן. כל אדם באופן פרטי, עם ישראל בכלל, כל העולם כולו. שנה, רבותיי, שהכל יכול לקרוא. הכל יכול לקרוא, רבותיי. לא יודע, מלחמות, ואפילו גאולה, לצד השני, גאולה ומשיח. הכל יכול להיות. הכל... לא חשבים קיצים, לא כלום, אבל דו לכם, הכל פתוח. שנה, כמו שאתם יודעים, שלא תוקעים בשופר בראש השנה, קורא אחת ל, ובכלל גם השנה הבאה אותו דבר, יוצא בשבת, ראש השנה א', לא ראש השנה יוצא בשבת, לא תוקעים בשופר. זה משהו נדיר, אחד לכמה עשו, אולי אחד ל-50 שנה, ימים גדולים לפנינו. בדקו וראו שבכל המהלכים ההיסטוריים של עם ישראל בשנים הקודמות, קרו בשנה שראש השנה לא תקעו בשופר. וזה מה שקורה איתנו לשנה הזו, רבותיי, שנה גורלית, לא יודעים מה היא איתנו. ברוך השם, אנחנו רבותיי, קופצים על בורא העולם כמו שעוברים בביטחון, וידיים הכי טובות בעולם, בורא העולם איתנו. מי שרוצה בכל אופן, רבותיי, לקבל ברכות של רבנים גדולים לשנה הקרובה, הרב ניסים בן שמעון, המקובל הגדול, הרב יוסף ביטון, גם מקובל גדול כאן אצלנו בערוץ 2000, הרבנית קוק, וגם אנחנו הקטנים, תרצו, נברך אתכם בעזרת השם יתברך, אז אפשר למסור שמות. המספר טלפון שאמרנו, 03-696-2000, בעזרת השם יתברך, גם שירצה יכול לזכות להיות רשום בספר הזה, ספר החיים ברחמים של ערוץ 2000, כל מי שזכה בעזרת השם, שיש לו חלק במה שקורה כאן בערוץ המדהים הזה, בפעילות, אני אגיד לכם, אני נמצא בערוץ 2000 שנים, אין דבר כזה, אין, הסייעת הדשמיה שיש כאן, אין דברים כאלה בעולם. ציבור קדוש, אנחנו עוד רבע שעה, בעזרת השם, אנחנו לקראת סיום השידור, כאשר החי וראי, תקשיבו טוב. הסיפור המדהים שלה לא נגמר. היהודיה, הקשרה הזו, יהודיה צדיקה, צדיקה גדולה, היא למעשה חזרה לגוף כמו שאמרנו, ופתאום היא נזכרת, רגע, יש לי עובר בבטן, חזרה לאט לתחוס להכרה וזה, מה עם התינוקת שם? מה עם התינוק? תינוקת שלי בבטן, חודש שביעי להזכיר לכם, ואז היא אומרת לרופא, מה עם העובר, העובר? אומר לה הרופא, קודם כל הטיסו אגב מנתח מיוחד מהרמב״ם וכולי, ומה מסתבר? הכניסו לה מצלמה זהירה לרחם לראות מה קורה, אמרו לה גברתי, תדעי לך, משהו פה לא הגיוני, לא היה דבר כזה בהיסטוריה שידוע לנו המתועדת. העובר בריא ושלם, כמו איזה, אנחנו באיזה ערסל שם בפנים, הכניסו אגב מחט עדינה, שאהבו את כל הדם מהעובר, אפילו מי שפיר לא היה חסר. הכל מושלם. אין לנו הסברים לזה, זה משהו שמימי. התינוק לכאורה היה צריך לכאורה, התינוקת, חלילה, לא עלינו להיפטר. האמא, 3 שעות ו-40 דקות, בלי דופק, בלי דם, בלי כלום, אין, אין, אין, אין, אין אוכל לתינוק, אין מעבר של משהו צריך לתינוק, התינוקת הייתה צריכה למות באופן כמעט מיידי. אין להם הסבר לדבר הזה. נולדה אגב בשעה טובה ומוצלחת, ילדה בריאה ושלמה, בכל אופן האמא הייתה 5 ימים בבית חולים. אומרת, כל המחלקה כולם, כל הקומות באו לראות את הסיפור המדהים הזה של האישה שחזרה לחיים, ולא רק חזרה לחיים, גם יש לה תינוקת בבטן, בריאה ושלמה, ואנשים שם חזרו בתשובה והתחזקו וחלקו תפילין ומתפחות, ובכל אופן בזמנו רבותיי, היא גרה ביישוב חשמונאים. הלכה שם לרב הגדול המקובל, הרב בוגנים, שליטה, מי שמכיר אותו, הרב ציון בוגנים, היא הולכת לכולל שלו שם, ואז היא אומרת, הרב יברך אותי. הוא אומר לה, אז הוריד את הראש שלו, אגב, מי שלא יודע, הוא רואה דברים, בוא נגיד ככה, מבין יבין. צדיק גדול, בוא נגיד שהוא צדיק גדול. בכל אופן רבותיי, הוא מוריד את הראש שלו, ואז הוא חוזר, הוא אומר לה, ביתי, ביתי, בבא סאלי יברך אותך לחיים. ראית את כל משפחת אבו חצירא שם בעולם האמת. אל צריך ברכה בני, תברכי את אותי. אז רצה שיתברך אותו שתבינו. בכל אופן ציבור גדול, תקשיבו, מרגש מה שכעת אני הולך לספר לכם. אגב, הילדה נולדה בשושן פורים, בשעה טובה ומוצלחת, היום היא ילדה בת 15 שנים, בריאה ושלמה, בבא סאלי מלווה אותם. היא אמרה, אגב, הבבא סאלי זה החיים שלי, כל הזמן בבא סאלי, בבא סאלי. היא אגב, כמעט כל יום מגיעה לציון שהיא גרה בנתיבות, כבר תראו את הסיפור, זה לא יום על כי סופר. איך אומרים, היא התאבדה על הבבא סאלי, כבר תראו, כל החיים עכשיו על הבבא סאלי, תקשיבו. רבותיי, בינתיים היא גרה ביישוב חשמונאים, והיא מרגישה, בבא סאלי, בבא סאלי, היא מחוברת עליו בנשמה, אבל היא לא יודעת איך להוציא את זה לפועל. תקשיבו אותו רבותיי, מצמרר, מצמרר. 12 בלילה, היא יושנת במיטה לכאורה, לצד בעלה. ואז היא מספרת, היא רואה את החלון נפתח, ואור גדול מעולם האמת, אם זה את האור הזה, נכנס לחדר, ואז היא רואה את הבבא סאלי בכבודו ובעצמו, נכנס לבית שלה, יושב על כורסה לבנה גדולה, לא יודע איך זה, מראה שמימי כזה, והיא רואה אור, אור, אור שאין בעולם הזה. זוכרת, אור גן עדן. והיא רואה את הבבא סאלי, מחייך לה, בשלמות הזו שהיא זוכרת משם, בעולם האמת, אומר לה, אג'י בינתי, אג'י אנדי, כלומר, תבוא אליי במרוקאית. היא לא מבינה, מה זה תבוא אליי, לאן אני אבוא אליך? היא לא... אז קמה מהחלום ונסערת כזו, וואו, זה לא חלום, מה זה חלום? זה, מבחינה זה היה מציאות. וטוב, מדהים, מתרגשת, הלכה לישון ביום של המחרת, ושוב רבותיי, ביוק אותו סיפור, 12 בלילה, נפתח החלון, אור גדול נשפח לתוך הבית, בבא סאלי נכנס, יושב למולה, באור שמימי, בשלמות, מחייך, מאיר, אג'י בינתי, תבוא אליי, למה את לא באה אליי וזה? והיא לא מבינה, והיא רוצה, ושוב הוא נעלם, ושוב, למחרת אותו דבר, ביום השלישי, היא, כמו שאמרנו, היא לא יודע מה רוצה, אז היא אומרת לבבא סאלי, אני מדברת איתו, מדברת עם הבבא סאלי, שתבינו, ב-12 בלילה, אומרת לו, אומר לה, אג'י בינתי, בואי אליי, אומרת לו, אבל לאן אני אבוא אליך, אני לא יודעת. ואז, בעלה התעורר, ישן לידה, אומר לה, עם מי את מדברת? אמר לו, מה, הבבא סאלי פה, אתה לא רואה אותו? אמר לה, איזה בבא סאלי, מה שלא מביא לך? תדעת, תחזרי לישון, את מדמיינת, תחזרי לישון. אז היא הבינה שהוא לא רואה, והיא כן רואה. לילה רביעי אותו דבר, רבותיי. היא רואה את הבבא סאלי באור, גם למחר, את האור הגדול הזה וכולי, ועדיין היא לא מבינה מה הולך כאן, בואי אליי ביתי, בואי אליי. לא מבינה, לא מבינה. ואז באותו יום, בלילה הרביעי, רבותיי, הייתה בשיעור בבית של החברה שלה, ובסוף אחת האנשים אומרה, בנות יקרות, אנחנו בעזרת השם, בשבוע הבא נסיעה לציון של הבבא סאלי, בהילולה שלו, בנתיבות וכולי, ומי שאומר את זה, בבא סאלי, בנתיבות, היא בחשמונאים, להזכיר לכם, בבא סאלי נמצא בנתיבות, יפה לא יודע איפה הוא קבור, שתבינו, רק ידע בבא סאלי וזהו, כל מה שירתה גם זה בשמיים, חוץ מי, חוץ מי, זה בבא סאלי, בבא סאלי, הוא קבור בנתיבות, אפילו את זה היא לא ידע. ואז היא הבינה בחלום שהוא אמר, תבוא אליי לנתיבות. עכשיו היא, שתבין, לא הלכה מה, אני הלכה לציון, הולכת לגור שם ליד הבבא סאלי. אמרה לבעלה, עוברים בנתיבות, וכולם אמר לה, לא, וזה, ו... מסרה נפש להגיע לנתיבות רבותיי. הלכה בחודש, בחודש שמיני בהיריון כבר. הולכת שתבינו ברכבות, באוטובוסים לנתיבות, לחפש בית ליד הבבא סאלי, לא יודע אם זה שכירות או קנייה, חפשת דירה והולכת דירות, חודש שמיני מסתובבת מבית לבית וכולי, אני רוצה לגור פה ליד הבבא סאלי וכולי. בסוף מצא בעזרת השם יתברך, הגיע, גרה, מסרה נפש, עזבה הכל, עזבה הכל, העיקר להגיע להיות על יד הבבא סאלי, ולאט לאט התחילה לספר את הסיפור שלה, ויותר שמעו אותה וכו'. לא יודע למה משמעים, זה עדיין לא הודד במדיה הרחבה, אנחנו כאן לראשונה זוכים לפרסם את זה, בעזרת השם, במדיה הרחבה, זכות היא לנו, זכות הבבא סאלי תגן בעדנו. ואז היא מספרת אגב שהיא מחזקת פה, מחזקת שם וכו', והיא אמרה, ומתישהו ייסגר מעגל. היא מספרת שהביאו אותה לדרוש באולם של הבבא סאלי. אני לא יודע אם זה פתוח היום, אבל היה שם אולם גדול של מאות מאות מקומות ליד הציון של הבבא סאלי, ואמרו לה, גברתי, בואי תספרי את הסיפור הזה על הבבא סאלי, כבודו וכו', ליד הבבא סאלי. והיא הרגישה שהיא סגרה מעגל באותו יום שהיא מפרסמת את כבודו ואורו העצום של הבבא סאלי ליד הציון שלו, בנוכחות שלו, על איזה 550 נשים שהיו בציבור, בקהל באותו יום. היום הילדה שלה, אגב, כמו שאמרנו, בת 15, קראתה לה הודיה, הודיה לקדוש ברוך הוא, והיא כמעט כל יום בציון של הבבא סאלי, כאשר ציבור קדוש. המסר העיקרי של היהודיה היקרה הזו, זה שהעולם הזה, זה עולם השקר. למה סיפרתי לכם את כל זה? משעמם לנו. רבותיי, אנחנו לקראת ראש השנה, כמו שאמרנו, ואולי יש כאלה שישמעו את זה אחרי שנה, יש כאלה שישמעו את זה אחרי, יש כאלה שישמעו את זה גם בעוד שנה, את הסיפור המדהים הזה. רבותיי, עולם הזה, עולם השקר. אני ראיינתי כבר איזה אולי 20 מתים קליניים בעשרות השנים האחרונות, לא רק צריך מתים קליניים, צדיקים, רבותיי, זה עולם השקר. אנחנו חיים בתוך תיאטרון, שתבינו, אתה קם בבוקר פוקח עיניים, כמו איזה AI, עולם של בינה מלאכותית, תיאטרון, שמנסים את הבן אדם. לפעמים גם מתאים אותו, אתה יכול לשמוע פרופסורים בכל העולם, לא, וזה חס ושלום, כן. העולם נברא מיליארדים של שנים, וזה... איזה מיליארדים? מה אתם מדברים? שטויות. חמשת אל... היי ותו, שין, פי, וו שנים. זה השנים שהעולם קיים, לא יותר מזה. העולם, רבותיי, הוא נורא מבלבל, שתבינו, אם אדם אין לו הדרכה של התורה, הוא יכול ליפול בתוך ה... לצלול בתוך הבלבול הזה של העולם הזה, ותאבות, וענייני העולם הזה, וכסף, והבלים, וכו'. רבותיי, הכל נגמר. היום נסעתי, אני רואה מכוניות. זוכר שהייתי ילד קטן, הייתי רואה מכוניות, שכל מיני, לא יודע, שמות, לא יודע, סוברו, לא יודע מה היה בזמנו, לפני... אז היה כאילו, אתה יודע, וואו, זה הרכב, זה... הכל עבר, נגמר, מי כבר מכיר את הרכבים האלה היום, כאילו, יש רכבים אחרים, העולם הזה זמני, הכל עובר, אנשים שהיו מפורסמים וזה, ואתה מתלהב מהם בגיל הזה, נעלמו, אינם כבר היום. תבינו, בהיסטוריה העולמית היו ענקי עולם, מה זה ענקים? גם מהצד של האטומה, נבוכדנצר וטיטוס ואבלי העולם הזה, ומנהיגים לכאן ולכאן, רשעים וטובים. אינם, נגמר כל הסיפור. מה שנשאר ציבור קדוש זה רק החיים שלכם. הבחירה שלכם, עוזבים את העולם הזה, ציבור קדוש, בלי כסף, בלי כלום, רק עם תורה, מצוות, מעשים טובים. היהודי, שתבינו רבותיי, שאדם לא יודע מה איתו בראש שנה. היהודי, עיר מגורי רחובות, שכאילו עליהם מכירים, היה בזמנו אחד העשירים הגדולים ביותר בארץ בכלל, מיליונר כבד, והיה לו חברה של סלילת כבישים וזה, לא יודע. קשור לכביש 6. בכל אופן, פעם אמרו לי, תבוא תגיד דברי תורה, דברי חיזוק, בברית יצחק. למחרת יש ברית, אז באה לפנור, ודיבר, הגעתי בזה, ואני מגיע למעשה לבית של אותו עשיר, לא ידעתי. אתה נכנס, וילה ענקית, מרצדסים, בריכת שחייה, לא יודע כל, אבלי העולם הזה, אתה נכנס לתוך הבית, ארמון. השירותים נראה כמו סלון. שירותים, שתבינו, נברשות, וילונות, אמרתי, מה זה, זה, זה, סלון, זה שירותים. טוב, בסדר, אבלי העולם הזה, דיברנו, חיזקנו בכולה. רבותיי, שנה אחרי זה, מזמינים אותי לאותו מקום בדיוק, אמרתי, טוב, למה? אמרו, שבעה. אותו מיליונר כבר איננו. בראש השנה נגזר, הבן אדם כבר לא יהיה בשנה הקרובה. בואו תגיד דברי נחמה למשפחה, דברי חיזוק בשבעה שלהם. אבל אנחנו לא יודעים מה יהיה איתנו. הזמן חולף בטיל. מה שבידיים שלנו, רבותיי, זה רק לחטוף תורה, מצוות, מעשים טובים, לחזור בתשובה שלמה. האדם יכול להגיד לעצמו, בסדר, אני עובד את השם, אני בעל תשובה. רבותיי, אי אפשר לחזור בתשובה בלי הדרכה של רב. חייב שיהיה איזה דמות תורנית שמבינה בהלכה, בקיאה בהלכה, תגיד לנו, זה מותר, זה אסור. שנספר לו את כל הסדר יום שלנו, את החיים שלנו וכו', יגיד לנו, זה כן, זה לא, זה מותר, זה לא. ככה חוזרים בתשובה ציבור קדוש. כאשר למעשה בראש השנה צריך הרבה זכויות, לא רק ראש השנה, אלא כל החיים. ולכן, נזכיר שוב ציבור קדוש, שבראש השנה שלפנינו, בעזרת השם יתברך, אז יש כאלה שיצאו בזה, כמו שאמרנו, אחרי כן, כיפור, גם אחרי כיפור וכו'. בכל אופן כעת אפשר ליצור קשר, מי שרוצה למסור שמות שהרבנים התפללו עליו, הרב ניסים בן שמעון המקובל, הרב יוסף ביטון, הרבנית קוק, הרבנים אחרים, גם אני הקטן ושאר רבני ערוץ 2000, אפשר לבקש שיברכו אתכם לשנה טובה, לבריאות, לחיים טובים, להיכתב בספר החיים, ספר הזיכרון, ספר מחילה, סליחה וכפרה, כאשר למעשה, הספר הזה אגב, מי שלא יודע, זהו ספרו היחיד בעולם של סידנא בבא סאלי, קודש קודשים, ספר שנקרא אהבת ישראל, לא סתם הספר הנבחר השם הזה, תורה יהודיה יקרה, איזה אהבה בבא סאלי משפיע בשמיים, יו, היא אמרה זה, היא לא רצתה לעזוב אותו, ברגע שהנשמה שלה יצא ברגע שהביא לה לשתות הכוסית, היא לא הייתה שותות הכוסית, זה מה שגרם לה לבוא לכאן. איזה אהבה יש לבבא סאלי שם בשמיים, איזה אהבה יש לבורא העולם, שם לכל אחד ואחד. לא סתם נבחר הספר, השם הזה, אהבת ישראל, זה אגב, הספר הזה נכתב לאחר פטירתו של הבבא סאלי, בבא ברוך בחר את השם, בבא סאלי בא לו בחלום, אמר לו, יפה בחרת בני. זה המהות של הבבא סאלי, ספר שמלווה אותי, ברוך השם, בשנים האחרונות, זכינו ללמוד כל הספר, למד אותו ברבים בפורום גדול, ברוך השם, מי שאגב רוצה להשיג את הספר הזה, יכול ליצור קשר איתנו, בעזרת השם, בכל אופן ציבור קדוש. אנחנו רוצים להיכתב לשנה טובה, שנה של אהבה, שנה של רחמים, שנה של חיים טובים, של בריאות, של בעזרת השם גזרות טובות, להיפטר מכל החולאים האלה והצרות והכל וכולי. ומה שאני מציע לכם, חי ורעי, זה פשוט להיות מלווים על ידי רב ירא שמיים, שידריך אתכם בדרך האמת, כאשר להיכנס לשנה הטובה שלפנינו, כמה שיותר ברכות של רבה של צדיקים, כמה שיותר ברכות, כי אתה לא יודע מאיפה יבוא השפע, כמו שאתם רואים, צדיקים יש להם זכות משמיים לברך, ואני הקטן, כמו שאתם יודעים, מי שעוקב אחרי השיעורים שלי, אנחנו בעזרת השם מתחקים אחר צדיקים, חיים ושאינם חיים, ולכן מי שעוזב בכל אופן ברכות של רבנים, יכול ליצור קשר, כמו שאמרנו, להתקשר למספר טלפון, לממש רגעים האחרונים, ליום הזה, 03-696-2000, 03-696-2000, בעזרת השם, שיברכו אתכם לשנה טובה, תכתבו לחיים טובים, בעזרת השם יתברך, כאשר החי ברעי. אני לא יודע אם הייתנו בשנה הקרובה. ואני יכול לספר לכם בכל מיני סגולות, שאדם יכול לעבור את הימים האלה, ראש השנה, כיפור, בעזרת השם, חורים, קיצור דרך. ובאמת, חזל משוקם אחרי השיעורים שלי, אז אני גם עושה שיעור כל יום, מי שיודע, אז אנחנו מדברים על כך שמאוד חשוב, רבותיי, מאוד חשוב, שלא יקפד עוד בן אדם לחברו. אתם מכירים איזה בן אדם על כדור הארץ, שיש לו איזה קפדה עליכם, משהו לא מסתדר. להרים לו טלפון עכשיו, עכשיו, בלילה הזה, לבקש מחילה. לבקש מחילה. בקש אתה מחילה, תבקשי את מחילה, מה אכפת לכם? הוא שמבקש מחילה. לא, תבקש, צריך לכם דוגמה. אני מכיר, לא אכנס לפרטים, כי יש כאלה יכולים לזהות, שני מבוגרים, אחים, מעל גיל 80, עם כיפה לראשם, שנים לא מדברים אחד עם השני. המשפחות לא מדברות אחד עם השני. אתם מאמינים? אחים! כיפה! למה? איזה אחד, לא יודע, החליט להקפיד על השני, לא מדבר איתו, זה לא מדבר איתו, וכו' וכו'. לכן רבותיי, זה בעזרת השם קלף חשוב, להיכנס בעזרת השם לשנה הקרובה, להוריד כל מה שיש לנו על הלב כלפי אחרים, ולהריד טלפון לבקש מחילה, להגיע לידי שלום עם כל אחד ואחד. אחד המאזינים, אגב, כעת בשידור חי, ביקש לברך את בני שלמה בן סלוונה, לרפואה שלמה, בעזרת השם, וזיוו אגון, בעזרת השם, רפואת הנפש, רפואת הגוף, ממש כעת בשידור חי, מקשים מאיתנו, וסלוונה, סלוונה בת איבט, רפואה שלמה, בעזרת השם יתברך, וזיוו אגון לתמר בת סלוונה, וויקטור חיים בן שרה, רפואה שלמה, והצלחה בטיפול, בעזרת השם יתברך, בזכות הבבא סאלי, רבותיי, אתם לא יודעים מה זה זכות הבבא סאלי. מי שלא יודע, אני חי יום יום את הבבא סאלי, אני בלי נדר כל ערב ראש חודש על הקבר של הבבא סאלי, בלי נדר, זכינו להכיר חלק מהצדיקים של המשפחה, זכיתי להכיר כאלה שהם הכי מקורבים לבבא סאלי, זה לא ניכנס לזה, רבותיי, לא יודעים מה זה האור של הבבא סאלי, אני מכיר אנשים, בבא סאלי בא להם ביום יום, אתם לא תאמינו, אמר לי אחד, צדיק אחד ברחובות, אמר לי, תחת, פה הבבא סאלי הולך לי בבית, ככה הוא אמר לי, הייתי סלובד, אמר לי, תורא פה הבבא סאלי הולך ככה, ואני מדבר איתו, זה נשמע לכם מזוי, אבל אתם לא יודעים באיזה דרגות אנשים נמצאים, לא יודעים מה זה האור של הבבא סאלי, אנשים שעשו תפילות מיוחדות, והכניסו את הבבא סאלי לתפילה, הבבא סאלי בא להם לחיים הפרטיים שלהם, והראה להם ישועות, אנשים שזכו לרפואה, לזיווג, אחיינית שלי, מי שמכיר את הסיפור, אז גם מעריצה של הבבא סאלי, אחיינית שלי, הייתה בציון של הבבא סאלי בנתיבות, באה לחזור לפתח תקווה, מקום מגוריה, עם רכב, הייתה איתה ברכב עוד איזה חברה, ותינוק קטן פחות משנה, לא, זה לא, זה כבר סיים לסיים, לא אמר את כל הסיפור, בכל אופן, הם חוזרים רבותיי, והרגישה מה שעומד לקרות. ואז היא אמרה, בבא סאלי, בזכות הבבא סאלי, בורא עולם ישמור אותי בזכות הבבא סאלי. בדרך חזרה, הם טעו בדרך, הגיעו לשטחים, בכלל יהודה ושומרון. הערבים ניסו כפשוטו להרוג אותם, ניסו להפיל אותם לוואדי, ממש, נסים לדחוף אותם ככה, הם, מירוץ של איזה 100 קמ"ש. היא אומרת, הרגשתי אור שמימי, מישהו פתאום עוטף אותי באור של מלאכים, איזה מלאך שמר עליי? בבא סאלי, רבותיי. והערבים הארורים האלה לא הצליחו, הם ניסו, כמו איזה קיר חומה שעוצר אותם, קיבלתי כזה ביטחון, לא פחדתי בכלל, והם פשוט היו עמומים וברחו וכולי. בבא סאלי יגן עליי. רבותיי, מי שרוצה שבעזרת השם, זכות הבבא סאלי תגן עליו, שהשידור הזה כל כולו זה בבא סאלי, אז תמסרו שמות מי שירצה לתפילה, אפשר כעת להתקשר ל-03-696-2000, אני חוזר, 03-696-2000, הספר הזה, ספר החיים ברחמים, כמו שאמרנו, מי שרוצה להיכנס, להיכתב בספר הזה, ברוך השם כבר נרשמו כאן, ברוך השם, המון יהודים שיש להם חלק נצחי בזכויות של ערוץ 2000, והספר הזה ממש זה ימים האחרונים, שבעזרת השם יוצא הספר המורחב לשנה הזו. כל מי שרשום בספר הזה יש לו זכויות נצחיות עם ערוץ 2000, כל מה שקורה לו, אל תגידו איזה זכויות יש פה, אתם לא תאמינו. זה, הכל יש פה, ועזבו את הפצת שיעורי תורה וחיזוקים והחזרה בתשובה, והכל יש פה עזרה, יש פה הנחת תפילין, כוונת תפילין בכל הארץ, יש פה עזרה לנשים שנפלו עם בני ישמעאלים, השם ישמור. מה שאתם רוצים, מי שפה בערוץ 2000, זה ארגון עולמי, כאשר למעשה, בזכות הבבא סאלי, אני מדבר הרבה. רבי אלעזר אבוחצירא, נכדו של סידנא הבבא סאלי, אמר, מהערוץ הזה תבוסר בעזרת השם, הבשורה הטובה לעם ישראל. מאז הברכה שלו, בעזרת השם, נדבר, יש כאן משהו לא טבעי. הערוץ הזה קשור לבבא סאלי, כי נכדו רבי אלעזר הוא זה שליווה את הערוץ בהקמה שלו לפני מעל 30 שנה, ומאז, ברוך השם, יש פה ברכה מעל הטבע, משהו לא, אני אומר, משהו לא הגיוני בערוץ הזה. כל מי שהוא חלק במה שקורה כאן, יש לו חלק בברכה שקשורה לבבא סאלי, שנכדו למעשה היה המברך, המלווה של הערוץ הזה בהקמה שלו. אז תמסרו שמות מי שרוצה, רבותיי, 03-696-2000, בעזרת השם. ואם תרצו, נברך אתכם, בעזרת השם, לשנה טובה, לבריאות, לחיים טובים, לילדים טובים, לשלום בית, כל מה שצריך. כי אנחנו לא יודעים רבותם מה יהיה איתנו, רוצים בעזרת השם שיהיה לנו בשורות טובות לכל עמו בית ישראל. כאשר אנחנו רוצים שהבבא סאלי ילווה אותנו כל החיים, אני מציע לכל אחד ציבור קדוש, לא לפספס את הציון של הבבא סאלי בנתיבות, לא לחכות רק להילולה, אפשר לבוא לשמה כל יום. חוץ משבתות החגים, בזמני כבר ראשי חודשים, יש עניין בראש חודש עצמו, ביום טוב ושבת, יש עניין לא לבוא לציון, כי על פי הקבלה, הנשמה של הצדיק לא נמצאת שם, אבל בכל ימות השבוע, ובמיוחד בערב ראש חודש וטו בחודש, יש אור גדול בציון של הצדיק. אני בלי נדר, בלי נדר כל ערב ראש חודש, בלי נדר, עד כמה שהשם זכה אותי, בציון של הצדיק, לנוק מהאור הגדול שלו. אני, שתבינו, זה כתחנה דלק בשבילי, הכי גדולה כל החודש. להגיע לציון וכולי, אז בכל אופן רבותיי, מי שרוצה להתחבר לבבא סאלי, אז יכול ליצור קשר איתנו ולבקש שנברך אותו בעזרת השם לשנה טובה, בזכות הבבא סאלי, אמרנו 03-696-2000, בזכות ערוץ 2000, בעזרת השם, שתזכו לשנה טובה, תיכתבו לחיים טובים, אתם, בני משפחתכם, כלל ישראל בעזרת השם, לבריאות, בריאות, כמה צריכים בריאות רבותיי בדור הזה, בימים האלה, לפרנסה טובה, לחיים טובים, לילדים טובים, לשלום בית אמיתי, להצלחה בלימודים, גדלות בתורה, חזרה בתשובה שלמה, זכה בעזרת השם בקרוב, בקרוב, לחזות בעינינו, בגאולה השלמה, בזכות הבבא סאלי, בעזרת השם יתברך, אמן, כן, יהי רצון.
1: עד כאן התעוררות ישראל עם הרב יהודה סעדיה.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, הרב דוד שלום נקי בהלכה ובהגדה. ומתוק האור. מדי יום חמישי בשמונה בערב, כולנו מצטרפים לשיעורו המרתק של מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין, בעל סדרת הספרים הנפלאה ומתוק האור. לימוד משותף על פרשיות השבוע, מזמורי תהילים, מועדי ישראל ומאמרים על חיזוק באמונה. ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין. הרב שלמה לוינשטיין. כל יום חמישי בשמונה בערב, רק כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 עם כל הנשמה. מקבלים קבלה חדשה בימי הרחמים והסליחות.
3: בערוץ 2000.
4: אמא, בואי,
3: הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, שעת סיפור, בהגשת לירון עזר.

0: ערב טוב ילדים יקרים ומתוקים מדבש ונופת צופים. אך, השתבח שמך בעולם, איזה ילדים מתוקים יש לך, אנחנו בשעת סיפור כמדי ערב. איתכם לירון מאחורי המיקרופון. ילדים יקרים ומתוקים שלי, כשאדם נקלע לצרה או למבוי סתום, ואינו יודע כיצד להיחלץ ממנה, מהי העצה הטובה ביותר? היום אני אספר לכם. המשגיח בישיבת פונוביץ', מרן הרב דסלר, זכר צדיק לברכה, עמל היה רבות באיסוף הכספים למען הכולל שהקים בגיסט הד. בגיסט סהד. בגיסט הרז. היה הכולל הראשון שהיה באנגליה, יאס. של הימים ההם. פעמים רבות התמודד הרב עם גרעון גדול והיה צריך להשלימה מתוך ימים ספורים היה צריך להשלים. אולם תמיד נמצא סכום הכסף הדרוש והתשלום לאברכים לא יתאחר. בעובדה זו ראה הרב דסלר אות משמיים לכך שמעשיו רצויים. פעם, כאשר הגיע עת חלוקת המלגות, היה קופת הכולל ריקה. התרוצץ הרב דסלר כדי להשיג תרומות להשלים את החסר, אך מאומה לא עלתה בידו. הוא יכול היה לקחת הלוואה, אך סבר כי אסור לעשות זאת אלו ידיעה ברורה. מכאן יחזיר זאת. לפתע נזכר בשמו של יהודי מסוים שהיה סיכוי שבאמצעותו יצמיח לו השם יתברך את הישוע. הוא ניגש לתא טלפון ציבורי בזמנו כך היה, כן כן, כדי להתקשר אל היהודי ההוא. אבל מה רבה הייתה אכזבתו? איזה אכזבה גדולה כאשר אשתו של האיש השיבה שבעלה איננו בבית. אף אחד מבני הבית לא ידע היכן נמצא כבודו ומתי ישוב. הרב דסלר נותר על עומדו בתא טלפון כשהוא עובד את סוד. ולפתע פרץ בבכי. אוי אוי אוי, מי שהכיר את הרב דסלר ידע שהוא לא היה טיפוס שבוכה בקלות. הפעם זה היה בכי שניקז אליו את כל הכאב והאכזבה על חוסר האפשרות לשלם לאברכים בזמן. המשגיח לא הסתפק בבכי. את רגשות הכאב הוא החליט להעביר להפיק חיובי. לתפילה מקירות הלב אל בורו. לקח את הבכי הזה למקום של תפילה מתוך הלב אל בורא עולם. עמד הרב דסלר בתפילה וביקש מהשם יתברך שישלח לו ישועה כדי שמקום התורה המיוחד הזה בגיסהד לא יתמוטט. בתפילתו הזכיר מן הסתם את העובדה שהוא עושה את הדברים למען השם יתברך, למען כבודו, למען מלכותו. אין לו בכך כל נגיעה עצמית. כך עמד במשך דקות ארוכות התבודדות בתא הטלפון והתפלל שיעזרו השם יתברך למען כבודו שמו. והוא מוחד עם אותיו, יוצא מתא הטלפון אל הרחוב. את מי הוא פוגש צועד לעברו? לא אחר מאשר היהודי שחיפש אתה שהתקשר אליו, הוא לא היה בבית ולא ידעו מתי הוא חוזר. אותו יהודי שמע על מצוקתו של הכולל ועל המצב הקשה אליו נקלע, נהנה מיד, תרם בו במקום את מלוא הסכום הנדרש. ללמדנו ילדים יקרים כמה גדול כוחה של תפילה מקירות הלב, מקירות לב של יהודי שבור ורצוץ, אך אך אך, בפרט בימים כאלו שהמלך נמצא בשדה באלול. כשאתם רוצים משהו, פנו אל השם יתברך, התבודדו, דברו איתו, תפנו אליו. כי מה שמגיע ללא תפילה, ספק אם יתקיים או תהיה בו ברכה. כך כתוב בספרים הקדושים. אך מה שמגיע מעת השם יתברך על ידי תפילה, ברור הדבר שתהיה פה ברכה והצלחה. תודה רבה שהקשבתם לשעת סיפור שלנו כמידי ערב איתכם לירון מאחורי המיקרופון. תודה רבה לצוות ההפקה שמביא אותנו פה לשידור כמידי ערב. תודה רבה לך בורא עולם על הזכות העצומה לצאת למיקרופון ולחזק את הילדים שלך. אוהב אתכם מאוד. המשך ערב טוב ולא לשכוח לפני השינה קריאת שמע שעל המיטה. לילה טוב מתוקים.
1: עד כאן שעת סיפור בהגשת לירון עזר.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית בתוכנית הבאה, הרב דוד שלום נקי בהלכה ובהגדה.

השחר והגדה. בכל יום חמישי בשעה 19:00 ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר ולהתחזק מחדש עם הרב דוד שלום נקי, תלמידו של מרן הרב זצל, ובעל סדרת החוברות האהובות והנפוצות

0: הלכה והאגדה. בתוכנית הלכה ומוסר ובדברים מתוקים מדבש על פרשת השבוע, על מעגל השנה וענייני דיומא. הרב דוד שלום נקי בהלכה והאגדה. יום חמישי בשעה 7 בערב. קבענו. ערוץ 2000. מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, בהלכה והאגדה עם הרב דוד שלום נקי.
1: ברשות הציבור היקר, השם ישמעכם, מחייכם, יהיה רצון שתזכו בעזרת השם יחד עם כל המאזינים היקרים שלנו לכתיבה וחתימה טובה, שנה טובה ומבורכת, עלייה ברוחניות ובגשמיות עד בלי די. אתם יודעים רבותיי היקרים, אנחנו נמצאים ממש סמוך ונראה, עוד 3 ימים בעזרת השם יתברך יום הדין, עוד 3 ימים כל באי עולם עוברים לפני מרום, עוברים לפני הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, והקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, כדברי הגמרא בראש שנה דף ח', סורק את כולם בסריקה אחת, היוצר יחד ליבם, המבין אל כל מעשה, את כולם ביחד, הקדוש ברוך הוא סורק בסריקה אחת, כולם עוברים לפניו אחד אחד, ואת כולם בסריקה אחת, ישתבח שמו הקדוש ברוך הוא, וכל אחד ואחד כמובן מאיתנו, כמו שאנחנו אומרים בסליחות, נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה עד השם. נחפשה דרכנו ונחקורה. מפרשים מסבירים מה זה נחפשה דרכנו ונחקורה. רבותינו אומרים, בגמרא בבא בתרא כתוב על הפסוק, ויהי בימי שפוט השופטים. מה זה שפוט השופטים? ויהי בימי השופטים. מה זה שפוט השופטים? דור ששופט את שופטיו. דור שהיה שופט את השופטים, את המנהיגים. כשהיה השופט, המנהיג, אומר לאיזה מישהו, טול כיסה מבין שניך, היה אומר לו, טול קורה מבין עיניך. פירוש, כשהיה אומר לו, טול כיסה, יש לך איזה ארון קטן, תתקן אותו. אומר לו, אתה מדבר עליי, טול קורה מבין עיניך. אתה יש לך ארון גדול. ככה האדם היה אומר לאותו שופט. אז דרך רבותינו מסבירים בדרך רמז, פירוש הפסוק, נחפשה דרכנו ונחקור, הפירוש. מתי אדם אומר לשופט, טול קורה מבין עיניך? כשהשופט אומר לו, טול כיסה מבין שיניך. כלומר, שאתה בעייתי, יש לך בשיניים, יש לך כיסה, כלומר, יש לך עבירה. אז יגיד לו, אתה אומר עליי שיש לי עבירה? הוא, טול קורה מבין עיניך, אתה יש לך עבירה יותר גדולה. אבל, אם האדם היה אומר לשופט, אם השופט היה אומר לאדם, בוא ניטול כיסה משינינו. כלומר, כולנו צריכים להתחזק, כולנו צריכים לשוב בתשיבה. אז הוא לא אמר אותו לקורא בין עיניך, כי הוא כלל את עצמו. זה אומר הפסוק, נחפשה דרכנו ונחקורה. אם אנחנו נאמר נחפשה דרכנו, לא תחפשו דרככם, אלא כולנו יחד צריכים לחפש ולמשמש בדרכים שלנו, אז ונחקורה. לא יגידו לנו, טול קורה מבין עיניך. למה? כי אנחנו צריכים להתחזק, כולנו יחד. מרן היה רגיל לספר על זה סיפור יפה, אומר על חמיב, עליו השלום, חמיב של מרן רבנו עובדיה, קראו לו רבי אברהם פטל. רבי אברהם פטל היה איש צנוע, ירא שמיים, צדיק, והיה מזכה את הרבים, היה מוסר שיעורים לאנשים, לעמך בית ישראל. יום אחד שהוא יצא בשבת קודש מבית הכנסת, אז הוא ראה איזה בן אדם שמעשן בשבת, מעשן, לפני 70 שנה בערך הסיפור הזה, ראה אותו מעשן בשבת. אז אמר לו, ידידי היקר, היום שבת קודש, כמה חשוב שכולנו נתחזק בשמירת השבת, כמה חשוב שכולנו נהיה, לשמור את השבת, שמרו בני ישראל את השבת. דיבר איתו ככה שצריכים להתחזק בשמירת השבת, כדי שיבין שלעשן אסור בשבת. והנה, בשבוע הבא, בשבת הבאה, האיש הזה יצא, הרב יצא מבית הכנסת שוב, והוא רואה מרחוק את אותו אדם שהוכיח אותו שבוע שעבר על הסיגריות, מחכה לו, עומד על יד פתח ביתו. הרב לא ידע למה הוא מחכה לו שם. למה הוא מחכה? אולי הוא כועס, הוא הוכיח אותו שבוע שעבר? לכן הרב קצת פחד, אמר לשניים המתפעלים, בואו תלוו אותי לבית. ליוו אותו לבית, ואז כשהגיע הרב אצל האיש הזה, אומר לו האיש הזה, תדע לך כבוד הרב, אני קיבלתי על עצמי להפסיק לעשן בשבת. הרב שמח, אמר לו, מה קרה? אמר לו, תראה, אני התפעלתי שבוע שעבר, את אתה הוכחת אותי בשבת, מה אמרת לי? אמרת לי צריכים להתחזק בשמירת שבת, צריכים לשמור את השבת, ושמרו בני ישראל את השבת. לא אמרת לי, אתה מעשן בשבת, אתה עושה שלא כהוגן. לא, אמרת לי, כולנו צריכים להתחזק בשמירת שבת, זה, המילים האלה משכו אותי. ואז זה ריקח אותי, והנה אני קיבלתי עצמי להפסיק לעשן בשבת. זה שאומר, לחפשה דרכנו, שאם אנחנו כולנו משתדלים יחד לחפש ולמשמש בדרכים שלנו, אז ונח קורה, לא יגיד לך, טול קורה מבין עיניך. לכן רבותיי היקרים, כמו שאמרנו, שלושה ימים האלה, אפשר לעשות בהם הרבה. הגמרא מסכת קידושין דף למתת אומרת, לעולם יראה האדם את עצמו חציו חייב וחציו זכאי. תמיד אדם צריך להרגיש את עצמו שהוא חצי חייב, חצי זכאי. לא טוב שאדם מרגיש את עצמו שהוא זכאי. למה? אדם שחושב שהוא זכאי, שהוא צדיק, אז כבר יצרה אומר לו, אתה כבר צדיק, לא צריך עוד מצוות. ולהפך, אדם שחושב את עצמו רשע, זה גם לא טוב. זה עצת יצרה רע להרגיש לאדם שהוא רשע. למה? אומר לו יצרה רע, בלב אחי אתה רשע. גיהינם, תרצה או לא תרצה יהיה לך. אז מה נפקא מינה אם יהיה לך גיהינם בתנור של 800 מעלות או של 820 מעלות? זה אני אומר, תעשה מה שאתה רוצה. לפחות העולם הזה תהנה בו. לכן לא טוב שאדם מרגיש את עצמו רשע, אז הוא יתייאש. לא טוב שירגיש את עצמו צדיק, יגיד לא צריך עוד, אלא ירגיש את עצמו חצי חצי. ולכן כותב הרמב״ם בהלכות תשובה, כיוון שהאדם נחשב בינוני, אומר הרמב״ם, אם עשה מצווה אחת, גרם לעצמו ולכל העולם כולו תשועה והצלה. תראו לשון הרמב״ם, אדם שעושה עוד מצווה אחת יכול לגרום לכל העולם תשועה והצלה. אתם יודעים מה זה תשועה והצלה? חס ושלום יכול להיות איזו מלחמה, ובזכות המצווה שיהודי אחד עשה, הוא הכריע את כל העולם בקו זכות, והקדוש ברוך הוא ביטל את אותה גזרה. אבל חס ושלום גם להפך אומר הרמב״ם, אדם שעבר עבירה אחת, בעבירה אחת הוא יכול חס ושלום להפוך את כל העולם, יהפוך את כל העולם לגרום להם השחתה, אומר הרמב״ם, לגרום השחתה לכל העולם. אתם יודעים מה זה השחתה? אתם זוכרים לפני שש שנים בעוונות הרבים, לא תקום פעמיים צרה, היה קורונה? כמה אנשים בעוונות הרבים הלכו לבית עולמם בקורונה הזאת, השם ירחם? זה נקרא השחתה, השם יצילנו. זה נקרא השחתה, מוריי ורבותיי. בעבירה אחת שאדם עובר יכול לגרום לכל העולם השחתה, כותב הרמב״ם. תראו כמה אחריות כבדה יש על כל אחד ואחד, על כל יהודי באשר הוא. אדוני, או אתה יכול לגרום לעולם כולו הצלה, תשועה, משיח יבוא בזכותך, ואתה יכול גם להפך חס ושלום לגרום השחתה לכל העולם. לכן מוריי ורבותיי, אסור לאדם לזלזל בשום מצווה, עוד מצווה ועוד מצווה, עד ראש השנה כמיטב יכולתו. על אחד כמה וכמה בעשרת הימים של ראש השנה עד כיפור, אלה הגברה דורשת במסכת ראש השנה, דרשו אדוני בימצאו כראוהו בהיותו קרוב. אלו עשרת הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים. עשרה ימים שהכי הכי הקדוש ברוך הוא קרוב אלינו, זה עשרת ימי תשובה. הקדוש ברוך הוא השתבח שמו רחמן מלא רחמים. כל הזמן הוא רחמן. לא רק עכשיו בימים האלו, הוא רחמן כל הזמן. אבל בחודש אלול הרחמים של הקדוש ברוך הוא מתגברים הרבה יותר. הרבה הרבה יותר. כמו שהמדרש אומר, שמשה רבנו פעם שלישית עלה לשמיים בראש חודש אלול, כדי לעשות לוחות שניות, בימים האלה היו ימי רחמים ורצון. והקדוש ברוך הוא קבע את זה לדורות עולם. כל שנה ושנה חוזרת אותה הערה של ימי רחמים. אז הימים האלה של חודש אלול, אלה ימי רחמים גדולים יותר מכל השנה. אבל כשמגיע עשרת ימי תשובה, הרחמים עוד יותר מתגברים. זה נקרא דרשו השם בהימצאו, כי ראו הוא בהיותו קרוב. הקדוש ברוך הוא מתקרב אלינו עוד יותר. זה שדרשו דורשי רשומות אני לדודי ודודי לי, מבחינת דוד. בכיפור הרחמים מתגברים עוד יותר מכל עשרת ימי תשובה. הראיה, בכיפור השטן לא מקטרג. השטן לא מקטרג בכיפור. למה? יש רחמים גדולים, מגרשים אותו החוצה, אין קטרוגים. בנעילה הקדוש ברוך הוא מסלק את כל המלאכים, את כל המקטרגים, את כולם, והוא יושב לבדו. השיא של השיא של הרחמים זה בנעילה. לכן רבותיי היקרים, אם כל כך הימים האלה ימי רחמים ורצון, ימים של פיוס, ימים שהקדוש ברוך הוא מתפייס אלינו. מי שלא מנצל את הימים האלה, הוא מראה שהוא חס ושלום מזלזל בקדוש ברוך הוא. תראו, הרמב״ם כותב, בינוניים תלויים ועומדים. כמו רב, מסכת ראש השנה אומרת דף ט"ז, אמר רבי קרוספדאי, אמר רבי יוחנן, צדיקים נחתמים לאלתר לחיים, רשעים חס ושלום להפך, בינוניים תלויים.

אז למה הרמב״ם כותב תולה את זה דווקא בתשובה? אם עשו תשובה נחתנים לחיים, ואם נגיד אחד לא עשה תשובה, אבל הוא עשה מצווה, הרי הוא עכשיו בינוני, הוא חצי חצי, עשה מצווה, הכריע את עצמו לקו זכות, אז למה אתה אומר דווקא אם עשה תשובה? אלא מפרשים, מסבירים את הרמב״ם ככה, אדם שעשה עוד מצווה במשך השנה זה חשוב, זה תמיד מוסיף לו להיות קו של זכות יותר, אבל בעשרת ימי תשובה, אלה הימים שמסוגלים לתשובה, אלה הימים שבאו בשביל תשובה, אלו הימים שהקדוש ברוך הוא מגביר את הרחמים רק בו, כי היא מנחה פשוטה לקבל שנים. ואם אדם לא מנצל את עשרת ימי תשובה אלה לעשות בהם תשובה, מראה שהוא מזלזל בקדוש ברוך הוא, הוא מראה שהוא שם פס על בורא עולם. ריבונו של עולם, אני אעשה עוד מצוות, אני אעשה מצוות, אבל מה שבא לי, אני בא לי להתפלל, מתאים לי להניח תפילין, כי אני כבר 50 שנה מניח תפילין, מה אני יכול להפסיק להניח תפילין? לא, אני מתאים לי ככה, מתאים לי לשמור שבת, כי אני התרגלתי לשמור שבת. אבל רגע אדוני, יש כל מיני עבירות שאתה עובר, אתה הולך למשל לים מעורב, התורה מרשה ללכת לים מעורב? התורה מרשה ללכת לים מעורב חס ושלום? מזה הוא לא רוצה לחזור בתשובה, זה לא מתאים לי אדוני, אני אחזור בתשובה ממה שאני חושב, אבל מה שלא מתאים לי אני לא רוצה לעשות. אדוני, אומר הרמב״ם, זה לא רצון השם יתברך. בעשרת ימי תשובה זה תלוי הכל בתשובה. נכון שצריכים להרבות עוד מצוות ועוד מעשים טובים, אבל אדם שרק ירבה במצוות ולא יחזור בתשובה מדברים בעייתיים, יש לו כל מיני מכשירים טמאים לצערנו הרב, יש מכשירים טמאים, כל מיני אייפונים, כל מיני מכשירים שיש שם מרות נגעים, לא מסוננים, לא מוגנים, לא שום דבר, לא שהמוגן הוא כשר, אבל זה, איך אומרים, הרע במאותו. אבל אדם שיש לו מכשיר פרוץ, אדם שיש לו מכשיר טמא, שכל התועבות שבעולם נמצאים שם, והוא לא רוצה לחזור בתשובה מזה, זה לא מעין אותו בכלל, יש אחד לפחות מבין, נכון, אומר ריבונו שלם, אני יודע, זה בעיה, אני יודע, קשה לי ריבונו שלם, אני רוצה לחזור בתשובה, קשה לי, אתה יודע מה ריבונו של עולם, אני לפחות שעה אחת בשבוע, אני לא אסתכל במכשיר התמי הזה, שעה ביום אני לא אסתכל במכשיר, הוא זז משהו, הוא מראה לקדש בחור, אכפת לי, אז הקדש בחור אומר לו, יופי, יופי, אתה מתקדם, יפה מאוד, כי אם אינך פשוטה לקבל שני, אבל אחד אומר הרמב״ם שהתשובה לא מעניינת אותו בכלל, הוא יכול לעשות עוד מצוות, הוא יעשה עוד מצוות, עוד חסדים, כי זה כיף לו, זה נעים לו, זה נחמד לו, אם הוא לא יעשה, יכאב לו הבטן אם הוא לא יעשה. זה לא שבאמת הוא עושה כי הוא עושה את רצון השם. לא מעניין אותו מה רצון השם, אותו מעניין אותו מה הרצון שלו. מה אני, כיף לי, מתאים לי, זה טוב לי, זה נוח לי, זה לסידורים שלי, לעבודה שלי, זה מתאים לי. עזב, הקדוש ברוך הוא עכשיו לא מעניין אותי פה. זה אומר הרמב״ם בעשרת ימי תשובה, זה בעיה. לכן רבותי היקרים, הימים האלה שאנחנו נמצאים ממש לקראת ראש השנה, וכל שכן הימים שאחר כך עשרת ימי תשובה, אנחנו צריכים רבותיי להתעורר. הרמב״ם כותב, אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב היא, רמז יש בה. מה הרמז? עורו ישנים בשנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם וחיפשו במעשיכם וחזרו בתשובה וזכו את בוראיכם ואל תשקיעו בהבלי הזמן. זה אומר הרמב״ם, נכון שהשופר זה מצוות עשה מהתורה, אבל יש רמז. היתקע שופר בעיר ועם לא יחרד. הגמרא בברכות אומרת, למה ברא הקדוש ברוך הוא רעמים? שמע, תלכו, בחורף יש רעמים, שמע, יש רעמים. ליישר הקמומיות שבלב, כשאדם שומע רעמים חזקים, היום אנחנו לא כל כך מרגישים את הרעמים, כי אנחנו נמצאים במקומות שיש בניינים, הבניינים הם סותמים, מסותרים את הכל, אבל אם אדם יהיה במקום פתוח, מה זה קול של רעם, ירעידו את הלב באמת, זה נקרא ליישר הקמומיות שבלב. יש לנו כל מיני מחשבות, כמו שכותב הרמב״ם, יעזוב רשע דרכו וישאבן מחשבותיו. אומר הרמב״ם, יש שני דברים שצריכים לחזור בהם בתשובה. יש מושג יעזוב רשע דרכו. אדם רשע, מה זה אדם רשע? עושה כל מיני עבירות, מחלל שבת, אוכל חזיר, אוכל בשר לא כשר, אוכל בשר לא כשר, או שהוא לא אוכל חלק. צריכים חובה לדעת שאנחנו יודעים כולנו הספרדים, חייבים לאכול בשר חלק, הוא לא אכפת לו מצפצף. אומר, מה יש כתוב?

0: אבל זה כשר, אבל מסבירים לך, הכשר הזה זה כשר שיש בו מחלוקת גדולה, ולכן אשכנזים נהגו להתיר, והרבנים שלנו, מרן השולחן ערוך, אסר את זה. אז ממילא אסור לאכול את הבשר הכשר. אבל הוא מצפצף, לא אכפת לו. הוא לא מעניין אותו מה הקדוש ברוך הוא רוצה. הוא לא אכפת לו לגלח את הזקן שלו בסכין. אבל תשמע חביבי, יש מכונה, יש מכונה כשרה לפי הלכה, תתגלח במכונה. לא, הוא רוצה דווקא בסכין. זה נקרא רשע. עובר על איסור מהתורה, מגלח זקנו בתער. זה מושג של יעזוב רשע דרכו. אבל יש עוד מושג, הנביא אומר, וישאב אין מחשבותיו, יש לו מחשבות פסולות. הוא לא רשע, הוא מתפלל, הוא דתי, אבל יש לו מחשבות פסולות. יש לו כל מיני מחשבות לא טובות. זה יכול להתבטא בהרבה דברים. זה יכול להתבטא באותם אלה שמזלזלים באברכים יקרים. זה יכול להתבטא באותם שמזלזלים בלומדי התורה, שלא מעריכים מה זה לומדי תורה. הוא יכול להגיד, כמו שהגמרא בסנהדרין דף צדיק אומרת, מי שמזלזל בבחורי ישיבות, מה אומר? מה יאהן אלן? מה הם מועילים לנו אלה שלומדים תורה? לעצמם הם לומדים, לעצמם הם שונים, מה הם מועילים לנו? הוא לא מאמין מה שהתורה אומרת, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. הוא לא מאמין שהתורה, בריתי זה התורה, אם לא יהיה 24 שעות ביממה תורה בעולם, העולם יהפך לטוב ובוהו. הוא לא מאמין מה שהזוהר הקדוש אומר שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם עגול. למה? כדי שפה ישנים, שם לומדים. שם ישנים, פה לומדים. אז כל הזמן יהיה תורה בעולם. ברגע שהעולם יהיה ישר, אז יהיה יום ולילה בכל מקום. אם יהיה לילה, כולם ישנים. ואם לא ילמדו תורה, חס ושלום יהפך העולם. לכן הקדוש ברוך הוא עשה את העולם, חלק ככה, חלק ככה. פה ישנים, פה ערים, פה לילה, פה יום. שתמיד יהיה תורה בעולם. כך אומר הזוהר הקדוש. לכן ברא הקדוש ברוך הוא את העולם עגול. אז זאת אומרת שכל מי שלומד תורה, לא משנה מזה, אם זה בחור ישיבה, אם זה אברך, אם זה אדם שעובד וקובע עתים לתורה, ברגעים האלה שאתה יושב ועוסק בתורה, אתה מקיים את כל העולם כולו, את כל העולם כפשוטו אתה מקיים. הגמרא במסכת מגילת עזרא אומרת, גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות, גדול תלמוד תורה יותר מכיבוד אב ואם, גדול תלמוד תורה יותר מבניית בית המקדש. אתם יודעים מה זה בניית בית המקדש? תארו לכם עכשיו, פתאום השתבח שם מולעד תקע בשופר גדול לחירותנו. פתאום, איזה תקיעת שופר, הנה המשיח הגיע. איך אנחנו נתלהב? נקפוץ, ודאי, בטח. המשיח בא ואומר, חבר'ה, מי להשם אליי? מי בא לעזור לי? אני רוצה לבנות בית שלישי, בית המקדש. כל אלה שעובדים במפעלים, אלה בעלי חניות, צריכים לסגור את החניות, ללכת לעזור. אבל אוי ואבוי לבחור או לאדם שיושב עכשיו בשיעור תורה ויפסיק באמצע השיעור ללכת לעזור לבניין בית המקדש. למה? גדול תלמוד תורה יותר מבניין בית המקדש. זה שאתה עכשיו יושב ועוסק בתורה, הדרגה שלך עכשיו גבוהה הרבה יותר מאותו אחד שהולך לערבב את הטיט ולערב את המנת ולשים עוד בניינים ועוד חלונות בבית המקדש. למה? כי התורה עלית על כולנה, וגדול תלמוד תורה אפילו יותר מהצלת נפשות. אתם יודעים מה זה יותר מהצלת נפשות? בואו תיקח, תראו לכם עכשיו לבוא פה בן אדם, עובד מדע, ואומר, תשמע, אל תשאלו מה היה עכשיו, מה תספר לנו? אומר, עכשיו בדיוק מסכן היה בן אדם אחד, שזמינו אמבולנס, עד שהגיע, אני כבר הגעתי לפניו, ועשיתי לו החייאה, והחייתי אותו. מה נגיד לו? אשריך, איזה זכות יש לך? נגיד לו ישר את הגמרא בסנהדרין, כל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא, איזה זכות יש לך? ודאי, אמת ויציב, נכון. אבל זה שאתה עכשיו יושב פה ולומד תורה, אתה יותר גדול מאותו אחד שעשה החייאה למישהו. למה? אבל למה? כי הוא עשה החייאה לאחד, כאילו קיים עולם מלא. אתה עשית החייאה לכל העולם. מי שיושב עוסק בתורה הוא מקיים את כל העולם, לא כאילו, הוא כאילו. הוא כאילו, כי האדם הראשון ממנו בא כל העולם. אז הצלת אחד, הצלת כאילו את כל העולם. אבל זה שאתה עכשיו יושב ועוסק בתורה, אתה לא כאילו קיימת את העולם, אתה קיימת בפועל את העולם. כל יהודי שיושב ועוסק בתורה, רבותיי, רגע, רגע, מתי שאתה יכול? אם זה בשיעורי תורה, אם ברכבים, אדם היום, ברוך השם, כולם יש להם רכבים, ואתה נוסע ברכב שלך, ומה אתה שומע בדרך? אתה יודע שאחד מסכן. מה הוא שומע? כל הדרך שירים, שירים, שירים. נו, מה יצא לו מהשירים האלה? אני לא, מדי פעם אדם קצת הראש שלו, עייף, צריך שחרור, ישמע קצת שירים. אבל בסטנדרט, אתה נוסע כל יום לעבודה, חוזר, הולך לסופר, חוזר, הולך לבית הכנסת, חוזר, נסיעות, לא חבל על הזמן שלך. שים דברי אלוקים חיים, היום כל השיעורים בעולם שאתה רוצה, יש לך בטלפון, יש לך מה שאתה רוצה בעולם, כל הרבנים בעולם, הלכה, אגדה, מוסר, הכל הכל יש ברוך השם, תנצל את הזמן. זה רבותיי, ברגע שאתה יושב באוטו שלך, ושומע דברי אלוקים חיים, אתה מקיים את העולם כולו. לכן רבותיי, תדעו לכם, הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, כל כך אב רחמן, כל המושג הזה של תשובה, זה הכל זה רחמים של הקדוש ברוך הוא. כמו שהירושלמי אומר, שאלו את התורה, אדם שחטא, מה יעשה ויתכפר לו? אמרה, ונרצה לו לכפר עליו, אבי קורבן. שאלו את החוכמה, אמרו, והנפש החוטאת, היא תמות, מי שעשה עבירה, שישלם, שימות. שאלו את הקדוש ברוך הוא, אמר, יעשה תשובה ואני מוחל. מה זה? זה רחמים של בורא עולם, משתבח שמו. הקדוש ברוך הוא כזה רחמן, מאהבתו וחיבתו אלינו, אהבת עולם אהבתנו. המציא את הדבר הזה שנקרא תשובה, כי התשובה זה לא דבר בשכל המובן. מה זה תשובה? אדם חטא, עכשיו אדם חילל שבת, הנה הוא לקח את הרכב שלו ונסע בשבת, הוא עשה עבירה, הוא לקח את הגפור והדיק אש בשבת, הוא עשה עבירה. איך בעבירה הזאת אדוני אתה עכשיו מבטל אותה? הוא בפועל עשה עבירה. זה חידוש שהקדוש ברוך הוא ברחמיו הרבים עלינו המציא לנו את הדבר הזה שנקרא שמו תשובה. לכן רבותיי, אומר הרמב״ם, מי שלא עושה תשובה בימים האלו, הוא מראה שחס ושלום הוא מזלזל בקדוש ברוך הוא. קיבלת כאלה רחמים, קיבלת כזו מתנה גדולה מהקדוש ברוך הוא, ואתה לא מנצל אותה, אז זה דבר חמור ביותר. לכן נחפשה דרכנו ונחקורה, כל אחד באשר הוא, יש בפן המעשי ויש במחשבה, כל אחד יש לו מכיר את עצמו, מה צריך להתחזק, מה צריך לשפר, מה צריך לייעל, כמה זה דבר נפלא וחשוב. אתם יודעים רבותיי היקרים, אחד הדברים הגדולים שמזכים את האדם, הרי המנוח עליו השלום נפטר לפני 5 שנים, לפני 5 שנים נפטר, עשה מצוות, עשה מעשים טובים, גומל חסדים טובים לעמו ישראל, אהבת התורה, אהבת הבריות, הכל נפלא. אין ספק, כשהוא הגיע לשמיים, הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, אמר לו, בואי נא, אתה מגיע לך למשל גן עדן קומה 100, איזה יופי, גן עדן קומה 100, איזה יופי, נחמד מאוד. אבל מה יהיה אחר כך? במתים חופשי. כיוון שאדם מת, נעשה חופשי מן המצוות. אדם שנפטר, אי אפשר לקיים עוד מצוות. מה יהיה עם אדם שנפטר? זהו, יישאר כל הזמן במקום שלו? לא. הגמרא מלמד אותנו מסכת ברכות, צדיקים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. שנאמר ילכו מחיל אל חיל. בעולם הזה אין להם מנוחה, מובן. כי כל הזמן עוד מצוות, עוד מעשים טובים, עוד חסדים, עוד שיעורי תורה. שרים ישראל, זה אין להם מנוחה. אבל בעולם הבא, למה צדיקים אין להם מנוחה? שם זה כיף. כל הזמן אנחנו שומעים גן עדן, שומעים מאדם שהוא יושב ככה, אמרו לו, איפה אתה בגן עדן? אז גן עדן שם זה מקום של מנוחה. למה אין להם מנוחה? רבותינו אומרים, זה תלוי באדם עצמו. אם הצדיק הזה, המנוח הזה זכה, שהשאיר אחריו בנים, שעוסקים בתורה, במצוות, במעשים טובים, הבנים האלה, הבנות האלה, הנכדים כמובן, כל אלה, כל מה שלומדים תורה ועושים מצוות, בשמיים מזכים אותו למעלה ולמעלה ולמעלה, עוד ועוד ועוד. כי ברע מזכה אבא. כמה שאדם מוריי ורבותיי יעשה מצוות בעולם הזה, אבל זהו נגמר, היום לעשותה. מחר לקבל שכרם, אין, אפילו בבסל יבוא, יגיד, ריבונו של העולם, תן לי איזה שעה אחת, אני רוצה לקיים עוד איזה מצווה. אני רוצה להניח תפילין, אני רוצה לעשות ציצית, תן לו הקדוש ברוך הוא, לא יתן לו. נגמר, במתים חופשי. כיוון שאדם מת נעשה חופשי מן המצוות. אבל אדם שחי פה, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. אדם שחי פה, איזה זכות תהיה לו רבותיי, עוד מצווה שעושה, זה עולה לו למעלה למעלה. לכן שהמנוח שהוא נמצא למעלה, והבנים שלו עושים, הנכדים שלו עושים, זה מעלה את הנשמה שלו למעלה. איזה זכות יש רבותיי לאדם שזוכה, שמחנך את בניו לתורה, ליראת שמיים, שבניו הולכים בדרך השם, שנכדיו הולכים בדרך השם, עוסקים בתורה. זה המנוח הזה, אין לו מעצורים אף פעם למעלה. תמיד הוא עולה ועולה. למה? בשמיים, כתוב בגמרא מסכת ראש שנה י"ח, שספרי חיים וספרי מתים נפתחים. אומר המהרש"א, ספרי מתים למה נפתחים? כבר דנו אותם את המתים, מה צריך לדון אותם עוד פעם? אומר המהרש"א, דנים את הצאצאים שלהם. כלומר, דנים אותם לפי הצאצאים שלהם. בוא נראה מה השארת, איזה נכדים השארת, איזה נכדות השארת. אם אורך השם זכה שעוסקים בתורה, במצוות, ירא שמיים, אורו, באים בראש השנה, אמרו לו, אדוני, גן עדן, קומה 100, לא מספיק לך. זה עוד ועוד ועוד ועוד. חס ושלום, אדם שלא זכה, אדם שלא זכה לחנך את בניו לתורה ויראת שמיים. כמה מסכן האדם הזה. אדם שחס ושלום שם את בניו בתי ספר חילוניים, שם אותם בכל מיני בתי ספר כאלה בעייתיים, שאחד למעלה ושבע למטה, ויצאו לו בנים בעוונות הרבים שלא הולכים בדרך השם. את מי דנים? את האבא הזה. למה חינכת אדם בית ספר כזה? אם אדם חינך את בניו בתורה, ביראת שמיים, ואחר כך מסכנים, הלכו, מסכנים הלכו, פזלו לדרכים אחרות, מה יעשה מסכן? לא ידענו אותו על זה. אבל אדם שמראש חינך את בניו חס ושלום במקומות לא טובים, בשמיים ישאלו אותו על זה. הגמרא אומרת מסכת ברכות, אדם שקורא קריאת שמע ולא מניח תפילין, הוא נקרא מעיד עדות שקר. למה? כי הוא רמאי. הוא אומר, הוא קשרת לאות על ידיך, והוא לא קושר את התפילין. למה אתה לא קושר את התפילין? הוא קשרת לאות על ידיך, למה אתה לא קושר? זה נקרא אדם שקורא קריאת שמע, אבל מוריי ורבותיי, הוא לא מניח תפילין. זה נקרא מעיד עדות שקר. כותב החתם סופר, אדם שקורא קריאת שמע, וחלילה וחס לא מחנך את בניו במקומות של תורה ויראת שמיים, שם אותם כל מיני בתי ספר חופשיים, זה נקרא מעיד עדות שקר. הוא בא קורא קריאת שמע, הוא קשרת מאות על ידיך, ומה הוא עושה? הוא קורא קריאת שמע ולימדתם אותם את בניכם, והוא לא מלמד את בניו תורה, שם אותם בכל מיני בתי ספר. אני הייתי באשדוד לפני כמה חודשים במדרשייה של נערים במוצאי שבת, והיה איזה נער אחד, יש נער איזה 40-50 נערים, עושים להם שיעור תורה. איזה נער אחד בשם עילאי, שאלתי אותו, אמרתי לו, תגיד לי, איפה אתה לומד? הוא אומר, אני לומד בית ספר מקיף תת, מקיף תת באשדוד, מקיף של גיהנם. מה זה מקיף תת? מה לומדים שם בתורה? יראת שמיים? לא, מעמולות הרבים, בנים, בנות, לצערנו הרב, מלא תועבות, השם מרחם ויציל. ואני שואל אותו, אמרתי לו, תשמע, אני שואל הרבה הרבה בחורים שלומדים בית הספר חילוניים, מה אתם לומדים בבית ספר? וכולם עונים לי אותה תשובה, כלום. תשאלו גם אתם ברחוב, לכו תשאלו ברחוב, כל אלה שנוסעים על אופניים חשמליות, ועל הקורקינטים, וכל אלה שלומדים בתי ספר חילוניים, תשאלו אותם, מה אתם עושים בבית ספר? מספרים סיפורים, כלום, סתם, בורחים למורה, הולכים לעשן, חוזרים, זה התשובות שלהם בדרך כלל. ואז אמרתי לו, תשמע, אתה נראה לי מבין העניין, אל תגיד לי לא לומדים כלום, אני רוצה לדעת מה אתם לומדים. מה אתם לומדים במקיף תת? אז הוא שמע ככה, חשב, חשב, אומר לי, רב, אתה יודע מה אנחנו לומדים? אנחנו לומדים ערבית. אמרתי לו, איזה יופי, לומדים ערבית, שמעת? אמרתי לו, שפה של מחבלים מלמדים אתכם, שפה של משה רבנו לא ילמדו אתכם, שפה של רבי שמעון בר יוחאי לא ילמדו אתכם, רק שפה של מחבלים ילמדו אתכם. זה לצערנו הרב, מוריי ורבותיי, החינוך של מדינת ישראל. כן, כן, כן, לצערנו הרב, זה החינוך של מדינת ישראל. כל בתי ספר החילוניים, ללא יוצא מן הכלל, לך תבדוק את כולם מעוונות הרבים. יש שם התורה, ראית איזה בית ספר חילוניים, מלמדים שם יראת שמיים, מלמדים שם הלכות כיבוד אב ואם? מה מלמדים שם? רק מעוונות הרבים, תועבות ותועבות ותועבות, שלא שערו מבותינו. פעם מישהו בא להסביר לי מה מלמדים, אמרתי לו, תשתוק, לא רוצה לשמוע, לא רוצה לשמוע, עזוב אותי, אל תבלבל לי את הראש. מושגים שברוך השם לא מכירים בכלל, את זה מלמדים, יש להם חוגים, יש להם סדנה, יש להם סדנה לתועבות. זה רבותיי, מדינת ישראל, חינוך, בתי ספר חילוניים מלאים, סדנאות של חינוך לתועבות, לכל הבלי העולם הזה, לכל היסורת נוראית הכרת ביותר בעוונות הרבים. ואיך אדם ישלח את הילדים שלו, ואתה אומר לו, מה אתה עושה, איפה הבן שלך לומד? בית ספר רגיל, שמעת? בית ספר רגיל. מי שלומד בחילוני הוא הרגיל, מי שלומד תורה הוא המשונה. על אלה הקדוש ברוך הוא בוכה, מוריי ורבותיי, אותי עזבו מקור מים חיים לחצוב להם בורות, בורות נשברים אשר לא יכילו המים. עוזבים חיי העולם ועוסקים גם לא בחיי שעה, בהבל, בהבלים, בירות רוח, מעשה תעתויים, בעוונות הרבים. לכן מוריי ורבותיי, מי שבאמת אכפת לו, מי שבאמת יש לו קצת, לא הרבה, קצת יראת שמיים, אתה אדוני מחר מחרתיים מגיע לראש השנה ואתה אומר אבינו מלכנו כותבנו בספר צדיקים, איך יש לך פה לבקש כותבנו בספר צדיקים? פעם מרן באמת שאל, איך אתה מבקש כותבנו בספר צדיקים? מה הוא מרגיש עצמו צדיק? אז איך הוא יכול, יש לה עזות להגיד ריבונו של עולם תכתוב אותי בספר צדיקים? אז מרן הסביר, כשאם אדם לפחות שואף, כלומר אני בינוני אבל עוד מצווה ועוד מצווה, ואני ריבונו של עולם, אני בינוני לכל, אבל אני רוצה להיות צדיק, אני שואף, אז אני מתאמץ, עוד שיעור תורה, עוד יראת שמיים, עוד קדושה, עוד טהרה, עוד שימת לב, לזרוק את המכשירים הטמאים, עוד חיזוק, לא ללכת לים מעורב, עוד חיזוק, לא ללכת לבריכה מעורבת, עוד חיזוק, לא ללכת לאירועים מעורבים, מעבודות הרבים שסעירים ירקדו שם. אומר הקדוש ברוך הוא, תראה, הבן אדם הזה מתקדם, הבן אדם הזה באמת רוצה להיות צדיק, אז יש לו פה לבקש. אבל אם הוא לא אכפת לו שום דבר, הוא עושה מה שבא לו, שום דבר, הוא לא מזיז את עצמו בקיאו זה, זה מסוכן מאוד. מספרים, היה פעם רב אחד הגיע לבית הכנסת שלו, אמר להם חבר'ה 51 זה לא 52, טוב כולם שומעים, בסדר, מובן, ברור, ברור מה צריך להגיד את זה, אבל הרב עוד פעם חוזר 51 זה לא 52, כבוד הרב, הבנו, הבנו, מה כבודו רוצה לומר? 51 זה לא 52. כבוד הרב, פעם שלישית, הבנו, טוב מאוד. עכשיו כבודו יסביר לנו מה מתכוון. אמר, אני אסביר לכם. הגמרא בשבת דף י' אומרת, שהקדוש ברוך הוא השתבח שמו, החליט להציל את לוט מתוך המהפכה של סדום ועמורה. לוט יצא זכאי. למה? הוא עשה טובות לאברהם, זכותו של אברהם מגינה עליו, לוט, אשתו ובנותיו, הקדוש ברוך הוא יציל אותם. מה כתוב שם בפסוק? שלוט אומר למלאכים שבאו להציל אותו, הננה העיר הזאת קרובה לנוס שמה והיא מצער. הלא מצער יותחי נפשי, היא מלטנה שם. אומרת הגמרא, מה פירוש הפסוק הזה? חוץ מסדום ועמורה הייתה עיר שקראו לה מצער. מה זה מצער? עיר שגם הם היו רעים וחטאים להשם מאוד, כמו סדום ועמורה, לא פחות מהם. אבל מצער, הקדוש ברוך הוא לא הפך אותה. למה? מה, יש פרוטקציה למצער? היו גרים שם מתוניסאים או גרוזינים, אז היה פרוטקציה? למה הקדוש ברוך הוא נתן להם? אומרת הגמרא, כי מצער בנו אותה שנה אחת אחרי סדום ועמורה. סדום ועמורה בנו אותם והתחילו לעשות רעים וחטאים לאנשי מאוד. הקדוש ברוך הוא קצב לסדום ועמורה, עד 52 שנה אני מחכה לכם. אם תחזרו בתשובה, מותר. אם לא, אני אהפוך אתכם. מצער, בנו אותה שנה אחת אחרי. אז כשסדום ועמורה הגיעו ל-52, איזו שנה הגיעה מצער? ל-51, בנו אותה שנה אחרי. אז מכסת העוונות של מצער לא נגמרה עדיין. היה צריך שם עוד קצת כדי לגמור עליהם את הדין. לכן אומר לוט, אם עלתה נע שמה, נע, כמה זה נע? 51. מצער, עוונותיה מצערים, עוונותיה קטנים עדיין. רק 51 שנה הם קלקלו. יש להם עוד שנה אחת. אז אני אלך שמה, ותחי נפשי. זאת אומרת, מוריי ורבותיי, שתי ערים, אלה רשעים ואלה רשעים, כולם רעים וחטאים. אבל יש מכסה שהקדוש ברוך הוא נתן. 52 שנה. הם לא חזרו בתשובה, הם הפסידו. אחרי שנה, גם יצער כרבותי ראו שנהפכה, כי הם לא למדו לקח מסדום ועמורה. אבל תראו מה זה רבותי אומר הרב, זה מלמד אותנו. אדם אומר, מה, אני כבר 60 שנה אוכל תפוח בדבש. כל ראש השנה אני אוכל תפוח בדבש. כל ראש השנה אני אוכל ראש כבש, אוכל רימון, אוכל תמרים. אדוני, מי אמר שעוד 60 שנה תמשיך לאכול את זה? 60 שנה זה לא 61 ולא 62. אם 60 שנה לא חזרת בתשובה, אולי הקדוש ברוך הוא מחכה לך, אדוני, יש מכסה. יש מכסה, כי אנחנו ממתין, חכה. הקדוש ברוך הוא אל רחום וחנון, אריך אפיים. מה זה אריך אפיים? מעריך אף. מעריך את הכעס, חכה, יש לו פתיל ארוך, בלי גבול. לכן מוריי ורבותיי, זה מלמד אותנו איך אנחנו צריכים להסתכל על הימים האלה. לא להיות חס ושלום כמו איזה ככה, הנה, יופי, ראש השנה מגיע, עוד איזה חג נחמד, עוד איזה פסח, עוד איזה סוכות, הנה תפוח בדבש, הנה רימון, יש אחד כל היום בראש שלו אומר לאשתו, הרוביה, תדלי שיהיה ככה, את יודעת, שיהיה טעים, שיהיה מתוק, שיהיה משובח, הרימון, צדרי, שלא יהיה חמוץ, זה הראש שלו, שלא יאכל חמוץ וחריף, רק דברים מתוקים, יאכלו משמנים ושתו ממתקים. הכל טוב, אדוני, זה יפה, זה נחמד, אבל העיקר חסר מהספר. אם אדם ישקיע רק במאכלים של ראש השנה, אבל בראש השנה עצמו, בתשובה עצמה, לא ישקיע, אז חבל מאוד. לכן רבותיי, כמו שאמרתי, המעלה הגדולה של האדם, שהוא זוכה ברוך השם, לחזק את עצמו בתשובה, וכמו שהזכרתי גם כן, שזוכה שבניו אחריו. אשרי בניו אחריו, אשרי אדם שזוכה, הקדוש ברוך הוא משבח את אברהם אבינו למען, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו, ואת ביתו אחריו ושמעו דרך השם. מה זה אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו? מה זה אחריו? ודאי אחריו, הכי לפניו, הבנים של האדם באים לפניו, הם באים אחריו, אלא כמונה היא אחריו, גם אחרי האיכות ימים ושנים. יש אחד ליד אבא שלו, לא נעים לו, אבא חי וקיים, אבא רוצה שנתפלל, אבא רוצה שנשתתף איתו בחגים, אז באים. אבל כשאבא נפטר, שוכחים את עצמם. לא, זה לא אשרי בניו אחריו, זה אשרי בניו לפניו. אשרי בניו אחריו גם כשהוא לא נמצא. גם כשאבא נסע, גם כשאבא הלך, גם כשאבא הלך לעולמו, הבנים שלו עדיין שומרים תורה ומצוות מעשים טובים. בפרט המנוח הזה שזכה, ברוך השם, בן פורת יוסף, שבניו, ברוך השם, חלקיו אפילו תמידי החכמים, ונכדיו, ברוך השם, שיושבים ועוסקים בתורה, עוסקים בישיבות קדושות, אין לך מעלה יותר גדולה מזה. אתם יודעים, מרן פעם אמר לנכד שלו בבר מצווה, אין מאושר בעולם יותר ממי שעוסק בתורה. אין מאושר בעולם. תדעו לכם, כמה שאדם יעבוד ויעבוד ויעבוד ויעשה כסף, שיעשה מה שרוצה. יהיה עובד אי-טק, ירוויח לבריאות שלו 40 אלף שקל לחודש. יהיה טייס, עוד יותר. אתה יודע כמה טייס מקבל? טייס מתחיל 50 אלף שקל. הוא יכול להגיע גם ל-100,000 ויותר. יהיה טייס, 100,000 שקל. אדוני, כל זה לא ידמה ולא ישווה למי שיושב ועוסק בתורה. למה? 100,000 שקל, אדוני. כי אם אתה מאמין מה שאומר דוד המלך, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. אז מה ייתן לי 100,000 שקל? מילה אחת של תורה שווה הרבה יותר מ-100,000 שקל. אז אני פרייר אם אני אעזוב את התורה בשביל להיות טייס. זה כמו אחד שעובד בבורסה. והוא עוסק ביהלומים, ומרוויח אלפי אלפים. והוא רואה איזה אחד שמוכר צעצועים. הוא אומר, תגיד לי, אתה משוגע? מה אתה מוכר צעצועים? בוא תעבוד איתנו בבורסה, תרוויח. מה פירוש? בכי זה שמוכר צעצועים, הוא לא מרוויח? מרוויח, אני יש לי חבר, יש לו חנות של גלידות, רק גלידות. לא סיגריות, לא כלום, רק חנות של גלידות, כל השנה. קיץ וחורף, ארטיקים, גלידות, טילונים, כל מסוגי הגלידות שאתה רוצה. והוא בלי ענרה יש לו כמה בתים. הוא ספר לי, יש לו כמה בתים, יעני, רק מהגלידות. מה, הוא לא מספיק עשיר? לבריאות שלו. אדוני, זה שיש לו חנות צעצועים, עשיר. אבל זה שעובד בבורסה, הוא מרחם עליו. כי אם אתה תעבוד איתנו, אתה תרוויח אלפי אלפים הרבה יותר. מוריי ורבותיי, אי אפשר לעולם בלא בסם, ואי אפשר לעולם בלא בורסקי. אשרה מישהו בסם, אוי לו מישהו בורסקי. אי אפשר לעולם בלי חנויות של בסמים. צריכים בסמים בעולם. ואי אפשר גם בלי בורסקי. בורסקי זה אחד שמעבד אורות. אדם שמעבד אורות זה דבר הכרחי. אם אתה לא תעבד אורות, אדוני, איך יהיה לנו נעליים? איך יהיה לנו חגורות? איך יהיה לנו ספות? ולהבדיל, איך יהיה ספר תורה? אז צריכים מעבדי אורות. אבל המעבדי אורות האלה קוראו להם בורסקי. אוי לו מישהו בורסקי. מישהו בסם, אשרב, כשהוא עובר, כולם נהנים. מריחים אותו, מכף רגל עד ראש, תענוג להריח אותו. אבל זה שעובד בורסקי, כולם בורחים ממנו, הריח ממנו נודף, ריח לא טוב. הגמרא אומרת, אישה שהתחתנה עם מישהו שהוא בורסקי, שעובד מעבד אורות, חשבה שהיא תוכל לעמוד בזה. חודש אחרי החתונה היא באה לרב, אומרת, כבוד הרב, אני לא מתאים לי. או שהוא התפטר מעבודה, איך יעבוד עבודה אחרת, או שאני מתגרשת ממנו. אם הוא לא רוצה להתפטר מעבודה, מחייבים אותו לגרש. לפי ההלכה אסור לקפות בעל לגרש. במקרה כזה, כופים אותו לגרש, אומרת הגמרא. יוציא וייתן כתובה. חייב לשלם על הכתובה, אפילו שהיא מתנגדת. חייב לשלם לה. למה? היא לא מסוגלת להריח את הריח הנורא הזה. מי שעובד מורסקי, רבותיי, חזל אומרים אוי לו. אבל למה אוי לו? מה הוא השם? הוא עובד מורסקי, אתה לא השם. אתה לא, אבל זה מציאות שהעבודה שאתה נמצא בה היא ריח לא נעים. זה אותו דבר רבותיי. אדם שמבטר על בורסה בשביל לעבוד בעבודות קטנות, הוא לא השם, אבל מי שמבין טוב, מסתכל עליו, חבל, אתה יכול להרוויח הרבה יותר. ומכאן נלמד על אחת כמה וכמה מי שעוסק בתורה. אדם שזוכה מוריי ורבותיי לעסוק בתורה, אין לך מאושר ממנו. אדם שחלילה וחס לא שולח את בניו, לא מדרבן אותם לשבת ולעסוק בתורה, כמה זה חבל. תראו, הנה המנוח עליו השלום נפטר לפני 5 שנים. זכה ברוך השם בן פורת יוסף, שהנכד שלו היקר, רבי יעקב ישראל, זכה לחבר ספר. אתם יודעים כמה זה מעלה אדם שזוכה לחבר ספר? הרי אדם שמחבר ספר, זה לא רק שיעור שהוא נותן בעל פה. זה אנשים לוקחים את זה הביתה, ולומדים בזה, מכינים איזה דרשה לפרשת שבוע, אומרים את זה ברבים, אומרים את זה בכל מיני מקומות, בשולחן שבת. אתם יודעים, אני אספר לכם, לפני בערך 20 שנה, 22 שנה בערך, מרן רבנו עובדיה התארח בחול המועד סוכות, באחד מימי החול המועד אצל הבת שלו. הבת שלו נשואה לרב מרדכי טולדנו, דיין גדול בירושלים, וירחו את מרן ארוחת צהריים. המחותנים של הבת של מרן זה הרב בן ציון מצפי. הרב בן ציון מצפי ישב ישלח לו רפואה שלמה. הבת שלו נשואה לנכד של מרן, רבי עובדיה יוסף טולדנו, גם הוא תלמיד חכם גדול, דיין חשוב. אז הזמינו את מרן הסבא ואת הרב מוצפי המחותן לסעודה ארוחת צהריים בחול המועד. ואז תוך כדי הסעודה שאוכלים, מרן כאילו מדבר עם עצמו ואומר, מרן, כמה גדולי עולם היו לנו משך הדורות, משך רבותינו הראשונים לפני 500 שנה, 700 שנה, 1000 שנה, אבל את מי אנחנו מכירים מתוכם? היו הרבה הרבה גדולי עולם, מאות ראשונים היו, אבל כמה מהם אנחנו מכירים בפועל? רק מי שחיבר ספר. יש לנו היום בערך, סך הכל בערך קרוב ל-80 ראשונים, משהו כזה, 80 ראשונים מוכרים, הרשב"א, הרדב"א, הר"ן, בערך 80 סך הכל. יעלה על הדעת במשך 500 שנה היו רק 80 גדולי עולם? ודאי שלא. היו מאות ואלפים גדולי עולם במשך 500 שנה, ועוד בדורות של פעם, בלי ספק. אבל למה אנחנו לא מכירים אותם? כי הם לא חיברו ספרים. כל גדול שחיבר ספר, התורה שלו נשארה לעולמי עד. הרשב"א, הרדב"א, הר"ן, הרמב"ם, כולם שחיברו ספרים, עד היום אנחנו לומדים לעולמי עד בתורה שלהם. היו גדולי עולם גם כן שהיו באותו דור, ולימדו תורה מעל פה, אבל לא כתבו, לא נשאר לנו מהתורה שלהם. זה מרן אמר לעצמו. ואז הרב מוצפי אומר, שמעתי את הדברים האלה, ולקחתי את זה לתשומת ליבי. אמרתי, תראה מה מרן אומר, מי שלא מחבר ספרים, מה יישאר ממנו אחרי שהוא ילך לעולם הבא? מאז התחיל הרב מוצפי לחבר ספרים, עוד ספר ועוד ספר, בלי עין הרע, וחיבר בן פורת יוסף למעלה מ-20 ספרים. זה, תראו מוריי ורבותיי, מה זה מעלה של אדם שכותב חידושים. אדם שכותב חידושי תורה, ובפרט בלימוד ההלכה, תדעו לכם. כמה שזה חשוב, דרשות ואגדות, זה דבר נפלא. אבל אין לך מקצוע גדול בתורה יותר מעסק ההלכה. לעסוקי שמעתתה, הליבה דהלכתה. אדם שמברר הלכה למעשה, אומר בשוט מן השמיים, שוט מן השמיים זה היה רבי יעקב מריוש, לפני 850 שנה, בעלי התוספות. יש לו שוט מן השמיים, היה שואל שאלות, ובשמיים עונים לו תשובות בחלום. אחד השאלות הוא שאל, האם מותר לכתוב חידושי תורה בחול המועד? הרי אסור לכתוב בחול המועד. אז מה הדין חידושי תורה לכתוב? ובשמיים ענו לו, שבוודאי מותר לכתוב חידושי תורה. הוא עשו לו קל וחומר. אם בשביל דבר עבד, בשביל דבר שאדם עם אדם לא יטפל בו, כמו נגיד איזה עציץ, יכול לנבול, או משהו כזה מותר להשקוט אותו בחול המועד, או איזה ירקות שיכולים להפסיד אותם, אם לא יקנה אותם, מותר לקנות בחול המועד. אם בשביל דבר העבד, הותר המלאכה, כל שכן בשביל חידושי תורה, שאדם יכול לשכוח את החידושים שלו, ודאי שהותר המלאכה. ואז בשמיים, בספר הוא מביא, שאמרו לו בשמיים, כמה שמחה גדולה יש לקדוש ברוך הוא בשעה, שהחכם הזה יושב וסובר סברות, וחושב מחשבות לברר הלכה למעשה. כמה יש שמחה לקדוש ברוך הוא. הגמרא בברכות אוהב אדוני שערי ציון מכל משכנות יעקב. אוהב השם שערים המצוינים בהלכה יותר מבתי כנסיות ובתי מדרשות. שואל המערשה, שואל היעבץ, מה זה הקדוש ברוך הוא אוהב שערים המצוינים בהלכה יותר מבתי מדרשות? וכי מה עושים בבתי מדרשות? לא לומדים הלכה? אומר המערשה, מדובר בבתי מדרשות שלא לומדים הלכה. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני שמח יותר במה? בשערים המצוינים בהלכה. אלה בתי מדרשות שעוסקים בהלכה, השמחה שלי בהם הרבה יותר גדולה. לכן אנחנו נברך את הנכד היקר, רבי יעקב ישראל, שזכה עכשיו לחבר שולחן יעקב, שיזכה אותו הקדוש ברוך הוא בעזרת השם. לחבר, שוט בעזרת השם, שוט בהלכה, לפלפל, להקשות, לתרץ, לפתח את הדברים. ברוך השם היום, הנושאים שלנו רבותיי, השתבח שמו הקדוש ברוך הוא בעולם, כל שני וחמישי, כל מיני דברים. אפילו מרן רבנו עובדיה, כמה דיבר על דיני חשמל בשבת, אבל מאז שמרן נפטר, כמה דברים התחדשו, כמה פוסקים, אתם יודעים, בזמננו דנים על רובוט. יש אדם, יש לו רובוט בבית, שזה ככה מסתובב בבית, מנקה, שוטף, שואב את כל הלכלוך בשבת, מה הדין? זה לבד עובד. אתה יושן בשתיים בלילה, וזה מסתובב לך, בבית, מה הדין? מותר להשתמש בזה בשבת? מותר שזה יפעל בשבת? אני לא עושה כלום, זה מעלם. יש מתירים, יש 20, יש ראיות לכאן, יש ראיות לכאן. כל מיני דברים מתחדשים יום בהלכה, שאפשר לפלפל מהם. נברך את הרבי יעקב השם ישמרו וחיו, שיזכה בעזרת השם באח, לסוכה שמעתה על בדי לחטא, והציבור היקר והחביב שבאו לחלוק את הכבוד למנוח היקר עליו השלום. זכות התורה תגיע עליכם, עזרת השם באח יזכה יחד עם כל ישראל, כל המאזינים היקרים, להיכתב ולחתם לחיים טובים ושלום, גאולה וישועה, לבקש רבותיי מהקדוש ברוך הוא, זוכרנו לחיים, לחיים אמיתיים, חיים של תורה, חיים של קדושה, שכשאדם מבקש למענך אלוהים חיים, לכבודך יתברך אמון השולה, למה אני רוצה חיים? בשביל לעשות על האש? בשביל לאכול שוברמה? בשביל לאכול קבב? לא, למענך אלוהים חיים, שאני אוכל לקיים מצוות, שאני אוכל לעסוק בתורה, אז הקדוש ברוך הוא ודאי ישמע את תפילותינו ברצון, ונזכה בעזרת השם לשנה טובה ומבורכת, אמין.
1: עד כאן הרב דוד שלום נקי בהלכה ובהגדה. התוכנית הבאה, ומתוק האור, עם הרב שלמה לוינשטיין. ברוך יומרו. ליל שישי הגיע. כבר מרגישים את השבת, וכולם מצטרפים לעונג שבת אמיתי. עונג שבת אמיתי. שיעורו של הרב ברוך רוזנבלום.

ערוץ 2000 מאירים את השבת. השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית הישר מירושלים עיר הקודש. ערוץ 2000 מעביר את שיחתו המרתקת של ראש ישיבת אור החיים הרב ראובן אלבז בדברי תורה מחזקים ומעורים.

השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז, בכל חמישי בשעה 10 בלילה. ערוץ 2000 מחזקים את הנשמה. מבצע, אנחנו מדפיסים, אתם מפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון

0: 987, ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.

אייך. ומתוק האור. מדי יום חמישי בשמונה בערב, כולנו מצטרפים לשיעורו המרתק של מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין, בעל סדרת הספרים הנפלאה ומתוק האור. לימוד משותף על פרשת

0: יום חמישי בשמונה בערב, רק כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין.
1: ערוץ 2000.
2: שלום וברכה, ברשות כבוד הרב, ובברכת השנים, ברשות כבוד התלמידי חכמים, כל הקהל הקדוש, מוריי ורבותיי. לפני הרבה שנים נכנס אל הרב יצחק זילברשטיין שליטה בחולון לכולל יהודי, ביקש להתייעץ מה קרה. הוא היה בלג בעומר במירון עם הבן הקטן שלו, גמרו להתפלל בשתיים בלילה, ירדו לאוטובוסים, ואם אתם יודעים איך שזה עובד, אתה קונה כרטיס הלוך ושוב, גמרת להתפעל, אתה יורד לאוטובוסים שנוסעים לכיוון שאתה צריך, מתמלא אוטובוס, נוסע. ישב, חיכה, חיכה, חיכה, האוטובוס כבר כמעט התמלא, ואז הבן אומר, אבא, אני צריך להתפנות. טוב, מה אתה עושה עכשיו? להגיד לאלה להתאפק? 3 שעות נסיעה. אז הוא שם את המקבעת שלו על המושב, וירד עם הילד, וכשהוא חזר, מישהו ישב שם. ניגש, אמר, סליחה, אדוני, אני ישבתי פה לפניך, ירדתי עם הילד להתפנות, בבקשה תקום. הוא לא ענה, לא התייחס. אז הוא אמר לו עוד פעם, סליחה, אדוני, אתה ראית את המקבעת שלי, שמת אותה פה למעלה, תקום. הוא לא ענה. אם היה אומר, כואב לי הראש, אמא שלי מתה, אתה יודע, משהו. לא ענה, לא התייחס, אז עכשיו עלה לו אדם לראש, אמר לו, אתה יודע מה, אם אתה מתנהג ככה, אז התפילות שלך לא שוות כלום, ושהשם לא ישמע את התפילות שלך. תודה רבה לך, תזכה למצוות, ושהשם ישקה אותך מנחל האדניו. בקיצור, אומר לו הרב, אז מה הבעיה? אומר, תראה הרב, אני לא יודע מה קרה לתפילות שלו מאז, את התפילות שלי, מאז השם לא שומע. הרב, אני לא ילד קטן, אני כבר כמה עשרות שנים מתפלל, אני יודע איך זה עובד, פעם אתה מבקש מקבל, פעם אתה מקבל חצי, ופעם אתה לא מקבל כלום, אני יודע איך זה עובד. אבל אני אומר לך, כבוד הרב, מאז אני כבר כמה חודשים מדבר לקירות, ואני לא יכול לחיות ככה יותר, שהרב ייתן לי עצה. אמר לו הרב, אני אתן לך עצה, אבל זה יעלה לך קצת כסף, אתה תכתוב את כל הסיפור שסיפרת לי עכשיו, תכתוב על מכתב, בסוף תכתוב, שאתה מבקש מחילה מהיהודי הזה, ותפרסם את זה בכל העיתונים הדתיים שיש בארץ, כולל המקומונים. אז הוא אמר לו, ואם בסוף הוא לא יראה את זה? הוא אומר, לא משנה, העיקר שהשם יראה את זה. עד כאן הסיפור. בעזרת התלמידי חכמים פה, אני מבקש ללמוד את הסיפור ביחד איתכם. היהודי הזה שראה מקבעת על המושב, ואף על פי כן התיישב, הוא עשה מצווה, עבירה או משהו פרווה. עבירה. איזה עבירה? גזל זה לא. בשום אופן לא. גזל זה נקרא אם אני לקחתי את החולצה שלך. האוטובוס לא שייך לא לא ולא לא. זה לא נקרא גזל. זאת אומרת, ההגדרה ההלכתית של גזל לא קיימת פה. אז עכשיו השאלה היא, מה? יפה, בבקשה. זה ודאי שהוא ביטל את המצווה של ואהבת לרעך כמוך. אתה לא רוצה שיעשו לך דבר כזה? למה אתה עושה לאחרים? יש עוד משהו? יש מצווה, רבותיי, פחות ידועה, וכדאי לדעת אותה. סתם שאלה צדדית, כשאתה בא לסופר ואתה עומד בתור, אתה מקיים מצווה או שזה משהו נימוסי? מה זה דרך אחרת? זה משהו נימוסי. אז זהו, כדאי לכם לדעת שזה מצווה דאורייתא. איזה מצווה זה לעמוד בתור? כתוב בתורה, בפרשת ואת חנן, ועשית הישר והטוב בעיני השם אלוקיך. אומר הרמב"ן על התורה, אומר, כאן ציוותה התורה על עניין תיקון המדינות. מה זה תיקון המדינות? כיוון שכולנו חיים על אותו כוכב וצפוף פה, מוכרחים לתקן תקנות שנוכל לחיות ביחד. אחרת נדרוך אחד על השני כל הזמן. אז אמרו לך, שמע, אתה נוסע בכביש, תן זכות קדימה. תעצור בעצור. אתה בא לסופר, תעמוד בתור. אתה בא לקופת חולים, קח מספר. זה נקרא תיקון המדינות, וזה מצווה מן התורה, ועשית הישר והטוב. אז מעכשיו שאתה עומד בתור בסופר, תכוון לקיים מצווה דאורייתא. אתה לא עוקף את התורה, אם אתה עוקף זה לא... אז עכשיו אני שואל, כשבן אדם מגיע לאיזה אירוע, ונניח תפס מקום טוב, ואז הוא צריך שירותים, האם זה מקובל שהוא משאיר איזה חפץ על הכיסא כדי להודיע, אני הייתי פה? זה מקובל? אז אם ככה, כשהוא הרים את הכובע ואף על פי כן התיישב, זה נקרא שהוא גם את המצווה הזאת ביטל. גמרנו, עזבנו אותו, הלכנו עכשיו לבן אדם, שאמר לו, אתה יודע מה, אם אתה מתנהג ככה, שהשם לא ישמע את התפילות שלך. לפני שאתם עונים לי אם זה עבירה או מצווה, ומה העבירה ומה המצווה, בואו ננסה להיכנס לנעליים שלו, כן? אנחנו יושבים פה במסגן. הבן אדם אחרי לילה בלי שינה, חם לו, ויש לו נסיעה של 3 שעות קדימה, והוא לא עונה. לא מתייחס אליי, כאילו אני אוויר. זה מעצבן, לא? עכשיו, אני לא יודע מה אתם הייתם עושים, אני הייתי פשוט מתיישב עליו. לא היה קם יותר. מה הוא עשה? זה עבירה, זה מצווה, מה אמר לו? אז שהשם לא ישמע את התפילות שלך, נו, אז מה הבעיה? זה עבירה? סליחה? לא שמעתי, מי מדבר? אתה מדבר? יפה מאוד. דבר ראשון, זה כללה. אסור לקלל יהודי. אסור לקלל יהודי. יש לפעמים איזה אירוע, אתה יודע שהוא אמור להגיע ואין לך עצבים בשבילו, אתה אומר, הלוואי שלא ירגיש טוב היום. זה נקרא לקלל יהודי, אסור לקלל יהודי. שיהיה לו פנצ'ר באוטו, אסור לקלל יהודי. כשאתה אומר לבן אדם שהשם לא ישמע את התפילות שלך, זה כללה. ואיפה כתוב בתורה שאסור לקלל יהודי? לא תקלל חרש. זה לא דווקא חרש, זה אפילו חרש. אבל חוץ מזה, מה שהוא אמר זה נכון מאוד, גמרא אומרת במסכת בבא קמא, אסור לאדם שימסור דין על חברו לשמיים. מה זה הסיפור הזה? לומדים את זה משרה אימנו. היא אמרה לאברהם, אבינו, ירי נתנה את שפחתה, ושפחתה זלזלה בה, ואברהם לא אמר כלום. אז היא אמרה לו, חמסי עליך, אנוכי נתתי שפחתי בחיקך, ותרק כי הרת ואקל בעיניה, ישפוט השם ביני וביניך. מסרה דין לשמיים. מה התוצאה? ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. היא מתה עשרות שנים לפניו, למרות שהיא הייתה צעירה ממנו 10 שנים. אז אסור למסור. למה אסור למסור דין לשמיים? מה הסיפור? מה הבעיה? הסיפור הוא ככה. בן אדם אומר, ריבונו שלם, תעשה לי טובה, תפל לי בבן אדם הזה. אומר הקדוש ברוך הוא שאני אעבוד אצלך. אין בעיה, אני מוכן לעבוד אצלך, אני רק רוצה לדעת עם מי אני עובד, אז תביא את התיק שלך קודם, נבדוק. וכשבודקים לבן אדם את התיק, לא יוצא טוב. אל תתנדב שיבדקו לך את התיק. אסור לאדם שימסור דין על חברו לשמיים, אל תתנדב שיבדקו לך את התיק. וכאן רבותיי, זו הבעיה שלנו. בעוד 10 ימים לכולנו בודקים את התיקים בלי להתנדב. כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון, אי אפשר להתחבא בשירותים, אי אפשר להתחבא מאחורי מישהו שמן, אין, לכולם בודקים את התיק. ואם שרה אמנו לא יצאה מזה טוב, אז מה כאילו הסיכויים שלנו? שום סיכוי. ובכל זאת כולנו רוצים לחיות, וכולנו רוצים לחיות טוב, ורוצים ילדים, ורוצים פרנסה, ורוצים שידוכים לילדים, ורוצים שלום בית, ורוצים ורוצים ורוצים, מה עושים? מה עושים? אם שרה אמנו לא עמדה בזה שבדקו לה את התיק, חבל על הזמן. לכן, חז"ל הקדושים לימדו אותנו, בשום פנים ואופן, אתה לא תבוא לראש השנה בבוקר לבית כנסת ותגיד בוקר טוב, אז מה יש לנו פה היום? דין, הנה באתי. לך הביתה, משוגע. אמרו לנו, יש לך חודש, אלול. תתכונן. מה תתכונן? ותשובה, ותפילה, וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה. תעשה. אל תבוא בלי הכנה. יותר מזה. אני שואל אתכם, תגידו, הייתם רוצים שמי שידון את התיק שלכם בראש השנה יהיה דיין מסוג רב לוי יצחק מברדיצ'ב? שמעתם על רב לוי יצחק מברדיצ'ב? שסנגורם של ישראל מתחת לאדמה היה מוצא איזה לימוד זכות על כל אחד. אומרים שראה פעם יהודי מעשן בשבת. אמר לו, מה קרה לך? בטח שכחת ששבת היום. אמר לו, לא שכחתי. אמר לו, אז בטח שכחת שאסור לעשן בשבת. אמר לו, לא, אני יודע. אמר רב לוי יצחק מברדיצ'ב, תראה ריבונו של עולם, איזה יהודים יש לך? נתתי לו להגיד שקרים, הוא דבוק במידת האמת, תראה איזה יהודי. היית רוצה כזה דיין? כל אחד היה רוצה. אז במי זה תלוי? בנו. למה? כי כל המרחם על הבריאות, מרחמים עליו מן השמיים. וכל מי שמעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל, על כל פשעיו. מה ההבדל בין חטא לאבון לפשע? חטא זה שוגג. לא ידע. אבון זה מזיד. מה זה פשע? להכעיס. מה זה נקרא להכעיס? אדם נסע לניקרגואה, היה רעב, לא מצא אוכל כשר, נכנס לחנות, אכל טרף. זה מזיד. זה לא שוגג, זה מזיד. אבל אם אדם בנתניה אכל טרף, למה? יש כשר. למה הלכת לאכול טרף? זה כבר מרד. זה פשע. פשע זה הכי חמור מהכל, נכון? מה אומר לך? אדם שמעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו, לא על החטאים, לא על העוונות, על הפשע מעבירים. בעד מה? אם אתה מסוגל לסלוח על דבר רע שעשו לך, להעביר על המידות. וזה עצה ליום הדין, זאת אומרת, אומרים לנו, חביבי, אם אתה מתנהג ככה, הקדוש ברוך הוא מתנהג איתך באותה מידה, אז אתה רוצה שופט וטרן? ותר. אתה רוצה שופט

מוריי ורבותיי, יש גמרא במסכת שבת, והגמרא אומרת, באו תינוקות של בית רבן היום לבית המדרש ואמרו דברים שאפילו בימי יהושע בן נון לא נאמרו דברים כאלה. מה כבר אפשר להגיד שלא נאמר בימי יהושע בן נון? אז הגמרא אומרת שהם דרשו את האותיות של האלף בית. ולפני כן נסביר משהו. אנגלית למשל, רק בתור משל, זו שפה שהיא בעצם ההסכמה בין בני אדם. היו באנגליה אנשים, היו צריכים לדבר, אז המציאו מילים. היו צריכים לכתוב, המציאו אותיות. האם יש משמעות לזה ש-A נכתב כמו מגדל אייפל? אם היה במקום זה טרפז, היה חסר משהו באנגלית? לא, זה הסכמה בין בני אדם. שעושים את הסימן הזה, מתכוונים A. נכון? אם היו מחליטים על סימן אחר, אז היה סימן אחר, לא משנה. אותו דבר סדר האותיות, A, B, C, D, אם זה היה D, C, B, A, היה חסר משהו באנגלית? גם לא. לעומת זאת לשון הקודש, השם ברא את השפה הזאת. כיוון שהשם ברא את זה, לכל דבר יש משמעות. קחו למשל את האות א', א' לפי חז"ל מסמלת את הקדוש ברוך הוא. כמה זה א' בגימטריה? אחד, כי הקדוש ברוך הוא אחד. איך כותבים א', ו' שוכבת, יוד מעליה, עוד יוד מתחתיה. יוד, יוד וו, כמה זה בגימטריה? 26, זה שם הוויה. למה היא נקראת א', אומר רבי עקיבא, כי היא מסמלת את אלופו של עולם. נגזר מפה שיש משמעות לשם של האות, לצורה של האות ולמיקום שלה בתוך האלף בית, כי אם תחליף את א' עם ב', זה כבר לא אחד בגימטריה. אותו הדבר לגבי מילים. קחו למשל אנגלית, שמיים, איך אומרים? סקאי, אבל אין לזה שום משמעות מעבר לזה. שום דבר, אומרים סקאי, מתכוונים שמיים. לעומת זאת, בלשון הקודש, שמיים נקראים שמיים כי שם מים, וזה עשוי ממה? מאש ומים. עוד דוגמה אחת, איך אומרים אדם באנגלית? מן, מה זה מן? חברה של מסעיות. אבל בלשון הקודש, למה אדם נקרא אדם? א', כי הוא נברא מאדמה. ב', כי אם אדם עובד על עצמו, אדמה לעליון. ראינו ואנחנו רואים, ברוך השם, אנשים שיותר ממלאכים. אבל יש גם סיבה שלישית. כמה שותפים יש באדם? מי הם? לא אבא אמא, הקדוש ברוך או אבא אמא? איך אומרים אבא בעברית? אב. בעברית, אב, לא אבא, אבא זה ארמית. אב, איך אומרים אמא? אם. כמה זה אם בגימטריה? 41, כמה זה אב? 3, כמה זה ביחד? 44 בגימטריה, דם. והקדוש ברוך הוא באיזות? א', 3 שותפים באה, דם. הקדוש ברוך הוא אב אם. אם זה היה הנושא, היינו ממשיכים, אבל זה לא הנושא. אז בגמרא במסכת שבת, אומרת הגמרא, באו תינוקות של בית רבן, ולימדו אותנו את כל ההלוכיילך של יהודי, מהאלף בית, מהצורה של האותיות, מהסדר שלהם, מהשמות שלהם. וכך הם אמרו, אלף בית, אלף בינה. מה זה אלף בית של יהודי? תלמד תורה. זה אלף בית. כי בלי ללמוד תורה, אתה אפילו לא יודע מה לעשות, או מה לא לעשות. א' ב', א' בינה. ג' ד', גמול דלים. הדבר השני בחשיבותו ביהדות אחרי לימוד התורה, זה לעזור, לתמוך, לעודד, לרחם, לוותר וכו'. שואלת הגמרא למה הג' יש לרגל אחת קדימה, כאילו היא בריצה אחרי הד'. עונה הגמרא שכן דרכו של גומל דלים אמיתי, הוא לא מחכה שיבוא לבקש עזרה, הוא רודף אחרי הד'. ה' ו', זה שמו של הקדוש ברוך הוא, כמו בסוכות, אני והו, הושיענא. ה' ו' זה שמו של הקדוש ברוך הוא, נעצור פה להפסקה קצרה. אתם יודעים איך הסופר כותב בספר התורה את האות ג'? שימו לב, כותב ו', מה חסר לזה כדי שזה יהיה ג'? הרגל. רגל של ג' בספר תורה, ממה היא עשויה? י' הפוכה. מדמיינים? יופי. עכשיו יש לי את האות ד' ואני רוצה שהיא תהיה ה'. מה אני צריך להוסיף לה? את הרגל של ה'.

0: הרגל של ה' בספר תורה ממה היא עשויה? מיוד הפוכה. ממילא אומר החק על יצחוק, האדמור מספינקה, ג' רודף אחרי הדלת. בואי לה, אני רוצה לעזור לך, תעצור. בסוף תפס אותו. עכשיו, מה יש לג' לתת לדלת? את הרגל שלו. וכשהדלת קיבל את הרגל של הג' מה הוא נהיה? ה'. והג' שאיבד רגל, מה הוא נהיה? ו'. ג' ד' גמול דלים. וכשזה קורה שיהודי אחד עוזר לשני, מזה נהיה ה' ו', זה שמו של הקדוש ברוך הוא. איפה שיהודי אחד עוזר לשני, שמה זה המקום להשראת השכינה. ואיפה שיש השראת השכינה, שמה זה המקום לסליחה, מכילה וכפרה, שמה זה הברכה, שמה זה ההצלחה. ג' ד' גמול דלים, ה' ו' זה שמו של הקדוש ברוך הוא. לאיזה אות הגענו? זין. אומרת הגמרא, זין ח' ת' י' כ' ל', אם אתה עושה כן שאתה גומל דלים, הקדוש ברוך הוא זן אותך, זה זין, וחן אותך, זה ח', ומיטיב לך, זה ת', ונותן לך ירושה, זה י', וקושר לך כתר, זה כ', לעולם הבא, זה ל'. אז העסקה היא כזאת, אתה גומל דלים, והקדוש ברוך הוא זן אותך, חן אותך, מיטיב לך בעולם הזה, ונותן לך ירושה וקושר לך כתר לעולם הבא. איך העסקה נשמעת בערב ראש השנה? אתה שומע? זה עסקה הכי טובה שיכולה להיות בערב ראש השנה. ועל זה אני רוצה לספר לכם שלושה סיפורים בלי נדר. סיפור ראשון. אתם לא אוהבים סיפורים? סיפור ראשון. חף ג' אב תפשין ממתת, 36 שנה וחודש מאחורינו. חף ג' אב תפשין ממתת, זה יום חמישי בערב, דוד שלי אח של אבא מחתן את ביתו הצעירה. שבת, שבת חתן בבני ברק. מה התאריך? חף ג' היה יום חמישי, אז מה התאריך? חף ה'. איך חף ד'? אם חמישי זה חף ג', שבת זה חף ה', לא? תודה רבה לך. כן? חף ה' אב תפשין ממתת, שבת שבע ברכות בבני ברק, אמא שלי עליה השלום אלמנה צעירה גרה בפתח תקווה, באה לבני ברק לשבת לשמחה. אני גר בבני ברק, אבל אני גר רחוק מאיפה שהיה שבע ברכות, ואם אתם יודעים מה המזג אוויר בבני ברק בחודש אב, זה לא מזג אוויר שמתאים להליכה. אז היא העדיפה ללכת לחברה שלה שקראו לה מויאל, גברת מויאל, ואצלה היא הייתה, זה היה קרוב למקום של השבע ברכות. שבת בבוקר אני מתפעל עם חמי באותו בית כנסת, באמצע התפילה חמי תופס אותי בתלית, מוציא אותי החוצה, אומר לי, אמא שלך נפטרה. אני לא מבין מה הוא מדבר איתי. אמא שלי אישה צעירה בת 53. ולא רק צעירה, מלאה חיים. אתה אומר הדסה כאילו אמרת החיים בעצמם. אז אני שואל אותו, מתי, מי, כמה, למה? אומר, אני לא יודע כלום, עכשיו הודיעו לי. הלכתי למשפחת מויאל, אני נכנס לסדן, אני רואה את אמא שוכבת על הרצפה מחוסה, ואני שואל את גברת מויאל מה קרה. אז היא אומרת לי, רבע לאחד בלילה אמא שלך העירה אותי, אמרה שהיא לא מרגישה טוב שאני אזמין אמבולנס. הרים הטלפון, הזמין לטיפול נמרץ, ועד שיבוא, ישבה איתה בספה בסלון, חיבקה אותה, אמרה לה, הדסה תחזיקי מעמד, עוד כמה דקות יבוא רופא. באחד בלילה היא נפטרה לה בידיים. רופא הגיע אחר כך, כבר לא היה מה לעשות. אז השכיבו אותה על הרצפה, כיסו אותה, ושני חתנים של גברת מויאל התארחו אצלה באותה שבת. אז ישבו אמרו תהילים כל הלילה. לפנות בוקר, אחד נשאר להגיד תהילים, והשני הלך להתפלל נץ עם הרב שטיינמן, זכר צדיק לברכה, ואחרי התפילה אמר לו כבוד הרב, מה עושים? אמר לו הרב, שבת היום, השבע ברכות יימשך כרגיל, לא לספר שום דבר לאף אחד. רק אם יש בן בעיר, להודיע לבן. במשפחה שלי, אני הצעיר. יש לי אח בכור, שתי אחיות, ואני הצעיר. אבל אני היחיד שגר בבני ברק. אז חיפשו אותי, והודיעו לי. לא מאחל לאף אחד. זה שבת, אסור לך לבכות, אסור לך להודיע, והכי גרוע מהכל זה שבת קיצית. מתי נגמרת שבת? 8:15, 8:20, 8:30. יצאה שבת, הרמתי טלפון לאח שלי, אמרתי לו, אמא נפטרה, וצריכים לעשות לוויה עוד הערב, וזה כבר 8:30 בערב. אז אני מצלצל לחבר'ה קדישה של פתח תקווה, ויש לנו שתי אחיות, אתה תודיע לזאת, אני יודיע לזאת, והעיקר תבוא הנה מהר, אל תשאיר אותי פה לבד. הוא גר רחוק, אבל הוא יחסית הגיע מהר, בדיוק כשהגיעו החבר'ה קדישה, לקחת את אותה, לעשות לה את התארה בפתח תקווה, בדיוק אח שלי הגיע, והוא נסע איתם. אחרי זה מאוחר בלילה הייתה לוויה, וישבנו שבעה. כשישבנו שבעה, אז אח שלי אומר לי, אתה יודע, אחרי התארה, אמרתי לי, אמא, תבואי להגיד לנו, למה הלכת כל כך צעירה? וכדי להמשיך את הסיפור, שלוש הקדמות קצרצרות. הראשונה, ההורים שלי עליהם השלום, היו בעלי חסד גדולים. אנחנו היינו רק ארבעה ילדים שלהם. הם גידלו בבית שלהם, חוץ מאיתנו, עוד 16 ילדים לא שלהם. לא בבת אחת, הם לא פתחו מוסד, אבל תמיד כשהיה ילד שלא יכול להיות בבית של ההורים שלו, אז הוא היה אצלנו. לפעמים, שנים רבות, עד החתונה ולפעמים גם אחרי, כאילו, אנחנו אשכנזים, יש לי אחים תימנים, פרסים, מרוקאים, אנחנו משפחה מכל העדות. לא ידענו בכלל, לא ידענו בכלל מה זה משפחה גרעינית. לא ידענו. הקדמה שנייה, אחים שלי אומרים שכשאני נולדתי, אז היה ותקש בלידתה, זאת אומרת, היה סכנה גדולה מאוד, ולידה קשה 40 שעות, וברוך השם שיצאנו לחיים ולשלום, והקדמה האחרונה, אמרתי לכם, אמא שלי נפטרה בחפי אב, באחד בלילה, בתפשין, ממתת, שיבדל לחיים טובים, אמא עליה השלום ילדה אותי, בחפי אב, באחד בלילה, בתפשין חפזיין. בדיוק, 22 שנה, מהרגע שהיא ילדה אותי, עד הרגע שהיא נפטרה. אחרי השבעה, היא באה לו בחלום, לאח שלי, והיא אמרה לו, לי קוראים שלוימי. אז היא אמרה לו, בלידה של שלוימי, הייתי צריכה למות. אבל מלאכי השרת המליצו עליי טוב לפני הקדוש ברוך הוא, ואמרו, אישה שעושה כל כך הרבה חסד, תמות כל כך צעירה, והקדוש ברוך הוא הוסיף לה 22 שנה. מחפי אב באחד בלילה, עד חפי אב באחד בלילה. אחרי ה-22 שנה האלה היא נפטרה. ומה אמרו עליה בלוויה? איזה אישה טובה הייתה, וכמה אנשים נהנו ממנה, והכל אמת, אבל בדיעבד בלי שהיא ידעה ובלי שהיא התכוונה. מי הראשונה שנהנתה מהחסדים האלה? היא חייתה עוד 22 שנה. היא צמה עוד 22 ימי כיפור. היא שמרה שבת עוד 22 שנה, ועשתה חסד עוד 22 שנה. זה מה שאומרת הגמרא, אם אתה עושה כן, אתה חושב שאתה עושה טובות לאנשים? עליך אתה עושה טובה, כי הקדוש ברוך הוא זן אותך, וכן אותך, ומיטיב לך בעולם הזה ובעולם הבא. עכשיו, הסיפור של ה-22 שנה הוא לא חדש, הוא כבר בגמרא מופיע. בנימין הצדיק מספר את הגמרא, היה שנת רעב לא עלינו, והמחיר של האוכל עלה נורא, אז מה עושים? אספו קופת צדקה, לתת למשפחות נצרכות. מי האחראי על הקופה? בנימין הצדיק. באה אליו אישה, אמרה לו, רבי פרנסייני, אמר לה, אני נשבע לך בעבודת בית המקדש, שאין בקופה של צדקה מה לתת. אמרה לו, רבי פרנסייני, ואם לא, אישה ושבעת בניה מתים ברעב. עמד ופרנסה משלו, מהכסף הפרטי שלו. לימים, אומרת הגמרא, חלה ונטה למות. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אתה אמרת כל המציל נפש אחת מישראל כאילו, קיים עולם מלא, ובנימין הצדיק שהחיה אישה ושבעת בניה, ימות בימים מועטים הללו, אומרת הגמרא מיד קראו לו גזר דינו, והוסיפו לו 22 שנה. שואל החפץ חיים, למה 22? מה מיוחד ב-22? עונה החפץ חיים, אני מקריא עכשיו את הפסוק בספר ויקרא, שמדבר על הציווי שהתורה מצווה אותנו, לעזור אחד לשני, ואתם רק סופרים את המילים. בסדר? כי ימוך אחיך, ומטה ידו עמך, והחזקת בו, גר ותושב וחי עמך. כמה עד עכשיו? אל תיקח מאיתו נשך ותרבית, ויראת מאלוקיך, וחי אחיך עמך. 22 מילים. אומר החפץ חיים, אז אם אתה מקיים את מה שהתורה ציוותה ב-22 מילים, הקדוש ברוך הוא נותן לך 22 שנה. סיפור שני. לפני 40 שנה, נסעתי עם אמא בכל המועד פסח לבקר אצל אח שלי. ושם הביאו אומן מרחובות, שמו בר עמי. מה האומנות שלו? הוא עושה, נגיד, הוא לוקח פסוקים על נושא מסוים. לא משנה, כאילו מלקט פסוקים כל מיני על נושא מסוים, וכותב את הפסוקים האלה. אבל הוא כותב את זה בצורה שיוצרת תמונה שקשורה לפסוקים. דוגמה, פרק ברכי נפשי את השם, פרק ובדלת בתהילים, מדבר על הטבע, נכון? הוא כותב את הפרק הזה, עכשיו אתה מסתכל, הפרק כתוב, אבל אתה רואה תמונה, עצים, מים, ציפורים, זה אומנות מאוד יפה, הוא הסביר מה הוא עושה וזה. ואז הוא אמר שהוא גם מוכר את התמונות האלה, אמנם לא את המקורי, אבל מה שהוא מוכר, הוא מוכר ממוסגר, וזה דברים יקרים, אז גם כל תמונה ממוספרת. יש מספר סידורי על כל תמונה. ואז הוא סיפר, שיום אחד הייתה אישה מבוגרת בדרשה שלו, ואחרי שהיא גמר לדבר, היא רצתה לקנות את התמונה על הנושא של הצדקה. הוא מכר לה, ואז פתאום היא לא הרגישה טוב. לא יודע מה היה, בלגן וזה, הכל נרגע, הוא אמר לה, גברת, מה קרה? אמרה לו, תראה, אתה מכרת לי תמונה על הנושא של צדקה, והמספר הסידורי מאחורה זה A199. אמר לו, נו, אז מה הבעיה? ואז היא הרימה את השרבול. יש לה מספר מהנאצים, A199. וזה ריגש אותה, כאילו הצירוף מקרים. ואז הוא מספר, הוא שאל אותה, גברת, למה רצית דווקא את התמונה על הצדקה? והיא ענתה לו, כי עוד באירופה לפני השואה, הייתי אוספת ומחלקת למשפחות נצרכות. וגם שזכיתי להינצל, ופה בארץ, אני ממשיכה, אני אוספת ומחלקת. אז הנושא הזה קרוב לליבי, אז רציתי דווקא את התמונה על הצדקה. אז אמר לה, גברת, את יודעת כמה זה צדקה בגימטריה? 199. כשתביני שנכנסת לידיים של השטן, השטן כתב לך על היד, 199. הגברת אז עוסקת בצדקה, נא לא לגעת בה. וזכית להינצל, כי צדקה, סיפור שלישי. סיפור שלישי, זה, הייתי בכיתה ו' כשהיה לי מורה לחשבון שקראו לו רב שמשון דינין. בכיתה ה' הוא היה מחנך, אבל לא למדתי אצלו. בכיתה ו' הוא היה מורה לחשבון. אתם מבינים שמאז שאני הייתי בכיתה ו' כבר עברו כמה שנים, והוא כבר יצא לפנסיה והוא כבר נפטר. כשהוא נפטר, התפרסם סיפור, ביררתי את זה עם הנכדים שלו וזה אמת. סיפור היה ככה. כשהוא כבר היה בפנסיה, פנה אליו תלמיד שלו לשעבר, אמר לו, כבוד הרב, אני צריך הלוואה. יש בעל גמח שיכול לתת לי ולא רוצה לתת לי. אבל אם הרב ידבר איתו, הוא בטח ייתן לי. הרב מוכן לדבר איתו? ורב שמשון דינין באמת דיבר עם הבעל הגמח הזה, ובעל הגמח הזה באמת נתן לו את ההלוואה, והוא באמת לא החזיר. ואז בא בעל הגמח, ורב שמשון דינין, אמר לו, תשמע, אתה צריך לשלם לי. אמר לו, אבל אני לא חתמתי ערבות. אמר, בסדר, אבל אתה ביקשת. בגללך הוצאתי את הכסף. הוא לא ידע מה לעשות הרב דינין, הלך להתייעץ עם הרב שטיינמן. אמר לו, הרב שטיינמן, תראה, הלכה, אם אתה חייב או לא, זה תשאל רבנים. אבל, אני אגיד לך עצה. אנחנו שנינו, אנשים זקנים. מה הקדוש ברוך הוא צריך אותנו בעולם הזה? מה, לגדל ילדים? אנחנו מחזים בנינים. אבל אני אגיד לך משהו, אם אתה עושה חסד, אתה משלם כרטיס על החיים שלך. אתה רוצה ממני עצה? לך תגיד לבעל הגמח שאתה רוצה לשלם לו את זה. אבל אתה בפנסיה, אז אתה לא יכול לשלם את הכל, אז תעשה את זה בתשלומים. ואתה משלם על החיים שלך, כרטיס. הוא קיבל את העצה, הלך לבעל הגמח, נתן לו כמה פנקסי צ'קים, אמר לו, תשמע, זה צ'קים חתומים, אבל אני לא רוצה שזה יעבור דרך הבנק. אני כל חודש מגיע אליך, נותן לך מזומן, אתה מחזיר לי צ'ק אחד. כך היה. מגיע, נותן מזומן, מקבל צ'ק, שם בכיס. הוא נפטר עם הצ'ק האחרון בכיס. אם אתה עושה כן, הקדוש ברוך הוא זן אותך. חן אותך, מיטיב לך. אתה קובע מי יהיה הדיין שלך בראש השנה. אם אתה מסוגל לסלוח לאשתך על כל מיני דברים שלא נעים לך, שלא נעים לדבר עליהם בכלל, ולשכוח ולסלוח ולא לראות, ולא לכעוס, זה דבר טוב ליום הדין. כי אתה קובע איזה דיין יהיה לך. כל המרחם על הבריאות מרחמים עליו מן השמיים. אם אתה מסוגל להשתתף, לתת לשני את מה שהוא זקוק לו, ולא תמיד זה קל לדעת מה הוא זקוק לו, כי אתה לא בסיטואציה שהוא נמצא, אבל אתה צריך להיכנס לנעליים שלו, לחשוב בסיטואציה שהוא נמצא, מה אני הייתי רוצה שיעשו בשבילי. ואם אתה מסוגל, זה מה שנקרא צדקה תציל ממוות. זה מה שנקרא זכות ליום הדין. כי צדקה זה לא דווקא כסף. צדקה זה לדאוג לשני, להרגיש את השני, לעזור לשני, וכולי. אני יודע שאתם לא אוהבים סיפורים, אז רק עוד סיפור אחד. בעניין הזה של מה שאמרתי בדבר האחרון, בבני ברק יש קהילה שנקראת ויז'ניץ, שאצלהם עד לא מזמן היה מנהג, שכל החתונות היו עושים בחצר של האדמו"ר. זאת אומרת, האדמו"ר מסדר חופה וקידושים. ואחר כך סעודה, איפה שאתה הולך, אתה הולך. אבל החופה וקידושין בחצר של האדמו"ר, והאדמו"ר מסדר את החופה וקידושין. יום אחד, לפני הרבה שנים, מה זה הרבה? כאילו, 10 שנים בערך. היה יהודי אחד שעשה שם את החופה, נגמרה החופה, אומר לו האדמו"ר, תשמע, יש לי משהו חשוב מאוד לדבר איתך, אבל עכשיו אתה, זה לא הזמן, כי אתה רץ לסעודה, כשאתה חוזר מהסעודה, לא משנה באיזה שעה זה יהיה, תקשר אליי, זה מאוד חשוב, אל תשכח. הבן אדם חזר ב3 לפנות בוקר, הרים טלפון, הגבאי מרים, אומר לו שלום, האדמו"ר נמצא, אומר, תגיד, אתה נורמלי, 3 בלילה, האדמו"ר ישן. אומר לו, תשמע, אני לא יודע מה הוא רוצה, אבל הוא אמר לי, זה מאוד חשוב לו, שבכל שעה שאני אתקשר. אמר, טוב, צחקי, אני אעיר אותו. הלך, העיר את האדמו"ר, האדמו"ר נטל ידיים, לקח את הטלפון, יעקב, מזל טוב, איך היה? מי הגיע? מה אתה אומר? מה, גם הוא הגיע? איזה יופי. תגיד, ואיך היה האוכל? מה נתנו? עופות, תפוחי אדמה, וגם אורז, והיה מספיק, היה טעים. תגיד, ואיך היה הריקודים? היה גם בלונים וליצנים וזה? כאילו, סתם קשקושים כאלה, סתם. 15-20 דקות, אז באמת שיהיה במזל טוב והרבה נחת ו... הוא הגבאי כמעט קיבל התקפת לב. אומר לו, כבוד הרב, זה היה ממש כאילו 3 בלילה, זה הזמן? אמר לו, למה אתה לא מבין? בן אדם חוזר מחתונה, יושב עם אשתו על כוס קפה. היא מספרת לו מה היה בעזרה, הוא מספר לה מה היה בגברים. היהודי הזה הוא אלמן. והיום חיתן ילד אחרון. הוא חזר הביתה 4 קירות. אז רק רציתי שיהיה לו למי לספר, זה הכל. זה מה שהתורה רוצה מאיתנו. ומי שמסוגל להיכנס לעניין הזה, זה זכות עצומה ליום הדין. צדקה זה אחד מהדברים שמקרעים גזר דינו של אדם. צדקה זה כסף, אבל לא דווקא. להרגיש את השני, לתת לו את מה שהוא צריך, השם רוצה את זה מאיתנו. מוריי ורבותיי, יום שלישי הבא, כולנו נבוא לדין, וכולנו נבקש חיים. לא רק חיים, חיים טובים. חיים טובים שזה כולל שלום בית, וזה כולל פרנסה, וזה כולל בריאות, וזה כולל די שכבר יבוא השלום לארץ, די כבר עם המלחמה הזאת, ושיחזרו החטופים וכל הדברים האלה, כולנו נבקש. והשם רחמן. פעם ביקשתי... ערב ראש השנה ביקשתי ברכה מרב מיכאל יהודה לפקוביץ, זכר צדיק לברכה. אתם שמעתם על היהודי הזה? על רב חיים קניבסקי שמעת? מיכאל יהודה היה הרב שלו. ביקשתי ממנו ברכה. אז הוא אמר לי, אתם יודעים מה היה ברכה? הוא אמר לי ככה. יהי רצון שיהיה לנו את הכלים לקבל את כל מה שהשם רוצה לתת לנו. כי השם באמת רוצה לתת. הוא אוהב אותנו, והוא אבא שלנו, והוא רוצה שיהיה לנו רק טוב. רק מה הבעיה? שלא תמיד אנחנו מכינים את עצמנו לטוב הזה. יהי רצון שנכין את עצמנו, לקבל את כל מה שהשם רוצה לתת לנו. להמליך עלינו את הקדוש ברוך הוא. להמליך, אנחנו אומרים פסוקים של מלכויות, זיכרונות, שופרות, להמליך, אבל זה הכוונה, קודם כל מלך עושים כל מה שהוא אמר, זה לא דמוקרטיה, זה לא בא לי. אין דבר כזה, מלך, מה שהוא אמר, עושים. אז איפה הבעיה? הבעיה העיקרית, רבותיי, זה שאנחנו עוד לא יודעים מה הוא רוצה. כי מי מאיתנו יכול להגיד שיודע את כל ארבעת חלקי השולחן ערוך? מה העצה לזה? איך אני אמליך אותו ואני לא יודע מה הוא רוצה? העצה היא מה שאומר רבינו יונה. רבינו יונה בשערי תשובה כותב, אדם יכול להגיד לקדוש ברוך הוא, תראה, אני, בשבילי אתה המלך. מה שאתה אומר, קדוש. יש לי רק בעיה אחת, אני עוד לא יודע מה אתה אומר. אבל אני מבטיח לך דבר אחד, אני בא פה לשיעורים, במקום הקדוש הזה. ומה שאני אשמע שאתה התכוונת, אתה יכול לראות את זה כסגור. לא, אני עבד שלך, אין מה לעשות. רק אני עוד לא יודע הכל. מה שאני, קודם כל, אני אבוא לשיעורי תורה. ומה שאני אשמע שאתה אמרת, אתה יכול לראות את זה כסגור. אתם יודעים מה אומר רבינו יונה? הנה האיש הזה, ברגע קטון, יצא מאפילה לאור גדול. ברגע קטון, יצא מאפילה לאור גדול. זה נקרא להמליך את הקדוש ברוך הוא. במערשו כתוב, בברכות דף נ"ה, מה זה נקרא להמליך את הקדוש ברוך הוא? לקבל את הגזרות שלו. נסתכל שנה אחורה, עבר דברים, לא כל כך מצא חן בעינינו, לא כל דבר מצא חן בעינינו, ריבונו של עולם, אם אתה עשית את זה, זה בטח מה שטוב, מקובל עליי. זה נקרא להמליך את הקדוש ברוך הוא, כך אומר המערשה. זה עבודה, זה לא דבר שאפשר לבוא בבוקר של ראש שנה ולהחליט. צריך להתכונן, אבל ברוך השם שעוד יש לנו 10 ימים. פעם היה רבורך מורדכי אזרחי, לא יודע אם הכרתם אותו, היה איש עם עוצמות ובעל נוכחות, אז היה לו ישיבה, יום אחד הוא נכנס באמצע חודש אלול, הוא נכנס לישיבה, הוא אמר, רבי ישראל, יש לי שתי בשורות, אחת רעה ואחת טובה. נתחיל עם הרעה, כבר עבר שבועיים מחודש אלול. הבשורה הטובה נשאר עוד שבועיים. לנו כבר עבר 3 שבועות, אבל יש לנו עוד 10 ימים. בואו ננצל את 10 הימים האלה. בואו נכין את עצמנו בצורה כזאת שבאמת שהשפע שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת, נזכה להיות ראויים לקבל אותו. למליך אותו, נעשה תשובה, נעשה תפילה, צדקה, להתחשב. פחות לתפוס מקום לעצמי, יותר להסתכל מסביבי ולראות את השני ולהרגיש אותו, לנסות לעשות את זה, אנחנו בעניין. ואנחנו בעניין. בואו נתפלל כולנו ביחד, במקום הקדוש הזה, בזמן הקדוש הזה, עם הקהל הקדוש הזה, בואו נתפלל שכל מי שמעם ישראל צריך שידוך, שהשם ייתן לו זיווג הגון בקרוב. ואלה שכבר נשואים, שהשם ייתן להם שלום בית. אלה שצריכים ילדים, שהשם יפקוד אותם בקלות ובשמחה. ואלה שכבר יש להם ילדים, שהשם ייתן להם הרבה נחת מהם. אלה שצריכים כסף, יפתח השם לך את אוצרו הטוב את השמיים, לתת מטר ארצך בעיתו, ולברך את כל מעשה ידיך. ואלה שכבר יש להם, השם ייתן להם זכויות לעשות עם זה דברים טובים. אלה שצריכים רפואה שלמה, שהשם ישלח להם רפואה שלמה מן השמיים, ואלה שבריאים, שהשם יתמיד את בריאותם, יזכה כולנו לשנה מתוקה, מתוקה, מתוקה. אתם יודעים מה זה ראשי תיבות אלול? אני לדודי, למה לא אני לאבי? מה דודי? התשובה היא, שאומרים לך, מגיע הדוד מאמריקה, מה הסיטואציה, האסוציאציה הראשונה שיש לך? יפה. אבא, לפעמים יש לו גם דרישות, דוד לא, הוא בא לפנק, אני לדודי, הקדוש ברוך הוא בא לפנק, אבל שנהיה ראויים לזה, נכין את עצמנו, והקדוש ברוך הוא ברחמיו, יעשה לנו רק טוב.
1: עד כאן ומתוק האור, עם הרב שלמה לוינשטיין. התוכנית הבאה, ברוך יומרו, עם הרב ברוך רוזנבלום. השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית הישר מירושלים עיר הקודש. ערוץ 2000 מעביר את שיחתו המרתקת של ראש ישיבת אור החיים הרב ראובן אלבז בדברי תורה מחזקים ומעוררים.

0: השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז בכל חמישי בשעה 10 בלילה. ערוץ 2000 מחזקים את הנשמה. אור דניאל בכל יום חמישי בשעה 11 בלילה, שיעורו השבועי של הרב דניאל זר.
1: מתרחך את הלב בכל ימות.
0: חיסוקים, מוסר, אהבת ישראל והרבה יראת שמיים.
2: יראת שמיים.
0: הצטרפו אלינו בכל יום חמישי בשעה 11 בלילה עם הרב דניאל זר, כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה.
3: ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות פרנסה. ורק טוב, מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000.
4: זיכוי הרבים של 2000.
3: זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה. מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.
0: חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000.
2: חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000.
0: אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי הרבנים ומזכי הרבים. כל לילה ב-12:30 אמירת סליחות.
2: אמירת סליחות.
0: ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה.
5: לתשומת לב המאזינים, הסליחות הן מוקלטות ואין לענות אמן י"ג מידות והקטעים הנאמרים בארמית. בסליחות אלו לא יוצאים ידי חובה.
0: תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות מערוץ 2000.

0: עכשיו בערוץ 2000, ברוך יומרו, עם הרב ברוך רוזנבלום.
1: ערב טוב לכולם. אנחנו נמצאים בשעות האחרונות לקראת יום ראש השנה הבא לנו לטובה. ידוע לכולם שהשם ראש השנה מבטא את גודל חשיבות היום הזה. לא קוראים לו תחילת שנה, קוראים לו ראש השנה. והוא נקרא ראש כיוון שכל חייו של האדם תלויים בראש. יש ביטוי בגמרא, הגמרא אומרת, פסיק רישה ולא ימות, תוריד לו את הראש, הוא יישאר לחיות. הראש זה העיקר. ויות והראש זה העיקר, אז ריש שתה סימנה לכולה שתה. כל מה שקורה בראש, יש איזה השלכות לכל השנה כולה. ולכן הגמרא אומרת שיות ותחילת השנה זה סימן לכל השנה כולה. לכן אומרת הגמרא לאכול רוביה וסילקה וקרתי וטמרי, ולאכול כל דבר מתוק שאתה מוצא למי שמותר, ולמי שאסור שיסתכל על זה, כך כתוב בהלכה, שלא יאכל, רק שיסתכל ויאמר יהי רצון, גם בלי לאכול, זה לא משנה מה הסיבה שהוא לא יכול לאכול, אם בגלל שיש לו סוכר, או בגלל שהוא אוכל אנשור, או כל מיני סיבה שהיא, הוא צריך להסתכל ולהגיד יהי רצון, כי פעם אחת הגמרא אומרת למיכל, ופעם אחת הגמרא אומרת למחזה, שתי דברים, שתי גרסאות, אז מי שאין לו, כי ישנם מקומות, כידוע לכולם, לא כל מקום יש את כל סוגי הירק, לא במקומות, בהונגריה לא היה להם לא קרתי ולא רוביה, הם לא ידעו מה זה. אני זוכר שפעם ראשונה שראיתי רוביה וקרתי זה היה בישיבה ושאלתי מישהו מה זה ושאלתי אם אני גר צדק. אמרתי, אתה לא יודע מה זה רוביה? אמרתי, מה אני יכול לעשות? אז להורים שלי לא היה, היה רק תפוחים וגזר, לא היה ותמר, זה מה שהיה, לא היה שום דבר אחר. אם הם באו מחוץ לארץ, לא היה להם את כל הדברים האלה. ירושלמים, נוכחים את כל הסימנים, אבל לא היה לנו. אז היות וראי שעת הסימנה לכולה שעתה, זה ההתחלה, אז הכל תלוי בראש. והיות והכל תלוי בראש, כל מה שאתה עושה בראש השנה, יש לו השלכות לכל השנה כולה. ולכן אומרים חז'ל, אל תבזבז אפילו דקה בראש השנה. כי כולנו יודעים שלכל שעה יש השלכה לכל ראש השנה. אני אסביר למה כוונתי. המפרשים ממשילים את ראש השנה לארון צעף של בזק. אתה רואה מלא חוטים, והחוטים האלה, כשאתה מנתק חוט אחד, אז בניין שיש פה 15 דיירים, אין לו קו. זה לא משנה אם זה חברת חשמל או חברת בזק, זה לא משנה לי מה. ואם אתה חותך קבל שלם, אז הקבל שלם מנתק רחוב. אז אם אתה עושה חוט אחד, אז שם עוברים 15 סיבים ו-15 דיירים בבניין. ואם אתה מוריד את צינור קצת יותר רבה, אז כל הרחוב אין לו טלפון. ואם אתה מוריד משהו יותר רציני, אז זה כבר לא רחוב, זה כבר כמה רחובות. הראש של האדם מורכב מאלפי חוטים, אלפי מוליכים שישנם ומוליכים את הכל לגוף. אז זה שאתה מזיז את האצבע שלך, זה בגלל שהמוליך במוח נתן הוראה עכשיו, הרצון שלך להזיז, והמוליך אמר, אין לי בעיה, אתה יכול להזיז. אז הכל מוציאים מוליכים שהולכים לגוף, הכל נעשה, וזה סיבים מאוד דקים, שבקושי רואים אותם רק בעיניים מיוחדות, שיש להם כאלה משקפיים מיוחדות, שמגדיל להם את זה פי 1,000 או פי 500, ואז הם רואים את החוטים האלה. והחוטים האלה ממונים על כל הגוף כולו. ברחמנא ליצלן, כשיהודי עובר אירוע מוחי, וקריש הכי קטן שם נתפס באיזה מקום, פתאום חצי גוף מפסיק לעבוד, והדיבור שלו יוצא טוב, וזה לא יוצא טוב. קריש אחד, מה שנקרא פגיעה בקבל אחד, ואם זה קבל מרכזי, אז זה יכול לפגוע בחצי צד. פתאום הוא לא יכול לדבר, לא יכול לזוז, אז הכל נמצא בראש. רבותינו עושים חשבון, אם תיקח 354 ימים בשנה, זה מספר הימים שיש לנו בשנה, זה מה שאומרים 365, זה כנגד שנות החמה. שנות הלבנה שאנחנו מונים זה 354. השנה הבאה, פ"ד, תהיה שנה של שנה מעוברת. אני חושב שמספר הימים שיש ש"פ"ג, 383 שנים, אם אני חושב ככה, זה מספר הימים שיש בשנה הבאה, בא לנו טובה. אבל בשנה שאיננה מעוברת, מספר הימים שישנם זה 354 ימים. אם תכפיל אותם, 354, תכפיל ב-24, תקבל את המספר 8496, כמעט 8,500 שעות יש לך בשנה. אם יש בשנה 8,500 שעות, זאת אומרת, אם תיקח את ראש השנה ותחשב רק את הימים של ראש השנה, לא את הלילות, כי בלילות אנחנו יושנים, אז יש לנו יום עבודה שנמשך 12 שעות, 6.5 זה הנצח חמה, 6.5 זה שקיעת החמה, אז יש לך 12 שעות עבודה. אם תיקח 12 ועוד 12, אז יש לך 24 שעות עבודה. אם אתה רוצה לחבר גם את הלילות, אז יש לך 48 שעות עבודה. אבל אם ניקח את זה, וככה ראיתי הרבה שמעושים את החשבון הזה, שיש לנו בסך הכל 24 שעות עבודה. תיקח 8,496, תחלק אותו ב-24, תקבל את המספר 354. זה המספר שתקבל. זאת אומרת שכל שעה, כל שעה בראש השנה יש לו השפעה ישירה על 354 שעות. 354 שעות זה 14.75 ימים. זה החשבון. ואם אתה רוצה להכפיל גם בלילה, אז יש לך 14.7 ימים. אם אתה לוקח את ראש השנה כ-48, אז יש לך השפעה מכל שעה על 7 ימים. אומרים המפרשים, אם ראש השנה שלך מתומצת עד הסוף, ומילית כל שעה בדברים רוחניים, בתפילה, בעבודת השם, באמירת תהילים, לא בהתעסקות בשטויות, אז זה מילא, אז אם השנה שתבוא עליך, זאת תהיה שנה מבורכת מתחילתה ועד סופה, כי ניצלת כל שעה משעות היום, או לתפילה, או לאכילה לצורך מצווה, או שאתה אומר תהילים, אז כל היום שלך לוקח לזה. אז מילא, 12 שעות של היום משפיעים על כל שעה, משפיעים על, על יש לך השפעה על, על, על 14.75 ימים. אז תבין מה זה ראש השנה. אז אם אתה רוצה שבעזרת השם תהיה לך שנה טובה ומבורכת, תדע לא לבזבז שום דקה מהדקות של ראש השנה. כי הכל נמצא בראש, כל ההשפעות שיש לך וכל מה שאתה הולך לעשות במהלך השנה, הכל נמצא בראש, ולכן חשוב לא לבטל אפילו לא רגע אחד מעבודת ראש השנה. אתה רוצה, בעזרת השם, אחר כך יש לך צום גדליה, שם אתה יכול לישון ולנוח כמה שאתה רוצה. אבל בראש השנה, היות והכל מונח בראש, ולכן הוא נקרא ראש, וכל המוליכים של כל השנה עוברים דרך ראש השנה, לכן הרבה דורשים את הפסוק, יחיינו מיומיים. אומרים חז"ל, יחיינו מיומיים, כל החיים שלנו נמצאים ביומיים האלה. ביום השלישי נחיה לפניו, זה הכוונה ליום הכיפורים, שאז נחתם כל מה שנחתם בראש השנה. אז זה פירוש דבר, יחיינו מיומיים, החיים שלנו נדונים ביומיים האלה. ביום השלישי יקימנו ונחלה לפניו, זה העבודה של, של, של יום הכיפורים, ושם הקדוש ברוך הוא חותם כל מה שנחתם בראש השנה. ולכן צריכים מאוד מאוד להיזהר על השעות של ראש השנה, ולנסות למצות את השעות האלה לעבודת השם בכל רגע נתון, לא לבזבז שום דבר על שיחות של מילי דה אלמה ודברים שהם בטלים. היות והכל תלוי בראש, כמו שאמרנו קודם, צריך לנצל כל רגע נכון לעסוק בו, או בתורה, או בתפילה, או באמירת תהילים, או בכל דבר שבקדושה, זה העבודה שלנו בראש השנה. אלה הדברים שאומרים המפרשים בסייעתא דשמיא, ואני רוצה ברשותכם לעמוד על נושא אחד היום, שיהווה את המשכו של שבוע שעבר, אבל קודם כל צריך לדעת, ראש השנה, הרבה מהקטעים בתפילה מתחילים במילה ובכן. ובכן צדיקים יראו וישמחו, ובכן תן פחדך, הכל בנוי על המילה ובכן. ככה זה מתחיל מההתחלה. ובכן יתקדש שמך השם אלוקינו, ובכן תן פחדך, ובכן תן כבוד, ובכן צדיקים, הכל מתחיל במילה ובכן. והמפרשים שואלים, מה זה ובכן? למה אתה צריך להגיד ובכן? תגיד, יתקדש שמך השם אלוקינו, תן פחדך השם אלוקינו, למה הכל מגיע עם המילה ובכן? אז יש כאלה שלוקחים את זה, המילה בכן, הגימטריה שלה היא 60, המילה שלה ובכן זה 72. 72 זה גימטריה של חסד, חסד בגימטריה 82. לכן אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא בקשה שבאה מצד מידת החסד. לאדם לא מגיע שום דבר, אין לו לאדם כלום אצל בורו. אדם לא חייב קדוש ברוך הוא, לא חייב לך שום דבר. אתה עובד אצלו, הוא לא עובד אצלך. ולכן כשאתה בא לבקש בקשות, זה בא מצד מידה של חסד. בני עדות אשכנז, אמרנו מוצאי שבת, בסליחות, לחונינם חינם באים אליך. מבקשים לך מתנת חינם, לא מגיע לנו שום דבר. קדוש ברוך הוא נותן לנו, זה מאוצר מתנת חינם שלו. ולכן אתה מבקש, לחונינם חינם באים אליך. זה מה שביקשנו, לשמוע אל הרינה ואל התפילה. לכן כל קטע פותח במילה, ובכן שהכוונה למספר 72, זה מספר שנקרא חסד, והחסד הזה מלמד אותנו שכך צריך לבוא לקדוש ברוך הוא. לא מגיע לי, אני לא דורש, אני מתחנן מצד מידת החסד. אלה הדברים שאומרים המפרשים בתחילת העניין. ברבי דוד אבו דרהם כותב שהמילה הזאת ובכן מופיעה פעם ראשונה במגילת אסתר, שם מופיעה המילה ובכן. אומרת אסתר למרדכי היהודי, ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדת וכאשר עבדתי, עבדתי. זאת אומרת, אם היא תבוא אל המלך והמלך לא יושיט לה את שרבית הזהב, היא יודעת שאחד דתה למות. והיא יודעת את זה, והיא יודעת שגם החשברוש יש לו כבר ניסיון בעניין. כשאשתו עלתה לו על העצבים, הוא שלח אותה ותלה אותה באותו לילה. לא היה צריך בית משפט בהרכב של 15 אנשים. הוא עשה את זה בישיבה שלו, הוא היה שיקור, ואמר מיד לתלות אותה על העץ, רק בבוקר הוא התעורר ושאל איפה אשתי. אבל הוא על המקום חיסל אותה ועשה פעולה מהירה, בלי שייך דיונים וכל מיני דברים. זה הכל נעשה במהירות. ולכן אומר רבי דוד אבו דרהם, אנחנו פותחים את התפילה במילה ובכן, לומר שההרגשה שלנו שבאים לפני המלך, ואם אתה בא לפני המלך, צריך לדעת שאתה לא יכול לבוא אל המלך בלבוש שק. אתה צריך למה שנקרא לנקות את הבגדים ממלך החדש, אז לפחות מה שנקרא לעשות, קצת לרענן אותם, זה מה שצריך לעשות. ולכן, היות בעבודה שלנו בימים האלה להתכונן לבוא אל המלך, ובעזרת השם נעבור בשבת קודש, נהיה כמו שהגמרא אומרת במסכת ראש השנה, בארבעה פרקים העולם נידון, בפסח על התבואה, בשבועות על פירות האילן, בסוכות על המים, ובראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מירון. הגמרא עצמה לא יודעת בדיוק מה זה בני מירון, אחד אומר כמו כבשים, אחד אומר כמו מדרגות שיכולים לעלות רק אחד, אחד כמו מעלות בית חורון, ואחד אומר את הגמרא כחילות בדוד. כל אחד יש לו הסבר.

לנקות את העבירות. אז בראש השנה לא מזכירים עבירות. בראש השנה לא מתעסקים עם עבירות, כי ממליכים את המלך, לא מתעסקים עם עבירות. אבל עכשיו בימים האלה שאנחנו אומרים סליחות, מבקשים סליחות, זה הזמן לטפל בעבירות. כל אחד יודע את נבחי לבבו, וכל אחד צריך לדעת שהוא בא למלך, הוא צריך להביא לו הבטחה, צריך להביא לו מתנה. הוא בא למלך, הוא צריך לומר, ריבונו של עולם, תשפ"ד לא תהיה תשפ"ג. הולך לבוא שינוי, אם אתה לא יכול לעשות שינוי דרסטי, לפחות שינוי קטן אחד, אבל שיהיה כינוי חזק ואלים, מה שנקרא, לא אחד שאתה יום כן, יום לא, פעם אתה בא לשיעור, פעם אתה לא, אתה מקבל קבלה לבוא לשיעור, אז זה לבוא לשיעור, פירוש דבר, יהרג ובל יעבור, אם זה דף היומי, ואם זה כל שיעור שיעור, זה לא משנה איזה שיעור, אתה מקבל קבלה, הקבלה צריכה להיות קבלה חזקה, זה מה שהיא צריכה להיות. קבלה חזקה שאדם מקבל בערב ראש השנה, יש לה השלכות לדין. למה? כי רשי כותב, הילכו ויעשו, כותב רשי פרשת בו, אף על פי שעדיין לא עשו כלום, כיוון שקיבלו עליהם לעשות, אומר רשי, מעלה עליו כאילו עשו. ולכן שאתה אוכל רימונים בערב ראש השנה, ואתה אומר שירבו זכויותינו כרימון, הרימון לא מביא זכויות, המרמון מביא ברזל בדם. למי שחסר ברזל, כדאי שישתה מיץ רימונים. זכויות זה לא עושה, זה עושה זכויות למי שמוכר את זה. לא עושה זכויות למי שאוכל את זה. אין לזה שום ענף זכויות, לא בא מאכילה, לא של רוביה ולא של רימונים וגם לא של סומסום. שירבה זכויותינו כסומסום, זה לא עושה שום דבר. מה זה עושה? דבר אחד. אולי תתעורר לתשובה להרבות זכויות, זו המטרה. אולי תתעשת. אם ישנת כל האלול, עכשיו בערב ראש השנה, אתה אומר, רגע, מה אני, יש לי זכויות? מחר בבוקר, צריך לדון, יש זכויות? אבל אם אתה מקבל עצמך קבלה, ואומר, אני הולך ללמוד דף היומי בשנה הבאה, בעזרת השם, מסתרף לשיעור הזה, עמוד יומי, שיעור יומי, מה? מכניסים לך על כף או מוזניים את כל השעות שאתה קיבלת על עצמך ללמוד, כל השנה, יש לך שין פי ג' ימים, מכניסים את השעה, משכללים אותה, כמה מילים מונחים בגמרות, שמים לך על כף המוזניים, 25 מיליארד מצוות על כף המוזניים ברגע אחד. זה מה שצריך לעשות. אבל צריכה להיות קבלה שאתה יודע שאתה תחזיק בה. כי אם זה קבלה שאתה לא תחזיק בה, אז עדיף לא לקבל אותה. כי אם אתה מקבל אותה והקבלה הזאת אין לה שום תועלת, אז חבל לקבל אותה, כי זה עשת היצר לקבל קבלות. הוא אומר, אתה רואה, שנה שעברה לא הצלחת, תעזוב אותך, אתה דפוק, מהראש אתה דפוק, אל תתחיל עם זה. אז לכן מה צריך לעשות? צריך לקבל קבלה שאתה יודע שתעמוד בזה, זה מה צריך לעשות, ולא להיכנס לפיתויי היצר שאומר לנו, אין לכם סיכוי להצליח ולא תצליחו. הדבר הראשון שאדם צריך לעשות בימים האלה, זה לחשב מה נקודות הנפילה שלו. כי אנחנו עומדים לבוא להכתיר את המלך, ואין לבוא אל המלך בלבוש שק, ולכן מרדכי לא ישב בשער המלך, כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק. אתה לא יכול להיכנס לפני מלך מלכי המלכים כשאתה לבוש בבגדים מלוכלכים. זה היסוד הגדול. אבל גם מי שעדיין אדם לא הספיק לעשות תשובה, מסיבה כזו או אחרת, אסור לו להתייאש מלבוא לפני הקדוש ברוך הוא בראש השנה. כי בסך הכל אנחנו מתייצבים לפני מלך מלכי המלכים, והיצרה אומר לו, עזוב, אין לך סיכוי, אל תקבל שום קבלות, אתה לא שווה שום דבר. זה הדרך שלו. זה דרך העבודה של היצרה. הוא נוהג לייאש אותנו מתחילת הדרך. לא הצלחת פעם שום דבר לעשות, או תצליח, אתה כך תישאר. וזה לא נכון. קראתי בספר שמן ראש, הוא מביא משל מאוד מאוד יפה, מאוד ריגש אותי. הוא כותב, אחרי זה ראיתי גם בספר סס באמרתך, שניהם אומרים את אותו רעיון, זה לקוח מאיזשהו מקום, אני לא יודע להגיד לכם את המקור שלו, אבל הוא לקוח ממישהו שאמר את הרעיון הזה, זה לא של זה ולא של זה. אני ראיתי את זה פעם באיזשהו ספר קדום, אבל עכשיו ראיתי את זה בשמן ראש וגם בספר סס באמרתך, על ימים נוראים, שני הספרים הם ימים נוראים. הוא מביא דבר מאוד יפה, מלך יצא לסיור, כמו שכתוב, המלך בשדה, המלך יצא לסיור ברחבי המדינה. היה מסלול, שהמדינה פרסמה את המסלול, לא היה חשש שיעשו לו הפגנות שם, אז לא פרסמו את המסלול שלו, ושהכל ילך על המחלקה, ילך בדרך נכונה, והמדינה קבעה שבכל צומת רחובות, בכל כפר, ליד כל כפר, יעמוד חייל עם דגל וינופה, ברגע שהמלך עובר, יגידו לו, הנה כאן, גם כאן נאמנים לך, ינופף עם הדגל, ויאמר, אדוני המלך, אנחנו נאמנים לך. נו, המלך היה צריך לעבור באיזשהו מקום. חלפה שעה, אמרו שלפי הצפי זה יבוא ב-9 בבוקר, 9 וחצי בבוקר. הגיע 9 וחצי ו-10 ו-11 ו-12 והמלך לא מגיע. והחייל מסכן שעמד שם עם הדגל.

0: הוא לא היה מים רטוב מהזיעה, כי השמש קפחה על ראשו, הוא לא התכונן לזה שיהיה ב-12 בצהריים. אז הוא אמר, מה, זה לא שייך ככה, אומר, אני מטפטף כמו ברז. אומר, זה לעשות משהו. אז הוא החליט שהוא ילך לצנן את עצמו, יש כאן, לא רחוק, יש נחל קטן, הוא ילך, יטבול, ויטבול בנחל, ואחרי זה יעלה ויסתפג עם הבגדים, העיקר שמה שנקרא, לעצור להתרננות, מה שנקרא, קצת להתרנן, הוא לא יכול בחום הזה, 40 מעלות חום, משהו קצת להתרנן, טוב. וכיצור, הוא ירד לנהר, הוריד את הבגדים שלו, ירד לנהר, טבל, ואיך שהוא טבל, לא היה לו מגבת, לא היה לו כלום. הוא היה מלביש מיד את הבגדים, ועד שהוא מלביש את הבגדים, הוא שומע שקשוקי מרכבה מגיע. מה הוא נשאר? נשאר רק עם המינימום של הבדגים, זה מה שהיה לו. בקיצור, יש לו שאלה, או לא להיות בצומת, או לבוא לצומת, כמו שהוא נראה. הוא החליט שלא להיות בצומת, זה בושה וחרפה. המלך עובר ליד הכפר, ושם לא ינופפו לו לשלום עם הדגל. אז הוא בא, נעמד שם עם המינימום של הבגדים שהוא בא, ונעמד שם ועשה ככה עם הדגל, ימינה שמאלה. נו, המלך לא ראה דבר כזה בכל המסלול שלו, שהוא עושה כבר כמה ימים, תודה, הוא לא ראה דבר כזה שמישהו יעמוד ככה, ונופף עם הדגל. קיצר, המלך רואה את זה, שבן אדם עומד עם בגד ים, ועומד שם ומנופף, המלך אומר לסוסון הזה, זה שיושב שם בקדימה, העגלון, אומר לו, תקשה, תעצור רגע, אני רוצה לדבר עם הבן אדם, מעניין הבן אדם. עוצר את הכרכרה, המלך יורד, הדור, יש לו כתר על הראש, יש לו בגד יפה כזה, הוא נראה, זה תוסגית, ברוך השם, הוא נראה כמו מלך, הוא יורד מהכרכרה, עם שני משבקים, עם שני צדדים, הוא ניגש לאותו בן אדם, הבן אדם מיד השתתח על הרצפה והשתחווה לפני המלך. אומר לו, אדוני, שאומר לו המלך, תגיד, מה זה הדבר הזה, מה התופעה? אומר, אני אגיד לך, אדוני המלך, אתה אמרו לי שאתה בא ב9:30, 10:30, 11:30, 12:30, חם, 40 מעלות, כולי נזלתי מים, חשבתי עוד רגע, אני הולך למות. אז מהר אמרתי, פה יש מעיין, אני אלך לטבול, בדיוק הגעת, עכשיו השעה 1:10, תראה מה שעה. אמרו לי 9:30, 1:10, אז הרדתי לטבול, אמרתי עד שאני אחזור, אני אתלבש ואני אתלבש, מה אני יכול לעשות? פתאום הגעת, מה אני יכול לעשות? היה לפניי שתי דברים, או לא לעמוד, ואז היית עובר כאן ולא היית יודע אם המקום הזה מאמין בך, בוטח בך, או שאני בא כמו שאני, אני אחטוף מכות, אבל הכל שווה לי. שאני אומר למלך, אני איתך, בכל מצב אני איתך. אתה רוצה להכניס לי מכות, תכניס לי מכות, אבל תדע לך שהיה חשוב לי יותר לבוא ולשים לך את הדגל ולהראות לך כמה אני אוהב אותך וכמה אני בוטח בך וכמה אני אוהב את המלכות שלך יותר מה שאני מתלבש. נראה איך שאני נראה, אני בא אליך ככה ומשתחווה לפניך כמו שאני. אמר המלך על הנאמנות שלך הזאת, אני אתן לך מדליה, עיטור של המלכות. באת עליי כמו שאתה והראית לי כמה חשוב לך להמליך אותי עליך למלך, זה דבר שמשווה, זה שווה לתת לך מדליה לדבר הזה. אם ככה כותב הספר שמן ראש, בני אדם שלא מספיקים מסיבה כזו או אחרת ומרגישים כל כך נורא שהם באים ולא מצליחים לעמוד, ולא מצליחים לעמוד למשפט, לא מצליחים לבוא, אומר בנו שלם, חשבתי לעשות תשובה, חשבתי לעשות את זה בימי הסליחות, אבל הייתי כל כך תרות בזה ותרות בזה, ולא הספקתי לעשות תשובה כמו שזה בא, אם בנו שלם, תיקח אותי כמו שאני, ותראה את הבושה שלי, כמו שכתוב בפסוק, והערך מתבוססת בדמייך, שהצבע של הבן אדם, אומר את הגמרא, שהוא מתבייש, אתי סומכה ואז הלחיברה, אומר את הגמרא, הצבע שלך משתנה מרוב בושה, שאתה בא לקדוש ברוך הוא בכזה מין בושה, בבושת פנים, כמו שאומר עזרא הסופר, אלוקיי, בושתי להרים פניי אליך, אני מתבייש להרים את הפנים שלי אליך, יש לי בושה להסתכל עליך. ולכן אדם שבא בשברון לב כזה לקדוש ברוך הוא, אז הדבר הזה עוזר, הדבר הזה נותן לקדוש ברוך הוא, הוא בא לפניי, למרות מה שיש לו, אז יש עוד 10 ימי תשובה, הוא עוד יכול לחזור בתשובה, אבל עצם זה שהוא בא עם כל המצב שלו, הוא בא והשתחווה לפניי וממנה אותי למלך, ומכריז בקול גדול, ואתה הוא מלך אל חי וקיים, ואין קצבה לשנותיך, ואין קץ לאורך ימיך, ואדם שר ומדבר בקול תרועה, אדם כזה מהקדוש ברוך הוא, גם אם הוא בא ככה, אני אקבל אותו. אומר האדמור הדברי חיים מצאנז, אומר שישנו בעל חיים אחד, אוף אחד, כך הוא מביא על זה פסוק בספר איוב, הוא כותב שישנו בעל חיים אחד, שהרגליים שלו, האוף הזה, הרגליים שלו יש לו צרעת ברגליים, וכולם צוחקים עליו, על הרגליים שלו, איך הוא נראה, והצורה שלו, אבל יש לו דבר יפה, הנוצות שלו יפות, והוא גם יודע לעוף מאוד מאוד גבוה, אמר הדברי חיים מצאנז, אבל כולם צוחקים לו על הרגליים שלו, כשהוא בא, לא מסתכלים על החלק היפה, כולם אומרים לו, תראה איך אתה נראה, זה גם סינבלוטה, תראה, אתה כולך בתוך הבוץ, תראה איך אתה נראה. לא מסתכלים על הנוצות היפות שיש לו, מסתכלים על הרגליים שלו, מיקי קולס, תראה איך אתה נראה, ככה לא אגים לו. אבל מה? הוא אף גבוה. הוא אומר הספר, הדברי חיים מצאנד, הוא אומר, דע לך, שבן אדם מגיע לראש השנה, כולם אומרים לו, תראה איך אתה נראה, תראה, תראה מי אתה, תראה איך אתה נראה. באים ומבזים אותו, תראה איך אתה נראה, שפל המדרגה, אתה כולך שקוע, עד פה אתה שקוע בתוך הבוץ, תראה, השם ירחם. אבל מה? העוף הזה יודע לעוף גבוה. אומר הדברי חיים מצאנז, אל תסתכל על מה שאתה שקוע, תדע כמה אתה יכול להמריא. ברגע שאתה עושה תשובה, אתה יכול להמריא לפסגות. אנשים שעשו תשובה ויצאו מתוך הבוץ, אנשים כאלה הגיעו לפסגות, תקראו גמרא על רבי אלעזר בן דורדאיה, תקראו גמרות שלמות שאנחנו מספרים על בעלי תשובה שעשו מהפך, לא צריך ללכת רחוק, אתם זוכרים את הרב אורי זוהר שנפטר לפני שנה, אורי זוהר, אני זוכר שהוא חזר בתשובה, הייתי בחור צעיר, הלכתי, הייתי אצל רופא שיניים בתל אביב, להכירת שורש, היה לי שן כלואה פה מאחורה, שלחו אותי לתל אביב, אמרו איזה מומחה משהו, לא זוכר אפילו, איפה שדרות חן בתל אביב, אני זוכר, שהוא הוציא גם את השן וגם את הכיס, הוא תפס שני ציפורים מכה אחת. בקיצור, באתי לשם, התיישבתי על הכיסא, הדבר ראשון, הם מרדימים לך את הפה, מה שנקרא, שלא תוכל לפתוח את הפה, קיצור, הוא שואל אותי, תגיד, מה אתה אומר על אורי זוהר? מאיפה אני יודע מי זה אורי זוהר? מי זה אורי זוהר? אני לא מכיר אותו בכלל. אמרת לו, אתה מדבר על רבי שמעון בר יוחאי? זה לא אורי, זה שמעון. אם אתה מדבר על זוהר, זה רבי שמעון בר יוחאי, זה לא אורי. אומר, לא, אורי זוהר. לא יודע מי זה אורי זוהר. מה, אתה לא יודע מי זה אורי זוהר? לא, לא יודע מי זה אורי זוהר. אתה לא יודע, מה אני יכול לעשות? לא יודע מה הוא יודע. תוציא את השם, אלך הביתה, אל תשאל תקבל שאלות. די, תשחרר אותי. הוא אומר, מה, אתה לא שמע? לא, לא שמעתי. הוא אומר, אם אורי זוהר חוזר בתשובה, הוא אומר, הלכה המדינה. הלכה המדינה. אורי זוהר חוזר, הלכה המדינה. לא, לא יודע למה הלכה המדינה, מה כל כך רע לך במדינה, גם אם אורי זוהר חזר בתשובה, אז לא ידעתי מי זה בכלל. שום דבר, לא ידעתי מה זה. האדם הזה, תראה איזה מהפכה הוא עשה, תראה איזה מהפכה הוא עשה, ותראה איזה מהפכה הוא עשה בקרב אנשים, שהוא הלך למקום למקום, והסביר להם מה זה התהליך של התשובה. זה מה שמונח בתהליך שאדם עושה תשובה, תראה כמה זכויות בן אדם הזה, הוא מגיע לפסגים, כמו העוף הזה, הגיע לפסקות, ידע את כל השט, למד עם הרב זילברמן, וידע את כל התויר, ולמד ברוב היהודי, ולמד ולמד ולמד, וידע את כל השט הבבלי, ולמד הירושלמי, ולמד שולחון אורו, ולמד טור, וידע את כל התורה כולה, יכלת לשאול אותו בכל השס, וידע אותו בה. כולם יודעים שהיה בחור מוכשר מאוד. לקח את הכישרון שלו מתוך הג'ורה, והעביר אותו לעוף לפסגות, זה מה שהוא עשה. אומר הדברי חיים מצאנז, אל תסתכל איפה שאת שקוע, תדע עד איפה אתה יכול להמריא. תדע שאתה יכול להגיע, כמו שכתוב, אדם עושה תשובה, יכול להגיע גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד, אתה יכול לעוף עד למעלה. זה הכוח שיש לתשובה. ולכן בזמנים האלה שבן אדם עושה תשובה צריך לדעת כמה אדם צריך להתחזק בשעות האלה, כמה אדם יכול לתפוס בכל שעה, כמו שאמרנו, שעה בראש השנה שווה ל-14.75 אם אתה מחשיב את הימים, אם אתה מחשיב גם את הלילות, 7 ימים מקבלים הזנה משעה אחת של ראש השנה, כולל הלילה. אתה עושה דברים טובים, אז כל השנה שלך שנה טובה. פתאום באמצע השנה יש לך שבוע דפוק, אתה יודע לך מאיפה השבוע הזה דפוק? זה דפוק שהיית בראש השנה דפוק. דיברת אחרי התפילה עם כל מיני שמונצץ, מה יהיה עם הרפורמה המשפטית? אז עכשיו נהיה לך שבוע דפוק. תדע לך שהרפורמה דפוקה והכל דפוק, תהיה הכל בסדר. תתעסק בדברי תורה, תעסוק בדברים רוחניים, אל תתעסק בראש השנה, תשאיר את הרפורמה, נוחסיקס בעזרת השם. תטפל בזה, תגיד משיב ארוך מוריד הגשם, מתחיל לטפל בעניין. קודם כל, תעסוק בדברים רוחניים, זה מה שנדרש מאיתנו. והיות וראש השנה חל בשבת, והשנה אין לנו תקיעת שופר, אני רוצה להביא לכם חידוש, והחידוש הזה בעזרת השם, נבנה אותו, נראה כמה נספיק לומר, כי הדברים הם קצת רחבים, אז מקסימום נמצמצם בשאלות ונגיד את היסוד. רבותיי, כולנו יודעים שהשופר הוא הכלי, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, הוא השופט, הוא הדיין, הוא המוכיח, הכל הוא. הוא יושב בדין, וכשהוא יושב בדין כתוב, עלה אלוקים בתרועה. היות והוא יושב בדין, והדין הוא בהתחלה בראשית ברא אלוקים, קודם כל דנים אותנו במידת הדין, ורק אחר כך נהיה ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים, רק אחר כך צירפו לזה את מידת הרחמים. בהתחלה הקדוש ברוך הוא יושב בדין, שנאמר, עלה אלוקים, קודם כל מתחיל עם אלוקים. אחרי שתוקים בשופר, הוויה בכל שופר, אחרי זה נהיה מידת הרחמים. השופר הזה, לא כתוב איזה שופר לקחת. בתורה כתוב יום תרועה, בתורה כתוב זיכרון תרועה, בשבת זה רק זיכרון תרועה, בימי חול זה יום תרועה. ולכן בתורה לא כתוב עם התוקים. בתורה כתוב לתקוע, תוקים בשופר, כמו שכתוב במעמד הר סיני, וכל שופר הולך וחזק, משה ידבר והאלוקים יעננו בכל. אבל בתורה, שהתורה כותבת יום תרועה וזיכרון תרועה, לא כתוב במה לתקוע. אם זה בעיל, או בטאו, או בזמר, או בצבי, אתה יכול לקחת כל קרן, אומרת המשנה, כל השופרות כשרים, חוץ משל פרה. למה? א' כל הוא לא שופר, הוא נקרא קרן, וחוץ מזה, כמו שכתוב, בחור שורה הדר לו וקרני רם קניו, וחוץ מזה שהוא מזכיר גם את חטא העגל, ואתה לא רוצה להיזכר, כמו תבוא האם ותקנח צועד בינה. אנחנו תוקים בשופר של עיל, למה? כי זה בעצם הפעם הראשונה בבריאה שנשמע השם הזה שנקרא שופר. פעם ראשונה ששמעו בעולם צליל של מילה שופר, נמצא שם. למה זה נמצא שם? מסיבה פשוטה. כי בשעה שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, לאחר העקידה, אברהם אבינו ביקש מהקדוש ברוך הוא בקשה, כשם שעמדתי לפניך ביום זה בניסיון, הניסיון היה בראש השנה. בראש השנה היה הניסיון, כמו שנאמר, אשר יאמר היום, בהר השם יראה, היום זה ראש השנה. בראש השנה, הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו, בנשבעתי נאום השם, יען אשר עשית את הדבר הזה, ולא חסכת את בנך, כי ברך ברכך וכו'. אברהם אבינו אמר לקדוש ברוך הוא, היום אתה תדון את עם ישראל. בעזרת השם, יצא מאברהם אבינו בן יצחק, וממנו יצא יעקב, ואחרי זה יצא השבטים, ויבוא עם ישראל, כמו שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, ויוצא אותו החוצה ואומר, תספור את הכוכבים, אם תוכל לספור אותם, גם זרחה ימנה, עם ישראל יהיה ככל אשר על שפת הים, הבטיח לאברהם אבינו. וברגע שהקדוש ברוך הוא הבטיח, אז יהיה עם ישראל, יהיה עם ישראל ככל אשר על שפת הים. אומר לאברהם אבינו, היום אתה הרי הולך לדון את עם ישראל ביום הזה, אנא ממך ריבונו של עולם, אני מבקש בקשה, אם וכאשר תדון את הבנים שלהם, תזכור להם את עקדת יצחק, ותדון אותם לטובה, כך מבקש אברהם אבינו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אברהם, אם אתה רוצה שאני אזכור אותם לטובה, תגיד להם שיתקעו לפניי בקרן של שופר. אמר לו אברהם אבינו, מה זה שופר? אני לא יודע מה אתה מבקש שופר, מה זה שופר? אמר לו הקדוש ברוך הוא, הבט אחריך, תסתכל בקשה אחורנית, שנאמר והנה איל אחר נאחז בקרנב, אחר תסתכל אחורנית, ואמר לו קדוש ברוך הוא, אתה רואה שם איל הסתבך בסבך של הקרניים שלו, איל שהאיל הזה היה בין 2085 שנה, כי איל נברא בערב שבת בין השמשות, עוד געת הלנגה, היה לו קרניים גדולות, היה לו הרנר, גרויסה הרנר יותר געת, היה לו קרניים גדולות מאוד, הסתבך בתוכו והיה תקוע שם, היה תקוע, כותב המהר"ל דיסקין אומר, היות וזה היה בשבת, אז אי אפשר לצוד אותו. אז לכן ברגע שהוא נתקע, אז הוא כבר ניצוד בקרניים שלו, אז היה אפשר לקחת אותו, על פי הדעה שזה היה בשבת. אז אומר, היה אפשר לקחת אותו. טוב, אלה הדברים שנאמרו. אמר לו, קדוש ברוך הוא, אתה רואה את הקרן הזאת? יתקעו לפניי בקרן הזאת, ואני מוחל להם עוונותיהם. ואפילו יהיו מסובכים, כמו הקרן הזאת, יהיו מסובכים בעבירות, אני בעזרת השם יגל אותם בזכות הקרן הזאת. אלה הדברים שכתוב במדרש, תנחומא ורבא, בפרשת וירא, פרשת העקידה. שם נאמר פעם ראשונה שופר, שם זה מופיע. אומרת הגמרא, כל השופרות כשרים, אבל אם אתה רוצה לקבל בונוס נוסף, אמר הקדוש ברוך הוא, תקעו לפניי בשופר של איל, כדי שאזכור לכם עקידת יצחק בן אברהם, ומעלה אני עליכם, כאילו עקדתם עצמכם לפניי. תתקע באותו קרן של איל, באותו קרן. צריך לדעת שהיום הקרנות שיש לנו עוברות איזשהו טיפול, כיוון שהקרנות באות ומחממים אותם, מוציאים את המח מבתוכו, ואחרי זה מחממים אותם, ואתה יכול לקפל אותו, שיעשה ככה ויעשה ככה, כל מיני צורות שאתה מוציא אותם, ומחממים אותם, יש תהליך של חימום של הקרן, והקרן יהיה את קרקה, ואז אתה יכול לסובב אותה, שהכל יהיה יותר בס, אתה רוצה יותר דק, אתה מסובב ימין השמאלה, משחקים איתה היום. זה לא הקרן הטבעית שאתה מוריד מהקרן של העיל, מביאים, אז עובר כל מיני משחקים, עובר כל מיני פעולות כדי להוציא קול יותר טוב, לשפר את מערכת הקולות. הקור הזה שנעשה מן העיל זה כדי שיזכור עקידת יצחק בן אברהם, ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם עצמכם לפניי. הזכות הזאת של עקידת יצחק אנחנו אוכלים עד עצם היום הזה. כל פרט מעקידת יצחק אנחנו מזכירים בראש השנה. יש ספר שנקרא בשם מטה אפרים, ספר מאוד יסודי שהאשכנזים לומדים אותו מתחילת ראש השנה עד אחר הימים הנוראים, ספר שנקרא מטה אפרים, אבי זיכרונו לברכה, איך שהתחיל ראש חודש אלול, הוציא החוצה מטה אפרים, היה מונח על השולחן, זה היה הספר שלו. כל דבר מת אפרים אומר, מת אפרים, הכל מת אפרים. היום ברוך השם יצא כבר פירושים על המת אפרים. יש פירוש שנקרא אלף למתה, אחד הפירושים על המת אפרים. כותב המת אפרים, וכך כתוב בבן איש חי ועוד, שבשעה שהבעל תוקע שם את השופרות על הבמה, יחסה אותם, לחסות אותם. מה אתה פחד שהוא יצטנן? היום אולי מסגנים חזקים, יש חשש שהוא יצטנן השופר. מה אכפת לך שיהיה מגולה? את ארבעת המינים אתה מחסה? מה אתה לוקח אותם בידיים? לא מחסה, למה צריך לעשות את השופר? שיהיה מגולה. הם מפחדים שיכנס השטן בתוכו, ויעשה שם בלגנים. בקיצור, מסופר שם, כמדומני שהמעריל, פעם אחת ניסה לתקוע ולא הלך לו, אז הוא הפך את השופר ואמר, ואינו ים, השם עלינו, ואמר קרנאו, ואז הוא הפך אותו, ושוב ברוך השם נתקע, אני חושב זה עם המעריל. טוב, המפחדים שהשטן ייכנס, טוב, בסדר, פחד יפה, אבל לכאורה, מה מונח כאן שהם חסים את השופר? בא הספר אלף למטה, ואומר דבר יפה מאוד. כתוב בפסוק, ויבן אברהם את המזבח ויערוך את העצים. שואל המדרש, ויבן אברהם את המזבח? אברהם בן 137, הוא צריך לסחוב אבנים בשביל לעשות מזבח? יש לך כאן בחור טוב בן 37, הגזינטר בוכר, קח אותו, בבקשה שיעשה לך אבנים. מה אדם בן 137 צריכים לבחור בלוקים? זה לא הדורות ההם, לא כמו הדורות שלנו, שההורים סוחבים לילדים, אומרים להם, והוא סוחב, והבן מסתכל, אומר, אבא, אתה לוקח טוב, תמשיך הלאה ככה, ברוך השם. אז זה פעם זה לא היה ככה, פעם אבא לא סחב שום דבר, אבא רק היה חושב לקחת, כבר הבנים סחבו לו את המזוודה. היום אתה מסתכל, איך אבא אומר, ברוך השם, אבא, אתה בכושר, ברוך השם, בסייעתא דשמיא. אברהם אבינו צריך לבנות את המזבח, יצחק אבינו, יצחק עליהם, תיקח בקשה, כמה אבנים, תתחיל לבנות, מה פתאום אני צריך לבנות לך את המזבח? אומר המדרש, ויבן אברהם את המזבח, שואל המדרש, ולמה לא נתן ליצחק? אמר לו יצחק אברהם ליצחק אבינו, אני לא מרשה לך לגעת בשום לבנה, אל תיגע בכלום. אמר לו יצחק, למה? הוא אומר, אם אתה תעשה, השטן יודע כמה כוח יש לעקדה שאנחנו הולכים לעשות. הרי בדרך הוא עשה לנו נהר עד הגרון, הנהר הגיע עד הגרון לאברהם אבינו וליצחק, הם הלכו למות, והם צעקו, הושיעני אלוקיי, כי באו מים עד נפש, ריבונו של עולם, אני הולך למות, הנהר הזה הולך להרוג אותי. למה? השטן עשה לו נהר כדי שאברהם אבינו ייקח רוורס והכל יהיה בסדר. הוא גם בא ליצחק אבינו ואומר לו, תגיד איפה הקורבן? אומר, לא יודע, אלוקים יראה לו עשה לעולה בני, הכל בסדר גמור. אומר לו השטן ליצחק, עזוב אותך, לא עושה ולא שום דבר, אתה הקורבן. למה? הוא רצה להפחיד אותו. אחרי שאמר לו אתה הקורבן, הוא שואל את אבא שלו, אבא, איפה הקורבן? אמר, אל תדאג, יהיה קורבן. אבא שלו לא אמר לו שהוא הקורבן. כתוב במדרש שבא השטן ואמר לו ליצחק אבינו, אתה יודע, אתה הולך להישחט, כל אותם פרגזיות שהסתה עמך הולך עכשיו לישמעאל. אמא שלך היית בן יחיד, נכון? גבן המז'יניקלה, היית הבן היחיד של אבא שלך. ילד יחיד מקבל כל מה שאתה רוצה. אמא שלו שמה אותו בעגלה בסופר, הוא רק לוקח מהמוצרים, הוא לא שואל שאלות, הוא לוקח אחד ושתיים ושלוש וארבע, ואם אתה לוקח לו כי הוא בן יחיד, הוא עושה לך, שר לך כמה וכמה זמירות, גם שבת, גם ימים נוראים, וגם ימים טובים, הכל הוא שר לך מכה אחת. ולכן מה? ולכן בן קטן מקבל כל מה שיש, אחד שהוא לבד, סולו. אומר יצחק, אומר השטן ליצחק, אמא שלך עשתה לך סוודר יפה, הביאה לך בגדים, כל הבית שלך מלא דברים טובים. כל זה הולך עכשיו לישמעאל, כי הכל הולך לו. מיד אומרים חזל, יצחק אבינו שאל את אבא שלו עוד שאלה, אומרים חזל למה? ברגע שהוא בא ואמר לו, זה הולך למישהו אחר, עורר בו קנאה, כמו שאנחנו אומרים ביוצאים למלחמה. מה כתוב? כי אומרת הגמרא, מי שהישר בני בית ולא חנכו, ילך וישוב לביתו. פן ימוש במלחמה ואיש אחר יחנכנו. מה אכפת לך אם אתה מת במלחמה? מה אכפת לך? אומר, לא אכפת לי למות, אבל לא שמישהו אחר יישב בג'קוזי שלי, זה לא. אומר, אני מוכן למות, אבל לא שבניתי ג'קוזי, הוא יישב, לא, לא מוכן, זה בשום פנים. מה אכפת לך? אתה כבר לא פה. אומר, אני לא פה, אבל אני בסביבה. יפה מאוד. בא השטן, הוא אומר לו, תשמע, ישמעאל ייקח את הדברים, הוא כבר מזעזע אותו. אומר לו אברהם אבינו, אני לא מרשה לך לגעת באבן. למה? השטן ישים לך רגל, אתה תיפול, אתה תשבור הרגל. תשבור הרגל, אתה תהיה פסול לקורבן. לא יוכל להקריב אותך, ואני מקריב אותך היום, לא יעזור כלום. מה אנחנו היינו עושים? היום לנו לקחת את הבן שלנו, הייתי אומר, עד הרבה שישבור, ילך על האבנים, ישבור הרגל, ניקח אותו לבית חולים, ישימו לו גבס, ישכב עם הרגל למעלה, חודשיים, ואחרי זה פיזיותרפיה, תלוי באיזה קופה, אתה בין 4-7 שנים, אתה משקם את הרגל בעזרת השם, תלוי איזה קופה, כי כל פעם מאשרים עוד 4 טיפולים, ואחר כך עוד ועדה, עוד 2.5 טיפולים, ועד שכך עוברים 7 שנים, בעזרת השם 7 שנים, אתה בעזרת השם משוקם. נו, אז מה ראיה? 37 עוד 7, הגעת ל-44, מוסדו יש לרחת בינתיים, הילד יהיה בבית. אני רק אומר אברהם, אומר שום פנים, היום אני גומר את זה. הוא אומר, תכסה את השופר להזכיר ריבונו של עולם. אברהם אבינו כיסה את יצחק כדי שהשטן לא יפגע בו. תזכור לי כאן את הקטע הזה. כל מה ששייך לתקיעת שופר נכנס בנושא הזה. אם ככה רבותיי, שופר, זה היסוד הגדול של היום הזה שנקרא ראש השנה. אומר הבבואו, אומר הקדוש ברוך הוא, תיקעו לפניי בשויפור של איל, כדי שיזכור לכם עקידת יצחק בן אברהם, ומעלה אני עליכם, כאילו עקדתם עצמכם לפניי. מה נעשה בשבת קודש? אין לנו שופר, אין לנו את הסנגור הכי גדול. דיברנו על זה בשבוע שעבר. אומר המשך חוכמה, יש לך סנגור גדול מאוד. מה אתה אומר? אמרו חכמים, אחד מטלטל שופר 400 ברשות הרבים, בגלל החשש הזה אנחנו מבטלים. אומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, השבת היא שלך, היא לא שלנו. החגים זה שלנו. למה? ברוך אתה השם, מקדש ישראל והזמנים. מקדש ישראל ביום הזיכרון. מקדש ישראל וראשי חודשים. מרשש ישראל ביום הכיפורים. קודם אנחנו ואחרי זה. שבת שלו. ברוך אתה השם, מקדש השבת. זה שלו, הוא קידש אותה. ולכן אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם יש חשש רחוק שמישהו יטלטל ברשות הרבים ויפגע בשבת שלך, אני מוותר על הסנגור שנקרא שופר, לא רוצה, יגיד לסטן מה שהוא רוצה, לא רוצה שמישהו יפגע בך. אין לך סנגוריה יותר גדולה מזאת, שאומר רבן הקדוש ברוך הוא, מה? בשביל השבת שלי הוא מוכן שהסטן ידבר ואני יושב על כיסא דין. ודאי שצריך לתת לו שנה טובה ומתוקה, ודאי ובוודאי צריך לתת לו שנה טובה ומתוקה. אלה הדברים שאומרים רבותינו בעניין הזה. מצאתי מתנה יפהפייה, ואני רוצה להוביל אותך מפניכם, והמתנה הזאת נמצאת בספר שנקרא ארץ צבי. אני לא אספיק כדי לומר אותו, צריך איזה 3/4 שעה, אבל לפחות מה שנקרא נקודות, תמצית הדברים. הוא פותח, זה דרשה לשבת הגדול. ראיתי מישהו שמפנה לדרשה לשבת הגדול, שבעל ארץ צבי, קראו לו אדמור מקוז'יגלוב, זה השם שלו, ואני התפלאתי, מה עושה שבת הגדול, מה נכנס לראש השנה? ויקימתו, תמיד, שבת תשובה, ראש השנה, זה באזור. שבת הגדול, מה נכנס לראש השנה, איפה ראש השנה? נכון שהגמרא אומרת, 4-6 שנים הם, יש לך באחד בתשרי, ויש לך באחד בניסן, אבל זה לא שייך, זה לא ראש השנה, מה זה עושה שם? טוב, אז לקחתי הספר, והתחלתי לדפדף. בתוך אחד מאמרים שלו, הוא מביא שאלה, בעצם משם מתחיל כל הקטע. הוא בעצם מדבר על, על, על ליל הסדר, עבודת ליל הסדר, ושם הוא מתחיל לשאול שאלות על ליל הסדר. אומר, אנחנו מעבירים ליל הסדר, אילו הוציאנו מצרים ולא עשה בהם שפטים דיינו, אילו עשה בהם דיינו, דיינו, אילו הביאנו לפני הר סיני ולא נתנו את התורה, דיינו. הביאנו לפני הר סיני ולא נתנו את התורה, בשביל מה הביא אותנו להר סיני? מה זה טיול מאורגן ומצרים? מה? לא הבנתי, מה? אילו הביאנו להר סיני ולא נתנו את התורה, דיינו. מה רצית? בשביל מה באת להר סיני? מה לעשות תמונות? זה לא כזה, זה לא פירמידות. מה יש שם להתעלם? בשביל מה באת לפה? הרי כל המטרה שיצאת למצרים, מה המטרה? תעבדו את האלוקים על ההר הזה, לצאת מצרים, קבל את התורה. אז מה זה אילו קרבנו לפני הר סיני ונתן לנו את התורה? שאלה נוספת שהוא שואל שם על הדרך, הוא אומר, כתוב בתורה, אנחנו אומרים בחג השבועות, ותיתן לנו השם אלוקינו באהבה את יום חג השבועות הזה, זמן מתן תורתנו, מקרא קודש וכו'. מה זה מתן תורתנו? אומר, מה זה תורתנו? זה תורתו. מה זה מתן תורתנו? זה תורתו. מתן תורתו, מה זה תורתנו, זה לא שלנו. חוץ מזה הוא שואל, זה לא זמן מתן תורתנו. מתי אתה אומר מתן תורתנו? בו' וחודש סיוון. התורה לא ניתנה בו' בסיוון. מתי התורה ניתנה? בז' בסיוון. משה רבינו בא, אומר את הגמרא מסכת שבת, ביקש להזיז אותה יום אחד. אז אתה כולן, מה התורה ניתנה בז'? אז מה אתה אומר זמן מתן תורתנו? לא קיבלנו שום תורה. היום שאתה אומר בו' בסיוון זמן מתן תורתנו, אתה סופר 50 יום מפסח, זמן מתן תורתנו, לא קיבלת תורה ביום הזה. התורה ניתנה, הקדוש ברוך הוא הרי ניתנה תנאי בששת ימי בראשית. מה הוא אמר? יקבלו את התורה טוב, אם לא, אני מחזיר את התורה. מתי? יום השישי. למה כתוב השישי? יום שישי, כמו יום ראשון, כמו יום שני. מה זה השישי? ממתינים לשישי בסיוון, יקבלו את התורה טוב, אם לא, הוא מחזיר את העולם לתוהו ובוהו. יוצא שהזמן שקיבלנו את התורה זה בכלל בזין, השישי. אז למה העולם לא יתהפך? מה אתה אומר שאתה הופך את העולם אם לא תקבל את זה? טוב, רבותיי, מצאנו דבר אחד. מעמד הר סיני מחובר ל, ל, ל, מעמד הר סיני מחובר לעקידה. מאיפה אני יודע שהוא מחובר לעקידה? כי מעמד הר סיני נפתח בתקיעת שופר, וכל שופר הולך וחזק, ככה בעזרת השם נאמר, בשבת קודש במוסף, אתה נגלית, וענן דרך העולם קודשך, לדבר עמה מן השמיים, משמעתם קוליך, ונגלית עליהם מערפלי תואר, גם כל העולם כולו חל מפניך בגלל אותך, מרקנו על הר סיני, ללמד לעמך תורה ומצוות, אתה שמיעם את עוד קוליך, ודיברות קודשך בלהבות אש, וכו' וכו'. הכל נעשה שופר, השופר הזה מאיפה הקודש ברוך הוא תקע? וכל שופר הולך וחזק, כמו שידבר, ואלוקים יעננו בכל, מאיפה שופר? למעלה ברששת לא נמצא, הוא יצרן שופרות, בשמיים הוא לא נמצא. מה אתה קורא שופר? מאיפה שם השופרות למעלה? אומרים חזל, אתה יודע מאיפה שופרות? הקרן הזאת של העיל, שהסתבך, על פי הרדל, העיל ניסה להשתחרר, וטרח, נשברו הזה. אז הקדוש ברוך הוא אמר למלאך, תרד למטה, תביא לי אותם למעלה. אני רוצה אותם, שני הקרניים, תביא לי אותם למעלה. אחד אמר, מה פתאום? אם זה קרניים שנשברו קודם, אז איזה קדושה יש להם? זה סתם, אתה יכול לקנות פה בבני ברק, יש לך מספיק קרניים, מה אתה צריך את הקרן הזאת? אם זה נשבר, אם זה עלה לעולה, אז זה חלק מהעולה, אבל אם זה לא עלה לעולה, אם זה עלה לעולה, זה נשרף. חזל כן, כך כותב רבינו בכי והרמב"ן, שלח הקדוש ברוך הוא מלאך ואמר בבקשה, תביא לי את כל האפר של העיל הזה, תעלה לי למעלה. הכל תעלה למעלה, ועלה אותו למעלה. האפר, חלק ממנו צבור לפני הקדוש ברוך הוא, כך אומר רש"י פרשת בחוקותיי, וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואת בריתי אברהם אזכור וארץ אזכור. שואל רש"י, למה נאמר זכירה ביעקב, נאמר זכירה באברהם ואין ביצחק? אומר רש"י, לא צריך, למה? אפרו צבור לפניו על המזבח. צבור איפה? הקדוש ברוך הוא אמר להעלות את האפר למעלה. כשהאפר עלה למעלה, כתוב ברמב"ן ורבינו בחיי, הקדוש ברוך הוא לקח את האפר ועשה שני שופרות, אחד קטן ואחד יותר גדול, שכל שופר הראשון תקע בו במעמד הר סיני, וכל שופר הולך וחזק, והשני בעזרת השם אוטוטוט יבוא המשיח צדקנו, בעזרת השם תקע בשופר גדול לחירותנו. זה הקטע השני של השופר, שנזכה בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יתקע בו ברגע שיבוא משיח צדקנו, וזה החלק של תחיית המתים. כך יקומו, כתוב בחז"ל, בתקיעת שופר יתקעו עוד פעם ועוד פעם, והעצמות יתחברו לאט לאט, כך כתוב בחז"ל. זה הנושא של השופר. רבותיי, הקדוש ברוך הוא לקח את השופר מעקדת יצחק. חוץ מזה, הקדוש ברוך הוא תלש את הר המוריה ושם אותו על הר סיני. הוא שם אותו שמה, זאת אומרת שזה מקושר אחד לשני. עקדת יצחק הייתה בשנת 2085, מעמד הר סיני שנת 2448, קשורים אחד לשני בקשר בל יינתק. הקדוש ברוך הוא לקח את הר המוריה ושם אותו על הר סיני. השופר הוא תקע בו. רבותיי, בא הספר הזה ארץ צבי ושואל, תראה מה מונח כאן. מה הסוד הטמון הזה שמעמד הר סיני, שהקדוש ברוך הוא אומר, זה זמן מתן תורתנו. חוץ מזה כולנו יודעים, שמשה רבינו עלה למרום ושאלו מלאכי השרת, מה לילוד אישה בינינו? אמרו, לקבל את התורה בה. מה לקבל את התורה? תנה אותך לשמיים, תשאיר את התורה פה. שואלים כל המפרשים, מה תעשו עם התורה? מה תשאיר את התורה? מה תעשה עם התורה? כתוב בתורה, קבל תביך את אמך, יש לך הורים? לא. כתוב, וזה תאכלו לא תרדת, אתם אוכלים פה? לא. כתוב בתורה, אדם כי בועל צרעת, יש לכם צרעת? לא. אדם כי עמוד בועל, אתם מתים? לא. התורה לא שייכת לכם, אז מה אתם רוצים? מה אתם רוצים? תנה אותך, תשאיר את התורה. מה תעשה עם התורה? מה המלאכים רצו כאן? מה הטענה שלהם? מנסים המפרשים להבין. המלאכים לא סתם טוענים טענות. מה התשובה? התשובה פשוטה מאוד. רבותיי, בואו נלמד יסוד גדול בעבודת השם. הקדוש ברוך הוא יכל לתת לנו את התורה כדי שנקיים את המצוות שבתורה. נקיים כיבוד אב ואם, ונקיים לא תרצח ולא תנאב ולא תגנוב. נקיים את המצווה של ציצית ותפילין, ונלך עם הציצית כל היום בעזרת השם, ונקיים את המצווה הזאת. ונקיים את כל המצוות. חז"ל הקדושים, תדע לך, אתה יכול לזכות במצווה, שחז"ל הקדושים אומרים שבעזרת השם שיבוא משיח, כל מי שלבש ציצית, יהיה לו 2,800 עבדים, בן פורת יוסף. אם יהיה לך 2,800 עבדים, גם יהיה לך בית מלון, עם איזה 7,000 חדרים, אתה צריך לשים אותם באיזה חדר. לא, אז הקדוש ברוך הוא גם ייתן לך בית מלון, אתה צריך לשים אותם באיזשהו מקום, בעזרת השם. נו, כל מצווה שיש לך נצח נצחים, היינו מקיימים את המצוות. אבל הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, נתן לנו לא רק לקיים את המצוות. הוא אמר, רבותיי, נותן לכם את התורה, ומעכשיו ואילך אתם שולטים על העולם באמצעות התורה. אתם שולטים, ומה שאתם אומרים אני עושה, אני כפוף אליכם. ולכן אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא אומר, אתם קבעתם שראש חודש תשרי יהיה בעוד יום. אומר הקדוש ברוך הוא למלאכים, תכינו כיסאות, תכינו במה, תכינו קטגורים, סנגורים, מחר ראש השנה. בבוקר כל המלאכים באים בריצה, רוצים לפתוח את הדיון, אמר לו, ברוך, סליחה, סליחה, סליחה, למטה עדיין לא קידשו את החודש. אומר, אבל אתה יודע, מה אני יכול לעשות? זה הכל תלוי בהם כאן למטה, מה שהם פוסקים, זה מה שנעשה. עוד גמרא, הגמרא מספרת לך על רבי לזר, שאמר שתנורו של אחנאי, תקשר, טהור, והיא לא אחר רבי יהושע וחכמים אמרו תמה, רבי לזר הביא ראיות מכל העולם כולו, לא שמעו לו. עצח הרוב, לא מעניין, מהשמיים יוכיחו. יצא בת קול ואמרה, מה לכם אצל רבי לזר שהלכה כמותו בכל מקום. קם רבי יהושע על רגליו, אמר ריבונו של עולם, מאז שנתת לנו את התורה, אנחנו הרוב, ואמרנו שזה תמה, ואחרי רבים להטות, זה שלנו, אתה לא, אל תתערב בעניין הזה. יפה מאוד, אז הפסיקה ניתנה לנו, אנחנו פוסקים, ומה שאנחנו פוסקים, זה נעשה לדורות, זה שלנו, זה מה שכתוב כאן. רבותיי, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, וזאת הפסקה שניתנה לנו. כותב הרב ארץ צבי בשם החתם סופר, מה הניסיון הגדול של עקידה? תסביר לי, מה הניסיון הגדול? ברוך הוא אמר, אברהם, קח את יצחק ותעלה אותו לעולה. ואם הוא אמר, לא רוצה. לא רוצה. מה היה עושה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא התחנן לפניו. עמוד לי בזה שלא יאמרו ראשונות הן בממש. אבל בסדר, זה הניסיון האחרון, תעמוד לי בזה. ומה אומר אברהם, הקדוש ברוך הוא, רבינו של עולם, עד כאן. עד כאן. לשחוט את הבן שלי עד כאן. הוא יכל להגיד את זה? ודאי שלא. למה? אם אתה לא רוצה לשחוט, אני לוקח אותו בלי שחיטה. הוא הולך לישון על המיטה, ואני עושה מוות בהריסה. אתה יודע מוות בהריסה? דקה וחצי הוא לא פה. אני צריך לשחוט אותו, אם אני רוצה אותו, אני לוקח אותו למעלה בלי להתעיל, אני לא מבקש רשות מאף אחד. לוקח אותו ועולה למעלה. לא צריך אף אחד רשות. אז מה זה עקדת יצחק? כותב החתם סופר. אתה יודע מה זה עקדת יצחק? יצחק אבינו שמע בכל אבא שלו בלי לשאול שאלות. אברהם קיבל מהקדוש ברוך הוא. יצחק אבינו קיבל מאבא שלו. יאמר יצחק, אם ראשם, לא הבנתי, אבא, כבר רוצה שאני אשחט, שידבר איתי, למה הוא מדבר איתך? למה הוא מדבר איתך? למה הוא לא מדבר איתי? מה עשה יצחק? אומר, לא שואל שאלות. החכם אמר לשמוע בכל חכמים, מה שחכמים עושים, אני עושה. אתה יודע מה זה עקדת יצחק? אומר החתם סופר, שאתה נשמע לדעת חכמים, זה עקדת יצחק. לא עצם זה שהוא שם אותו על המזבח. הסימה שלו על המזבח לא עושה כלום, כי אם הקדוש ברוך הוא רוצה להרוג אותו, חמש שניות הוא לא פה. שניות הוא לא פה. אז מה אמר לך? תעשה, תשמע מה שאני אומר לך. לשמוע בכל חכמים, זה העבודה של עקדת יצחק. אומר הרב מקוז'יקלו בספר שלו, זה עקדת יצחק, וזה שאתה מבטל תקיעת שופר בראש השנה. למה? כי חכמים אמרו לך לא לתקוע בשופר. זה עקדת משה, ועקידת דוד, וכל עקידה, אם אני רוצה לתקוע ואני לא תוקע, כי חכמים אמרו לי לא לתקוע, זה בדיוק עקידת יצחק, כמו אצל יצחק אבינו. אז אין לך מה לדאוג שאין לך שופר. מה אתה דואג? עקידת יצחק? אתה עושה עקידת יצחק. מה זה עקידת יצחק? לשמוע בכל חכמים, אז אתה שומע בכל חכמים. זה מה שאתה עושה. אז השבת, שאתה לא תתקע בשופר, אתה עושה בדיוק מה שעשה יצחק אבינו, ששמע בכל אבא שלו ולא שאל שאלות. אומר, ארבע אמות תטלטל ברשות הרבים, בשביל אתה מבטל את כל עם ישראל, 25 מיליון, ככה חכמים אמרו, זה עקדת יצחק לשמוע בכל חכמים, זה העבודה שלנו. אלה הדברים שיש לנו סביב העניין של ראש השנה, ושופר ושבת. אני רוצה בעזרת השם לומר לכם יסוד אחד, שכותב אותו רבי חיים פלאג'י. רבי חיים פלאג'י בספרו כותב, שכל אדם יאמר בערב ראש השנה, 11 פסוקים ראשונים של פרשת כי תבוא. ומי שעושה את זה, מובטחת לו שנה טובה. כך כותב רבי חיים פלאג'י, מובטח לו שהקדוש ברוך הוא יעביר לו חטאותיו. כך הוא כותב, רבי חיים פלאג'י, יש לנו על מי לסמוך. זה לא מדפני זוג קוף יוטד, דרעה סגמול. לא צריכים להגיד קוף יוטד 30 פעם. 11 פסוקים בפרשת כי תבוא, ואני לא יודע אם הוא כותב שם 2 מקרא ו1 תרגום או לא, וגם אם זה 2 מקרא ו1 תרגום, זה 22 פסוקים, אם התרגום זה 33 פסוקים, זה לוקח על השעון 10 דקות. הבטחה לשנה טובה בקריאה של 33 פסוקים. אם אתה אומר אותם 2 מקרא ו1 תרגום, אני לא זוכר אם הוא אומר להגיד את זה. מקרא 2 מקרא. 11 פסוקים. ולגמור אותם לפני שקיעת החמה. אין לך זמן בבוקר, אז תגיד בצהריים. אין לך בצהריים, אחרי צהריים, לפני שאתה אומר אחות קטנה תפילותי האורחה, לפני שקיעת החמה תגיד את ה-11 פסוקים האלה. כך כותב רבי חיים פלאג'י. מה יש בזה? חוץ מזה הוא כותב במקום אחר, לאכול בליל ראש השנה. עם כל המתאמים שאתה אוכל, לאכול חתיכה מצה שנשארה לך מפסח. למה? כי זה בעצם אותו פסוקים שאתה אומר על הביקורים, אותו פסוקים אתה אומר בליל הסדר, אתה אומר גם בביקורים. זה אותו עניין. מה זה? להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא על השנה שעברה עליך. ברוך השם אתה חי, הגעת לראש השנה, ברוך השם קושי פה, קושי שם, אבל הגעת. אתה נמצא בראש השנה של תשפ"ד, התחלת שנה חדשה ברוך השם, אתה מתחיל שנה חדשה. אל תגיש רשימת בקשות לפני שאמרת תודה רבה על השנה שעברה. לא אמרת תודה רבה, אל תבקש שום דבר. אין לך מה לבקש. עד הרשוד הראשון שאתה אומר מודים אנחנו לך, אחרי שאתה אומר מודים אתה יכול להגיד בספר חיים, ברכה ושלום, פרנסה טובה, גזרות טובות. למה? אמרת תודה רבה. אמרת וכל החיים יודו חסלע, אני מודה לך. אז רבי שלום, עכשיו אתה יכול לבקש. אתה רוצה לבקש שנה טובה, וברוך השם יש לנו רשימת רכש. ביום השני יש 44 אבינו מלכנו, מלא אסמנו סובה, מלא ידינו בחותיך, ברוך השם אתה מבקש את כל יש וכל רמי לוי, הכל שיהיה שייך לך, מלא אסמנו סובה, מלא ידינו בחותיך, ברוך השם אתה מכניס את כל הבקשות, ואתה מגיש, אומר ריבונו של עולם, תרשום מה אני צריך בשנת תשפ"ד. אמרת פעם תודה רבה על ה-8,496 שעות שעברו עליך בשנת תשפ"ג. אז אמרת תודה רבה, צריכים להודות הקדוש ברוך הוא על כל נשימה ונשימה. תשב ערב ראש השנה, אתה מגיש רשימת רכש, לפני שאתה אומר תודה רבה, אין לך מה לבוא אליי. זה היסוד הגדול שיש לנו בעבודת ראש השנה. ואם ככה אנחנו מחויבים לעשות, אז זה המקום להודות לקהל. ברוך השם שבא כאן בכל יום שלישי להשתתף בשיעור. זה לא דבר שמה בכך, אם לא הייתם באים גם אני לא הייתי בא. אז זה שאני זוכה לבוא, זה בגלל שאתם באים, אם אתם לא הייתם באים אני לא הייתי בא. אני רוצה להודות לאלי שר על הארגון של השיעור. אני רוצה לזכור לטובה את גברת אודרברג, שהיא הייתה מהיוזמות של השיעור, ועשתה רבות, ישראלה, כמה שהיא פעלה, מי שזוכר עוד במקום הקודם, ועברנו, לא צריכים לשכוח חסדי ראשונים, כמה שהיא עשתה ופעלה להגדיל את השיעור הזה, וכמה הם פעלה ביחד עם אלי, השיעור באמנם התחיל בבית של אלי שר, אבל משם זה הלך והתפתח, ברוך השם, בסייעתא דשמיא, וכל השנה ברוך השם, עשרנו שיעורים, בסייעתא דשמיא, זה לא דבר פשוט. תראה להודות לקדוש ברוך הוא שזכינו לבוא בבריאות איתנה, כה ייתן השם וכה יוסיף בעזרת השם, שנזכה להיפגש גם בשנה הבאה בבריאות איתנה, בעזרת השם אריכות ימים ושנים לכולם, שהקדוש ברוך הוא ייתן לכולם שנת בריאות, ושנת פרנסה, ושנת שידוכים טובים, ושנת זרע של קיימה, ושנה של שלום בית בתוך הבית. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ישפיע עליכם נחת וקדושה מכל יוצא חלציכם, שכל הילדים ילכו בדרך השם, וכולם יהיו שמחים בעבודת השם, ובעזרת השם נזכה לראות בעיני בשר, בעיני בשר בשוב השם ציון, ויקוים בנו ועשר ממנו יגון והנחה, שאנחנו אומרים בברכת השופטים, ועשר ממנו יגון והנחה, כל הצרות מגיעים מהשיב השופטנו כבראשונה, שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם ישיב השופטנו כבראשונה, ועשר ממנו יגון והנחה, ונזכה בעזרת השם לביאת גואל צדק במהרה בימינו.
1: עד כאן ברוך יומרו עם הרב ברוך רוזנבלום. התוכנית הבאה, השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. ערוץ 2000. אור דניאל. בכל יום חמישי בשעה 11 בלילה, שיעורו

עם הרב דניאל זר, כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי הרבנים ומזכי הרבים. כל לילה ב-12:30 אמירת סליחות. אמירת סליחות. ערוץ 2000, מתחזקים מהנשמה. לתשומת לב המאזינים, הסליחות המשודרות הן מוקלטות ולא יוצאים בהן ידי חובה.

0: אתם מאזינים להשיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז.
1: נמצאים ימים ספורים לפני כניסתנו למשפט, יום שלישי כעת, זה כבר נמצאים בעיצומו של ראש השנה. שבוע הבא בזמן הזה אנחנו כבר בלילה השני, לילה השנייה כבר של ראש שנה. זה יכול להיות כבר אחרי המשפט, כבר אחרי הדיון, כי ישראל נידונים ראשונים, כך כתוב שישראל נכנסים לדין ראשונים. אם אדם חושב, חילו רעדה תחוזהו, חילו רעדה. אם אדם חושב על המשפט הזה שהקדוש ברוך הוא מעמיד אותנו ביום ראש שנה, פחד אימים, פחד נוראי, כי כל מה שיקרה במשך כל השנה הבאה, הכל נכתב, נפסק ביום ראש שנה. אנחנו נכנסים עוד כמה נשאר לנו, הכנו את עצמנו רחמי שמיים. הכנו את עצמנו ליום המשפט, לא יודע, גם לא ניכר כל כך. אולי קצת עכשיו אנחנו מתחילים קצת להריח קצת את ראש שנה, אז יש איזה חיל ורעדה שמתחילים להרגיש, הנה עוד מעט נכנסים, ייפסק הדין על האדם. בדיוק שמרחם, הרבה בני אדם היו בריאים, שלמים, שברים, שורבר היו נקראים. ממש תוך כמה ימים הפכו להיות לגרוטאה, חרס הנשבר. מה זה בן אדם? מה זה בן אדם? דבר חולי בר מינן, הכי קטן, חוץ ממה הדברים שהם חריגים, בר מינן, כל מיני תאונות, כל מיני זה, רחמן יצלן. קשה מאוד, הכל נחלט בעוד כמה ימים, בראש שנה. חמישה ימים, נכנסים כבר לראש שנה. נכנסים לראש שנה, צריכים לתת דין. אבל, איך מגיעים, איך נוכל להגיע למציאות הזאת, לחוש את הדין, שהדין עומד, משפט. ראיתי פעם שהיה איזה גאון אחד צדיק, שכמה ימים לפני ראש השנה, היה הולך לבית משפט, סתם. יש כאלה שבאים ככה לראות משפטים, היה הולך לשפט בבית המשפט. לא הבינו התלמידים, שאלו אותו, רבנו, מה רבנו הולך? זה לא בית משפט. מה, יש לו איזה הזמנה? אומר, יש הזמנה, אבל אני עכשיו לא יכול להגיד לכם את ההזמנה. כולם פחדו, אולי חס ושלום, יש מה זה? נכנסו לפחד. אתם פחדים שאני נכנס למשפט, לבית המשפט? המשפט פה, היום כאן הוא מחר בקבר, אותו השופט, אותו זה, גם המשפט יכול להתהפך. אבל לעמוד לפני בדין של בורא עולם, שהוא הדיין והוא השופט והוא המחליט והוא הכותב, אוי, מי יעמוד? מי יעמוד לפניו? כי לא יצדק לפניך כל חי, כל דבר. אמא, מה המחשבה שלך הייתה? איך המעשה שלך? איך עשית לצאת את החובה? איך עשית את המצווה? איך עשית את הציווי שלי? היה אכפת לך? חשבת בכלל על זה? אי, קשה מאוד. נגיד לכם את האמת, היום זה הילולה של החפץ חיים. אז אני אומר לכם שהצדיק הזה, גאון קדוש עליון, היה הולך יושב בבית המשפט. מה יש? אומר, אני רוצה לראות איך אנשים עומדים שם, איך אותם הנידונים הנטבעים, איך הם עובדים לפי השופט, מה יפסוק עליהם, מה זה, זה, וואי, מה, וואי, איך הוא עובד, איזה רעד, איזה חילו רעדה, עומד לו בן אדם הנטבע, שתופעים אותו לדין, למשפט, וזה, איך הוא נכנס, איך הוא נכנס, איי, מפחיד, אגיד לכם את האמת, מפחיד, אומר אני רוצה להרגיש שביום ראש השנה אני עומד למשפט לפני בורא עולם, ולכן אני רוצה, לכן אני נכנס לראות משפטים, לראות איך שופטים, איך, אוי, אוי, איך הנידונים. מדוע אין אצלנו פחד הדין? למה אין? אוכלים, שותים, הכל רגיל, אנחנו מדברים עכשיו, אני מדבר, אחרי זה מה נשמע חדש, צוחק, הכל, רגיל, חייך לזה, מחייך לזה, נו, מה? יש לך פחד הדין? כי אין האמונה בדברי חז"ל מיוסדת עמוק בליבותינו. אמונה, בלי אמונה. ולכן העבודה, מה שצריך לעבוד קצת בימים האלה לפני המשפט, להחדיר אמונה בלב, שזה אמיתי, שזה דיון עמוק מאוד, עמוק מאוד. אוי אוי אוי, ואיזה משפטים, איזה דיונים, אוי, איזה משפטים של הקדוש ברוך הוא, זה פתאום נשרף, זה פתאום נטבע, זה פתאום נענק, זה פתאום שם רחם זה תאונה, פתאום חולי, תוך 3 ימים הולך. מה אתה מדבר? כן, זה משפטים נוראים, ולכן ראשית העבודה היא להעמיק הבנה בזה, ואזי אולי יש תקווה כי נזכה לגרם לירה לפחד מאימת הדין. אבל בשביל זה חייבים לחזור לשנן פעמים רבות את הדברים הידועים מאוד. זה דבר ידוע שצריכים, כל בני עולם עוברים לפניו כבני מרון, אחד, אחד, אחד, אחד. לא תגידו שופט כולם, לא, אחד, אחד. כי ראש השנה עומד בפתחנו, זה צריך להרגיש את ההרגשה הזאת, ואיננו בטוחים כלל, חס ושלום, אף אחד לא בטוח בחייו. כי על הכל יבוא במשפט, והכל תלוי ביום הדין, הכל בראש שנה יכתבון. וכל מה שיוחלט על האדם משך, לא כל השנה, כל החיים, בעולם הזה ובעולם הבא גם כן. ראיתי מי שמעיר, חשב, כל הזמן אנחנו אומרים, מה שיוחלט במשך השנה הבאה עלינו לטובה, מה שיחליטו, אבל לא זה. לא השנה הבאה. כל השנים, כל החיים, זה אחד, ולא רק בעולם הזה, גם בעולם הבא מה יהיה איתו, אחרי שיפטר מן העולם. הכל נחלט ביום ראש שנה. יום ראש שנה נשפט האדם. מה? גם על העולם הבא. משהו נורא. כי על הכל יביא במשפט, והכל תלוי ביום ראש השנה. ואנחנו אוכלים ושותים ולא מתענים. כתוב שאסור לטענות. למה? תקעו בחודש שופר, בכסל יום חגנו, יום ראש שנה זה חג, חג. ולא רק זה, אתה רוצה לבכות? לא, אל תבכה. רוצה להבכי את עצמך, להבכי, להבכי, יש להבכי ויש לבכות. יש להבכי, זה פירוש של דבר, להביא את עצמך, לדבך ולבכות, כמו בתשעה באב, חס ושלום. אסור. אסור לאדם להבכי את עצמו ביום ראש שנה. אבל צריך אדם לבכות. איך? להבכי או לבכות? תעלית. לא מובן. זה שבור את הכד ושמור את ינה שלא יישפך, זה ממש. אז אומר אריה הקדוש, זה שהנפש מרגישה בהתרגשות, מרוב ההתרגשות של היום, מרוב ההתרגשות, הוא פורץ בבכי. פורץ בבכי, ולא, לא יכול להירגע אפילו. הוא בוכה, בוכה. מה אתה בוכה? ראש שנה. אני מתרגש. זה רגשות שעוברות פנימיות בתוך אדם. עובר לפניו סרט. היי, חריף, חריף. חריף הסרט הזה. וואי, איזה סרט נוראי. אסכן יושב בבית שלו, כל הבית הלך, והוא בקושי ניצל, אבל פצוע, שוכב בתחולים. זה, מה יש ברמינה? מה, איזה פצצה? זה אסכן. חייל הולך, הולך. איזה? מה זה? גיבור חיל. מה, אני לפוצץ אותם. ברמינן, זרק עליו איזה מטען, הלך כולו חתיכות. איזה סרט, רבותיי. זה הלך לתומו מסכן, עבר את הכביש, עבר במדרכה, נשחק. שם רחם. אוי, כל מיני מקרים נוראים, נוראים, בן אדם, פרח, מסגשג. פש, איזה פרח, איזה פרי. הכל, מה זה? פתאום, קצת, קצת כאב, קצת משהו, הולך, שמע חביבי, יש בראש, בראש משהו, יש צילומים, יש MRI, יש בראש משהו, מה, זה מה, אז מה עושים? חביבי חייב ניתוח, אם לא, תוך יומיים שלושה, מה אתה אומר? אז מה, עד כדי כך, כן, ניתוח, איפה במוח? מר מינן, מה זה? בריא, שלם, מה זה? צוחק, מחייך, בא. סרט נע. איזה סרט נע. איזה סרט. וואי, שם רחם. דברים נוראים. לא רוצה פשוט להזכיר דברים. אני לא בא חס ושלום. לא. לעציב, לא לעציב. ולא לדכות, להביא דיכאון. אנחנו רק עכשיו, אני מדבר על הכנה להכין את עצמם. אם אתם רוצים להבין מה פירוש הכנה, אני אגיד לכם מה זה הכנה. החפץ חיים הלילה, 92 שנה לפטירתו של החפץ חיים רבי ישראל מאיר הכהן מרדין, בעל ספר המשנה ברורה, בעל החפץ חיים ועוד ספרים רבים רבים רבים מאוד שהוא כתב, הקדוש הזה, החפץ חיים. החפץ חיים, הוא רצה להרגיש אימת הדין, אז הוא קנה קבר, חפור, הכל מסודר, מתי שיפטר, 15 שנה, 20 שנה לפני פטירתו, היה הולך מדי,

אנחנו מפחדים אפילו לעבור דרך בית הקברות, שלא לראות, זה בן אדם, וואי וואי, אני זוכר אותו, מה אתה מדבר? איזה, אני זוכר אותו, תאמי לי, אני זוכר אותו. אמרתי לכם שרב אחד מספר שהיה רב, הוא רב בעצמו, הוא ואשתו רצו לראות ככה, הם ישבו ככה קצת ככה לצוחח, אז רצו לראות את הסרט של החתונה שלהם. אז פתחו את הווידאו של הסרט, והם מסתכלים, אך הם באים לחתונה, מתקבלים בסבר פנים יפה. והוא מסתכל, הוא לוקח דף, לקח דף ועד, ורושם ובוכה. ואשתו לא מבינה, מה יש לך? לא, סתם, סתם, סדר, הכל סדר, סדר. כולם זה ריקודים, שמחה, אז מסתכל. כבר לא רוצה להיכנס לו יותר מדי בחיים, אולי נזכר באיזה דברים, משהו, אולי חס בשביל, הוא פחדה, אולי הוא מתחרט. אמר, אני לא אשאל אותו, אני לא רוצה לשמוע את המילה הזאת, לא אשאל אותו, חס בשביל. חיבד אותה כבוד מלאכים והכל. אני לא אשאל אותו. טוב, מסתכל, בוכה, וכותב משהו, הוא לא מבין אפילו, לא אצטיין. גמרו את הסרט, אומרת לו אשתו, אתה יכול להסביר לי? אני רוצה באמת להבין, מה יש לך, משהו? מה אתה בוכה? שמחה, כולם שמחים, כולם שמחים. אבל שמת לב, מה שמתי לב? איפה כל אותם? אותם חברים, חברים. איפה אותם חברים? איפה אותם דודים? איפה אותם קרובים? איפה הם? לא שמתי לב. אומר לה, 72 או 82, כמה? הנה, יש לי פה רשימה. אומר לה, 72 אנשים. רשמתי פה. שהיו חברים צעירים, לא זקנים, לא זה. הלכו. מתו. איך לא הפקה? אז כמה חבר שלי, כמה חביב, כמה היה מתוק, כמה היה זה. אוח, הלך. הלך. פתאום אני רואה עוד אחד, וואי, וואי. ואני אומר, מה אתה מדבר? מה זה גיבור? זה כך. וואי, ואני כותב. אני כותב את השמות שלהם. אני עובר. היו איתנו, גם הם חיו. העולם הזה סרט אחד. סרט. זה רק גלגל. מתגלגלים. אנחנו מתגלגלים. בעולם הזה אנחנו מתגלגלים. גלגולים. פה גלגולים שם. יש בן אדם, אז אוהב אותך בחייך, תן לי לחיות. אני לא רוצה לשמוע את השטויות האלה. זה לא מעניין אותי. המעניין אותי לחיות לזה, לכייף, לזה. כן, תכייף חביבי. הרבה אנשים הלכו לכייף. וחזרו בר מינן. זה מישהו לפני שבוע. לפני שבוע. בחור צעיר. אחרי הצבא מסכן. נסע לתאילנד. חזר עם איזה וירוס. בית חולים וזה. ההורים שלו בוכים. תעשה משהו. מה אני אעשה? מה יש? קיבל איזה וירוס שם בתאילנד. איפה שטייל. חזר בר מינן אי אפשר לתאר. מה זה? ניתוחים, עניינים, לא מבינים כבר. הכבד הלך, זה, צריך השתלת כבד, צריך זה. מה אתה אומר? מה? כן. הכל מצוין, בחור, פאר, מה זה? לוחם, זה פייטר. נו, למה אני אומר לכם את הדברים האלה? בשביל מה? חס ושלום לדקות, משהו, להציב? לא. רק להבין שאנחנו הולכים לקראת פסק דין. אם אדם יכין את עצמו, אם אתה אותו אבא היה יודע שהבן שלו ככה ילך וככה, הוא היה קורע את השמיים ביום ראש שנה, היה מתחנן, בוכה לקדוש ברוך הוא, באמת היה מועיל, בטוח שהיה מועיל. כי בראש שנה ניתן לפעול את הפעולות הכי גדולות בעולם, ולפני כן עוד יותר. עכשיו בימים האלה כל תפילה,

0: כל מצווה, כל צדקה, כל מעשה טוב שבן אדם עושה, זה מקרב, הוא בא לדין, הוא לא בא עם ראש מורד שהוא לא הצליח לעשות כלום, עשה משהו. אז בעבודה לברר לעצמו, לשנן שראש השנה הוא יום הדין. נכון שהוא חג, אבל הוא יום הדין. ואין שום ויתור ועלמה, ועל הכל מוכרח ליתן דין וחשבון. ויש עונש ונקם ושילם על העוון. וזה הכל מתהווה בראש שנה. ותדע לך, אם לא קרה לך, לא קרה לנו כלום, ברוך השם. אם לא קרה לנו, הכל, ברוך השם, עבר בחיתו, בסייעתא דשמיא. איזה אבא, איזה סבתא, איזה, כמה תפילות, כמה צדקות נתנו, רק שיהיה לו טוב, רק שזה, מי יודע. והצדקה הזאת היא הצילה אותך. יגידו לך, תשמע, החלטנו עליך ככה. אבל, תשמע, אבא שלך עמד ככה, באמת אמר, אני רוצה לתת צדקה כזאת גדולה, נתן צדקה. השם הציל אותך. השם הציל אותך. זה עמד לך במשפט. כן? כן, עומד למשפט של בן אדם. האבא שלו, האימא שלו, יכול להיות שגם הסבא שלו, סבתא שלו, בכתה בזה דמעות, שהשם יחיה את הבנים שלה, את הנכדים שלה. הדמעות האלה הגיע זמנם. אז, רגיל היה, אבל הגיע הזמן ביום המשפט, פתאום באו הדמעות של אותה סבתא, עומדות, דמעות של הסבתא, עומדות על הנכד שלה. ריבונו של עולם, תחוס עליו. אני חייב. שערי דמעה לא ננעלו, כיוון שהיא דמעה את עיניה על הנכד הזה, הוא יחיה. טוב, תפסוק לו פסק דין. טוב, תן לו עוד שנה, נראה אותו במשך השנה הזאת, מה הוא יעשה? איזה מצוות, איזה מעשים טובים, אולי ישפר את עצמו, אולי זה, אולי, אולי. אבל יש רשעים, יש, עושים את כל התועבות, לא קורה להם כלום. עזוב. אנחנו לא יודעים. חשבונות שמיים, אסור לנו להיכנס. רק לדאוג כל אחד ואחד לעצמו, כמובן, לדאוג על כלל ישראל, תפלל על כלל ישראל. לדאוג לעצמו צריך לדאוג. אם אין אני לי, מי לי? ולדאוג, להתפלל על כלל ישראל. תכניס את עצמך בכלל. כל הזמן תכניס את עצמך בכלל ישראל. תפלל, אם אתה מתפלל על כלל ישראל, יש לך זכויות שאתה יכול, מה שנקרא, לעבור בדין. תפלל על כלל ישראל הרבה, הרבה, הרבה. ועל הכל מוכרח לדין דין וחשבון. ויש עונש ונקם ושילם על עוון. וזה הכל מתהווה בראש שנה. זאת עיקר עבודה של החודש הזה. אנחנו מסיימים. אבל הימים האלו פחות יעמוד מול עינינו. מה שאמר הגאון הצדיק, יש ספר שלם שרק על אלול של הגאון רבי חזקאל לוינשטיין, המשגיח של ישיבת פונוביץ', שהיה אומרים כך, בכל אופן, אומרים שהיה ברוח הקודש, בטוח, שמספרים לי התלמידים שלו, שבטוח שהיה לו רוח הקודש. תלמידים לא תלמידים, סתם ככה, גאונים, גאוני ישראל, שהם היו תלמידיו, הם סיפרו לי מפורש, הם ראו רוח הקודש דיבר בו, בכל, בכל, כל. זה רבי חזקאל לוינשטיין כותב את הדברים. זאת עיקר עבודה בחודש אלול. להרגיש שאנחנו עומדים להיכנס למשפט, אבל משפט ירחם רחם. איך יוצאים מהמשפט הזה? רחמי שמיים. האמונה בעצם במשפט, האמונה הזאת שיש משפט ישפטו אותו, זה מנוגד למציאות של החיים של האדם. האדם חי, אוכל, שותה, נוסע, הכל, מעשן, הכל, הכל בסדר גמור, הכל מצוין. מה פירוש? מה פירוש מצוין? מצוין, אבל אתה לא יודע שיש משפט. לא, שישפטו, יש בני אדם, חסר בני אדם, חסר לקדוש ברוך הוא מי שיקח. לא, אותי ודאי, אני ודאי ספק. אני, אם היו עוד 10 כמוני, כל משיח היה בא מיד. זה לא מדבר עליי בכלל. כך הרבה בני אדם באמת חושבים, ואפילו בני אדם רחוקים, מה יש לי, מה עשיתי? מה אני רוצח? אני גונב? אני שודד בני אדם? מה, לא יודע, מה למה השפטו אותי? לא רצחתי אף אחד. הוא לא רוצח, מתוק מדבש. הוא לא רוצח, שמעתם? לא רוצח. לא גנב בני אדם. איי, איי, איי, איי, איי, איי. אינו מאמין כלל שיבואו לטובעו לעמידו במשפט. וזה בקשת החיים ירחוקה מהאדם. לבקש מהקדוש ברוך הוא תחיה אותם. לא, אני חי, מה אני צריך לבקש? אני חי, אני בסדר גמור, ברוך השם, הכל, עשה בדיקות, בדיקות דם, בדיקות, מצוין, הוא פנטסטי. מה פתאום הוא צריך לחשוב אחרת? כי דומה בעיניו שחייו ובריאותו בטוחים המה, הוא בטוח בבריאות שלו, בחיים שלו. וכמה פשוט שדרוש לנו עצות והתחמקות, הרבה התחכמות, כדי לחפש דרכים להוציא את הזה. לא, אתה לא בטוח בעצמך. פתח בשם, אשלך על השם יהבך, והוא יכלכלך. תשליך את עצמך על בורא עולם, תדע לך, לא תדע מאיפה הוא יבוא. אנחנו לא יודעים מאיפה. ישב לו אדם, מסכן איפה, ברמת גן, לא יודע איפה, שם היה. ישב לו, בטוח, יש הזעקה. נכנס לחדר, חדר, קוראים לו, האטום. סגרת, שטויות, שטויות גם, כמה הזעקות יש. ואיזה שום דבר לא קרה, הוא לא חלם אפילו. ובר מינן, נכנס, הרים גם את החדר האטום ואת הכל ביחד, הכל וגם אותו ביחד. נו מה? מה אתה פותח בעצמך? מה אדם יפתח בעצמו? אדם פותח בעצמו, הוא בטוח, נכנס לחדר הזה, חדר האטום, ולא חדר המוגן, מה קוראים לזה, הממד, לממד, נכנס לממד. אם נגזר חס ושלום, נגזר על האדם ביום ראש השנה, שהוא ילך, יעבור מן העולם, כלום, תעשה 1,000 ממדים, תיכנס איפה שתיכנס, אין שום דבר. כלום. כלום. רק הקדוש ברוך הוא, השתבח שמו. נגזר על האדם, בר מינן, רחמן הניצן, שבאיזה תאונה הוא ילך. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מה? פתאום מתקלקל לו האוטו. איזה שמוע, עד שאני צריך להגיע לזה מקום, צריך להתקלקל לי. תשמע, אתה לא יודע איך שהקדוש ברוך הוא יציל אותך. כשיראה לך את הסרט מה יעלו להיות, אז אתה, וואי, באמת ככה? וואי, ואני כל כך כלל את היום שלו, כלל את עצמו. למה קורה לו דברים כאלה? למה אנשים לא זה? למה צריך, פתאום אותו עכשיו צריך להתקלקל. הקדוש ברוך הוא, חס עליך, הוא נתן לך חיים, הוא אומר, טוב, נתן לו איזה צער אחר, במקום שחלה וחס, ייפגש בזה בר מינן, בזה מסעית שצריך להעיף אותו לגמרי מן העולם, אז בואו נשאיר אותו, אבל נתן לו צער אחר, נחליף לו את הצער הזה, כי סוף סוף הוא התפלל, הוא עשה צדקות, עשה מעשים טובים, וזה, למד, אמר איזה תהילים, אמר, למד איזה תורה, עשה איזה חסד עם זה, עם איזה ירי שמיים, והזכות של העיר השמיים יש לו אותה. מה אתה אומר? כן. וכמה פשוט שדרוש לנו עצות והתחכמות לחפש, להשריש מקרבנו את הדבר הזה של הפחד מיום הדין, ולאמת, לאמת את יסודות המשפט של בורא עולם. לאמת, משפט זה משפט. כי לא תצדק לפניך, אבל חסדי השם, אבל חסדים, טוב, תעשה גם אתה חסדים. בדרך שאדם עושה, כך עושים לו משמיים. מה שאתה בעצמך עשית, גם תעשה על חסדים, חסת על בני אדם, דנת אותם לך בזכות, ידונו אותך גם לך בזכות. באותו דרך, מעשיך, המעשים של האדם, הם בעצמם דנים אותו. מעשיו של האדם. וככל שמתקרבים לראש שנה, חייבים לגבור היראה והפחד מאימת הדין. צריך להיכנס בליבנו. אימת הדין, ריבונו של עולם, איך נעבור את הדין? להוריד את הקרירות שמקורה ויסודה. מה היסוד של המחשבה? כתוב בפרשה הזאת, פרשת ניצבים. פן יש בכם איש או אישה, או משפחה, או שבט, אשר לבבו פונה היום, והתברך בלבבו לאמור, שלום יהיה לי, תעזב אותך בחייך, כולם חיים, כולם זה, אז יש כאלה שמתים, אז מה אני צריך לפחד? אני לא מודאג, ואני לא חושב, ולא מעניין אותי, תן לי לחיות, ואני אמשיך את החיים. חבל, חבל, תדע לך, אתה יכול להיות בתוך הרשימה, ויכול להיות שאתה רשום, אבל אתה יכול למחוק, אתה יכול למחוק את עצמך מהרשימה. איך? תעשה משהו. תעשה איזה תפילה, תעשה איזה מצווה, איזה צדקה, איזה חסד, איזה עזר לזולת. תקבל עליך איזה קבלה. אתה משתנה, מוחקים אותך מהרשימה, לא תמחקו אותו. זה לא אותו בן אדם. זה לא אותו בן אדם. מה שחשבנו עליו, לא זה בן אדם אחר. אנחנו לא יכולים... תוריד אותו מהרשימה. רשמו אותו קודם, אבל מחקו אותו, כן, בסדר, תוציא אותו, בסדר. מה יש, עשה איזה דבר, ממש, יומיים, שלושה, ארבעה, חמישה ימים, לפני ראש שנה, עשה איזה מעשה, גדול, קדוש ברוך הוא אומר, זה, תוריד אותו, זה תשאיר אותו בחיים. מה יש, הדבר הזה, יחיה אותו. אבל, יש דבר אחד שהוא כללי לכל, העיקר, א', להיזהר, לא להגיד את המילה הזאת, והתברך בלבבו למור, שלום יהיה לי, כי בשירות ליבי אלך. מה פירוש? מה פירוש המילים הללו? והתברך בלבבו למור. מה זה מתברך בלבבו? אתם יודעים מה זה מתברך בלבבו? חזוב אותך בחייך, כל הדברים האלה, לא תפילין, לא שבת, תעשה מה שאתה רוצה, העיקר, אצל הקדוש ברוך הוא, העיקר זה הלב, כל עוד בלב, הכל בלב, הכל בלב, הלב שלך טוב, זה מספיק, הכל, והתברך, מה התברך? בלבבו, למור, שלום יהיה לי, למה אני, יש לי לב טוב, אני, זה מספיק, אז, תברך בלבבו, או לא יובה השם סלוח לו, כי אז יעשן אף השם באיש ההוא, ורב צבו כל הלאה. זה, הכל העיקר הלב. אמרתי לכם פעם, יש איזה, מה שהיה לו מעשה, לא חשוב. יש כאלה אומרים שזה מעשה שהיה. הייתה מלחמה בין גרמניה לצרפת, הייתה איזה מלחמה. קיצור היה שמה. אחד החיילים היה בן יחיד להוריו. בן יחיד, אבא שלו פרופסור גדול, אחד הפרופסורים המנתחים הבכירים בעולם, פיזיקאים, לא יודע. אמא שלו מנכלית חברה רצינית, והוא היה חייב ללכת לצבא. הייתה מלחמה, היה חייב ללכת לצבא. בן יחיד. בקיצור, הבן הזה נלחם, נכנס למלחמה, ובר מינן נפצע. נפגע במלחמה, מתקשרים לאמא שלו, היא באה, אבא שלו, איפה אבא שלו? אבא שלו איפה? באיזה הרצאה, באיזה מדינה אחרת, צריך לחכות עוד יום, יומיים. בקיצור, מגיע האבא, רועד, כן, מה נשמע עם ג'ורג'? מה נשמע עם ג'ורג'? מה? אומרים לו, תשמע, בסדר גמור, בסדר גמור. מה? כן, הכל בסדר, הכל בסדר. תעלה לקומה שישית שם, הוא נמצא שם בטיפול נמרץ, זה מקווים. כן, מה מקווים? קיצור, הוא בא, אבא, בא לשם, נכנס בפנים. ג'ורג', אבא הגיע, תן לי יד. אין קול ואין עונה ואין קשב. כן. מה זה, מה יש? מסתכל, הוא רואה הידיים שלו קטועות. אין ידיים. אין ידיים. בקיצור, ג'ורג', תשמע אותי, אבא. אבא הגיע, מסתכל, האוזניים שלו חתכות. אין אוזניים. אבא, תסתכל, תפתח את העיניים. העיניים שלו מנוכרות, אין עיניים. הוציאו לו את העיניים כי נפגעו. עיניים ברסיסים, ברמינן, אלו עיניים. אין עיניים, אין אוזניים. בקיצור, אין ידיים. אומר לו, תשמע, ג'ורג' בני, כמו שאתה, תקום, אני אקים אותך, קח אותך הביתה. איפה הוא מסתכל? הוא רואה, הוציא את השמיכה, אין רגליים בכלל. הרגליים חתכות, העיניים נוקרות, אוזניים חתכות, הידיים חתכות. הוא הולך אצל הרופא שהוא של הזה, אומר לו, תגיד לי, אני שואל אותך איך הבן, בן היחיד שלו, איך הבן היחיד שלו, איך הוא מרגיש? מה אתה אומר לי? מה אתה אומר לי? הכל בסדר, תהיה רגוע, תעלה. שמעת לי, אמרת לי דבר כזה. מה הכל בסדר? אין רגליים, אין ידיים, אין אוזניים, אין עיניים. מה זה הכל בסדר? הוא אומר לו, יא חביבי, העיקר זה הלב. הלב שלו דופק, העיקר הלב. העיקר הלב. הלב שלו דופק. מה הלב דופק? מה דופק? על מה דופק חתיכת בשר? מה ייקח? מה הלב שלו? מה ייקח את הלב שלו? מסכן. וואי וואי, צועק, צועק, ג'ורג' בני, ג'ורג' בני. העיקר הלב, אין כלום, אין קול ואין עונה ואין קשב, אין חתיכת בשר. וצועק לו, אומר לו, העיקר הלב, הכל בסדר, הכל בסדר. זה בני אדם, לא תפילין, לא שבת, לא ציצית. לא ברכת המזון, לא פה, לא אוזניים לשמוע דברי תורה, לא רגליים לרוץ לבית הכנסת, להגיד, לשמוע קדיש, לשמוע תפילה, אין רגליים, אין ידיים לתת צדקות, מעשים טובים, פחות, כל מיני מעשים שנעשים בידיים, ליטול לולב, לקנות לולב, מהודר, אתרוג מהודר, שיהיה לי לראש שנה, זה בעצם הפצצה שלנו, פצצה אטומית של כל יהודי, זה הפצצות שלנו, תדעו לכם, חוץ מה... צריך להכין גם טילים טובים שיחסלו את הכל, שישמעו אותם עד, עד, עד, עד חדרה. עד חדרה. אתם יודעים, עד חדרה שמעו. מי עזב עד חדרה? כן, בדי, בלי ספק. כן, אתמול, עד חדרה, אתה איפה אתה גר? בראשון, אתה שמעת. אבל אלה שבחדרה גם אמרו לי ששמעו. גם שמעו, אמרו לי שמעו, זה. אז צריך להכין גם את הדברים האלה בשביל לא ישמע חמאס בארצנו בקרוב. העיקר הלב, והתברך בלבבו למור, שלום יהיה לי, העיקר הלב, אין אוזניים שישמעו דברי תורה, אין ידיים שיתנו צדקות, אין רגליים שילכו לבתי כנסת, אין תפילין, אין ציצית, אין שום דבר. עזוב, זה הדברים האלה של הדתיים יעשו את זה. עזוב אותי, אני לא מהסוג הזה. מה הסוג הזה? אתה יהודי, חביבי. נולדת יהודי. נולדת יהודי, לא יעזור לך. זה הנשק שלנו, זה התלבושת שלנו, זה הציצית, זה התפילין שלנו, זה הכתר. שאנחנו עונדים אותו כל יום, אומר הזוהר הקדוש. מה זה התפילין? מה זה התפילין? פלא פלאות מה שכתוב בזוהר הקדוש, משהו מחריד רבותיי. אומר הזוהר הקדוש, התפילין, זה לא לקחת איזה חתיכה, חס ושלום, איזה אור, איזה קובייה, ויש בה פרשיות בלבד, לא. אומר הזוהר הקדוש, תפילין של עם ישראל, זה תגה דמלכה, זה כתר של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. זה, אומרים לך, כך, זה הכתר של המלך, כך, תענוד אותו. כך, תשים את הכתר של המלך. ואתה, עזב אותך, דתיים יעשו את זה. אתה מקבל מתנה של כתר מלכו של עולם, מלך מלכי המלך הקדוש ברוך הוא, אמר, קח את הכתר שלי, שים אותו על ראשך. אתה מזלזל בו? כך אתה מזלזל? בתפילין? אתם יודעים רבותיי, ככל מה שעם ישראל, כך כתוב מפורש, אנחנו קראנו את זה בתורה, השבוע, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך, ויראו ממכה, מה רבותינו אומרים? אלו תפילין שבראש. זה התפילין, מצוות התפילין. ככל מה שעם ישראל יניחו תפילין, כולם, כולם קטנים, גדולים, כולם יניחו תפילין, טיפול עליהם אמתה ופחד, הם ירעדו, יברחו, הם עדיין מחזיקים מעמד, מה? חסר לנו עוד קצת, עוד כמה תפילין, עוד כמה שיניחו תפילין, עוד כמה שיניחו תפילין, עוד כמה שיתעטפו בציצית, יברחו. זה מה שמקיים את העם היהודי. שום דבר אחר לא. עם ישראל התקיים ב-70, 80, 100, 150 מדינות העולם. וכאן נמצאים 300 משפחות, כאן 1,000 משפחות, כאן 2,000. והעם היהודי התקיים ללא צבא, ללא מדינה, ללא שום דבר, כלום. מה היה להם? איך התקיימתם? איך נשרדתם? היה לנו בית כנסת, היינו הולכים לבית כנסת, היינו מתפללים בבוקר, היינו מנחים תפילין, היינו שומרים את המצוות של השם, נשארנו יהודים. רוצים חס ושלום לטשטש? רוצים למחוק את הזהות היהודית? לא, זה, מה זה תפילין אלה? מה זה? רוצים למחוק? אין עם ישראל, תדעו לכם. עם ישראל, אין עם ישראל אלא בתורתו, אין אומה זו אומה, אומר רבי סעדיה גאון, כותב פורש, אין אומה זו אומה אלא בתורותיה. איזה תורותיה? תורה שבכתב, תורה שבעל פה, התלמוד, ההלכות, זה התורות הקדושות, זה התהילים, זה הספר תורה שאנחנו קוראים, וכולם מתכנסים לבתי כנסת, כולם באים, שומעים תקיעת שופר, ונוטלים לולב, הולכים עם הטיל, הטיל, וואו, יאללה, הודו, פאק, פאק, לצפון, פעדינה חזבאללה, חזבאללה, הולך, חזבאלס, יאללה, חושבים שמן אדם צוחקים, חושבים, מה אתה מדבר? כן, איפה חזבאללה? איפה חזבאללה שאמרו, מה יש להם טילים ארוכי טווח, וטילים בליסטיים, וזה מה יהיה איתנו, ומה יהיה עם עם ישראל? איפה? כאן.
1: הלך.
0: מה זה? פאק! יאללה, צפון! פאק! הודו! בני אדם חושבים ש... לא, זה לא צחוק. חושבים שזה... לא, מה אתה מדבר? זה מה אתה עושים? עדיין, צריך מה אתה עושים. אבל מי נתן את הכוח? מי נתן את הכוח, את העוצמה, את הניסים, את הנפלאות לקטר, לאיראן, לזה? מי נתן את הכוח ללכת למקומות 2,000 קילומטר, 2,000 קילומטר, לטוס ולהפציץ מדויק, בול על המטרה בדיוק, הנה, אז בא לי, הלך, הנה פה, זה הלך. ומי נתן? זה הכוח של אותו לולב, של אותו ילד יהודי, לקחת לולב ועשה את הנענועים, לקחת פצצה, את האתרוג, וואי, את האתרוג, וואי, ועשה, הודו, השם, כי, וואי, אתם לא יודעים מה זה, זה דרום, פאפ, מתחילים בדרום, פאפ, פאק, בניין ענק, ענק, עשרים, 18, ענק, מתפורר, אין כלום, והיה כלום, היה עוד, מה אתה אומר? זה הבניין, אתה מדבר, זה הבניין, משהו, זה, עודו, זה הכוח, זה העוצמה של העם היהודי, הרוחניות שלנו ששמרה אותנו, העמידה אותנו עד הלום, לא נתנה לנו להתמוטט. רצו למוטט אותנו, רצו להכחיד אותנו מן העולם, אבל לא הצליחו ולא הצליחו לעולם. וירושלים לדור ודור. עם ישראל חי וקיים. זה מה? מה הכוח שלנו? כוח רוחני. נכון, צריך גם גשמי. וברכתי לך בכל אשר תעשה. אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו, גם אנחנו ברכב בסוסים. אבל אנחנו, בשם השם אלוקינו נזכיר, הם הקרוב ונפל. זה עוזר, זה נותן את הכוח. הכוח הרוחני נותן את העוצמות. בלי ספק. גם הטייסים הכי מובחרים והכי רחוקים מתורה אומרים, תשמעו, יש כאן, פה, זה, אנחנו בעצמנו לא מאמינים. הם חוזרים, לא מאמינים, איך בדיוק, בדיוק, וזה, ואיך הצלחנו לעבור את כל המסכים, את כל הזה, את כל ה, איך קוראים לזה, את כל המקמים, מקם, מקם חג'אז, מקם... איך עברנו את המקם, איך עברנו את הכל, שתבח שם בורא עולם, זה ניסים, זה נפלאות, איך לא זיהו, איך לא זה, איך, איך, גם חס ושלום, איך מדינות אחרות, הידידות שלהם, לא הצטרפו אליהם, לא כלום, נודם הכל. הם קראו ונפלו, ואנחנו קמנו, ונתעודד, זה מעודד את עם ישראל. אסור לנו ליפול ברוחנו רגע אחד. נכון, המלחמה התמשכה קצת, אבל לא נופלים ברוחנו, זה בשביל אולי עוד מישהו יחשוב. עכשיו באמת, עם ישראל חי וקיים. תשמע, אתה יודע מה זה? זה פלא. בואו, אז בואו. בואו גם אני אעשה משהו. אני נניח תפילין, אני אקבל עליי. אין שום פנים ואופן, לא אבד יום אחד. אחד ממש קיבל עליו תפילין. יום אחד, היה עייף, קם מאוחר, הלך לעבודה. בא, שואל אותי, מה קיבלתי עליי תפילין? הרב, אני לך את האמת, אבל אני קמתי מאוחר לזה. אמרתי, מתי הוא שאל אותי? שאל אותי בשעה 5-6. עדיין. ברוך השם, אמרתי, עוד לא השקיעה. שואל אותי, מה זה עוד לא השקיעה? מה זה פרוש השקיעה? מה? אמרתי, עוד לא השקיעה את השם, שם שוקעת. אז מה? אמרתי, עכשיו, קח את התפילין, תניח, תגיד שמה ישראל, השם בלוקנו, שם אחד. קח, תברך, מה, מותר? אבל זה לא בבוקר. עד שקיעת השמש. אם בן אדם לא הצליח, חס ושלום, יכול להניח תפילין עד שקיעת השמש. ואפילו אחרי השקיעה, 13.5 דקות, מותר לו להניח תפילין. עד כדי כך. ולברך עליהם, אפילו אחרי השקיעה, 13.5 דקות. בחורף זה קצת פחות, 12 דקות. כי זה שעות זמניות. אבל כל אחד ואחד לא יודע מה הוא עושה, איזה עוצמה הוא נותן לעם ישראל, רבותיי. איזה עוצמה. אני אגיד לכם. אבל אתם רוצים לדעת מה זה עוצמה, אז אני אגיד לכם עכשיו. שם, תן לי את הכוח. מה אני אגיד, ריבונו שלום, תן לי כוח. תראו מה העיקר, רבותיי, מה העיקר? מכל מה שאנחנו מדברים, עכשיו אלול, עכשיו סוכות, עכשיו התקפות, עכשיו טילים, זורקים טילים, אנחנו זורקים טילים, כן. אחך. אבל תראו מה, וואי, וואי, ריבונו של עולם, מה אומר רבנו יונה החסיד, אחד מהראשונים הגדולים לפני 700 שנה, כותב רבנו יונה, הדרך השלישי, כאשר ישמע מוסר החכמים והמוכחים אותו, יקשיב וישמע ויקנע. לא עזב אותך בחיים, מה מדבר? תשמע, כל אחד חי את החיים שלו, עזב אותי, מה אני חייב לשמוע מה שהוא מדבר? הוא גם כמוני, מי הוא, מה יש לו בשר ודם גם הוא, מה אני צריך לשמוע אותו? אותו תשמע מה שהשם אומר, מה שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו. דברי חכמים זה דברי השם, לא דברי בני אדם. ויקנע, תקנע, תכניע את עצמך, קצת תוריד את הראש. ויקנע ויחזור בתשובה, ויקבל בליבו כל דברי התוכחת, שלא יגרע דבר מדבריהם, כל מה שדיברו, זה תפילין, זה שבת קודש, זה ברכות, זה לזהר מעריות, חס ושלום, לזהר, יש דבר חמור מאוד מאוד מאוד, בר מינן. קשה מאוד לדבר עליו בפרסיה, זה בר מינן, ואלישע בנידת ומתה לא תקרב, אפילו נכנסה לכל האמבטיות שבעולם, אם לא עשתה את ההפסקים, הפסק בתהרה, ובדקה את עצמה, ושבעה ימים נקיים, אם לא עשתה שבעה ימים, כי בדיקות, שבעה ימים לדעת בדיוק, שבטוח אין שום דם, אין שום דבר, ואז הולכת באותו יום שעשתה את הבדיקת הפסק בתהרה, לפני שקיעת השמש, אחרי שקיעה זה לא מועיל, לפני שקיעת השמש, עשתה את הבדיקה, יצא ברוך השם הבדיקה, שבדקה את עצמה בדיקה פנימית, צריך ללמוד, אני לא יכול לפרט לכם, איך, זה כל אישה יש ירי שמיים, שהם ודאי שומרים את העניין הזה של התהרה, של הנידה החמורה, שזה קראת ברמינן, זה כמו אכילה ביום כיפור, תגיד לבן אדם, פעם אחת נכנסתי לו חשוב איזה בית כנסת, אז אחרי שאני גומר פה את התפילה מהר, וזה, אני הולך לבתי כנסת ככה, שקצת חפיפים, וזה, לדבר איתם. אז פעם, נכנסתי, דיברתי חריף מאוד. אמרתי, רבותיי, כולכם פה שומרים כיפור, נכון? אתם יודעים מה זה כיפור? בן אדם שאוכל כיפור, מה זה? זה קראת.
1: עד כאן השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז.

לתשומת לב המאזינים, הסליחות הן מוקלטות ואין לענות אמן י"ג מידות והקטעים הנאמרים בארמית. בסליחות אלו לא יוצאים ידי חובה.

0: ערב טוב לכם וכמעט חג שמח. פחות מ-24 שעות לערב ראש השנה ובישראל נכנסים לחג הזה עם תפילה בלב, אבל גם עם לא מעט דאגה. אחרי המסר המאיים ששיגר מוקדם יותר היום ראש הממשלה מהכותל המערבי לכיוון איראן, נשאלת השאלה האם את ראש השנה הקרוב נעשה במקלטים. בשעתיים הקרובות נעסוק גם בזה בין היתר, וגם נערך באולפן שלנו לא מעט רבנים ואורחים מיוחדים, ונתכונן יחד לערב ראש השנה. כמובן נעבור בשידור חי לכותל המערבי, שם פרוסים כתבנו, כשהמקובל הרב יוסף ביטון יערוך שם מעמד תפילה מיוחד, ובהמשך צפוי להשתתף הרב יחד עם רב הכותל הרב רבינוביץ' במעמד הסליחות. אבל עכשיו אני רוצה להציג לכם את חברי הפאנל שלנו. שלום וערב טוב הרב יונתן הנבא.
1: שלום, ערב טוב לכל הפאנל היקר וכל המאזינים והצופים של ערוץ 2000.
0: שלום וערב טוב הרב אברהם שוורץ.
2: ערב טוב לנו, לכל הצופים ולכל עם ישראל.
0: שלום וערב טוב, הרב עידו סממה.
3: ערב טוב, רבי יונתן, לך ולכל הצופים היקרים שלנו.
0: איתמר צור, גם לך ערב טוב, מה שלומך?
4: מצוין.
0: אני רוצה להתחיל דווקא איתך, יושבים פה רבנים מכובדים, אבל דווקא איתך, ערב ראש השנה, איך התחושות בלב?
4: תשמע, אני אגיד לך את האמת, התחושות, בדיוק דיברתי עם הרב על זה רגע לפני שהתחיל השידור, כמה שאתה מתכונן ליום הזה, אתה תמיד מרגיש כאילו בא לי עוד. אני מרגיש שאני עדיין לא מוכן לגמרי. אבל כמה טוב שהגעתי במיוחד לפאנל הזה, לא רק כדי לדבר, אלא כדי גם לשמוע את הרבנים, להתחזק עוד יותר ולהגיע עוד יותר מוכן לקראת היום הגדול.
0: ויש הרבה מה לשמוע את זה, אנחנו מבטיחים לצופים שלנו בבית, אבל נאמר לכם, הצופים, שהערב המקובל הרב יוסף ביטון מתחיל את התיקון העולמי לקראת ראש השנה, שיתחיל הערב ויסתיים ממש מחר סמוך לערב החג. ואם אתם הצופים בבית רוצים למסור את השמות שלכם ושל יקירכם, אנחנו פותחים כעת את הקווים, אתם יכולים לחיי כבר עכשיו 036-96-2000, כאמור, אותו מעמד ואותו תיקון גדול מתחיל הערב מהכותל המערבי, כאשר המקובל הרב יוסף ביטון נמצא כבר עכשיו שם בתוך מנהרות הכותל. מיד נעבור לישי דריק שנמצא ברחבת הכותל. הרב יונתן הנבא, לפני שאנחנו קופצים למה שקורה שם, מה הצופים שלנו צריכים לדעת ברגעים הללו, כשאנחנו נכנסים ומתקרבים בצעדי ענק לערב ראש השנה?
1: צריכים לדעת שראש השנה מחולק לשני חלקים. החלק הראשון הוא הכתרת המלך, יום שבו אנחנו מכתירים את הקדוש ברוך הוא למלך העולם. ביום הזה, היום השישי לבריאת העולם, אדם הראשון בא ואומר שהוא הקדוש ברוך הוא, הוא אדון של הכל, מכתיר את אלוקים. לכן ביום הזה הכתרנו את הקדוש ברוך הוא. מצד שני, זה יום הדין. לכן, שאנחנו מבינים מה מהות היום, זה דורש מאיתנו הכנה, כמה שיותר זכויות, כמה שיותר מצוות, כמה שיותר תפילות, כדי להיכנס לראש השנה שאנחנו בפלוס רוחני לכתיבה ושינה טובה בעזרת השם.
0: אמן ואמן, הנה הדברים של הרב יונתן הנבא. בינתיים אתם ממשיכים לחייג 036-96-2000, תנצלו את הרגעים הללו, אלו הם רגעים אחרונים למסור את השמות למעמד הגדול שעורך המקובל הרב יוסף ביטון ממש עכשיו בכותל המערבי. אף אחד לא רוצה לפספס את ההזדמנות הזו, אם זה לפתיחת המזל, לזיווג, לזרע קודש, כל אחד למשהו זקוק, תנצלו את ההזדמנות. מקובל בסדר גודל כזה שמתפלל עליכם ערב ראש השנה מתוך המקום הכי קדוש בעולם, הכותל המערבי, אין לנו דבר גדול יותר מזה. 036-96-2000, לפני שנרחיב עם הפאנל שלנו כאן על הימים המיוחדים, על היום המיוחד שאנחנו נמצאים בו, אני רוצה לקפוץ לדולב דודוביץ' שנמצא סמוך לכותל המערבי. דולב, אתה איתנו?
5: שלום יונתן, שלום לכל הצופים של 2000. אנחנו נמצאים כאן בכניסה לעיר דוד, ואנחנו פשוט אין דרך לתאר את את המחזה הכל כך מרגש הזה. הגענו לכאן לסקר ולהביא את הקולות המרגשים של עם ישראל בתפארתו. כל כך הרבה יהודים ויהודיות, צדיקים וצדיקות, מתכוננים לקראת ראש השנה הבאה לנו לטובה מחר, והולכים לסליחות בכותל המערבי. תעקבו אחרינו, יונתן, אנחנו מחזירים את השידור אליך לאולפן, ונביא מכאן מהשטח קולות מרגשים של הרבה יהודים צדיקים.
0: דולב, תאותת לנו כשיש איתך אנשים מעניינים ומתחזקים שעושים את דרכם לכותל המערבי. אנחנו נשוב אליך בהמשך. הרב עידו סממה, אתה מגיע ממגדל העמק, לא בכדי חברותו של הרב יצחק דוד גרוסמן, רבה של מגדל העמק, ואיתו אתה בכל בוקר לומד. מה אתה שומע ממנו בימים הללו? כי גם יש את המלחמה הזו מול איראן, שיש חשש שאנחנו לקראת הסלמה רצינית שם, אבל גם אנחנו רגע לפני משפט גדול של כולנו, משפט ערב ראש השנה.
3: הסוד הכי גדול זה להיות חלק מהכלל. בתוך עמי אנוכי יושבת. זאת אומרת, אדם חייב לדעת שהוא לא יכול להיות לבד בשום סיטואציה. הוא צריך להיות חלק מהכלל. זאת אומרת, הוא חייב להיות בתוך העם. הוא חייב לתת מעצמו במשבצת שהקדוש ברוך הוא שם אותו. וזה מוטו שהקדוש, שהרב שיבדל לחיים טובים וארוכים, תמיד מנחיל לנו להיות חלק מעם ישראל, לאהוב את עם ישראל, לתת את הלב לעם ישראל. והרמב"ן כותב בספרו שער הגמול, שכל מה שהקדוש ברוך הוא דן את האדם בראש השנה, זה על דבר אחד, זה חידוש עצום של הרמב"ן, שהוא מביא את הגמרא בראש השנה, שאמר רבי קוספדאי, שלושה ספרים נפתחים בראש השנה. צדיקים נחתמים לאלתר לחיים, רשעים הפוך חס ושלום, בינוניים תלויים ועומדים מראש השנה עד יום הכיפורים. והוא שואל, אבל איננו הרואות שצדיקים חס ושלום נפטרים באותה שנה. ורשעים ממשיכים לחיות ומצליחים, אז איך זה קורה? והוא אומר שהקדוש ברוך הוא דן את האדם בראש השנה על דבר אחד, ומה הוא? על בן אדם לחברו. זאת אומרת, יכול להיות אדם שאולי הוא רחוק מאוד מתורה ומצוות, והוא אפילו אפס בבן אדם למקום, אבל הוא מאה בבן אדם לחברו. הוא מחייך, הוא נותן, הוא אף פעם לא פוגע באיש. בראש השנה חותמים אותו בספרם של צדיקים. למה? אומר בורא עולם, כל הבעיות שיש לך איתי, יש לי את הזמן. אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת. אבל אם הזקת את השני, אם פגעת בו, הוא לא עולה לישון עד שהוא בוכה לי. לא, אין סבלנות, אומר בורא עולם. לכן, כל מה שדנים אותנו, זה בן אדם לחברו. וכמה שנתחזק בדבר הזה עכשיו, בשעות האחרונות, ונקבל קבלות קטנות, קטנות. חיוך, מילה טובה, מה שהגמרא אומרת, הנותן פרוטה לאני מתברך בשש ברכות, והמפייסו בדברים מתברך ב-11 ברכות. לבן שיניים מחלב, גדול המלבין שיניו לחברו יותר ממשקה וכוס חלב. דברים קטנים שהם כל כך גדולים, שיכולים לתת לך שנה אחרת לגמרי, שנה של ישועות.
0: מדהים, וכולנו, מי מאיתנו לא רוצה ישועות, אפרופו ישועות, אני מזכיר לכם, לצופים בבית, הקווים שלנו פתוחים, וממש ברגעים אלו, המקובל הרב יוסף ביטון עורך את התיקון הגדול של ערב ראש השנה. אם עדיין לא מסרתם את השמות שלכם ושל יקיריכם, תנצלו את ההזדמנות, זה אלו הם רגעים אחרונים. מי שרוצה שהמקובל הרב יוסף ביטון יתפלל עליו כבר עכשיו, מתוך מנהרות הכותל, תיקון מיוחד, על פי נוסח הקבלה, מה שאתם צריכים לעשות, זה לחייג עכשיו, 036-96-2000, אתם יכולים לבקש מה שאתם אתם רוצים, כל ברכה, אם זה לזיווג, לפרנסה, לשלום בית, לחינוך ילדים, כל אחד יודע מה הוא צריך, מה הישועה שלו הוא מחכה, תנצלו את ההזדמנות, 036-96-2000, אני עובר אליך הרב אברהם שוורץ, שנים שאתה מקוטט רגליים ממקום למקום, ואתה מדבר בעיקר לעמך בית ישראל, מה אפשר לומר לאחינו, קצת יותר רחוקים, שרוצים להתקרב, אבל מרגישים איזה מחסום בלב.
2: אני חושב שיש הזדמנות של פעם בשנה, של הימים הללו, שבחסידות מגדירים את זה המלך בשדה, הקדוש ברוך הוא נמצא קרוב אלינו. בהזדמנות הזאת שיש לנו פעם בשנה שהקדוש ברוך הוא קרוב אלינו, לקחת איזושהי נקודה קטנה, משהו קטן בבן אדם לאלוקים, בבן אדם לחברו, ואת המשהו הזה לקבל עליך בלי נדר לקראת השנה הבאה. וזה לא משנה, אתה תבחר. אל תבוא ותשאל אותי עכשיו איזה נקודה, אתה מכיר את עצמך, אתה מכיר את המשפחה שלך, את היכולות שלך, את תכונות שלך, ואת הדבר הזה, קטן הזה, תקבל עכשיו לקראת השנה החדשה, תתפוס את הקדוש ברוך הוא, שהוא נמצא קרוב אליך, נמצא קרוב אל כל עם ישראל, וזה ייתן לך ברכה והצלחה לכל השנה הבאה.
0: יפה, יפה, מעניין מה שהרב אומר, מיד נרחיב עם הרב, אבל אני רוצה לעבור אליך הרב נותן הנבא. הביא פה, באחת התוכניות האחרונות המקובל הרב יוסף ביטון, שכמו בשנה של השביעי באוקטובר, גם השנה לא תוקים בשופר בערב ראש השנה.
1: נכון. השנה אנחנו לא יכולים לתקוע בשופר בגלל שראש השנה יצא בשבת קודש. וחזל חששו שמה אדם יבוא ויטלטל בשבת, ולכן גזרו גזרה שלא תוקים בשופר. יש דעה אחת שאומרת שבאמת זה סימן לא כל כך טוב, כי השופר בא וגורם להמתקת הדינים. יש דעה שאומרת, הפוך, בשבת קודש התיקון נעשה ממילא, ולכן לא צריך לתקוע בשופר. אנחנו יודעים דבר אחד. שהקדוש ברוך הוא שומע תפילת כל פה, ואנחנו צריכים לעשות את ההשתדלות שלנו. מה יכול להיות? אנחנו יכולים עדיין לתקן. וזו ההזדמנות שלנו. צריך לנצל את הזמן הזה ולדעת שככל שאנחנו נוסיף מצוות בין אדם לחברו, בין אדם למקום, ככל שנתפלל יותר, ככל שנעשה תשובה יותר, ניתן לקדוש ברוך הוא את הכוח, בחינת תנו עוז לאלוקים, ניתן לכוחות הטוב את הכוח, כדי שיוכל כולנו להיכתב בספר החיים והשלום. ולכן, גם אם השופר יהיה לנו חסר, נוכל להשלים אותו על ידי התפילה.
0: הרב, אבל שמעתי לא מעט רבנים, גם אתה מקובל הרב יוסף ביטון, אבל עוד רבנים נוספים שחוששים נורא בעקבות אותה סוגיה, שאי אפשר לתקוע בשופר, ושמענו את הדברים שאמר ראש הממשלה מוקדם יותר היום, שולח מסר מהם לאיראן, יגידו כל מיני פרשנים ביטחוניים, בכל פעם שתקפנו באיראן או הלכנו לפעולה רחבה בלבנון, ראש הממשלה היה בכותל המערבי.
1: נכון, אבל לכן אני אומר, אם אנחנו נמצאים במקום של ספק, אז בואו נגדיר את זה, שאנחנו נמצאים עכשיו במקום, איך חזל הגדירו את זה, לפני 2000 שנה, יותר מזה. וגילו בירדה, נאמר על היום הזה, צריך לשמוח, אבל עם הלב קצת חושש. אז אנחנו יכולים ליישם את זה הלכה למעשה. איך עושים את הדבר הזה?

0: לאותם צופים שעדיין לא חיגו ולא מסרו את השמות שלהם ושל יקיריהם, המקובל הרב יוסף ביטון עכשיו נמצא בכותל המערבי, הרב ישה שם עד לאחר הסליחות. התיקון הגדול מתחיל עכשיו. אם אתם רוצים למסור את השמות שלכם ושל יקיריכם ערב ראש השנה, שיש לנו שליח כל כך צדיק, כל כך גדול, המקובל הרב יוסף ביטון הוא השליח שלנו ביום הזה, הוא הולך לבקש עבורנו לשנה החדשה. מה יותר טוב, מה יותר מבורך, מה יותר גדול מזה שיש לנו שליח כזה מקובל גדול שבקי בכל ענייני הקבלה ולא רק, והוא זה שמתפעל עלינו ביום הגדול הזה. תנצלו את ההזדמנות, תחייגו עכשיו 03-696-2000. עכשיו אני רוצה לעבור לישי דריקס, הוא נמצא בכותל המערבי והוא במהלך הערב הזה יביא לנו לא מעט קולות משם. ישי, אתה איתנו? כן, אנחנו מיד נשוב לישי דריקס. אני רק רוצה לומר לאותם צופים ומאזינים שרוצים לעשות את דרכם לכותל המערבי, אנחנו מקבלים עדכונים שוטפים מהרשויות המקומיות, יש הערכות מוגברת של כוחות משטרה וכוחות ביטחון, כל אלה שהולכים לשם להתאזר בסבלנות, מסתכלים עלינו הפעם שבע עיניים מכל העולם, מסתכלים מה קורה בירושלים. האם אנחנו נקדש שם שמיים הערב הזה, או חלילה אחרת את הדרך לכותל עושים בנעימות? אישה, אתה איתנו?
1: אז כן, יונתן, אנחנו נמצאים כאן ברחבת הכותל, ממש מול שריד בית מקדשנו, המקום הכי חשוב לעם היהודי. ואנחנו נמצאים ביום הגדול הזה, ביום שאומרים את הסליחות האחרונות של השנה. כאן במקום הזה אמורים להגיע 150 אלף אנשים רק לרחבת הכותל המערבי. ההבטחה מאוד גדולה סביב הכותל המערבי. אנחנו במהלך השידור נהיה יחד עם המקובל הרב יוסף ביטון, שיהיה איתנו כאן בשידור מיוחד, ביום המיוחד הזה, במעמד הסליחות, שהתחיל ב-12:15, יחד עם אתרת כללות, אתרת נדרים, יחד עם הרבנים גדולי ישראל שיהיו כאן. כאן בכותל המערבי, כמו שאפשר לראות, אנשים מתחילים כבר להגיע בהמוניהם. ואני רק רוצה לומר שוב לצופים שלנו, יש לכם פה הזדמנות מיוחדת, רגע לפני ראש שנה, אם אתם רוצים שהמקובל הרב יוסף ביטון יתפלל עבור השמות שלכם, זה הזמן לרשום כאן בתגובות השמות שלכם, ואני באופן אישי ידאג להעביר את זה למקובל הרב יוסף ביטון. אנחנו כאן ברחבת הכותל נמשיך לתת לכם גם את היהודיות, את הסיפורים עם הרבנים, וכאן במקום הזה אנחנו נמשיך להתקן אתכם בחזרה אליכם לאולפן. יונתן.
0: כן, אני רק אתן הברה קצרה, אם אתם רוצים שהמקובל הרב יוסף ביטון יתפלל עליכם, אתם לא משאירים את השמות בתגובות, כי אנחנו לא נצליח לעמוד בקצב לאסוף את השמות שלכם מהתגובות. הצוות שלנו אוסף שם שם במוקד הטלפוני שלנו 036-96-2000, המספר מופיע כעת על המסך 036-96-2000. אני שוב אומר, לא נצליח לאסוף את כל השמות מהתגובות. מי שחשוב לו שהרב יתפלל עליו ויכניס את השם שלו לתיקון הגדול, אתם מחייגים עכשיו 036-96-2000. אני רוצה לעבור אליך איתמר צור. ראיתי ממש היום, במהלך היום, תיעוד שרץ חזק בכל הרשתות, אתה לצד הרב יגאל כהן, אולם מלא באנשים, אני חושב למעלה מ-2000 איש, ואתה מצליח לדבר לציבור, לקרב אותו ולחזק אותו. תספר לי קצת על זה.
2: קודם כל, זה מה שאתה אומר מתחבר לאיך שפתחת את המשדר עם מה שקוראים ראש הממשלה ואיראן, כי אני מרגיש שיש תופעה שקורית בשלוש השנים האחרונות, מאז אותה מכה של השביל העשירי ועוד לפני כן בקורונה, התעוררות מטורפת של עם ישראל, שאני כלול באותה התעוררות. ולפני שאני נוגע באותה התעוררות ואיך זה מתחבר לפרשיות האחרונות שגם שקראנו, נקודתית למה שקרה עם הרב יגאל כהן, הרי אני עד לא מזמן לא הכרתי את המתיקות של התורה. ובדרכי מירושלים לתל אביב הייתי נוסע ברכב עם כיפה מקופלת, שומע שיעור, ולצערי הרב, אני הגעתי לסיטואציה שהייתי עולה למשרד ללא אותה כיפה, מוריד אותה ושם אותה על הכיס. אני אומר את זה בצער, אבל אולי זה יחזק מישהו, ולכן אני מרגיש בנוח לספר לכבוד ריבונו של עולם. ומה שקרה זה שהגיע איזושהי נקודת זמן מסוים, וזה סיפור שאני מספר אותו כדי באמת, לדעתי זה יכול לחזק. הגעתי לסיטואציה שהלכתי לאיזה 30 ימי מילואים במבצע שומר חומות, ובאותם ימים הגעתי למילואים אחרי הרבה זמן שלא הייתי עם החבר'ה, ואמרתי זו הזדמנות. שמתי את הכיפה על הראש והגעתי לשם, אנשים הסתכלו עליי וצחקו, כי הכירו אותי בסיטואציה אחרת לגמרי במילואים שלפני כן, ואז אמרתי, אני לא רואה אף אחד ממטר, אני הולך עם ריבונו של עולם. אחרי 30 יום, כשהתחילו איתי בצחוקים על מה שעברתי, כביכול מצאתי את עצמי ב-4 לפנות בוקר עם 4 חבר'ה, שבלי כיפה,

0: פותח ליקוטי מוהר"ן ולומד ורואה איך הנשמה היהודית זוהרת גם בארבע לפנות בוקר אצל כל אחד. הגעתי לעבודה וברוטינה, אחרי אותם ימי מילואים, הגעתי לעבודה, נוסע, ואז באינסטינקט מגיע מתחת למשרד, מוריד את הכיפה, בא להכניס אותה לכיס, אבל הסתכלתי ואמרתי, ריבונו של עולם, אני הולך איתך, אתה אמת, וכמה שאני מרגיש כביכול נבוך, לא סופר יותר אף אחד, כי אני הולך רק איתך, עליתי למשרד עם כיפה על הראש, כולם חשבו שאכלתי איזה שיגעון או משהו כזה, כי זה חבר'ה מאוד מאוד לא מחוברים, כי מה לעשות, הם לא גדלו לתוך זה, הם לא הכירו את זה, לא מהשמה, הם אנשים מקסימים, אבל בשורה התחתונה, אני יכול להגיד לך שאחרי תקופה של חודשים, נוצרה סיטואציה שיושבים כל המשרד בישיבת צוות מאוד גדולה של אנשים, ומחכים כולם לשמוע את הברכה שלי שהכל נהיה בדברו, כדי שכולם בצוותא יגידו אמן בתל אביב, כדי להראות לך, הניצוץ היהודי קיים, וזה מה שאמרתי לרב יגאל כהן, שזירי האמונה שהוא שתה לי בתוך הלב, הולידו כך שאני בעצם הפכתי, ברוך השם, להיות עץ, שגם משתדל להוציא פירות, והפירות האלה באו לידי ביטוי בכך שאני משתדל לחזק 2,000 ומשהו איש, שהקדוש ברוך הוא שם אותי בפוזיציה הזאת, בזכות זה שאני רציתי להתקרב אליו מכל הלב, והרב יגאל כהן, שזכיתי להנחות את הערב שהוא עשה בירושלים, בא, וזכיתי לקבל ממנו ברכה מול אותם אנשים, וגם אמרתי לו תודה על זה. ועם ישראל בהתעוררות מטורפת. הייתי בכותל, במוצאי שבת, ומה שראיתי מול העיניים, זה את מה שבדיוק קראנו באותה שבת על הנבואה בפרשת ניצבים, ששם נאמר, שאחרי שהקדוש ברוך הוא יקבץ אותנו כנגד כל הסיכויים, על 200 שנה אחורה, היית אומר לבן אדם, שאנחנו נענה לארץ, הוא יגיד לך, אתה מדומיין. והנה אנחנו כאן בארץ, ביד רמה, כנגד כל הסיכויים, תוססים ועושים מה שאף מדינה בעולם לא עושה, ובשלוש שנים האחרונות, פרשה לפני כן, ההפטרה בעיתה אחישנה, שיגיע הזמן של הגאולה, הקדוש ברוך הוא יזרז אותה בתהליכים לא מובנים, שלוש שנים שקורה תהליכים ש-20 שנה לא היו יכולים לקרות בדרך טבעית, אבל הקדוש ברוך הוא מנהיג את הבירה, ואנחנו לקראת בחירות מספר 26, 26 בגימטריה, י' ו' ו' כדי להגיד לקדוש ברוך הוא, מחר, אתה המלך, אתה שולט על הכל, לא איראן, ולא רוסיה, ולא אף אחד מפחיד אותנו. כמו שהרב אמר, הרבנים אמרו, שאני ברוך השם זוכה גם להתחזק דרך המשדר הזה, אנחנו נקבל על עצמנו לעשות כל מה שקשה לנו, לכבוד ריבונו של עולם, ובזכות זה, בעזרת השם, השנה הקרובה, אמן. תהיה שנת גאולה, ונשמע אמן. את כל שופרו של משיח, אמן. אם אין שופר בראש השנה שחל בשבת.
1: אמן, מחזק. תשמע, אתה ממש מחזק, איתמר. להעניק ממך עוד כמה דברי חיזוק. אני רק רוצה לומר לכם, הצופים בבית, הנה, איתמר אומר לנו, בואו כל אחד יקבל קבלה. תכתבו לנו בתגובות מהי הקבלה שאתם מקבלים על עצמכם רגע לפני ראש השנה. רב ינותר נווה, איזה קבלה אתה מציע לנו, לאדם שנמצא רחוק, עם איזה קבלה כדאי לו להתחיל?
2: אני חושב שהדבר הראשון זה שבן אדם יכול לקבל על עצמו, זה להניח תפילים בכל יום. אדם שיכול לקבל על עצמו להניח תפילין, זה קבלה ראשונה שצריך להשתדל בה מאוד. אם אדם קשה לו תפילין, הוא יכול להשתדל לקרוא כל יום קריאת שמה, לקיים מצוות עשה מדאורייתא של קריאת שמה. ודבר נוסף, כמובן, זה להשתדל בשמירת השבת. אני רוצה להגיד לך משהו, יונתן. אנחנו דיברנו על זה שראש השנה זה יום ממלכת המלך. זה יום שהקדוש ברוך הוא הופך בו למלך מחדש עלינו. צריך לדעת, חברים יקרים, מה הקשר בין המלכת המלך ליום הדין? אנחנו ביום הזה מקבלים על עצמנו קבלות. אתם יודעים למה? כי כל מלך יש לו כתר. הכתר של המלך עשוי מיהלומים. הכתר של הקדוש ברוך הוא ממה הוא עשוי? הכתר של הקדוש ברוך הוא, אומר המגיד מדובנה, הוא עשוי מהמצוות של כל יהודי מקיים. תתארו לעצמכם שהמלך שלח את השרים שלו, תביאו לי את האבנים הכי טובות. שבאים להכתיר את המלך, כל אחד רואה את היהלום שלו בכתר של המלך. בראש השנה, כשאנחנו נזכה לשים לקדוש ברוך הוא את הכתר, כל מצווה שקיבלנו, כל תפילה שהתפללנו, כל לימוד תורה שלמדנו, זה האבן המיוחדת, היהלום בכתרו של המלך. ואני שואל אתכם, מישהו היה רוצה להיות נוכח במעמד הזה? שמניחים למלך את הכתר על הראש והאבן שלו חסרה? בוודאי שלא. ולכן כל אחד ואחד, בין אם זה נשים בעניין של צניעות או ברכות השחר, בין אם זה בעניין של שמירת שבת או תפילין או קריאת שמה, כל אחד ייקח את המצווה הזאת, ייקח את המעלה הזאת, וישים את האבן הכל כך מיוחדת בכתר של המלך.
1: כל אחד ייקח את האבן, ישים בכתר של אותו מלך. איזה מלך? המלך שמסתכל על כולנו וידון וישפוט את כולנו ממש בעוד פחות מ-24 שעות. ואין דבר יותר גדול ממעלת זיכוי הרבים. אם עדיין לא שיתפתם את השידור הזה, עכשיו זה הזמן שלכם לקחת את הלינק של השידור החי, לשלוח אותו לחברים, בני משפחה. יש לא מעט כאלה שנמנע מהם לצאת לסליחות, לצאת לשיעורי תורה שהם מתקיימים היום בכל רחבי הארץ, אבל אתם יכולים דרך מהבית למעשה לגרום להם להתחזק, להתקרב, להתעודד רגע לפני הדין הגדול של כולנו. אם עדיין לא שיתפתם את השידור, עכשיו זה הזמן שלכם לקחת את הלינק של השידור החי, להעביר אותו הלאה, לסמן לייק לשידור החי. כל לייק שאתם מסמנים עכשיו לשידור החי, אתם חושפים את השידור הזה לעוד קהלים. הרב אדם, מה הזכות של מי שמשתף את השידור הזה עכשיו?
2: יונתן, מה הזכות אדם שמזכה את הרבי? מה הזכות של בן אדם שמביא חבר שלו לשיעור תורה, והוא מתחיל לשמוע דברי תורה, והוא מתחיל להתחזק ושומר מצוות? כל המצוות של האדם הזה, למי משייכות? למי שותף בו? מי שהביא אותו בפעם הראשונה? כל אדם ואדם שגורם למישהו לקיים מצווה, ובכלל זה, תחשב לעצמך, יש עכשיו ברשת הרבה דברים לראות, יש גם דברים לא טובים. אם אני גורם לבן אדם לא לראות את הדברים הטובים, ולראות דבר טוב, להתחזק, לבוא ולקרוא לראש השנה, איזה זכות זאת? להיות מדהים. עם מזכה הרבים בנקודה אחת.
1: מדהים, מדהים, מדהים. לסמן לייק לשידור החי, ברגע שאתם מסמנים לייק לשידור החי, אתם חושפים אוטומטית, אתם חושפים את השידור לעוד קהלים. לפני שנעבור שוב לדולב דודוביץ', שהוא מתארגן על עצמו שם בעמדת השידור שלנו, הרב עידו סרמן, אנחנו יודעים שרמש ברגעים האלה המקובל הרב סרביטון עורך מעמד תפילה ענק ויוצא דופן. לפני השידור אמרת לי, הבאת לי רשימה של שמות, אותם תעביר לרב. אני רוצה שהרב יתפלל עליהם. ספר לנו קצת הרב על החשיבות הזו מבחינה רוחנית, על אותו מעמד שנערך עכשיו בכותל המערבי.
3: תראה, כולם שואלים איך אפשר להגיע ליום הדין מוכן, וחזל גילו לנו את הסוד, הוא תפילה, הוא תשובה, הוא צדקה, מעבירים את רוע הגזרה. הוא תפילה, הוא תשובה, הוא צדקה. אז יש לנו עכשיו מעמד שאין כדוגמתו. רגע לפני ראש השנה, מעמד תפילה עם הרב יוסף ביטון, בזכות הגדולה הזאת, במקום הקדוש הזה, שכל באי העולם באים ומבקשים ששכינה לא זזה מהכותל. השכינה לא זזה מהכותל, ולכן חזל גילו לנו, הוא תפילה, הוא תשובה, הוא צדקה, מעבירים את רוע הגזרה. וכשאדם יודע שבכוח התפילה שלו, כמו שכותב רבנו בחיי, בכוח התפילה לשנות את הטבע, לבטל את הנגזר ולמנוע את הסכנה מבו אליו. מה זה לשנות הטבע בכוח התפילה? לשנות הטבע זה עכשיו חס ושלום, יש עצירת גשמים, שנת בצורת, מבקשים, מתפללים מהבורא יתברך, והוא משנה טבע. הוא מביא גשם כנגד כל הסיכויים. לשנות את הטבע, לבטל את הנגזר, את מה שנגזר בראש השנה. אנחנו בראש השנה אומרים י"ב פעם, 12 פעם, לעולם אדוני דברך ניצב בשמיים. מה זה? אנחנו מבקשים מבורא עולם בראש השנה לעולם השם דברך, שכל הגזרות יישארו בשמיים ולא ירדו. למה 12 פעם? כנגד י"ב חודש. בשנה מעוברת מוסיפים עוד פעם. וכמובן, הכוח של הצדקה. ויש לנו עכשיו הזדמנות שהיא הזדמנות פז לשלוח שמות. כל אחד יודע שזה הרגע שלו. לא סתם זימנו משמיים שאתם תראו עכשיו את מה שנאמר פה. כי לא סתם איך החזון איש ישב באמצע השנה. בא לו זבוב מפה, הגבאי יעיף לו את הזבוב. בא לו זבוב מפה, הגבאי יעיף לו את הזבוב. עד שבא בפעם השלישית, החזון איש הרים את העיניים ואמר לו, מה אתה לא מבין? זה זבוב של ראש השנה. באמצע השנה הוא אומר לו שזה זבוב של ראש השנה. אם זבוב באמצע השנה בא לנו מפה, מפה, נקצב בראש השנה, אז ודאי וודאי שהכל, הכל נקצב בראש השנה, ואנחנו חייבים לנצל את ההזדמנות, ושהשמות שלנו יהיו חלק מהרשימה הכל כך מיוחדת והמסוגלת הזאת ביום הגדול והקדוש הזה.
1: ואני אספר גם לצופים בבית, שאומנם אותם שמות שמגיעים כעת למקובלה יוסף ביטון בכותל המערבי שעורך את התיקון הגדול, כל השמות שלכם יתפסו על הספר הזה. הספר הזה, ספר החיים ברחמים, יש פה כבר לא מעט שמות, בעזרת השם, היום בסוף השידור שלנו, יסיימו לערוך את אותו ספר עם כל השמות, והספר הזה מגיע לשולחנם של המקובל הרב יוסף ביטון וחכם הצדיק הרב בן שמעון, לאורך כל החג כולו. אז לא רק בכותל המערבי בתיקון הזה שנערך עכשיו, אלא לאורך כל החג, בזמן כל המשפט שלנו, השמות שלנו נמצאים על שולחנם של גדולי ישראל. אין לנו הרבה זמן, לכם אין הרבה זמן, ואם אתם רוצים שהשמות שלכם יכנסו לספר הזה, יגיעו לכותל המערבי כבר עכשיו, מה שאתם צריכים לעשות זה לחייג 036-96-2000, אני אומר לכם, תנצלו את ההזדמנות. אני בכל שנה יושב כאן באולפן, ומדבר אליכם לצופים בבית, יש לא מעט כאלה חכמים שמחכימים ומחייגים ומוסרים את השמות. במהלך כל השנה כולה אני שומע כל כך הרבה בשורות טובות על אישה שבמשך שנים ציפתה וחיכתה להיריון, אבל הנה בזכות אותו מעמד תפילה זכתה להיריון. רק היום קיבלתי הודעה ממישהי שחלתה במחלה הארורה. בשנה שעברה היא נחשפה לאותו תיקון, לאותו מעמד שעורך המקובל הרב יוסף ביטון בערב ראש השנה. היא מסרה את השמות, הרופאים לא נתנו לה סיכוי, לא נתנו לה הרבה זמן לחיות, אבל היא מסרה את השם שלה, וברוך השם היא מספרת לי שהמחלה נעלמה כלא הייתה. אני אומר לכם, יש כל כך הרבה סיפורים, כל כך הרבה ישרות של אנשים שזוכים בזכות מעמד אחד. כי אנחנו יודעים שביום הזה, ערב ראש השנה, אנחנו נכנסים למשפט, הכל נכתב, הכל נחתם. נחתם בערב יום כיפור, אבל הכל נכתב עכשיו, אם אנחנו רוצים שאנחנו נזכה לאותו ישועה שאנחנו מחכים, אם זה להתקדם בעבודה, אם זה לזכות לילדים, אם זה שיהיה לנו כבר סוף סוף שלום בית, או כל דבר אחר, כל אחד יודע מה הוא צריך אצלו בבית, במרחב הפרטי שלו, זה ההזדמנות שלכם לחייג ולמסור את השמות 036-96-2000, תנצלו את ההזדמנות עכשיו. אני רוצה לעבור לדולב דודוביץ' שנמצא סמוך לכותל המערבי. דולב, אתה איתנו?
4: שוב פעם שלום יונתן, נמצאים כאן עם עוד צדיק שרוצה לשתף אותנו במשהו קטן שעבר עליו בשנה האחרונה.
5: גיל.
4: מה השם שלך?
5: גיל שמחה, סיפור.
4: גיל שמחה, מה עבר לך השנה האחרונה?
5: עשינו תאונה חזיתית, ברוך השם, נצאנו בנס. עשינו הגומל, זה התחזקנו, תודה להשם.
4: אתה בריא ושלם.
5: ברוך השם, תודה.
4: רואים אותך מחייך.
5: רואים אותי מחייך, ברוך השם.
4: מה אתה מאחל לעם ישראל לכבוד בשנה הבאה?
5: שלום, שלום לכל עם ישראל, שנחזור בתשובה כולם לזאת.
4: אמן, אמן, צדיק, כל טוב נשמה, כל טוב, אמן, אמן. בחזרה אליך לאולפן יונתן. מתרגשים מכל פעם, מכל היכרות קטנה עם עוד יהודים, עוד סיפור מהסוג הזה. תודה רבה.
1: כן, תודה דולב, אנחנו עוד נשוב אליך בהמשך. הרב רם שוורץ, רואים את הצעירים שנוערים לכותל המערבי, לקראת הסליחות הללו, רגע לפני ראש השנה, ואנחנו מבינים שהציבור צמא.
6: ציבור צמא מאוד. אוי כל צמא לכול המים. אוי כל צמא לכול המים, זה אין מים, אלא תורה. וכל הרוחניות, כל היהדות, הכל כלול בצמאון הגדול הזה של התורה. ואני רוצה לבוא ולהגיד, לקחת את השופר שבו אנחנו נתקע ביום השני. וכל דבר שאנחנו מתחילים בחיים, לא משנה מה, בהתחלה זה קשה לנו, אבל אחר כך בהמשך זה נהיה קל. וזה כמו השופר, השופר אנחנו תוקעים בחלק קצר. והכל יוצא מהחלק הרחב, הכל יוצא מהחלק הרחב של השופר. זה בא ללמד אותנו, כמו שדוד המלך בא ואומר לנו, מן המיצר קראתיה, ענני במרחביה. אנחנו, כאשר אנחנו קוראים לקדוש ברוך הוא, אנחנו קוראים אליו מהמיצר, מהמקום הצער. אם אנחנו, יש לנו מצרי אורמוז ששמענו עליהם בכל השנים האחרונות, זה מקום צער, מעבר צער. ככה גם כן יש לנו הרבה מאוד מיצרים בחיים. המיצרים שיש לנו בחיים זה כל מיני מעברים צרים, אם זה בבעיות רפואיות, אם זה בעיות בחברה, בעיות בשלום בית, בעיות בזוגיות, בעיות במקום העבודה. אבל יש לנו גם כן מיצרים בעבודת הקודש שלנו, בעבודה הרוחנית שלנו. וכעת עכשיו, כאשר אנחנו באים לסביחות שלפני ראש השנה, לפני יום הדין, לפני תחילתה של השנה החדשה, עלינו לזכור שאנחנו נתנהג כמו השופר. בהתחלה צער, בהתחלה יהיה לנו קשה, אבל אחר כך הגיע השלב הרחב שבו אנחנו נהנה וננחל נחת מהצעדים שעשינו.
1: יפה, יפה מה שהרב אומר לנו, איתמר צור. אנחנו עכשיו נפרדים ממך, אבל לא להרבה זמן, אתה תכף חוזר אלינו, אבל מה המסר שלך ל-35 דקות הללו של השידור?
0: קודם כל מחזק מאוד, כיף לדעת שזכינו לאולפנים שכאלה, שכל כולם קודש קודשים לחזק את עם ישראל, והמסר המרכזי שאני הייתי שמח להעביר, זה מה שאומר הרב אברהם יצחק הכהן קוק, לגבי עניין התשובה, כי אנחנו רגע לפני ראש השנה, כולם מאוד פוחדים, חטאנו, אבינו, פשענו ובצדק. אנחנו צריכים לתקן את המעשים הלא טובים שעשינו, אבל במקביל צריך לזכור הקדוש ברוך הוא אבא טוב, ואני כאבא מסתכל על הילדים שלי ומחכה שהם יראו את הכישרונות והיכולות שלהם ויכירו בערך עצמם כדי לקבל על עצמם גם לראות כמה הם מסוגלים, כמה הם טובים, כי זה חלק מעניין התשובה. בתשובה אנחנו שווים להשם. השם ברא אותנו, וכתוצאה מכך שהוא ברא אותנו, הוא גם נתן לנו את הכוחות שלו, כי עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ, אז עם הכוח שלי ממנו, אני מקבל על עצמי להשתמש בכל הכישרונות שיש לי, להכיר בערך עצמי ולהפיץ את כל הטוב שיש לי בעולם. חייבים לדעת, אנחנו מסוגלים להפוך את כל העולם הזה לטוב, וזה מה שאנחנו צריכים לעשות כיהודים.
1: אנחנו עוד נשוב, אתה תשוב אלינו עוד בהמשך. בינתיים תודה רבה, איתמר צור היקר. עכשיו אני רוצה לעבור לך, רב יונתן ענבה. אני יודע, בחולון, קהילה מאוד גדולה, קהילת ואהבת בחולון, שם יש גם דתיים, גם חילונים, ועל השילוב הזה אני רוצה לדבר, הרב, ערב ראש השנה, אנחנו לקראת בחירות, נראה שהלכנו לאיבוד. איך הרב, מהקהילה שלך, בואי ננסה ללמוד את זה לשטח של כולנו, לשלב בין הדתיים חרדים לחילונים?
2: אני אגיד לך, שאני פתרתי את השיעורים בהתחלה, אני ביקשתי מהציבור דבר אחד. עשיתי שיעור שנקרא שאלות ותשובות, ובשיעור הזה אמרתי להם, אני מבקש מכם שכל שאלה שיש לכם, לא רק בהלכה, לא רק בהשקפה, גם בהלכה, גם בענייני העולם הזה, בבקשה תשאלו אותי בשיעור. ולמה? אנחנו רואים בתקשורת, אנחנו מרגישים שעוד רגע פה יהודי, חרדים וחילונים, כולם עוד רגע הולכים לעשות פה מלחמת עולם. אבל האמת, שמי שנמצא בשטח, שמי שנמצא ברחובות, שמי שרואה את האנשים, רואה שכל האנשים שאתה שואל אותם, מה אתה מאחל לשנה הבאה? וכולם מבקשים אחדות. כולם מבקשים אהבה. עם ישראל רוצה להתחבר, עם ישראל רוצה להיות ביחד.
1: הרב, זה נכון שעם ישראל, סליחה שאני קוטע את הרב, זה נכון שעם ישראל רוצה להתחבר, אבל לצערי הרב, אותם אלה שאמורים להניג אותנו, לא בפן הרוחני, אלא בפן הגשמי, אתה רואה שהם דווקא חלוקים על הנושא הזה.
2: למה? כי הם רוצים לבוא ולקושש מנדטים כדי לבדל את עצמם לפני הבחירות. אנחנו צריכים בתור עם לדעת להתעלות, להבין שיש פה עכשיו עניין שזה חיים ומוות. זה חיים ומוות של העם שלנו. לא יכול להיות שאנחנו נמצאים באמצע מלחמה, נמצאים במצב כל כך לא פשוט, ואנחנו נתקוטט אחד עם השני. הכוח של העם שלנו זה להיות ביחד, זה לראות את הטוב, זה לראות את הביחד, ולהבין שאם נדע לשבת סביב השולחן, לדבר ולכבד אחד את השני, זה ייתן לכולנו סייעתא דשמיא.
1: יפה, טוב. עכשיו אני רוצה לעבור לכותל המערבי, שם ישי דריקס. ישי, יש לך עוד עדכון? ישי?
7: ובכן, יונתן, אנחנו ברחבת הכותל המערבי, הנה כמו שהצלם יכול גם לראות. מי נמצא איתנו היום?
8: גל לוי.
7: מאיפה הגעת אלינו?
8: מנהריה.
7: מנהריה לפה, תגיד כמה זמן נסיעה?
8: כמעט איזה שעתיים וחצי.
7: והתדירות להגיע לכאן, לכותל, כמה היא?
8: גבוהה, שבוע שעבר גם הייתי, ניסיתי להיכנס עם 50, באתי קצת מאוחר ופספסתי, השבוע באתי שוב פעם, והשבוע באתי ברוך השם עם טבעת.
7: וואו!
8: כן, תפסת אותי אחרי הצעת נישואים.
7: אחרי הצעת נישואים?
8: אחרי הצעת נישואים,
7: כן. אז מתי חתונה אם אפשר לשאול?
8: בעזרת השם, נקבע תאריך, קודם כל אחרי חודש 12, ואחרי זה אנחנו.
7: ומגיעים לכותל.
8: כן, בטח.
7: להתפלל.
8: קודם כל, אבא
7: של השמיים,
8: בטח, קודם כל.
7: ותגיד, אתה בעצם עכשיו מסיים פה את הסליחות, אתרת נדרים, אתרת כללות, בטח להגיע לנהריה זה בכלל חתיכת מסע שלם.
8: כן, כן, שווה לעבור אותו.
7: ומה שווה. מבקשים ביום הזה?
8: אני, את האמת, לא ביקשתי כלום. שמתי פתק, אמרתי תודה על הכל.
7: איזה כיף, איזה מדהים.
8: פשוט.
7: איזה יופי. זה יונתן, לשמוע אנשים כאלה ולהודות לקדוש ברוך הוא על עצם זה שאנחנו נושמים. ואני רוצה לשאול אותך שאלה. עברנו מה שנקרא שנה לא פשוטה, מאתגרת. איך אתה התמודדת על זה באופן אישי? איך הייתה לך בעצם ההתמודדות שלך באמונה מול בורא עולם?
8: היה לי תקופות קשות. לפעמים היה לי תקופות בודדות, הרבה בדידות. אבל האמנתי, המשכתי להאמין. וברוך השם אני סוגר מעגלים לאט לאט. משהו שהוא, כן, לא ציפיתי מעצמי, לא האמנתי שגם אני באתי ממקומות די אחרים, היום אני בן אדם די שונה, וברוך השם אני
7: שונה במה? כאילו יותר התחזקות?
8: שונה בהתנהגות, שונה ביחס שלי כלפי הסביבה, שונה, כן, שונה בהרבה דברים, ולאט לאט אני ממשיך את הדרך שלי, אחי, אני מאמין, אני לא אבטר.
7: ותגיד, חודש סליחות, עד כמה הוא משפיע?
8: הוא חשוב, כן, חשוב. אתה מרגיש את זה ש... אתה מרגיש את זה שצריך להוקיר את ה... כאילו, אתה יודע, הבן אדם, כאילו, כל הזמן ההתחדשות שלו היא תבוא מעצם זה שהוא ינסה לדייק את עצמו כל הזמן. יש איזה שיר שראיתי של טונה, שאני אוהב שהוא... בסוף הוא אומר, כאילו, עצם התפילה זה רק לדייק את הכוונות שלך כל הזמן, ו... אתה יודע, לתת אותם כאילו כמה שיותר טוב.
7: אז אני רוצה לאחל לך שבעזרת השם שאתה תרד פה למטה לכותל שוב, תדייק את התפילה שלך טוב יותר, ושתזכה שיהיה לך שנה טובה ומתוקה ומבורכת, ותודה רבה ששיתפת אותנו. בחזרה אליכם לאולפן, יונתן.
1: כן, תודה רבה לך ישי דריקס, ובסימן טוב ובמזל טוב, הנה עוד זוג בקרוב בישראל, איזה מרגש, זה רגע לפני ראש שנה להציע נישואים, ולהחליט שהנה הוא רוצה להקים בית חדש בישראל, וכעת מצטרף לנו לשידור, אהוב הקהל הרב עמנואל מזרחי, שלום, ערב טוב.
9: שלום לך, רבי יונסן, חן, הרבנים.
1: רב, זה ערב טוב, חג שמח וכפול, כי אני רואה שיש פה לא מעט דפי סגולות של, שלכם הרב, השיבנו לראש השנה, מיד הרב יסביר לנו קצת על הסגולות שיש לנו, אבל למעשה אפשר, כאילו שייך לעשות סגולות ביום שאנחנו נשפטים הרב, זה לא הולכים לבית משפט רגיל, אני יום אחד הלכתי לבית משפט פה בארץ, שאלתי את הרב מה אני עושה, הרב אמר לי מזוזה, זה תופס מול בשר ו... מלך מלכי המלכים יש סגולות.
9: כמה שנוכל יותר, כמו שאומר רבי אהרון קוטלר ורבי אליהו לופיאן, אומר שאדם נמצא במשפט, אז הוא יעשה כל תת צדקה, כל פעולה, כל השתדלות לצאת זכאי במשפט. אומר כך, לפני שאנחנו עומדים לפני בורא עולם, יש לנו ארבע מתנות נפלאות שאמר רבי יצחק, ארבעה דברים מקרעים גזר דינו של אדם, הראשון צדקה. זאת אומרת, מאוד חשוב שאדם יעשה צדקה לפני ראש השנה. פותח לעצמו את השערים ועושה לו שמירה על עצמו ועל המשפחה. לאחר מכן, צעקה, זה התפילות של ראש השנה שמיוחדות במינם. אומר הרשש, מה שאתה פועל בקלות בראש השנה, אתה צריך תרחה גדולה בזמן אחר. דבר שני, שלישי, זה שינוי שם ושינוי מעשה, שאדם יקבל על עצמו איזו פעולה של שינוי מעשה, כמו שאותו יהודי עד היום לא היה נוהג לעשות סעודה שלישית בשבת עם דג, שזה סגולה עצומה להצלחת כל השבוע לפרנסה, דג בשבת בסעודה שלישית, מהיום קבל בלי נדר. מהשבת הקרובה, הנה, שבת של ראש השנה, סעודה שלישית עם דג. גם זוכה להשפעה, גם יקבל קבלה מול בורא עולם. נפלא ביותר, או האישה הזאת, עד היום לא הייתה נוהגת לומר ברכות השחר. יש סגולה בברכות השחר. לאחר שאומרים ברכות השחר, ברכות התורה, להגיד 17 פעמים, את השם ניצבת בת עדהאל.
1: בכל השנה, נכון? לא רק בראש השנה.
9: בדיוק. זו סגולה עצומה של רבי חיים פלאצ'י, גם פחד יצחק.
1: שלמה היא מסוגלת אותה סגולה?
9: מה אומר, מה הטעם של הדבר? אומר, הסגולה הזאת פותחת לתת תפילה. זאת אומרת, מספיק שאחר שהיא אומרת ברכות השחר, ברכות התורה, אומרת 17 פעמים ניצבת, זה שם של מלאך. 17 פעמים ניצבת בת עדהאל. זה גם דרך הרשימה של אמו של דוד המלך. לאחר מכן, טוב שתאמר עוד ארבע מילים. בשם השם נעשה ונצליח. אני חושבת על הצלחת היום. הנה, פתחת היום בהצלחה. בפרט בימים הללו שאנחנו צריכים את זה. עד היום היא לא הייתה נוהגת לומר ברכות השחר. מהיום הייתי פעם בהרצאה, אמרה בחורה אחת, אני לא בחורה דתית, אבל יש לי קשר קבוע עם בורא עולם. מה זה הקשר? כל יום אני מברכת ברכות השחר. אמרתי לה, אשריך ואשריך לכך. כל יום את שולחת לבורא עולם 20 מרגליות, ואומר הזוהר, כל המברך מתברך, את מושכת לעצמך שפע גדול מאוד, זה קבלה נפלאה, הנה לראש השנה, עד היום היא לא אומרת ברכות השחר, מהיום פתחנו לעצמנו את השערים. אבל יש סגולה מיוחדת שהיא פורסמה מאוד מאוד, בפרט בשנים האחרונות, וזה כולם צריכים לעשות. מאוד מומלץ, אומר רבי חיים פלאצ'י, מי שיגיד בערב ראש השנה, ערב ראש השנה הכוונה זה במחר בבוקר עד כניסת היום טוב, עד כניסת השבת, 11 פסוקים ראשונים של פרשת כי תבוא, זה פרשת הביכורים, כל עליית ראשון, יוצא כרוז בשמיים, ואומר הקדוש ברוך הוא, גביתי חובותיי מאדם זה, ומוחלים לארוחת האב. שמעת דבר כזה? שתי דקות של קריאה. 11 פסוקים, אתה אומר, של פרשת הביכורים, ונשלמה פרים שפתנו, יוצא כרוז בשמיים, גביתי חובותיי מאדם זה. יש מישהו שיפספס דבר כזה?
1: וואו.
9: שומר מצוות, לא שומר מצוות. דבר כזה, יש לך כזו הבטחה? מדהים.
1: מדהים.
9: זה מחר בבוקר.
1: ויש עוד הרבה סגולות שאפשר לעשות בערב ראש השנה, מיד נשוחח על כך עם הרב. אני רוצה לעבור לכם הצופים בבית. ממש עכשיו התקנו אותי באוזניה, שעד כה נמסרו למעלה מ-391 שמות למעמד תפילה שנערך ממש עכשיו, יחד עם המקובל הרב יוסף ביטון בכותל המערבי. הרב עמנואל, אולי מה הסגולה בכך? זה מעבר לסגולה, כי זה מעמד של מקובלים בכותל המערבי שמוסרים עכשיו שמות לכותל.
9: כל דבר והשתדלות שאדם יכול לעשות, להאיר את מזלו, לפתוח את מזלו, בפרט של צדיקים, מקובלים, מתפללים עליו, מזכירים את השם שלו, אם עושים לו פדיון או צדקה או כל סוג של תפילה, כל דבר שיכול לעשות, יחטוף. בזמן כזה, אומר רבי חיים פלאצ'י, כל נתינה שאתה נותן עכשיו זה פי כמה וכמה מזמן אחר, והזכות הזאת תעמוד לך לראש השנה, אין ספק.
1: עד כמה זה מומלץ אבל למסור שמות עכשיו? כי הרי מחר אני גם ככה הולך מתפלל. מה, אני צריך שליחים?
9: ודאי, כשאדם צריך השתדלות לעשות, לפעמים אדם, אין אסיר מתיר את עצמו מבית האסורים. הוא צריך מישהו אחר שיתיר אותו. שיסייע לו, יעזור לו בתפילה שלו, בפרט שאם זה אדם צדיק, עובד השם, אז התפילה שלו מתקבלת בשמיים. אז הוא בעצם מגשר בינך לבין בורא עולם, אין ספק שכל
1: מדהים.
9: דבר...
1: מדהים, הנה, אתם כעת מחייגים, 036-96-2000, 036-96-2000, באותו עניין של השמות הרב עידו, רצית להוסיף משהו?
3: רק העניין שדיברו פה על שהשנה אין שופר בשבת, צריך לחדד נקודה מאוד מאוד מהותית, שחזל מסבירים, כמו שנאמר פה, או השנה הכי טובה או חס ושלום הפוך, צריך לדעת למה. כי השבת עולה לפני הקדוש ברוך הוא, ואומרת לו, אתה יודע למה הם לא תוקעים השנה בשופר? בגללי. ואז היא מסנגרת על עם ישראל. אבל מה קורה? מידת הדין יורדת, ובודקת מי באמת שומר, ומי שלא שומר, היא עולה מידת הדין ואומרת, זה לא בגלל מה שהשבת אמרה, הנה תראה כמה לא שומרים שבת. לכן זו הזדמנות אדירה לנצל עכשיו בקבלות קטנות מה אני יכול לעשות השבת, שזה ראש השנה, שמידת הרחמים תסנגר לפני מי שאמר והיה העולם. בפעולה ראשונה, זה, אם אתה שואל אותי, זה הזכרת פה לשלוח שמות, וחזל גילו לנו כל המתפלל על חברו, נענה תחילה. לשלוח שמות על חברים שלכם, על משפחות שלכם, אנשים שאתם מכירים שזקוקים לישועה, תשלחו ותתפללו עליהם, וכל המתפלל על חברו, נענה תחילה.
1: מעניין, אז הרב אומר בעצם, לפני שאתה שולח את השם שלך, תשלח שם של מישהו שיקר לך, גם אם הוא לא יקר לך, גם אם אתה לא מכיר אותו. אז הנה, אתם הצופים בבית, יש מעט עומס על הקווים, להתאזר בסבלנות. אתם מחייגים עכשיו 036-96-2000, זה עניין של 30 שניות, 60 שניות, ואתם כבר זוכים להעביר את השמות שלכם לרחבת הכותל המערבי. ממש עכשיו, המקובל הרב יוסף ביטון עורך עבורכם את אותו תיקון גדול על פי נוסח הקבלה, מה שאתם צריכים לעשות, כמו שאמרנו, לחייג. 036-96-2000, הרב רם שרץ, אנחנו נפרדים ממך, אבל אתה תכף חוזר אלינו לאולפן, בינתיים את המסר שלך ל-48 דקות הללו.
6: המסר שלי, דיברת פה, והרבנים דיברו פה על כל הנושא של הפחד, האימה, מלחמה עם איראן. השאיפה שלנו לשלום, והשלום צריך להיות בראש ובראשונה אצלנו בבית. בגמרא מופיע שיש שלושה סוגים של שלום. שלום של נהר, של ציפור ושל גדרה. נהר לא רלוונטי אלינו, בנהר כל הטיפות אותו צבע, דבוקות אחת לשנייה, אנחנו שונים במראה שלנו, אנחנו לא דבוקים אחד לשני, אז השלום של הנער לא רלוונטי אלינו. השלום של הציפור, ציפורים עפות בלהקות. כל הציפורים בלהקה נראים אותו הדבר חיצונית. אנחנו לא נראים חיצונית אותו הדבר, אנחנו שונים אחד מהשני, גם השלום הזה לא רלוונטי אלינו. השלום השלישי שהתלמוד בא ומביא לנו זה שלום של גדרה. גדרה זה תבשיל, אבל כדי להמחיש את הדברים, אני רוצה לקרוא לזה שלום של נס קפה. כל אחד ואחת מאיתנו, אנחנו אוהבים לשתות את הנס קפה, את הנס קפה בבוקר, את הנס קפה בערב, בצהריים. כאשר אנחנו מכינים את הנס קפה, אני חושב שמי שמכין את הנס קפה, הוא צריך לפני כן ללכת לפסיכולוג. איך אתה מכין לעצמך כזה משקה? מצד אחד אתה שם סוכר, שהוא מתוק. מצד שני אתה שם את הקפה, שהוא מר. אתה שם את המים החמים שהם חמים. אתה שם את החלב, שהוא קר. אתה שם את ה... קפה שהוא כהה, את החלב שהוא לבן, תחליט איזה משקה אתה רוצה. קר או חם, מתוק או מר, כהה או לבן.

0: עכשיו בכותל המערבי, וכמובן גם הרב שמואל ממן, עם סיפור מרתק שישנה לכם את ההסתכלות על החג, זה יקרה מיד. ועכשיו אני רוצה לעבור לישי גליק, שנמצא יחד עם המקובל הרב יוסף ביטון. נשאר איתנו?
1: אז כן, יונתן, אנחנו נמצאים יחד עם המקובל הרב יוסף ביטון. כבוד הרב, מה זה בידיים של כבוד הרב?
2: אנחנו הבאנו איתנו את הספר שבו רשומים כל השותפים של ערוץ 2000. הספר הזה צמוד אליי, אני כאן בכותל, בלי נדר, אני עוד אהיה קברות הצדיקים. מחר בעזרת השם יתברך, אני עורך פדיון נפש, כמו שהבטחנו לכל השותפים. בעזרת השם יתברך, כאן השמות שלכם עכשיו היו כבר שעה וחצי, שעתיים, שאני כבר צמוד לכותל המערבי ומאתר. בעזרת השם, זכו כל אותם אלה ששותפים איתנו, וכל מי שישתתף איתנו, בעזרת השם, בזיכוי הרבים, בעזרת השם, ייכנס עוד הלילה לתפילה ולתיקון הגדול שאנחנו עושים, וגם למחר, בעזרת השם.
1: אז כן, צופים מקרים, כמו שאתם שומעים, עם המקובל הרב יוסף ביטון, זה הספר, אפשר להראות להם את הספר.
2: כן.
1: זה בעצם כל השמות,
2: כל השמות של השותפים.
1: של השותפים, כן. של ערוץ 2000.
2: זה מונח,
1: ואפשר
2: זה
1: עדיין הרב להיות שותפים?
2: כן, עדיין אפשר. זה יהיה מונח לפניי בראש השנה, וגם אצל רבי ניסים בן שמעון, בעזרת השם יתברך. כן.
1: גם בראש השנה וגם ביום כיפור, כבוד הרב.
2: גם הכיפורים וגם בעצרת ימי תשובה.
1: אז אם אתם רוצים שהמקובל, הרב יוסף ביטון, יתפלל עבור השמות שלכם גם לפני ראש השנה, כבוד הרב, כן? ובראש השנה וביום הכיפורים, זה הזמן שלכם להירשם עכשיו, להיות שותפים, להצטרף כאיש אחד בלב אחד, כמו שהרב אמר, להיות מזכה הרבים, ואין זכות גדולה מזאת. זה הזמן שלכם עכשיו, כרגע, רגע לפני יום הדין, לעשות את הפעולה הזאת למען אבינו שבשמיים, למען זיכוי הרבים. ואין לי ספק, כמו שכבוד הרב אמר, השם תזכו בעזרת השם לשנה יותר טובה, לשנה מבורכת. בחזרה אליך לאולפן, יונתן.
0: תודה רבה לך, ישי דריקס. איך זכית להיות רגע לפני יום הדין עם המקובל, הצדיק והקדוש הרב יוסף ביטון בכותל המערבי? אני לא יודע איזה זכות נפלה בחלקך. אני מקווה שאתה מבין איפה אתה עומד ומול מי אתה נמצא, אבל אתם הצופים בבית יכולים לזכות שאותו צדיק, המקובל הרב יוסף ביטון, יתפלל עליכם עכשיו, גם עכשיו, אבל גם מחר, רגע לפני ראש השנה, ובמהלך כל החג כולו. הספר הזה, לספר הזה יוכנסו השמות, ממש מדפיסים פה את השמות של כולם, כל מי שעכשיו יחייג 03-696-2000, השמות שלכם יוכנסו כאן לספר הזה, ויונחו על שולחנו של המקובל הצדיק הרב יוסף ביטון, אבל לא רק שלו, אלא גם אצל המקובל הרב חכם בן שמעון, גם אצל הרב יני מזיז, וגם אצל הרב שמואל ממן, כפי שהבטחתם כאן במוצאי שבת האחרון היה, נכון?
3: אמת.
0: אמרנו כוח שמזכה רבים, כאלה שמקוטטים רגליים ממקום למקום, אז יש לכם הזדמנות, חברים יקרים, זהו, לא נשאר הרבה זמן, בעוד דקות אחרות נסגור את הקווים, לא יהיה יותר אפשרות למסור שמות. מי שרוצה להכניס את השמות של יקיריו שלו, עכשיו צריך לחייק, כי עוד כמה דקות כבר לא יהיה אפשר למסור שמות. 036-96-2000, אני חוזר שוב, 036-96-2000, תחייגו עכשיו, תמסרו את השמות, תעשו את זה כמה שיותר מהר, תחזרו אלינו לשידור, כי בהמשך אנחנו נהיה גם בכותל עם מעמד הסליחות, שם צפוי להשתתף המקובל הרב יוסף ביטון לצד הרב שמואל רבינוביץ' והרב ודס ורבנים נוספים שיהיו שם. זה יקרה בהמשך השידור. עכשיו אני רוצה לומר שלום וערב טוב לך, הרב יניב עזיז, ראש מענה ההלכה של ערוץ 2000. ערב טוב, עוד הרב.
3: ערב טוב. שיהיה שנה טובה לכל עם ישראל, בעזרת השם.
0: אמן. הרב, יש הרבה הלכות שאנחנו צריכים לדעת רגע לפני ראש שנה. אנחנו ננסה להבין כמה מהם בהמשך, וגם יש לך סגולה אחת, שהרב מבטיח שמה? שתשנה לנו את פני השנה החדשה?
3: סגולה שמוחת את כל העוונות.
0: מה?
3: בלי תשלום, בלי כסף.
0: יש דבר כזה?
3: יש דבר
0: סגולה
3: כזה.
0: שמוחת, באמת הרב, יש
3: כן,
0: סגולה
3: כן,
0: שמוחת את כל העוונות?
3: אני כבר שנתיים הולך מפרסם את הסגולה הזאת, ואמרתי שמגיע גם לצופים שלנו.
0: וציפור קטנה לחשה לי באוזן שאתה מסתובב איתה עליך.
3: עליי.
0: מה זה? משהו...
3: טוב. נשמע את הסגולה.
0: נשמע את זה בהמשך. אברהם שוורץ, אתה חוזר אלינו, היית איתנו במהלך השידור, והנה עכשיו אתה איתנו. תודה שהרב נשאר איתנו כאן. הרב, מה הזכות של מי שמזכה את הרבים? אנחנו אומרים לצופים, תשתפו את השידור, תזכו את הרבים. מה הזכות שיש לנו לזכות הרבים?
4: זיכוי הרבים, כשבן אדם עושה זה משהו לעצמו, אז זה לעצמו. רק כשאתה עושה את זה בשביל האחרים, בשביל הזולת, אתה לא יודע לאן זה מגיע, אתה לא יודע מה ההשפעה של זה. לפני כמה שנים התקשר אליי בן אדם, אמר לי, אתה יודע, בזכות מעשה כזה וכזה, אמירה כזאת וכזאת שאתה אמרת, אני כבר שומר שבת, אשתי שומרת שבת, כל המשפחה שומרים שבת. לפעמים מעשה שאנחנו עושים
0: מדהים.
4: של זיכוי הרבים, זה מתגלגל ונושא פירות עד אין קץ.
0: מדהים, אז הנה, תשתפו את השידור, תזכו את הרבים, כל אחד עכשיו ששומע אותנו, מסמן לייק לשידור החי. כל לייק שאתם מסמנים עכשיו, אתם גורמים לעוד יודעים להיחשף לשידור הזה, לצפות בשידור הזה, להתחזק מהשידור הזה, תכף יהיה גם סליחות, אז להיות בסליחות בשידור הזה. וזה שלכם, זה הזכויות שעם הזכויות הללו אתם נכנסים לראש השנה. מה יותר גדול, כמו שאומר לנו הרב רם שוורץ, להיכנס לראש השנה עם זכויות של מזכה רבים. איתה מרצור, אתה רואה את הכותל המערבי, הוא עמוס וגדוש ולא מעט בני אדם, דתיים וחילונים וחרדים ורחוקים יותר וקרובים יותר וקרובים פחות, אבל כולם שם.
5: שמע, זה צמרמורת, אמרתי לך, הייתי מוצאי שבת בכותל, אני לא צוחק איתך, אתה יודע, אני עומד על הכותל, אני מסתכל, ופתאום אני קולט עם עצמי, יש שם את השופר עכשיו עם הרמקול, גם השופר מרטיט את הלב, הרמקול בכלל, אתה מרגיש באווירה מחשמלת. מפה לשם, משם לפה, אני מסתכל על הכותל, ואני אומר, יא ריבונו של עולם, איזה כמות של אנשים, וכולם מדברים על זה שהיו עולים לרגל בשעתו, ואז אמרתי, עכשיו אני מבין את הנקודה הזאת, כמה עם ישראל מוכן לבניין בית המקדש, ואני אומר לך, שמה שקורה פה במשדר הזה, תוך כדי שאנשים נוערים לכותל, זה שילוב זרועות מטורף, שבזכותו, בעזרת השם, כל החששות, מלחמה, וזה שעתיים אני פוחד, זה הסיבה שאני לא פוחד, בזכות משדר כזה, ואנשים שמשתפים, כי בוא תשמע נקודה קטנה על מה זה לחיצת כפתור, מפה לשם היה איזה מפעל, ככה אני שמעתי, היה איזה מפעל, איזה אחד עובד זוטר, בחור נחמד, נכנס לאיזה חדר, פתאום הוא רואה אורות, ומתחיל להוריד את הידית, ולוחץ על כפתורים, מרגיש בדיסקו, פתאום נכנס אליו הבוס פנים, הצעקות, מה אתה עושה? כל המפעל רואה את ההוא, מה יש לך? מה אתה קודם? אני קצת מלוחץ על כפתורים, הרים את זה, תראה, נדלקו. מה אתה לא נורמלי? עכשיו הורדת את הידית, נחתך לבחור שם היה, כיפלת את השיני גלגלים, עשית ככה, תראה מה קרה, עכשיו נפל. בשורה התחתונה, הוא היה בחדר הבקרה. לחיצת כפתור קטנה שלו גרמה לגלגלי שיניים אדירים לפעול ולעשות דברים נוראים, ולחילופין, מי שיודע להשתמש בחדר הבקרה, גורם לכל המפעל לעבוד, וככה בדיוק העולם הזה. בן אדם עכשיו לוחץ על שיתוף לצורך הדוגמה, לחץ על שיתוף, חשב, מה עשיתי? תגיד לי, אתה גנוב? או בקטע רע, בקטע טוב. אתה מבין שעכשיו אתה, בזכות לחיצת הכפתור שלך, לשתף, לעשות לייק, כמו שאתה כל פעם אומר, ואני תמיד, אני שומע אותך גם כשאני לא נמצא פה באולפן, לוחץ לייק, לוחץ שיתוף, כי וואלה, אתה משכנע, וכי אני יודע, זה אמת. לוחצים על הדברים האלה, הבן אדם גורם לעוד בן אדם אחר להתחזק, יכול להיות שומר שבת, יכול להיות פה, יכול להיות שם, כי גם אני בעצמי התחזקתי כתוצאה מאיזה סרטון שקפץ לי, שמי יודע מי שיתף, והנה, ברוך השם, תראה מה הבן אדם הזה עשה. אז כל מי שמשתף, כל מי שמזכה את הרבים, ענק בצורה מטורפת, וראש השנה שחל בשבת, אומרים שזה יכול להיות, כמו שהרב אמר פה קודם, משהו מאוד מאוד גדול, אבל תשים לב, מידה כנגד מידה, השבת היא יותר גבוהה מהשופר, זה מה שהוא אמר, ופתאום אתה מבין, גם שמעתי איזה רב מדבר על העניין הזה, שבשורה התחתונה השבת יותר גבוהה מהשופר, אבל צריך לשמור על השבת. ואם אנחנו רגע לפני ראש השנה, ראש הממשלה בנימין נתניהו הלך לכותל המערבי, כי גם הוא מבין שיש בורא לעולם שצריך להקשיב לו וצריך להתפלל אליו, אז אנחנו מבינים שבכוח השבת אנחנו יכולים לזכות לישועות למעלה מדרך הטבע. אז אתה יודע מה? רק בשביל זה היה שווה לבוא, רק בשביל זה היה שווה. אם עכשיו בן אדם אחד אמר לעצמו, אני מקבל לעצמי אפילו 5 דקות לשמור שבת, מה שאני לא עושה בדרך כלל, אז בעזרת השם זה יותר מ5 דקות. וואלה, אתה יודע מה? אני פונה אליך או אלייך. אם קרה שוואלה, קשה לשמור שבת, לפעמים יכול להיות שלא נ... אבל אם אתה מקבל על עצמך, וואלה, בשבילי, עזוב בשבילי, בשביל בורא עולם, בשביל עם ישראל שאנחנו רואים אותם בכותל, בזווית של העין, אני קולט את, הזה, את המשדר. תראה, בשביל עם ישראל, תקבל על עצמך שבת, תקבל על עצמך, הרי אני מוכל וסולח לכל אחד מעם ישראל, כי ברגע שאתה מקבל על עצמך לסלוח לעם ישראל ואת השבת, מידה כנגד מידה, הקדוש ברוך הוא יגזור עליך, על המשפחה שלך, ובעזרת השם על כולנו, שנה טובה ומתוקה, כמו שאמרתם, גאולה שלמה ברחמים ואהבה.

0: קיבלתם על עצמכם, אבל אני יותר מאשמח שתכתבו בתגובות איזו קבלה קיבלתם על עצמכם אחרי ששמעתם את הדברים שלי איתם ארצור. ולרבנים אני אגיד, אתם לא נמצאים ברחבי הרשת, אבל אני מטייל שם לא מעט. לבחור הזה בשנה האחרונה יש, אני לא אגיד את המספר המדויק, מישהו אמר לי שזה עין הרע, אמרתי זה בשידור הקודם, הפעם אני לא אגיד, כמה מיליוני צפיות של זיכוי רבים יש לבחור הזה בשנה האחרונה. מגיע לו לחיות לפעמים.
1: שוב פעם, שלום יום.
0: יפה מאוד. עכשיו, אני רוצה לעבור אליך, הרב יניב עזיז. תגיד לי, מה ההלכה שהכי חשובה לנו בערב ראש השנה? יש הרבה הלכות, אבל זו שהכי חשובה. הרב יענה לנו, לא לפני שנשמע את דולב דודוביץ', סמוך לכותל המערבי. דולב, אתה איתנו?
1: שוב פעם, שלום יונתן, אנחנו נמצאים כאן עם מוץ צדיק בשם.
2: חגי.
1: מה אומר חגי? מה המסר שלך?
2: אני בדיוק סיים 100 ימים של מילואים בגבול סוריה, בהגנה על, על המדינה, על העם. אני חושב שבתקופה כזו שרק מנסים לפלג אותנו ולמצוא מה פחות טוב, אנשים עם אינטרסים שרק מנסים לזרוע, לא יודע,
1: קרע בעלה
2: וקרע בעם, באנו לאחד, באנו רק לראות כמה אנחנו שווים וכמה אנחנו דומים, כמה בסוף אנחנו עם אחד. זה בדיוק התקופה, בדיוק התקופה לחזור בתשובה. אנחנו שמחים להיות פה עם כל עם ישראל, לא מסתכלים על סוג של הכיפה, לא מסתכלים בכלל אם יש כיפה. בסוף אנחנו עם אחד.
1: רואים את היהודי שבתוך כל אחד.
2: חד משמעית.
1: וואו, מרגש. אלוף, נשמה טובה, שנה טובה.
2: שנה טובה.
1: בחזרה אליך לאולפן, יונתן היקר, ולכל הצופים של 2000.

0: פחות מ-30 דקות יחל הסליחות המרכזיות בכותל המערבי, ואנחנו כאמור נהיה שם בשידור חי. אבל עכשיו אני עובר לך, הרב שמואל מאמן, כי לך יש סיפור שיכול להיות שישנה לנו את השנה החדשה.
1: חד משמעית.
0: רגע, שנייה, נזכרתי. אמרתי, לפני ששמענו את דולב דודוביץ, סליחה שאני עוצר את הרב, הרב יניב עזיז, מה ההלכה שהכי חשוב, הכי חשובה לנו בחג הזה ראש השנה?
2: טוב. יש פה על השולחן שופרות. עיקר היום, עיצומו של יום של ראש השנה, זה תקיעת שופר. זה עיקר היום, תקיעת שופר. ביום הראשון אין לנו תקיעת שופר, כי זה בשבת. אז נכון, אנחנו מפסידים את השופר, את המתנה העצומה של השופר. פסוק אומר, אשרי העם יודע תרועה. שואלת הגמרא, מה זה אשרי העם יודע תרועה? וכי אומות העולם לא יודעים לתקוע בשופר? רק עם ישראל יודעים לתקוע בשופר? מה זה אשרי העם יודע תרועה? אומרת הגמרא, אשרי העם שיודעים לרצות את קונאיהם, יודעים לרצות את השם יתברך בתקיעת שופר. אומר הזוהר, איך? על ידי שעושים תשובה. זאת אומרת, השופר עולה למעלה בשמיים ומתק את הדינים מעם ישראל. ביום הראשון של ראש שנה, אין לנו השנה תקיעת שופר, כי זה חל בשבת. אבל היום השני של ראש השנה, זה, יש לנו תקיעת שופר. כל אדם צריך להשתדל לעשות כל מאמץ להגיע לבית כנסת, לזכות לשמוע את תקיעת שופר. יש תקיעות לנשים, יש תקיעות אחרי צהריים, מי שלא יכול בבוקר אחרי צהריים, ויש שהחיינו בתקיעת שופר. אז לכן כל אדם משתדל לבוא לבית הכנסת, להביא את החברים של בית הכנסת, לשמוע כל שופר. לא שמעת בבוקר, גם אחרי צהריים יש תקיעה בשופר, הרבה בית כנסיות, להיות מעודכנים.
0: הרב, אנחנו נגיד לצופים, אומרת, אתה ראש מענה ההלכה, תחתיך יש בסייעת הדשמה לא מעט דיינים, רבנים, שנותנים מענה הלכתים, אתם יש לכם שאלה הלכתית, אתם מחייגים 03 תרי"ג 2000, 03-600-13-2000, זה המספר, אתם יכולים לחייג בכל שעות היום והלילה, יש מענה מסביב לשעון, כל שאלה בהלכה, 03 תרי"ג 2000, 03-613-2000. הרב אמן, לפני שנשמע ממך את אותו סיפור שיכול להיות, אני אומר את זה ככה בזהירות, שישנה לנו את השנה כולה, אני רוצה להזכיר לאותם צופים בבית, תקשיבו עכשיו, 10 דקות אחרי השעה 12, זה אומר שיש לנו בדיוק 30 דקות אחרונות למסור שמות. המקובל הרב יוסף ביטון כבר נמצא שם, אומנם את התיקון ברובו הוא כבר ערך בכותל המערבי הערב, אבל התיקון הזה התחיל עכשיו וממשיך מחר בציונו של רבי יצחק גברה באג'ור. ומי שרוצה שהמקובל הרב יוסף ביטון יבקש ויעתיר בעבורו לקראת הדין הגדול, מה שאתם צריכים לעשות זה לחייג עכשיו 036-96-2000. תנצלו את ההזדמנות, אני אומר לכם חברים יקרים, אני משנה לשנה שומע לא מעט סיפורים של אנשים שזוכים לישוע. היה אדם אחד, זה סיפור ככה שיצריק אותי קצת, אבל סיפור, 9 טסטים הוא לא עבר, התייאש, הרים ידיים, 9 טסטים הוא לא עבר. את הטסט העשירי הוא עשה, מתי הוא עשה? מיד אחרי חגי תשרי. ביום כיפור, יום לפני כיפור, הוא מסר את השם שלו, לא לפני ראש שנה, לפני יום כיפור, מסר את השם שלו לתיקון הראשי שעורך המקובל הרב יוסף ביטון. לא יאומן כי יסופר, אותו אדם עבר בטסט העשירי. הוא אומר 9 טסטים, הבוחן כל פעם הביאו לו בוחן אחר, שואלים אותו, מי מגיש אותך לטסט בכלל? מה אתה מגיע לכאן? מקבל חרדה, פיק ברכיים. אבל הנה, תיקון אחד, תפילה אחת, זה יכול להיות זרע קודש בר קיימה, זה יכול להיות הצלחה במבחן, זה יכול להיות שלום בית, זה יכול להיות חינוך ילדים, זה יכול להיות הכל. רק תבקשו, מה שאתם צריכים לעשות זה לחייג עכשיו 036-96-2000, 036-96-2000, ועכשיו אנחנו בסיפור שלך. מה, משנה חיים?
1: חד משמעית. זה סיפור שאני חושב כל אחד חייב לשמוע אותו בערב ראש השנה. א', כל אני באופן אישי לראש השנה יש לי נגיעה מאוד קרובה. אני נולדתי בראש השנה, זה המולדת שלי כמו השנה.
0: יום הולדת.
1: אז אני בראש השנה שם היה בשבת בדיוק כמו השנה, ולכן נקרא שמואל על שם הפטרת שמואל הנביא. זה בדיוק היום שבו אני נולדתי. אז ככה יש לי איזה משהו... כן, מיוחדים ליום הזה. עכשיו... אבל יש סיפור באמת מדהים, אני חושב שכל אחד חייב לשמוע אותו, אחרי שימו לב, זה לא משל, מה שאני הולך לספר עכשיו, זה לא דוגמה, או יש הרבה משלים שנמצאים בחזל בימים הללו, שבאים ללמד אותנו דוגמאות או משלים לתקופה שבו אנחנו נמצאים. אני הולך להביא לכם סיפור, אחד על אחד, אמיתי, עם שמות שכולנו מכירים. אני אתחיל וילך אחורה 80 שנה. זמן של מלחמת עולם השנייה, השואה הארורה, גרמניה, מלחמה מאוד קשה, מלחמה מאוד כבדה, כמובן גבתה מעם ישראל קרוב לשישה מיליון יהודים, השם ישמור, אחד מהטרגדיות הגדולות שעד היום אנחנו מלקקים את הפצעים הנוראיים של אותה תקופה. אנגליה, המלך של אנגליה החליט שהוא הולך להציל 100 ילדים יהודים, להביא אותם לאנגליה. עכשיו, בשביל זה הוא היה צריך להפעיל הרבה הרבה קשרים, הוא היה צריך להביא, לשלם הרבה כסף, הוא עשה את כל מה שהוא רק יכול מהרחמים שלו, להציל 100 ילדים יהודים, להביא אותם לאנגליה. שימו לב, המלך לא בחל בשום אמצעים, מלך אנגליה. עשה, בדק, בירר, שילם, שיחד, מה שרק אפשר. בסופו של דבר התוצאה הייתה טובה, הוא הצליח להציל מהתופת הנוראית הזאת של השואה הארורה מגרמניה, 100 ילדים יהודים, להביא אותם לאנגליה. שמו אותם באיזה קמפוס כזה מסוים, ונתנו להם שם אוכל, ודאגו להם, ונתנו להם לשתות, ומקום ללון, והכל. לאחר תקופה, המלך של אנגליה החליט שהוא בא לבקר את כל אותם 100 ילדים. כשמלך אנגליה מגיע, ועוד זה אנגליה, הוא לא מגיע שיכול להיות אפילו פירור הכי קטן על הרצפה. זה מלך אנגליה, לכו תראו מה קורה שם עכשיו. הכל נקי, הכל מסודר, הכל מצוחצח, הכל מדוגם. אין דבר כזה. כמובן, המדריכים הגיעו לילדים, אמרו להם, תקשיבו, אתם הולכים לנצנץ את הקמפוס. אין פה אפילו לא חתיכת אישו, כלום, הכל נקי לגמרי. הילדים כמובן, כל אחד לקח, ניקה

בצורה מכובדת, שמו להם קו על הרצפה, ההוראה הייתה ברורה. את הקו אתם לא עוברים. המלך יעבור, אתם עושים רק דבר אחד. אתם אומרים, תודה רבה, תודה רבה. המלך הציל אתכם ממוות לחיים פשוטו כמשמעו. התפקיד שלכם זה לעמוד, לומר, תודה רבה, לא מעבר. כמובן, ההתרגשות הייתה בשיאה. 50 ילדים מצד שמאל, 50 ילדים מצד ימין. פס ברור, אף אחד לא עובר אותו, והנה מרחוק רואים את הקרקעות מגיעות, ביחד עם המשלחות שמגיעות לפני, והשרים והשלישים, ביחד עם המלך. והנה הגיע הרגע שהמלך בעצמו נכנס לתוך אותם שתי שורות של הילדים. והילדים עמדו במטלה בצורה היפה והטובה ביותר שיכולה להיות, כשכל ילד אומר, תודה רבה, תודה רבה. והנה היה ילד אחד, שפתאום משום מקום, הוא רץ לרגלי המלך והתחיל לבכות ולבכות ולבכות. כמובן, אותם השרים, השומרים שהיו סביב המלך, המדריכים, תפסו את אותו הילד, שמו אותו בחזרה לשורה, והמלך המשיך. כשהמלך הגיע למשרדים שם של ההנהלה, הוא שאל את השרים, את היועצים שהיו לידו, מה הילד הזה רצה? למה הוא בכה? הם אמרו, אנחנו לא יודעים, אנחנו יכולים לקרוא לו. הוא נתן הוראה, תקראו לילד הזה. מביאים את הילד, מריצים אותו אל המלך, הוא נכנס לתוכו, לתוך החדר, המלך שאל אותו, תגיד, איך קוראים לך? הוא אומר לו, קוראים לי טוביה. הוא אומר לו, למה בכית? מה רצית? הוא אומר לו, תקשיב, המלך, אני באמת מודה לך על כל מה שעשית בשבילי. הצלת אותי, הוצאת אותי מהתופת, מהשואה, מגרמניה הארורה, הכל עשית בשבילי. אבל אתה יודע מה? הפכת אותי ליתום מחיים. עם כל הכבוד, אבל אין לי ברירה, אני חייב להגיד לך את זה. יש לי הורים, יש לי אבא, יש לי אמא, יש לי אחיות. הם נשארו מאחור החיים בגרמניה הנאצית. אתה הבאת אותי פה, אבל אני עדיין עכשיו יתום מחיים. איך אני יכול להישאר ככה בחיים בלי אבא ואמא שנמצאים שם, ומי יודע מה קורה איתם? אמר לו המלך, טוב, מה אתה רוצה שאני אעשה? אני הצלתי אותך. אמר לו, כבוד המלך, את אותם קשרים שאתה הפעלת להציל אותי ועוד 99 ילדים, תעשה טובה. תפעיל את אותם אנשים שיש לך קשרים איתם. תשלם את הכספים ששילמת להציל גם את ההורים שלי, את האחים והאחיות שלי. המלך אמר לו, שמעתי, תלך בחזרה. מה שהיה בסופו של דבר, המלך הזה הלך והציל ושילם והפעיל את כל הקשרים שלו מחדש והציל את כל המשפחה של אותו הילד. אני כבר אגיד לכם מי זה היה הילד הזה, כולנו מכירים אותו. הילד הזה זה היה הרב טוביה וייס, גאווד העדה החרדית בירושלים, שנפטר לפני מספר שנים בודדות. הרב טוביה וייס, יהודי מפורסם, אין מישהו שלא מכיר אותו, נפטר בגיל מבוגר מאוד, לפני כמה שנים. זה הרב טוביה וייס, שהוא בכה לרגלי המלך, והמלך הציל לו את כל, את ההורים שלו, את האחים והאחיות, והביא אותם גם כן לאנגליה. אבל כשטוביה וייס הילד, חזר בחזרה לחדרים, לפנימיה, הילדים שאלו אותו, תגיד, טוביה, איך העזת לבכות? הכל היה מרגש, כולם, אף אחד לא נשם, אנשים לא הסתכלו לצדדים, איך אתה העזת לקפוץ מהשורה, מהפס, ולהתחנן לרגלי המלך? אמר להם, טוביה הילד, כולם עמדו ככה בעיגול. אמר להם, תקשיבו, אני מסתובב פה בבנייה, בפנימיה בלילות. אנחנו כולנו בוכים בלילה, מרטיבים את הקרית מדמעות על ההורים שלנו, על האחים והאחיות שלנו שנמצאים עדיין בצרה, בשביה, בגולה, שנמצאים שם בגרמניה הנאצית. אנחנו כל הלילה בוכים על ההורים שלנו, דמעות של איש מה יהיה איתם. אבל תגידו לי, הדמעות שאנחנו בוכים בלילה ומרטיבים את הקריות, זה עוזר למישהו? זה מסייע למשהו? זה יגרום להביא את ההורים שלנו? זה יגרום להביא את האחים ואת האחיות שלנו? חד משמעית לא. אבל אני חסכתי את כל הדמעות של בלילות האלה, ואמרתי, אני אבכה פעם אחת, פעם אחת, אבל במקום הנכון. אם פעם אחת אני אבכה במקום הנכון, אני אחסוך מעצמי את כל הבכיות בלילה שאין להם שום תועלת. אומנם זה רגש, פורקים, אבל אין לזה משהו אמיתי, זה לא משהו משמעותי שיכול להביא את ה... הורים שלנו בחזרה. אנחנו נמצאים בראש השנה, רבותיי. פעם אחת בראש השנה, התחזקות אחת, מסירת שמות של פעם אחת, ביום הזה, יכול לחסוך מאיתנו הרבה הרבה בחיות במהלך השנה. זה הזמן להרים טלפון. 03-696-2000. רבותיי, זה הזמן עכשיו להרים את הטלפון. הטלפון הזה יכול לחסוך מאיתנו במהלך השנה, הרבה טלפונים אחרים לאנשים, לכל מיני יועצים, לכל מיני אנשי ייעוץ ואנשי פסיכולוגיה וכל מיני עזרה מכאן ועזרה משם. בטלפון אחד שהיום נעשה אותו,
ברגע הנכון, בזמן הנכון, אנחנו נחסוך מאיתנו כל כך הרבה

0: טלפונים. אני סיפרתי זה גם בשידור שהיינו פה במוצאי שבת הקודמת, ואמרתי, יש איזה עורך אחד שאני מכיר אותו באופן אישי. הוא גר באלעד. ההורה הזה, אני מכיר את הבן שלו, אני מלמד בישיבה, אני מכיר את הבן שלו. והתקשרתי יום אחד לאבא הזה, אמרתי לו, אבא יקר, תדע לך, הבן שלך צריך עזרה. הבן שלך צריך עזרה, תעזור לו. תן צדקה עבורו. תעשה כמה פעולות, עכשיו זה הזמן. הוא אומר לי, לא, אני אין לי את הכסף, אני את היכולת, אין לי את הזמן. יהיה בסדר. הוא אמר לי, יהיה בסדר. הילד שלו ידרדר, השם ישמור, הוא הגיע למצב שהיום הוא צריך לשלם עליו כל חודש 10,000 שקל כדי להוציא אותו מהמצב שהוא נמצא בו, למכון גמילה, ליועצים, לאנשים שיעזרו לו. מה זה? בגלל שהוא לא תפס את הנקודה. הוא איבד את המומנטום, הוא איבד את הרגע, אומרת, מה, יום בשנה חשוב שנה, יום אחד בשנה זה כמו כל השנה כולה, זה הרגע שבו אנחנו נמצאים, רבותיי. בואו לא נשאר אדישים, בואו נרים את הכפפות, בואו נרים את הטלפון הזה, בואו נמסור שמות, בואו נתחזק בחיזוקים שנאמרו כאן, איתמר צור היקר, כל כך איטיב להגדיר, להסביר, מה זה הרגע הזה? בואו נעשה משהו בשביל בורא עולם, בואו נעשה משהו בשביל קודשא בריך הוא, זה הרגע, זה הזמן, אסור לנו לפספס את הרגע ואת ההזדמנות הזאת. אני רוצה לספר לכם סיפור נוסף, להיכנס לאווירה, להיכנס לראש השנה, רבותה, יום מיוחד, יום מסוגל, יום של ישועות, יום שהקדוש ברוך הוא משפיע לנו שפע עד בלי די, כל מלא רחמים. הקדוש ברוך הוא מלא רחמים, כמו הכוס יין שאנחנו ממלאים ומברכים עליו בערב שבת, בקידוש, היין הוא מלא, הכוס היא מלאה, תזוזה קטנה, הכל נשפך. בורא עולם אומר, אני כל, אני מלא, אני רחמים, אני מלא רחמים, תזוזה קטנה, הרחמים ישפכו, הרחמים יצופו לכל אחד מאיתנו. אני רוצה לספר לכם סיפור נוסף, להיכנס לאווירה מיוחדת, אבל לא לפני שכולנו מחייגים, 03-696-2000, זה הרגעים האחרונים, אני אומר לכם, עוד מעט השידור יעבור לכותל, שם אנחנו נשמע את הסליחות, ביחד עם המקובל הרב יוסף ביטון, ביחד עם הרבנים שנמצאים שם, ביחד עם כל עמך בית ישראל, שאומרו את הסליחות בדיוק ב-12:40. זה הרגעים האחרונים להרים את הטלפון, זה הרגעים האחרונים להתחזקות, זה הרגעים האחרונים לקבל את הקבלה. בואו ניקח את החיים שלנו בידיים. 03-696-2000. אני רוצה לספר לכם סיפור נוסף. סיפור שיבטא בצורה הטובה והיפה ביותר מה זה הרגעים האלה שאנחנו נמצאים בהם עכשיו. היה פעם, מה זה פעם? לפני 80 שנה, כמו שאמרנו, הגרמנים, ימח שמם וזכרם, הם עוללו לעם ישראל את האסון והקשה ביותר שיכול להיות בתולדות עם ישראל. 6 מיליון יהודים ב5-6 שנים. דבר מזעזע שאי אפשר בכלל לקלוט. כשהאמריקאים התחילו להפציץ את הגרמנים, את כל המוקדים שלהם, שזה התאי הגזים והרכבות, כדי למנוע את כל המפעל שהם יצרו כדי להרוג יהודים, השם ישמור, הם יצרו מפעל להרוג יהודים. ואז הם הגיעו למצב שאין להם מה לעשות, והם עשו את צעדת המוות. מה זה צעדת המוות? הם לקחו מאות אלפי יהודים, מאות אלפי יהודים, ונתנו להם ללכת קרוב ל-40 קילומטר, זה כמו מפה עד אשדוד. וברגעים הללו אנשים מתו ונפלו. היה יהודי אחד, שהוא הלך ביחד עם שאר האנשים, והוא הרים את הבן שלו ביד. ואחד מהחברים שלו מרחוק צועק לו, רביד, איך אתה מחזיק את הבן שלך על היד? אתה לא תשרוד. זהו אתה או הוא, עזוב אותו. אם תשים, תבזל את האנרגיה לבן שלך שנמצא לך על היד, אני אומר לך, אתה לא תשרוד. אמר לו אותו אחד, מה נראה לך? שאני מחזיק אותו, הוא מחזיק אותי. כל עוד שאני רואה שהבן שלי נושם, כל עוד שאני רואה שהבן שלי חי, זה נותן לי תקווה להמשיך לצעוד, להמשיך ללכת. רבותיי, הימים הללו זה נראה שאנחנו שומרים על השבת, זה נראה שאנחנו נותנים צדקה, זה נראה שאנחנו עושים וקיימים את המצוות, המצוות הן שומרות עלינו, המצוות הן מגינות עלינו, זה לא שאנחנו שומרים על התורה, התורה שומרת עלינו, זה לא שאנחנו שומרים על השבת, השבת שומרת עלינו, זה הזמן והרגעים האחרונים, אני אומר לכם לא לפספס את הרגע הזה, זה הרגע להרים את הטלפון ברגע הזה, עזבו הכל. עזבו הכל, נכון, נמצאים עכשיו ברגעים האחרונים, כל אחד מסדר את המחזור שלו, כל אחד מסדר את המיקום שלו בכותל, בבית כנסת, בכל מקום שהוא נמצא בבית כדי להזין. זה הזמן להרים את הטלפון, 03-696-2000, ואני אומר לכם, אל תפספסו את הרגע הזה, זה הרגע הקריטי שיכול להציל לנו הרבה דברים מהחיים.
1: 036-96-2000, 036-96-2000, תנצלו את ההזדמנות, יש לנו 7 דקות לסגירת הקווים, בעוד 7 דקות לא יהיה יותר ניתן למסור שמות. מי שרוצה שהשמות שלו ייכנסו עכשיו למעמד הגדול בכותל המערבי, מחייג עכשיו 036-96-2000, וכאמור, השמות שלכם מגיעות לכותל המערבי, אבל גם נכנסות לספר החיים ברחמים. הספר הזה יונח על שולחנם של לא מעט רבנים ומקובלים, בראשם המקובל הרב יוסף ביטון, המקובל הרב חכם בן שמעון, ולכם יש את ההזדמנות להכניס את השמות לספר החיים ברחמים. תחייגו עכשיו 03-696-2000, הרב רם שוורץ, את ברכתך לצופים שלנו.
2: כולנו נאכל בראש השנה תפוח טבול בדבש, ואז נתפלל לקדוש ברוך הוא שייתן לנו שנה טובה ומתוקה כדבש. מה המיוחד בדבש? למה לא לטבול את זה בסוכר, בסילן? למה דווקא בדבש? הדבש יש לו תכונה ייחודית. הדבש מגיע בעצם מהדבורה. הדבורה היא בעל חי שעוקץ אותנו לפעמים.
1: יפה.
2: הדבש הוא מתוק. צריך לדעת שגם כאשר יש לנו עקיצה במשך השנה, זה לא נורא. העקיצה הזאת היא לפעמים מובילה לנו לדברים טובים. שתהיה לכולנו שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.
1: אמן.
2: ושנזכה שהשנה, ערוץ 2000, יבשר לנו את ביאת משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן. שנה טובה וחג שמח.
1: אמן ואמן. תודה רבה רב שבאת לאולפן שלנו, שיהיה שנה טובה ומתוקה. שוב לצופים בבית, 6 דקות אחרונות לסגירת הקווים, תנצלו את ההזדמנות, תחייגו עכשיו, 036-96-2000, 036-96-2000, זו ההזדמנות שלכם לחייג, למסור את השמות ולהיות שותפים. הרב יניב עזיז, עוד כמה הלכות, אנחנו ממש עוד רגע עוברים לכותל המערבי לסליחות, כמה הלכות הרב שאנחנו חייבים לדעת.
3: טוב, בקשר לסימנים שעושים בלילה הזה, צריך לדעת כמה דברים חשובים. דבר ראשון, יש כמה מנהגים מתי עושים את הסימנים. יש כאלו שמיד אחרי הקידוש הם עושים את הסימנים, לפני המוציא. יש כאלו עושים את הסימנים אחרי שאכל כזית פת, עושים את הסימנים. ויש שעושים את הסימנים לאחר ברכת המזון. לא מומלץ ולא ראוי לנהוג לעשות את הסימנים מיד אחרי הקידוש, אלא לעשות את הסימנים, צריך לעשות אותם על פי ההלכה, או בתוך הסעודה, לאחר אכילת כזית פת, או אחר ברכת המזון. אם עושים את זה בתוך הסעודה, לא מברכים על הירקות, רק על העץ. והעץ פותרים את כל הדברים. אם עושים את הסימנים לאחר ברכת המזון, אז מברכים גם העץ, גם אדמה, גם שהכל.
1: יפה מאוד. הרב, מה הסגולה שהבטחת לנו?
3: סגולה מביא אותה רבי חיים פלאג'י, בשם רבי יוסף מורדוך, שמצא בכתב יד של רבי דוד שרירו, שהוא היה מקובל גדול, והוא כותב שבערב ראש השנה, בטרם תשקע החמה, זאת אומרת מחר בצהריים, לפתוח חומש, פרשת כי תבוא, והתחיל לקרוא מהתחלת הפרשה עד עליית שני. זאת אומרת 11 פסוקים. מהתחלת הפרשה, כי תבוא אל הארץ, עד והגר אשר בקרבך. זה 11 פסוקים. שם הפסוקים האלה בעצם מופיע את החשיבות של הכרת הטוב. ותראו מה הוא כותב, מה קורה ברגע שבאדם גומר את הפסוקים האלו. נקרא את לשונו. וכל הקורא סדר זה, מעביר הקדוש ברוך הוא קרוז בשמיים, ואומר, גביתי מאדם זה כל החובות, ומוכר לו אני על כל חטאותיו. שמעתם?
1: מדהים.
3: זה עושים בערב ראש השנה. וביום ראש השנה, אחרי תפיית מוסף, לוקחים את החומש, קוראים משני ועד חמישי. משני ועד חמישי. הפסוק האחרון של חמישי, כתוב, ארור האיש אשר לא יקים מדברי התורה הזאת, אומר הרב, לא יגיד ארור האיש אשר לא יקים מדברי התורה הזאת, אלא יגיד ארור האיש אשר, אשר אין בליבו לקיים מדברי התורה הזאת, כותב הרב, ושוב פעם יוצא קרוס בשמיים ואומר, הרי הוא טהור, קיבלתי כל חובותיו, כפליים בכל חטאותיו. רבותיי, זה סגולה, מצווה רבה לפרסם אותה, שכל עם ישראל יזכו לסגולה הזאת, ואין לו מחילה וסליחה וכפרה.
1: תודה רבה רב יניב עזיז, ראש בית ההלכה של ערוץ 2000, תודה רבה שרבה לאולפן שלנו. אם יש לכם שאלות בהלכה, מה שאתם יכולים לעשות, זה לחיי גם בלום, גם ביום, גם בלילה, עד כניסת החג, למספר הטלפון 03-613-2000, 03-613-2000, בכל שעות היום והלילה עד כניסת החג. תודה רבה רב יניב עזיז, הרב ממן גם ממך אנחנו נפרדים, תודה רבה גם לך. אני רק אגיד שלאורך השידור אני מקבל לא מעט הודעות, זכינו שהרב היה אצלנו בחוג בית, והיה אצלנו בחוג בית, אז זה גם הזדמנות להגיד לרב תודה רבה על כל החוגי בית, שהרב היה פה מערוץ 2000, מהצפון ועד הדרום, ואני יודע שהשנה עוד לפנינו, אז יישר כוח ותודה רבה גדולה לרב.
0: אין ספק שגם צריך להודות, יונתן היקר, שנותן לנו את הקולות ומעביר לנו את כל הרגשות בכל הזמנים, בכל הזמנים המיוחדים האלה, שזה ערב ראש השנה, וכל המוצאי שבת כאן האחרונים שהיינו להכנס לאווירה של ראש השנה, דבר מדהים שאין בשום מקום, זה רק עם יונתן היקר ורק בערוץ 2000.
1: רב, אם הייתי יודע שלפרגן לך זה מגורר תגובה ופרגון הדדי, הייתי עושה זה מתחילת...
0: אז זה עדיין לא פרגנתי, זה הדברים הפשוטים.
1: הרב, תודה רבה רבה, היית אמרת עדיין נשאר איתנו. עכשיו אנחנו עוברים לדולב דודוביץ', שנמצא סמוך לכותל המערבי.
4: מה נשמע יונתן? אנחנו נמצאים כאן בעיר העתיקה עם כל כך הרבה יהודים יקרים וצדיקים. מה אתם אומרים? נשמות טובות.
5: שנה טובה, חג שמח, בשורות טובות.
4: אמן, מה אתם מאחלים?
6: שנה טובה לכל עם ישראל, אמן ואמן. אחדות בעם ישראל, אהבה אחת, עם אחד, לב אחד.
4: איך עושים אחדות? מי רוצה לומר איך עושים אחדות? איך עושים את הדבר הזה? מה זה באהבה? איך עושים?
7: מה, מכבדים אחד את השני, אוהבים אחד את השני. כל החילוקי דעות שמים אותם בצד. ומקבלים את, את מה שחומרים, את מה שמאחד בינינו, ולא מה שמפריד בינינו.
4: מרגש.
6: בזכות האחדות שלנו. כולם באו, כולם התגייסו. הקצינת קישור אמרה לי, אלברטו, מה אתם עושים פה? אני כבר סיימתי גיל מילואים. אבל הגיעו חבר'ה שכבר סיימו גיל מילואים, הם הזמינו איקס, באו שלוש איקס. ואף על פי כן, אתה רואה עם ישראל, עם אחד, עם מאוחד, לא מה שבפוליטיקה, זה חרטה. האמיתי זה הצבא, אתה רואה... מכל הארץ, מהקיבוצים, מהמושבים, מהערים, מכל מקום הגיעו ורצו למילואים.
4: שם רואים איך זה מתבטא. בחזרה אליך לאולפן, יונתן היקר, עם ישראל חי בתפארתו.
8: יונתן, מחכים לך פה בכל
1: זה. תודה רבה לך, דולב דודוביץ'. איתמר, איך היה השידור?
9: אני אגיד לך את האמת, מטורף. מטורף לחלוטין. וקודם כל, אתה יודע, לראות את האולפנים האלה, צמרמורת כל הגוף. לראות את התמונות מהכותל, מוסיף על הצמרמורת עוד יותר ממה שהיה שאתה קולט את האולפנים, ולשמוע אותך מנחה ומשדר, ולראות איך כל הצופים ממשיכים ומשתפים ועושים את הלייקים, אני אומר לך, כל שופרו של משיח, בעזרת השם, בקרוב ממש, ככה הרגשה שלי, ואני אומר גם בוא נגיד לצופים... עכשיו בראש השנה לא תוקעים בשופר, אני מבקש מכם בקשה אישית, לכבוד ריבונו של עולם, בראש השנה הקרוב תמצאו לכם את הדקה, בואו נסכם בינינו, אזור השעה 10, תעצרו את כל המשפחה, ועכשיו עוצרים כולם ביחד עם ישראל ואומרים, ריבונו של עולם, אנחנו רוצים את המלכות שלך, רוצים את מלכות בית דוד, ורוצים את בית המקדש, מרידים את העולם, יונתן.
1: איתמר, אתה יודע שקודם כל, כל כך היה כיף שהיית איתנו וליווית אותנו בשידור הזה. אתה יודע, אני רואה את הסרטונים שלך ברשת, והאמת שפעם זה היה, החלטת לראות את זה רק בפייסבוק, ואז פתאום אני רואה אותך ביוטיוב, ופתאום אני רואה אותך ממש, שורף את הטיק טוק, ואז אני רואה שזה כבר מגיע לוואטסאפ, פתאום אני מקבל למשפחה שלי. ואז אני אומר, תשמע, בן אדם הזה מזכה רבים, ואני לא אשכח את אותם ימים ראשונים שהתחלת לצלם סרטונים כאלה של חיזוק, זה היה שם בתקופת הקורונה, קצת אחרי אולי. ואמרת לי, אז, אם אתה זוכר, החלום שלי זה שנקרב את הגאולה יחד. והנה, זה מה שאנחנו עושים. יש לי עוד כמה דברים לדבר איתך, אבל לא לפני שנזכיר, נאמר לצופים שלנו, היינו אמורים לסגור את הקווים לפני שתי דקות. צוות המוקד... היא העריך את זה בעוד כמה דקות, עד שנעבור לסליחות. אז אם עדיין לא מסרתם את השמות למעמד הזה, לאיזה מספר הם צריכים לחייג?
9: 03-696-2000.
1: נו, אז הנה, תגיד להם שחייגו.
9: אתה יודע מה, מצחיק אותי? מצחיק אותי המחשבה הזאת, שיכול להיות שיש מישהו שצופה במשדר הזה, ועדיין לא התקשר. כי איך אפשר לפספס הזדמנות כזאת, יונתן? ואתה יודע, בטוח יש מישהו שכזה אומר לעצמו, מה, אני אתקשר? מה, אני לא אתקשר? תקשר! מה יש לך להפסיד? דקה אחת שאתה מרים צלצול ומכניסים אותך בתפילה אדירה. אז איך יכולה להיות האפשרות הזאת שנותנים לך את ההזדמנות ואתה לא מחייג? זה מזכיר לי שפעם אחת ביל גייטס, המיליארדר, להבדיל אלף אלפי הבדלות, בא לאיזה כתב שאמר לו, עיתונאית יכול להיות, כן, משהו, את יודעת לנצל הזדמנויות? ואז היא אמרה לו, כן. ואז הוא אמר לה, כמה כסף את רוצה או משהו כזה? ואז היא אמרה, סכום הרבה פחות ממה שבפוטנציאל הוא יכול...
1: הוציא פנקס צ'קים מהכיס.
9: אוקיי, כן.
1: הוא אמר לה, קחי, תחתמי עליו, תרשמי סכום. אז היא התביישה, תמשיך מפה.
9: אז זהו, תמשיך אתה. אני לא זוכר בדיוק, אני רק זוכר את הרעיון.
1: נתקעה.
9: היא כתבה סכום לא מי יודע מה גדול.
1: היא לא רשמה סכום בכלל, לא, שהיא רשמה סכום לא גדול. הוא אמר לך, חבל, יכלת לרשום כל סכום שאת רוצה, והיית יכולה לקבל את זה. ואתה יודע מה? זה כל כך נכון. אתם יכולים לבקש כל בקשה שאתם רוצים, ויכול להיות שהיא תתגשם, כי השליח שלכם זה המקובל הצדיק הרב יוסף ביטון. מה שאתם צריכים לעשות זה לחייג עכשיו. 03-696-2000. אין יהודי שלא יכול להתקשר, אין אחד שלא יכול למסור שמות. זה במיוחד בשבילכם. תרימו טלפון. 03-696-2000.
9: 03-696-2000.
1: יפה, אתה זוכר, השאלה אם הצופים כבר חייגו, זה הזדמנות שלכם, 03-696-2000. איתמר, איך אנחנו מסכמים את המשדר שלנו?
9: תשמע, אני חושב שלסכם את המשדר הזה, זה לבוא ולהגיד, תכלה שנה בכלילותיה.
1: תחל שנה.
9: ותחל שנה וברכותיה, בזכות מה שהצופים שלנו מקבלים על עצמם, בזכות כל התפילות של עם ישראל, בזכות מה שאתה עושה פה, בזכות מה שערוץ 2000, ארגון 2000 עושה פה, ובזכות מה שאנחנו רואים בכותל המערבי, זה צמרמורת בכל הגוף.
1: ממש.
9: ואני חושב שבנימין נתניהו, ראש הממשלה שלנו, שהלך להתפלל שם בכותל, אני חושב שאם הוא היה יודע מה קורה פה, הוא היה מוסיף עוד חיוך לתפילה שלו, כי הוא מבין כמה כוח יש לעם ישראל להכריע את השנה הזאת לטובה ולברכה.
1: אנחנו רואים על המסך עכשיו את מה שקורה בכותל המערבי, המקובל הרב יוסף ביטון עם שורה של רבנים נמצאים שם במזרח מול כל עם ישראל רגע לפני שמתחילים את מעמד הסליחות וזה בדיוק הזמן לעבור לשם ורגע לפני שנעבור איתמר מה היית רוצה למסור לצופים בבית?
9: המשפט סיום זה כמו שחזרנו ואמרנו בשורה התחתונה אנחנו צריכים לזכור שהקדוש ברוך הוא רואה אותנו כבנים שלו, הוא ברא אותנו בצלמו ובדמותו, לא סתם. הוא מחכה שאנחנו נבין כמה אנחנו גדולים, ואני לא אומר את זה לכם. אני אומר את זה לעצמי, כי גם אני לפעמים שוכח. אבל הנה, אני רוצה שתראו אותי כדוגמה. אני התפללתי לריבונו של עולם, תן לי את הכוח לזכות את הרבים, כי אני מרגיש שזה בוער בי. והוא פתח לי דלתות שאתם בכלל לא מבינים, כי האמנתי בכוח התפילה. אז תתפללו על כל דבר שאתם רוצים. ובעיקר תתפללו לריבונו של עולם, שסוף סוף אנחנו נזכה שהוא יהיה המלך של העולם, לא רק בנסתר, אלא גם בנגלה בעזרת השם.
1: היו לנו לחומה, והם התחילו שם את הסליחות. אני רק אומר לצופים בבית, אנחנו משאירים בעוד כמה דקות את המוקד הטלפוני שלנו פתוח, לטובת אלה שמצטרפים עכשיו, בעזרת השם, מחר, המקובל הרב יוסף ביטון, יהיה בציונו הקדוש של רבי יצחק גברא ביישוב הג'ור. שם הוא עורך את תיקון הרשש הגדול, ועוד תיקון מיוחד על פי נוסח המקובלים, תיקון ערב ראש השנה. אם אתם רוצים שהרב יברך אתכם, יזכיר אתכם, והשמות שלכם יהיו על שולחנו, לאורך כל מעמדי התפילה בראש השנה, זה ייכנס לספר החיים ברחמים, יונח על שולחנו של המקובל הרב יוסף ביטון. מה שאתם צריכים לעשות זה לחייג עכשיו 03-696-2000. איתמר צור, תודה רבה שהיית איתי יחד בשידור הזה, נהניתי באמת, אני נהנה כל פעם מחדש לשמוע אותך, והיום היה יותר מתמיד, בעזרת השם, הנה, סיימנו את השידור ביחד, ואני מאמין ששנה שלמה לפנינו, לעוד הרבה שידורים יחד.
9: איתמר, אני אוהב אותך,
1: תודה רבה.
9: אותך מאוד, אחי.
1: ואתם הצופים בבית, תודה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה ששיתפתם, תודה רבה שהייתם חלק מהמהפכה הגדולה כאן בשידור הזה, זיכוי רבים גדול ועוצמתי, ועכשיו ראש עיריית ירושלים, משה ליאון, מפייט, יחד עם הפייטנים שם, משה חבושה, באמירת סליחות. תודה רבה לכל צוות ערוץ 2000 שהיו כאן בשידור הזה, תודה רבה לכל הרבנים, לכל האורחים, המפיקים, טכנאים, ואנשי המדיה שלנו, תודה רבה מיוחדת לישי דריב ודולי דוידוביץ' שהיו שם בירושלים, לצוותי הצילום שהיו איתם שם, בעזרת השם, שנזכה כולנו להיכתב בספר החיים והטובים, שנה טובה ובשורות טובות, עוברים עכשיו לכותל המערבי, הסליחות המרכזיות.

שאנחנו עד לימוד אחר כך מתנתנו צעקנו מפינו חתנו אל יעוד רחמך מעולם נחם על הרע לא תדע למידות כאל כי מצג את עולם איבדה לעיני הכל תום פסטן ולסדין עלינו ויעמוד ויסתום לצדקנו דרכך רחום וחנון גילית עלינו בבית ובקשה

דלות מעשים משוייך, אוהן וזעקנו לך, ונשים שמותה ולדה ולחברי, זכור נעמת, חותם תעודת עתיר, עבור הכאן עשר, יא שמצאו לכולי מסירי התקווה ריבונו של העולם את ודה עליו ועוד קלות וחמורות יצריע לראות בראשון התעולל מפי

אקראי המאמרים כולל בשיעור מעלים את מקצת חדיים המסכנים בני צווי עתידות עוד א' ושי וסדוני עליי להזים לאדוני אנא אדוני אלוהינו לאותינו תבוא לבניך תפילתנו ותיתן לנו מגן ותחינתנו שאנחנו עזפנים כשעורף נאמר לפניך אדוני אלוהינו לאותינו צדיקים אנחנו ולא חטאנו אבל חטאנו אבינו פשענו אנחנו עודנו אנשי ביתנו חטאתי עוד יד לך ואומרי לא חזיתי אמרתי עוד יד לבישי לאדוני ואתה נסעת אמר חטאתי סלע מנבר מחסם

חגגנו מאוד בירית קודש, צרענו, ציינו אביים הורים ומורים, שינו עורף, תיקנו צינורות השפע, רשענו, שיחדנו, שיקרנו, תיאבנו את העין ותיאתנו, מסרנו מצוותיך משותר הטובים, ולא שמענו לצעות.

0: שאלנו מהחיים עדיינו כזאת ועבדו ועדיינו שבנו מתייתנו ואיך נעיס פנינו ונגשי אופנו נאמר לפניך אדוני אלוהינו לאבותינו צדיקים אנחנו ולא חטאנו.
1: לפני שניגש לקבלת עול מלכות שמיים, ברשותכם כאן נכבד, נסייחת תפילה לשלום חיילי צבא הגנה לישראל וכוחות הביטחון. משבר אבותינו אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא הגנה לישראל וכוחות הביטחון, העובדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו, מן הלבנון ועד מדבר מצרים, ומן הים הגדול עד לבוא הערבה, ביבשה, באוויר ובים. ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו, ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה וצוקה. ומכל נגע ומחלה. ישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. ידבר שונאינו תחתיהם. ויתרם בחדר ישועה ובעטרת ניצחון. נקרא מהם הכתוב, כי אדוני אלוהיכם הולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם, ונאמר אמן.
2: קהל קדוש, ברגע הזה אנחנו עומדים לקבל כולנו עול מלכות שמיים כאיש אחד בלב אחד. מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב דוד יוסף שליטה, יחבל איתנו ביחד עול מלכות שמיים, ואנחנו נצעק שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד.
3: ברשות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול רבי שלמה משה עמר שליטה, כבוד אמר הדעתרה ידידי הגאון הרב שמואל רבינוביץ שליטה רב הכותל, כבוד ראש העיר, שרים, מוריי ורבותיי, אנחנו עומדים עכשיו בפני הרגע הגדול שבו אנחנו עומדים ומבקשים ומתחננים ומקבלים עלינו עול מלכות שמיים. אנחנו מבקשים ואומרים, ריבונו של עולם, תראה, ריבונו של עולם, אלפים ורבבות, רבבות יהודים, עומדים כאן ליד שריד בית מקדשנו, וזועקים ומתחננים לפניך, שתשלח להם גאולה. והקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו, בניי, אני אוהב אתכם, אבל תהיו גם כן טובים זה לזה. רבותיי, אנחנו לפני תקופת בחירות. בחירות לצערנו זה לשון הרע, זה רכילות, זה הלבנת פנים. הבה נקבל עלינו, רבותיי, כולנו כאיש אחד בלב אחד, שאנחנו לא מקבלים לשון הרע. אנחנו לא מדברים לשון הרע. אנחנו אוהבים כל אחד ואחד מישראל. כולנו אנשים אחים אנחנו. ואז הקדוש ברוך הוא יראה את ההתנהגות שלנו וירחם עלינו וישמור עלינו מכל צער ואויב.

0: יוחד ביהיה אשר יהיה, הוא היה והוא הווה והוא יהיה, וממית ומחיה לפניו, לא נוצר אל ואחריו, לא יהיה.
1: אחד אלוהינו גדול עודנו קדוש אלוהינו השמור, כי גדול מהשמיים חסדיך ועד שחקים עמיתיך, כי גדול אתה ועושה נפלאות, אתה אלוהי לבדיך שפורך אל הגויים אשר לדעוך, ועד

0: אחדים כבונו חזרנו מדרך הנמי ובוגעים אין האלוהים ואינו בשמיים אחד אלוהינו בשמיים אין אותנו בכל הפעמיים חי וקיים מלא רחמים מלא זכיות כל אשר חפץ עשה בשמיים בארץ אין מי יאמר לו מה תעשה ואין מי יאמר לו לא תפעל כי הכל מה עשה אדם
1: אלוהינו שבשמיים שם כולם לקבל למילתנו מרצון אלוהינו שבשמיים אל תאבדנו ואוכל אותנו אבד ואשמד כל הקמים עלינו לרעה אלוהינו שבשמיים חסר ואל תשכחנו ואל תחמנו ואל ממנו ואסירנו בשורות טובות ותל מעלינו כל גזרות קשות ורעות אלוהינו שבשמיים גזור עלינו גזרות טובות ולכבוד מלכותך עלינו מהרה אלוהינו שבשמיים תרשנו חיים אצלנו בראש דמנו ביד קמנו אלוהינו שבשמיים יעתר לנו היום וכל יום ויום תפילתנו אחזירנו בתשובה שלמה לפניך אחזירנו בתשובה שלמה לפניך אלוהינו שבשמיים אתם נשאנו מסברנו ונקרא ודתננו אלוהינו שבשמיים זוכרנו בזכרון טוב מלפניך זכינו ובינינו אלוהינו שבשמיים חמול עלינו אל תפינו על עול עלינו חוס ורחם עלינו אלוהינו שבשמיים תארינו מתאומות עמוננו תארינו מתאומותינו אלוהינו שבשמיים אמונה חמך עלינו אלוהינו שבשמיים כמו שאת כובשנו כללת סימנו אלוהינו שבשמיים למען הרסים לא למעננו לחצת לא חצנו לחמת לא חמנו אלוהינו שבשמיים אני משאר עוד לבין הטוב על עבודתך אלוהינו שבשמיים לקום את נקמתנו לקום נקמת עבודך השפוך אלוהינו שבשמיים סבורת נפילתנו סבורת זוגת דוד הנופלת אלוהינו שבשמיים ענית עתירתנו ענינו ביום קוראינו לך ענית מעננו אלוהינו שבשמיים פדנו מדי כל אויבינו פדנו מדי יצרנו הרע אלוהינו שבשמיים צבי איתנו מכבודתך צבי איתנו ישועותך צדקנו משפטיך אלוהינו שבשמיים קרב לך

בירתך, כי רעו הגזר דיננו, כבד מלחמנו זונת דפילתנו, אלוהינו שבשמיים, ריבה ריבנו קלנו, ריב

Shabbat Parnassa. Elo Elo Shabbat Shabbat Shabbat Shabbat Eno. Shichalom Beneno. Shichalom Beneno. Shichalom Beneno. Shabbat Shabbat Shabbat Eno. Elo Elo Shabbat Shabbat Ten Shalom Baretz. Ten Shalom Baretz. Shabbat Baolam. Ten Shalom Bamalchut. ומתן לך בטוב הארץ וזר לזרוע ולא אוכל תן לך לפי ידיו לסובע אלוהינו שבא שמיים תיקון ובלעדינו כתבת לפניך אלוהינו שבא שמיים סימנות לטובה סימנות לישועה סימנות לרחמים יראו שוננו ראשי חזוי בנו ויקלנו לגדל ונעזרתנו ונחמתנו ברוגז רחם תזכור ברוגז אהבה תזכור ברוגז עקידה תזכור ואוגסט, אם הוא נזכור בבית הבית ואל תביא מרדיך איתנו ענינו בעת ובעונה הזאת ענינו אבינו ענינו בורנו ענינו גואלנו ענינו דורשנו ענינו עוד והדר ענינו ותיק בנחמות ענינו זך וישר ענינו חי וקיים ענינו טהור עיניים ענינו ישם שמיים ענינו כביר כוח ענינו לא יחפץ ברשע ענינו מלך מלכי המלכים ענינו נורא ונשגב ענינו סומך נופלים ענינו עוזר דלים ענינו פודה ומציל ענינו צדיק ומציק ענינו קרוב לחוק באמת ענינו עמי ניסה ענינו שורש חכים

0: אדוני הסלימן שמך, אדוני הסלימן אברהם מזרחתי ממך, אדוני הסלימן יצחק נקד בעולמך, אדוני הסלימן יעקב נהנה מסולמי בעומך, אדוני הסלימן משה נימן בחובתך, אדוני הסלימן אהרון כהן ברוך ודומך, אדוני הסלימן זכות נוסף אסיר צדיקך, אדוני הסלימן מלך דוד נעים זמירותך, אדוני הסלימן מלכה שחקיני לשמך, אדוני הסלימן מלך שלמה בנוי תשמך, אדוני עשי למען ארוכים וסובים על יחוד קדושת שמך, אדוני עשי למען שמך.
1: אסלמן שמר, אסלמן אמיתה, אסלמן ברית, אסלמן לולה, אסלמן דתה, אסלמן עולה, אסלמן עתה, אסלמן יהודה, אסלמן זכר, אסלמן חסדה, אסלמן טובה, אסלמן יושרה, אסלמן כבודה, אסלמן לימודה, אסלמן מלכותה, אסלמן יצחק, אסלמן

0: קודש, עשה למען ציון משכן כבודך, עשה למען חורבן ביתך, עשה למען שימותך עליו, עשה למען ישראל העניים, עשה למען ישראל הדלים, עשה למען ישראל שרועים בצרות, עשה למען יתומים ואלמנות, עשה למען יונקי שדיים, עשה למען גיבורי חלב, עשה למען תינוקות של בית רבן, שלוחתו. עשה למען אנחנו, למען הנושא, למען ראשינו, שאינו בעננו היום ובכל יום ביום תראה כדירתנו.
1: דנה לעניין, דנה לעשיקה, דנה לדברי ליפה, דנה לשפלי דעתה, דנה למלכי חירוכה, דנה לעבר מנו והמוריה, דנה ליצחק על גבי מתך, דנה ליעקב בבית אל, דנה ליוסף בית אסירה, דנה למשה בתנו על ים סוף, דנה לאהרון במחתה, דנה לפנחס בשיטים, דנה ליהושע בגלגל, דנה לאלי ברמה, דנה לשמואל במצפה, דנה לדוד שלמה בנו בירושלים, דנה לאליהו בהר הכרמל, דנה לאלישע ביריחו, דנה לחזקיהו בחלותו, דנה ליונה בימי הדגה, דנה לחנניה מישאל מעזריה בגולו דונו הגילתה, דנה דניאל בגובה דריה בתה, דנה מרדכי ואסתר משושן הבירה, דנה למרדכי לעזרה בגולה, דנה לחוני במעגל, דנה לצדיקי וחסידי אירות ממני לכל דם ודר, רחמנה נינה רחמנה שזיף, רחמנה פירוק, רחמנה דיפה לרחמים רחמנה לכל שבטנו, כל ישראל נחנה, וחשכון הרבי

דרית עולם בל יומחק אורייך הבאים נקוד וצרק ידע תשגוד וצונך ורחמים תפגוד אורייך גבורת חנק הסניר למין ומהלכה תפתח הרדים נדרים להמשיך הרמך בשדה משמי מרומים אין מלך שם על כיסא רחמים אין מלך יושב נהית בחסידות מוכן אמונות אמור

מוריי ורבותיי, מנהג חלק מעדות ישראל לומר כאן את הפיוט בזוכרי על משכבי, שזה פיוט שמלא תחינה לפני הקדוש ברוך הוא בבקשה לסליחה ומחילה וכפרה. נאמר אותו עכשיו כולנו בקול גדול וחזק.

אני אזורי ואיני גם במוח על הראש ראשה ובדם לקו דרכך אדוני עודיני אוכותיך למדני אדריכני ועמידך ואיני למדני כי אתה אלה יושבתך כמידי פעלם זכוכה וחזרה לחזרה כמונה ממה עתות נועה אפשר לזכון כעזרה שמולי אתה למען דורך אדוני טוב וישר אדוני יקנו לך תאים בתנרך אדריך הנביא במשפט בין המינה נמדוק מפולמות אדוני וזה אמת אין רוצה ולכבל אדם למען שמחה אדוני ושמחת אדם מכירה בו מזדה איש יחי אדוני יורד למדוך ונב שם לטוב דני מזור יום אפשר יסוד אדוני נראה בו ידעו לרדיעם עיניי תמיד אל אדוני כי הוא יוצאים מרשת רגליי כדי אליי לכוני מכי אחי תהיה לי אני צרות לבבי יריבו ומצוותי יוצאי נראה אוני ואומרי זכרות אירו יבי קרבו ושנאת חמאס אין לי שמרון נפשי מעצינני לבוש כמה עשיתי מהחתום בירו שאני אצלחו כי מיותר הפדל ומסרקות אקרות צרות אבו ובדי צריך כל המונותיו אדוני ישראל שמרון הפכה

0: בשמיים.
1: הצטרפו אלינו בכל יום חמישי בשעה 11 בלילה עם הרב דניאל זר, כאן בערוץ 2000.
0: מאירים את הנשמה.
1: עכשיו בערוץ 2000, אור דניאל עם הרב דניאל זר.
2: עברנו כבר 3 שבועות בחודש אלול. נשאר לנו שבוע אחרון. לשני יום הדין הגדול והנורא. שבוע שצריכים כמה שיותר להשקיע כוחות כבירים, להתחזק בתורה, ביראת שמיים, לחטוף כל מצווה, לחטוף כל צדקה, לומר את הסליחות בתורות גדולה. ואני אומר, מי שחודש הזה לא אמר סליחות כמו שצריך, אני חושב לפחות שבוע האחרון, כדאי שיקפיד לומר סליחות כל יום, עם דמעות, עם רגש, כמה צרות עבור, אין אחד משמיש לך שאני לא יש בעיות, אין אחד שלא איזה צרות. אדם יחשוב, אם בילו שעבר הייתי קצת יותר מתחזק, יותר בלימוד תורה, בצדקות, בסליחות, הייתי חוסך כל הבעיות האלה. עכשיו תרצו לצל הדעת שכל השנה הזאת תלויה בימים האלה, למה שלא להתחזק, להרוויח, לחסוך בעיות, לחסוך צרות, נותנים לבצולה 12 חודש, בצולה זה חודש אלול, כל 12 חודש של השנה הבאה, תלויים בחודש הזה, תלויים בימים האלה. וזה אלה ימים שצריכים לעשות תשובה גדולה, תשובה גדולה. יש אנשים אומרים, אני רוצה לחזור בתשובה, אבל יש לי הרבה שאלות על התורה. זה דבר שמחריד אותי, מה פירוש? אתה חי ברחוב, ים של שאלות, פריצות, זימן, ניוף, אלימות, אלכוהול, רצח, בתי סוהר מפוצצים. אין לך שאלות, אין לך שאלות מהלכות שאתה חי בו? אתה חי בכל מטורף, לא כואב לך, לא מפריע לך, אין לך שאלות. התורה שתורת השם תמימה משיבת נפש, כל כך יפה, כל כך, יש לך שאלות, אתה לא מכיר אותה אפילו. אתה לא מכיר את התורה, יש לך שאלות עליה. אבל אתה חי בכל מטורף, אין לך שאלות על החוב הזה. נורא ואיום, פחד פחדים, נורא נוראות. לבוא להגיד, יש לי שאלות על התורה, ואת התורה שאתה בכלל יודע מי, מה היא, פחד פחדים, נורא נוראות. יהודי אחד. שפעתי פעם בעבר, טכנאי של בינוי של מטוסים, קשה לרב גלינסקי עליו שלו, ואמר לו שיש לו הרבה שאלות על התורה, האם הוא יכול להיפגש עם הרב. אמר לו, הרב אין שום בעיה, אתה בא איתו זמן, בא לבית של הרב, והרב אומר לו, לפני ששאלו את השאלות, אני רוצה לשאול אותך משהו. כן, כן, כל דבר. האם אחרי שאתה תשאל אותי שאלות על התורה, אני יכול לשאול אותך שאלות על המינים של המטוסים? הרב ישאל אותי שאלות על המינים של המטוסים? הרב פעם מנוע של מטוס, הרב ידע מה זה מנוע של מטוס? אבל הרב לא, אז איך לא יהיה לך שאלות? אתה לא מכיר, אתה חושב כל דבר. אמר לו הרב, ישבו, זה לך בשפירה מדבר. למדת כל התורה כולה לאורך ולרוחב, אתה מכיר אותה, גמרא, בבלי, ירושלמי, כלום אתה לא יודע. איך לא יהיה לך שאלות על מה שאתה לא מכיר? והתורה יפה, תורת השם תמימה בשבעת נפש. אין יופי כמו יופי של התורה, אין חיים כמו חיים של תורה. החוב רקוב, כל הקלקולים שבעולם, יש לי הרבה שאלות על התורה. נגיד לך משהו רבותיי, אמרתי את זה בעבר. בחוץ האנשים אומרים, יש להם שאלות על התורה. תראו בקבלה, יש שאלות. על הבריאה, כשאלות שבאת שאלות של חילונים, אני צוחק. יש שאלות על הבריאה, אם אני אומר לחילוני שאלה אחת בקבלה על הבריאה, הוא יהיה כופר. שאלות בחוץ זה משחק ילדי, זה מסחרה. אלא מה, צריכים עוד קבלה כדי להבין את התשובות. אי אפשר להבין את התשובות אם לא עובדים קבלה. יש להם שאלות. זה לא שאלות זה תירוצים, הוא רוצה יותר את עמו חילוני. אז יש לי שאלות. אתה חי בעולם מתונף, עולם מקולקל, עולם ארוס, מנהיגים ארוסיים, פריצות דימה וניוף, ואתה אומר לך שאלות על התורה, תורה שהיא תורתו של דור העולם, בוא תראו כמה חורבן עשו החילונים. אין דבר טוב בעולם החילוני. כדורגל שנאת אחים, ים מביא לבגידות, כל הטלוויזיה הורס בתים, אייפונים הורס בתים, מה הדבר טוב אחד שיש בחוץ? כלום! כלום! אבל התורה קדושה דרכה דחנה בכל נתיבותיה שלו. כל התורה יפה. אין בה פגם, אין בה מום, כלום. לבוא לדבר, אתה מדבר על התורה, אתה שאלות עליה. קודם תדבר תורה, תראה מה זה תורה, תבוא לדרשות, תראה מה היופי של התורה. אחר כך תבוא תגיד, יש לי שאלות על התורה. שאלות על מה? שאתה לא מכיר. קודם כל תגיד את התורה, תראה כמה יפה. אתה תגיד משכן דרך הנרוץ, אתה תעוד שבוע ילה לחזור בתשובה. נבאתי בסדר חילוני, אני פוחד לחשוב חסר חלילה. אם הייתי ממשיך בחילוניות, איפה הייתי היום? מה הייתי נראה היום? איזה בית היה לי בכלל? מה עשה אותי בינתיים? תורה, הישיבות הקדשות. ישיבה זה בית חרושת לבני אדם. אז אתה נכנס זכוכית יוצא יהלום. זה בית חרושת שיוצרים בני אדם. אחר זה בית חרושת שעושים בני אדם, אדם בהמה, חיה. מה עושה ברוך? איך להגביר את אבות, איך להגביר את צעים? זה הרחוב היום. אנחנו שבוע לפני יום הדין. יום הדין הגדול בנורא שבו נגדל מי יחיה, מי ימות, מי במים, מי באש, מי בשקילה, מי בחניקה. צריכים להתעורר. פחד פחדים, אין צריך לדעת בעולם. אין לפן למסוף פנים. מי שומע כזו בחוב הטרלי, יוותרו חייו. אין לסוף יתרים לאש אחד, הוא מבטל בשביל את התשובה. רק תשובה. ותשובה, ותפילה, ותזקה, מעבירים לרוע הגזרה. לא הדבר היחיד. אם לא, לא, אין דבר כזה. מה זה תשובה? מה זה תשובה? קודם כל, חרטה, התחלת על אהבה, רידוי, קבלה לאהבה, מקבל על המיום בונה, אני אדם אחר, אני מתנהג אחרת, מדבר, זה תשובה, זה תשובה. ואם בימית האחרונים האלה לא עושים תשובה, פחד חדים, יש שם סליחות, שאתם סבכסים, איך אפשר ללכת הביתה? איך אתה יכול ללכת? אולי, אם עדיין בכלל סעמית מישהו איתנו, יודע, לא היה אפילו לא עליו, אפילו בי המשפחה שיש איזה גזרה. היה אפשר, עד הבוקר היה נשארר. כל הלילה היה נשארר. לפחד, לא גדי זה לא יקרה. אולי חזר הלילה, לחשוש אולי משהו לא בסדר. אולי איתי, אולי בני הבית, אולי משהו לא בסדר. איך אני הולך, לא, בלי סליחות הביתה? איך יכול להיות דבר כזה? אני חודש אלול, כמעט כל הלילה, יושב שעתיים וחצי שלוש. אני פה בשעות שתיים וחצי, הולך לשעות לפעמים שלוש, שלוש וחצי, יושב שש, אני כבר קם. אדם יש לו משפט, יכול לישון? אדם דנים אותו, יכול לישון? איך אדם לא יכול לפחד? זה לא מידן עפרה. מלך מלכי מלכי בקדוש ברוך הוא, לפניו אין מסו פנים. איך אומר חז"ל על יוסף הצדיק, ולא יכלו יחיו לענות אותו, כי נבהלו מפניו. שאמר, אני יוסף? התעלפו. פתאום הם רואים, הם כל כך חשבו יוסף בעל חלומות, סתם בלבית המוח. פתאום במקחת, בום, רואים. איי, איי, איי, איי, יוסף הוא הצדיק. רואים מכל מה שהוא אמר, הכל התקיים, הנה הוא מלך, ואנחנו משתחווים מלפניו. לא יכלו יחיו לענות אותו, כי נבהלו מפניו. אומר המדרש, תראו מה אומר המדרש, ומה יוסף קטנן של שבטים היה. אח הכי קטן, הם הגדולים. ולא יכלו יחיו לענות אותו, כי נבהלו מפניו. אנחנו הקטנים ביותר, שנבוא לדין לפני מלך מלכי המלכי בקדוש ברוך הוא, על אחת כמה וכמה שלא נוכל לעשות את הפה שלנו. ומה יוסף קטנה של שבטים היה, לא יכלו יחיו לעמוד בתוכחתו. אנו שנבוא לפני בורא עולם על אחת כמה וכמה. עומדים שנים בדין, ועכשיו לא בימים ולא ננצל אותם, להתחזק ביראת שמיים, לעשות תשובה למעשים שלנו, לקבל קבלות שעכשיו מתחילים דף חדש. איך נבוא ליום בדין? איך אפשר לבוא ליום בדין? פחד פחדים נורא נוראות. תשובה, שבוע אחרון, צריך לעשות בראש, שבוע אחרון לפני יום בדין הגדול והנורא. אנו שבוע שעבר, מכסה פשעיו, לא יצליח, הוא מעודד ועוזב ירוחם. אדם, אני אעשה תשובה, באיזה עבוד יש לי? מכסה פשעיו, לא יצליח. אדם שמתעלם מן העבירות שלו, מה עשיתי, לא עשיתי כלום, לא יצליח. הוא מעודד ועוזב, מי שמודה לעבירות ועוזב אותם. לא רק מספיק להודות, ירוחם. אז אני רוצה לדעת, זהו, שאמרנו, אם יש דין למטה, אין דין למעלה. באנו כתוב, אנחנו בתפילה בימים הנוראים, כי זוכר כל הנשכחות אתה. מה זה זוכר כל הנשכחות? ברור לה אומר האדם, אם אתה שוכח את העבירות, אני זוכר. אם אתה זוכר, אני שוכח. אדם בוכה על העבירות שלו, מצטער עליהם, הוא זוכר. אני שוכח. למה? אם יש דין למטה? אם אתה דן את עצמך למטה, אין דין למעלה. לא דנים אותך למעלה. זה לדעת, לא זה עירת שמיים, להכניס את העירת שמיים בעצמות, בדם. הנה שבוע שעבר ראינו את המעשה עם רבי יוחנן בן זכאי. זה היה ענק בתורה, כל חדרי התורה, זה שיחת מלאכים, שזה הכל הוא ידע. בכל זאת יום פטירתו. פחד פחד נורא. הוא פחד פחד נורא, אני לא יודע איזה דרך מלאכים אותי, גיהנום, גננן, פחד. התלמידים שלו אומרים לו, ברבנו ברכנו. זה שנה פטירה, אדם של השכינה, השכינה גדולה. אמר להם רבי יוחנן בן זכאי, יהי רצון שיבורה שבאים עליכם כיבורה בשר ודם. למה לא אמר להם ירסות יגדו לתורה? יגדו לתורה. אתה יודע לכם דבר אחד, כל העבודת השם של האדם, כל התורה שלו תלויה ביראת שמיים. ירסות שיהיה בורא שמיים עליכם, כי הם בורא בשר ודם. אתה ישראל, מה אדוני אלוהיך אשר מעמך כי אם לירא את אדוני אלוהיך. ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחתהו. זה לדעת שהיראת שמיים זה כמו חוט, יש בו קשר למטה. והחוט מלא מרגליות, הקשר מחזיק כל המרגליות. פתח את הקשר, כל המרגליות נופלות. תדע לך בן אדם, מה שמחזיק את המצוות התורה שלך, את עבודת השם, זה הקשר הזה, זה יראת שמיים. אם יש לך יראת שמיים, יש הכל. אם אין יראת שמיים, אין כלום. זה אדם, שהיראת שמיים שלו יוקדת, שיראו את היראת שמיים על הפנים שלו, ולבעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחתהו. זה יראת שמיים של בורא שיהיה על הפנים שלך. רואים אותך, רואים יראת שמיים, רואים. הרב צדקה עליו השלום, היה אומר ככה, תשמעו אותו. אתם יודעים מה זה? אדם נהג, נוהג ברכב. 40-50 שנה נוהג, בואו. שומר על כל החוקי התנועה, קלה כרגל בחמורה. פעם אחת אחרי 50 שנה. נרדם על ההגה. הייתה תאונה קשה ומשקל נפסק אצל בקשה בכל הגוף. הוא אומר, מה, תמיד שאמרתי, פעם אחת הייתה רק

0: ערוץ 2000, אור דניאל, עם הרב דניאל זר.
1: עברנו כבר 3 שבועות מחודש אלול. נשאר לנו שבוע אחרון. לשני יום הדין הגדול והנורא. שבוע שצריכים כמה שיותר להשקיע כוחות כבירים, להתחזק בתורה, ביראת שמיים, לחטוף כל מצווה, לחטוף כל צדקה, לומר את הסליחות בתורות גדולה. ואני אומר, בשחודש הזה לא אמר סליחות כמו שצריך, אני חושב לפחות שבוע האחרון, כדאי שיקפיד לומר סליחות כל יום, עם דמעות, עם רגש, כמה צרות עבורו, אין אחד שמי שחשן לא היה לו שבעיות, אין אחד שלא היה איזה צרות. אדם יחשוב, אם בילו שעבר הייתי קצת יותר מתחזק, יותר בלימוד תורה, בצדקות, בסליחות, הייתי חוסך כל הבעיות האלה. עכשיו תעשו לצל הדעת שכל השנה הזאת תלויה בימים האלה. למה שלא להתחזק? להרוויח, לחסוך בעיות, לחסוך צרות. נותנים לבתולה 12 חודש, בתולה זה חודש אלול, כל 12 חודש של השנה הבאה, תלויים בחודש הזה, תלויים בימים האלה. וזה אלה ימים שצריכים לעשות תשובה גדולה. תשובה גדולה. יש אנשים אומרים, אני רוצה לחזור בתשובה. אבל יש לי הרבה שאלות על התורה. זה דבר שמחריד אותי, מה פירוש? אתה חי ברחוב, ים של שאלות, פריצות, זימן, ניוף, אלימות, אלכוהול, רצח, בתי סוהר מפוצצים. אין לך שאלות, אין לך השאלות הנכון שאתה חי בו? אתה חי בחוב מטורף, לא כואב לך, לא מפריע לך, אין לך שאלות? התורה שתורת השם תמימה משיבת נפש, כל כך יפה, כל כך... יש לך שאלות, אתה לא מכיר אותה אפילו. אתה לא מכיר את התורה, יש לך שאלות עליה. אבל אתה חי בחוב מטונף, אין לך שאלות על החוב הזה. נורא ואיום, ככה תפרדים נורא נוראות. לבוא להגיד, יש לי שאלות על התורה, ואת התורה שאתה בכלל יודע מי, מה היא, פחד תפרדים נורא נוראות. יהודי אחד, שפעתי פעם בעבר, טכנאי שבינוי שמטוסים, קשה לרב גלינסקי עליו שלו, ואמר לו שיש לו הרבה שאלות על התורה, האם הוא יכול להיפגש עם הרב. אמר לו, הרב אין שום בעיה, אתה בא איתו זמן, בא לבית של הרב, והרב אומר לו, לפני ששאלו אותי שאלות, אני רוצה לשאול אותך משהו. כן, כן, כן. האם אחרי שאתה תשאל אותי שאלות על התורה, אני יכול לשאול אותך שאלות על המינים של המטוסים? הרב ישאל אותי שאלות על מינים של מטוסים? הרב פעם מנוע של מטוס? הרב ידע מה זה מנוע של מטוס? אמר לו, הרב לא, אז איך לא יהיה לך שאלות? אתה לא מכיר, אתה חושב כל דבר... אמר לו, הרב ישבור, זה לך מה שפירה מדבר. למדת כל התורה כולה לאורך ולרוחב. אתה מכיר אותה, גמרא, בבלי, ירושלמי, כלום אתה לא יודע. איך לא יהיה לך שאלות על מה שאתה לא מכיר? והתורה יפה, תורת השם תמימה בשבעת נפש. אין יופי כמו יופי של התורה. אין חיים כמו חיים של תורה. החוב רקוב, כל הקלקולים שבעולם, יש לי הרבה שאלות על התורה. נגיד לך משהו רבותיי. אמרתי את זה בעבר. בחוץ האנשים אומרים, יש להם שאלות על התורה. תראו בקבלה, יש שאלות. על הבריאה, כאילו שבאת שאלות של חילונים, אני צוחק. יש שאלות על הבריאה, אם אני אומר לחילוני שאלה אחת בקבלה על הבריאה, הוא יהיה כופר. שאלות בחוץ זה משחק ילדי, זה מסחרה. אלא מה, צריכים עוד קבלה כדי להבין את התשובות. אי אפשר להבין את התשובות אם לא עובדים קבלה. יש להם שאלות. זה לא שאלות זה תירוצים, רוצה יותר את עמו חילוני. אז יש לי שאלות. אתה חי בעולם מטונף, עולם מקולקל, עולם ארוס, מנהיגים ארוסיים, פריצות דימה וניוף, ואתה אומר לך שאלות על התורה, תורה שהיא תורתו של דור העולם, בוא תראו כמה חורבן עשו החילונים. אין דבר טוב בעולם החילוני. כדורגל שנאת אחים, ים מביא לבגידות, כל טלוויזיה הורס בתים, אייפונים הורס בתים, מה הדבר טוב אחד שיש בחוץ? כלום, כלום. אבל התורה קדושה דרכה דחנה בכל נתיבותיה שלו. כל התורה יפה. אין בה פגם, אין בה מום, כלום. לבוא לדבר, אתה מדבר על התורה שלך, שאלות עליה. קודם תלבד תורה, תראה מה זה תורה, תבוא לדרשות, ת, תראה מה היופי של התורה. אחר כך אתה בוא תגיד, יש לי שאלות על התורה. שאלות על מה? שאתה לא מכיר. קודם כל תגיד את התורה, תראה כמה יפה. אתה תגיד בו שכן דרך הנרוץ, אתה תעוד שבוע ילה לחזור בתשובה. נבטתי בסדר חילוני, אני פוחד לחשוב חסר חלילה. אם הייתי ממשיך בחילוניות, איפה הייתי היום? מה הייתי נראה היום? איזה בית היה לי בכלל? מה עשה אותי בן אדם? תורה, הישיבות הקדשות. ישיבה זה בית חרושת לבני אדם. אז אתה נכנס זכוכית יוצא יהלום. זה בית חרושת שיוצרים בני אדם. אחר זה בית חרושת שעושים בני אדם, אדם בהמה, חיה. מה עושה ברוך? איך להגביר כתבות, איך להגביר יצאים? זה הרחוב היום. אנחנו שבוע לפני יום הדין. יום הדין הגדול בנוער שבו נגדל מי יחיה, מי ימות, מי במים, מי באש, מי בסקילה, מי בחניקה. צריכים להתעורר. פחד פחדים, אין צריך לדעת בעולם. אין לפן למסוף פנים. מי שומע כזו בחוב התרד, יוותרו חייו. אין לסוף יתורים לאש אחד, הוא מבטל בשביל את התשובה. רק תשובה. ותשובה, ותפילה, ותזקה, מעבירים לו הגזרה. לא הדבר היחיד. אם לא, לא, אין דבר כזה. מה זה תשובה? מה זה תשובה? קודם כל, חרטה, התחלת על אהבה, וידוי, קבלה לאהבה, מקבל על המיום בנה, אני אדם אחר, אני מתנהג אחרת, מדבר, זה תשובה, זה תשובה. ואם בימית האחרונים האלה לא עושים תשובה, פחד חדים, ישב סליחות, שתם סבכסי, איך אפשר ללכת הביתה? איך אתה יכול ללכת? אולי, אם עדיין בכלל סעמיד את מישהו איתנו, יודע, לא היה אפילו לא עליו, אפילו בי המשפחה שיש איזה גזרה. היה אפשר, עד הבוקר היה נשארר. כל הלילה היה נשארר. לפחד, לא אגיד לי זה לא יקרה. אולי חזר לי לחשוב שאולי משהו לא בסדר. אולי איתי, אולי בני הבית, אולי משהו לא בסדר. איך אני הולך לא, בלי סליחות הביתה? איך יכול להיות דבר כזה? אני חודש אלול כמעט כל הלילה יושב שעתיים וחצי שלוש. אני פה בשעות שלוש וחצי הולך לשעות לפעמים שלוש ושלוש וחצי יושב שש אני כבר קם. אדם יש לו משפט יכול לישון? אדם דנים אותו יכול לישון? איך אדם לא יכול לפחד? זה לא מי דן אותך. מלך מלכי מלכי בקדוש ברוך הוא, לפניו אין משוא פנים. איך אומר חז"ל על יוסף הצדיק, ולא יכלו יחיו לענות אותו, כי נבהלו מפניו. שאמר, אני יוסף? התעלפו. פתאום הם רואים, הם כל כך חשבו יוסף בעל חלומות, סתם בלבט המוח. פתאום במקחת, בום, רואים. איי, איי, איי, איי, יוסף הוא הצדיק. רואים מכל מה שהוא אמר, הכל התקיים, הנה הוא מלך, ואנחנו משתחווים מלפניו. לא יכלו יחיו לענות אותו, כי נבהלו מפניו. אומר המדרש, תראו מה אומר המדרש, ומה יוסף קטנן של שבטים היה. אך הכי קטן. הם הגדולים. ולא יכלו יחיו לענות אותו, כי נבהלו מפניו. אנחנו הקטנים ביותר, שנבוא לדין לפני מלך מלכי המלכי בקדוש ברוך הוא, על אחת כמה וכמה שלא נוכל לעשות את הפה שלנו. ומה יוסף קטנן של שבטים היה, לא יכלו יחיו לעמוד בתוכחתו. אנו שנבוא לפני בורא עולם על אחת כמה וכמה. עומדים שנים בדין, ועכשיו לא בימים ולא ננצל אותם, להתחזק ביר השמיים, לעשות תשובה למעשים שלנו, לקבל קבלת, קבלות שעכשיו מתחילים דף חדש, איך נבוא ליום בדין? איך אפשר לבוא ליום בדין? פחד פחדים נורא נוראות. תשובה, שבוע אחרון, צריך לך בראש, שבוע אחרון לפני יום בדין הגדול והנורא. אנו שבוע שעבר, מחסה פשעיו, לא יצליח, הוא מעודד ועוזב ירוחם. אדם, אני אעשה תשובה, באיזה יבות יש לי? מחסה פשעיו לא יצליח. אדם שמתעלם מן העבירות שלו, מה עשיתי, לא עשיתי כלום, לא יצליח. הוא מעודד ועוזב, מי שמודה לעבירות ועוזב אותם. לא רק מספיק להודות, ירוחם. אדם רוצה לדעת, זהו שאמרנו, אם יש דין למטה, אין דין למעלה. באנו כתוב, אנחנו בתפילה בה. בהם הנוראים, כי זוכר כל הנשכחות אתה. מה זה זוכר כל הנשכחות? ברור לה אומר האדם, אם אתה שוכח את העבירות, אני זוכר. אם אתה זוכר, אני שוכח. אדם בוכה על העבירות שלו, מצטער עליהם. הוא זוכר. אני שוכח. למה? אם יש דין למטה? אם אתה דן את עצמך למטה, אין דין למעלה. לא דנים אותך למעלה. לסעדת, אמצא. לא זה עירת שמיים, להכניס את העירת שמיים בעצמות, בדם, בדם. הנה שבוע שעבר ראינו את המחסה ברבי יוחנן בן זכאי. זה היה ענק בתורה, כל חדרי התורה, שיחת מלאכים, שזה הכל הוא ידע. בכל זאת יום פטירתו. פחד פחד נורא. הוא פחד פחד נורא, אני לא יודע בדרך, איזה דרך מולכים אותי, גיהנום, גננן, פחד. התלמידים שלו אומרים לו, ברבנו ברכנו. זה שנה פטירה, אדם של השכינה, השכינה גדולה. אמר להם רבי יוחנן בן זכאי, יהי רצון שיבורה שבאים עליכם כיבורה בשר ודם. למה לא אמר להם יהי רצון תגדול לתורה? תגדול לתורה. אתה יודע לכם דבר אחד, כל העבודת השם של האדם, כל התורה שלו תלויה ביראת שמיים. יהי רצון שיבורה שמיים עליכם כיבורה בשר ודם. מעתה ישראל, מה אדוני אלוהיך אשר מעמך כי אם ליראה את אדוני אלוהיך. ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחתהו. זה לדעת שהיראת שמיים זה כמו חוט, יש בו קשר למטה. והחוט מלא מרגליות, הקשר מחזיק, מחזיק כל המרגליות. פתח את הקשר, כל המרגליות נופלות. תדע לך בן אדם, מה שמחזיק את המצוות התורה שלך, את עבודת השם, זה הקשר הזה, זה יראת שמיים. אם יש לך יראת שמיים, יש הכל. אם אין יראת שמיים, אין כלום. אדם, אדם שהעירת שמיים שלו יוקדת, שיראו את העירת שמיים על הפנים שלו, ולבעבור תהיה עירתו על פניכם לבלתי תחתהו. שהעירת שמיים של בעורר שיהיה על הפנים שלך. רואים אותך, רואים עירת שמיים, רואים. הרב צדקה עליו השלום, היה אומר ככה, תשמעו אותו. אתם יודעים מה זה? אדם נהג, נהג ברכב. 40-50 שנה נוהג, בעבר. שומר על כל החוקי התנועה, קלה כרגי בחמורה. פעם אחת אחרי 50 שנה. נרדם על ההגה. הייתה תאונה קשה, ומישהו נפסק את זה בקשה בכל הגוף. אומר, מה, תמיד שמרתי, פעם אחת אני צריך כעת לסבול? אדם, תביא מן אדם בשביל פעם אחת של עבירה, שאתה לא עושה תשובה עליה. פעם אחת שאתה עושה עבירה, לא עושה תשובה עליה, כמה אתה יכול לסבול? אין אני נקי, אין דבר כזה. צריך לזכות, לצעק כל עוון ועבירה, לעשות תשובה על כל עוון ועבירה. אתם יודעים, מאמרנו, אורחם הקדוש מאמר, ויודע אור מחצב הנשמות כמה הוא נפלא ועצום. אור מחצב הנשמות כמה הוא נפלא ועצום. אם האדם יודע באור של הנשמה שהוא איזה עולמות גבוהים מאחוזה, גבוה מעל גבוה בעולמות העליונים. גבוה מעל גבוה בעולמות העליונים. אדם, אני כל פעם חוזר ואומר, אריזה הקדוש אומר, אילו אדם היודע בקריצה לעבירה, כמה הורס מקלקל בעולמות העליונים, מהפחד שלו לא היה זאת. אז תבינו איפה הנשמה של אדם אחוזה בעולמות העליונים. אם זה מצווה, זה עבירה, מצווה אותו דבר. כל מצווה שאתה עושה, כל לימוד תורה, כל קדיש, אתה לא יודע מה אתה יודע מה אתה עושה בעולמות העליונים. אתה רץ לביצועות, רק לתורה. הבעיה שאדם לא יודע להעריך את עצמו. כמו שאמרנו שרבי יעקב אבו חצירא אומר, כי תצא למלחמה על אויביך, זה יצר הרע. אומר, למה אדם מופיע במלחמה יצר רע? חוץ ממה נקלו. ולא, אתה צריך לדעת, יצר רע שתבוא תבנית צלם אלוקים. אתה תבנית צלם אלוקים, אתה חלק אלוה ממעל. נשמתך רוצה בעולמות העליונים ברגע שאתה יודע מה המעלה שלך. כמה אתה גבוה בעולם העליון, לא היית יכול להשחל בעבודה הזאת. אדם לא נחשל, יראת שמיים. יראת שמיים זה הבסיס של כל עבודת השם. זה אומר, ראשית חוכמה, יראת אדוני. לפני כל המצוות שעושים, קודם כל יראת שמיים. אם יש יראת שמיים, יש הכל, אין יראת שמיים שום דבר. תקום בבוקר, תקום, תהיה מעשרה ראשונים. תתלה כמו שצריך, אל תכתוף, אל תבדע ברכות, זה, צריך להרגיש שאתה עומד לשני הקדוש ברוך הוא. איי, איי, איי, איי, איי. ואתם הדבקים, אדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. ואתם הדבקים, אדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. ואתם הדבקים, אדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. מי חי? בורא עולם אומר, מי שדבקו בורא עולם זה חי. מי שלא זה מת. זה מת! כמו שאמרנו פעם, ראה אנחנו נותנים לפניכם היום את החיים ואת המוות, את הטוב ואת הרע. בחרת בחיים. מה זה בוחר? מי בוחר במוות? בורא עולם אומר, בחרת בחיים, איזה חיים שאני אומר לך. יש שם חיים של רחוב. חבר אומר לך, תגעת, חבר, בוא תעשה חיים. לא, זה מוות שם. החיים האמיתיים זה חיי תורה. החיים האמיתיים זה קרבה לבורא עולם. זה בורא עולם אומר, אותי עזבו מקור מים רעים, אותי עזבו. איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי. עוד יעזבו בקורביים חיים, בקורביים חיים, לחתוב להם בורות נשברים, בורות נשברים, אשר לא הכי לא מים. זה לדעת חיי תורה זה מעיין מים טהור. החוב זה ביוב, זה חיי ביוב. לעזוב את בורא עולם, לחיות רחוב, יש דבר נורא מזה, לעזוב את מלך מלכים לקדוש ברוך הוא, שמלכים צרפים לחיות הקודש שהוא עדים ממנו, ללכת לחיות חיי רחוב. איי, איי, איי, איי, איי. רבותיי, אם לומדים מוסר, ואדם מתבודד על החיים שלו, איי, היום בריבונו שלו, בשרידי, השם וחייך הנרוצה, תהיה עליה רצחי ברור עולם. מה יש בחוץ? מה יש לאנשים בחוץ? כלום. אבל אבנים, דברים בדילים. אין להם בחיים הכל דמיון. כמו שאמרנו, אין עושר בעולם החילוני, אין עושר. עושר, עושר בתורה, עץ חיים היא למחזקים בתוברה מאושר. אדם יכול להגיד, הוא יכול להגיד, אני מאושר מהגלידה? נהנה מהגלידה. נהנה מהגלידה, כל החוב זה רק עניין של הנאות, מועדונים, זה, כל הדבר שהם עושים. הנאות לא עושר, אין עושר.

חי זה רק מי שדבוק בבור עולם, מי שדבוק קדוש ברוך הוא. ראינו שבוע שעבר דברי הנביא ישעיה, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, קרא בגרון אל תחסוך, קרא בגרון אל תעסוך, קרא בגרון אל תחסוך, והגד לעמי פשעבול בית יעקב חתותם, קרא בגרון אל תחסוך, והגד לעמי פשעבול בית יעקב חתותם. בוא לא אומר, תזעזע את הלבבות, קרא בגרון, תשעג, תזעזע את הלבבות של עם ישראל, תגיד להם מה החומרה של העבירה, כמה קלקול של העבירה, והגד לעמי פשעם ולבית יעקב חתותם, תזעזע אותם. חזל אומרים, רב שכולם אוהבים אותו הוא לא רב. יש רבנים, יפתוח הם בני אנשים, מחלקים להם. לא, לא, שאוהבו אותם, לא. רב זה מלשון ריב, להגיד לאנשים את האמת בפנים, לא לחפש את הכבוד שלו, לחפש את כבוד התורה, מה התורה רוצה ממך, מה חומרה של העבירה, מה מעלה של מצווה. איי, איי, איי, איי, איי. ואתם הדבקים בעזות האלוהים, חיים כולכם היום, חיים כולכם היום. רבותיי, שבוע ימים, זה לא הרבה, ממש בשלושה שבועות עברו, כל אחד צריך לעשות חשבון נפש, מה עשית בשלושה שבועות האלה? האם משהו התחזקתי? האם משהו קיבלתי על עצמי? כל אחד צריך בחור בשבוע האחרון לקבל עליו קבלות, אם זה שמירת הפה, לשמוע את הפה בדברים אסורים, אם זה לשון הרע או חילות, דיבר חסר על דיבר פלצות. יש על אדם שהוא מתודף, כתבוכו לא שומע אותו, לא רואה אותו. כמו שאמרו לדבר על חיים, כי הוא יודע שאדם מביא למלך עוגה ושמיד שאתה הלומים, אבל בסיר מתונף מורידים לו את הראש. הכלי שרד של האדם זה הפה שלו, שהפה יהיה קדוש. קבל את הבנות, אני מקבל עליי לשמוע את הפה שלי, לא לדבר לשון הרע, לא דברים אסורים. כל אחד יאמר, גם צריך לדעת, אם פגעת באיזה חבר, באיזה מישהו, רוץ לבקש סליחה. רוץ להתפייס איתו. אין דבר שמעכב את הדין של אדם כמו לבן אדם לחברו. יש עוד הרבה עצות ליום הדין, כתוב בשל, אמן יש מרבה. כתוב, מי שעונה, אמן יש מרבה בכל כוחו, אפילו גזר דין לרע של 70 שנה מבטאים את זה. נגיד, אמן יש מרבה, בטוחות, בהתעוררות, מהלב, מהלב. שכן, זיכוי רבים, כתוב משהו זגר רבים, אין מה לפרט. יש לנו עוד יום רביעי אחד, עוד יום שלישי שבוע בהדרשה. תביא איתך מישהו, תביא איתך חבר. אז אנשים למטה, תביא איתך חברה. מאדם אחד, ישב שם תורה. זה זיכוי רבים. זה זיכוי רבים. זה קבלות שאדם צריך לקבל בימים האלה. להתחזק, אנחנו פוחדים, פוחדים, זה לא פשוט. בעולם לפניו אין משוא פנים. אם כל השנה כולה אדם צריך לראות את עצמו חציו חייב, חציו זכאי, עשה עבירה לחייה לקרובה, מצווה לזכות, על אחת כמה וכמה בימים האלה, שכל אחד צריך לראות ככה, ולעשות תשובה, כל דבר שיודע שהוא לא בסדר. בימים האלה, לקדוש ברוך הוא צועק לנו, פתחי בי אחותי רעייתי יונתי דמתי. תפתחו לי את הלב, תפתחו לי את הנשמה, אני רוצה לבוא לשכון אצלכם. איזה חוצפה נורא, אתה אומר לך אדם, בא למלך הביתה, אתה עובר בדלת, ולא רוצה לפתוח את הדלת. חצוף, מלך מלך הביתה. אחת כמה וכמה מלך מהלכים, מלכים הקדוש ברוך הוא. בא אלינו בימים האלה, הוא יורד אלינו, הוא יורד אלינו. אומר, תפתחו לי את הלב, תפתחו את הנשמה, אני רוצה לשכון אצלכם. ואנחנו לא נפתח, יש חוצפה גדולה ונורא מזו. יש פחד גדול ונורא מזה. איך אפשר? אלו ימים שצריך לעשות הכל, להידבק בבור העולם, להתקשר לבור העולם. אלו ימים לפעמים לא פשוטים. אנחנו אומרים בראש שנה, עשרת ימי תשובה. זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר חיים, למענך אלוהים חיים. לא שואלים. זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים טוב, כותבנו בספר חיים טוב, למענך? למענך אלוהים חיים? מה זה למענך?

לא נאמר לך. שפוטה רואה, רבותה, דברים נוקבים. אדם בא בראש השנה ואומר, זוכרנו לחיים בלי חפץ בחיים. בודה לבורא עולם ואומר לו, בני, למה אתה רוצה חיים? להמשיך לחלל שבת? להמשיך לעשות עבירות? להמשיך לצייר אותי? למה אתה רוצה חיים ממנו? כמו אדם שמקבל חרב מהמלך, ובחרב הוא הולך להשאיר את דרמו של המלך. נותן לך חיים, יסבר יותר גבר מהחיים, ובחיים האלה אתה הולך אורס עולמות, מחריב עולמות בעבירות שאתה עושה. למה אתה מבקש חיים? תגיד לי, בני, למה? אנחנו אומרים, זוכרנו לחיים, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר חיים, למנח, מה זה למנח? ריבונו של עולם, למה אנחנו רוצים חיים לא בשבילנו, למנח? להתחזק בירת שמיים, לקרב יהודים לתורה, זה מענח אלוהים חיים. לא בשביל ההנאות שלנו, חס וחלילה, למענח אלוהים חיים. אדם שיוסף את מהילה תשובה, אני רוצה להתחזק בירת שמיים, בשביל אני רוצה להתראה לבור העולם, לקרב יהודים לבור העולם, לבוא לתשובה, להביא את הדרכים לדרזות. זה כתוב, חביבי, כל השערים נפתחים לבנה. כל השערים נפתחים לבנה. אבל אם אדם חושב, אני בא, אני אגיד סליחות וזה, ואני אקשיב, איך שחייתי עד היום, אוי ואבוי, אוי לא ואולי נושא. אמרנו, אלו ראשי תיבות, מצד אחד, אני לדודי ודודי לי, להתראה לבור העולם, צד שני אלול, אוי לא ואוי לנפשו, אם לא עושה תשובה. אלו ימים שצריכים לעשות תשובה חזקה, להתחזק כמה שיותר, לדקדק קלה כבחבורה. תמיד הרב שמולביץ', הרב השלום, אומר, אתם חושבים, גיהנום, גן עדן, הרזכנו קודם, אחים של יוסף, אמרנו, הוא בא יוסף טענה של שבטים היה, ולא יכלו יחב לעבוד בתוך אבתו. מה קרה לאחים עוד רק? קיבלו סתירת לחי. כל הזמן חשבנו שהוא סתם בעל חלומות, מציא חלומות. פתאום שהוא רואים, אמת! הוא צדק, הוא נביא! אומר רבי חיים שמולביץ, תשמעו דבר מבהיל! אחרי 120 שנה שאדם נפטר מהעולם, העונש הגדול זה לא גיהנום. אומר, אסירת לחי הנורא, בום! יש גיהנום, יש גן עדן! העברים שצדקו, בני תורה צדקו! אומר, חייתי בטעות 80 שנה, חייתי בטעות שצריך לאכול ולבלות ולשתות, וטוב הוא רואה, יש בעל הבית לעולם, יש מנהיג לבירה, יש גיהנום, יש גן עדן! חייתי בטעות 80 שנה, אוי לאותה בושה ולאותה כלימה! אוי לא אתה בושה, אוי לא אתה כלימה, תבינו כמה זה נורא, והיום חייתי בטעות 80 שנה. פחד פחדים. פחד פחדים, חייתי בטעות 80 שנה. נורא נוראות, נורא נוראות. אנחנו, כל מי שבלד רזות, איך שבוח? ברוך אלוהינו שברד מלכבודו ויתילנו מלעצורים לתנות תורת אמת. שאני בא זוכה לבוא לשמוע תורה, לשמוע ביקורת, להתבונן על החיים, לא הולכת לדחת מושה. עיוור באפילה, חושב שאני צודק, זה הדרך, זה הדרך שבחוץ. מה יש בהם, הם לוקחים דובה מהאנשים ברחוב, שחיים חיים פליצות, דימה וניוף, זה אנשים, או אלה שבשלטון, כמו שולט תורה ורוצה תורה. אלה כל השמאלנים האלה, השם ירחם, פחד פחדים נורא נוראות. אדוני, תראה, המוצר צדיקים קדושי עליון, רבי שמעון ברוך חי, רבי מאיר בר הנס, האריז"ל הקדוש, בבא סאלי, רבי יעקב אבו חצר, מיליונים של צדיקים. וקורא לכם בעקבותיהם, בדרכים שלהם. תזכר איך יום ולילה יצאו ללימוד התורה. יום ולילה בעמל התורה, בקדושה וטהרה. לאיזה דרגות רוחניות עליונות הם הגיעו. איזה בזכות נפש הם לעבודת השם. איזה פחד עם כל הגדולה שלהם. היה להם יום הדין. מה נגיד אנחנו הקטנים? מה נגיד? מה יוסף קטנן של שבטים היה? אנחנו הקטנים, כמה צריכים לפחד מיומדין, כמה צריכים להתחזק בירת שמיים בימים האלה. סך הכל שבוע זה לא הרבה, בשלוש שבועות הלכו, מה עשינו בשלושה שבועות האלה? הברכת המזון שלנו אחרת,
הברכות שלנו אחרת, או שישנו אותו דבר. אז לא היה לנו אלול, לא היה כלום. לפחות השבוע האחרון, שהברכת המזון שלנו תהיה אחרת. אומר, בעל ספר החינוך כותב, אנשים מחפשים פרנסה. אומר, בעל ספר החינוך, אדם שבר ברכת המזון בכוונה, מתוך סידור, אומר, בכוונה, מילה במילה, מובטח לו, שלא יחסר לו פרנסתו כל ימי חייו. שמעתם? מי לא רוצה פרנסה? הקדוש ברוך הוא נתן לך אוכל, תודה. תודה, אתה שבחר לך נהיה להודות, תודה כמו שצריך, לא יודע בכלל מה הוא אומר. קיבלת מבורא עולם, תברך, תודה לו. איפה ההודעה? יודעים מה זה מעלה של הודעה? כתוב בספרים, אדם שעושים לו נס, מורדים לו מהזכויות. מורדים לו מהזכויות. אבל אדם שעושה לו נס, עושים לו נס ומודה על הנס, הוא מודה. תודה רבה ריבונו של עולם, אני מודה לך. לא רק שלא מודה, מורדים לו מהזכויות, עושים לו עוד נס. זה כמה חשוב להודות לבורא העולם. כל דבר קיבלת מבורא העולם, כל דבר שהצלחת, תודה רבה, אני מודה לך. מזמור לתודה, הרי לא עשיתם כל הארץ, תגיד מזמור לתודה, תעלה לבורא העולם. אין דבר גדול כמו הודעה, אדם שמודה, הוא יורד פלאים. כל דבר, אדם ירגיל להודות, הוא יראה פלאים, הוא יגיע למצב של מה? בטר, טר, אני קרוב ואני אהנה. לפני שהוא בקש דבר, והוא צריך אותו בורא, הוא קיצה לו כבר קודם. איי, איי, איי.

0: היום חיים כולכם ביום חיים, זה מי שדבוק בבור העולם, מי שקשור לבור העולם. אבל מה זה דבוק שאני רוצה להגדיל כמותו בעולם, לקדש פה יתבר בעולם, לקרב עוד יהודים לקדש ברוך הוא. לא בשביל ההנאה שלי, לא שאני אחיות שנה ויכול לבלות, חס וחלילה, לא בשביל מנים אפילו. איי, איי, איי, אתה יודע, מסתכל לחפץ חיים, היה בגיל 90, אומר שפעם בא אליו יצר הרע, אומר, אתה כבר זקן, בגיל 90, מה אתה כמודם, תמשיך אותה לשאול. אומר לחפץ חיים ליצר הרע, אתה זקן הרבה יותר ממני, כבר קמת? מי בריאת העולם אתה? כבר קמת? אם אתה קם, אני לא יקום. איי, איי, איי, איי, עם אדוני, מה אני אהיה מוראי? ואני רוצה להיות עבד השם, שזה שאיפה, שאיפה גדולה, אני רוצה להיות עבד השם, עבד לבורא עולם, עבד לבורא עולם, אני בטל אליו, אין לי רצונות, הרצונות שלו, זה הרצונות שלי. כבר שמענו שהפסוק אומר, וכי תזבחו זבח תודה לאדוני, לרצונכם תזבחו. אתה רוצה להביא קורבן תודה לבורא עולם, תזבח את הרצונות שלך. אין לי רצונות, הרצונות שלו, זה הרצונות שלי, זה עבד. הייתם עבד שאומר לאדון יש לי רצונות אחרים? עבד יש לו הבעל הבית, אדון, מה הוא אומר לו, הוא עושה קל, הוא לא יכול להתקשה לי, קל לי יום, לא, לא, לא, של שלג, לא שלג, כלום! איי, איי, איי, כמה זה נפלא, כמה זה נפלא. אך לשאוף, אני רוצה להיות עבד השם. שיש שאיפה לקשיים. חזון אומרים, חייב אדם לומר, מתי יגיעו מעשה למעשה אבותי אברהם יצחק ויעקב? המקסימום, לשאוף, שיש שאיפה, אין קשיים. אדם מטפס לפסגה של הר, אין אחד שיגיע לפסגה בלי ליפול בדרך, אבל מה? כל הזמן הפסגה של הר מול העיניים שלו, אני חייב להגיע לשם. אז בסוף הוא מגיע. כשאדם יש לו שאיפה, רואה דמות של צדיק גדול מול העיניים שלו. רבי יעקב אבו חצירא, בבא סאלי, אני חייב להגיע אליו. אני רוצה להתקרב לבורא עולם. כשיש שאיפה אין קשיים, אם אין שאיפה יש קשיים. ככה, ותחזק, לא מבטל שום תורה אחד. בימים האלה, כל אתם אדם יודע מה זה, גדול תלמוד תורה יותר בהצלת נפשות, כל שיעור תורה שאדם עכשיו, ששתי דרשות האחרונות נזור השנה, שבוע ושבוע הבא ושלישי. דו, כמה צריך לחטוף אותם, יבוא מוקדם, אפילו מילה אחת ולהפסיד. זה זכויות, זכויות אדירות ליום הדין. זכויות אדירות ליום הדין. לפני כ-40 שנה באתי, זה היה בדיוק ממש סמוך לימים הנוראים, לראש השנה, באתי אימונית, הודעה לרשיוני גז, והנהג מונית אומר לי, אל תראו אותי ככה, מאשרם שככה לא, אל תראו אותי כמו שכולם, אל תראו אותי ככה, הרב הכי גדול בבני ברק לא מגיע ל... זה מה שאני, אני חשבתי, צדיק נסתר, לא כיפה, לא כלום. הוא אומר לי, תשמע, אני מראש השנה כיפור, כיפור נעילה, כיפור נדרה, כל מחיר בעולם שיהיה אני קונה, אף אחד יקרה. אני כל נדרה, נעילה, אף אחד לא ייקח, הרב הכי גדול לא עושה את זה. אמרתי לו, בוא אספר לך משהו. תשמעו טוב טוב. החפץ חיים, אומר, מביא סיפור, משל, שתי אחיות. שתי אחיות. אחת התחתנה עם איזה מיליונר בשוויץ, בצרפת, ואחת התחתנה עם אדם מסכן, אני מרוד בשוויץ. שנים לא רואה אחד את השני. אחות שגרה בשוויץ, מתגעגעת לאחותה עשירה, אבל הייתה חיה עם בעלה, עליי, חיי עוני. אבל הייתה חיי בעלה ממש, כמו זוג יונים. אז היא באת לבעלה, בעלי צירה, אני מגרע את אחותי. אני יודעת שחיים קשה, להצטמצמי באוכל. אני רוצה גם ממה שאוכל יש, להצטמצם באוצר, לחסוך אגורה לאגורה, אז שילקס יצאו לבגרע את אחותי. אמר לה חפץ, הבעלה, אין שום בעיה. ככה היה חודשים, חודשים, חסרה. עד שהיה לה כסף, ונסע לבקר את אחותה בצרפת. בא לצרפת, שכתובת, לבית, בית הלבן, ארמון, היה קשה להאמין שאחותו גרה בגד הבית. בא לה שומרים, מי גר פה? פולונית? אמרו לה, כן. אני, אחותה באתי לבקר אותה. הלכו, אמרו לה, הוא צריך להשתב יד. אני אצלה הביתה. תורת אחותה, כולה זהב, כולה תחשידים, בית, שתראי מקיניקי, כל הלוקסוס שבעולם. אבל מה? מסתכלת על הפנים של אחותה ניבלת, חיוורת, כולה כחושה, מסכנה נראית כלום. אומרת לה, אחות, אחות שבא לבקר, אחותי היקרה, אני לא מבינה. אני גרה עם אחי, עם בעלי, בתוך מציף, לחם מבצל, בכל שיש לו מה לאכול. אל תשחקו ללוקסוס שבעולם. איך אני נראית ואיך את נראית. את כמו, כמו, כמו שבר כלי, אבל לא חסר לך כלום. למה את ככה? איי, איי, איי, איי, איי, איי, רבותיי, איי, איי, איי, איי, אברה לך, אותי היקרה, אותי היקרה, את צודקת, את צודקת, בעלי אמנם לא מונע ממני שום דבר, הכסף, זהב, תכשיטי, כל מה שאני רוצה לקבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, כבוד שמגיע לי לא נותן לי על יד אנשים, באים מורים הביתה, הוא מקלל אותי, מבזה אותי, יורק עליי. את אומנם גרה עם בעלי, אני מעדיפה לחיות עם בעלי בצריף כמו בעלך. לחם ובצב על שיכבד אותי, ושכל הלוקסוס הזה יירק עליי ויבזה אותי. שמעתם? אדם כל השנה כולה דורך על התורה. לא שבת, לא תפילי, לא כלום. בא בראש השנה קודן הרימונים, קונה לזה, אומרת לה, לך! אני צריך את הרימונים שלך, את הפתיחת היכל שלך, את הנגילה שלך, כל השנה אתה דורך עליי. לא שבת, לא תפילין, לא מתפילין, אתה קונה לי רימונים? אני בעדיפה, אל תקנה כלום! אבל שמור שבת, תניח תפילין, אני אתם מושבי. שבא בן תורה בערב כיפור לבית כנסת, עובר שנה תורה רוקדת, הנה הבן שלי הגיע. אף על פי שלא קונה כלום. שמעתם? אמרתי לו, נהג, שמעת? התורה לא מחפש את הכסף שלך, לא חסר לה כלום. לי הכסף ולי עזב, אמר השם. התורה רוצה את השמירת שבת שלך, את התפילין. אתה חושב, אני הרב הכי גדול. מסכנים אנשים נורא נוראות. אנשים לא יודעים מה עומק דינו של בורא עולם. מה עומק, כמה חומרה של העבירה. כמה מעלה של כל מצווה ומצווה שעושים. באים בראש הנה, כאילו, מה יצא לך? אדם חילוני, תפוח מדבש, אוכל לי תפוח מדבש, הולך כולה כבש שלם בשביל הראש. שכן, בשביל אוכל, בשביל הבטן, יש כסף, לא רוצה. אבל כי היה מצווה לעשות משהו, חס וחלילה, עולה. איי, איי, איי, איי, איי, רבותיי, רבותיי, דוד המלך על אבא שלום, דוד המלך על אבא שלום, אומר סבר בפחדך בשרים, וממשפטיך יראתי סבר, סבר, סבר, מפחדך הבשרים. וממשפטיך יראתי דוד המלך שהמגיע יום הדין. עשרות שלו יום דין מהפחד. ואל תבוא במשפט את עבדיך. דוד המלך היה רועד ביום הדין. היה רועד. לכאורה מה? דוד המלך, גם את הדוב, גם את האריה כעבדיך. בידיים היה... מול גוליית לא פחד. מה הוא פוחד ביום הדין? מה הפחד שלו? אומר דוד המלך, סמר מפחדך בשרית, ומבשפטיך יראתי, הוא יודע שאצל בורא עולם אין משופנים, על כל עבירה נותנים דין וחשבון. כתוב בספרים, מי שפוחד, אין לו מה לפחד. לאמר, מי שפוחד עושה תשובה. הוא לא שומך על עצמו, עשיתי את זה. מי שלא פוחד, זה הפחד הגדול. מי שלא פוחד, זה הפחד הכי גדול. איי, איי, למה מי שלא פחד? אני, אין סיכוי שאתה תשובה. אני מרגיש, הוא מרגיש שהוא 100% שהוא בסדר. בדורות קודמים, היה מגיע יום הדין, צדיקים היו רועדים יום הדין. גם היום, בני תורה. היו חודש אילול, קבלות, חיזוקים, מוסיפים שומעים לימוד תורה. פוחדים מיום הדין. הם בחרו. אנשים שעושים עבירות על ימין ועל שמאל. לא שבת, ולא תפילים, ולא כלום. אין להם שום פחד מיומדים, כמו שאמרתי, שלא תבא דורסנה, תבור בדבש. אוכלים ראש, אתה לא רואה את הלכות הראש שלו. אוכלים ראש בראש, זה ראש שנה. יכולה צריך לדפוך. מי שעושה עבירות צריך לפחד. מי שלא עושה עבירות לא צריך לפחד. אלא העניין הוא שהפחד בא מהדעת. מי שיש לו דעת, אז הוא פוחד. אדם שיודע שבור העולם לפניו אין משוא פנים, אין סוף ויתורים. אז כמה שאדם צדיק גדול יותר, הוא יודע בור העולם אין לפניו ויתורים, אין משוא פנים, אז הוא רואה את זה יומדים. אבל מי שלא יודע מה זה עבירה, מה החומרה של העבירה, אז הוא לא פוחד. זה כמו אדם שעושה בכביש, לא יודע חוקי התנועה, הוא לא יודע פס לבן, הוא טרע לעקוף, עשו לעקוף, אז רמזו האדום, הוא עושה חופשי מאושר, אבל כל גם עושה סכנת חיים. אבל כשאדם יודע חוקי התנועה, אז הוא נזהר, הוא נזהר. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. שימו לב רבותיי. פחד בא מהדעת. אם יש דעת, אין פחד. אם אין דעת, יש פחד. בואו תגיעו, אני למשל. כי הוא באמריקה גורד שחקים 120 מקומות. כי הוא אדם נורמלי, אדם ברדת. שים אותו שייך על המעקה. הוא רואה את הגובה, רק מהפחד, הוא יודע מה קורה שנופלים, הוא יכול ליפול. אבל הוא תינוק, שים אותו שם על המעקה, הוא חושב שהוא בלול. הוא משחק, הוא משחק. למה אין לו דעת? זה אותו דבר. חילונים אין להם דעת, הוא לא יודע מה זה עומק העבירה. מה חורבן על עבירה, מה עונש של בגלל השם לפניו, לפניו אין משוא פנים. אבל אנשים ירא שמיים יודעים מה חומרה של העבירה. מה עומק דינו של בורא עולם שלפניו אין משוא פנים. לפניו אין משוא פנים, אין ויתורים. כל מי שאומר הקדוש ברוך הוא ותרני יתבטלו חייו. יתבטלו חייו. לא רק זה כתוב פוקד עוון אבות על בנים. ותר, פוקד עוון אבות על בנים. טוב, אני מזכיר את זה, אבל שכן אולי שהוא עם זמן כבר, מה בן עשה, מה, למה צריך לבין גילה לבא? טוב, יש פה חדשים, אני חייב להגיד. הגאון מביא, נו, בעל המשנה, המגיע בידובנה, שמו מואמר, מה זה פוקד עבוד על בנים? מה בן השם שאבא שלו חטא? אז הוא במשל, אריה הלך ביער, יומיים לא אכל, היה רעב. טוב, הוא רואינו, ביין הרע, בא לפה, שואל בה מול לו. אבל ברוך הבא, ברוך הבא, מה? תראה, יומיים לא אכלתי, אז נו תתכונן, רוצה לאכול אותך. אמרו לו, אדוני המלך, מה תאכל אותי? למה אני כזה קטן, מה ייתן לך? יומיים לא אכלת, מה אתה רוצה? עדיף יקנו. לא, לא, לא זה התכוונתי. יש פה לא רחוק, יהודי, אדם אחד, מה זה בריא שמן, אתה יכול לאכול אותו ולך עודף לכמה ימים. מה, אתה לא יודע ש... אני יכול אותו, הקדוש ברוך הוא יעניש אותי? אומר, לא, הוא לא יעניש אותך. מה לא אתה יודע? הוא אומר, אני למדתי בישיבה, הוא אמר לו. מה, כתוב, פוקד עוון אבות על בנים, מה אתה תאכל? הבן שלך יש בו, יוכל לקרוא כלום. מה, באמת? כן, כך כתוב? טוב. בוא, קח אותי אליו. והשואל יודע שזה היה צייד. והיה לו בור ביער שם למען העלים, שיכל להיות יפול בפנים. אמר לה, אריה, אתה, אדוני המלך, לא כבוד שאני אחלף עליך. אני צמוד לך, אני אראה לך את הדרך, אני צמוד לך, אני לא יכול לברוח לך. בסדר, הולכים, כמובן אותי ישר לבור, בום, נופל למטה. צועק לו אריה אל השואל, יא נוכל, יא רמאי, אמרת פוקד עוון אבות על בנים, עוד לא אכלתי כבר, הנישו אותי. אמר לו, לא, לא הנישו אותך, מה כן? אומר לו, כנראה, אבא שלך אתה רב בן אדם, אז לא הנישים אותך. מה לי השם? שאבא שלי אכל בן אדם, אני צריך לסבול? אמר לו, כמו שאתה היית מוכן לטוב בן אדם והבן שלך יסבול, תסבול בגלל אבא שלך. זהו זה, פוקד עוון אבות על בנים, כתוב שמורה לו רוצה לתת תורה לעם ישראל, הוא רצה ערבות, שום ערבות הוא לא קיבל. כן, תגיד לאדם ככה, עד שאמרו, הבנים יהיו ערבים, תגיד לאדם, אתה עושה עבירה, הבנים שלך יסבלו, ויקרה להם משהו, הוא בורח בעבירה. פוקד עוון אבות על בנים, הבנים שלכם יסבלו. תראו בעולם שלפניו אין ויתורים, אין משוא פנים. כל עונה כזו ברוך ואתרה לי בטוח היום, עומדים לי עומדים השנה שלמה מה יעבור עלינו. 24 שעות ביממה, 24 שעות ביממה, מה יעבור עלינו? איי, איי, איי, כמה זכיות צריכים בעמותיי. אמרנו לזכות הרבים, אמרנו אמן יש ברבה, יש עוד דבר גדול, תימו לב טוב טוב. כתוב בספרים הקדושים, היום חי סליחות, השם, השם, כן רחום וחנון, יג מידות. כתוב מעלתם של יג מידות יותר בסודבות. שמעתם? אתה יג מידות צריך להגיד בהתעוררות, בעלב. להרגיש השם, השם, כן רחום, לזרוק. זכות יג מידות יותר מזכות אבות. אנחנו עובדים בשני מדין, צריך לחטוף כל דבר. אמן יש ברבה בכל. אפילו גזר דין לרע לשני שלא מבטאים אותו לטובה. לזכות הרבים, תאו לו שיעור, תמיד לך אנשים. איי, איי, איי, איי, איי. רבותיי, שימו לב, הרמב״ם אומר, תשב שיש חולי הנפש, חולי הגוף אחרי חולי הנפש. אדם חולה, יודע שהוא חולה. הלך לרופא, יטפלו בו. הכי גרוע בעולם. אדם שהוא חולה, יש לו מחלה המסוכנת בגוף. או כל חולי אחר, והוא חושב שהוא בריא. ועד שמגלים את זה כבר מאוחר. עובר אדם שהוא חולה באבון ועבירה, הוא יודע שהוא לא בסדר, עוד יש סיכוי יחזור בתשובה. אבל אדם שחולה בעבירות, הוא חושב אני בריא, אין לי כלום. הוא אומר, זה אין סיכוי, זה מסכן, זה אומלל. זה אומלל. צריכים לפשט בהם אלה במעשים שלנו, מה שנה שלמה, מה קלקלנו, מה לא בסדר, מה אני לא מתקן, שבוע סך הכל נשאר לי עמדים. איי, איי, איי, איזה דבר, איזה דבר כזה מברך. נו, זוכים, זוכים בימים האלה, להתחזק בירת שמיים, בתשובה, בסלירות, אני חושב, אבל כמו שאמרת בהתחלה, חייבים בשבוע האחרון לפחות כל יום לומר סלירות. יש פה כל הלאה סלירות. ראשון, משנה לא מתים. צריכים לזכויות יום מדהים, פחד פרדים. צריכים לבוא ליום מדהים לסליחות, אחרי השנה שלמה שקיקלנו והרסנו. אם זה בעירייה אסורה, אם זה בדיבורים, דבר, או שאמרנו דברים אסורים. אז כמה צריך להתחזק בירת שמיים? רואים, ספרי חיים ומתים, לפניך היום נפתחים. ספרי החיים מובן, אדם שמת, לא יש לדון אותו. שימו לב טוב טוב. תראו לכם אדם בנה בית מדרש. אומר הזוהר הקדוש, אומר הזוהר, סבח זבולון בצאתך ויצחה בו עליך. אומר הזוהר, סבח זבולון בצאתך מן העולם. הרי כל מצווה אדם עושה עד הקבר. יש מצוות גם אחרי הקבר. איך יכול להיות? אומר, ידוע, ישראל היה לומד תורה, וזולון יחוף עוניות ישכון, היה מחזיק את ישראל. אז אומר התורה, אומר הזוהר, אומר את התורה, סמך זולון בצדך מן העולם. למה? יחזקת ישראל, תישראל, תלמד תורה, ישראל בוא עליך, הוא לומד תורה למטה, גם אחרי 120 שנה, אתם ממשים לעלות אותך. שמעתם מה זה? גם אחרי 120 שנה מעלה אותך. להפך, אדם הלך בנה מועדון, יש כדורגל לילוי שמת, שמת, אוי ואבוי, אוי ואבוי, אוי ואבוי, להנשמול לשמות על זה מסכן. ועכשיו, במועדון הזה שהוא בנה, או כל דבר שעושים שם עבירות, הוא נפטר שנה שעברה, נגיד חודש חשוון, מגיע ראש שנה הזה, דנים אותו עוד הפעם, דנים במועדון שבנית, מאות מיום שהפטרת עד היום יכלו עוד 10,000 שעשו עבירות. גם על זה דנים אותו. דין אחרי דין, שנה אחרי שנה. ספרי חיים ומתים, יש אחד בנה בית מדרש, מעלים אותו, אחד בכמה ארבעה מקום של עבירות, מורידים אותו. ספרי חיים ומתים, לפני חיים נפתחים. אחרי זה בעלה גדולה של תיקון נפטרים, בימים האלה, יום שני שבוע הבא שבוע ישיבה. עכשיו אנחנו כבר, כמו שאמרתי, סך הכל שבוע ימים, שבוע האחרון לפני מדיין מהגדול והנורא. וצריכים זכויות. אחת הזכויות שאני מדבר למשפות האחרונים, זה תינוקות של בית רבן שעליהם העולם עומד להחזיק ילד בתלמוד תורה. לבוא ליום הדין לבורא עולם עם ילד ביד, עכשיו תלמוד תורה 500 ילדים, זה תינוקות של בית רבן, אין כוח כמו לימוד תורה שלהם. חודש, חודש ילד בתלמוד תורה 500 שקלים, אדם מחזיק ילד בחודש. אתה בא לבורא עולם עם ילד ביד, איזה כוח אדיר, איזה זכות אדירה הזאת. צריך לחטוף בו זו כסף, בו זו זהב, אנחנו לא יודעים מה יכול להגן עליהם, צריכים לחטוף כל דבר ודבר. לבוא ליום הדין ממש מוכנים, לא יחס לך לעבוד, לבוא מוכנים. והשדר הזו באמת, שיזכה כולה שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, שנה של בידוד ולחת על כל עם ישראל, שהוא מידע לצרות של עם ישראל, כאן כבר שנה שדבר רק סובלים, לא יודעים מה יאסוף. מי הרבותיי, מי הראשון שרוצה לתרום להחזקת ילד בתלמוד תורה? זו, שני ראש השנה לפני יום הדין, כן? כמה? ילד אחד, תבוא לך ברכה והצלחה, דיבה וחתימה טובה, אתה וכל המשפחה, כן? ילד אחד? תלך, אתם בא כל הברכות של בתורה, ואתה? מאוד מישהו יורים פה יד. יש פה מישהו שתורם שתי ילדים, מבקשים לברך, אז יגיע לבית מרים, מן השמיים יגזרו. כמו שמחזיקה תינוקות של בית רבן, תזכי להתפקד, חודשים הקרובים בעזרה שקיימה. אמרו לה, אתם מידה כנגד מידה. אני מחזיק למזכי ילדים, תקבי ילדים. אמן ואמן. עוד מי רבותיי? החזקת ילדים בתלמוד תורה. עוד מישהו? רבותיי, בואו זו כסף, בואו זו זהב, כסף. אם אדם הולך לנות אוכל, משהו לא צריך לבוא לכסף. בגד לא צריך לבוא לכסף. מגיע למצוות, פתאום נעצרים, עוד שבוע לפני יום הדין. צריך לחטוף, לקפוץ. עוד מישהו רוצה, אבל גם המאזינים. רוצה לוויין. היית ילד, יכול להתקשר 0505-856-106 856-106 או למשרד 035-70-12-12. עוד מי רבותיי, נו אחרון, החזקת ילד חצי חודש אפילו, גם טוב, יוכל להחזיק ילד 250 שקלים, איך? 50 שקלים, בחור בישיבה לומד, 53 זה כמו של האחרים אם יעזור תזכילו תערים בתורה וזיווג אמיתי בשמיים. עוד מי רבותיי? עוד מישהו? עוד מישהו חזקת ילד? חודש, חצי חודש. יש מושים, נו? אחד אחרון? תראה שיר עוד הפעם, שבוע הבא דרשה ביום שלישי, סליחו בהתרת ידרים, דרשה בעשר, ופדיון נפש, יש בעלה גדולה מאוד לעשות דרך פדיון נפש. ערב ראש שנה, בערב כיפור, ביום שני זה יש פה תיקון נפטרים, צריך להזדרז לפני שיעבור הזמן יום שני. איך? מלכה בבידור? בבור, תורג כמה? 200 שקלים, מפואת הנפש, מפואת הגוף, אמן אמן כן ירצו. עוד מישהו רבותיי? זהו. טוב, מי שברך, ואתם לא נשאר אברהם, יצא יעקב השם, ושאר כל ה... כל הקדוש הזה, כל הצבוע עבור משפחות נזקקים, שהשם דרדן, כל מי ש... החזקת יהיה בתלמוד תורה. כל מי שאלות נבחם לטובה ולברכה. שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה. שנה של בשורות טובות, ישועות והצלחות. שנה בלי צער, בלי דאגה, רק שמחות, אמן, אמן, כן יראה.
1: עד כאן אור דניאל, עם הרב דניאל זהר. לתשומת לב המאזינים, הסליחות הן מוקלטות ואין לענות אמן י"ג מידות והקטעים הנאמרים בארמית. בסליחות אלו לא יוצאים ידי חובה. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.

0: ההפטרה והפרשה. בכל יום חמישי אתם מוזמנים לצלול איתנו לשיעור תורה מעניין ומרתק על ההפטרה לצד פרשת השבוע. כל החידושים, כל התובנות וכל הסודות בשיעורו של הרב הרצל חודר. ההפטרה והפרשה. בכל יום חמישי בשעה 10 בבוקר, כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 מאירים את ההפטרה ואת הפרשה. עכשיו בערוץ 2000, ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר.
1: איזהו חכם הרואה את הנולד. מה זה חוכמה? כמו חכמנו, אל תסתכל כרגע מה אתה רואה. הרואה את הנולד, התוצאות. אדם שלא רואה תוצאות מהמעשים שהוא עושה אותם, הוא לא חכם. חכם זמני. חוכמה היא דבר שמתמשיך כל הזמן. הרואה את הנולד, איך תראה, תחשוב מה שאתה עושה, מה התוצאות בכל פעולה ופעולה. טוב באבות, הוא חכמנו. דע מאין באת, ולאן אתה הולך. בצורה פשוטה, על האדם בעולמו, אבל דע, מאין באת? ולאן אתה הולך? אתה הולך בעולם, הולך מקומות, רואה דברים. ההליכה שלך זה אתה. מה שאתה רואה זה העולם שלך.